מן ההתחלה, ההתחלה של הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, יש כאן דיבור אל משה, אבל הוא צריך לדבר אל אחיו, אל אהרון, אהרון הכהן, כי יש כאן משהו שמכוון אל המשכן, אל מקומם של הכהנים, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש כאן עיסוק באור, אפשר אולי לומר אפילו בתאורה. ישנה כאן המנורה, והמנורה הזאת, יש אופן מסוים שצריך להדליק אותה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, יש הרבה פירושים לאורך הדורות, מה זה אומר? יש שאומרים שהנרות צריכים להצביע אל המרכז, אל הנר האמצעי, ויש מחשבות אחרות, אבל ברור שאנחנו עוסקים פה בהדלקה, באש שמטרתה להאיר, ושהמנורה הזאת שדולקת בלילות, וישנו גם כן נר התמיד שדיברו עליו, שלא קווה לעולם, זו לא מנורה שמטרתה להיות גוף תאורה שמאיר לכהנים בעת עבודתם במקדש. לא, האור הזה ממשיך, האור הזה מאיר גם כשאין אף אחד לידו. הוא לא אור תועלתני. לא זו הסיבה לאור הזה. ואני חושב שישנה שאלה אם זה לא לתועלת. לא כדי לגרש את החשיכה, על מנת שתוכל לעשות דברים מסוימים בעולם, מן הבחינה הטכנית. אז לשם האור, בכלל, אור הוא חומר, אם אפשר לנסח זאת כך, דליק מאוד, בעייתי מאוד, מעניין מאוד, מרתק, כשמדובר במקרא, מפני שהעולם מתחיל מן האור הזה. קודם כל, הדיבור הראשון, יהי אור. לא לשווא, המחשבה המיסטית, הקבלית, עובדת עם האור הזה לבלי סוף. אור הוא איזו ראשית של הכל, ואור הוא גם סימנו של האל. הוא יוצר אור. ואם הוא יוצר אור, האם הוא זקוק לך? זו הלשון של המדרש, כן, המפורסמת. האם הוא זקוק לאור שלך? הוא צריך אותך כדי שתהיה השר לענייני אורה להעיר לאל? לא. הוא לא זקוק לך. אם כן, מה? מה מאפשר לך להיות זה שמאיר בפני אדון האור? זו שאלה מפורסמת שאני חוזר אליה מדי שנה. ואפשר לומר, ואלו דברים שאמרתי אותם בעבר, שיש פה אולי העברת אחריות. עכשיו, האחריות לאור בעולם היא בידי האדם. האדם הזה, מה שקורה בו. מה שאפל בו, מה שמאיר בו, תולדה של מעשים אנושיים. אל תשליך על איזה שהם גורמים שהם מעבר לאנושי את האחריות, כך אתה האחריות. אפשר גם לומר שיש פה אולי רצון, כן, להנחיח את האור, שיהיה אור, כדי שאנחנו נזכור שהעולם ראשיתו באור. שנזכור את מי שמאחורי הראשית הזאת, כלומר, אור כסמל לאמונה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שיש פה הוראה מעשית. המטרה שלנו בעולם היא להאיר, ולא רק לתועלת שלנו עצמנו, אלא כל אדם עם האור שיש בו, שיש לו, והמונח הזה או הבקשה הזאת להאיר, איך פורטים אותה למעשה, כן? הרי אם זה באמת לא אור בשביל התוצאות הטכניות, התועלתניות, כל המילים שאמרתי שיש לאור, אלא האור כסמל, איך אתה מאיר בחייך? מה המעשה שהוא המעשה המאיר? אני חושב שקודם כל מעשה מאיר הוא מעשה שעוזר לאחרים, שפותח להם דלת, שהוא לא רק התכנסות האדם בעצמו, כי אור הוא דבר שמתפשט. אתה פותח חלון והאור פורץ מן הסדק שיש לו. זה מזכיר לי את השורה של ליאונרד כהן, כן, בכל יש סדק, כך נכנס האור. אם אתה בן אדם מאיר, אז האור שלך הוא לא כלו רק לעצמך. הוא מאיר גם למי שלידך. וחשבתי על העובדה שבפרשה הזו יש את אותו הרגע שבו אלדה

עד ומידד מתנבאים במחנה. ורצים, עצים, להגיד למשה, בבעלה גדולה, שהם מתנבאים. כלומר, שיש נביאים אחרים, כאילו, אם עוד מישהו מתנבא, זה פוגע במקומו של משה כמנהיג. ההנהגה שלו בנויה על זאת שהוא הנביא היחידי, רק הוא רואה מעבר לכאן ולעכשיו, ולכן כולם נסמכים עליו. לפחות זו המחשבה של מי שבאים להודיע. אבל משה אומר, מי ייתן וכל עם השם נביאים? זו האמירה הנפלאה והמפורסמת שלו. מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם? אלו המילים המדויקות. כלומר, משה אומר, אדרבה, אדרבה, בואו ניתן, ניתן כמה שיותר נבואה, כמה שיותר ראייה. הלא הנביא הוא מי שרואה למרחוק, לאו דווקא ראיית העתיד, כמו מגדת עתידות, אבל הוא רואה למרחוק, כלומר, הוא רואה מעבר לרגע, הוא מיטיב להביט. משה אומר, כמה שיותר ראייה למרחוק, כמה שיותר נבואה, כלומר, כמה שיותר אור. הוא רוצה חברה אשר בה כולם מהירים, ולא לשווא. הביטוי שאנחנו עדיין משתמשים בו בשפה, באופן די יומיומי, אנחנו לא מקיימים אותו אולי במציאות חיינו באופן יומיומי מספיק, אף על פי שבוודאי יש אנשים כאלה. הארת פנים. להאיר פנים. להאיר פנים זה דבר מה שאתה בוחן אותו לפי התגובה של האחר. האופן שבו האחר מסתכל עליך, כך אתה יודע אם הצלחת להאיר לו פנים. רואים את האור שלך על פניו שלו. אור הוא תמיד דבר שאני חושב יש בו איזה משהו שמעבר ליחיד. יש בו איזה משהו שיוצא מגבולות האני. גם משה אומר, מי ייתן כל עם השם נביאים? כמה שיותר אור. אני לא רוצה לכלוא את האור באיזה ארנק, באיזו תיבה. אלא אני רוצה עוד יותר מן האור הזה בסביבה שלי. כפי שאני מדליק את הנרות במשכן, ולא בשביל כהן מסוים, לא רק בשביל אהרון, אלא בשביל שתמיד יהיה אור.

בוב דילן אהובנו, שחגגנו לו 85 עם I shall be released, אני עוד אשתחרר. ודילן אומר בשיר הזה את השורות הנפלאות, אני רואה כיצד אורי בא וזוהר, יורד ממערב אל הצד האחר, בכל יום עכשיו, בכל יום אני עשוי להשתחרר. זה אגב תרגום שעשתה רעייתי נועה סורק. הגאולה שדילן מצייר בשיר הזה, היא גאולה אשר בה אורו של האדם נראה. הנה, האור שלי זוהר, כל יחיד אורו יזהר. ואנחנו בפרשה שמתחילה מן האור, פרשת בעלותך, והיא ממשיכה לכל מיני מקומות. והיא מתארת לנו את עמוד הענן. הענן שמכסה את מחנה בני ישראל, ובאשר הוא מכסה אותם, הם צריכים לחנות במסעם במדבר, וכאשר הענן עולה, כלומר הענן מסתלק, מתרחק ממחנה בני ישראל, הוא כבר לא עומד מעל המשכן, זה הסימן שאפשר לצאת לדרך. עכשיו, הסמל הזה של הענן, העובדה שהסמל הוא ענן, אני חושב שזה דבר מה יפהפה, לא, מה קורה כאשר עומד ענן מעליך? אתה רואה פחות. הראות אינה בהירה, אינה צלולה. הימים קודרים. כאשר אתה בימים קודרים, אתה צריך לחפש לך איזה אור. אתה לא יכול להמשיך. במסע שלך, אתה לא תצליח לראות לאן אתה הולך. אתה צריך למצוא איזה אור. אתה צריך למצוא איזו צלילות. ולכן אתה עוצר. ובאשר הענן מתרחק ונכנס אור, אתה יכול להמשיך במסע. אתה יכול לנוע. ואלו דברים שהם נכונים בפשטות, כן? כאילו תיארתי פה תיאור, משל הייתי חזאי, אבל הם גם נכונים לנפשו של האדם. ויש לנו כאן בעצם איזה מדריך למסע. בימים הקודרים אתה יכול לעצור או להאט. בימים מוארים, אל תישאר במקומך, אל תתאבן. תיסע. כך זה במסע של החיים הללו. וגם לחשוב שמה שמסמל, על פי כמה שהוא צמוד ודוחק או מתרחק, את האפשרות שלך לנסוע, זה לא איזה דבר מה, אין אבני דרך כאלה, כמו של שביל ישראל, דבר מוחשי, בוודאי, אין איזה שלט, כן, כמו השלטים בדרכים, אלא דבר מה קל הרבה יותר. ענן שישנו, ולרגע אחר, ענן שאינו, והראות מתבארת, ואני חושב שזה בא לומר לנו באופן כללי, קודם כל, שאנחנו צריכים לעבוד עם האור, עם היותו של האור סביבנו, עם היעדר האור, אלו דברים עדינים. האדם צריך ככה להיזהר, כשהוא מנסה להבין האם יש מספיק אור או אין מספיק אור, אלו לא דברים גסים. אנחנו צריכים לדעת לנסות לזהות סימנים עדינים במסענו, וגם בכלל, שמה שדוחף את האדם בחייו, זו לא רק איזו דחיפה עזה, פיזית, אלא האדם נדחף על ידי הרוח. האדם נדחף על ידי ענן קל. אלו הסימנים שאנחנו מחפשים. לזאת אנחנו צריכים. אם אדם נדחף על ידי הרוח ועל ידי אור, הוא יכול להידחף גם על ידי מילה שיש באור. לעתים, זו כל הרוח הגבית שהוא צריך.

מחיאות הכפיים לאהוד בנאי בהופעה חיה, אסתר, מי זה בא? בדמות ענן, עמוד השן, כל הלילה על האש, על נפשנו אבקש. ויש פה גם את האיחול הזה, כן? הרצון שהלב של העולם ייפתח, שאני חושב שהוא ביסוד הבקשה הזאת לאור, שהיא בפרשה שלנו, פרשת בעלותך. ואני רוצה ללכת אל אחד הסיפורים היותר אפלים בפרשה הזאת. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. פרשת האישה הכושית. יש כל מיני ניסיונות להסביר מי האישה הכושית, האם זאת ציפורה, האם זו מישהי אחרת, מדוע היא מכונה כך. אני רק אומר שאף על פי שבעיניי יש כאן, אפשר לראות כאן אם רוצים, מידה כנגד מידה, מדברים על האישה הכושית, כלומר מכנים מישהי על שם הוצאה, אולי מדברים על הנראות שלה, על צבע האור שלה, ואחר כך העונש הוא צרעת מרים. צרעת שהיא באור, נגעים באור. יש פה איזו מידה כנגד מידה, אתה מדבר על מוצאו של אחר, ובזאת אתה נענש, אבל צריך לומר שמבחינה מסורתית לא מפרשים זאת כך. ואצל רשי, כושית זה דווקא כינוי ליופי. אני חושב שצריך לומר את זאת. אבל ברור שיש כאן את משה, את מרים, שמדברת עם אהרון. השניים הללו מסתודדים על משה. הם מרחנים על הבחירות בחייו האישיים. הם אומרים, מי הוא שהוא מתנהג באופן שונה? הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. והאל שומע את זאת. האל אומר להם אגב, אתם אומרים בעצם, למה משה חושב שהוא מורם? הוא אכן מורם. פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. אם יש במשה משהו יחידני בהתנהגות שלו, זה מפני שהוא אכן יחיד. מפני שאכן אין כמותו. ואל תנסו להשוות אותו אליכם, ואל תנסו לרסים את החיים שלכם ולחיים שלו, ולהתחיל להיכנס אל הפרטים הספציפיים של התנהלותו, אל תעשו את זאת. בעיקר מה שאני רואה פה אגב, זו איזו רוח של קטרנות והתקטננות, שהן תמיד החיות. אתה מתחיל לשאול שאלות, למה האחר כך ואני לא? למה משה? לפעמים השאלות האלה הן ראויות, אבל אין כאן איזה כתרוג מוסרי עמוק על משה. מדוע הוא לא מנהיג שמתנהג על פי אמות מידה מוסריות או משהו כזה, אלא יש כאן רחלנות. אני חושב שבתודעה היהודית לאורך הדורות, הדו-שיח הזה, ותדבר מרים ואהרון במשה, הוא הפך להיות דו-שיח שמסמל איזו שיחה שהיא לא לאיזה מטרות נעלות, אלא הנטייה האנושית הזאת לדבר באחר, לטעות על קנקנו, לא מפני שיש לך פה איזה לפיד אמיתי לשאת לאנשהו, אלא מפני שאתה רוצה עכשיו קצת לקנטר, קצת להתלונן. זה מתחבר למתעוננים, לנטייה של בני ישראל בפרשה הזאת, להתלונן על מצבם במדבר, להתלונן על האוכל שיש להם במדבר. ואני חושב שיש משהו בתודעה של מי שמתלונן. לא שאין תלונות ראויות, יש תלונות ראויות ועוד איך, ויש גם תלונות מובנות כשאתה במסע במדבר. אבל יש משהו בהתלוננות ובהפניית אצבע מאשימה לאחר, במקום לעצמך באופן אוטומטי, שיהיה ההפך מהתודעה הזאת של העלאת אור. יהיה ההפך מאיזו רוח שדוחפת אותך. יש בזה משהו שסוגר אותך. ובאמת תשובת האל על משה, פה אל פה דבר פה, הוא מראה ולא בחידות, כלומר, הוא רואה בבהירות המושלמת. לא יש את הראות הצלולה בלי עננים מכסים. האמירה הזאת כתשובה לדו-שיח של מרים ואהרון, זה לא רק, תראו, משה הוא לא מגלומן,
הוא אכן משהו, הוא רואה נכוחה, אלא זה גם לומר להם, תראו, תסתכלו עליו בעיניים מהירות, לא בעיניים מצומצמות ומצמצמות. תראו אותו כפי שהוא באמת, תראו כמה אור יש בו. בכל אדם אין רק אור. אם משה היה רק אור, הוא לא היה אנושי. האנושי הוא איזה עירוב, איזו ערבוביה בין אור לחושך. אבל הסתכלו כמה אור יש בו. בזה תשימו את עיניכם, ואולי אנחנו צריכים לנסות ללמוד מזה על עצמנו. אני אומר זאת בעיקר לעצמי. ללמוד לראות את האור שיש באחרים שסביבי, כי יש בהם המון אור, ולא תמיד על זה האדם מצליח לשים את הדגש.

שי צברי מבצע את המילים של אבות ישורון פה אל פה, ממש כפי שהאל מדבר עם משה. זה כמובן לא דבר שצריך להבינו כפשוטו. אנחנו לא מאמינים שהאל דיבר אל משה כפי שאנחנו מדברים, כן, בשיחת טלפון. אבל שהראייה של משה, הסתכלותו על העולם, יכולתו להביט נכוחו, לשאת עיניים אל מי שמסביבו, שם הייתה לו איזו בהירות אדירה, הלו, אפילו באופן המעשי ביותר, אני חושב על השנתיים וחצי האחרונות. כמה אנחנו שואלים את עצמנו, איך תחו עינינו מראות דברים מסוימים? האדם, אגם שהוא חושב שהוא מיטיב לראות לו פעם, ושהוא יכול לראות קדימה על סמך העבר, פעם אחר פעם, הוא מרגיש את עצמו קצר רוי. ואני רוצה לדבר עכשיו על הנביא זכריה, שהוא נביא אחר החורבן, חורבן הבית הראשון, וזכריה פועל בראשית ימי הבית השני, והוא מדמיין מצב של גאולה עתידה לעמו, וההפטרה של השבת הזו מספר זכריה היא הפטרה אשר בה הוא מדמיין את הגאולה שעתידה לבוא, ולנגד עיניו הוא רואה תמונה של יהושע הכהן הגדול. יש כאן דמות של כהן גדול שהוא רואה אותו עכשיו, לא את הדמות הממשית יהושע הכהן הגדול, אלא את מה שעשוי להיות. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. הכהן הגדול עומד, והשטן על ימינו. זה מזכיר, אני חושב, את הדימוי הזה, הקולנועי כל כך, כן, של השטן בצד אחד והמלאך בצד אחר, יושב על כתפיו של האדם. אז ישנו הכהן הגדול, כן, דמות שגם מתוארת כאן, כדמות של גאולה, של תיקון, אבל השטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים. האל גואר בשטן הזה. ואני חושב שהתמונה הזאת היא תמונה שתמיד, בוודאי גם דיברתי עליה בעבר, מרתקת אותי אליה. הכהן הגדול, ויש לידו שטן, אבל יש גם מלאך, הצירוף הזה, כן, מלאך ושטן. והצד המלאכי גואר בצד השטני, וידו תהיה על העליונה, לפי הנבואה של זכריה. כלומר, מה שזכריה רואה לעתיד לבוא, זה לא עולם שאין בו קושי, זה לא עולם שיש בו רק צדדים מוארים, ואין בו כלל ועיקר קושי, צדדים אפלים, אלא זה עולם שבו אנחנו גוערים בצדדים האפלים שבקרבנו. אנחנו גוערים בשטן. יש בנו שטן. יש שטן בעולם שצריך להיאבק בו. יש שטן, כן? יש מקומות של שטנה שהם בתוך כל חברה שצריך להיאבק בהם. בוודאי יש גם שטן שהוא בתוך כל יחיד, בין אם הוא הכהן הגדול או האחרון שבעם. בכל אדם יש איזה שטן, אבל השאלה, במה אתה גוער? עכשיו, גערה, אם זו גערה מלאכית או אלוהית, כן, המלאך מגייס כאן את האל, שהוא יגער בשטן. אז גערה אלוהית היא מצליחה לסלק כל צד שטני. אנחנו, הגערות שלנו, הזעקות שלנו, לאו דווקא מצליחות לסלק הכל. אבל האם אנחנו צועקים? כלומר, יש פה תמונת מאבק. אל תגיד, אני טהור ואין בי שום צד בעייתי, אני צדיק, תמים.
אתה לא, אתה מן הסתם לא. אבל במה אתה גוער? האם אתה מנסה להיאבק? האם אתה כל הזמן מנסה להעלות את האור ולהעלות?

במציאות, בחיים, בעולם, שאי אפשר להתעלם מן העובדה שיש בהם הרבה מאוד חושך.

Anthem, לנארד קוהן, לאונרד קוהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן עם ההמנון שלו, שבו הוא מדבר על האור שנכנס דרך הסדקים. ואנחנו מנסים, כהוראת הפרשה, להרבות אור עד כמה שניתן, ואנחנו נסיים את בהרת האש הזרה, עם שיר של זלדה. זה בלתי נמנע. אני כל כך אוהב את זלדה, זלדה שניאורסון משקובסקי, אני דיברתי עליה רק אתמול, בכל הזדמנות שיש לי. והיא, אנחנו מוכרחים לבוא אליה, מפני שהיא מדליקת הנרות הגדולה של השירה העברית. פעם אני חושב שממש קראתי למסע שלם, תוכנית שלמה שלי עליה ככה. יש אצלה כל כך הרבה נרות, פמותות הכסף של אמא שלה. כן, להדליק נרות בכל העולמות. זוהי שבת, אומרת לנו זלדה. ואני אקרא את אחד משירי הדלקת הנר שלה, כי לזאת אנחנו נדרשים, וברור אצל זלדה שהדלקת הנר הזאת היא גם הנר הממשי, כמו שמספרים עליה מקריה עד כמה ביתה היה מלא בנרות. נרות נשמה לא רק לנשמות הקרובות אליה, אלא לכמה שיותר נשמות שבעולם. גם הדימוי הזה, כן, של חיי האדם לנר, של נשמת האדם לנר, זה דימוי שחוזר בשפתנו, בתרבותנו, בתודעתנו. אז אנחנו נסיים עם שיר של זלדה, עם נר של זלדה. ואחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את צלילי הסקסופון של הסקסופוניסט האדיר, המופלא, סוני רולינס, שהלך לעולמו. ממש לפני רגע, בשבוע הזה, והוא בן 95. והוא גם מי שהופיע עד שלב די מאוחר בחייו. הוא מסוני רולינס, שהסקסופון שלו ימשיך להעיר הרבה אחריו. אנחנו נשמע את Round Midnight. Round Midnight, כלומר, לקראת חצות, סמוך לחצות, כן? זה זמן של חשיכה עמוקה. ודווקא ברגעים הללו, אדם צריך לגייס הכי הרבה אור שהוא יכול למצוא. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה. גם באינסטגרם, אשמח מאוד אם תעקבו אחריי. זה מסייע, זה עוזר, זה יסייע גם אם תדרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים או כמה שתראו לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. בטלגרם נכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. ועכשיו, זלדה עם הדלקת הנר שלה. הדליקו נר, שתו יין, השבת כתפה בלט את השמש השוקעת. השבת יורדת לאט ובידה שושנת הרקיעים. איך תשתול השבת פרח עצום ומאיר בלב צר ועיוור? איך תשתול השבת את ציץ המלאכים בלב בשר משוגע והולל? התצמח שושנת העל מוות בדור של עבדים להרס, בדור של עבדים למוות. הדליקו נר, שתו יין, השבת יורדת בלט, ובידה הפרח, ובידה השמש השוקעת.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, ומפעם לפעם יש לי נהג מגונה לסיים את התוכנית השבועית, כלומר את התוכנית האחרונה בשבוע, להקדיש אותה למוזיקה משלנו, מוזיקה ישראלית ומשהו כזה קצת אפ טמפו לקראת סוף השבוע, במצב רוח אופטימי יותר אם תרצו. אז הנה אנחנו בשעה של גרוב ים תיכוני משלנו, אלמנטים של ברקן, של ימן גרוב, גרוב תימני ועוד ועוד בתוכנית היום. אנחנו מתחילים עם הרכב הישראלי סבבה חמש, שני קטעים.

ארז לברי ונגן את דמדם, אריסן. בואו נעבור לאריסן בעצמו, באחד הקטעים היפהפים שלו, קלאסיקה לדעתי, עם ציטוט מאוד מפורסם בתוכו. אז הנה, בום פעם.

ככה, אנחנו בשרשרת, כמו ששמתם לב. ארץ לברי עושה את דמדם, העביר אותנו לאריסן, אריסן עושה את בום פעם, וזה מעביר אותנו להרכב בום פעם.

מוקדם יותר השבוע השמעתי את רבית כחלני וקולות תימן, קיבלתי די הרבה בקשות מאז להשמיע את זה שוב, אז הנה אני מסיים עם זה את השבוע. בתוכנית היום נשמע את רביד, ואחר כך עוד קצת מהגרוב הבלקני-ישראלי שלנו.

עד כאן ביטבול, קצת כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם, מסתיים השבוע. אני משה מורד, ביום ראשון לא נהיה איתכם, יהיה שידור חי מדוק אביב בשעה הזאת, אז אנחנו ניפגש ביום שני בשבוע הבא.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: ספציפיות העוסקות באוכלוסיית העולם בהווה, הקשורות באריכות ימים, באיכות חיים ושוויון. שלום איציק.
1: שלום גיל.
0: אנחנו מוסיפים מושג קריטי והוא שוויון.
1: נכון מאוד.
0: כן, כן, אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה עכשיו, הוא הולך להיות כזה שחקן סמוי וגלוי בתוך המחקרים שלכם.
1: כן, אז צריך לומר קודם כל אי שוויון חברתי, ובמקרה שלום אנחנו נעסוק בבריאות או באריכות ימים, זה אחד מהנושאים היסודיים בסוציולוגיה, ולפחות לעניות דעתי, זה אין כזה דבר חברה שוויונית, גם אי אפשר לצפות שחברה תהיה שוויונית, בטח לא כשאנחנו מדברים על אריכות ימים, אולי אני אדבר על זה קצת בהמשך, אבל אנחנו יודעים שחלק משמעותי מהבדלים בין אנשים בגיל התמותה, זה לפעמים תהליכים אקראיים.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש שונות, קיימת שונות שהיא טבעית, לפעמים היא קשורה לביולוגיה, לפעמים היא קשורה לתהליכים חברתיים, ולפעמים היא קשורה פשוט למקריות.
0: הייתי שם כשהייתה סופה, הייתי פה כשהייתה תאונה.
1: נכון מאוד, ואנחנו אפילו יודעים היום שזה אולי אפילו הגורם המרכזי להבדלים בין אנשים, אז צריך להנמיך ציפיות, זאת אומרת, אין כזה אולם אוטופי שבו כולנו נחיה עד גיל 120 ונתפגר ביום הולדת 120.
0: כן, בדיוק.
1: אני לא בטוח שאנחנו רוצים לחיות בעולם כזה, אבל זה גם לא סביר, אז אנחנו גם כשתוחלת החיים עולה, אנחנו מצפים לאיזשהו פיזור סביב הממוצע הזה.
0: כן.
1: אבל השאלה היא מהו, כמה גדול הפיזור, ואנחנו רוצים לצמצם אותו, זאת אומרת שיותר אנשים יהנו מאריכות ימים.
0: כן. זה חשוב מה שאתה אומר, כי זה באמת עוזר גם לי להבין איפה אנחנו מתמקדים בשיחה שלנו. אז נכון שאולי רוב הדברים הם אקראיים ועליהם אנחנו לא נקבל תשובה, גם אם היינו מאוד מאוד מאוד רוצות ורוצים להצליח להסדיר גם את האקראיות, כי זה ידוע, כי אחד הדברים שבני אדם מאוד היו רוצים לעשות, לקבל יותר שליטה ויותר ידיעה לגבי החיים שלהם, אבל אנחנו בכל זאת בשיחה הזאת נתמקד במה שכן אולי עדיין בשליטתנו במידה כזאת או אחרת.
1: במה שאפשר לעשות.
0: כן. והנה, המילה השליטה גם מובילה אותנו לנושאים שהם הכי חשובים בפרק הזה, כי אנחנו מדברים על היכולת שלנו לשלוט על גורמים סביבתיים שמשפיעים על הבריאות שלנו, שמשפיעים על תוחלת החיים שלנו, כמו שהסברת לי בפרק הקודם, שהיכולת להשתמש במיכון, בחקלאות, והיכולת לצרוך יותר קלוריות, שינו את העמידות של מערכת החיסון, לדוגמה.
1: נכון מאוד. אז אנחנו, הצד האפל של המגמה הזאת, של העלייה בתוחלת החיים, הוא היה קצת לא צפוי, אני מוכרח לומר. היום אנחנו כבר מודעים לזה, אבל בתחילת הדרך זה לא היה צפוי. זה שלצד העלייה בתוחלת החיים, גם במדינות המערב וגם כמובן בהמשך בעולם כולו, תופעה שהתחלנו לראות יותר ויותר, זה פערים חברתיים בבריאות ובתוחלת החיים או באריכות ימים. ובהתחלה זה איזשהו פאזל כזה, או פרדוקס, איך זה שהסיפור ההצלחה החסר התקדים הזה,
0: כן.
1: איך פתאום אנחנו רואים שקבוצות שונות באוכלוסייה, או פרטים שונים באוכלוסייה, לא כולם נהנים ממנו בצורה שווה.
0: רק כוכבית, לפני כן מה? כולם היו במצב גרוע באותה מידה?
1: במידה מסוימת כן. זאת אומרת, ברור שהיו יחידי סגולה, אולי אריסטוקרטים, או כאלה שנהנו מאיכות חיים, ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, ולתזונה יותר טובה וכן הלאה. אבל באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על רוב האוכלוסייה, לא ראינו פערים, או בכלל, למשל בשוודיה, לא, יש מחקר ממש שיצא לפני שנתיים, שאומר לפני, ב-1950, לא היו פערים בין שוודים באריכות ימים,
0: וואו.
1: על פי רמת השכלה, רמת הכנסה, למשל.
0: כן.
1: והיום יש, פערים גדולים. ויש מדינות, כמו ארצות הברית, שאנחנו, לפחות, שוב, אנחנו מוגבלים על ידי הנתונים ההיסטוריים, אנחנו יודעים שכן היו פערים כבר בשנות ה-60, אבל הם גדלו בצורה משמעותית מאוד ב-60-70 שנים האחרונות.
0: כן.
1: ואז נשאלת השאלה, מה גורם לסיפור הזה? ובהתחלה, באופן נאיבי, חקרנו, כן, אני מדבר על התחום שלי, לא רק אני, חקרנו את השאלה הזאת כשאלה נפרדת מהעלייה בתוחלת החיים.
0: כלומר, שאלת אי השוויון כשאלה נפרדת?
1: כשאלה נפרדת, נכון מאוד. ואולי, לדעתי, אחת התובנות המכוננות בתחום שלי בסוציולוגיה של הבריאות ושל אריכות ימים, ב-30 שנים האחרונות, שייכת לשני חוקרים אמריקאים, שכבר לפני 30 שנה, זה ברוס לינק וג'ו פלן, שלפני 30 שנה, כבר 3 עשורים, הם בעצם קשרו בין התופעות האלו, בצורה מאוד מעניינת. ואז הם אמרו, דווקא זה לא תוצר לוואי, או זה לא איזשהו תהליך שקורה בנפרד, אלא זה תוצר ישיר של העלייה בתוחלת החיים. כלומר, האי שוויון הוא תוצר של העלייה בתוחלת החיים.
0: וואו!
1: והטענה שלהם, שהיא מאוד אינטואיטיבית ברגע שאנחנו שומעים אותה, אבל היא בזמנו הייתה מרחיקת לכת, היא אומרת בעצם שככל שבני אדם למדו לשלוט

0: בסביבה שלהם, הסביבה האפידמיולוגית, הסביבה הבריאותית, למנוע מחלות, לדחות תחלואה, לדחות תמותה לגילים מאוחרים יותר. כשהיכולת הזאת קיימת, היא מתווכת על ידי תהליכים חברתיים, פוליטיים, זאת אומרת על ידי משאבים, על ידי גישה. למי יש גישה לידע, למי יש גישה לטכנולוגיה, למי יש גישה למשאבים האלו, שמאפשרים לנו ליהנות מהטוב הזה. כשהיכולת הזאת לא קיימת, אז אין הבדל. אם יש מחלה מדבקת, שאנחנו מגפה, שאנחנו לא יודעים למנוע, לא יודעים לחסן, לא יודעים לפתור, זה לא משנה אם יש לך הכנסה גבוהה או הכנסה נמוכה, הרבה השכלה או מעט השכלה, כולנו באותה סירה. ברגע שאנחנו חיים מול גורמי מוות שפתאום יש דרך לפתור אותם, או לפחות למנוע אותם, או להקל עליהם,
1: כן.
0: אז פתאום אנחנו רואים שיש כבר
1: הבדלים.
0: מרוץ חברתי, כן. מי מגיע קודם, מי נהנה מזה יותר, ואז פתאום יש הבדלים.
1: מרוץ הגישה למשאבים, זה מה שאתה...
0: גישה למשאבים זה יכול להיות ברמה, כן, הרבה אנשים חושבים על נגישות של בריאות, או של שירותי בריאות, אבל זה חלק קטן מזה. זאת אומרת, חלק הרבה יותר משמעותי כנראה, זה היכולת שלנו לעצב סביבת חיים בריאה יותר. האם אני חי בשכונה שיש בה פחות רעש, יותר ביטחון אישי, יכולת לעשות, להתאמל, לעשות ספורט, קשרים חברתיים וקהילה, חיי קהילה, אז גם ברמה הזאת...
1: אז זה נשמע שהבחירות שלנו...
0: הבחירות או האפשרויות.
1: לעצב את הסביבה או האפשרויות.
0: זאת אומרת, אם אני גר בשכונה טובה, זה כרטיס כניסה לשכונה הזאת, זה יכולת כלכלית, למשל.
1: הבנתי.
0: אז זה בהיבטים של סביבת המחיה, וכמובן גם גישה למקצועות שהם מסוכנים או פחות, סיכונים תעסוקתיים למשל, זה קצת פחות רלוונטי, זה עדיין רלוונטי בימינו, אבל הרבה יותר בוודאי בעבר, עבודות צווארון כחול לעומת צווארון לבן, ובית נוסף זה הידע, פשוט האופן שבו יש לנו גישה לידע, שוב אנחנו רגילים היום שהכל תוך שנייה זמין לכולם בטיק טוק, ולא תמיד בטוח אם זה מימן. אבל גישה לידע וגם היכולת לשנות את החיים שלנו בהתאם לידע הזה. אז למשל מחקרים על רשתות חברתיות בארצות הברית, הראו גם זה איזשהו מחקר פנטסטי על איזושהי עיירה במסצ'וסטס, מחקר שבחן מדגם מאוד גדול של אנשים באותה עיירה ושל הקשרים החברתיים שלהם. מחקר רשתות חברתיות, אבל לא בפייסבוק, ברשתות החברתיות שאנחנו, האמיתיות שלנו בחיים.
1: כן, במארג החברתי.
0: במארג החברתי. והמחקר הזה הראה שאז בשנות ה-60 יוצא הדוח של המשרד הבריאות האמריקאי שאומר, האישון מזיק לבריאות, כן? באופן חותך, למרות שהיו כבר ידיעות עוד.
1: כן.
0: הייתה ידיעה עוד קודם, אבל פתאום משרד הבריאות האמריקאי יוצא ואומר, האישון מזיק לבריאות, גורם לסרטן ריאות וכו וכו, והם יוצאים מהמלצה לא לעשן. ואת רואה שבאותה תקופה 50% מהגברים מעשנים. זאת אומרת, זה היה מאוד רווח, אפילו אגב, בקרב המשכילים יותר מאשר הפחות משכילים. ופתאום את רואה שתוך פחות מעשור, אנשים מבינים את הידע הזה, מפנימים את הידע הזה, אבל מקודם, אנשים משכילים. גם אנשים משכילים, גם אנשים נשואים. אנחנו רואים ממש במחקרים האלה שמראים על ההתפשטות של הפסקת אישון ברשתות כן. חברתיות, שהשכבות מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, מאמצות את הידע הזה קודם.
1: מעניין.
0: וזו כבר שאלה מורכבת, זאת אומרת, האם זה נגישות לידע? לפעמים הידע עובר גם לשכבות החלשות
1: זהו,
0: יותר.
1: זהו, בדיוק. זה ממש שאלה מורכבת, ואני גם לא מצליחה להבין איך אתם בודקים אותה, איך אתם יודעים מהו הגורם, אם בכלל יש אחד, זה סביר להניח תמהיל של גורמים, סביר להניח תמהיל של השפעות. איך אתם יודעים להגיד מהו הדבר שגרם לזה שקודם הידע יאומץ בשכבות כאלה, ולמה הוא אומץ שם, מה גרם להם?
0: כן, אז קודם כל אנחנו לא תמיד יודעים, יש לנו השערות, שקשה מאוד לבחון אותן לפעמים, אבל קודם כל אנחנו מתחילים מהתיאור ממש של התופעה עצמה. כן. קודם כל אנחנו רוצים לראות, לא ידענו שזה קורה עד לפני שמספר חוקרים, כן, אמריקאים, ניקולס קריסטקיס למשל, אחד מהם, שבחנו את זה ממש ברשתות חברתיות, והראו שזה באמת קורה. אז אם היינו ראינו שממש הם עשו מיפוי של הרשת החברתית של אותו יישוב, והם הראו שהמאשנים, לפני שיצא הדוח הזה, הם היו במרכז הרשת הזאת.
1: כן.
0: הרשת החברתית, זאת אומרת, המאשנים היו לא שונים.
1: הפופולריים ביותר.
0: פופולריים או לא שונים מאנשים שהם לא מאשנים בקשרים החברתיים.
1: כן.
0: ותוך סדר גודל של עשור, אנחנו רואים שהמאשנים גם פוחתים בשכיחות, אבל גם יוצאים לקצוות של הפריפריה של הרשת החברתית.
1: בפריפריה של הרשת, וואו.
0: זה אנשים שהם פחות מקושרים. קשה מאוד לדעת מה הסיבה ומה התוצאה, ואנחנו רואים אנשים שבאופן כללי שיש להם מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אנשים שיש להם קשרים חברתיים קרובים יותר, אנשים נשואים וכן הלאה, או שהיו יותר מרכזיים ברשת החברתית, הפסיקו לעשן קודם. Mm-hmm. ואנחנו רואים שיש ההדרה של המעשנים החוצה.
1: כן.
0: אז זה מעלה הרבה שאלות, נכון, על סיבתיות, ומה קדם למה, ומה המכניזמים.
1: והדעות שלנו, ואיך אנחנו מתייגים דברים.
0: בוודאי, אבל זה מראה לנו שמי שנהנה מידע, במקרה הזה אפילו לא, זה יכול להיות ידע על טיפול רפואי חדש שיצא, שאנחנו יודעים, אגב, גם את זה, שמשכילים יותר ועשירים יותר מאמצים את הטיפולים האלו קודם.
1: כן.
0: לפעמים זה שאלה של ידע, קשרים חברתיים, היום כבר פחות, אבל ששמעתי מי, כן, בן דוד שנמצא וטופל על ידי רופא מאוד טוב וכן הלאה, אז מי, איפה הטיפולים הטובים ביותר?
1: כן.
0: אבל לפעמים זה גם ידע ברמה של בריאות הציבור. אז זה דרך נוספת שבה המשאבים שיש לנו עוזרים לנו ליהנות מהטכנולוגיה. ואני חוזר לשאלה שהתחלנו ממנה, אז שיש איזשהו גורם, פתוגן או משהו כזה שפוגע בכולם, אין לנו יכולת למנוע אותו, כולנו באותה סירה. כשאנחנו מתחילים לצבור את היכולת והידע למנוע או לטפל, לרפא מחלות, אז אנחנו רואים שיש מי שנהנה מזה קודם. Mm-hmm. ויש בדרך כלל תהליך שבו זה מחלחל, זה נכון שהעשירים נהנים מזה קודם, ואחרי אולי עשור אנחנו רואים שזה מגיע לשאר האוכלוסייה, אבל צריך לזכור שזה מרוץ חימוש. אנחנו כל הזמן נמצאים מול מחלות חדשות, מול, כן, אתגרים חדשים, כן. ויש מי שנמצא בחזית, ובדרך כלל זה מי שיש לו יכולת להגיע לשם.
1: מה שמעניין, ואני שומעת אותך אומר, זה שאפשר היה, נגיד, לעשות את אותו המחקר בפער של, לא יודעת, 40 שנים, ולא נגיד עשור, אלא משהו כזה יותר דרמטי, ולראות שבאמת יש פחות תמותה בעקבות אישון במעמד סוציו-אקונומי X. אבל אתם אפילו נכנסים לקרביים של זה, ואתם מבקשים לראות תשובות לשאלות יותר מורכבות, יותר מפורטות. ואני חושבת שזה מה שמעניין, כי נכון שאפשר היה להגיד את זה, אבל עכשיו אתה כבר מכניס לכאן גם שאלות שקשורות לתפוצה של ידע, להפנמה של ידע, לקבלה של סטטוסים של ידע, נכון? זאת אומרת, איך אני מחליטה לאמץ ידע מסוים. אז אתה ממש מדגים לי איך המחקר, התחום עצמו, הולך ונעשה יותר ויותר מפורט.
0: נכון מאוד, זאת אומרת, השאיפה שלנו, אנחנו לא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כבודה במקומה מונח, אבל היא מייצרת הרבה מידע תיאורי. אנחנו רוצים הרבה פעמים להבין מה עומד מאחורי הדפוסים האלו, מה המכניזמים, וגם כמובן סיבתיות, שזה אתגר הכי גדול אולי במדע בכלל, ובטח במדעי החברה. אנחנו מנסים להבין מה גורמים לתופעות האלו. אז ברמה התיאורית אנחנו יודעים שהפערים קיימים, שהם גדלים, פערים בבריאות, גם בבריאות פיזית, גם בבריאות מנטלית, גם בתפקוד, גם בתמותה, באריכות ימים, על בסיס מעמד סוציו-אקונומי, השכלה, הכנסה, סטטוס תעסוקתי או יוקרה תעסוקתית, עושר, וזה קורה בהרבה מדינות, זה קורה ברוב מדינות המערב, בעצם בכל מקום כמעט שחקרנו, החל מארצות הברית, ששם באמת המצב הוא מאוד חריף, אבל גם במדינות שוויוניות יחסית, שוודיה, פינלנד, מקומות שאפילו חקרתי בעצמי, ובטח בישראל.
1: אולי ניקח דוגמאות ממש, ונתחיל להסתכל על הדברים, כדי שאני אוכל להבין גם איך אתם עושים את המחקר, וגם איך בסוף אפשר לראות את הפירוט של למה הכנסה או השכלה, או כל גורם אחר שאתה תכף תפרט, קשורים בתמותה בסופו של דבר.
0: יפה מאוד, כן. אז עכשיו נתתי איזושהי השערת מחקר, ואז השאלה איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים שזה אמיתי, איך אנחנו יודעים שזה סיבה. בתי, וזה ויכוח שמתנהל כבר כמה עשורים, ויש כמובן עדויות לכאן ועדויות לשם, ויש כל מיני דרכים שאנחנו יכולים לנסות לפצח את השאלה המאוד מורכבת הזאת.
1: כן.
0: כי אפשר לבוא ולומר, אוקיי, אני רואה שאנשים שיש להם השכלה גבוהה יותר, הם בריאים יותר, מעריכים חיים יותר וכן הלאה. אבל אני יודע שגם רמת השכלה היא מקושרת לאינטליגנציה, ליכולת לדחות סיפוקים, לשליטה בחיים, לכל מיני תכונות שאולי הן גם טובות להשכלה, אבל גם טובות לבריאות שלי. זאת אומרת, אולי זה אנשים שיודעים להתנהל בצורה יותר נכונה בחיים, בלי קשר להשכלה עצמה.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש גורם אחר שמסביר גם למה יש להם תואר ראשון או תואר שני, וגם למה הם בריאים יותר.
1: ואז זה לא הסבר סיבתי, נכון?
0: נכון מאוד.
1: אוקיי.
0: ובמקרה כזה זה הסבר שהוא, יש גורם
1: הסבר הסברים.
0: שלישי, שמסביר את שני הדברים, בקורלציה כן. או במתאם לשני הדברים
1: כן,
0: יחד.
1: כן, כן.
0: והאתגר הגדול שלנו זה להראות שבאמת ההסבר הוא סיבתי, או שיש לנו מספיק סיבות להניח שהוא כנראה סיבתי. ויש כאן כל מיני דרכים לדעת, ויש מערכי מחקר מאוד מגוונים, יש למשל ניסויי תאומים, שמשווים, יש למשל בדנמרק, יש ממש מרשם של תאומים, שנולדו, כן, מאז שנות ה-50, ואנחנו יכולים לראות מה קרה להם, ואז לראות תאומים שיש להם, הם תאומים זהים, או תאומים שהם לא זהים,
1: גדלו
0: לעומת
1: יחד באותו הבית.
0: גדלו, אז אנחנו מבטלים השפעות סביבתיות, הבדלים
1: ככל
0: סביבתיים,
1: שאפשר, כן.
0: הבדלים, כמובן, גנטיים וכולי, ולראות, אבל אחד מהם נניח רכש השכלה ויותר השכלה מהשני, ואנחנו רוצים לראות איך בממוצע זה משפיע למשל על האריכות ימים, על בריאות וכולי. זו אסטרטגיה אחת. הצרה הגדולה היא שקודם כל אין הרבה, אמרתי דנמרק זה מדינה ייחודית כזאת שיש לה רישום מאוד טוב, ברוב המדינות זה לא קיים. ושני, תאומים הם דומים מאוד. זאת אומרת, רובם יש להם את אותה רמת השכלה. אז לא תמיד יש לנו מספיק שונות לעבוד איתה. כן. אם הם שונים, אז הם שונים בשנת השכלה אחת, או משהו שהוא לא,
1: כן.
0: לא משמעותי. אז זה האתגר. דרך אחרת זה באמצעות מה שמכונה ניסוי טבעי. אז למשל, במדעי החברה, או אנחנו, במדעים בכלל, אנחנו הרבה פעמים עושים ניסויים במעבדה, כשאנחנו עושים מניפולציה, כן, אנחנו...
1: על מושא המחקר.
0: על מושא המחקר, בדיוק. אתם הולכים לקבוצת טיפול, ואתם הולכים לקבוצת ביקורת, והשמה הזאת, השיוך הזה הוא אקראי. הבעיה היא שזה עובד בקשרים מאוד מסוימים. כשאנחנו מדברים על מחקר בחלק גדול למדעי החברה, המחקר הוא תצפיתי, הוא לא ניסוי, כי אנחנו לא יכולים להגיד, אותך אני תסיימי תיכון,
1: ואת לא תסיימי תיכון, מה קרה?
0: ומישהו אחר ילך בדיוק, לא יסיים תיכון, ואז אני אראה מה קרה לכם 50 שנה אחר כך. קודם כל, זה גם צריך לחכות את הזמן הזה, שזה לא מעט. אבל מן הסתם זה לא אתי, וזה מעלה הרבה קשיים. אז אנחנו מתמקדים במחקר תצפיתי, ומנסים למצוא כל מיני דרכים מתוחכמות, לעקוף את המניפולציה הזאת. אז דרך אחת זה, כפי שאמרתי, ניסוי טבעי, שבו אנחנו נעזרים באיזשהו שינוי חיצוני, או שאנחנו לפחות מנסים לשכנע שהוא חיצוני למערכת,
1: כן.
0: שקרה. זה יכול להיות אסון טבע, למשל הדוגמה הקלאסית זה הוריקן קטרינה, שהחריב שכונות מסוימות של ניו אורלינס, ולא החריב שכונות אחרות. כנראה באקראי, לא בטוח שזה נכון, אבל ההנחה היא שזה כנראה באקראי, ואז אפשר לנסות לחשוב מה קרה לאלו שכן הבית שלהם נחרב, לעומת כאלו שלא. לראות איך זה השפיע בכל מיני היבטים.
1: כן, על החיים.
0: על תופעות חברתיות, זאת אומרת, אני רוצה לקשור את זה, למשל, הדוגמה הקלאסית זה מחקר בקרימינולוגיה, אסירים משוחררים, האם הם חזרו לסביבה הטבעית שלהם או לא. וכשקורה הוריקן קטרינה, אז יש כאלו שיכלו לחזור, ויש כאלו שלא יכלו לחזור, כי השכונה הוחרבה.
1: וואו.
0: אז זה ניסוי טבעי. זאת אומרת, אף אחד לא, הוריקן לא נוצר בשביל המניפולציה הזאת, היא חיצונית, היא לא... וכל עוד אנחנו יכולים לשכנע שהיכולת לחזור, או הרס של שכונות מסוימות, הוא כן או לא אקראי, בהקשר של המשתנים שמעניינים אותנו, אז אפשר להניח שיש כאן איזשהו ניסוי טבעי.
1: בהקשר, אגב, של השכלה, אני לגמרי חושבת על הקורונה בתור אחד מהניסויים הטבעיים הגדולים שקרו כאן, כי הם שיבשו, הקורונה שיבשה לחלוטין את מערכת ההשכלה, זאת אומרת, גם ההשכלה הגבוהה שנפגעה מאוד, וגם ההשכלה בבתי הספר, כלומר, החינוך של הילדות והילדים, שסופר נפגע למשך לפחות שנתיים, וכשאתה חושב על זה, זה התערבות שקרתה גם בפריפריה וגם במרכז, וגם במעמד סוציו-אקונומי גבוה, וגם במעמד סוציו-אקונומי נמוך, וגם בשפה הערבית, וגם בשפה העברית, אני מסתכלת רגע על ישראל, כן, כי זה מה שקל לי, אז אני אומרת, אוקיי, יש כאן פגיעה משמעותית בחינוך, ועכשיו איך זה השפיע על האפשרות של האנשים האלה, לא יודעת מה, לרכוש השכלה, ואולי על הבריאות, או אני לא יודעת, כל דבר שמעניין אותך.
0: כן, נכון מאוד. אז אני לצערי, כן, אני חוקר בריאות ותמותה, אז אני צריך לחכות הרבה שנים, כי מה שאנחנו, הקורונה, אני אחכה עוד 50 שנה, ואולי נראה את התוצאות, שזה בהקשרים שאני חוקר. בהקשרים חינוכיים, אני מאמין שכבר עכשיו אפשר לעשות מחקרים כאלו, וזה בהחלט אסטרטגיה טובה.
1: מעניין.
0: עכשיו, לפעמים, הקושי כאן הוא קודם כל לשכנע שזה אקראי, שקודם שזה חיצוני או בלתי תלוי בהקשרים שמעניינים אותנו.
1: כן.
0: ושנית, זה שאנחנו צריכים ליצור קבוצת ביקורת טובה. אז בקורונה היא השפיעה על כולם, בו זמנית.
1: אז אין קבוצת ביקורת.
0: לא, יש, אפשר לבחור קבוצות ביקורת, להסתכל נגיד על השנתון הקודם, על השנתון אחרי, כן, על מי שלא נפגע.
1: שזה לא רחוק מדי גם.
0: והיה צריך לשכנע, כמובן, שלא קרו דברים אחרים באותה תקופה ש...
1: נכון.
0: שיכולים להשפיע. וזה אתגר. אז אמרתי, זה לא ניסוי אמיתי במובן הזה שאנחנו, יש לנו שליטה מלאה על,
1: כן.
0: על המניפולציה של הטיפול, אבל אנחנו לפעמים מגיעים קרוב מאוד שאנחנו חושבים שזה משכנע.
1: כן.
0: אז בתחום שלי, אחת הדוגמאות הטובות הן שינוי בחוק חינוך חובה, למשל. שמדינות שונות אומרות ביום בהיר אחד, אנחנו מעלות את חוק החינוך חובה מ-10 שנים ל-12 שנים, כן, משהו כזה. כן, להיות בוגרי תיכון.
1: כן.
0: או מהשכלה יסודית לחטיבה או משהו כזה,
1: כן.
0: בתקופה. אז זה לא לחלוטין קורה באקראי, בוודאי, אבל למשל במדינות כמו ארצות הברית, אנחנו יודעים שמדינות שונות בתוך ארצות הברית, הכילו את השינוי הזה, את החוק הזה, בתקופות קצת שונות.
1: כן.
0: ואם את מסתכלת על 50 מדינות, אז אפשר להניח שהתזמון שבו זה קורה, הוא יחסית אקראי. ואז אפשר להסתכל על השנתון האחרון, לפני שהרפורמה הזאת נכנסה, ועל השנתון מיד אחרי. כלומר, אלו שלא זכו ל-12 שנות השכלה, כחובה.
1: כן.
0: מול אלו שכן. אבל את לא עושה את זה רק במדינה אחת.
1: ולראות אם זה השפיע על...
0: איך זה השפיע על תוחלת
1: החיים. תוחלת החיים
0: נכון
1: שלהם?
0: נכון מאוד, כן.
1: וגם אולי על האיכות של החיים שלהם?
0: וגם על בריאות, כן.
1: אוקיי.
0: והיתרון הוא שאת עושה את זה לא רק על מדינה אחת, כי אולי קרו עוד דברים בשנה הזאת, על השנתונים האלו. את עושה את זה ב-50 מדינות, שהמדיניות הזאת התחילה עשור או שניים, שכמובן כל המדינות בסופו של דבר כן עושות את זה, אבל התזמון של זה, למה זה קרה באילינוי בשנה כזאת, ובטקסס בשנה אחרת וכולי, אנחנו רוצים להאמין שזה יחסית אקראי, כי אנחנו משווים בתוך כל מדינה את הלפני ואת האחרי.
1: כן.
0: ואז בממוצע, את יכולה לראות אם יש כאן אפקט שהוא לא ב-100% סיבתי, אבל בסבירות גבוהה, כי ניטרלנו את כל הגורמים האחרים שיכולים אולי להשפיע.
1: מה זה לא אקראי, נגיד? איזה שינוי חקיקה כזה שהיית פוסל אותו, לא בודק את הקבוצה הזאת או את המדינה הזאת, כי זה לא אקראי, רק שאני...
0: אנחנו רוצים שהשינוי הזה ישפיע על הטיפול, אבל לא על התוצאה. זאת אומרת שבסבירות מסוימת שהוא... כן, שהחוק הזה ישפיע על השכלה, אבל הוא לא ישפיע בדרכים אחרות על הבריאות, למשל.
1: באופן מכוון מראש.
0: לאו דווקא מכוון מראש, יכול להיות שגם לא מכוון, אבל שאין דרכים עקיפות שבהן יש גורם נוסף שמסביר את ה... תוצאה.
1: נגיד אם 12, סתם אני רגע מנסה להבין פשוט, אם 12 שנות לימוד הוסיפו בשנתיים האחרונות האלה גם יותר מפגשים עם אחות בית הספר, והיא נתנה ייעוץ באופן שוטף בדחיפות גבוהה.
0: נכון מאוד,
1: לסטודנטיות
0: כן.
1: ולסטודנטים, אז כן. זה משפיע על המדד שאתה רוצה
0: נכון,
1: לראות.
0: כן, אם נכנסה מדיניות שפתאום מחסנים בכיתה י' ב', וזה נכנס, בדיוק, ויותר אנשים נשארו במערכת החינוך כדי לקבל את החיסון,
1: כן.
0: זה יכול להיות הסבר אחר.
1: הבנתי.
0: אבל
1: אז זה לא אקראי.
0: נכון.
1: זה מצב
0: אז אנחנו צריכים לשכנע שהמקרה שבחרנו הוא מספיק, כן, אקראי, אפשר להתייחס אליו ככזה, לא באופן כללי, אלא בהקשר לתופעה שאנחנו מתעניינים כן. בה. ולפעמים זה יותר משכנע, לפעמים זה פחות משכנע,
1: וואו,
0: לכן אני אומר זה...
1: זה עבודה קשה,
0: נכון.
1: למצוא בתוך המציאות את הקריטריונים האלה.
0: נכון, צריך למצוא גם את הדוגמאות האלו, וגם זה לא מספיק להשוות מדינה אחת, כי במדינה מסוימת קרו הרבה דברים, אז אחרי הקורונה, כן. לפחות בישראל, הייתה לנו גם מלחמה, אז גם השנתון שאחרי הוא לא שנתון רגיל.
1: מסגשג.
0: בדיוק, אז צריכים לבחור את זה יפה מאוד, את הטוב מאוד, את בקפידה, את המקרה בוחן שלנו, ואם אנחנו עושים את זה על פני מספר רחב של הקשרים, אז אפשר אולי, ואני משווה שוב, לפני ואחרי, בתוך אותו הקשר, אבל גם בממוצע על פני הקשרים שונים, בשנים שונות, אז אפשר להניח שיש כאן משהו.
1: אז תספר לי מה מצאתם בארצות
0: הברית. זה לא מחקר שלי, זה מחקר של אמריקאי, אבל הם עשו שתוחלת החיים עלתה בסדר גודל של שנה, בהתאם למדיניות הזו, שינוי מדיניות הזה. והאסטרטגיה שלישית זה מחקרי אורך, שהם לא מושלמים, אבל אני יכול להסתכל על אנשים לאורך החיים ולראות מה קדם למה?
1: כן.
0: האם הבריאות, שינויים בבריאות קדמו לשינויים במצב הסוציו-אקונומי, או להפך, כן? זה מאוד מורכב, כי גם שם יש השפעות של כל מיני גורמים אחרים, ואנחנו צריכים לשכנע שאין איזה גורם אחר שקדם לשניהם.
1: אתה הסתכלת על היחסים בין השכלה לבריאות? זה משהו שעניין אותך?
0: כן, כן, בהחלט. זה חלק גדול מהמחקר שלי. ואנחנו יודעים גם דברים מעניינים נוספים שעלו במסגרת המחקר. וגם השאלה, כמובן, מה המכניזם? אוקיי, זה שקיבלתי עוד שנתיים השכלה, תואר ראשון, איך זה בדיוק? מה הדרך שבה?
1: זה חלחל לבריאות שלי, כן.
0: כן, בדיוק. איך התהליכים החברתיים משפיעים על הפיזיולוגיה? וזה נושא מרתק בפני עצמו. יש לנו כל מיני תיאוריות כאן, אולי אנחנו רוצים ממש להיכנס לזה.
1: כן, כן.
0: תיאוריה אחת אומרת שזה משנה את האופן שבו, אמרתי, יש גישה למשאבים, אורח החיים, ואופן שבו אנשים חיים. ואנחנו יודעים שזה נכון, באופן כללי אנשים משכילים יותר, עשירים יותר, עם הכנסה גבוהה יותר, מנהלים בממוצע אורח חיים בריא יותר. זה דבר אחד, אמרתי, עושים יותר פעילות גופנית, אוכלים יותר טוב וכן הלאה.
1: אולי הולכים באופן תחוף
0: יותר, בדיוק,
1: כן, בדיוק, בדיוק
0: לרפואה מונעת. ממש, עונים להמלצות ובדיוק.
1: כן.
0: בממוצע, כן. זה הסבר אחד. הסבר אחר שהוא, אבל זה מסביר רק משהו כמו רבע או שליש, עד שליש מההבדלים בבריאות. זה לא הסבר כולו. תיאוריות אחרות מדברות למשל על שאתה stress paradigm, התיאוריה או פרדיגמה של הדחק, דחק
1: כן.
0: הכרוני, שמדברת בעצם על חשיפה לסטרס ברמה הפיזיולוגית. זאת אומרת, אני לא מדבר פה על, לא מדבר בשפת היום-יום, אני לחוץ היום.
1: כן.
0: אלא אני מדבר על סטרס באופן שבו המערכות הגוף מגיבות בהפרשה של כל מיני הורמונים,
1: סטרס
0: אדרנלין.
1: סטרס שהופך למעין שגרה.
0: קורטיזון, בדיוק, שהוא כרוני. כי
1: כן.
0: סטרס רגעי הוא לפעמים טוב לנו.
1: כן.
0: אבל כשזה נעשה כרוני, אנחנו יודעים שהוא מקושר לפגיעה בצפיפות העצם, ירידה של מערכת החיסון, וכל מיני דברים כאלו שיש להם השפעה מצטברת לאורך החיים. וכאן זה נושא מאוד מרתק, שנחקר המון, ועדיין יש לנו רב הנסתר על הגלוי, זה לא שיש לנו את כל התשובות החותכות, אבל מעניין שאנחנו יודעים ש... זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא מעבר, שאחת השאלות הגדולות בתחום זה להגיד, אוקיי, כשאנחנו חיים בחברה שהיא חברה במחסור, כמו שדיברנו לפני 200 שנה,
1: כן.
0: אז יש לנו, מאוד ברור לנו למה יש אנשים שהם לא בריאים. הם, תזונה שלהם פחות טובה, אין להם קורת גג, חיים בצפיפות, חיים בתנאים שמקדמים הדבקה וכן הלאה. אבל אנחנו מסתכלים, נגיד, גם על עניים בישראל היום, אנשים עניים בארצות הברית, הם בסופו של דבר, מרביתם, לפחות עדיין נהנים, מתנאים הרבה יותר טובים ממה שהכרנו בעבר.
1: מהעניים שלפני 200 שנים.
0: נכון, להיות עני בחברת שפע זה לא להיות עני לפני 200 שנה.
1: כן.
0: וכאן יש לנו סט של תיאוריות שמדבר על המיקום היחסי שלנו בחברה. וזה מאוד מעניין, כי ההשערה כאן היא שזה לא אך ורק התנאים האבסולוטיים שיש לי, אלא גם איך אני מפנים את המיקום היחסי שלי בסדר החברתי. ואנחנו כאן יודעים שמחקרים שנעשו על פרימטים, שמראים שאם אנחנו לוקחים את איזשהו זכר, בקופה מקוק למשל, שהוא גבוה בהיררכיה, ואנחנו מעבירים אותו לקבוצה אחרת, אנחנו רואים שזה, המיקום שלו מתערר בהיררכיה, ואנחנו רואים שיש לו קצב יותר מהיר של הסתיידות עורקים, וכל מיני דברים כאלו.
1: וואו.
0: אצל בני אדם אנחנו רואים, ושוב זה מאוד מורכב, אבל אנחנו רואים למשל מחקרים על נזירים, בגרמניה במאה ה-19, מחקרים שהראו, אוקיי, ניקח נזירים שהסביבה שלהם היא בסך הכל די דומה, כי אנחנו מפקחים כביכול על הסביבה שהם נחשפים אליה. ובכל זאת, נזירים בסטטוס גבוה יותר, חיים יותר זמן. יש להם תמותה יותר נמוכה.
1: וואו, אז זה איזשהו סוג של הערכה חברתית, או תחושת משמעות בקרב החברה שלי?
0: ההשערה היא בדיוק, שזה הפנמה של המיקום שלי בסדר החברתי, שהוא מקור לסטרס, במובן מסוים. עכשיו, אם אני מסתכל על החברה
1: מקור לסטרס, כי אני חוששת להיות במעמד נמוך.
0: אם אני מסתכל על החברה בכללותה,
1: או חסר משמעות.
0: אפשר לחשוב במונחים כאלו, אבל אם אני מסתכל באופן רחב יותר על החברה, אז אפשר לחשוב על המיקום החברתי שלי כמשהו שהוא תלוי, למשל, בעבודה. אז אם יש לי יותר אוטונומיה או פחות אוטונומיה בעבודה. ואנחנו רואים שזה למשל מקושר מאוד לסטרס וגם לבריאות. כשאני אומר סטרס, זה לאו דווקא גורדון גקו שיושב בוול סטריט
1: וכן, ומוכר מניות.
0: אבל אנחנו מדברים על סטרס במובן של אוטונומיה ויכולת לשלוט. זאת אומרת, דווקא המנהלים הרבה פעמים, למרות שיש להם עומס של מטלות והרבה אחריות, יש להם גם הרבה אוטונומיה.
1: מעניין. כן, בדיוק עמדתי לשאול אותך על זה, שדווקא להיות במעמד חברתי גבוה, הרבה פעמים בא עם הרבה מאוד אחריות, ויכול להיות שזה מגביר את הסטרס, אבל אתה אומר, גם אם יש לי הרבה מאוד אחריות, אבל יש לי חופש פעולה בתוך המרחב הזה, ויש לי יכולת לתמרן אותו, לא במובן הרע של המילה, אלא במובן של לנהל, לבסט, לתעדף, אז אני יכולה...
0: נכון מאוד, זו תפיסה של שליטה בגורל, שהיא מסתבר שהיא מאוד משמעותית, לעומת תפקידים שהם יותר זוטרים, או יותר נמוכים בסטטוס החברתי, שפחות מאפשרים לנו את התפיסה הזאת של שליטה בגורל.
1: ושוב ההפרדה הזאת בין בריאות גופנית לבריאות נפשית נראית לי הזויה, כי הנה אתה אומר משהו שהוא כל כך כל כך מחבר בין הדברים, עד כדי שאפשר אולי לבדוד אותו, שזה...
0: נכון מאוד, וזה אומר, זה פרדיגמה נוספת או תיאוריה נוספת, שיש לה הרבה סימוכין, אבל אמרתי, לא את כל המכניזמים אנחנו יודעים בוודאות, אבל אני שם את זה על השולחן, כי... כי גם כדי, קצת, יש איזו תפיסה כזאת שאם אנחנו נשכנע את כל החולים והנדכאים בחברה, כן, לקחת את גורלם בידיהם, כן, להתחיל לעשות, להתעמד יותר ולחיות בריא וכולי, יש ציפייה שזה יפתור את כל הבעיות האי שוויון, זה לא ב100%, נכון? כן. כי אנחנו יודעים שזה חלק מהתופעה, יש היבטים אחרים שהם יותר מורכבים מזה.
1: שנצלול רגע, תספר לי מה קורה בשוודיה, בישראל, בארצות הברית, אפילו רק בשביל לתת לנו נתונים על האופן שבו תוחלת החיים קשורה גם בגדילת הפערים באי השוויון. אז ניתן כמה נתונים ואז נוכל לשאול על זה עוד שאלות.
0: כן, אז אני עוסק לא מעט בפערים החברתיים או הסוציו-אקונומיים בבריאות ובאריכות ימים. התחלתי עם ארצות הברית, כתבתי את הדוקטורט שלי על ארצות הברית, זה ממש בתחילת משבר האופיואידים, והיינו הראשונים שם לזהות את התופעה הזאת, שתוחלת החיים יורדת וכן הלאה.
1: תגיד על זה כמה מילים, התמכרות למשככי כאבים.
0: התמכרות למשככי כאבים, בדיוק, שהובילו ומובילים עדיין לתמותה עודפת מאוד מאוד מאוד גבוהה, להתמכרות למעשה לאותם משככי כאבים, וגם למדרון חלקלק לאופיואידים אחרים, שהם לאו דווקא, כן, במרשם, אבל זה גם, תרופות מרשם גם מאוד מסוכנות.
1: התמכרות שמנהלת לאנשים את החיים, זאת אומרת, זה לא כזה, הם ממשיכים לעבוד וכולי, זה אנשים
0: שקול להירואין, במובן הזה
1: שאנחנו... כן, כן, שקול להירואין, בדיוק, להתמכרות להירואין.
0: לא חשוב אם זה תרופות מרשם או לא, אבל ההתמכרות היא מאוד גדולה, ויש איזו השפעה מאוד מזיקה. ואמרתי קודם, אנחנו יודעים על סדר גודל של 100,000 מקרי מוות בשנה בארצות הברית ממנת יתר, 70% מזה פחות או יותר זה אופיואידים.
1: 100,000?
0: 100,000 מקרי מוות, מתוך 2.5 מיליון מקרי מוות בארצות הברית. ושני שליש מזה פחות או יותר זה כתוצאה מאופיואידים.
1: איזה מספר, אוקיי.
0: זה יותר מכל מקרי המוות בישראל. כלומר, אוכלוסייה גם הרבה יותר גדולה, אבל אבסולוטית, מספרית, אנחנו מדברים על יותר מקרי מוות מארצות הברית, ממשככי כאבים או אופיואידים למיניהם.
1: וואו.
0: חוקיים ולא חוקיים. מכל מקרי המוות בישראל. זה מאוד משמעותי, וכמו שאמרתי קודם, זה גם הוביל לירידה בתוחלת החיים בארצות הברית בשנים מסוימות, וזה חלק מהסיפור.
1: כן.
0: וזה מכניס אותנו אולי לסוג נוסף של תיאוריות, אבל נדבר קודם על ממש הנתונים. אז בארצות הברית אנחנו, יש פערים מאוד גדולים, והם גדלו מאוד. זה חלק מהעבודה שאני עשיתי לפני כך וכך שנים, בדוקטורט עוד, על כמה גדל או כמה השתנה הפער הזה, ואנחנו, רק תנתון, הפער בתוחלת החיים בין בוגרי תיכון לבין בוגרי אוניברסיטה, הוא סדר גודל של 10 שנים בתוחלת החיים.
1: מה?
0: זה דומה להבדל בין מעשן כבד למישהו שלא מעשן.
1: זה מופרע, 10 שנים.
0: נכון, כן, זה המצב היום. בישראל הפערים האלו קיימים, אבל הם הרבה יותר קטנים, וגם בשוודיה הם יותר קטנים, אבל הם קיימים.
1: עכשיו אני מתה לדעת את המספר.
0: כן, אנחנו מדברים על סדר גודל של 5 שנים, זה פחות או יותר.
1: גם בישראל, גם בשוודיה?
0: כן. סדר גודל של 4-5 שנים, זה הסדרי גודל.
1: כלומר, אדם שיש לו השכלה אקדמית חי 5 שנים יותר.
0: ממי שלא.
1: כן, ממי שאין לו, מי שיש לו רק השכלה תיכונית.
0: עכשיו, אמרתי, אנחנו, שאלת הסיבתיות היא מאוד מורכבת. יש לנו בסיס להניח שחלק גדול מזה הוא סיבתי, לא הכל. אבל חלק מזה, זאת אומרת, אם מחר ניתן לכולם, זה לא תרופת פלא, אבל אם מחר ניתן לכולם השכלה גבוהה, זה לא שכולם יגיעו לו, אמרתי, לא לחשוב על חברה אוטופית שכולם שווים, זה לא קורה.
1: כן.
0: ובוודאי שחלק מהקושי שלנו זה האנשים לא במקרה, זה לא אקראי, כן, מי מסיים תואר ראשון ומי לא, מי מסיים תואר שני ומי לא. יש כאן אפקט שהוא מן הסתם של היכולות של אותו אדם, הרצייה של אותו אדם. אז קשה מאוד להפריד את המכניזמים, אבל עדיין יש איזשהו מרכיב כאן שאנחנו חושבים שהוא סיבתי. אז אמרתי, בארצות הברית המצב יותר גרוע,
1: כן.
0: אבל זה קיים בכל מדינה, גם בפינלנד וגם בשוודיה, מדינות שהן שוויוניות יחסית, וגם בישראל.
1: כשאתה רואה את הנתונים האלה, באיזה שלב, האם בכלל, אתם מסתכלים גם על התנאים האינדיבידואליים, וגם על מדיניות, נגיד, שהייתה באותה שנה. זאת אומרת, אתם מנסים לראות את הנתונים שאתם מקבלים, בתוך מטריצה יותר רחבה כזאת, גדולה, מלאה בפרטים, גם של מדיניות שנגיד נמצאת במדינה מסוימת, וחלה במדינה מסוימת, וגם של התנהגות הפרט. יש לכם יכולת למקבל נתונים כאלה, או להוסיף
0: כן,
1: נתונים
0: כן.
1: כאלה?
0: כן, זו מגמה כבר אולי ב3-4 עשורים האחרונים בדמוגרפיה. האם לפני 40 שנה עסקנו בעיקר בנתונים אגרגטיביים? ממש נתונים ברמת המדינה, מה הקשר בין התמ"ג לבין תוחלת החיים או דברים מהסוג הזה?
1: כן.
0: עברנו איזושהי מהפכה, בדומה למדעים אחרים, דיסציפלינות אחרות במדעי החברה. זה המפנה האינדיבידואלי, או לא יודע איך לכנות את זה, או אינדיבידואליזם מתודולוגי שמאוד רווח היום. יש לו את המגבלות שלו. אבל התפיסה היום שאנחנו מנסים הרבה יותר לענות על שאלות מחקר מהסוג הזה, דרך נתוני פרט. זאת אומרת, ממש לבחון, והרבה פעמים זה או בסקרי אורך, זאת אומרת, לעקוב אחרי אנשים 30 שנה, לראות איך הם מתנהלים בחיים, איך הם משנים את ההתנהגות, איזה דברים קורים להם. לפעמים זה בא מבחוץ, איזשהו משבר, כן. או אובדן, או משהו כזה, שמשנה את החיים.
1: כן.
0: ו... אנחנו עושים את זה, כן. זה גם אתגר, כי יש לנו למשל סקר שגם ישראל חברה בו, אני אגב ראש המכון שמבצע את הסקר הזה בישראל, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לקבל את המימון, לבצע אותו כבר 20 שנה רץ.
1: כן.
0: הסקר אשר, שזה מחקר על הזדקנות ופרישה ובריאות ב-28 מדינות אירופה, וישראל גם כן. אז יש לנו בסיס להשוואה גם בין מדינות שנשאלות כל שנתיים, בהרבה מדינות. אבל הסקר הזה הוא מתחיל בגיל 50, כי הוא נועד לתפוס את השנים שלפני הפרישה ואחרי הפרישה, ולראות איך אנשים מתנהלים, מבחינה כלכלית, מבחינה בריאותית, מבחינת החלטות שהם מקבלים.
1: כן.
0: הקושי הגדול הוא שבגיל 50 אנשים כבר מגיעים עם מטען. אני יכול להגיד לך שגם בסקרים בארצות הברית שמתמקדים בתלמידים, בתיכון, גם הם מגיעים עם מטען, כי גם בתיכון כבר מגיעים עם אנשים שנולדו עם משקל לידה שונה. אז זה מגיע אפילו לרמה של לפני הלידה.
1: כן.
0: אז זה סוג של rabbit hole כזה, של כן, המחילה הזאת שאין לה מוצאה, אנחנו...
1: אז כבר עדיף לקבוע גיל וזהו, אז אם זה שם בסקר הזה זה 50, אז שיהיה 50
0: בינתיים. אבל אנחנו מנסים לענות על הבדיוק, על לשאול שאלות מה קרה קודם.
1: כן.
0: זה לא מושלם. כמובן, זה חלק מהאתגר.
1: כן.
0: ודרך נוספת, אם כבר דיברנו על אסטרטגיות שונות, דרך נוספת זה, אמרתי, השילוב הזה, הניסיון להבין איך החברתי מחלחל לפיזיולוגי, יותר ויותר מחקרים היום לוקחים דגימות דם למשל, או סקרים חברתיים שמשלבים נתונים, בדרך כלל די בסיסיים, אבל דופק, לחץ דם, דגימת דם לפעמים, ואפשר למדוד כל מיני, כן, ביומרקרים למשל, שמעידים על הבריאות הפיזית הקלינית והסאב-קלינית לפעמים של אותו אדם. זה דרך נוספת גם כן לראות, לנסות להבין איך החברתי מחלחל הפיזיולוגי.
1: כן.
0: במחקר מאוד מעניין שהוא כבר יצא, הוא בן 20, אבל בארצות הברית, שהוא לא מתמקד כל כך במעמד סוציו-אקונומי, אבל הוא השווה בין שחורים ללבנים בארצות הברית, על בסיס אותם ביומרקרים. זאת אומרת, על הפרופיל הפיזיולוגי של אנשים, ובממוצע הוא הראה ששחורים ולבנים בארצות הברית, בגיל 20 אין ביניהם הבדלים.
1: כן.
0: אבל בגיל 50, השחורים בארצות הברית בממוצע, הפרופיל הפיזיולוגי שלהם הוא דומה ללבנים בני 60. זאת אומרת, קצב ההזדקנות שלהם הוא מהיר. כ-10 שנים יותר מהיר.
1: כן.
0: מבחינת לחץ הדם והדופק וכל מיני גורמים.
2: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: לא, זה דברים שאמרת שקשורים גם בסביבה. כן, כן. אפילו בפרק הראשון אמרת לי באיזה שכונה אני גר, ואז אמרת כמה רעש יש בה, ואני כזה, וואו, עד לרמה הזאת, כמה רעש יש בשכונה. מדהים שהדברים האלה ממש יכולים להשפיע. אנחנו בשנים שלנו, כן, בשנות החיים שלך ושלי, אנחנו רגילים לחשוב שדור צעיר בדרך כלל חי יותר זמן, ואולי, אולי, אולי, גם באיכות יותר טובה, או לפחות מספר שנים גדול יותר באיכות טובה, מדור ההורים שלו. אבל לפי מה שאתה מספר לי עכשיו, למשל על ארצות הברית, זה נשמע שהדבר הזה לא תמיד קורה, כי אם מקרי התמותה וההתמכרות הם כל כך כל כך רבים, ואתה אומר שב-15 השנים האחרונות בארצות הברית לא תמיד היה שיפור בתוחלת החיים, אז מה זה אומר על הרגל המחשבה הזה, ואולי גם כן. על
0: אני חושב שכולנו משוקעים בתפיסה הזאת של הקדמה, והיא לא תמיד, כן, זה המודרנה, מה שהיא מבטיחה לנו, שיפור תמידי, זו תפיסה שהיא, אני מוכרח לומר שהיא די מבוססת. אם אנחנו מסתכלים על הרקורד ההיסטורי, יש לנו הרבה סיבות להניח שזה נכון.
1: מבוססת ב-200 השנים האחרונות.
0: לפני כן זה לא היה קיים.
1: כן.
0: אבל לא בצורה כזאת. יש לנו בהחלט בסיס לחשוב כך, אבל אנחנו מתחילים לראות איזושהי פרימה של התהליכים האלו. במידה רבה, לצערי, אנחנו חווים את זה גם בהיבטים אחרים, לא רק בהיבטים דמוגרפיים, ערעור של סדרי משטר ו... אנחנו יודעים למשל, זה קשה להפריד בין הדברים האלו. למשל, החלק גדול מהתיאוריות האלו פותחו, אני תמיד אומר את זה, זה בטובתנו או לצערנו, אני לא יודע, כמדענים זה כמובן לצערנו, אבל כאזרחים זה, אנחנו שמחים על כך. הם פותחו במידה רבה במערב, בתקופה של יציבות פוליטית, ונתרגלנו לאיזושהי מגמה מסוימת.
1: כן.
0: אבל אנחנו יודעים ממדינות אחרות, כמו למשל בברית המועצות, אחרי נפילת ברית המועצות, הייתה ירידה מאוד משמעותית בתוחלת החיים, ועד היום, בעיקר אצל גברים, כתוצאה מה... כמובן, ברמה, את רואה כתוצאה מצריכת אלכוהול ודברים, התאבדות ודברים כאלה, זה ברמה הטכנית של סיבות המוות, או הגורמים המיידיים.
1: כן.
0: אבל ברמה עמוקה יותר, זה ערעור של ה... זה אנומיה חברתית, כן? זה הערעור של סדרי השלטון, זה כמובן פגיעה בשירותי בריאות, אבל במובן העמוק יותר, יש חברה שהיא מתחילה להתערער,
1: כן.
0: ואנשים קצת מאבדים את עצמם. במקרה הזה זה השפיע יותר על גברים, שזה הרבה פעמים המקרה, אבל גם על נשים, יותר על גברים כמובן, בהיבט הזה.
1: וואו.
0: ואם אז חשבנו שזה אוקיי, זה אצלנו המצב יותר טוב במדינות המערב, אז 20 שנה אחר כך אנחנו רואים לא באותו היקף, אבל מתחילים לראות את זה גם בארצות הברית. עכשיו, יש כל מיני תיאוריות שאמרתי, זה הרבה פעמים הדעות הן חלוקות, תיאוריה מאוד סוחפת שאולי כבר יצא לך לשמוע עליה, המוות של ייאוש, בעשור האחרון אנחנו שומעים על זה הרבה בארצות הברית, זה...
1: איזה כותרת מפחידה.
0: נכון, זה Deaths of Despair, שבא מאנגוס דיטון ואן קייס, שהם חוקרים בפרינסטון, הוא גם זוכה פרס נובל בכלכלה, יש להם הרבה, יש להם במה להציע את הרעיונות שלהם.
1: כן.
0: והם טוענים שחלק גדול מה שאנחנו רואים, כמובן מעבר לסיבות המוות המיידיות, אבל אם אנחנו הולכים עוד צעד אחורה, זה משהו שקרה בארצות הברית, הם משייכים את זה במידה רבה למצב שבשוק העבודה, לאיזושהי פרקריטי.
1: לסדר הכלכלי בעצם?
0: לסדר הכלכלי.
1: לשוק העבודה.
0: נכון,
1: כן,
0: לסדר הכלכלי.
1: זכויות עובדים.
0: שישאיר אנשים מאחור, ברמה כזאת שנגיד, המעמד הפועלים, העובדים נקרא לזה, כבר אם לפני דור או שניים יכלו לקיים איזושהי רמת חיים מסוימת, היום זה כבר לא כל כך אפשרי. זה חלק מההסבר, כן, הם תולים, ואז אומרים, בסופו של דבר זה נותן לאנשים, יש אנשים שנמצאים על המסלול, כן, עם השכלה גבוהה וכן הלאה, ומסלול להצלחה.
1: כן.
0: ואצלם אנחנו באמת יודעים שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אבל יש איזשהו חלק נדבך מהחברה שנשאר מאחור, ואם פעם חשבנו על ה... זה הסירון התחתון, היום אנחנו רואים שזה כבר אולי מחצית מהחברה האמריקאית.
1: כן.
0: זה כבר לא אנשי שוליים.
1: כן.
0: זה חלק גדול מהאוכלוסייה, שפשוט התנאים הפוליטיים והכלכליים לא מאפשר להם ליהנות מהטוב הזה.
1: צריך להגיד שכשאתה אומר הנאה, אתה לא רק מתכוון למימוש ההון ואיזושהי צרכנות וכו', ואולי גם באמת בריאות יותר טובה, ביטוחים בריאותיים פרטיים וכו'. אתה גם אמרת לי בפרק הקודם שמדובר גם על האם אני בכלל מסוגלת לצפות עד מתי בערך, מה הציפייה שלי לעד מתי בערך אני אחיה, כן? מתי אני אמות. ויש מצב שאותם אנשים ש... אי היציבות בחיים שלהם היא כל כך כל כך משמעותית, והקבוצה הזאת הולכת וגדלה, וגם אי היציבות הולכת וגדלה, בגלל כל מיני שינויים גם אולי פוליטיים, וגם בסדרים, כמו שאמרנו, במדיניות, בסדרים חברתיים, כלכליים וכן הלאה, אז יכול להיות שהאנשים האלה גם באמת לא מצליחים לדמיין איך הם מנהלים את ההון, אפילו הקטן שלהם, כן? כדי לדאוג לבריאות שלהם, כדי להבטיח שיהיה להם בית גם אחרי גיל הפנסיה, כל מיני דברים כאלה ש... בסיסיים כדי להבטיח יציבות ואפשרות בכלל לחלום או לדמיין שאני אחיה עד גיל 85.
0: כן, אנחנו באמת רואים שאותה שכבה שהולכת וגדלה בעשורים האחרונים, גדלה משנה לשנה, זה אותם אמריקאים שנשארו מאחור, וזה מתבטא, אמרתי, גם בשוק התעסוקה, גם אלה שכן מועסקים, מועסקים בשכר יותר נמוך, מועסקים במשרות של פחות יציבות, יוצאים ונכנסים משוק העבודה, זה מתבטא גם בהיבטים אחרים, למשל ברמת הקשרים החברתיים.
1: מה, פחות קשרים חברתיים?
0: אנחנו רואים שיש, למשל, שוב, אנחנו מסתכלים על שיעורי נישואים ושיעורי גירושין והקמת משפחה, יש הרבה יותר שונות בקרב האוכלוסיות החלשות יותר, ואנחנו יודעים שקשרים חברתיים זה אחד הגורמים החשובים יותר לבריאות שלנו. היציבות שלהם, האיכות שלהם לאורך החיים.
1: וואו.
0: זה, יש הרבה מחקרים, אז אני פחות עוסק בזה באופן אישי, אבל...
1: הדגשה, בסדר, אבל אני רוצה להדגיש את זה, זה משמעותי. הקשרים החברתיים שלנו משפיעים על...
0: הקשרים החברתיים, יש ממש מחקרים שמראים שבדידות היא שקולה ברמות מסוימות לאישון כבד, מבחינת ההשפעה על התמותה. כל מרביתנו נמצאים איפשהו באמצע, זה לא שאנחנו בודדים לחלוטין, אבל לאיכות הקשרים, ליציבות הקשרים, לאורך זמן, אם יש לנו אנשים שתומכים בנו, שאפשר להישען עליהם לאורך החיים, זה משפיע ומשפיע מאוד. ואנחנו רואים שזה גם מתערער, בארצות הברית יש שכבות שקשה להם יותר, גם אנחנו רואים שפחות מתחתנים, או יש יותר שונות ב... יותר...
1: תזוזה.
0: פירוק של... בדיוק, יותר תזוזה, כניסה ויציאה, מזוגיות למשל, פירוק של משפחות וכן הלאה. זו תופעה שכן, קיימת אצל כולם, אבל יותר באוכלוסיות מסוימות. קשה לומר מה הסיבה, כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו רואים שהסיפור הזה, אם בעבר היה אפשר לקיים את ה-middle class, כן, ה-life, עם, כן, בית,
1: כן,
0: משפחה ובית, ועבודה סבירה ויציבה, גם אם לא חיי מותרות, אבל זה נעשה יותר קשה. וכבר אם אני הולך מחוץ למחוזות הדמוגרפיה וכולי, אז יש ממש ספר שנקרא אי נחת מהמריטוקרטיה, כן, של מייקל סנדל, למשל, הוא פילוסוף אמריקאי בסטנפורד, ולא רק הוא, אבל מה שבשנים האחרונות, כל שהולך ומתגבר, שאומר שהמריטוקרטיה, או השלטון של המוכשרים,
1: מריטוקרטיה זה אומר שאם יש לי, שאני שמה על הכישורים שלי את מידת ההצלחה האפשרית שלי.
0: נכון מאוד. כן, אם בעבר ההצלחה הייתה על בסיס ההיכרות שלך, או לקשרים, או דברים כאלו, אז, או על בסיס מגדר למשל, כן, גברים לא הודרו, נשים כן הודרו מתפקידי ניהול למשל, אז עברנו בהדרגה לעולם שיותר מריטוקרטי, שכביכול זה דבר חיובי, הנה עכשיו זה תלוי ביכולות שלי, בכישורים שלי, ולא ב...
1: זאת תפיסה.
0: ולא במי שאני. זאת תפיסה ממש. אבל לטענתו, וגם לטענת חוקרים אחרים, האתוס הזה, המריטוקרטי, הפך להיות סוג של מנגנון הצדקה לאי שוויון. זאת אומרת, להגדיל את אי השוויון לרמות קיצוניות, בטח בארצות הברית, אבל אולי גם במדינות אחרות, שכבר לא מאפשר רווחה למישהו כביכול נעדר כישורים. שיכול שבאמת זה, יש הצדקה למה לתגמל יותר אנשים שהם מוכשרים, כי אולי זה טוב לחברה, שניתן למוכשרים ביותר למלא תפקידים מסוימים. אבל לטענתו, זה הגיע לרמה כזאת שאנחנו כבר לא מאפשרים לאנשים עובדים, אם לא עובדים בעבודות הנחשקות ביותר,
1: רמת חיים בסיסית.
0: רמת חיים בסיסית.
1: מה שנקרא בכבוד.
0: בדיוק, כן. ולטענתו, זה לא רק הסיפור הכלכלי, זה גם אתוס מסוים. זאת אומרת, הם אדונים לגורלם, והעובדה שהם בתחתית זה אשמתם.
1: כן, כן, זה באחריותם על כתפיהם.
0: כן, אז זה חלק מהסיפור, זה סיפור מאוד מורכב, אבל אלה התיאוריות היום שקיימות בתחום הזה. ולכן, ארצות הברית היא באמת, בהיבט הבריאותי, במגמה של דשדוש, במקרה הטוב, ירידה במקרה הרע. לצערנו זה קורה.
1: יש לנו דקה לסיום, ספר לי מה קורה במדינות אחרות שאינן ארצות הברית, האם יש איזשהו מודל לחיקוי או איזו השראה או מישהו ש... קצת חומק מהמריטוקרטיה, או שזו תפיסה שהיא רווחת, ואפשר לראות את ההשפעות שלה גם במדינות שיש להן מדיניות כלכלית אחרת, מדיניות של רווחה, או...
0: מדינות המערב, אני מוכרח לומר שברמה כזאת או אחרת זה חלחל, כולנו נתונים למשטר הזה, גם בשוודיה, יש לי שם הרבה שיתופי פעולה מחקריים, זה קיים, אנחנו רואים את זה, לא באותה רמה כמו בארצות הברית. זאת אומרת, כן. יש שם התפלגות השכר היא יותר מקובצת, אנשים כן חיים בכבוד גם בעבודות שהן עבודות פחות יוקרתיות, אבל אנחנו כן רואים שזה מחלחל, וזה לא בלה גסה, זאת אומרת, הקפיטליזם, ניאו-ליברליזם, הוא נתן הרבה שפע לחברות רבות.
1: כן.
0: השאלה היא, אנחנו חיים בעידן שהוא כבר הפוסט, ואנחנו שואלים שאלות שמסדר שני של... איך זה מתחלק בחברה. ואנחנו רואים שזה גם נעשה יותר ויותר לא שוויוני, גם ברמה הכלכלית, אבל זה מחלחל גם לרמת הבריאות.
1: מרתק. נסכם.
3: למדנו שככל שחברה אנושית מסוימת, משיגה יותר שליטה, ולו במידה מסוימת, על סביבתה, כך עולה תוחלת החיים באותה החברה, באוכלוסייה. הנתון שצמוד למגמה הזאת הוא עלייה בפערים החברתיים ביחס לתוחלת החיים ולאיכות החיים. משמע, ככל שתוחלת החיים באוכלוסייה עולה, גדלים הפערים החברתיים גם בהקשרי גיל התמותה. במילים אחרות, לא כולם נהנים במידה שווה מאריכות הימים של האוכלוסייה. במשך השנים התגלה כי אי השוויון איננו תוצר לוואי של תוחלת החיים העולה, אלא תוצר ישיר שלה. למה הכוונה בהשגת שליטה בסביבה? למדנו שהיכולת לדחות תחלואה ותמותה מתווכת על ידי גישה להשכלה, לידע, לשירותי בריאות, לשכונת מגורים רגועה ושקטה, נטולת רעש, שתחושת הביטחון בה גבוהה, לחיי קהילה מתפקדים וקשרים חברתיים. היעדר שליטה בגורמים אלה מרחיק אותנו מהאפשרות לשנות את חיינו כך שניישם את הידע שנחשפנו אליו, שתגבר השלומות שלנו וירחק גיל התמותה. אי השוויון קשור בסדר החברתי-כלכלי שחל במדינה. קיומו של אי השוויון מהווה נתון ברור בכל מדינות המערב שנחקרו. אי השוויון ממשיך לגדול במדינות אלה, ככל הנראה בהתאמה למידת התפיסה המריטוקרטית שחלה במדינה. החל בתפיסה מריטוקרטית רדיקלית בארצות הברית, שם הפערים בין המעמדות הכלכליים-חברתיים הם חריפים במיוחד, דרך ישראל, וחלה במדינות שוויוניות יותר, שבהן השפעת התפיסה המריטוקרטית מחלחלת, אבל עדיין מצומצמת, לדוגמה שוודיה. המשמעות היא שאי השוויון הכלכלי מחלחל גם לרמת הבריאות. למדנו שקשרים חברתיים הם גורם המשפיע משמעותית על גיל התמותה שלנו, קיומם של קשרים חברתיים, יציבותם ואיכותם לאורך זמן. יש מחקרים המראים שבמקרים מסוימים בדידות שקולה לאישון כבד מבחינת ההשפעה שלה על גיל התמותה. בפרק הבא נדבר על השאלה הדמוגרפית שמעסיקה אותך איציק בימים אלה. איך משפיע שכול על תוחלת החיים ואיכות החיים של האנשים שנותרו בחיים? ונעבור גם לדבר על גישות לחקר מגמות דמוגרפיות עתידיות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות המעבדה לביביאנה דייט שעורכת את התוכנית ביחד איתי וגם כותבת את התחקירים האקדמיים שלה, לתמר בנימין המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הקשוב והסקרן, ותודה רבה לכם שאתם ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות. אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
0: והכל, כולל הכל. אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים עם דניאל הרגב.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך בירי אל הצפון והלילה הגדיל את הטווח עד לאזור טבריה. בפיגוע דריסה אמש בגוש עציון נפצעו שלושה בני אדם, המחבל תושב חברון נורא ונהרג. חשיפת התוכנית זמן אמת, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: החדשות ברשת
3: ב'
0: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה ממשיך לירות אל יישובי הצפון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות על ירי רקטות וטילים בכמה יישובים בגליל העליון בהם פקיעין. לפי שעה אין עוד פרטים. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים אחרים באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מצה"ל נמסר שזו עתה מטרה אווירית חשודה. חיזבאללה הרחיב הלילה את טווח הירי אל הצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו רקטות אל טבריה וסביבתה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. ראש עיריית טבריה יוסי נבא אמר הלילה לכאן חדשות ברשת ב' כי לא זו הייתה פגיעה בעיר.
4: ההזעקה הזאת די הפתיעה, למרות שהיום אנחנו די היינו מתוחים וערוכים, כי סך הכל זה כבר הגיע לאזור צפת ואזורים די קרובים אלינו. הערכה הייתה שזה גם הגיע אלינו לעיר. אני יודע שהתושבים שלי הם תושבים חזקים, ואנחנו למודים כבר בשנתיים וחצי האחרונות. הם מודעים למציאות שאנחנו חיים בה, ואני סומך עליהם.
3: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי המצב בצפון בלתי נסבל.
5: שנתיים וחצי של מלחמה, ואנחנו דור שחווה את מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, ורואים מה קורה עכשיו. בשורה התחתונה, מלחמות נבחנות בזה שמטרות המלחמה הושגו, והמצב האסטרטגי של מדינת ישראל שופר בצורה דרמטית, וכשזה קורה לא צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
3: מדברי אייזנקוט, אתמול במפגש עם ראשי רשויות ותושבים בזרזיר, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שתי נערות וגבר. מצב נערה אחת בת 17 קשה ושל האחרת בת 15 בינוני. הגבר נפצע קל. המחבל, תושב חברון, חוסל בידי לוחם בחטיבת כפיר. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר בזירת הפיגוע כי מדובר באירוע קשה, אך הוא לא יחליש את ההתיישבות באזור.
6: ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה. ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה. יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא. נמשיך את אחיזתנו כאן, בהר הטוב של גוש עציון.
3: מדבריו של ראש המועצה הביא כתבנו חיים גולדיץ'. המערכה עם איראן. מערכות ההגנה האווירית של קווייט הופעלו לפני שעה קלה לסכל מתקפת טילים וחטבמים. כך הודיע צבא קווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי תקף ביומיים האחרונים מקם איראני ומתקני פיקוד ושליטה של כתבמים בעיר גורוק ובאי קשם שבדרום איראן באזור מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי זו תגובה להפלת כתבם תקיפה אמריקני מעל מים בינלאומיים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. לפני זמן קצר הכריזו משמרות המהפכה כי תקפו בסיס אבירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לא נמסרו פרטים נוספים. סוגיית החנינה לנתניהו, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין עם שניים ממקורבי ראש הממשלה, השר לשעבר רון דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב ייחשפו גם מסרים שעברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, המציגים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. בבית הנשיא מכחישים לחלוטין את הדיווח ואומרים כי הרצוג לא שוחח מעולם עם דרמר על ענייני החנינה ולא פגש אותו מאז פרש. בעניין קליינר נמסר שהוא זומן להרצוג לשיחה על מאמר שפרסם. האירוע שבו השפיל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את עצורי המשט לעזה, אירוע שגרר ביקורת חריפה בעולם. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר נכנס בלי אישור לבסיס חיל הים באשדוד, ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. אחר כך איים על קצין בכיר בחיל שביקש ממנו אף הוא להמתין לאישור ואמר לו כי ידאג שלא יתקדם בצבא. מטעם השר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל טובה,

0: מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. האם באנגולה נמצאו פילי ענק מסתוריים שלא דומים לשום פיל אחר? האם הסכר שאמור להציל את ונציה גורם לה לשקוע באסון סביבתי מסוג אחר? מחקר ישראלי חדש חשף את השריר הייחודי לבני האדם שמאפשר לנו לעשות, שימו לב, פרצוף עצוב. והאם הנדסה גנטית תחסן אותנו מפני מחלות לב? ייתכן שמחקר חדש ומסקרן נפרוץ את הדרך לשם. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. בוקר טוב לכולם, כן. במשך עשרות שנים הם נחשבו למיתוס מקומי, חיות ענק שנעות בלילה בביצות הנידחות של אנגולה, וזכו לכינוי פילי רפאים. ורק לפני כמה שנים התברר שהם באמת קיימים, ועכשיו למרות שכל כך קשה לפגוש בהם, מדענים מאוניברסיטת סטנפורד הצליחו לפצח את תעלומת הזהות והמקור שלהם בדרך מלוכלכת, שהיא כמובן הגללים שלהם. אז מה עומד מאחורי הסיפור הדי מופלא של הפילים האלה? תתרגש יחד איתנו, למרות שהיא כבר ראתה הכל ופיתחה אור של פיל, הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: האמת היא שאחד הדברים שדי מדהימים אותי בסיפור הזה זה שבימינו אנו, 2026, ואנחנו עדיין מוצאים חיות או מינים חדשים לכאורה.
1: ולא קטנים, פיל.
0: בדיוק, לא תגידי עכשיו...
1: איך אפשר לאבד פיל?
0: לא תגידי עכשיו איזה משהו קטן, נסתר, נחבא אל הכלים. זה גם פיל, שזה פיל, וגם מדובר בפיל גדול במיוחד אפילו.
1: נכון.
0: איך קורה דבר כזה?
1: אז הסיפור הזה באמת, ומה שעוד יפה בסיפור הזה, שזה סיפור שיש לו חצי מדעי וחצי תרבותי. כלומר, יש כאן משהו שבאמת נורא נורא מעניין שקרה כאן, ונתחיל מזה שבאמת נורא קשה לאבד פיל, כי פיל אפריקני הוא הנגע יבשתי הגדול ביותר בעולם, ואנחנו מכירים ככה שני מינים נפרדים, יש את פיל הסוואנה האפריקני שחי בערבות, בסוואנות, ביערות פתוחים, ויש לנו את פיל היער האפריקני שחי ביערות הגשם של מרכז ומערב אפריקה. עכשיו, אפריקה זה מקום גדול, ובעבר היו פילים מאוד מאוד נפוצים, כמעט באמת בכל אפריקה מדרום לסהרה, אבל בכמה מאות שנים האחרונות האוכלוסייה שלהם מאוד מאוד מצטמצמת, וכשאני מאוד מצטמצמת היא הופכת להיות פאצ'ים הרבה יותר קטנים, וככה הרבה יותר קשה למצוא אותם, כי זה מקום כל כך גדול והאזורים שלהם מצטמצמים. עכשיו, בגלל חקלאות, בגלל בנייה של יישובים, בגלל מלחמות, בגלל צייד, האוכלוסייה של הפילים במהלך המאה ה-20, אוכלוסיית הפילים יורדת מאוד מאוד מאוד מאוד. היום אנחנו מדברים על זה שרק ב-50 השנים האחרונות האוכלוסייה שלה מצטמצמה בכמעט 80%.
0: וואו.
1: ואנחנו מדברים היום על בסך הכל בין 400 ל-500 אלף פילים שמפוזרים באוכלוסיות נפרדות, הרבה פעמים מבודדות, רחוקות זו מזו, בכל רחבי ככה דרום אפריקה, לא החלק מדרום לסהרה. עכשיו, זה... עדיין, רוב האוכלוסיות מנטרים ומכירים, אבל עדיין יש אזורים שהם מאוד מאוד נידחים. עכשיו, הסיפור הזה של פילי הרפאים מתחיל באמת באנגולה, שזו מדינה אחת לא יותר מדי מסוכרות, היא מדינה מאוד גדולה, היא בדרום ערב אפריקה, מי שככה אין לו את המפה בראש, היא נמצאת בחלק הדרומי, אבל לא לגמרי בשפיץ, והיא גובלת עם קונגו בצפון ונמיביה בדרום, ובמשך שנים באמת הסתובבו שם סיפורים על פילים יוצאי דופן, כאלה שחיים באזור שהוא של ביצות ובאזור הררי של ביצות, והתושבים סיפרו על פילים עצומים שהם הרבה הרבה יותר גדולים מהרגיל, שהם חששנים מאוד, שהם ככה פחדנים, שאי אפשר כמעט לראות אותם, ומצאו עקבות. כלומר, היו כל מיני עדויות, לא ראו את הפילים עצמם, אבל ראו...

0: ראו ענפים שבורים, ראו גללים, ראו עקבות, אז היו סיפורים.
1: נשמע כמו אגדה.
0: או, עכשיו, ככל שהשנים עברו, הסיפורים האלה גם הפכו להיות הרבה הרבה יותר מסתוריים. שמענו פעם על פיל מאוד מאוד גדול. ונשאלה השאלה האם זה באמת, האם זו באמת אוכלוסיית פילים רגילה שחיה באזור מבודד, אולי על פילים מיוחדים, שלא, כמו שאת אומרת, שלא ראינו אף פעם, אולי אפילו על השרידים של איזושהי אוכלוסייה עתיקה שכמעט נכחדה ונשארה ככה קבוצה מאוד מאוד קטנה. וזה סקרן לא רק ככה את המקומיים, אלא גם ביולוג לשימור טבע שחי שם באזור בשם סטיב בויז, והוא רדף, הוא התחיל לרדוף אחרי הפילים האלה, אחרי הדיווחים האלה על פילי רפאים ענקיים, ליליים, שחיים באזורים של ביצות, באזור מרוחק, במזרח אנגולה. עכשיו, במשך יותר מ-10 שנים של מסעות וניסיון של חיפוש למצוא הוכחה שהם קיימים, סטיב בויז מסתובב שם באזור של אנגולה, וזה אזור שכמעט ואין בו כבישים, אין שם גשרים, אין שם תשתיות, אין שם בכלל אמצעים ללכת ולעשות איזשהו מחקר מסודר. יש אפילו ככה עדויות וסיפורים על זה שהם חוצים איזשהו נהר ומחזיקים את האופנועים שלהם ככה בידיים כדי שהם לא ירטבו והולכים ימים שלמים בבוץ כדי להגיע למקומות שבאמת אף חוקר לא ביקר בהם במשך הרבה מאוד שנים. עכשיו, הפילים האלה נשארים בלתי נראים, כלומר רואים עדויות אבל לא רואים אותם. ואחרי 10 שנים מגיעה ככה איזושהי פריצה דרך, מצלמה שהם מפעילים מצלמות שמופעלות על ידי חיישן תנועה, ומצליחים לצלם אותם. וסוף סוף מצלמים ככה ב-2024, את אחד הפילים אחרי יותר מ-10 שנים של חיפושים, מגלים שהם באמת קיימים. כלומר, וואו. לא איזה אגדה, לא סיפור מקומי, ממש ממש פיל אמיתי. וכאן מתחילה למעשה התעלומה האמיתית, כי ברגע שמגלים שהם אמיתיים, מתחילה כבר איזושהי שאלה מדעית. כי מאיפה הם הגיעו? מי הם? איך הם שונים? ובויז אוסף גללים של פילים ושולח אותם לחוקרים באוניברסיטת סטנפורד, ובגללים שלהם, בקקי שלהם, יש עדיין שאריות של תאי מעיים של בעלי חיים, ובתאים האלה יש DNA. אז מה שעושים במעבדה זה שמחלצים את ה-DNA ומרצפים אותו, ומשווים אותו לרצפים של פילים אחרים, של אוכלוסיות שאנחנו מכירים מרחבי אפריקה, כדי לראות למי הם קרובים יותר, כלומר מה המוצא שלהם. ומה ש... ראו, זה היה יחסית מפתיע, כי הם לא דומים בדיוק לאף אוכלוסייה שכבר בדקו פעם, ומייצגים ככה איזושהי שושלת גנטית שהיא יותר ייחודית, ומי שהכי קרוב אליהם, הם דווקא כאלה שחיים בנמיביה, כלומר מאות קילומטרים דרומה, לא במדינה השכנה, לא במדינות שקרובות יותר מבחינה גיאוגרפית לאזור שבו הם חיים, אלא דווקא בנמיביה. וזה הפתיע את החוקרים, כי זה מרמז שקודם כל שבעבר הרחוק יותר היו איזה שהם קשרים בין אוכלוסיית פילים, שהיום אנחנו רואים שהאוכלוסיות האלה מופרדות לחלוטין. וחושבים שאולי היו שם איזה שהם נתיבי נדידה, שבגלל שהאקלים היה שונה, בגלל שככה היו דרכים שונות, אז הם נסגרו, ועכשיו האוכלוסייה הזאת היא נפרדת ומבודדת. ומה שעוד יפה היה לראות זה ש... ההתנהגות של הפילים האלה היא שונה לגמרי, כי רוב הפילים באפריקה פעילים בעיקר בשעות היום. פילי הרפאים פעילים הרבה יותר בשעות הלילה, הם בישנים, נקרא לזה בישנים. אבל
1: גם הסיבה שלא מצאו אותם כנראה כל כך הרבה זמן.
0: נכון, והם נמנעים לגמרי מסביבה של בני אדם, כלומר ברוכים ממש מכל סימן אנושי, הם ישר ברוכים. וחושבים, אפשר להבין, אבל זה קשור להיסטוריה של אנגולה. כי אנגולה עברה מלחמת אזרחים מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד אכזרית, שנמשכה כמעט 30 שנה. ובשנים האלה מתו המון בעלי חיים על הדרך. כלומר, צדו המון פילים עבור השנהב שלהם, כי לא היה שם מי שיאכוף. יחפת את הדברים האלה, היו אזורים שלויים שהתרוקנו באמת מחיות בר, והחוקרים חושבים שפילי הרפאים שרדו דווקא בגלל שהם למדו להסתתר. כלומר, מי שנמנע מבני אדם, חי, שורד, מצליח להעמיד צאצאים לדור הבא, מי שלא, לא תמיד שרד, וככה קיבלנו אוכלוסייה של פילים שיש להם אופי הרבה יותר פחדני, והם נמנעים מקרבת בני אדם. וכאן נכנס לסיפור עוד בן אדם. וזה במאי קולנוע, ורנר הרצוג, גרמני.
1: דוקומנטריסט מוכר, בוודאי.
0: לך מוכר, אני הייתי צריכה לחפש בוויקיפדיה. ומה שנורא הצחיק אותי, ההגדרה שלו בוויקיפדיה, שהוא כתוב שהסרטים שלו מציגים גיבורים שאפתניים, חלומות בלתי אפשריים. וזה באמת מה שקרה כאן. ובמהלך הקריירה שלו, באמת הוא מצלם הרי געש, ומדבקר באנטרטיקה, ומערות, ומראיין אנשים, וככה הוא בעצם יצר סרט שנקרא פילי רפאים, כלומר כל המחקר הזה שאולי לא היינו מכירים אותו, אם לא היה נכנס את הדמות הזאת לסיפור, הוא מצלם סרט במשך, הוא עוקב עם קבוצת הקולנוענים שלו אחרי אותו בויס במשך 10 שנים, ומציג את הסיפור של פילי הרפאים בסרט שנקרא פילי רפאים, Ghost Elephants.
1: וואו.
0: ומה שאני חושבת שמיוחד בסרט הזה, זה שכמעט לא רואים בו פילים. כלומר, אני יושבת לראות סרט טבע, וכמעט ואין בו פילים. רוב העלילה עוסקת בכלל בחיפוש עצמו, הם עוקבים אחרי העקבות, הם מספרים סיפורים, הם מנסים להבין האם האוכלוסייה הזאת באמת קיימת, האם באמת קיימים פילים ייחודיים, ואפילו במהלך הסרט יש איזה קטע שהם מעלים את השאלה שיכול להיות שזה בכלל חלום, זה בכלל לא משהו שקיים. אז אם אתה מצפה לסרט טבע רגיל עם פילים, לא, זה לא הולך לקרות, כי הוא עוסק באמת באנשים שמחפשים אותם באיזושהי אובססיה לגילוי, במשיכה ככה אנושית אחרי דברים שאנחנו לא מכירים, וזה מעניין כי הוא שואל האם הגילוי של התעלומה, אם הדבר הזה באמת חשוב, או שזה החיפוש עצמו, שזה כבר פילוסופיה ולא קשור לפילים, אבל זה, אני חייבת לומר שזה באמת יפה.
1: נשמע מרתק, זה גם מתחבר לי לפסטיבל דוק אביב שבדיוק מתקיים בימים אלו, שהרבה פעמים הסיפור הוא דווקא הסיפור שמסביב אולי, ולא האובייקט עצמו, כמו שאת אומרת.
0: לא הפיל שבחדר.
1: זה לא, בדיוק, זה לא הפיל שבחדר, אלא החיפוש אחריו. אני גם מאוד אהבתי משהו שאמרת מקודם, שברגע שנמצאו סוף סוף הפילים, אז התחילה המסתורינה האמיתי, אז התחילה התעלומה הגדולה, דווקא נכון. כשמצאו אותם, שמתחילות לעלות כל כך הרבה שאלות. אני עדיין נפעמת מהעובדה, שכמו שאמרנו בהתחלה, שבימינו אנו עדיין, אנחנו מוצאים לפתע חיות ענק כאלה שהסתתרו לנו ממש מתחת לאף, זה דבר מדהים. לפני סיום, אני רק רוצה לשאול אותך, דיברת על הייחוד הגנטי של הפילים האלה, שזה כן. גם חתיכת דבר, שלא רק שמצאנו, אני מייחסת כמובן את ההישג לעצמי, כן, אנחנו מצאנו, אני מצאתי, לא רק שאני, דניאלה בערבות אנגולה, מצאתי פיל חדש, שהוא באמת שונג, גנטית מהפילים שסביבו, ואני טועה עם הייחוד הגנטי הזה, הוא מעניק לו יתרון, או דווקא ההפך?
0: זה אנחנו, תראי, כל עוד הוא שורד, כנראה שזה מעניק לו איזשהו יתרון, אין שם חיסרון, או שלפחות לא מפריע. מה שאנחנו רואים באוכלוסיות שמבודדות, ולא מקיימות קשרי רבייה עם אוכלוסיות רחוקות, זה שלאט לאט במשך השנים מצטברים שינויים. והשינויים האלה יכולים להצטבר ולהצטבר ולהצטבר, עד שנקבל בסופו של דבר גם מין חדש. כי ברגע שאין לי קשרי רבייה עם אוכלוסיות שונות, אין לי ערבוב של המאגר הגנטי של הקבוצה הזאת, אני בסוף אקבל איזשהו מרחק. ואת המרחק הזה אנחנו רואים שהם עדיין קרובים לפילים שחיים בנמיביה, אבל אם המצב הזה יימשך והם לא יתרבו, לא יחליפו גנים עם אוכלוסיות אחרות, במשך השנים אנחנו נראה התרחקות, עוד התרחקות, ובסופו של דבר נראה אולי אפילו מין חדש. זה כמובן יכול לקחת הרבה מאוד זמן, כי מדובר בפיל, זה לא משהו שמתרבה כל הזמן בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל זה יכול לקרות.
1: מסקרן מאוד, מעניין מאוד. פשוט את יודעת, אם כבר מצאנו מין חדש, אז אני כבר רוצה לדעת מה האיכות שלו, אבל אנחנו נמתין למחקרי ההמשך, וגם לסרט המאוד מסקרן הזה של ורנר הרצוג שסיפרת לנו עליו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה לך יום נהדר.
0: תודה.
1: עליית פני הים היא כבר מזמן לא תרחיש דמיוני, אלא מציאות שמאיימת על לא מעט ערים ברחבי העולם. במקרה של ונציה, שהוא כנראה מהמקרים החמורים ביותר, פיתחו פתרונות מתקדמים כדי להתמודד עם המצב, ואפילו הצליחו לא רע. אבל הפתרון לבעיה סביבתית אחת יצר אסון סביבתי אחר, אז מה עושים? תנסה לעזור לנו לשמור את הראש מעל המים, דוקטור איה לזר, מהמכון הלאומי לאוקיונוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז מה גורם לוונציה להיות בסיכון כל כך גבוה יחסית לערים אחרות? אנחנו כמובן מדמיינים את התעלות שלה. האם זו הבעיה שלה?
2: בערך. הבעיה של וונציה היא כפולה ומכופלת. היא גם נמצאת על דלתה של נהר, על אדמה ששוקעת בעצם, אדמה עם כל התעלות האלה, וגם נמצאת בקצה של הים האדריאטי, החלק הזה הארוך בין איטליה לקרואטיה, שמגביר מאוד את הגאות והשפר בים התיכון, וגם בעצם רוחות עם פץ' ארוך לאורך כולו, מעלות מאוד את פני הים בקצה שלו, שזה ונציה. אז גם עוד לפני שינוי אקלים, לוונציה תמיד היה בעיות עם כשהמים פתאום גבוהים, הם קוראים לזה אקואלטה, ומדי פעם היו הצפות. וגם בגלל שהעיר שוקעת, אז הם בעצם התמודדו עם זה שבאופן עקרוני עליית המפלס עולה אצלהם הרבה לפני שהעולם התחיל לחשוב על עליית מפלס ים בגלל שינוי אקלים.
1: לא, יש כאן גם את הקרקע מהצד השני שדוחפת עוד יותר.
2: נכון, בעצם שוקעת עוד יותר.
1: כן, בדיוק.
2: והמים עולים. כן.
1: אבל הם כן הצליחו לכאורה לפתור את זה, לשים איזה פלסטר בינתיים, נכון?
2: נכון. עכשיו, בעצם ברגע שהמפלס כבר עלה, עד הזמן הנוכחי, הוא עלה בשלושה העשורים האחרונים, הוא הכפיל את הקצב עלייה שלו, והוא כבר עלה הרבה. זאת אומרת שכל פעם שיש מקרה של אקואלטה כזה, של מים גבוהים בוונציה, אז זה כבר ממש מציף את העיר. כשהם ראו שזה הולכת להיות בעיה, הם תכננו את המתקן המדהים הזה, שבעצם ממש חוסם את התעלות, מהאדריאטי, ולא נותן למים הגבוהים, למים הגבוהים להיכנס. העניין הוא שוונציה בעצם מוצפת כרגע כשהמים עולים על מטר ועשרה. אז מטר ועשרה, כשהם יודעים שהמים הולכים לעלות למטר ועשרה, הם סוגרים את המחסום. מה שקורה עם מפלס הים, העולה, בגלל שינוי האקלים, זה שבעצם השינויים של רוח וגאות ושפל צריכים להיות קטנים יותר בשביל להגיע למטר ועשרה האלה. כלומר, אם תחשבי קדימה, בסוף המאה, המפלס הים באזור יכול לעלות בין, נגיד, 60 סנטימטר למטר, תלוי באיזה תרחיש של שינוי אקלים או של פליטות בעצם אנחנו נהיה בו. אז בעצם צריך גאות קטנה ועוד טיפה רוח, ואת כבר עוברת את זה.
1: כן, הרף יורד.
2: בדיוק. ומה שיהיה זה שאירוע שקורה עכשיו פעם בעשור יקרה פעם בשנה, ואירוע שקורה פעם בשנה יקרה כמעט כל הזמן.
1: כן.
2: ומצפים שעד סוף המאה, אם המצב ימשיך כמו שזה, התעלות יצטרכו להיות סגורות רוב השנה.
1: אני מדמיינת, המערכת הזו שאת מספרת עליה, אני לא יודעת אם אני מדמיינת את זה נכון, כמו כנפיים שמקיפות את העיר, שמעלים אותם כשצריך כדי שלא יחדרו מים מבחוץ.
2: זה ממש מין, אפשר להגיד כנף כזאת.
1: לא יודעת אם כנף, אבל כן, משהו שיכול להתרומם ולעצור את המים.
2: היא חומה שהיא מלאה במים בזמנים רגילים, ככה שהיא שוקעת, וכשרוצים להעלות אותה, הם שואבים את המים מתוכה ומכניסים אוויר, ואז היא צפה באופן טבעי על ציר ומתרוממת, פשוט חומה. בתוך המים. זה באמת פרויקט מאוד מרשים.
1: פרויקט מרשים, ואת אומרת, המצב הולך ומחמיר, וזה יודע להתמודד עם זה. אז מה הבעיה?
2: הבעיה היא שכשאתה מתחיל לחסום דברים, יש אנשים, אחד הרעיונות להתמודדות עם עליית מפלס הים, היא לסגור את כל הים התיכון, פשוט במסר גיברלטר, לבנות חומה קבועה.
1: אז מה הבעיה?
2: ואז אנחנו לא נהיה
1: חומה,
2: חלק
1: כן.
2: מזה.
1: סתם.
2: הבעיה היא שזה יותר ברור במקום קטן, כמו התעלות של ונציה, שברגע שאת סוגרת את זה, אז כמובן שמים לא יכולים להתחלף. את לא מקבלת מים עשירים בחמצן, שתומכים בביולוגיה שאוכלת את הכל, ואני לא אקולוגית, אבל מבחינה אקולוגית זה אסון. יש שם אזור אנוקסי, בלי חמצן, שום דבר לא יוכל לחיות. זה לא, לא...
1: כן, זה בהכרח לא יפגע בלגונה ובאקוסיסטם הימי.
2: כן, כן. כשיש לגונות שלא מתעבררות היטב, או מתערבבות היטב עם מים חיצוניים, אז הן גם נוטות, את יודעת, להסריח.
1: ברור. יש, לא איזו, יש אמרה שמים נעים הם חיים, מים עומדים הם מוות.
2: נכון.
1: כן. כן. אז בעצם בעזרת פתרון הנדסי מאוד מרשים אחד נוצר אסון סביבתי אחר, אז מה עושים? אז איך יש לנו דרך ליישב את זה? יש לנו דרך לייצר פתרון הנדסי שכן ידע להתמודד עם המצב הזה? ולא ליצור אסון סביבתי?
2: אז לצערי ונצא היא באמת בחוד החנית של ההתמודדות עם הדבר הזה. גם מדינות כמו הולנד וכולי מתמודדות עוד לפני שהיה גם עליית מפלס ים, עם מפלס הים. ויש פתרונות הנדסיים כאלה לאזורים חופיים וכולי. לסגור גוף מים זה כנראה לא רעיון מאוד טוב לזמן ארוך. מה שפתרונות הנדסיים יכולים גם לעשות הפוך, יכולים גם נגיד לעשות לקבע פחמן דו-חמצני, כלומר בעצם באופן אפקטיבי להוריד את כמות הפחמן או גזי החממה באטמוספירה וככה להוריד באופן כללי את ההתחממות. זה מה שמעביר אותנו מתרחיש אחד לשני לתרחישים יותר טובים של השינוי אקלים.
1: יכול להיות לנו תרחיש כזה או סיכון כזה פה בחופי הארץ? סיכון של עליית פני הים. אני לא חושבת שאנחנו ונציה, עדיין לא, הדרך עוד ארוכה מכל מיני בחינות, אבל השאלה אם איום כזה של עליית פני המים גם יכול לאיים עלינו, האם גם אנחנו צריכים למצוא פתרונות הנדסיים כלשהם שיסייעו לנו?
2: קודם כל זה מאיים עלינו, אנחנו מדינה עם חוף מאוד גדול ויחסית לשטח ורוב האוכלוסייה והמון תשתיות על החוף והרבה דברים יושפעו מעליית מפלס. ושוב, כתלות באיזה מה יהיה באמת התרחיש שיקרה, עדיין אנחנו צופים להתמודד עם משהו כמו חצי מטר עד מטר של עליית מפלס ים ממוצע. צריך תמיד לזכור שעליית המפלס הממוצע היא רק הממוצעת. ומה שזה אומר זה שכל האירועים הקיצוניים, שגם הגאות וגם שערה והאפקט של גלים גבוהים, כל הדברים האלה רוכבים על אותו ממוצע. ואז אירוע שוב של הצפות פה שקורות מדי פעם, כמו כן. בתל אביב, בנערי, שראינו כאלה מקרים, הם בעצם גם פה, אירוע של פעם ב-100 יקרה פעם בעשור, אירוע של פעם בעשור יקרה פעם בשנה, ואירועים של פעם, של פעם בשנה קורים כמה פעמים בשנה.
1: כן.
2: ונגיד במקומות מסוימים בארץ, אני מכירה פעם בשנה או משהו כזה, הים עולה כל כך שזה מגיע לכבישים, לטיילות, והניקוזים לא עומדים בזה.
1: נשמע שהדרך שלנו להתמודד אולי צריכה להיות, לדעת להתמודד עם התרחישים האלה, שכמו שאת אומרת, פשוט קורים יותר ויותר, מאשר אולי לנסות לפתור אותם, ופשוט מין לקבל ש... זו המציאות העגומה שלנו, ופשוט לדעת להתמודד איתה, ועם יותר ויותר משברים.
2: אז כן. באמת אחד הדברים שעושים זה, באמת הבעיה של עליית מפלס זה לא העלייה הזאת, כשאומרים מטר עלייה, זה לא נשמע, אפילו מטר, שזה תרחיש די קיצוני,
1: כן.
2: לא נשמע המון, מה שזה, מה שבאמת הוא הבעייתי, זה איך התרחישי קיצון נהיים יותר ויותר דחופים. מה שקורה, מה ש, כן. מה שדרך התמודדות שהיא דווקא לא הנדסית, היא פשוט באמת לתת לזה לקרות. עכשיו, כשזה בתוך עיר כמו תל אביב או חיפה, זה אי אפשר לעשות את זה. הדברים ההנדסיים צריכים להיות בעניין של...
1: כן, אולי הפתרונות הנעשיים צריכים להיות יותר יומיומיים להתמודדות עם האסונות ההולכים וחוזרים, ולא רק עם התרחיש היום ונורא שכבר קורה הרבה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. אנחנו גם נציין שכתבה על הנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. אני שוב מאוד מאוד מודה לך, דוקטור ראיה לזר, מהמכון לאוקיינוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל, ותשתדלי להישאר עם הראש מעל המים.
2: תודה רבה.
1: תודה.

0: חזרתם אלינו לצערכם, סתם, לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, ולא לבכות, זה טוב שאתם מפה איתנו. כל כך הרבה פעמים אנחנו מביאים כאן מחקרים שמראים שאנחנו, בני אדם, בעצם לא כל כך מיוחדים כמו שאפשר לחשוב, אז כדי לאזן, הנה מחקר שמראה שאנחנו דווקא כן ושאף חיה אחרת לא בוכה. או מתבחיינת, כמונו. חוקרים בטכניון הראו כי האופן שבו תינוק אנושי יכול להטות את זווית הפה שלו כלפי מטה כשהוא בוכה, קשורה לשריר בפנים, שזה תפקידו, ושהוא כנראה ייחודי רק לאדם. למה התכונה הזאת היא חשובה, ואיך אף אחד לא גילה את זה עד עכשיו? יסביר לנו בחיוך, בתקווה, עורך המחקר הזה, פרופסור אסף מרום, מהמחלקה לאנטומיה, בפקולטה לרפואה, על שם רפפורט בטכניון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, ולמאזינים.
0: תודה
1: על ההזמנה.
0: בטח, בשמחה, מרתק. אנחנו בעצם הולכים לדבר עכשיו על היכולת האנושית הייחודית לעשות פרצוף עצוב.
1: כן, ואת גם ציינת מאוד יפה בפתח הדברים, שהרבה מחקרים דווקא מתעסקים בחלקים של האנטומיה והפיזיולוגיה של האנושית, שדווקא משותפים לנו ולבעלי חיים אחרים. זה גם באמת מעניין אותי במחקרים אחרים שאני עורך. ודווקא במחקר הזה אנחנו גילינו שריר שמסתבר קיים רק אצל האדם ולא קיים אצל פרימטים אחרים. וכמו שאמרת, מאפשר לנו לעשות את התנועה של הטיית זווית הפה כלפי מטה. בקצרה, פרצוף עצוב.
0: כן, ואז למה דווקא בני האדם, למה אנחנו החלטנו לפתח פרצוף עצוב? יש לנו תשובה לשאלה כזו?
1: כן, אז קודם אני צריך לציין שהאופן שבו השאלה היא מנוסחת, זה נקרא בפילוסופיה של המדע צורה תכליתית. בני אדם לא פיתחו את השריר הזה מתוך איזה רצון או שאיפה, וזה לא כדי שיקרה משהו, אלא יכול להיות שהיה לשריר הזה יתרון מסוים. וזה לא פחות מאשר דרווין שהעלה את ההשערה הראשונה לגבי התפקוד של השריר הזה בהבעת פנים. אבל אולי קודם אני אבחין בין שני דברים שפרסמנו. דבר אחד זה האובזרבציה האנטומית, העניין האנטומי הטהור. והוא שבפנים של פרימטים יש הרבה שרירים שמסוגלים להרים את זווית הפה כלפי מעלה, וגם להרים את השפתיים העליונות כלפי מעלה. אבל שרירים שמורידים את השפה התחתונה כלפי מטה, ובמיוחד את זווית הפה כלפי מטה, זה יותר מורכב. אני רוצה לציין את שמה של הדוקטורנטית שהובילה את המחקר, ליאת רוטנשטרייך, שהיא גם בוגרת הפקולטה לרפואה של רפפורט בטכניון. וכשהיא הציגה לי לראשונה את הממצאים של העבודה שלה, אני בהתחלה סירבתי לקבל את התוצאה, ואמרתי שקשה לי להאמין שלפרימטים אין שריר כזה. זה שריר שממש השם שלו בלועזית הוא בדיוק מתורגם לשריר שמטה את זווית הפה כלפי מטה, דיפרסור אנגולי אוריס. ומאיפה זה נובע? חוסר המוכנות שלי לקבל את התוצאה כל כך בקלות.
0: באמת מאיפה?
1: כן, מאיפה? אני שוב הולך לפילוסופיה של המדע, מהנטייה האנתרופומורפית של האדם. מה זה נטייה אנתרופומורפית? אנחנו בקצרה מנסים להסביר את העולם בצורה אנושית. אנחנו רוצים לראות את עצמנו בכל דבר, וגם בפנים של פרימטים. כמעט כל השרירים שיש בפנים של פרימטים הם שרירים שאת השם שלהם קיבלנו מהאנטומיה האנושית. וזה גם ברוב המקרים מוצדק. אבל באזור הזה של זווית הפה, מסתבר, ישנו שריר שהתפתח באדם להיות אלומה כזאת, זה שריר שיש לו צורה משולשת, והוא נאחז ממש בגיד שנמצא בזווית הפה, והוא מסוגל לעשות תנועה מאוד ייחודית של הטיית זוויות הפה כלפי מטה. בכל הפרימטים האחרים שבדקנו, זה 10 מינים, לא מצאנו את השריר הזה.
0: מעניין מאוד. והשאלה הגדולה היא, למה? כלומר, למה יש לנו צורך הישרדותי, אבולוציוני, להיראות עצובים? אני קוראת לזה להיראות עצוב, אני לא יודעת איך הטבע קרא לזה, אבל זו הפרשנות האנושית.
1: כן, כן. אז שאלה מצוינת, וכאן אני ממשיך את התשובה שלי מקודם, אני מבחין בין האובזרבציה האנטומית הטהורה, לבין ההשערה שאנחנו מפתחים בעבודה הזאת, והיא שלהבעת הפנים שמייצר השריר הזה, הטיית זוויות הפה כלפי מטה או הפרצוף העצוב, יש, אולי היה יתרון הישרדותי לתינוקות של האוכלוסיות שמהן בסופו של דבר התפתח האדם. ואני אסביר, כשאנחנו בודקים את אסטרטגיית ההישרדות של צאצאים של מינים שונים בעולם החי, מבחינים בין מינים שהם מעמידים צאצאים מאוד מאוד חסרי ישע, הם בדרך כלל נולדים בלי פרווה, עיוורים, והיכולת המוטורית שלהם מאוד מאוד מוגבלת, לבין יצורים שמעמידים צאצאים שהיכולים מלכתחילה, הם מסוגלים למשל להיאחז באמא שלהם בעצמם, כן? יאחזות עצמאית, קוראים לזה קלינגינג, ולהשיג את האוכל שלהם גם בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר. אז אם אנחנו נחזור לעולם הפרימטים, כי יש הרבה דוגמאות בעולם החי, פרימטים בדרך כלל נחשבים מינים שמעמידים צאצאים מאוד מסוגלים עם היוולדם. ואילו האדם הוא מיוחד בהקשר הזה, מפני שהאדם מעמיד צאצאים שהם הלפלש.
0: מאוד לא בשלים.
1: אני אשמח על תינוק שנשאיר אותו, נשאיר אותו לנפשו, הוא לא ישרוד אם לא ניגש אליו.
0: לא.
1: עכשיו, אנתרופולוגים, אני נתלה כאן באילנות גבוהים, שיערו שבעצם מה שקרה הוא שאם האבולוציה של האגן האנושי וחוסר היכולת בעצם לאפשר לידה של עוברים, של ילודים, שנפח המוח שלהם הולך ועולה, בעצם התקצר ההיריון שלנו, והתינוקות האנושיים נולדים בעצם כשהם לא סיימו את ההתפתחות הגופנית בכלל, בפרט ההתפתחות של המוח.
0: כן, המוח האנושי ועמוד השדרה וההליכה הזקופה יצרה מצב שאנחנו יולדים, יולדות, ילדים במצב מאוד בוסרי עדיין, כדי שיצליחו לצאת בכלל.
1: בעצם נולדים עוברים.
0: כן.
1: עכשיו, רוב ההתפתחות של המוח מתבצעת אחרי שנולדים, ובעצם בשלב הזה המוח זוכה יש נוירולוגים שקוראים לזה האביב של המוח, כי הוא בעצם מוח מתפתח, הוא מוח של עובר, שממשיך להתפתח מחוץ לרחם עם תנאים של מחוץ לרחם, מדברים איתו, מצחיקים אותו, מראים לו את האושר של תמונת העולם, וזה מצב מאוד מאוד ייחודי. אבל בא בעת, התינוק הזה הוא הלפלס, הוא חסר ישע, כפי שאנחנו אומרים. ואז ההשערה שלנו היא שלסיגנל איתות שמגיע בצורה של הבעת פנים, יכול להיות יתרון לתינוק מסוג כזה, תינוק שהוא חסר ישע. וכל מי שדיברתי איתו על המחקר הזה וניסיתי להדביק אותו במחשבה על ההשערה הזאת, שאנחנו עכשיו מתכוונים לבדוק במחקרים נוספים כמובן, זה לא נגמר כאן, זה רק מתחיל.
0: כן.
1: אז אמרתי, ראית פעם תינוק שמטה את זוויות הפה כלפי מטה רגע לפני שהוא מתחיל לבכות? יש פסיכולוגית מאוד מאוד חשובה בשם הריאט אוסטר, שגם קוראת לזה pre-cry face, הפנים שלפני הבכי. ובעצם אנחנו גם חושבים שאולי איתות כזה של מצוקה, של helplessness, של חוסר ישע, יש לו יתרון, כי הוא בעצם מאותת למבוגר, אם תתערב עכשיו, תוכל למנוע את ההתפרצות המלאה של הבכי, שהיא גם אנרגטית, בוודאי הרבה יותר costly, מאשר להטות את זוויות הפה כלפי מטה.
0: זו דרך חסכונית להביע מצוקה, כמו שאתה אומר.
1: כן, אם אנחנו אכן צודקים, כן.
0: תראה, זו נשמעת את תיאוריה טובה, גם אתה, מי שיש לו ילדים, תינוקות, ומכיר היטב בדיוק את הפרצוף הזה שתיארת, את הרגע כן. לפני, שזה בדיוק זה, כן. זה מדהים אם באמת זו היכולת האנושית שפיתחנו, להצליח לחסוך, כי באמת תינוק, כמו שאתה אומר, הוא צריך לגדל עכשיו מוח, וקורים שם כל כך הרבה דברים, שאיפה שאפשר לחסוך באנרגיה, כנראה כדאי, כנראה הגוף יעדיף את זה.
1: בדיוק. אני רוצה להוסיף ששרירי פנים באופן כללי, כללית, שרירי פנים, הם לא שרירים שנועדו לצורך הבאה. למרות שקוראים להם שרירי הבאה, הם לא שרירים שנוצרו לצורך הבאה. השרירים האלה זה מערך שלם של שרירים שמקיפים את הפתחים שנמצאים בראש ובצוואר של יונקים, והתפקיד שלהם לבסס את המפתח של העין, את המפתח של האוזן, את המפתח של הפה ואת המפתח של האף. זה התפקיד המקורי של השרירים האלה. ונכון שבפרימטים ובמיוחד באדם נוסף להם תפקיד מיוחד של הבעת פנים שיש לה תפקיד בתקשורת. זה כמובן נכון. אבל עכשיו אם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו ומזכיר את דרווין, גם נוירולוג מאוד חשוב אחר בשם צ'רלס בל, שעל שמו השיתוק הפנים המפורסם, בלס פולסי, אז דרווין אומר, וגם בל אומר, לא מצאנו תפקיד אחר לשריר הזה באדם, מאשר facial expression. זאת אומרת, הוא באמת שריר של הבעת פנים. ואין לו, לא מתועד לו תפקיד פיזיולוגי אחר ב... כמו שאמרתי קודם, הוויסות של הפתחים.
0: מרתק, כן. אני, לצערי אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, אני גם מעניין אותי לדעת אם יש עוד הבעות פנים שייחודיות לבני אדם, וגם איך אפשר, אתה יודע, לקרוא רגשות גם על פרימטים אחרים, אז גם אתה אומר שיהיו עוד מחקרי המשך, אז אנחנו כמובן מעודדים אתכם, ואנחנו...
1: בואו ללמוד בפקולטה לרפואה.
0: תשמע, אתה עושה חשק, מה אני אגיד? אתה יכול להיות שאתה צריך גם לחזור אלינו ולספר לנו עוד, כי באמת שזה מרתק, מעניין מאוד, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור אסף מרום, המחלקה לאנטומיה בפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, מאחלת לך יום שיהיה רק עם פרצופים שמחים ולא עם פרצופים עצובים. תודה רבה.
1: אמן, אמן. ביי ביי.
0: האם ייתכן שאנחנו מתקרבים ליום שבו יהיה אפשר לחסן בני אדם מפני מחלות לב באמצעות הנדסה גנטית? בניסוי קליני ראשון שלא זכה ליותר מדי תשומת לב, הוזרקו לנסיינים ננו חלקיקים זעירים ששינו אות אחת בלבד ב-DNA של גן מסוים, ובמטרה להפחית את רמות הכולסטרול שלהם. והתוצאות הן נראות בינתיים מרשימות מאוד. אז מה הם המכשולים שעוד מחכים בדרך, ועד כמה החיסון כזה באמת קרוב? השתדל לא לשבור לנו את הלב, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: אז בוא תעמלק לנו, מה הבשורה הגדולה בחיסון הזה? סתם, אני אומרת תעמלק, אבל יש פה חתיכת כותרת.
2: כן.
0: לפתור מחלת לב באמצעות הנדסה גנטית, זה נשמע מטורף. אני רק אגיד עוד חתיכת דבר, שאני רגילה לשמוע על הנדסה גנטית אולי בעובר או לפני, אבל הנדסה גנטית מאוחרת שכזו, זה גם נשמע לי משוגע לגמרי.
2: זה דווקא קיים כבר יותר מ-20 שנים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: כמעט 30 שנים אפילו. הנדסה גנטית בבוגרים, או לפחות בילדים, אבל היו איתה, הייתה מלווה בסכנות ובסיבוכים לא פשוטים.
0: כן.
2: מה ש... אבל בואי ניתן קצת הקשר וקונטקסט למקרה הזה. לפני 20 שנים בערך, חוקרי רפואה גילו שיש אנשים ברי מזל, שהם נולדים... משמרים לאורך החיים שלהם רמות מאוד נמוכות בקולסטרול רע, מה שידוע כ-LDL. והרמה הנמוכה הזאת של LDL נשמרת לאורך כל החיים שלהם, היא נותנת להם הגנה מאוד משמעותית במחלות לבביות, הסיכוי שלהם ללקוט במחלת לב, מסוג טרשת עורקים, נמוך יותר ב-88% מהאדם הממוצע. עד כדי כך...
0: מרשים מאוד. נמוך. כן.
2: מאוד מאוד. אבל תדעת, מה איתנו? גם לנו מגיע, לא?
0: מה עם שאר האוכלוסייה, כן.
2: בדיוק, למה רק הם נהנים מהדבר הזה?
0: כן.
2: ומה גם שלא נראה שהם סובלים מתופעות לוואי מהמוטציה הזו, אבל לא לנו. אז עשו מחקרים וגילו שההגנה הזאת נובעת ממוטציה, בגן עם שם די פשוט, פרו-פרוטאין קונברטז טופטיליסין קקסין מסוג 9.
0: בטח.
2: כן, סליחה, לא, טעיתי. לא מסוג 9, טייפ 9.
0: אז באמת.
2: כן. אבל בקיצור אפשר לקרוא לו PCSK9, וכשהגן הזה עובר מוטציה, כמו אצל אותם אנשים, רמות הקולסטרול בגוף פוחתות, הקולסטרול הרע, והסיכוי למחלות לב, כמו שאמרנו, צונח דרמטית. אז פיתחו תרופות שהתמקדו בגן הזה, או באנזים ליתר דיוק שהגן מורה לייצר, תרופה כזו למשל נקראת אבולוקומאב, סליחה, זה הפינה לשמות הקשים היום, אבל היא באמת מצליחה להוריד רמות הקולסטרול הרע בגוף, אבל אנשים לא מתמידים בנטילה שלה. בין שליש לחצי מהאנשים שלוקחים מעקבי PCSK9, מחליטים מתישהו להפסיק את זה. אז מה אם היינו יכולים? להנדס את האנשים האלה גנטית, ולפגום בגן הזה, באותה הצורה שהוא פגום אצל המוטנטים הנדירים.
0: ליצור את המוטציה.
2: בדיוק, ליצור את המוטציה. שוב, גם ככה קיימת בטבע, גם ככה קיימת אצל הרבה מאוד אנשים באופן רגיל. Mm-hmm. מה אם אנחנו יכולים לתת להם בעצם טיפול אחד שיגן עליהם, על אנשים, לתמיד. וזה מה שעשו במחקר החדש שהתפרסם עכשיו, מחקר שהוא למעשה ניצוי קליני פייז 1, בשלב הראשון שלו. לקחו 35 אנשים, נתנו להם טיפול של תמיסה עם ננו חלקיקים שהתמקדו בתאי הכבד. הננו חלקיקים האלה נכנסים פנימה, ואז יש שם מכונות ביולוגיות קטנטנות שמשנות אות אחת בלבד ב-DNA של PCSK9, והאות הזאת מונעת את התרגום של הגן לאנזים שעובד, וכל זה היה אמור לגרום לכך שה-LDL שלהם, הכולסטרול הרע, במטופלים, ירד.
0: ומה באמת היו התוצאות?
2: יפה. אז התוצאות היו מאוד מרשימות. כל מי שהיה רב במחקר חווה ירידה משמעותית ברמה של הכולסטרול הרע, והירידה הזו הייתה תלויה במינון שהם קיבלו, שזה חשוב, ככה בודקים האם זה באמת השפעה של התרופה, של הטיפול. מי שקיבל את המינון הגבוה ביותר של הטיפול, הגיע להפחתה של 80% ברמות הכולסטרול הרע.
0: משמעותי מאוד.
2: מי שקיבל את המינון הנמוך ביותר, רק 50% מרמות הכולסטרול הרע ירדו לו.
0: משמעותי גם.
2: נכון, מאוד משמעותי, וזה נשאר נמוך לאורך 18 חודשים, שנה וחצי של מעקב, ואז נגמר למעשה המחקר, אבל יש סיכוי לא רע שהרמות האלו יישארו נמוכות גם לאורך שנים ארוכות, ואולי אפילו לאורך כל חיי המטופלים, ולפי החוקרים, אם הרמות האלו נשארות נמוכות 20 שנים בלבד, הן אמורות להקטין את הסיכון למחלות לב מטרשת עורקים ל-50% לאורך החיים של המטופל.
0: זו חתיכת בשורה.
2: נכון, זה חתיכת בשורה, ואני... מצד אחד אני רוצה לתת עכשיו את המבט הביקורתי, אבל אני גם רוצה לתת את המבט החזוני. אז בואי נתחיל בביקורתי.
0: כן.
2: הטיפול הזה לא נוסע על אנשים מהרחוב, כן? לא עליי ועלייך. הוא נוסע במיוחד עבור בני אדם, סובלים ממצב תורשתי של היפר כולסטרולמיה. זאת אומרת שרמות הכולסטרול הרע בגוף שלהן גם ככה, ברמה גבוהה ביותר, ברמה מסכנת חיים. האם אנחנו נראה את אותה השפעה מיטיבה גם על בני אדם רגילים? אנחנו עדיין לא יודעים. אבל זה נראה סביר, אבל אי אפשר לדעת בביולוגיה עד שמנסים.
0: וגם יש כאן את העניין כמובן של אנחנו, האם אנחנו בטוחים שגם לא שינינו דברים אחרים בגנום?
2: בהחלט.
0: או השפעות ארוכות טווח, האם אנחנו נגלה עוד 3 שנים שבעצם קרה לאנשים האלה משהו שהיה בלתי צפוי?
2: בהחלט, ואחד הניסויים המפורסמים של הנדסה גנטית, זה נערך על ילדים, מה שנקרא ילדי בועה, שמערכת החיסון שלהם לא פועלת, זה היה כבר לפני יותר מ-25 שנים, אבל למרות שריפאו את הילדים, התוצאה הייתה שחלקם לקו בסרטן, מכיוון שהטיפול בהנדסה הגנטית פגע באזורים לא צפויים ב-DNA. מאז אנחנו התקדמנו מרחק שנות אור, ולא סביר שהטיפול הזה, המסוים הזה פגע גם כן באזורים לא צפויים, אבל אפילו אם יש סיכוי של 1%, אני מבינה שאם אנחנו נותנים את זה למיליוני אנשים, או למאות מיליוני אנשים, טיפול שכזה...
0: יציל אחוז אדיר.
2: הוא עדיין יציל אחוז אדיר, אבל אפילו אם הוא פוגע באחוז אחד, זה עדיין מקפיץ לנו את מקרה הסרטן, אז ברור שצריך לבדוק טוב כן. מאוד מאוד, האם הטיפול הזה בטוח.
0: לצערי, נשאר לנו ממש חצי דקה, אז תן לנו ממש 30 שניות של אופטימיות.
2: 30 שניות של אופטימיות. תראי, זה למעשה חיסון ראשוני למחלות לב. לא מספק הגנה מלאה, אבל מצמצם את השכיחות בעשרות אחוזים בזריקה אחת. וזה לדעתי יריית פתיחה לעולם שיהיו בו טיפולים מונים דומים נגד סרטן, נגד אלצהיימר, פרקינסון, סוכרת, אוסטאופורוזיס, כל מחלה אחרת. זו נשמעת כמו פנטזיה, אבל אין עיקרון פיזיקלי או ביולוגי שאמור למנוע מאיתנו לממש טיפולים כאלו, אם יש לנו את המדע והטכנולוגיה שאנחנו צריכים. הודעה משמחת על הבוקר, ונקווה שתהיה מלווה בעוד הרבה הודעות כאלו,
0: אמן.
2: על טיפולים דומים.
0: אמן ואמן, ובאמת מעניין אם אנחנו צועדים אל עבר עתיד של טיפול, כפי שאתה מתאר, של הנדסה גנטית, במקום שנים של לקיחת תרופות, מעניין מאוד אם באמת לשם אנחנו הולכים, אני מקווה, למרות שגם ציינו את הדברים הבעייתיים בכך, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב ורק בריאות, בסדר?
2: רק בריאות.
0: תודה רבה.
2: תודה.
0: זהו, חברים. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. בוקר טוב גואל.
3: דניאלה.
0: אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: שנה
1: לשידור הציבורי.
2: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
3: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה ההיסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
4: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
3: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
5: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
3: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
2: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
3: ומהר מאוד הפך למצעד.
6: Here we are in the center of town.
3: של דמויות אהובות ונצחיות.
7: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
3: של עיוות דורות של ילדים.
8: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
3: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
9: קוראים לי קשקשת, קשקשת זה שמי, כמעט ושכחתי, שלום.
3: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: טלי מורנו
11: כאן,
10: שאול אמסטרדמסקי
12: כאן,
10: אליאור לוי
13: כאן,
10: גילי כהן
11: כאן,
10: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
14: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
14: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
17: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טווח ירי חיזבאללה אל הצפון מעמיק והגיע אל טבריה ופקיעין. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי לרבים מתושבי עירו אין מיגון סביר ותקין. חבר הכנסת סוכות מזהיר שאם ימתח בגס את החבל הוא יקרה. עם זה ציין שהכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ירי חיזבאללה אל הצפון נמשך גם הבוקר. צהל יירט מטרה אווירית חשודה ושיגור מלבנון. אין נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי חיזבאללה מגדיל את טווח השיגורים. בלילה נשמעו אזעקות גם באזור טבריה והבוקר באזור פקיעין. דובר צהל מסר כי הצבא השמיד את המשגר שממנו שוגרו הרקטות אל טבריה. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי מדובר בבוקר מתוח וכי יש לא מעט תושבים בעירו שאין להם מיגון סביר ותקין שאפשר להגיע אליו בטווח הזמן הנדרש.
20: אנחנו דרוכים וערוכים לכל תרחיש. מצב המיגון בעיר, כפי שהוא מתאפיין בערים שהם ערים ותיקות, הוא בהחלט לוקה בחסר. מעל 30% מתושבי עכו אין להם מיגון אמיתי, כיוון שמדובר בבנייה ישנה.
19: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סגב כי עיריית עכו השתדלה לפזר בעיר מיגוניות, אך לדבריו מדובר בפתרון קטן ולא ממצה. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סירי כשבדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו ואימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. מפגינים חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש בעקבות מעצר עריק. כוחות משטרה ומשמר הגבול השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המתפרעים. 8 מפגינים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. בהודעת המשטרה נאמר כי מקצת המתפרעים הציתו צמחייה סמוך למתחם התחנה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העריק נלקח בידי המשטרה הצבאית עוד לפני הגעת מפירי הסדר למקום. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ אמורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה, ומזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה.
0: אנחנו כבר שנתיים מזהירים בכל מקום, בכל במה, ושבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים, אין פה טנגו של צד אחד, ויש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא פשוט לגדול, לשדוד מהידיים שלנו, של מתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, זה בעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
19: בריאיון ליאיר ויינרב מתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן רומז כי לאחר הבחירות לא תמליץ מפלגתו בהכרח על נפתלי בנט לראשות הממשלה.
11: ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אנחנו נמליץ על מי שיסכים לערכים שלנו, לדרך שלנו. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד. לא נוותר על הדמוקרטיה, על הדמוקרטיה כדי להחליף שלטון קיצוני בשלטון פשרני וחלש.
19: את הדברים אמר גולן אמש בוועידת הדמוקרטים.
12: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
13: אני צריך לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בראור, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן תרבות.
18: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
22: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, איך חזר המבצר הצלבני, הבופור, לחיינו, 26 שנים אחרי שעזבנו אותו, ומה נעשה עם הזיכרונות הצרובים שכולם שבר וחוסר תוחלת הקשורים בו. הבמאי יוסף סידר שביים את בופור, אחד הסרטים המשמעותיים והמשפיעים בתולדות הקולנוע הישראלי על המלחמה ההיא, מיד יהיה איתנו. נציין גם את פתיחת חודש הגאווה, 1 ביוני כבר, בסוף השבוע הקרוב יצעד המצעד בירושלים, בשבוע הבא תצעד אחותו התל אביבית, ואנחנו נדבר עם המשוררת שילה ויינברג, האישה הטרנסית הראשונה בישראל שנבחרה לחברת מועצה מקומית, שמוציאה בימים אלה את ספרה

0: שעריך את המשדר, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני, על הביצוע הטכני, יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זו כותרת שבוודאי ערערה רבות ורבים מכם, 26 שנים אחרי שהחייל הישראלי האחרון עזב, הדברים הללו נשמעו שוב במהדורות החדשות.
2: כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב.
0: כוחות צהל כבשו את הבופור. בינתיים חיילים ממשיכים ליפול. היום תארך לוויתו של לוחם סיירת גבעתי מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון. הוא ההרוג ה-13 בחודש האחרון מאז כניסתה לתוקף של מה שהם קוראים הפסקת האש. איך חזר המבצר הצלבני לחיינו ומה נעשה כולנו עם הזיכרונות הצרובים כל כך בזיכרון הישראלי? נמצא איתנו כעת מי שביים את אחד הסרטים המשמעותיים והמשפיעים בתולדות הקולנוע הישראלי, על המלחמה ההיא, על השבר ההוא, על חוסר התוחלת. נברך לשלום את יוסף סידר, במאי הסרט בופור. שלום יוסף.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. מה עבר לך בראש כשקראת, כששמעת את הכותרת?
3: אז כמובן תסכול וצער. אבל אז במהלך היום הופתעתי לגלות שזה לא מה שהרבה אנשים אחרים חושבים. והתחילו לטפטף אליי אמירות של פוליטיקאי ונציגי ציבור, שבעצם יש משהו מרגש ומלהיב בזה ששוב דגל ישראל מתנוסס על ההר המקולל הזה. וזה גרם לי לחשוב ש... אם אני מתוסכל לבד, או אם אין מספיק אנשים מתוסכלים, אז אולי זה לא באמת תסכול, זה סתם נאיביות.
0: דיברת על אותם נציגי ציבור, שמענו אתמול את בצלאל סמוטריץ' שאומר שהחזרה לבופור היא ביטוי לתיקון חטאים לאומיים ישנים ותפיסות מעוותות. מהו התסכול הזה שאתה מדבר עליו, יוסף, אל מול דברים שכאלה?
3: אז היום אשתי הזכירה לי שכשהסרט יצא בברלין ונאלצתי לדבר עליו בפעם הראשונה מול עיתונאים, מצאתי את עצמי אומר שזה סרט על איך מלחמות נגמרות. ושבדרך כלל סרטי מלחמה או מתעסקים באיזשהו קרב הירואי, יש תמיד איזשהו אלמנט הישרדותי של הגיבור, אבל... זה מתעסק בסופו של דבר באיך משיגים ניצחון, איך הטובים מנצחים את הרעים. ובופור סיפר סיפור על מין דעיכה איטית של של המשימה, של המטרה, של צדקת הדרך, ואיך בכל זאת מצאנו את עצמנו מספיק אמיצים ובהירים עם סולם הערכים שלנו כדי לעצור את מעגל הדמים, ופשוט לעזוב. למרות המחלוקת וכל הפוליטיקה שמסביב, שאז כמו היום נשארה פחות או יותר עם קו שמפריד בין חצי העם בצד אחד וחצי בצד שני, עדיין היה מנהיג, גם אם אפשר לבקר אותו, שהיה לו את האומץ להגיד, אני עוצר את זה. ועבורי לפחות, ואני חושב שגם אנשים שלכאורה לא מסכימים איתי פוליטית, היה בזה קתרזיס אמיתי, רגשי. כשלירז, מפקד המוצב, סוף סוף חוזר לגבול ישראל ומשאיר מאחור את ההר הזה, אני חושב שהקהל ביחד איתו הרגיש שיש סוף. ואם הקרבנו אנשים כדי להגיע לסוף הזה, אז הסוף עצמו נותן משמעות להקרבה. ואם אנחנו חוזרים לשם היום, אז המשמעות הזאת אפה מהחלון, ההקרבה היא לשווא, ושוב בופור הופך להיות סמל של בזבוז חיי אדם שאי אפשר לצאת ממנו. ואם הדגל הזה לכל הפחות מעורר את הדיון שוב, אז אולי זה התפקיד של ההר הזה.
0: אתה יודע, אתה אומר, יוסף, שהסרט בעיניך מדבר על איך מלחמות נגמרות, אבל היה גם בסרט,

0: סרט משהו נבואי. המפיקה שלנו, שיר קרבני, שמיע לי הבוקר רגע אחד מתוך הסרט, והלסת שלי נשמתה. אני רוצה שנשמע את זה ביחד, אתה בוודאי זוכר, אני לא זכרתי את הקטע הזה. הסקיטו, הסקיטו היטב, מאזינות ומאזינים, זה מתוך הסרט בופור.
1: דוד שלי נהרג פה ב-82. אח של אמא שלי.
2: מה, בכיבוש?
1: כמו שהבנתי, 50 מטר מאיפה שאנחנו עומדים עכשיו. תף צור בכניסה ליד.
2: מה אתה עושה פה? מה אתה דפוק? גם אני, אם הייתי אבא שלך, לא הייתי נותן לך לצאת מהבית, אחי. הייתי קושר אותך למקרר או משהו.
1: כל החיים שלי אני שומע סיפורים על המקום הזה. הייתי חייב לראות. להגיד שהייתי לפני שהם עוזבים.
2: אז היית אומר לי, הייתי שולח לך תמונות או משהו.
3: טוב, תירגעו, לא עוזבים כל כך מהר. נראה לי גם הילדים שלכם עוד יהיו פה.
0: נראה לי גם הילדים שלכם יהיו פה. זו סצנה שבה משתתפים מועד קנולר, אושרי כהן ואלי אלטוניו. אתה זכרת את הסצנה הזאת, יוסף?
4: כן, וזה מהדהד. זה לא רק הילדים, זה הנכדים של מי שכבשו את בופור בתחילת שנות ה-80. וזה שאנחנו, אזרחי ישראל הפשוטים, לא הגנרלים ולא אלה שיש להם את כל את כל הידע והביטחון העצמי לדבר על אסטרטגיות וטקטיות. האזרחים הפשוטים, זה שאנחנו לא באים אל המנהיגים שלנו בדרישה. תתנו לנו אופק, תסבירו לנו איך המלחמה הזאת מסתיימת, בכל החזיתות. זה שאנחנו לא עושים את זה, זה שאנחנו על סף מערכת בחירות, זה שהמנהיגים שלנו לא חושבים שהם צריכים לתת לנו את התשובה לשאלה הזאת, זה עלינו, זה לא עליהם. כולם מנסים, כל המנהיגים כרגע, כל הפוליטיקאים במרוץ לכנסת, מנסים לשכנע אותנו שהם אלה שימשיכו את המלחמה. וזה נובע מזה שהם חשים שזה מה שהציבור רוצה לשמוע. והסיבה שאני שמח על ההזדמנות לדבר על בופור עכשיו, לא כי אני שמח שחזרנו לשם, אלא כי אני שמח להשמיע קול שלדעתי הוא לא מאוד מאוד נדיר. אני חושב שהוא הוא קול שהרבה אנשים מזדהים איתו. אנחנו צריכים להגיד למנהיגים שלנו, תסבירו לנו איך אתם יוצאים מזה. לא איך אתם ממשיכים. לא איך אנחנו חוזרים על אותם טעויות שוב ושוב, ולא למה דגל ישראל על בופור זה סמל של גבורה ואחדות. ההפך, למה דגל ישראל על בופור זה סימן שסטינו מהדרך, ושחייבים לחשוב אחרת, ושמישהו בבקשה יעמוד, לא מישהו מהשמאל, לא מישהו מהמיינסטרים, אייזנקוט, איש צבא, עם שכל ישר, שיבין שזה מה שאנחנו צריכים לשמוע. ובופור תמיד היה סמל. הוא היה סמל צלבני, והוא היה סמל גיאוגרפי, והוא היה סמל של יופי, הוא נקרא בופור, זה מוצב הר יפה. מוצב יפה. אבל אחרי 82 הוא הפך להיות סמל של מוות סתמי, של התעקעות.
0: כן, כי כשאנחנו שומעים בופור, נכון יוסף, בני הדור שלנו, כשאנחנו שומעים בופור, אנחנו לא שומעים רק בופור. אנחנו שומעים זהרני, ואנחנו שומעים צור, ואנחנו שומעים צידון. את כל זה אנחנו שומעים, הכל במילה אחת.
4: כן, ואני חושב שמי ששומע את זה, זה אנשים עם הפרספקטיבה של הגלים השונים של המלחמות בלבנון. אז בני דורי, אני מקווה, יש להם את הפרספקטיבה להבין שכבר היינו שם ואנחנו אמורים להיות מספיק חכמים כדי לא לשקוע שוב. אבל זה לא רק לבנון וזה גם לא רק הדור שלנו. אנחנו צריכים לשכנע גם את הישראלים פחות מגיל 30, וגם לא את אלה שחושבים על עולם ללא מלחמות. את אלה שבאמת, כאילו, תושבי הצפון, שחוששים לחיים שלהם.
0: זהו, כי אולי צריך, יוסף, שלא תדבר אליי, אלא אולי כדאי שתאמר מילה לגברת כהן, שיושבת בטבריה ומאזינה לנו עכשיו, והלילה טווח הירי מלבנון הגיע עד אליה הביתה.
4: אז זה נכון שכל הדיון הזה חייב להתחיל בהזדהות שלנו עם הפחד הקיומי של לחיות בצפון. ועם המצוקה האמיתית והייאוש המוצדק של לחיות תחת איום שאין לו פתרון. אז מתוך ההזדהות הזאת, מה שאני רוצה לומר, ומתחנן שיבינו שמה שאני אומר הוא לא, הוא לא צבוע בצבע פוליטי. אין פתרון צבאי. אין פתרון צבאי. ולכן, גם אם זה כרגע נראה מאוד מאוד מסובך, ואפילו בלתי אפשרי, אנחנו צריכים לעודד דיפלומטיה. בשביל תושבי הצפון, ובשביל כל יתר הישראלים שרוצים לחזור ליהנות מהצפון. דיפלומטיה הייתה אם היום אני הייתי עושה סרט על גבורה ועל תחכום, ועל משהו שנותן השראה, אז הייתי שם במרכז הסיפור דיפלומט, ששובר את כל הקונספציות, ומצליח להגיע להסדר שנותן לנו תקווה. בטח שלא הייתי שם במרכז הסיפור מחת שחושב על דרך חדשה לחזור לרצועת הביטחון.
0: כי מה?
4: כי זה ברור. אתה עכשיו, ביחד איתי, אתה שומע איך כל הקהל מקבל אולקוס מרק המחשבה שאנחנו חוזרים להגיד את המילה רצועת ביטחון.
0: כולם מתגרדים, אבל מצד שני גם מתגרדים כשאתה אומר דיפלומטיה, ומתגרדים כשמתרגמים את הדיפלומטיה לכדי המילה שכבר איננה במילון של כולנו, וזו המילה שלום.
4: אז אתה מנחה תוכנית תרבות, ואנחנו לא בגלץ, וזה התפקיד של מי שיכול ומי שמדי פעם יש לו במה, לבקש את האופציה הזאת. כי היא לא בלתי אפשרית. ומה שכן בלתי אפשרי, אנחנו רואים מול העיניים. אנחנו רואים שלא משנה כמה כוח אנחנו מפעילים, זה לא הביא את התוצאה שאנחנו רוצים. אני ממליץ לכל מי שמאזין ואולי יש לו זמן על הרכבת, לפתוח בטלפון את הסיפור הקצר של חיים עזז, הדרשה. יש שם דיון אדיר על מגבלות הכוח, ועל איך הציונות נמצאת בסתירה מול הצורך שלה להיות מספיק חזקים כדי לשרוד, ובלי לוותר על הזהות היהודית שנבעה תמיד מהעובדה שלא היה לנו כוח. אנחנו היום רואים מול העיניים, ואי אפשר להתכחש לזה, את מגבלות הכוח. בכל החזיתות שלנו עשינו את כל מה שהכוח מאפשר. הכל. השמדנו ערים שלמות בדרום, בלבנון, מאות טונות של חומר נפץ על כל המפקדות, חיסלנו את כל מנהיגי חיזבאללה, הרגנו אלפי מחבלים, ועדיין אנחנו באותו מקום שהיינו. התושבים בצפון וגם התושבים בדרום לא חיים עם תחושת ביטחון יותר חזקה משהייתה להם לפני 3 שנים. ואם אנחנו לא שואלים את עצמנו, אז מה עושים? אז אנחנו פשוט מפגרים. ולכן בתוכנית כמו שלך, צריך לפחות להזכיר לפוליטיקאים שזה משהו ששווה לדון בו. ולא כי זה קל, זה מאוד מאוד קשה, ופה הגבורה, פה הגאונות.
0: אתה מצטער על בופור? לא היית עושה אותו אם היית יכול לחזור אחורה בזמן?
4: לא, אני... הסרט, בופור, כמו, אני חושב שכל הסרטים הישראלים הטובים, באיזשהו מקום יוצאים מתוך... מתוך מאוויים מאוד עמוקים של היוצרים שלהם. בופור נעשה מתוך הפסיכוזה שבו אני הייתי ביחס אני שירתתי בבופור כחייל צעיר, עשיתי מילואים בלבנון, ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב חוזרים לאותם סיטואציות בלי שמתקדמים לשום דבר, כשהמשימה עצמה מאבדת את המשמעות שלה. כן, הגנה על יישובי הצפון זה משימה מאוד פשוטה, אבל היא לא עובדת. השיטה לא עובדת, אז מה בכל זאת אפשר לעשות? כל זה איכשהו תורגם לסרט שבסוף היה בו דימוי חזותי אדיר של פיצוץ הר וזיקוק של איזשהו רגש של חייל שמבין את הקורבן ורואה עתיד טוב יותר. כל זה בתוך סצנה שבלי יכולת לנסח במילים את התחושה, יצרה עבור הרבה אנשים בקהל את מה שאני חוויתי ומה שרציתי לשתף עם אנשים. אז כמובן שאני לא מצטער על זה, ואני מקווה שעוד יש לנו רגע כזה של תחושה שאנחנו רואים את הסוף של האפוקליפסה הזאת.
0: מה בעיניך, דווקא בראי היצירה הזאת, מה בעיניך תפקיד התרבות והאומנות, אם בסיכומו של דבר גם יצירה מונומנטלית שכזאת לא מעמידה סימני שאלה מול מקבלי ההחלטות?
4: לחתור תחת משטר הדעות. זה נורא פשוט, ואני היום מבין את זה בצורה מאוד מאוד מוחשית. כל יוצר עם הדבר שבוער לו לשים על המסך או איפה שזה לא יהיה, על הדף, צריך את החופש לעשות את זה. ומי שטוב בזה גם יצליח למצוא קהל. אבל יש המון לחצים ודוקטרינות שצריך לשבור, ופחד מלצאת, מלבגוד, מלזלזל, השכול סביבנו הוא כזה שבמקום לגרום לאנשים לזעוק זעקה, מכניס אנשים לתוך שקט. והשקט הזה הוא לא טוב. מי שיכול צריך להפוך את הצער ואת הכאב לצעקה. והצעקה הזאת צריכה להשפיע איכשהו על מקבלי החלטות. אבל אנחנו אלה שמשפיעים על מקבלי החלטות. זה לא מישהו אחר. וזה לא מקבלי החלטות עצמם, זה אנחנו. אז בטח שלכל מי שיש לו אפשרות להשפיע, גם אם זה ברשתות חברתיות, או בסרטים או בספרים, לצעוק שמה שעכשיו קורה סביבנו, חייב להשתנות.
0: כשאתה נמצא בקשר, אתה כמובן עובד בחול הרבה מאוד, עם אנשים חשובים ברחבי העולם. איך אתה מסביר להם את הכותרות שלנו?
4: אין דרך להסביר. אנחנו בבעיה עצומה. לי אין דרך להסביר. חוץ מלומר שרוב אזרחי ישראל, ואני מאמין בזה, מספיק כדי להגיד את זה בשכנוע עצמי, רוב אזרחי ישראל מתנגדים להפעלת כוח חסרת גבולות. וככה אנחנו נתפסים היום בעולם כישות מאוד מאוד מאוד אגרסיבית. וקשה להתווכח עם זה. אז כל מה שלי נותר להגיד זה שאנחנו קצת בני ערובה של הנהגה, אבל אני אומר את זה עם איזשהו סדק בקול שלי, כי אני לא ב100% בטוח שבאמת רוב הציבור הוא שם. אני חושב שרוב הישראלים מבועלים ולא יודעים מה עוד אפשר לעשות חוץ מלהמשיך להפציץ את כל מה שעדיין עומד מסביב למדינת ישראל. אבל לכן אני חושב שמי שיכול צריך לשכנע את הסביבה הקרובה שלו שיש עוד אופציות חוץ מהאופציה הכוחנית הצבאית, ושאנחנו לפחות צריכים לשאוף אליה.
0: אתה מדמיין, יוסף, אני לא יודע בני כמה כבר נהיה, אם נהיה בכלל, אתה מדמיין שבעוד 18 שנים אולי הילד שלי ראיין את הילד שלך והם יציינו את היציאה המחודשת מלבנון?
4: במקום לענות על מה שאני מדמיין, אני יכול להגיד את מה שאני קולט מההורים שלי. ואני חושב, בני דורנו שההורים שלהם עדיין כאן, רואים על העיניים שלהם אכזבה ועצב ובלבול על מה קרה. והם יודעים כבר שהם לא יראו את הסוף הטוב. כשאני מסתכל בעיניים של אמא שלי, היא יודעת שהיא לא תזכה לראות את הגאולה. היא ראתה את ישראל בסיטי פרטה, ההורים שלי עלו מארצות הברית, הם חוו מהלך מדהים של מדינת ישראל. עם עליות ומורדות, אבל בסופו של דבר, ישראל הפכה למקום טוב לחיות בו. ערכי, עשיר, וגם חזק. ועכשיו היא מסתכלת על המציאות שלנו, ורואה רק מוות סביבה, וחוסר תקווה. והיא יודעת שהיא כבר לא תראה את הפרק הבא. אז אני עדיין, לי, כי אני חושב שככה, טבע האדם תמיד ישמור על ניצוץ של תקווה. אז לי יש תקווה שבמהלך חיי, כן, דברים ישתנו. אבל מאוד קשה לי לראות את ההורים שלי שאין להם לאן לברוח. הם יודעים אנחנו בצלילה. והם דואגים על הנכדים שלהם. דואגים פיזית, ודואגים על רגע, מה אנחנו משאירים להם. ואנחנו, כשהילדים שלנו, הילדים שלי הם בתחילת שנות ה-20 או בני 10, אנחנו חייבים לתת להם תקווה שהיא לא רק מעוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה. וזה לא בא ממקום של שמאל קיצוני. זה בא ממשהו פרגמטי. לאן הלכה הפרגמטיות?
0: הבמאי יוסף סידר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
4: תודה על ההזדמנות לדבר, גואל.
0: תודה רבה.

0: פרטסי עם פרופיל 97. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 1 ביוני היום, יומו הראשון של חודש הגאווה. כבר השבוע יצעד מצעד הגאווה בירושלים, בשבוע הבא האחות הקטנה, המצעד התל אביבי, ולאורך החודש כולו אירועים ומצעדים בכל רחבי הארץ. בהוצאת עברית נולד מדף חדש, טרנס רייט שמו, שבליבו הכרת העולם הטרנסי לקוראים בעברית. בין הספרים שעולים שם כעת גם קוויריות בצבעי אפור, ספרה של שילה ויינברג, משוררת, אורה לשני ילדים בוגרים, סבתא לנכדה, האישה הטרנסית הראשונה בישראל שנבחרה לחברת המועצה המקומית טבעון. וכך היא כותבת בפרק הראשון בספר. אחד המשפטים ששמעתי יותר מכל מהרגע שהחלטתי לחיות את חיי באופן הראוי לי, היה, אבל תדעי שאנחנו מכילים אותך. ואז היא מוסיפה, היה באמירה הזאת שילוב בין אנחנו מצטערים שזה קרה לך ורחמי יתר על מה שאת נאלצת לעבור. שילה ויינברג עורכת סדרת ספרי טרנסלרייט, מחברת קוויריות בצבעי אפור ופעילה בקהילה הלהט"בית. נמצאת איתי כעת. שילה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, שילה. זהו יום חג עבורך? איך את מתמודדת או איך את מתייחסת אל היום הזה בלוח השנה?
1: כן, זה בהחלט חודש מרגש. חודש בעצם שדרך אגב, אצלנו בטבעון זה התחיל כבר ב-17 במאי ביום ההבנה. אני מניחה שעוד במקומות נוספים בארץ ובעולם. כן, בעולם שהולך ונהיה יותר עוין, לא רק לקהילה הטרנסית, אלא גם לקהילה הלהט"בית בכלל, אז כן, הנראות הזאת היא חשובה לנו, חשובה לי לפחות, כן? ודרך אגב, אם אפשר רק להוסיף, בסדרת טרנס רייט, לא רק אני כתבתי, יש עוד מספר.
0: כמובן, שברים. כמובן, לכן אמרנו מדף.
1: כן.
0: העוינות הזאת, את מבינה אותה? הרי כולנו היינו, כן, כולנו כבר בגרנו וזקנו. את מצליחה ברבות השנים להבין את העוינות?
1: לא. אני לומר את האמת, אני יודעת שיש עוינות, אבל זה בערך כמו שישאלו יהודי, האם אתה מבין אנטישמיות?
0: לא, לא, לא, לא מבינה במובן של מקבלת, אלא מבינה,
1: האם... לא, אני לא מבינה במובן הזה שאני לא מבינה, כלומר, אני, למה אני, למשל, אין לי שום דבר נגד אנשים ג'ינג'ים, או אנשים בלונדינים, או אנשים אחרים, או אנשים בעלי דתות אחרות וכדומה, ועם כל הכבוד, אני מבינה אולי את החשש ואת הפחד, ואני מבינה אולי את הגורמים שנובעים לדבר הזה, אבל להגיד שאני מבינה עד הסוף, לא. אני לא מדברת כבר להכיל בכדומה, אלא כן. מדברת על להבין ממש. כן,
0: כן. כן. וצריך להוסיף, ואני אשמח כמובן להתייחסות שלך לעניין הזה, עם השנים ובוודאי מאז טראמפ חזר אל הבית הלבן, העולם הטרנסי הפך להיות קליע ברק, זה נהיה הדמון הגדול של העולם.
1: נכון, נכון, זה נראה כאילו אנחנו בעצם אנשים שבאו מכוכב אחר ובאים פה להשתלט על העולם, כן, בהחלט. דרך אגב, הנאום של טראמפ, שגם פותח למשל את הספר שלי, הוא בהחלט...
0: שהוא מדבר על שני מגדרים בלבד, כן.
1: בדיוק, שזה היה, לא רק זה, זה היה גם בנאום ההכתרה שלו ב-20 ינואר 2024. אתה אמרת קליע ברק, אני חושב שזאת קו פרשת המים, כי למעשה זה התיר את הרסן. זה לא שלפני זה לא היה, היה בהחלט... אלימות וחקיקה נגד אנשים על הקשת הטרנסית, אבל מהרגע שטראמפ התיר את הרסן והפך את זה מה שנקרא למשהו רשמי בממשל האמריקאי, אז כן, אז כל אחד חושב שמותר לו היום לפעול נגד הקהילה הטרנסית. אני רק אציין שהיום יש כ-648 חוקים אנטי-טרנסים רק בארצות הברית, אני לא מדבר בשאר מקומות אחרים בעולם, ויש עוד הרבה הצעות חוק שם, כן, זה בהחלט, אני ביקרתי בארצות הברית בדצמבר האחרון, 25, בין היתר פגשתי גם אנשים מהקהילה הטרנסית שם, והמצב שם הוא קטסטרופלי מבחינתם.
0: ואם זה שם, זה אומר שזה בדרך עלינו?
1: אני קודם כל מקווה שלא, אבל כן, יש כבר הצעות חוק של מפלגת נועם ושל לימור סון מר המלך ושל כל מיני אנשים אחרים שבעצם, כן, אבל דרך אגב, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שלא אנשים לא איתו, אתה ציינת את זה בצורה נהדרת, אנחנו אולי כלי הברק, אבל כשהברק יפגע, אז הוא לא יישאר רק בנו, הוא יפגע בכולם, וכבר היום יש סימנים על כך שיש מקומות שמדברים על נגד, למשל ניסויים חד מיניים, או דברים אחרים, עומר אוחנה לא סתם מדבר על שווים בחיים ולא רק במוות, כן, בחוקי סגי, אז כן, בהחלט, בהחלט, זה עלול להגיע לפה, וכן, החרדה היא גדולה.
0: את מגיעה גם, צריך להזכיר למאזינות והמאזינים, מעבר לכל הדברים המצוינים שאת עושה, את גם באה מעולם החינוך. רק השבוע אנחנו ראינו סקר נוסף על באמת אחוזים רבים מאוד של בנות ובני נוער שמפחדים, פשוט מפחדים על גופם, על נפשם, לצאת מהארון במערכת החינוך. גם שם אנחנו רואים מדרדרות גדולה.
1: אתמול הייתה ועידה לאומית הגאה ברמת גן, ותודה לאסף וייס ולשלומי לאופר ולראש העיר, ולכל שאר האנשים שעשו את הוועידה הזאת, זו ועידה השנייה, והציגו שם את הדוח, מה קורה בבתי ספר. ואנחנו חזרנו למצב שאנחנו יותר, חזרנו למצב שהוא פרה-2004, זה איזשהו משהו שנעשה במשך 20 שנה, אנחנו פרה-2004, כלומר, היום, תלמידים להטאבים או להדבקים בוחרים להישאר בארון הרבה יותר מאשר לפני עשור וכדומה, כי האלימות היא גדולה, כי היום מערכת החינוך לא נותנת מענים, כי היום השר קיש שמדבר הרבה מאוד על זהות יהודית, אבל הוא הרבה פחות מדבר על חברה פלורליסטית, אז אפשר לדבר גבוה גבוה, אבל בתכלס אני יכולה להגיד, אני תהליך התאמה המגדרי שלי עשיתי כשהייתי בתוך בית ספר, אני לימדתי במרכז חינוך לעובק בחיפה, ושם לא הייתה לי בעיה, כי זה בית ספר ליברלי, פלורליסטי, בו עד היום כזה, אבל אני מניחה שאם הייתי בבית ספר עירוני, שלא לדבר על בתי ספר דתיים וכדומה, זה היה כמעט על סף בלתי האפשרי, ועבור תלמידים שאין להם את החוסן שדרה שלי, יש מה לעשות, ניסיון החיים וכדומה, והביטחון העצמי, אני מניחה שזה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, אולי אם אני הייתי בגילם, גם אולי לא אני הייתי, אולי גם אני לא הייתי עושה את הדבר הזה ולצאת ולהגיד, אני חלק מהקהילה להט"בית.
0: אבל דמיינו שכך ייראה העולם כאשר אנחנו עברנו את התהליכים שלנו?
1: לא. לא, ממש לא. לא, אני יכולה להגיד שהיום המילה פרוגרס הפכה לי מילת גנאי בהרבה מאוד מקומות בעולם. אני התעסקתי הרבה מאוד שנים בפילוסופיה של ההיסטוריה, זה למעשה ההתמחות שלי, ואני יכולה להגיד שמושג הקדמה היה המושג שבו היה הסימן דרך שלי, הציון, לשם אני רוצה להתקדם. ופתאום נהפכו היוצרות, ולמעשה היום להגיד שאני פרוגרסיבית, או רוצה פרוגרס, זה הפך להיות כאילו אני רוצה היום לעבוד את השטן. ומה, לא, אני ממש ממש לא תיארתי לעצמי שנלך. למרות שמבחינה של פילוסוף של היסטוריה, אנחנו יודעים שיש איזה סוג של מה שנקרא ספירליות, והדברים חוזרים על עצמם, אבל לא תיארתי לעצמי שזה יחזור כל כך מהר. זה, כן, לגמרי. אנחנו היום במצב שלא רק קהילה טרנסית, אלא כל הקהילה להטאבית נמצאת תחת איזושהי מתקפה של, הנה אנחנו הולכים להביא את הדברים הנוראים לעולם, וכל משהו שמרני הופך להיות לנחלת הכלל.
0: היית עושה את הכל שוב, שילה?
1: בוודאי, חד משמעית.
0: למרות הכל.
1: את הכל כולל
0: הכל. את הכל למרות הכל.
1: את הכל למרות, ממש ככה, את הכל למרות הכל. טוב, אני גם רוצה להגיד דבר אחד. כן. אני גרה בטבעון.
0: כן.
1: טבעון זה מקום מאוד ליברלי ופלורליסטי, אני חיה באותו בית כבר עשרות שנים, אני חברת מוצא כמו שציינת, אני חיה באותו רחוב, אני פעילה פה, לפחות הייתי פעילה במחאה, בזמן המלחמה נגד, בעד החזרת החטופים ונגד המהפכה המשטרית. אני בטבעון כמעט לא נתקלת בטרנספוביה. בסדר? אני הולכת ברחוב כאילו הוא שייך לי. אבל אני, וגם מקומות אחרים, וגם הגילי, והכל ביחד, אבל אני מניחה שלחיות בתוך ארון, ומי שפעם חי באיזשהו סוג של ארון, יודע עד כמה זה הרבה יותר קשה. עד כמה זה הרבה יותר מורכב לחיות בתוך ארון. אני היום חי את חיי, אני כבר הרבה מאוד שנים חי את חיי ככה, ואני שמחה על כך, כן. למרות הכל, ציינת את זה נכון מאוד, ודרך אגב, כל הכותבים, שזה מעיין שטנדל וג'סי ברנדט ופרופסור עדי וולפסון, ויש לנו מישהי בשם עינב בר שהולך לפרסם עכשיו 3 ספרים, כולם, שהיא לא אישה טרנסית, דרך אגב, היא אישה לסבית, כל מי שכותב, כל מי שאוהד את הקהילה הלהט"בית, יודע שהוא משלם מחירים, אבל המחירים האלה הם עינו חפץ לעומת לחיות בתוך ארון. לחיות בתוך ארון זה לחיות בתוך מקום מאופש. אין, ואני לא מכירה מישהו שרוצה לחיות חיים כאלה. אני לפחות לא מכירה.
0: נאמר שוב למאזינות והמאזינים, מדף חדש באתר עברית.
1: אני רק רוצה, אפשר רק להודות לשלושה אנשים. אחד, אני רוצה להודות לגיא בינון, שהוא המנכ״ל של עברית, ולשרון בר, שסמנכ״לית תפעול שם, ולדוקטור אושי שוהם קראוס, שלמעשה הזמין אותי לערוך את סדרת הספרים טרנס רייט. ואני מקווה שהמדף הזה ילך ויגדל.
0: שילה ויינברג, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתנו
1: רבה,
0: הבוקר.
1: תודה רבה, והמשך יום טוב, ביי ביי.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זו הפעם השנייה השבוע שאנחנו עוסקים ברשות העתיקות. בשבוע שעבר עסקנו בהצעת החוק שמבקשת להקים רשות אזרחית לטיפול בעתיקות ביהודה ושומרון ובעזה, לא פחות, הצעה שזוכה לביקורת גדולה, גם מצהל, גם מהייעוץ המשפטי, שניהם מעלים חשש לפגיעה בינלאומית בישראל. עכשיו נעסוק בעתירה שהגישו עשרות ארכיאולוגים נגד מינויה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכלית רשות העתיקות. את מינויה של שרייבר מקדם שר המורשת עמיחי אליהו ממפלגת עוצמה יהודית, ובעתירה גורסים הארכיאולוגים שמדובר במחטף בחירות במטרה להציב נציגה מטעם ללא כישורים. לפני שנפנה לאורח הבא שלנו, רק נזכיר, השבוע פורסמו בתקשורת ידיעות רבות שהן מלמדות שאין התאמה בין מסמך קורות החיים שאסתר שרייבר הגישה לוועדת האיתור לבין ניסיונה המקצועי האמיתי, ונמצא איתנו כעת הארכיאולוג, הפרופסור אהרון מאיר, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. הפרופסור מאיר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. הרשימה, צריך להגיד, של העותרים לבית המשפט היא רשימה מימין ומשמאל ומכל כיוון אפשרי, מין תמימות דעים נגד המינוי המסתמן.
2: לחלוטין. כלומר, אני לא חושב שאני מכיר ארכיאולוג או ארכיאולוגית מכל מוסד ציבורי או ממשלתי או פרטי, או מה שזה לא יש, שמח למינוי הזה.
0: אמור לי את לב הדברים, מדוע היא איננה ראויה בעיניכם לעמוד בראש הרשות החשובה?
2: אז הרשות העתיקות זה רשות עם תקציב של 400 מיליון שקל בערך, עם פעילות מאוד מאוד מורכבת שדורשת תיאום מול גופים פרטיים וממשלתיים וציבוריים, עם פעילות בארץ ובעולם, עם תיאום של היבטים טכנולוגיים ותרבותיים. באמת, זה אחד הגופים המורכבים ביותר, ומצופה שמי שעומד בראש הארגון הזה יהיה בן אדם או בת אדם עם כישורים מאוד מרשימים. וההליך של המינוי מההתחלה ועד הסוף, הליך כושל.
0: שבעיניך, בעיניכם, אם אפשר לדבר בלשון רבים, נובע ממה? מה רוצה בעצם שר המורשת לשיטתך?
2: אז אני ערבב כאן בין מה שמספרים לאורך השנים ומה שאני שומע בשבועות האחרונים, שקודם כל שר המורשת אליהו היה באימות בנושאים שונים עם רשות העתיקות ועם מנכ״ל רשות העתיקות הנוכחי, אלי אסקוזיטו, בכמה עניינים שהוא לא הייתה הסכמה ביניהם. בין השאר, החוק הזה שהזכרת לפני כן על עכשיו רשות המורשת ביהודה ושמרון, ולפני כן הם רצו להכפיף את את הנושא של הארכיאולוגיה של יהודה ושמרון לרשות עתיקות, והייתה התנגדות עוד פעם גורפת לעניין מסיבות חוקיות וחשש שאנשים לא ירצו לעבוד עם ארכיאולוגיה בישראל, אבל גם בהיבטים אחרים. והתחושה היא שהשר אליהו חיפש מועמד או מועמדת שהוא יוכל לעבוד בנוחות ולעשות את מה שהוא רוצה, מבלי שאנשים מקצועיים ובעלי יכולות ניהול יגידו לו מה הנזק שהפעולות שלו.
0: אני רוצה שנדבר עוד רגע ברשותך, פרופסור מאיר, על אותו נזק, בוודאי הנזק הבינלאומי, שמין מהלכים כאלה עושים, אבל עוד לפני כן, אני רוצה שנשמע יחד דברים שאמר שר המורשת עמיחי אליהו אתמול, בכנס בו הוא משתתף, כנס ערוץ 7 בניו יורק, כפי שהעלה ברשתות דביר אמר.
3: אנחנו עכשיו מינינו מנכ"לית לרשות העתיקות. עכשיו, למרות שהיא אישה, וזה כביכול היה אמור להתאים לכל ה-work וכל הפרוגרס, ולמרות שהיא מאוד מאוד מוכשרת, כשזה לא מתאים לפרוגרס, כשזה לא מתאים ל-work, היא גם דתייה, שכחתי, היא עם כיסוי ראש, הסיבה שהם לא מפרגנים לה, בגלל שהיא לא מהמחנה שלהם. וכיוון שזה לא מתאים להם, אז הם יעשו הכל, הדיפ סטייט יעשה הכל, הוא יעתור לבגץ, הוא יילחם בה, הוא ישפיל אותה, הוא ימציא אליה שקרים, הוא יבזה אותה. הם ישתמשו במערכת המשפט. הם יעשו הכל על מנת לבטל את הרצון של העם בדמוקרטיה הישראלית.
0: אתה בדיפ סטייט, פרופסור מאיר?
2: טוב, מה שהוא אמר זה אופייני, אני מוכרח להגיד לא, כלומר לפני כמה ימים הוא אמר שאנחנו לא מוכנים שיזיזו לנו את הגבינה ו... ושאנחנו גוף לא רלוונטי, אז כל הסיסמאות שהוא מפריח באוויר, זה סיסמאות, אין לו תוכן להגיד, הוא פשוט בועט לכל כיוון בגלל שתפסו אותו על חם. עכשיו, הדבר האחרון ואפילו מצחיק ביותר שאני יכול לחשוב, זה שהשר אליהו, הוא יהיה זה שמקדם את האנשים בישראל. כלומר, שקודם כל זה בדיחה אחת גדולה. דבר שני, האנשים שמתנגדים למינוי הזה, הם מכל קצוות הקשת הפוליטית, הדתית, הלאומית, המגדרית, מה שאתה רק רוצה, יש התנגדות גורפת. זה לא עניין של, כמו שהוא מנסה להציג את זה. עכשיו, בנוסף לזה, במועמדים שהיו במכרז, מעבר לזה שהמכרז היה כנראה תפור והנמיכו את הדרישות לסף ממש לא הגיוני, היו אנשים מאוד מאוד בעלי יכולות, שחלקם היו גם אנשים ימניים בדעותיהם. כלומר, שזה לא ששאר המועמדים היו אנשי שמאל, או כמו שהם אומרים, ה-woke או ה-deep state, או כל השטויות שהוא דיבר בה, שציטפת אותו עכשיו, אלא מדובר באנשים טובים, אבל כנראה שאנשים טובים שלא היו יסמנים שלו, ושלא היו מוכנים לעשות כל מה שהוא ירצה, ולכן הוא כנראה דחף למועמדת, שהיא כנראה מתאימה לא לאג'נדות שלו.
0: אז אולי אמור למאזינות והמאזינים ברשותך, פרופסור מאיר, מהו הנזק הבינלאומי לעולם הארכיאולוגיה הישראלי? האם עוד מזמינים אתכם לכנסים? האם מישהו מגיע לחפירות בישראל? האם מישהו מוכן לקבל את הטלפון שלך אפילו?
2: אנחנו עכשיו בעיצומה של סערה של התנתקות של העולם מארכיאולוגיה בארץ, כמו שבמדע בארץ בכלל רואים את זה. אני רק לפני כמה שבועות התמודדתי מול כתב עת שלא רצה לקבל מאמר שלי ושל שותף שלי באוניברסיטת אריאל. יש כנסים שלא רוצים להזמין ישראלים, יש כנסים שמוכנים להזמין ישראלים בתנאי שלא יופיעו עם שיוך למוסד ישראלי, ועוד ועוד דברים כאלו. עכשיו, המספר החפירות בארץ עם משלחות זרות ירדה בצורה מטורפת בשנים האחרונות, כלומר גם בגלל המלחמה, אבל גם בגלל ההיבטים המשפטיים שהולכים ונהיים יותר מסובכים. ואנחנו יום יום אנחנו נמצאים בחזית, ואנחנו בשוחות נלחמים נגד העניינים האלו, ופעולות של השר אליהו, ודרך אגב, לא רק שלו, גם של אנשים אחרים במפלגתו ובממשלה הזאת, הם פשוט מקשות על מה שאנחנו מנסים לעשות. הם כל פעם שאנחנו עושים משהו כדי לא, וזה לא זה, וזה לא זה, וזה לא זה, יש לנו בתקשורת משהו שמחזק את אלו שרוצים לנתק קשר איתנו.
0: ומה אתה אומר להם?
2: מה אני אומר להם? אני אומר שרוב הארכיאולוגים בארץ, כמו רוב הציבור בארץ, הם אנשי שומרי חוק ושוחרי שלום, ושאנחנו רוצים לפעול מצד אחד בצורה ששומרת על האינטרסים של ישראל כמדינה ושל המדע הישראלי, אבל מצד שני אנחנו רוצים לשמור על מה שאנחנו אמורים לעשות מבחינה אתית ומבחינה חוקית בחוק הבינלאומי, ודרך אגב גם בחוק הישראלי, ואנחנו מקווים שהסערה הזאת תחלוף כמה שיותר מהר, ונוכל לחזור למערכת יחסים נורמלית גם בינינו בתוך ישראל, וגם בינינו לבין השותפים שלנו בחוץ לארץ.
0: ובעולם עונים לך בתשובה חכה, נכון?
2: לא, אני חושב שיש לנו הרבה ידידים והרבה קולגות שמכירים אותנו שנים, ומכירים את המגוון של הדעות שיש בארץ, ושכיום הדעות בפינה מאוד מאוד מסוימת ודי קיצונית הם הדעות שנשמעים בתקשורת, אבל יש תקווה לשינוי, ואנחנו רוצים, אני מדבר ממש לא כמו מישהו שמצד מאוד מסוים של המפה הפוליטית, אלא בעניין הזה, מקיר לקיר, הדרישה היא שנעשה דברים בצורה חוקית ואתית, ושתתחשב במה שאנחנו אמורים לעשות, כי הרי בסופו של דבר, השר אליהו, גם בהצהרות החוזרות ונשנות שלו לתקשורת, רוצה לנצל את הארכיאולוגיה בארץ למטרות המאוד מאוד ספציפיות שמתאימות לאידיאולוגיה שלו, ולא בצורה הרבה יותר חווה, כמו שהארכיאולוגים בארץ ובכל העולם מנסים לעשות.
0: אולי מילה לסיום, מהו לוז העתירה, אתה יודע, פרופסור מאיר?
2: אני חושב שעכשיו ממתינים לשמוע מה בג"ץ יגיד. כלומר, אם בית משפט יקבל את העתירה, אז יהיה תחייה, אבל מצד שני, יכול להיות שהבית משפט יגיד, מצטערים, זה לא עניינכם, או זה יותר מדי מוקדם, ואין מה לעשות. אז ממתינים לתשובה.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב. הארכיאולוגה, פרופסור אהרון מאיר, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, יום טוב.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של שעה ראשונה, של גם כן תרבות, רק ראשונה. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נמשיך במעקב שלנו אחר תוכניית סרטי דוק אביב, פסטיבל הסרטים התיעודיים שמתקיים בימים אלה בתל אביב. הבוקר ניקח אתכם במסע לחיפוש אחר המוסיקאי האגדי, ששמו הפך מיתי אצל אוהבי המוסיקה החיפה, פעים שימון עולי, וגם נחגוג יום הולדת 100 למרילין מונרו. מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: איילה חסון
1: כאן,
0: רועי קייס
2: כאן,
0: איתי בלומנטל
3: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. הירי מלבנון נמשך בלא הרף, במושב מרגליות נגרם נזק למבנים. ראש המלל בפועל לשעבר נגל אומר שצהל אינו פוגע ביעדים המפריעים באמת לחיזבאללה. התחזית בלי שינוי של ממש.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל הלילה סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו שלושה לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בחמש אחר הצהריים יובא למנוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי באשקלון. הירי מלבנון אל שטח ישראל נמשך בלא הרף גם בשעה האחרונה. אזעקות נשמעו בקריית שמונה ובאזורים נוספים באצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין וירי טילים ורקטות. צהל מסר שהאירוע הסתיים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב מרגליות נגרם נזק לבית וללול תרנגולות. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המלל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
10: אחד, הדחיה, שניים, מנהיגים, חיסולים, שלוש, נכסים שלהם, ארבע תשתיות. אלה ארבעת הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
8: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בחיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהיא סטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. כאשר בנו שמעון מיג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו, ואיימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה. הוא מזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה.
11: אנחנו כבר שנתיים מבהירים בכל מקום, בכל במה, זה שבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. ויש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא, פשוט לגזול, לשדוד מהידיים שלנו, שנבחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, זה בעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
8: בריאיון ליאיר ויינר, בתוכניתנו הבוקר הזה, ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט.
4: כאן תחזית.
0: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
1: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו 26 מעלות, בחיפה 25, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
7: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: כאן תרבות.
12: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. אנחנו נמשיך בעוד רגע במעקב שלנו אחר תוכניית סרטי דוק אביב, פסטיבל הסרטים התיעודיים שמתקיים בימים אלה בתל אביב. הבוקר אנחנו ניקח אתכם במסע לחיפוש אחר המוסיקאי האגדי ששמו הפך מיתי אצל אוהבי המוסיקה החיפאים, שמעון אולי. אנחנו גם נברך בברכת יום הולדת שמח את מרילין מונרו, היום ממש היא בת 100, ואורי לוי יהיה איתנו, ידבר איתנו על חגיגות הניצחון של אוהדי פריס סן ז'רמן, חגיגות שהפכו למאומות מחרידות. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: ולא, בצהל אני אומר, במפקדת זרוע היבשה, ידעו על זה, לא בטוח שכל מגד או כל מחט שנכנס לדרום לבנון ידע על האיום הזה של הרחפנים, מהסוג הזה עם הסיב האופטי, ולא, לא טיפלו בזה, לא יצרו את עכשיו, מביאים את כל טובי המוחות וטכנולוגיות ו-81 ומפעת וכל מי שיש לו רעיונות איך לפתח ורשתו דייג וכלים מתפצלים שעדיין אין מספיק מהם, ונכנסו לתוך המהלך הזה בדרום לבנון בלי שצהל יודע לספק הגנה מספקת ללוחמיו, וברמה המדינית...
1: זה דבר אחד,
0: זה ברמה הטקטית.
1: זה ידענו שיש איום, אין לנו פתרון, ועדיין אנחנו שם. זה דבר אחד. התהייה השנייה היא, מה התוכנית, מה האסטרטגיה, מה אנחנו עושים כרגע בלבנון? מדוע אנחנו כרגע בלבנון?
0: ואיך המשוואה הזאת התהפכה עלינו? כי עד, נגיד, לפני שנה, ישראל תקפה, לפני כמה חודשים, ישראל תקפה בלבנון, בעומק השטח, וחיזבאללה לא ירה עלינו. ומאז שחזרנו להילחם שם, זה חודשיים עכשיו, הפוך, חיזבאללה הצליח לסרטט את המשוואה המאוד מטרידה הזאת, שאנחנו אלה שמוגבלים ולא תוקפים בעומק השטח, כן. ולא תוקפים בלבנון, וחיזבאללה מתחרע. ואתה רואה אותו משגר מסביב לשעון, גם לישובי הצפון וגם על כוחותינו, ואנחנו תקועים, אנחנו תקועים בסיפור הזה, זה חתיכת המלכות.
1: הייתה איזה מחשב.
0: ומשלמים פה מחירים הכי עיקרים בעולם, וזה מצב בלתי נסבל, וצריך להגיד את זה, זה מצב בלתי נסבל שיש לו הרבה מאוד אחראים, גם בדרג הצבאי וגם בקבינט, והם ממשיכים לבלבל לנו את המוח על הישג אסטרטגי ויוצא דופן, והסרנו את מחסום הפחד. דווקא אתמול ראש הממשלה ברגע של כנות אמר, אנחנו נחזיר את השקט ליישובי הצפון, אבל זה ייקח הרבה זמן. כמה זמן? איך זה יקרה? בינתיים חיילים נהרגים שם. ואזרחי ויישובי הצפון, הייתי אתמול בקריית שמונה, היישוב סגור, מקומות סגורים, אנשים רצים שם לממדים מסביב לשעון. מה אנחנו עושים עם זה?
1: היה דיבור לפני כמה חודשים שברגע שחיזבאללה הפר את הפסקת האש, נפל לכאורה לאיזה מלכודת אסטרטגית של, כן. של ישראל. מה היה הרציונל אז? המחשבה שאנחנו עכשיו נמטיר עליו כוח אש עד שהוא יפורק?
0: כי חיזבאללה מאוד נפגע ומאוד נחלש בחיצי הצפון לפני שנה וחצי. ואיבד לפי אמירות בצהל 90% מהמערך הרקטות שלו, מהיכולת שלו לשגר טילים ורקטות. אבל גם 10% שנשארו לו, זה מתוך 150,000, אז נשארו לו 15,000 רקטות, אז זה מספיק. והסיפור הזה של רחפני נפץ, חיזבאללה עבר נגיד מיכולות של צבא, הצבא מאוד חזק ומאוד מאיים, שיש לו יכולות פשיטה, ויש לו מערך אש, ויש לו מפקדים, ויש לו נסראללה, עבר ללוחמת גרילה, וזה היתרון, זה המגרש הביתי שלו, זה גרילה. ואי אפשר גם לחסל שוב את נסראללה, זה גם בעיה. כן. אין עוד נסראללה, גם נעים קאסם הוא לא ב... הוא כנראה לא בליגה של נסראללה, וגם מספר המפקדים הבכירים שיש בחיזבאללה, זה כבר לא המספר שהיו אז, כי אז, כי אז צהל הצליח. אז זה היה ניצחון על כן. חיזבאללה, גם אם חיזבאללה לא הוכרע, כמו שאנחנו יודעים, ולא, אף אחד לא אמר שחיזבאללה הובס, אבל המאזן היה נראה אחרת. אחרת מאוד מעכשיו. עכשיו אנחנו בדיפ שיט.
1: זה הגדרה צבאית? דיפ שיט?
0: זה מבלק אוק דאון. אתה זוכר את הסרט הזה?
1: רועי, עוד נחזור לדרום לבנון. בינתיים אנחנו עם רועי נובסקי כתבנו. שלום רועי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה אתה מספר?
2: אנחנו, אני אגיד בתמצית, כן? אנחנו חשפנו מסמך משטרתי פנימי שמראה איך בן גביר גם מעכב, גם מונע פרסום נתוני פשיעה, זו הכותרת. אבל אני אסביר מאיפה העניין הזה בא ומה קורה ואיך הגענו למצב הזה. אני לא מעט פעמים מבקש לבדוק גם בשביל דיווחים שלי, גם רבים במערכת מבקשים, בשביל כל מיני נושאים עיתונאיים ודברים אחרים, לבקש נתונים משטרתיים, בעיקר נתוני פשיעה. אז זה המדד הכי משמעותי לתפקוד המשטרה, גם לתפקוד של השר בן גביר, ממספרי נרצחים עד אירועי ירי ופילוח לפי מחוזות ומספרי שוטרים וגיוסים ובאמת הרשימה עוד ארוכה.
0: זה משהו שמתפרסם באופן מסורתי כל שנה.
2: פעם היה מתפרסם באופן מסורתי, זה היה מאוד מאוד קל. היום זה כבר לא ככה. אבל מעבר לזה, אחד הכלים הכי משמעותיים שיש לאזרח זה חוק חופש המידע. זה חוק שמאפשר לכל אזרח לקחת מכל רשות כל מידע שהוא ציבורי, והמשטרה תתפלאו, פעם אפילו הובילה בשקיפות במובן הזה, מבחינת הזמן שאתה מבקש ומקבל מידע. אבל בשנתיים האחרונות יש נועל חדש שהכניס אותו השר בן גביר, ניתן שהוא בכלל לא חוקי, הוא דורך

0: להעביר אליו כל בקשת חופש מידע מהותית שמגיעה למשטרה, לא אליו, למשטרה, לאישור. וחלק מהמידע הזה הוא פשוט מעכב חודשים ארוכים לפני שהוא מאשר את זה, חלק הוא אפילו עדיין לא אישר.
1: כמו מה?
0: יש איזה... אז אני אתן לכם כמה דוגמאות. קודם כל, אנחנו במסגרת אותה עתירה של, של, של, של תנועה לחופש המידע, קיבלנו איזושהי טבלה שידענו שהיא קיימת, שבעצם קצינים במשטרה עשו יומן, בדיוק כל בקשה שמתקבלת אליהם, מה הם מעבירים לבן גביר, מה הוא מאשר, מה הוא לא מאשר. אתן לכם דוגמה לדברים שהוא לא מאשר, שעדיין יושבים שם על השולחן כבר חודשים ארוכים. נתוני צווי הרחקה, עיכובים ומעצרים מהר הבית משנת 2020. יש מענה משטרתי מוכן, הנתונים האלה קיימים, המשטרה הכין את זה, אבל השר מעכב, הוא לא נותן שהדבר הזה, לא מוכן שהדבר הזה יפורסם כרגע. נמתין. נתוני רצח ופציעה על ידי נשק, איזושהי בקשה, כמה נשקים נגנבו, כמה נתפסו. נתוני פשיעה בשנים 2024 עד 2025. נתוני אמל"ח בפזורה הבדואית, למשל, או אחת הבקשות זה כמה קריאות למוקד 100 בשלוש שנים האחרונות בגין ירי מהפזורה הבדואית. גם זה מענה שמוכן. אגב, המשטרה, לאותו פונה שביקש את זה, הכינה את המענה תוך מספר ימים ספורים, הרי... לבדוק כמה קריאות 100 יש על ירי באזור הדרום, זה משהו שהוא מאוד מאוד פשוט, אפשר להוציא את זה אפילו בלחיצת כפתור לדעתי במאגרים של המשטרה, אבל מה שבעבר היה מאוד מאוד פשוט, כי אני הייתי יכול עכשיו לבקש מהמשטרה ולא נותנים את המידע, כי זה מה שהחוק אומר, היום שינוי משמעותי, צריך להעביר את זה לשר, והוא יושב ומחליט כן לפרסם, לא לפרסם, מתי לפרסם, כשמה שאנחנו לא ראינו באותה טבלה, זה גם את השינויים, אם יש בין מה שהמשטרה הכינה, מה שהיא מוכנה לפרסם, למה שמאשרים. אני אתן לכם איזושהי דוגמה. הייתה בקשת, בטבלה הזאת שהגיעה לידיים שלנו, שהתקבלה בעקבות אותה עתירה של התנועה לחופש מידע, אז יש את השם של, יש בקשה של עיתונאי, העיתונאי לירן תמרי מוויינט, שהוא מגיש לא מעט בקשות חופש מידע, עיתונאי חרוץ, משיג הרבה מידע ככה, והוא ביקש לקבל נתונים על עיכוב יהודים בהר הבית, זה היה לפני שנתיים, והבקשה הזאת לא רק שהוקבה, אנחנו שוחחנו עם כמה מקורות שהיו מעורבים בעניין הזה, גם המענה המשטרתי היה הרבה יותר עשיר, כלומר היה הרבה יותר נתונים שהמשטרה רצתה לתת, מאשר מה שבסופו של דבר התקבל אחרי איזשהם דיונים. עכשיו, מה שהעניין הזה לא מסתיים, זה מגיע עכשיו לבית משפט, כאמור, יש עתירות גם של הצלחה, גם של התנועה חופש מידע, והצטרכו לתת הסברים על העניין הזה, כשהטענה המרכזית שזה למעשה לא חוקי, כשחוק חופש מידע מדבר על רשות עצמאית, על משטרה כרשות עצמאית, הממונה חופש מידע צריך לעבור באופן עצמאי, לא צריך לבוא ולהעביר את זה, בטח לא למשרד אחר, בטח לא לשר בעניין הזה, כדי בעצם לבוא ולפקח על העניין הזה.
1: אז זה לא חוקי בכלל הדרישה הזאת של בן גביר?
0: זו שאלה מאוד טובה מה שאתה שואל. אם אתה שואל את אנשי השר, ועומד איתם את התגובה שלו, יגידו שיש חוות דעת שכן מאשרות את זה. אם אתה שואל את מי שעתר, ודבר הזה יידון בבית משפט, יגיד שחוק חופש המידע לפי הפרשנות המקובלת אומר שהמשטרה היא רשות עצמאית לגמרי, היא לא צריכה להעביר את כל הרעיון שלא, אתה לא מבקש את המידע מהשר או ממקור אחר, אלא אתה מבקש את זה מהרשות עצמה. זה כמו לצורך העניין שמישהו יבקש חופש מידע מהתאגיד, לגבי איזשהו מסמכים לגבי התאגיד, לא יודע מה, יש הרבה בקשות חופש מידע, למשל על האירוויזיון, איך בוחרים את השירים ודברים כאלה, אז אם מישהו יבקש דבר כזה, ויפנו את זה לאישור שר התקשורת. זה לא משהו שאמור לקרות לפי העתירה הזאת, והדבר הזה באמת יידון בבית משפט, אבל במהות, עוד לפני החוק, כי במהות יש כאן דריסת רגל משמעותית של השר, באיזה מידע הציבור יודע על המשטרה. ואנחנו גם רואים בטבלה הזאת איזה דברים מאוד מאוד חשובים לו ואיזה פחות. בקשות של הר הבית, מחוז שי, ירי, אמל"ח, פזורה בדואית, דברים כאלה, נתונים כאלה. הוא אוהב להשאיר על השולחן כמה חודשים. דברים אחרים שאין להם איזה פרופיל ציבורי גבוה, אנחנו רואים שתוך כמה ימים כבר זה מגיע לאישור. אפשר ללמוד מהטבלה הזאת הרבה מאוד. טוב, בוא ניתן את תגובת השר, לא?
1: כן, כן.
0: כנראה שיש שמעדיפים ספינים על פני עובדות. מאז כניסתי לתפקיד אני מעודד שקיפות מלאה במשרד לביטחון לאומי, לשם כך מונו גורמים יהודים אחראים על תחום חופש המידע ועל העברת החומרים לציבור. הכלל פשוט וברור. הגורמים המקצועיים מרכזים את הפניות בטבלה מסודרת, מעבירים אותה לעיון הגורמים רלוונטיים, לאחר מכן החומרים מופצים כמקובל במשרדי הממשלה. מי שמנסה להפוך הליך מנהלי תקין ושקוף לחשיפה או פרשה, פשוט מטעה את הציבור. זאת תגובת השר, ונמתין לדיונים בבית משפט על העניין הזה.
1: טוב. טוב, תודה. ינובסקי. רועי שרון כתבנו צבאי שלום.
2: בוקר טוב.
1: גם אתה פנית לבקשת תגובה מהשר בן גביר בעניין אחר, נכון?
3: כן, אתה רוצה לשמוע את התגובה או מאיפה נתחיל?
2: הוא נכנס, כן, אנחנו מדברים על המשט המפורסם עם הסרטון הדביל הזה שהוא הפיץ אחרי זה שכל העולם דיבר עליו. אז מסתבר שכדי להיכנס ולהצטלם עם פעילי המשט, הוא נכנס, בן גביר הגיע לבסיס אשדוד. הייתה שם איזו קצינה שאמרה לו, אדוני השר צריך אישור, אז הוא הזיז אותה בעדינות והמשיך הלאה. ואז איזה קצין בחיל הים, קצין בכיר, אלוף משנה בחיל הים, זיהה את ההתרחשות, ירד אליו, אמר לו, אדוני השר, בשיח עבוד, ובאמת, דיבר אליו בשיח נימוס, אמר לו, אני לא יכול להכניס אותך בלי אישור. תשיג אישור, או שאני אשיג אישור, אבל בוא תמתין.
1: כי מה, כי רגע, כי הוא פשוט נכנס לבסיס צבאי.
2: נכנס לתוך בסיס צבאי, עם הפמליה שלו, ואז לתוך הנחתת של חיל הים, זה, יש לחיל הים שתי נחתות כאלה.
1: בלי לתאם, בלי להודיע, פשוט בא.
2: פשוט הגיע, כן. אני חושב שהוא מבקש אישור, ראש הממשלה לא היה נותן לו אישור לדבר הזה. הרי כאילו זה, ישראל עבדה פה על הסיפור הזה של ההסברה מול פעילי המשט, והתייעצויות, והערכות מצב, ואז בסוף הגיע זה עם הסרטון. והוא ידע כנראה שהוא לא יקבל את האישור, ופשוט נצמד לפי תיאור של אנשים שהיו שם. Mm-hmm. נצמד לפנים של אלוף משנה בחיל הים, ואמר לו, אם אתה לא תיתן לי לעבור, אני אדבר עם שר הביטחון, ואני אדאג לזה שאתה לא תקודם בצבא. Mm-hmm. והקצין אמר לו, בוא נחכה, אני לא יכול להכניס אותך בלי אישור, נחכה לאישור. אז הוא פשוט זיז גם אותו, וצעד פנימה ונכנס, ואז נכנס ועשה את הסרטון הזה, מה שנקרא, עבירה גוררת עבירה.
1: מה אמר לך,
2: אז אמר לי, כן, בתגובה, לשכת השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, לא היה שום עימות פיזי, כן היה קצין שנהג בגסות וחרג מסמכותו, וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה בה שהו תומכי הטרור, התפתח דין ודברים בין השניים, והשר בן גביר הבהיר לקצין שיכנס לספינה, היו חילופי דברים, בסופו של דבר בן גביר נכנס. קודם כל נגיד על התגובה הזאת, כן, ניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה, ומה? ולצלם סרטון לטיקטוק. בשביל זה הוא בא, כן?
1: לא, אבל רגע, דרג מדיני בכיר צריך אישור?
2: צריך אישור, כן, הכל צריך לעבוד, גם הוא לא יכול, יש פה שר ביטחון, שהוא ממונה על צהל, ומי שעכשיו חבר בקבינט שרוצה לבקר באיזה בסיס צבאי, צריך לעשות את זה, יש איזה פרוטוקול, איך עושים את זה?
1: גם אם יש
2: צורך... אתה לא מגיע וצועק על קצין, ומאיים עליו שהוא לא יקבל קידום בצבא, אם הוא לא ייכנס אליך. אגב, יש גם, צריך להגיד גם סימן שאלה...
1: לא, גם צריך להגיד שהצורך המדיני, הבכיר, הזה, היה לצורך לצלם את הסרטון.
2: כן, סרטון שהוא נגד, בגדול, עושה נזק למדינת ישראל.
1: לא, בסדר, וזה בסדר. פה אני אומר, כולם, אני יודע, הייתה הרבה התרגשות על הסרטון הזה של בן גביר. בסדר, לבן גביר הוא נבחר ציבור, הוא הגיע להיות במעמד רם וניסה של שר לביטחון לאומי. אם הוא חושב שצריך לעשות סרטון הזה, למען יראו וייראו, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע מה עושה.
2: אגב, צהל הכריש את התקרית הזאת במשך שבועיים, שזה, באיזה קטע? בא, כאילו, איפה מפקד חיל הים פה בסיפור? איפה דובר צהל פה בסיפור? בא שר, חבר בקבינט, מאיים על קצין, בכיר בחיל הים, מזיז קצינה, נכנס בלי אישור.
1: יש התראה.
2: איפה צהל בסיפור?
1: יש פה הרתעה, יש פה הרתעה.
2: צהל מורתע פה.
1: צהל מורתע, כן. הנה, משהו שבאמת השר לביטחון לאומי הצליח להשיג הרתעה לגביו. נעלה לקריית שמונה, ישראל משה, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
3: תשמע, מה אני אגיד לך? כיף פה, כיף פה, מאוד כיף פה. נעים, שקט, יש אוויר טוב, יש סיכוקים באוויר.
1: איזה יופי, איזה יופי.
3: ישנים טוב בלילה,
1: למה לא כולנו? למה לא כולנו בקריית שמונה? אתה תושב העיר, זה כמה זמן?
3: אני מעל לשנה.
1: מעל לשנה? הגעת לפני שנה? מאיפה?
3: חזרתי לגליל אחרי פינוי של שנתיים, גרתי לפני כן בקיבוץ מסגב עם.
1: מסגב עם זה אתה שם בורד אנד רייז?
3: לא, לא, לא, לא, לא.
1: תן את המסלול.
3: לתת את המסלול שלי?
1: כן, למה לא?
3: ירושלים, אזור בנימין, תל אביב, רמת השרון, ופוף, אל חי.
1: אשכרה, בכמה אתה?
3: 25.
1: אתה ב-25, עברת הרבה.
2: אז ממסגב העם פונטה? ואז חזרת לקריית שמונה?
3: ואז חזרתי לקריית שמונה, נכון מאוד.
1: למה?
3: למה חזרתי לקריית שמונה?
2: למה לקריית שמונה דווקא, ולא חזרת למסגב העם שמשם פונטה?
3: תשמע, רציתי מאוד לחזור למסגב העם, זה מקום שהרגשתי בו מאוד מאוד חלק. בהתחלה זה היה ממש עניין טכני אסטרטגי, הייתי על הקו לתל אביב, כי עדיין היה לי עניינים תוך כדי לסיים בלימודים, הכשרה מעשית, אז הייתי על הקו של תל אביב וקריית שמונה, אז פשוט זה עניין של יותר נוחות, ופשוט נשארתי והתאהבתי, מה אני יכול לעשות?
2: התאהבת בקריית שמונה?
3: התאהבתי בקריית שמונה, ואני לומד להתאהב בה כל יום מחדש, ויש פה קסם אחר.
2: מה אתה הכי אוהב בקריית שמונה? חוץ מהנגיעות.
3: מה אני הכי אוהב? יש פה את האנשים ממש טובים. כאילו, משהו ב... ב, ב, ב לא מסובך. זה לא מסובך. אנשים פה לא מסובכים.
2: מה, נשמע כמו אחלה סלוגן, קריית שמונה,
1: אנשים לא מסובכים,
2: לא מסובך.
3: אנשים פה לא מסובכים, אנשים פה ממש פשוטים, כאילו איתך, לא,
1: אתה אומר, האנשים לא מסובכים, כל השאר מסובך. הנה, יש לנו עכשיו חדירת כלי טייס עוין באדמית, עתירת כתבם באדמית.
2: אתה יש לך ממד?
3: לא, יש לנו מקלט בבניין, אני קומה שלישית, אז זה ממש כיף. לעשות את הריצה הזאת.
1: מה אתה עושה, באמת, כשזה... כמה זמן יש לך להגיע למקלט?
3: לא, כמה זמן יש לי, אני יודע, 15 שניות מרגע שאני מקפיץ את עצמי.
1: ואתה מגיע?
2: שלוש קומות ב-15 שניות מרגע שאתה יושב?
3: בכנות, בשיא הכנות, אני לא תמיד משקיע את המאמץ הזה.
1: וואו.
3: כן, אני אגיד לכם שביום שישי האחרון, ממש מול הבית שלי, נפל טיל, כאילו אני ממש גר במרכז המסחרי, ואז עכשיו כאילו המחשבה יותר רוקה, צריך להיות יותר זהירים ויותר זה, והשכנים שלי פה ממש במצב לא טוב. ממש במצב לא טוב.
1: רק נגיד, הכתבה מסתובב על פי האזעקות באילון, ביערה, בערב אל-רמשה וגם באדמית. שם התראה כרגע.
3: כן, המצב כמו שאתם שמים לב הוא ממש כיף אצלנו, מלחמת הפסקת האש. ואני אומר שכאילו אנשים פה... מרגישים שאף אחד לא שם עליהם. אף אחד לא שם עליהם. יש לי שתי שכנות ממש מבוגרות, אני מסתכל עליהם. נכנסתי אתמול למקלט, וממש החזיקה לי את היד. החזיקה לי את היד ורעדה ממש. זה היה נורא. ואני אחרי זה מדבר עם השכנים שלי, שגרים פה כבר, לא יודע מה, 20 שנה, אני אומר להם, מה, איך... איך לא שמע, איך כמעט ולא שמעו שום דבר, אני לא שמעתי כמעט כלום על זה שנפל לי טיל מול הבית. אומרים לי כן, לאף אחד לא אכפת מקריית שמונה. ואני רוצה לשאול אתכם, מה לכם היה גורם לבוא לגור בקריית שמונה? באמת, זה המקום הכי טוב בארץ, הכי יפה בארץ, הכי שקט בארץ, בלי פקקים. מה לכם היה גורם לעבור לכאן? מה אתם הייתם צריכים בשביל זה?
1: רואי, אתה הרפתקן מבינינו.
3: אני הרפתקן?
1: לא,
2: יש הרבה מקומות בארץ שנראים לי...
1: כן, רגע, סליחה, לעבור, רגע, לעבור, אבל לעבור לקריית שמונה, בזמן שם...
3: לא, עזבו זמן מלחמה, אני אומר בוא נשים את הזמן מלחמה רגע בצד. זמן מלחמה זה לקחת את המצב ולהכפיל את זה פי שמונה בערך, לפחות. אני מדבר עזבו זמן מלחמה. לפני זמן מלחמה, 20 שנה היה פה שקט, היה פה טוסקנה. מה המצב הזה היה גורם לכם כן לעבור?
2: לא, אני גר בירושלים, וזהו, יש הרבה מקומות בארץ שאני אומר, וואי, הייתי רוצה לגור שם, אבל זה לא קורה, כי אני גר בירושלים, אז זה קצת מסובך לעבור דירה. הייתי רוצה, יש הרבה מקומות יפים בארץ, לא יודע אם תשעה קבין של יופי ירדו דווקא על קריית שמונה, לדעתי זה נאמר על ירושלים, אבל, בוא צריך, אני חושב שצריך לשאול, מה עושים עם, בעיני תושב קריית שמונה, שכל כך אוהב את העיר, באמת אחד הדברים היפים שנשמעו על העיר הזאת, אמרת אותם הבוקר.
1: נכון.
2: מה לדעתך צריך לעשות כדי שקריית שמונה תחזור לפרוח ולסגסג, ותושבים, כל התושבים יחזרו לגור שם, והמצב שם יהיה ראוי למגורי אדם?
3: טוב, אז שאלה מצוינת, ואני שמח שאתם שואלים אותה. קודם כל, אנחנו צריכים להגיע להבנה שזה לא רק קריית שמונה. יש פה קריית שמונה שהיא עיר מחוז לכל האזור. אנחנו מתחילים לצאת מהקונספציה, נקרא לזה, שכל רשות חיה לעצמה. מטולה אומנם היא מועצה מקומית, גליל עליון זה מועצה אזורית, ועוד כל האזור הזה יש פה כל כך הרבה עניינים שאנחנו לומדים בדרך הקשה שאנחנו חייבים לשתף פעולה. ואנחנו עושים את זה, ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו צריכים גם שממשלת ישראל תבין את זה גם. שלא לבוא ולהשקיע כספים רק בקריית שמונה, רק בגליל עליון, רק במבואות חרמון, רק במטולה, ולתת פה איזשהו מענה שהוא כולל. יש את הדרכים לעשות את זה. כאילו, אם אתם קצת מכירים את האשכול, יש דרכים לפתור את הדברים
2: האלה. עזוב, ישראל, אתה לוקח אותנו עכשיו לתכנונים גיאוגרפיים, מוניציפליים.
3: זה צריך להבין שהדברים, שהנקודה פה היא לא קריית שמונה.
2: אבל אתה גר בקריית שמונה, ואנחנו מדברים איתך כתושב קריית שמונה.
3: אבל אני לא חי רק בקריית שמונה. אני חי בכל האזור, ואני לא היחיד. כולנו כאן חיים בכל האזור. אתה מבין?
2: אוקיי, סידרנו את האשכולות במשרד הפנים.
3: מעולה. ודבר נוסף, אני מדבר פה על עניין תודעתי.
2: כן.
3: אנחנו לא מדברים פה על שיקום, בכלל. אני אומר לכם, לא עניין פה של שיקום. הנקודה פה היא להקים מדינה. המצב שאנחנו חיים כאן, היא מצב שאנחנו צריכים לייצר תשתיות של הכל, של תעסוקה. 80% מהצעירים עוזבים פה כל שנה כי אין פה תעסוקה. אין פה תחבורה. הבריאות פה, הנה, אני לא מבין איך השכנות שלי, קרוב ל-80. מה הם יכולות לעשות? מרחק של שעה נסיעה בריאות. כל התשתיות האלה צריך לשנות פאזה, לשנות פאזה, ולהבין, יש פה מדינה שצריך להקים, לשים את כל הבירוקרטיות, להעיף אותם לפח הזבל, ולהתחיל להבין שבשביל להקים מדינה צריך ללכת דוח, ולהשקיע את כל המשאבים. רק הבוקר, סליחה, אתמול בלילה גיליתי שהחלטה לשיקום הצפון עוד פעם ירדה מהשולחן בשביל איזשהו מהלך, איזשהו סיבוב, בשביל לא לתת את התמריצים שאזרחים כאן שסובלים. הבוקר אני 3 פעמים קופץ את באמצע הלילה, אני קופץ מהמיטה שלי גם כן, ואז מה אני שומע? שתוך כדי כל הדבר הזה, תוך כדי שנופל פה טיל, תוך כדי שיש פצועים, עושים סיבוב ודוחים את החלטת הממשלה לתמרץ ולהפחית את המיסוי ולייצר פה איזשהו משהו הגיוני יותר, ושוב פעם מורידים את הגליל מסדר היום הציבורי, ואני לא מבין למה, כאילו מה, אנחנו אזרחים סוג ב', מה הסיפור? כאילו מה, אנחנו פחות טובים? מה אנחנו... וזה מה שאני אומר, לא סתם אנחנו מקימים פה מדינה, כי המדינת ישראל לא מכירה בנו, בכאב לב אני אומר את זה, מדינת ישראל לא מכירה בנו, וזה עצוב, וחייב לשנות את הפאזה ולהגיד סבבה, אנחנו מקימים פה מדינה, בואו תמכו בנו, בואו תנו את כל מה שצריך. למה אנחנו צריכים להישען על פילנטרופיה? תקשיב, זה מביך, זה מביך שאנחנו אזור היחיד בארץ שנשען אך ורק על תרומות.
1: ישראל,
3: אך ורק על תרומות.
1: ישראל, מה אתה עושה בחיים?
3: אני עובד, אני יזם חברתי.
1: מה, ספר קצת?
3: יש את ארגון מצפינים.
1: איזה ארגון?
3: ארגון מצפינים.
1: מצפינים?
3: כן. ארגון אזרחי שקם מהשטח אחרי השביעי באוקטובר, מתוך ההבנה שאף אחד לא דואג לנו, אף אחד לא יכול להבין אותנו גם, בעיקר בגלל המרחק, ושאנחנו אזור אחר לגמרי בארץ, בקצב, בתדר, בפעילות, בקסם גם. ואני מוביל את תחום השותפויות והיוזמות בצעירים מצפינים, שזה ממש, אנחנו שמים את כל הפוקוס שלנו על רק הצעירים, כי מטבע הדברים, צעירים זה דור העתיד, ואנחנו חייבים להשקיע בצעירים שלנו. ואנחנו חייבים להשקיע בעצמנו, ואף אחד אחר גם לא עושה את זה בשבילנו, אז אנחנו חייבים לקחת את האחריות הזאת.
1: ישראל, תודה רבה.
2: תודה רבה, ישראל.
3: תודה לכם, חברים. תהיה לכם בוקר טוב.
1: הלוואי.
4: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
2: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
3: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
6: אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
5: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
7: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
5: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
8: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
5: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: תראה, שעה 9:34, ואנחנו מגיעים לאיראן, ברצף כל ההתרחשויות שקורות פה.
11: כי באיראן, אני אגיד לך מה, אני פעם מסתכל על הסטרייפים, קוראים לזה, הכותרות בערוצי הטלוויזיה, וכתוב שעות של הכרעה. ואז אתה נזכר שאנחנו כבר חודש בשעות של הכרעה. אם לא לומר שנתיים וחצי בשעות של הכרעה. כן. אבל בסיפור הזה של איראן, אתה שומע עוד פעם טראמפ מאיים, וטראמפ מבטיח שיסכם טוב, או שהוא יוציא את הגרעין, ואם איראן לא יעשה את זה, אוי ואבוי מה הוא יעשה להם, בינתיים זה מתגלגל. ולא קורה כלום.
10: למה שלא נביא מישהו שמתמחה באיראן והציר השיעי, כדי שיתנהג קצת תובנות? דני סיטרינוביץ' נגיד, אתה זוכר אותו? הוא חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי, במכון למחקר ביטחוני INSS.
11: יאללה, בוא ננסה אותו.
10: כן?
11: נראה.
10: דני?
12: בוקר טוב.
10: שלום, מה נשמע?
12: שלום לכם, תראו, אנחנו עדיין בהמתנה. ברור שאנחנו קוראים להסכם, וברור שהצדדים לא רוצים לעזור למלחמה, אבל...
10: שמי לא רוצה?
12: הצדדים לא רוצים, לא איראנים ולא אמריקאים רוצים לעזור למלחמה, כן. אבל זה צריך להגיד...
10: אבל לא, וזה יוכרע במי יותר לא רוצה לחזור למלחמה.
12: חד משמעית, צריך להגיד שהפערים בין הצדדים הם כאלו שהם בעיקר מתבססים על חוסר האמון הבסיסי ביניהם, והעובדה שהמסורת מתנהל באמצעות התפחים ולא באופן ישיר, ולכן קשה מאוד להגיע לסיכומים סופיים. כשבמקביל כבר היה גם היום עוד התרחשות באזור המפרץ שהאיראנים תקפו את הבסיס האמריקאי בקווייט, בתגובה לתקיפה אמריקאית כנגד האי קשם, כלומר, כל עוד אין הסכם, החיכוך באזור המפרץ הוא כזה שעלול להביא להסלמה גם אם הצדדים אינם מעוניינים בה.
11: אבל כמו שאנחנו רואים, זה גם לא... אתה אומר, אנחנו קרובים להסכם, אבל אנחנו כבר שומעים את הקרובים להסכם הזה כבר חודש, ובינתיים נראה שלצערנו, האיראנים לא ממצמצים.
12: נכון, נכון. עצם זה שאנחנו קוראים להסכם לא אומר שיהיה הסכם. האיראנים לא ממצמצים משלוש סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, הם מאמינים באמת שאדם עלי עליונה במלחמה, ולכן זו סיבה שהם מבטרו. הסיבה השנייה היא אפס אמון בנשיא טראמפ, ובכלל בממשל האמריקאי באופן כללי. והסיבה השלישית היא ההנחה היא שאמריקאים בכל מקרה לא רוצים לחזור ללחימה, ולכן אין באמת leverage לאמריקאים ומול האיראנים בנקודת הזמן הנוכחית. האיראנים היו מעדיפים הסכם, הסכם כזה שבסופו דבר מעצב מחדש את המציאות האסטרטגית, מקל עליהם כלכלית ובוודאי...
11: ומשאיר אצלם את האורניום המועשר.
12: בוודאי בשלב הראשון. אני חושב שבשלב השני, במסגרת מסע ומתן שבו האמריקאים יהיו מוכנים להסיר את הסנקציות באופן כללי, אני חושב שהאיראנים באותה נקודה יכולים להסכים לפחות לדילול החום מאושר, כפי שהם הסכימו לפני המלחמה. אבל הם לא יהיו מוכנים יותר מכך, בוודאי לא לדבר על הטילים ולא על השלוחים. ולכן רוצים להבין שגם אם ההסכם יצא לפועל, הוא רחוק מאוד ממה שישראל מתחילה.

0: טובה ומצפה.
1: ועכשיו הם בזמן לטובתם, כי הם אומרים, אוקיי, כולם, כל העולם מדבר על זה שעוד רגע מונדיאל, ובמונדיאל כולם אומרים, טראמפ לא החליט על תקיפה, אז מה אכפת להם עכשיו להעביר את הזמן? כאילו האמריקנים יותר בלחץ מאיתנו, זה מה שהם אומרים.
0: חד משמעית הם הליכים שהלחץ בצד האמריקאי, יש את המונדיאל, אחר מכן חגיגות 250 שנה ארצות הברית, ואנחנו כבר מגיעים ערב בחירות אמצע, ולמרות שטראמפ אומר שזה לא משנה, לא משפיע עליו, ברור שיש לחץ במפלגה הרפובליקנית שלא לחזור למלחמה ערב הבחירות עצמן. זה בוודאי לא יועיל להם, הם במאבק גם בית הנבחרים וגם בסנאט, ולכן במובן הזה האיראנים מעריכים שהלחץ נמצא בצד האמריקאי, ולכן הסירות שהם יגישו ויתורים משמעותיים, בוודאי כאלו שהם לא הציגו עד כה במשא ומתן, היא קלושה מאוד עד אפס.
1: תגיד, והנזקים הכלכליים האדירים שהם סופגים סביב הורמוז וכל כל הכלכלה שלהם כרגע ממש בהתפוררות, זה משהו שהוא... הם נחלשים מיום ליום, אבל זה לא יביא אותם לרמה שהם יגידו, אוקיי, אנחנו נשחק בכללים של טראמפ?
0: זה בדיוק ההנחה. כלומר, אין ספק שמצב הכלכלי באיראן הוא מאוד קשה. איראן נכנסה למלחמה הזאת במצב קשה, והיא תצא למלחמה כשהמלחמה תסתיים סופית, מצב יותר קשה בהנחה שלא תהיה הסרת סנקציות. ועדיין זה לא מה שישפיע על המשטר, כי המשטר מניח שדרישות אמריקאיות הם לא כאלו שבאות לחייב אותם מציג פשרה אליה, ממש לוותר על הבסיס האידיאולוגי של המשטר. כלומר, דרישה כמו הפסקת ההשערה, השערה באיראן לא כל קשר לסוגיית הפצצה כן או לא, היא כבר קשורה לעובדה שהיא חלק מהיכולת של המשטר להציג את יכולותיו בפן הטכנולוגי, ולכן הוא לא יוותר על ההשערה, כי מבחינתו זה בסיס אידיאולוגי של המשטר עצמו, כנ"ל בעניין הכוח בתחום הטילים והכטב"מים, ולכן גם שהמצב הכלכלי מאוד קשה, ולמרות המצור הימי, סופו של יום האיראנים לא מתכוונים לוותר על הדרישות הללו, בעיקר לאור ההבנה שלהם, שהם ניצרו במלחמה ולא הפסידו.
2: לא, לא משנה, לא משנה מה יקרה להם?
0: כן, זה היה לא משנה מה יקרה, לא היה ניפודי וגיל
2: הבא. לא, היה דיווח, היה דיווח שהמצור הימי על איראן עולה לאיראנים 450 מיליון דולר ביום. עד מתי ימשיכו לדמם, והאם עד קריסה, ואת אומר, לא משנה מה יקרה, הם לא יסוגו מהדרישה הזאת.
0: אז אני אגיד ככה לגבי המצור הימי. קודם כל, אתה צודק, באופן עקרוני, אין באמת משהו שטראמפ יכול לאיים או לעשות, גם אם נחזור מחר למלחמה, שיוביל את האיראנים להצגת עמדות כאלו, שישראל וארצות הברית יהיו מרוצות מהן. זה לא פשוט לא יקרה. כדי לעשות את זה, צריך להחליף את המשטר, מהלך שנכשלנו במלחמה האחרונה. דבר שני, צריך להגיד בהקשר של המצור הימי. הוא בהחלט משמעותי, במובן הזה שהוא עולה לאיראנים כסף. אבל צריך לזכור כמה דברים בהקשר הזה. כלומר, האיראנים מצאו, יש פתרונות כאלה ואחרים שהאיראנים מוצאים, מהיבשה ועד הסיפור של עדיין יכולת להעביר מחליות לא דרך המצרים. ודבר שני, גם בהינתן העובדה שזו מצוקה כלכלית משמעותית, היא לא זו שתוביל בסופו של יום לשינוי עמדות האיראן. אנחנו רואים את זה. הקווים האדומים של איראן כיום במסע ומתן, הם יותר נוקשים מאשר מהו לפני המלחמה. יש את הסיפור של הורמוז, יש לנו חוסר נכונות לדבר על הגרעין, ולכן לעמוד על החצר הכלי, המשטר הזה, לפחות הציסתו, עמיד בצורה כזו, שהוא לא יוותר, והוא מניח שכמה שלא ייקר זמן, בסופו של יום מי שוותר ראשון יהיה הממשל ולא הם.
1: אז כמה שאנחנו קרובים להסכם, זה בכלל לא אומר שאנחנו באמת קרובים להסכם, שההסכם הזה יקרה.
0: יש שתי אופציות או שהן די רעות בעיקר לישראל. אופציה אחת שבאמת יהיה הסכם, כלומר יהיה הסכם זה בשני שלבים, יהיה קודם חתימה נזכר הבנות, שפסיק את המלחמה ל-60 יום.
1: ואז יהיה מסע ומתן.
0: בעיקר, ויוביל למסע ומתן של, שתוך 60 יום אמורים להגיע לתוצאה בגרעין שלא יהיה 60 יום, מכיוון שהנושא הזה מאוד מורכב, ולכן יכול להיות מצב שתהיה חתימה להסכם, אבל הוא לא יתממש להסכם סופי, שזה אירוע בעייתי מצד אחד, מאוד בעייתי. אירוע יוביל יותר בעתי שאולי יגיע לסכם סופי, אבל כזה שחזק כמו את המשטר באיראן, ויוביל לביטור מאוד מינורי בסוגיית הגרעין. אני לא אומר שגילו לחומר מושר זה ביטור מינורי, אבל זה בטח לא יפרק את תוכנית הגרעין האיראנית. ולכן באופציות ההסדריות שנמצאות בפנינו הן אופציות רעות. גם המשך המצב הנוכחי הוא בעתי, כן באמת רצון אמריקאי לחזור למערכה. ולכן אנחנו נוצרנו, או הגענו למצב שבו האופציות שעומדות בפני ביקר הנשיא טראמפ, הם לא טוב בין טוב לגרוע, הם בין גרוע לגרוע מאוד, הוא צריך לקבל לחתם מה רוצה, אבל גם הגעה להסכם בתחום, בכל נושא הזה של MOU או מזכר הבנות, לא אומרת בהכרח שהצדדים יגיעו להסכם סופי.
2: מבחינת ישראל, אם אני מבין נכון את קולות המלחמה שהממשלה מהדהדת, אנחנו רוצים לחזור למלחמה, כן?
0: מבחינת ישראל הדבר הכי גרוע זה הסכם רע עם איראן, ומבחינת ישראל כל הסכם עם איראן הוא הסכם רע. כלומר, ישראל תתנגד לכל הסכם, מכיוון שכל הסכם הוא מחזק את אותו משטר שהיא רצתה להפיל, ובוודאי ההסכם הללו לא יכלו הגבלות בתחום הטילים, וציוד לשלוחים, אחרת לא יהיה הסכם. לכן ישראל תתנגד להסכם שכזה, היא מעדיפה את המשך המצב הנוכחי על פני כל מצב אחר, והסכם הוא חמור במובן הזה שאם טראמפ יעשה אותו, אי אפשר לגוף אותו מימין, נתניהו לא יכול לנסוע לאום, לנסוע לקונגרס, לנאום בקונגרס, וכנגד הממשל טראמפ, ולכן ישראל רוצה להימנע בכל מחיר מהסכם, לא משנה איזה הסכם, כי כל הסכם הוא יירה מבחינתה, היא הייתה מעדיפה לחזור להחלמה, בוודאי כזו שתפגע ביכולות הייצור של הנפט ושל הגז האיראני, באופן כזה שאיראן לא תוכל להוות איום על מדינת ישראל, פשוט הממשל האמריקאי בנקודת הנוכחית מאוד מאוד רחוק מקבלת החלטה הזו.
1: טוב. כל המזרח התיכון הזה. דני סטרינוביץ', INSS, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
3: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורובי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
9: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם.
10: ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד.
9: כן, כן, רק 10 שקלים.
10: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
3: 10, 20, 30, מי שמנשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
4: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, עדכונים מלבנון.
2: קודם כל, הודעה דרמטית, אפשר לומר, של ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון קץ, בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר ביטחון ישראל קץ, הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות. עכשיו נראה אם באמת השתנתה פה המשוואה, אם נראה פה תקיפה אחת נקודתית, כמו שראינו שתיים כאלה בחודש האחרון, או שבאמת מדובר...
1: כלומר, היו תקיפות כאלה כבר, זה לא...
2: היו שתיים.
1: זה לא תקדימי, שוב, במרכאות, אני מבין שאנשים רגילים לזה, רגישים לזה שאומרים הפסקת אש, כי זה כמובן שבמרכאות הפסקת אש, אם נפלו לנו 14 ללוחמים מאז תחילתה של במרכאות הפסקת אש, אז... כנראה שאין הפסקת אש. זאת אומרת, זה כבר קרה בתוך הפסקת האש הזאת.
2: זה קרה, היה את החיסול של מפקד כוח רדואן בבירות, ושבוע שעבר עוד חיסול שלא הצליח, גם תקיפה בבירות, והשאלה עכשיו אם מדובר בתקיפה נקודתית, או שמדובר זהו, השתחררו המגבלות, עם טראמפ, בלי טראמפ, אנחנו תוקפים בבירות, אנחנו נגלה בקרוב.
1: אז רק הודעה או שיצאה כבר התקיפה?
2: לא, אנחנו לא, אין לנו דיווחים על תקיפות, אבל זאת הודעה שיצאה בדקות האחרונות משר הביטחון וראש הממשלה.
1: שיתקפו אנחנו נדע?
2: שיתקפו אנחנו נדע, יש לנו פה דסק ערבים משוכלל ו...
1: לא, אבל זה דרך הערבים אנחנו יודעים את זה, או שאנחנו צהל מעדכן כשהוא תוקף?
2: גם וגם, לפעמים תלוי בקודם, זה חיסול, אם זה תקיפת תשתית, אז שאלה, אם מודיעים קודם. בוא נראה, יש פה איזה הודעות.
1: טוב, תעקוב אחרי ההודעות.
2: בינתיים ההודעות פינוי של דובר צהל לא נוגעות לבירות.
1: כן.
2: אבל מה שנקרא, נגלה
1: בטוח. טוב, וההודעה הזו מגיעה על רקע ההודעה על נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש עין, לוחם מגלן, שנפל הלילה, זה תקרית באחת בלילה מרחפן נפץ בדרום לבנון. ההודעה הזו מגיעה אחרי נפילתו, אנחנו מדברים עכשיו עם איתן קרמל, חברו של האדם. שלום איתן.
3: שלום, מה נשמע?
1: תנחומנו קודם כל, תודה שאתה איתנו.
3: כיף, תודה שהעליתם אותי.
1: ספר לנו עליו, על אדם.
3: אדם זה החבר הכי טוב שלי. הכרתי אותו קצת מאוחר, כיתה יוד. היינו ביחד בהכל, בחבורה, מקושי קרבי, כדורגל, כאילו כל היום ביחד.
1: אתם מהבית ספר ביחד?
3: מהבית ספר, בטח. גם היינו מדריכים ביחד בצופים, בכיתה יוד, באותה קבוצה. מה אספר עליו? אני יכול לדבר על השעות. האדם תמיד שב גבוה. הוא רצה להגיע הכי גבוה שהוא יכול. להתאמן כמו חולה נפש. כל היום יצא לעבוד, הוא רצה להגיע גבוה. בסוף הגיע למגלן. היה שם נגביסט. רגביסט חיה. הוא רצה להיות כמה שיותר להילחם, כמה שיותר להגן על המדינה, על החברים. באמת, רק טובת עם ישראל הייתה מול עיניו, ואין לי מה להגיד. בן אדם באמת זב, שרצה להילחם למען מדינת ישראל ולהגן על תושבי הצפון, ועל החברים שלו בבית, ועל המשפחה שלו, על מעל ישי וזוהר, שאני מאוד אוהב אותם. אני באמת עוד בדיוק 5 דקות מגיע אליהם הביתה, אני עכשיו חוזר מהצבא. וזהו, ילד זהב, עבודה גדולה.
2: מתי הספקת לדבר איתו שהוא סיפר קצת על לבנון, על הפעילות שלהם בדרום לבנון?
3: כן, את האמת שדיברתי איתו כמה פעמים לפני שהוא נכנס. מאוד התרגש. כן, היה חששות, אבל לא עליו, היה לו חששות על חברים שלו. הוא ידע, הוא היה, אני בטוח שהיה מעדיף שזה יהיה, הוא מאשר כל לכאן החברים שלו. ככה הוא גדל, ככה הוא מאמין. כן, סיפר לי קצת על הפעילות, על מה הם הולכים לעשות, הוא את האמת שהם הגדוד שלי עכשיו, אני הייתי אמור להיות איתו, אבל אני בקורס, מצערי הרב. נכנס, היה מאוד מתרגש לקבוש את המופור זה היסטורי. חזרה להחזיר אותו אלינו, זה באמת אירוע היסטורי והוא שמח לקחת בזה חלק, הוא דיבר איתי על זה. זהו, ואללה, הלך בטרם אמת, מה אני אגיד.
1: מה הוא סיפר? מתי דיברתם פעם אחרונה?
3: כמה שעות לפני הכניסה התקשרתי לוידאו, עושים סיגריה. מה הוא סיפר? נכנסים בערב. משימה היה אמור להיכנס לעשרה עם החברים שלו עדיין בפנים. הם לא יכולים גם לצאת להלוויה. לצערי הרב. עוד חבר שלא הבנתי שנפצע גם קשה, אני מאחל לו רק, רק בריאות, החלמה מהירה ושיתפללו עליו. וזהו, אמר שהוא נכנס עם, עם הגדוד שלי ועם הסיירת, עם הגדוד 12, עולה א', וזהו, ורצה לחסר לא אוהב.
1: יודע על פרטי הלוויה?
3: דיברה איתי הקצינה הנפגעים של החטיבה שלו, של הקומנדו. היא אמרה לי שכרגע ככל הנראה זה יהיה בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בראש העין, בחלקה הצבאית. כרגע אני לא יודע עוד באמת פרטים, כשיהיה לי אני אדאג לפרסם גם.
1: תודה רבה, איתן, איתן קרמנו, תודה רבה.
2: חבר של אדם צרפתי, שנפל הלילה בדרום לבנון, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: אז כאמור, ההודעה אחרי נפילתו של אדם צרפתי, ההודעה של משותפת של ראש הממשלה ושר ביטחון על כך שהם הורו לצהל לתקוף מטרות טרור בדחיה בבירות. מה שאנחנו מקבלים כרגע זה על תקיפות של צהל, שוב, דיווחים לבנונים, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על הרוגים לבנונים בתקיפות של חיל האוויר בכפרים בדרום לבנון.
2: גם הודעות פינוי כרגע לא נוגעות, לא נוגעות כרגע לבירות, אבל מרגע שיש כזאת החלטה, אז אנחנו נראה גם את ההצעה למבצע את זה, והתחיל להעביר תוקף שם. זה ברור. מתי זה יקרה, איך זה יקרה, האם יש שם, נראה שם חיסולים, או נראה פגיעה בתשתיות, בניינים נופלים, שמענו את הדיבורים בקבינט לפני שבוע. זאת כרגע הנחיה.
1: אבל מבחינת סל, מה אמור לקרות אחרי שזה קורה? לצורך העניין את הקו, כל הזמן מדברים על זה, שהאמריקנים מרסנים אותנו, לא נותנים לנו לתקוף בתר, הנה, נתקוף בדחיה, מה אמור לקרות משם?
2: זה אמור לגרום לחיזבאללה, גם לשלם מחירים. פשוט להחיב לחיזבאללה. אנחנו, זה לא שזה עובד, תוקף בדחיה, ואז הם מפסיקים לשגר רחפנים. לא, ממש לא. הם יכולים גם להגביר את האש, אבל לפחות... לפחות זה יחיב להם, כי זה בירות, כי זה הדחיה, וזה תשתיות שלהם, ואולי יש שם גם יעדים לחיסול, אני לא יודע. וזה ברור שזה משהו שאין ברירה. או שאתה, אם כבר הממשלה, הקבינט מחליט שצהל נמצא בדרום לבנון, וחיזבאללה משגר עלינו רקטות, זה לא סביר שחיזבאללה יישב בבירות תחת איזו חסינות מדינית, שהנשיא טראמפ מעניק להם. מה יקרה עכשיו, והאם זה מתואם עם הממשל האמריקני, עדיין אין לנו תשובות.
1: טוב, עוד נעסוק בנושא הזה, גם במהלך שידורנו פה, כמובן גם מחר, יש הרבה הרבה על הפרק. כאן אנחנו חותמים את המשדר שלנו להבוקר, ינון סרוסי ערך אותנו, הפיקו איתי זלצמן ורחלי לוי, על הביצוע הטכני חיים זקן ורמי פליקס, בדיגיטל נויית שלם ועידן סניור. אחרינו קובנוביק, הבוקר עם עקיבא נוביק ומאיה רחלין. רואי שרון, אתה איתי גם מחר? אתה בא זה? כל עוד קלנו לחופשה? כן, אתה...
2: כן.
1: יופי.
2: תבוא, למה לא?
1: תודה רבה רואי, תודה.
2: תודה לך.

0: אנחנו כאן.
1: טלי מורנו
2: כאן,
1: שאול אמסטרדמסקי
3: כאן,
1: אליאור לוי
4: כאן,
1: גילי כהן
5: כאן,
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה, אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
7: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
10: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מה קורה ב-12 ביוני?
14: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
13: מתי?
14: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. הירי מלבנון נמשך גם בשעה האחרונה. שר המשפטים הלבנוני אומר שעל חיזבאללה למסור את נשקו למדינת לבנון. הרוג באזור השפלה, ככל הנראה בתאונת פגע וברח.
0: החדשות ברשת
18: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו 3 לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. ב-5 אחר הצהריים יובל עם נוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הירי מלבנון נמשך גם בשעה האחרונה. הזקות נשמעו בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מסר שהאירוע הסתיים. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
2: 1. הדחיה, 2. מנהיגים, חיסולים, 3. נכסים שלהם, 4. תשתיות. אלה 4 הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
18: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בכיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהיא הסטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח עם נשיא לבנון ג'וזף אאון ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון לקדם את המסע ומתן בין המדינות. גורם רשמי אמריקני מסר לרשת השארק כי ארצות הברית הציעה מתווה שלפיו יפסיק חיזבאללה את התקפותיו על ישראל ובתמורה תימנע ישראל מתקיפות בבירות. לפי הדיווח ניסה נשיא לבנון לקדם את ההצעה, אולם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי הגיב בהתחמקות, דרש כי ישראל תפסיק לירות תחילה וטען כי הוא מבטיח את מחויבות חיזבאללה להפסקת האש. הגורם האמריקני מתח ביקורת על חוסר הפעולה של גורמים בלבנון ואמר כי חיזבאללה נשמע להוראות מאיראן ואינו מתעניין במצב העם הלבנוני. עוד הוסיף הגורם כי ארצות הברית אינה מצפה שישראל תמשיך לספוג מתקפות על אזרחיה וכי על חיזבאללה להפסיק את הירי מיד, ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. שר המשפטים של לבנון, עדל נאסר, אומר כי על חיזבאללה למסור את נשקו למדינת לבנון. בריאיון לערוץ אל-חדת, הוסיף נאסר, כי המשך החזקת הנשק בידי חיזבאללה הוא מכשול במסע ומתן עם ישראל, ופוגע ביכולתה של לבנון להציג עמדה חזקה יותר במגעים. השר הלבנוני הדגיש כי מסירת הנשק למדינה אינה כניעה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. חשד לתאונת פגע וברח בכביש 3. גבר כבן 40 מותר בלי רוח חיים בצד הדרך, סמוך למושב הודיעה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית, והמשטרה מחפשת אחר כלי רכב שאפשר שהיו מעורבים באירוע.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה ויסריכה מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
19: אתם על כאן מורשת.
20: כאן מורשת.
21: מנדי ביטן עם מנדי גרוזמן.
22: שלום לכם, בוקר טוב, 10:05. עכשיו אתם על מנדי ביטן, כאן מורשת. אני איתכם מנדי גרוזמן בעזרת השם עד השעה 11. תציין בסיוון היום תשפ"ו למניינם הראשון לשישי 26. ואת הבוקר הזה, גם את הבוקר הזה, אנחנו פותחים עם בשורות קשות מלבנון. דובר צהל התיר לי פרסום הבוקר כי במהלך הלילה, לערך בשעה 1, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, בעוצבת הקומנדו, נהרג מפגיעת רחפן, רחפן נפץ, בדרום לבנון, סמוך מאוד לרכס אבו פור, שנכבש מחדש על ידי צהל אחרי 26 שנה. באירוע הזה של רחפן הנפץ, נפצעו גם שלושה לוחמים, אחד מהם מצבו מוגדר קשה. אדם צרפתי הוא החלל 14 מאז שכביכול נחתמה הפסקת אש עם חיזבאללה בלבנון. זה קרה כאמור בסביבות השעה אחת. רחפן נפץ, אותו כלי משחית שעדיין לא נמצא לו פתרון בצהל, לא נמצאה ההגנה המתאימה עבורו, שוגר על ידי חיזבאללה ופגע באותה נקודה שבה פעלו הכוחות. כאמור, אדם צרפתי, השם מקום דמו, נהרג. ואתמול בבוקר צהל הודיע גם על נפילתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, הלוחם סיירת גבעתי מאשקלון, גם הוא נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הוא יובא היום למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. הוא בן יחיד לאמו שעלו מאוקראינה לפני כ-6 שנים, משפחה קטנה, בן יחיד, לא היה מחויב להתגייס לקרבי.

0: לדור מאוחר יותר, היא צעירה בערך ב-20 שנה מהמיינסטרים של הז'אנר הזה.
1: שנגיד הבן אדם שאנחנו מכירים, הז'אנר הזה אולי היחיד, זה ויסוצקי, נכון?
0: בוודאי, כן. גם אגב יש לי מסע אחרת שפורסמה לפני שנים בכלל על הז'אנר הזה, ויסוצקי הוא באמת המפורסם מכולם. ורוניקה כאמור הרבה יותר צעירה מהם, ובניגוד לרובם היא משוררת אישה, וכשהתוודעתי אליה אני הייתי בעצם נערה כבת 13 או משהו כזה, היא הייתה אמא צעירה בת 30 וקצת.
1: כן.
0: והשירים שלה שעסקו בחוויה נשית, בחוויה משפחתית לעתים, בחוויה של אישה יוצרת בתוך משפחה, זה היה משהו ש... לא הכרתי בז'אנר הזה, וגם לא הרבה בז'אנרים אחרים של שירה רוסית שהכרתי.
1: ואת בעצם התוודעת אליה בתקליט, שמעת אותה, שמעת תקליט שלה.
0: שמעתי תקליט שלה.
1: היה דבר כזה, ואצל חברים, אצל חברה, ההורים של החברה, נכון? האימא של החברה השמיעה את זה.
0: נכון, חברת הילדות הכי טובה שלי, שהיא גם קרובת משפחה, ההורים שלה היו מאוד מאוד חזקים בלהביא ספרים ותקליטים שאנחנו נאהב, ודרכם התוודעתי לחלק גדול מאוד מהתוכן התרבותי שגדלתי עליו בתקופה הזאת, והם גם לקחו אותנו להופעות שלה עוד בווילנה, בליטה בשנות ה-80.
1: ואת מספרת שם על העניין הזה שאת פגשת אותה אז כילדה באופן מוזר, הלכת להופעה, ואז האימא הזאת לקחה אתכם אל מאחורי הקלעים.
0: כן, זה היה כמובן משהו, חוויה שגם בא בהפתעה, לא היה לנו מושג שנוכל שנייה אחרי שההופעה מסתיימת לפגוש את האומנית ולהגיד לה שלום ולהחליף איתה כמה מילים. והייתה באמת מקסימה, ולא הייתה בשום התנסות כזאת של אומנים או של מבוגרים, כן, היא הייתה כבר, התחילה להיות מוכרת בשלב הזה, כן, הגיעה עד אלינו להופעה, וזאת הייתה שיחה קצרה, אבל מאוד נעימה, ולקחתי את זה ככה בליבי, כפי שמסתבר לעשורים קדימה.
1: נכון.
0: עד שפגשתי אותה שוב בשנה שעברה פתאום בטלין.
1: שתיכן משוררות שמתארחות בפסטיבל שירה.
0: לא בפסטיבל שירה, באירוע של בכנס של הקהילה היהודית של אסטוניה, יותר מעניין.
1: כן, אוקיי. והיא לא זכרה, היא לא זכרה את המפגש שהוא.
0: היא לא זכרה, והיא גם לא ציפיתי ממנה לזכור שהיא לפני 200 שנה פגשה איזה ילדה, כן? אבל...
1: ילדה עם שרשרת, כן.
0: כן, אבל גם המפגש השני פתאום, כמפגש של שתי משוררות מדורות שונים, כן? היה נורא נעים ונורא מעמיק, ואז היא הופיעה בערב, וזה היה כל כך... שוב נוגע ללב, שוב עשיר, גם הרגשת שהיא לא עמדה במקום כל השנים האלה, כן, בעצם הרגשת שפגשת איזושהי קרובת משפחה כזאת שהשירה שלה המשיכה לגעת בלב כל השנים האלה, זה מין סגירת מעגל כזאת.
1: ובמידה רבה אני קראתי את הטקסט שלך, שתי פגישות עם משוררת, כטקסט שהוא עליה, אבל הוא גם טקסט על גלות, נכון?
0: לא הייתי מגדירה את זה כטקסט על גלות, אם כי כמובן יש שם נגיעה, למשל התייחסתי במסע הזאת לשיר מוקדם של עוד משנות ה-80 על... אל תיתנו לו לצאת לפריז, שבעצם מדבר על כל המשוררים האלה שהיגרו, בהקשר הזה כמובן היגרו מרוסיה, עם אחרי מהפכת אוקטובר, והיום כמובן יש זרם לא פחות, כולל אותה, שאינם יכולים להישאר שם, ובשנות ה-80 זה כילדה, זה נראה לי כאיזושהי... בחינה כזאת, אל תיתנו לו לצאת, הוא צריך להיות במולדת, הוא צריך להיות קרוב לקוראים שלו.
1: כן.
0: והיום אני מבינה שבעצם, אוקיי, אני הייתי ילדה, אבל היא הייתה אישה בוגרת שכבר הבינה שלכן לתת לו לצאת לפריז, אומנם אולי סיכון של בדידות ורחוק מקהל הקוראים, אבל זה מציל חיים.
1: אני רוצה לעבור, אני ממליצה מאוד בכלל על כתב העת הזה מוזניים, אבל אני רוצה לעבור לגיליון האחרון של הו, ששם פרסמת שיר בשם אדריכלות העתיד.
0: בהחלט.
1: מה צופן לנו העתיד לפי דעתך?

0: קודם כל אין לדעת, ממש ברגעים אלה, שמענו יחד מהדורת חדשות עכשיו, וזה לא מבטיח הרבה מבחינת היכולת לנבא את העתיד. אלא אם כן רוצים כל כך להתייאש.
1: אם רוצים להתייאש, אפשר, כן.
0: אם רוצים להתייאש, אפשר, ואז זה נורא קל לנבא את העתיד. אני מקווה שבכל זאת אנחנו עוד לא שם. בעצם הגיליון הזה של הו, הגיליון 30, כן, עגול,
1: כן.
0: מוקדש הוא לנושא שנקרא אות קין, כן? הוא מנסה להתמודד באמצעים אומנותיים, כן? אנחנו לא מתעסקים בפובליציסטיקה, אנחנו מתעסקים באומנות. הוא מנסה להתמודד עם הטרגדיה בעזה, שהיא כמובן כרוכה גם בטרגדיה של השבעה באוקטובר, והיא כרוכה בטרגדיה ענקית אחת במקום הזה, וגם באחריות שלנו כישראלים. והשיר, המחזור, יותר נכון, אדריכלות העתיד, עוסק במה שנקרא אורבניסייד, כן? הרס סביבת המגורים, כן? עכשיו, היו, אם את זוכרת, לקראת הפסקת האש בעזה, היו כל התוכניות המגלומניות של טראמפ, נבנה שם ריביירה, נבנה שם מלונות, נבנה שם מלואים יודע מה.
1: כן.
0: וכמי שמגדירה את עצמה כאורבניסטית חובבת, אני מיד חיברתי את זה לכל פריחות האדריכלות אחרי מלחמות הרצניות, וכל ההמצאות האלה של סגנונות חדשים באדריכלות, שאיכשהו ניזונים מהרץ של חיי אדם, מהרץ של קהילות, כן, ויש איזשהו טעם לפגם לפריחות האדריכליות האלה תמיד. וזה מחזור שמנסה לדמיין בצורה קצת צינית אולי את אותה פריחה עתידית שתקרה, אבל החלק האחרון שלו לא ציני בכלל.
1: כן. אז אולי לפני שאני אשאל אותך מה את קוראת עכשיו, אם תסכים לקרוא לנו חלק קטן, איזה מחזור ארוך מהאדריכלות העתיד.
0: בהחלט, אז אני אקרא דווקא את החלק הלא ציני, שאולי מנסה להראות איכשהו את הדרך מהטרגדיה החוצה.
1: בבקשה.
0: בלי להפוך אותה לניצול.
1: בבקשה.
0: כן. שוב להתחיל מפורטיקו, מסדר דורי ויוני. שוב להתחיל מהר סיני, ושוב לחזור על הפסוקים. לחזור לאיתקה, לבלוע שבב עצי או אלקטרוני, עם התוכנית המקורית, ובית מקדש לא להקים. לבנות פסלים ומסכות, עד שנלמד מהם על צלם אדם את מה שלא נלמד במבטים הארוכים. ללמוד מאפס כמרונות, קשתות, לרקוח שוב קוקטיילים מהאבנים והאהבה, אך בית מקדש לא להקים. שוב להמציא צמנט, שוב לגלות form follows function, לבכות על דם ספוג במינרלים הרכים, שוב להמתיק סודות לציורי תקרה אשר הנפשנו, שוב לזפת גגות, רק בית מקדש לא להקים.
1: אדריכלות העתיד, אתם יכולים למצוא את כל הטקסט כמובן בגיליון הו האחרון. מה את קוראת עכשיו, סיוון?
0: קודם כל, אני אחת מהאנשים האלה שתמיד קוראים יותר מספר אחד במקביל. הספר שאני קוראת עכשיו, עוד לא סיימתי אותו, הוא ממואר של פרופסור הלל כהן, פה ושם בין הירדן לים, שזה ספר שיצא בהוצאת אלטנוילנד, גילוי נאות כמובן של חברים שלי.
1: כן, נכון, של דורי מנור.
0: דורי מנור ומשה סקל.
1: סקל, נכון, כן.
0: בהחלט, שפתחו הוצאה עברית בברלין. והספר של הלל כהן, הוא בעצם, שכמובן הוא חוקר מאוד בכיר, והוא פרסם לא מעט ספרי עיון, אבל הספר הזה הוא לא ממש ספר עיון, הוא ממואר מאוד אישי, שמתחיל במסעותיו הרגליים בכפרים הפלסטינים כנער דתי, מתנחל, תלמיד ישיבה, שפשוט אוהב להסתובב, אפילו שהוא לא אמור להסתובב, ולומד להכיר את האנשים שהוא פוגש, ואחר כך זה מתפתח, הוא הולך ללמוד, אף על פי שהוא בא ממשפחה שבעצם הוא דור ראשון במשפחתו להשכלה גבוהה בכלל, כן?
1: כן.
0: הולך ללמוד לימודי המזרח התיכון, הופך לעיתונאי שמסקר את הגדה המערבית במזרח ירושלים, אחרי זה הופך באמת לחוקר, בינתיים כמובן גם המקום הזה עצמו עובר טרנספורמציות, כן, אינטיפאדה ראשונה, אינטיפאדה שנייה, כל מה שביניהם, תהליך אוסלו בין לבין, ואת כל הדברים, בכל הדברים האלה הוא צופה גם כחוקר, גם כעיתונאי, אבל גם כל הזמן עם החוויה הזאת של סתם נער, שהדבר הזה לכאורה היה אמור להיות רחוק ממנו, אבל הוא מסתובב שם ומציץ ומכיר אנשים ופוגש ולומד את שפתם, ומבחינה אנושית הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד מרתק.
1: נכון, זה ספר מאוד יפה. הנער הזה, הילד כזה, שאת אומרת, שהוא פשוט לא מפחד, הוא עוד לא מבין שהוא צריך לפחד אולי, אז הוא פשוט
0: לא מבין שצריך לפחד, שזה דבר מקסים, אני אדם נורא נורא פחדן, כן?
1: אנחנו, יש לנו סיבות לפחד, הרבה.
0: יש לנו סיבות לפחד, לא, גם את יודעת, בתור אישה יש לי פחדים אחרים ממה שיש לבחורים צעירים.
1: נכון.
0: כן, אז אני בתור בן אדם שהוא באופן כללי נורא פחדן, באמת החוויה הזאת של נער שלא יודע פחד מה הוא, היא גם משהו שהוא אקזוטיקה מבחינה נפשית בשבילי.
1: נכון, גם אני זה אחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם, בוא, הילד הזה לא מפחד מכלום.
0: ממש.
1: תספרי לנו, סיוון בסקין, איך מסודרת הספרייה שלך?
0: תראי, היא כן מסודרת מהבחינה הזאת שעומדים שם ספרים, חוץ מזה יש הרמות של ספרים בכל מיני לוקיישנים בבית מחוץ לספרייה, כאלה שמחכים לתורם ואז אני מקדמת אותם בתור והם צריכים להיות מחוץ לספרייה, כן.
1: את משאילה ספרים או לא?
0: לאנשים?
1: כן.
0: יש בערך שני אנשים שאני משאילה להם ספרים, אחד מהם זו אחותי והשני זו חברה שמשותפת לי ולאחותי, מעבר לשתי אלה אני לא סומכת על אף אחד.
1: אז את מסרבת פשוט, זה לא בא בחשבון.
0: נראה לי לא מבקשים כבר.
1: את כבר יודעת מה הספר הבא שתקראי?
0: אז שוב, אני כמובן קוראת כמה במקביל, אבל לא כולם באותו מצב של התקדמות. אז הספר יש ספר שהתחלתי אותו וקצת שמתי בצד, ואני אקרא אותו, ואני אחזור עליו, כשאני אסיים את הספר שלי ליל, אני אחזור עליו במלוא הכוח. הוא ספר שנקרא, שאני קוראת אותו בליטאית, שהיא שפה שאני יודעת מילדות. ספר של סופר ליטאי בשם ריצ'רד אסגביאליס, והוא נקרא פוקר וילנה. הייתה לי איזושהי מחשבה אולי לתרגם אותו, כרגע זה לא קורה, אבל אני עומדת לקרוא אותו, for fun.
1: שם טוב, פוקר וילנה, נשמע מבטיח.
0: זה מין ספר, זה ספר שיצא לאור ב-1989, אז לא הכרתי אותו, פספסתי את זה, גם הייתי כנראה צעירה מדי לספר הזה אז, והוא הפך עם השנים למין ספר קאלט, מין קלאסיקה מודרנית שאפילו הייתה אפילו תערוכה במוזיאון לאמנות מודרנית בווילנס בהשראת הספר הזה, עד כדי כך זה נהיה קאלט, שמתאר ממה שהספקתי לקרוא ככה בכמה עשרות עמודים ראשונים שקראתי, וזה ספר מאוד עבה, אבל הוא מתאר את וילנה הסודית, נקרא לזה, כן? חוויות של אדם שחי בוילנה הסודית בשנות ה-70 וה-80, שבוודאי לא הייתה גלויה לפניי כשגרתי שם, אבל זאת אומרת, נורא ברור, את מסתובבת בוילנה, את מבינה שהעיר מלאת מסתורין וכל מיני מקומות סודיים ושלדים בכל הארונות, כן.
1: אז אני מקווה ש...
0: אני
1: מקווה שאת כן תתרגמי, נשמע מרתק. סיוון בסקין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך, מאיה, תהנו.
1: תודה רבה, להתראות.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לאחרונה יש שערות רבות סביב הבינה המלאכותית, אני מניחה שזה רק אלך ויגדל. אבל דברים יוצא דופן קרו, לדעתי בשבוע האחרון. למשל, בשבוע שעבר פרסם האפיפיור לואי ה-14 מסמך דוקטרינה חסר תקדים בהיקפו, יותר מ-40 אלף מילה, בשם מגניפיקה הומניטס. אנושות או אנושיות מפוארת, זה אחת הביקורות החריפות והמנומקות ביותר נגד תעשיית הטכנולוגיה העולמית, ה-AI, הבינה המלאכותית, כל הדבר הזה. במכתב הזה הוא מזהיר מפני ריכוז הכוח בידי ענקיות ה-AI, נשק מבוסס בינה מלאכותית ופגיעה בדמוקרטיה. הוא קורא למנהיגות הפוליטית העולמית לקחת את המושכות לידיים ולהאט את קצב הפיתוח של הבינה המלאכותית. גם הקהילה הספרותית, חוץ מהאפיפיור, געשה בשבועות האחרונים, בעקבות אירוע ספרותי בפוזנן, בפולין, במהלכו הסופרת הפולניה, זוכת פרס הנובל, אולגה טוקרצ'וק, שיתפה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית שהיא כותבת, מכנה אותה יקירתי, ונעזרת בה לפיצוח של נרטיבים. לאחר שהייתה המון ביקורת ברשת, כמובן, הרוחות סערו, היא פרסמה הודעה רשמית שבה היא הבהירה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית רק לצורכי תחקיר, והספר החדש שלה שיצא בקרוב לא נכתב בעזרת בינה מלאכותית. אם אתם רוצים, תאמינו. היה גם אירוע נוסף שנגע לסיפור קצר שפורסם בכתב העת גרנטה, אחד מכתבי העת הכי יוקרתיים, סיפור שנכתב לכאורה על ידי בינה מלאכותית. אחד הסופרים והמשוררים שעוסקים לא מעט בנושא הזה ומזהירים אותנו, הוא נדב נוימן, שהספר שלו בעל ירקון, ראה אור ב-2025 בהוצאת פרדס. דיברנו עליו כאן לא מעט. שלום נדב נוימן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. הדברים ש... נתחיל עם האפיפיור, אין מה לעשות. זה דברים חסרי תקדים, לא?
1: חסרי תקדים, כן. כשאנחנו חושבים בדרך כלל על מנהיגים דתיים, אנחנו חושבים על כל מיני פסיקות הלכה או פסקות שנוגעות לדברים שוליים אדיזוטריים מחיינו, ופתאום מגיע מנהיג של העולם הקתולי ופרסם מסמך כזה, זה די משמעותי, אבל אפיפיורים עושים את זה לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת, האנציקליקה הזאת זה מסמך שאפיפיורים מפרסמים לפעמים ועוסק בנושא החם של תקופתם, אז שמח שאפיפיור בחר בסיפור הזה.
0: אולי יכול להיות שמה שהיה נראה לי מדהים, זה שמדובר במנהיג שמוכן לומר משהו על משהו, שקשור לחיים שלנו, ולזה אני לא רגילה. יכול להיות שזה זה.
1: כן, שכחנו. כן, שכחנו שצר להגיד דברים.
0: זה דבר מוזר, אתה מדמיין לעצמך את הרב הראשי לישראל, מפרסם משהו שקשור לסכנות הבינה המלאכותית, הסכנה לאנושות.
1: כן, כבר שכחנו שאפשר להגיד דברים על דברים, וזה גם אולי קשור ל-AI, נכון? הרבה אנשים משתמשים ב-AI כדי לדבר על דברים, ומה ש-AI פולט זה את הדבר הכי ממוצע שלא אומר כלום על כלום, אז
0: כן, נכון.
1: בדיוק.
0: תגיד, אתה חושב שזה ישנה משהו, זה שהאפיפיור אמר את מה שאמר?
1: זאת שאלה טובה, אבל התשובה, אני חושב, היא שזה חלק ממהלך יותר גדול שקורה כרגע בעולם. אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים בסוג של AI backlash כזה. איזושהי התנגדות למהלך הכולל שהתקיפה מכל הכיוונים שהגיעה אלינו בשנים האחרונות, בלי שאף אחד שאל אותנו. אנחנו רואים את זה בתלמידי קולג' בארצות הברית שצועקים בוז כשמזכירים AI בנאומים של הגרדואשן שלהם. אנחנו רואים את זה בסקרי דעת קהל שמתפרסמים בתקשורת האמריקאית שמראים שדור הזה יש לו את היחס השלילי ביותר ל-AI מבין כל האוכלוסיות בארצות הברית. אנחנו רואים את זה בהצעות חוק שהן רוצות לאסור על הקמת מרכזי נתונים בארצות הברית. אנחנו רואים את זה ב... דור שלם שנכנס כרגע לעולם התעסוקה ומתנגד לשימוש הנוכחי ב-AI, ולכן הסיפור הזה שהאפיפיור פתאום מפרסם את ה... כן, מה זה, 43 אלף מילים, משהו כזה?
0: כן, כן.
1: אלוהים, מי יכול להיות מ-AI? אז זה מצטרף למגמה הולכת וגוברת, ואם תהיה לזה השפעה, אני מניח שזה יהיה חלק מהדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין, אני חושב לחשוב עליו, הוא ש... זה הנשיא ארצות הברית הוא קתולי.
0: כן.
1: ג'יי די ונס הוא קתולי, והממשל טראמפ, האופן שבו הוא מתייחס ל-AI, הוא ההפך הגמור מהמסמך של האפיפיור. זה מעניין לראות למי, תמיד שהיו שואלים למי קנדי נאמן, נכון? למי סי קנדי הנאמן, לארצות הברית או לוותיקן.
0: כן.
1: עכשיו אפשר לשאול את אותו דבר על ג'יי די ונס.
0: בוא נדבר על הסכנות. אני חושבת שיש המון אנשים, נדב, שלא מבינים מה, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה עם AI? למה לבלבל את המוח? אז הוא מתרגם בשבילנו, הוא קצת עושה לנו סדר בפסקאות, הוא טיפה, הוא מציע לנו כל מיני הצעות, למה אתם נודניקים?
1: כן, כן, שאלה טובה. כל הזמן שואלים אותי את זה, למה אתה כל כך כועס? קודם כל צריך להגיד ש-AI זה שם כולל לטכנולוגיה הזאת, ומה שאנחנו מדברים עליו זה מודלי שפה גדולים, כן? Large language models, או צ'טבוטים שאנחנו מכירים אותם בשנים האחרונות. הסכנה היא, כפי שמראים מחקרים שוב ושוב בשנים האחרונות, זה שיש בססות יתר על מודלי השפה האלה למשימות קוגניטיביות, כמו מחקר, חשיבה, סיור מוחי, מוחות, כתיבה, עריכה, סיכום של מאמרים או ספרים. כל ההישענות הזאת על הטכנולוגיה הזאת יוצרת נזק ארוך טווח, ומי יודע, אולי בלתי ניתן תיקון, ליכולות קוגניטיביות. כלומר, מי שמשתמש ב-AI בשביל שיכתוב בשבילו, או בשביל שיערוך שהוא כותב, מאבד את היכולת לעשות את זה בעצמו. זה משהו שמחקרים למשל ב-MIT מראים שקורה באופן חד משמעי. עכשיו, מעבר לזה, התוצרים שה-AI מנפק הם מבוססים על מכלול מאוד מאוד מאוד גדול של טקסטים. ומה שהוא עושה זה ממוצע. מה שיפה ביצירה אנושית זה שהיא עושה דברים לא תמיד, אבל היא יכולה לעשות דברים בלתי צפויים, משונים, מוזרים, מפתיעים, חדשים.
0: כן.
1: ומה שמעניין אותנו, וברגע שאנחנו מסתמכים על AI בשביל לנפק לנו תוצרים, בטח ספרותיים, אז התוצאה היא שעמומון אחד גדול.
0: התאכזבת מאולגה טוקרצ'וק, שהיא ככל הזכור לי סופרת שאתה מאוד אוהב?
1: אני באמת מאוד אוהב אותה. התאכזבתי ואז נזכרתי שלהתאכזב זה גם חלק מהחוויה האנושית.
0: מאוד בודיסטי מצדך.
1: אבל כן, זה היה זה מאכזב, בעיקר מהשיעור שהיא נותנת, אני חושב. והיא לא מודעת ל... היא כן מודעת לכוח הגדול שיש בידיים שלה, אבל היא כנראה לא חשבה על זה באותו רגע. כי כשאולגה טוקרצ'וק משתמשת ב-AI, ביקירתי, כמו שהיא, כן.
0: כן.
1: או יקירי, שזה אגב... כלומר, אם היא הייתה אומרת, אני משתמשת ב-AI, ומסיימת בשביל א', ב', ב', ג', ומסיימת בזה, ולא אומרת שהיא קוראת לו יקירי או יקירתי, אולי היינו גם חושבים על זה קצת אחרת, אבל מראה שאנחנו מבינים שיש לה איזושהי מערכת יחסים בעלת רגשות,
0: דארלינג.
1: זה כבר הופך את הסיפור להבות מפוקפק, אבל אולגה טוקרצ'וק יודעת לבצע תחקיר, אנחנו יודעים את זה. היא סופרת ענקית, היא יודעת לכתוב, אנחנו יודעים את זה. היא באמת, היא ענקית, ענקית בדורה. אבל הרבה אנשים שמעריצים אותה, יגידו לעצמם, אוקיי, אולגה טוקרצ'וק משתמשת בשביל לפתח רעיונות.
0: כן, אם היא יכולה, למה לא אני?
1: כן, למה אני לא? וכל בני ה-17 או 23 או לא יודע מי שעכשיו אומרים לעצמם ככה אני אעבוד מההתחלה על הספרות שלי יפספסו וגם אנחנו נפספס.
0: יש את השאלה, אני חוזרת הזאת שכל הזמן אנשים שואלים בשנים האחרונות, אם סיפור הוא גאוני, אם יצא סיפור גאוני, מה אכפת לך אם הוא נכתב על ידי מכונה או על ידי אדם? גאוני.
1: כן, כן. אם מישהו אומר לך שהוא אוהב אותך, זה משנה אם הוא אדם או מכונה? לי זה משנה.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע, זו שאלה שהיא, כאילו, היא נשמעת כמו שאלה, אבל זו לא שאלה בכלל. זאת אומרת, אומנות עושה לנו משהו, כי אנחנו יודעים שעומד מאחורי בן אדם, שקם בבוקר, ביקום המוזר הזה, נמצא על גבי פלנטה שטסה בחלל במהירות בלתי ניתנת לתיאור, יודע שהמוות שלו מתקרב, חווה בחושים שלו איזושהי מציאות משונה, ומצליח להביא את כל הדבר הזה לכדי יצירה שאחר כך אני אקרא או אצפה או אתפוך באיזושהי צורה ואתרגש ממנה.
0: כן.
1: עכשיו, זה מה שעושה לנו את זה. לא, אנחנו לא לקרוא ספר בגלל שהאותיות מונחות בצורה יפה במשפט. עכשיו, אוקיי, אז אם כל הדבר הזה לא יהיה יותר, ואנחנו נקרא סיפורים שנכתבו על ידי מכונה, ואוקיי, נהנה מהם, אז מה זה אומר על אומנות בכלל? למה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה? זאת אומרת, בואו נשב כולנו ונצפה במנדלוריאן, בדיסני או ב... אני לא יודע, מרוול הנוכחי, שכבר בטח נכתב על ידי. זאת אומרת, אנחנו צריכים את האומנות שבני אדם יצרו בשביל להרגיש שאנחנו לא לבד ביקום. אם רק מכונות ייצרו לנו אמנות, אנחנו נהיה לבד ביקום. זאת אומרת, המכונות יכולות ליצור אמנות, אבל שמכונות אחרות יצריכו אותה, למה אני צריך?
0: איך נלחמים בזה? אני ראיתי שפרסמת הבוקר נאום שנשא קומיקאי רוני צ'אנג, שאני לא מכירה, בפני בוגרי הרווארד, שהוא אומר להם, בכל רחבי אמריקה מדברים על איך אתם צריכים לשלוט ב-AI בשביל העתיד שלכם. אני כאן כדי להגיד לכם שהמשימה של הדור שלכם זה להרוס את ה-AI. תהרגו אותו. איך עושים את זה? מה האופק בכלל? הם יותר גדולים, זה כבר הרכבת עזבת התחנה.
1: במובנים מסוימים אולי, במובנים אחרים אני לא יודע. זאת אומרת, המחשבה שטכנולוגיה זה דבר שיש לו אופק אחד, היא מוטט בעיניי. הרבה פעמים חשבנו שמשהו הולך לכיוון מסוים, והתברר שזה הלך לכיוון אחר לגמרי. אנחנו זוכרים את התפוצצות בועת.com, אנחנו זוכרים כל מיני דברים בהיסטוריה של הטכנולוגיה, היינו בטוחים, בשנות ה-30 היו בטוחים שהרדיו הולך להחליף את המורים, אוקיי?
0: כן.
1: כי מערכת, כי יש, הנה, מורים, יש להם בעיות, אבל אפשר שיהיה מורה אחד ריכוזי, שהוא לא חולה אף פעם, ותלמידים יכולים לשבת בכיתה ולהזין לרדיו, אבל זה לא קרה. ברור שה-AI היום הוא המשאבים והתקציבים והקצב הפיתוח והאימוץ שלו, הוא באמת הוא חסר תקדים, וזה, אין ספק שישאר בחיים שלנו באופן כזה או אחר. אבל אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם שלו כרגע. ואני חושב בחירי הסיליקון וואלי, בחירי הטכנולוגיה, היו מאורגנים מהר מאוד, ידעו מהר מאוד מה לעשות ואיך לעשות, והצד השני לקח לו זמן להבין שיש פה בעצם מתקפה. ועכשיו הצד השני מתחיל להתארגן. התקציבים, אגב, ענקיים לבחירות האמצע בארצות הברית הולכים למועמדים שמתנגדים לפיתוח ולאימוץ של AI בצורה הנוכחית שלו. יש אין ספור מכפונים ומוסדות ופוליטיקאים שתומכים בהסדרה ורגולציה ופיקוח על AI בצורות כאלה ואחרות. ובוודאי, כמו שאנחנו רואים בתרבות ובחברה, הסיפור הוא ממש לא אימוץ מוחלט של האופן שבו הסיליקון וואלי רוצה שנשתמש ב-AI. זאת אומרת, הקרב בתחילתו, מה שנקרא. לא הייתי ממהר להספיד.
0: אני רק רוצה לסיום לומר שיש את העניין הזה, נגיד, שהסיפור הזה עם גרנטה, שפרסמו סיפור שיכול להיות שכתב אותו AI, והמולית של גרנטה פרסמה תגובה ש... התגובה שלה אמרה, גרנטה לא אחראית לסיפורים הזוכים, התייעצנו עם קלוד כדי להבין אם הסיפור נכתב על ידי AI בלבד, וקלוד אמר שלא. זאת אומרת שזה אומר לעצמך, או שזה מישהי עם חוש הומור ממש טוב, או שכל לבוד.
1: אני בדקתי ואני חושב שאין לך חוש הומור.
0: אין לך חוש הומור.
1: קצת פשפשתי בקדמיות.
0: אוקיי.
1: לא, ושלא רוצה להגיד שתתבע אותי דיבה או משהו, אבל זה נראה...
0: האם אי פעם מישהו קבע מישהו דיבה על זה שאמרו שאין הומור, זה מעניין. זה אפשר להגיד אמת דיברתי, לא הצחקת אותי.
1: אני אצל את קלוד אם היה כזה...
0: תעדכן, נדב נוימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הנה כך כותב בורחס בסיפור הקצר, בורחס ואני. השני, זה המכונה בורחס, לא קוראים הדברים. אני מהלך בעצלתיים בחוצות בואנוס איירס ובתנועת ראש, שאולי כבר הפכה מוכנית, מביט בקשת של שער מסוים או בדלת רקועה. ידיעות על בורחס מגיעות אליי בדואר, וכן אני מוצא את שמו ברשימת הפרופסורים ובמילון הביוגרפי. אני אוהב שעוני חול, מפות, טעמו של קפה ופרוזה של סטיבנסון. גם לא, לשני, אותם תחביבים, אך הם לובשים אצלו פנים יהירות כלשהו, או הופכות אותם לאביזריו של שחקן. מוזר יהיה לטעון שהיחסים בינינו עינים. אני חי, אני מסכים לחיות, כדי שבורחס יוכל לזמום את הספרות שלו. וספרות זו מצדיקה אותי. לא יקשה עליי להודות שיצאו תחת ידיו כמה דפים בעלי ערך, אך אין בכוחם של דפים אלה כדי להושיעני, אולי בגלל שמה שטוב בהם אינו שייך לאיש, אפילו לא לו, אלא ללשון ולמסורת. חוץ מזה, נועדתי לכליה גמורה ונחרצת, ורק אחדים מהרגעים שלי יוכלו להמשיך ולהתקיים בו, בשני. אט אט אני מוותר למענו על הכל, אף על פי שידוע לי מנהגו לזייף ולהאדיר הכל. שנים על שנים ניסיתי להשתחרר ממנו, ועברתי מן המיתולוגיה של הפרברים אל המשחקים בזמן ובאינסוף, אך משחקים אלה שייכים אתה לבורחס, ועליי להמציא משהו אחר. כך הפכו חיי לבריחה, וכך אני מאבד הכל, והכל שייך לשכחה, או לא. אינני יודע מי משנינו כותב את העמוד הזה. את הדברים האלה מביא חגי קנן בפתח הדבר של כתב העת עיון, אותו הוא עורך, כתב העת לפילוסופיה, שהנושא שלו, הפעם בגיליון החדש, הוא זהות. חגי קנן הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, והוא גם סופר, מחברו של הרומן האוזן של ג'קומטי, דיברנו איתו כאן על הספר הזה בעבר. שלום פרופסור חגי קנן.
1: שלום מאיה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. למה בחרתם הפעם להתמקד בזהות?
1: אז יפה שאת אומרת ברבים, וכבר יש לנו את היחס בין רבים ויחיד, נכון?
0: אבל רבים יכול להיות לשם כבוד, אני פונה אליך ברבים, כאילו בצרפתית, תרגמתי.
1: בדיוק, בדיוק, לא, אבל האמת היא שבעיון, בכתב העת עיון, אחד הדברים הנחמדים זה שאנחנו עובדים כמערכת, וחוץ ממני פחות או יותר, זה מערכת של אנשים צעירים, שרובם כותבים את הדוקטורט שלהם עדיין, או סביב הדוקטורט, ו... אז אנחנו כל פעם מחליטים על הנושאים שאנחנו נרצה לדבר עליהם. ואחת המחשבות שלי בעריכה של עיון, שמצד אחד היא צריכה להיות, מדובר בכתב עת שהוא פילוסופי לגמרי, במובן של המסורת הפילוסופית והשאלות הפילוסופיות, אבל מצד שני, מאוד חשוב לי שהשאלות הפילוסופיות יהיה להן רגליים במציאות הקונקרטית שלנו. אז ליצור איזה חיבור שהוא לא נופל לגמרי לתוך הפוליטי או החברתי או משהו כזה, אבל מצד שני גם לא אדיש לו ומהדהד אותו ועושה רפלקציה עליו ודברים כאלה. אז בקיצור, לשאלתך, למה זהות? אז אנחנו קודם כל חושבים על הדברים האלה קצת מראש, אבל את כל, אם תסתכלי על סוגי הכותרות שהיו לנו כמו חיים ועתיד וחוק, אז אלה דברים שאפשר לראות איך הם מצטלבים עם, עם, עם שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כאן בקיום הישראלי. וגם זהות, אני בטח לא צריך להגיד הרבה למה המושג הזה חשוב לנו גם בתור יחידים, ואיך אנשים מדברים, יצא לי לשמוע לא מעט על אנשים שמרגישים שהזהות שלהם מתפרקת, נגיד עכשיו במלחמה האחרונה, שעולים ויורדים במקלטים,
0: כן.
1: או שדברים שמאמינים בהם מתפרקים, עולם של ערכים שהולך ומתפרק, וזה גם הזהות האישית קשורה לזהות הקולקטיבית כמובן.
0: אני דיברתי עכשיו לפניך עם נדב נוימן על הבינה המלאכותית, ודיברנו על הטקסט של יותר מ-40 אלף מילה שהפיפיור פרסם עכשיו, בנוגע לסכנות הבינה המלאכותית. התפעלנו כן. מזה שאדם כזה, מנהיג כזה, נדרש לסוגיה ותורח. וחסר לנו, אני חושבת, חסר לנו האנושות, הדבר הזה, המנהיגים האלה, או הפילוסוף הזה, שיגיד לנו באמת משהו על הזהות שלנו. משהו עלינו, כי הזהות זה נושא שהם עוסקים בו רבות, כל השנים, אבל בשנים האחרונות, ובטח במרחב הישראלי, זה נושא, אתה יודע, מה זה הזהות? מה אתה? אתה ביביסט או לא ביביסט? זה הזהות שלנו.
1: כן, במובן הצער של המילה, כן.
0: אז מה אתם אומרים לי על זהות? אנחנו, יש לנו מושג מי אנחנו בכלל, איך אנחנו ניגשים לדבר הזה?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני גם קיבלתי מחבר איטלקי את הדרשה של האפיפיור האחרונה, איך זה נקרא, אינסייקל או משהו כזה.
0: כן.
1: ובאמת זה מרשים מאוד. מרשים מאוד שאדם רוחני, אני קצת סוטה מהשאלה שלך, אבל שאדם רוחני, יש אדם שהוא מנהיג רוחני, והוא מנסה להגיד משהו על השאלות של הרוח האנושית, ומה קורה איתה, ומה הסכנות שלה, ולאן היא הולכת.
0: זה מדהים. פתאום אתה מבין כמה אתה צמא לזה בעצם, נכון? עד עכשיו חיית, המנהיגים שלך, הם אפילו לא אומרים לך דברים יותר פשוטים, כמו למה אנחנו על הבופור, נגיד? למה החלטנו לעלות עוד פעם לכבוש את הבופור? אז למה שהם מדברו על הבינה המלאכותית, או על זהות, אתה מבין?
1: נכון, וכאילו הם גם... כמובן שידברו קודם כל על הפוליטי, ואם כבר על דברים שהם פרקטיים, נגיד כלכליים, אבל הרעיון הזה של הרוח האנושית, העובדה שהיא חייבת להיות בתזונה, והיא רוצה לפרוח, ומנהיג טוב הוא מנהיג שרוצה שהרוח תפרח, כל זה באמת הולך לאיבוד, אז באמת היה מעודד לקרוא את הדברים של האפיפיור.
0: האם, בוא נדבר על, אני, ברשותך, לפני שיגמר לי הזמן, אני רוצה לדבר על הטקסט שכתב מאור כהן.
1: כן.
0: שכותב על פרויקט הגג, קבוצת סטודנטים עומדת על גג האוניברסיטה בירושלים, מחפשת מילים בזמן של המלחמה, וזה, אתה יודע, זה בזמן של רבים מאיתנו, אנחנו אמרנו, כל הזמן אמרנו, אין לנו מילים, אין לנו מילים, אבל הקבוצה הזאת כמובן מורכבת מאנשים עם זהויות מאוד מאוד שונות. לטקסט קוראים לספר סיפור ביחד נרטיבים בחברה מסוכסכת. האם אפשר לתאר נוף פשוט נוף מבלי הזהות של זה שמסתכל בנוף?
1: אז באמת כמו שמאור כותב מאוד יפה, התשובה הראשונית היא שלו, שנוף, במיוחד שהוא נוף כל כך טעון, כמו הנוף שנשקף מהר הצופים, מהאוניברסיטה, יש בו סיפורים שונים כל כך, ריבוי קולות וסיפורים מנוגדים כל כך, כי רואים גדר אבנים חרבה, אז לאחד זה... אבא שלו, סבא שלו נלחם שם, ולאחר זה הבית שהרסו לו. אז איך בכלל באים, איך בכלל מנסים ליישב משמעויות או לקבע אותם? אז באמת אני חושב שהמהלך שמאור עושה שם, ודרך אגב הוא, יש לנו פרס בעיון שאנחנו נותנים על כתיבה פילוסופית צעירה, והמסע הזאת זה מסע שזכתה בפרס הזה.
0: כן.
1: הוא לוקח דבר לכאורה נורא פשוט ותרגיל מאוד פשוט של אנשים שיושבים על גג, אנשים צעירים, ומנסים איכשהו למצוא שפה משותפת, ואחת הבעיות לנו כאן, גם של יהודים ביחס לפלסטינים, וגם כמובן בתוך היהודים שכבר לא ברור אם הדבר הזה זה מקשה אחת או לא, ויותר נראה שזה לא מקשה אחת, כי יש מחנה שהוא, נגיד, המחנה ליברלי, ויש מחנה שהוא מחנה משיחי, וערכים ליברליים לא מעניינים אותו. האם בכלל אפשר לדבר? האם אפשר ליצור דבר כזה שהוא זהות? והזהות באמת, אני דרך אגב מאוד לא אוהב את כל הדיבור על אחדות וכולי, ביחד ננצח וכל זה, זה סיסמאות לגמרי ריקות בעיניי.
0: כן.
1: אז מבחינה פילוסופית, השאלה היא מה זה זהות? והמילה זהות... כאילו, באמת מניחה סוג של אחדות מסוימת, אבל השאלה היא איך להבין את האחדות הזאת. המילה זהות, דרך אגב, באה מהמילה זה. ומסוג המילים שהמדקדקים של ימי הביניים הפכו למילים פילוסופיות. זה הפך לזהות, מה הפך למהות, איך הפך לאיכות.
0: כן, יפה.
1: אז המילה זה, זאת אומרת, משהו שאת מצביעה עליו. משהו שאת מצביעה עליו, ויש לו כנראה את המאפיינים שלו שהופכים אותו למשהו. אז בעצם מה עושה את הזה לזה? ואפשר לשאול את השאלות האלה על אובייקטים, על הטבע וכולי, אבל הן נעשות יותר מסובכות, זאת אומרת, מה עושה את העץ לעץ, למרות שהוא, בעצם מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו כל הזמן למשל נמצאים בהשתנות. אז אם אנחנו נמצאים בהשתנות מתמדת, או העץ נמצא בהשתנות מתמדת, אז באיזה אופן הוא עצמו, באיזה אופן הוא שומר על העצמיות הזו? והשאלות האלה, כשהן מגיעות לאינדיבידואלים אנושיים, כמובן, הן מתחילות להיות מטרידות וכואבות, והשאלה היא איך, לאן הולכים איתם? זאת אומרת, אני מניח שהחתול הוא מישהו, אותו חתול ספציפי, אבל אין לו מודעות לזהות שלו. אנחנו יצורים שלא רק באיזשהו אופן שומרים על איזושהי המשכיות, לא תמיד, ולא, וכאן הדבר המעניין לראות, אבל יש לנו כל מיני מודעות לזהות שלנו, והרבה פעמים יש פערים בין התהליכי המשכיות שלנו לבין המודעות שלנו להמשך, לסוג ההמשכיות שלנו. ולמה אני מתכוון? נגיד, שני מושגים שיכולים להיות פה מעניינים, זה המושג של אלסטיות ופלסטיות.
0: כן.
1: כולנו יודעים שאנחנו משתנים בזמן, נכון? בבוקר קמתי מצב רוח אחד, ועכשיו כבר, עכשיו זה תכף 11, ואת לא מצב רוח אחר.
0: אתה לא יודע כמה, מדקה לדקה, כן.
1: בדיוק, אז לכאורה יש שתי מאיות שם, או אחת.
0: לפחות.
1: לפני כמה ימים, לא יודע, הייתה עם שיער ארוך, ואחר כך הסתפרה, או לא, לבשה בגד כזה, ואחר כך בגד כזה. אז באיזה אופן אנחנו, התופעה לכאורה נראה כמו תופעות שונות, אז באיזה אופן התופעות השונות האלה, אפשר להגיד משהו שמאחד אותה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו צריכים עונת לסיים, אז אני צריכה שתענה לי פחות או יותר בכן ולא.
1: לא, אני לא יכול לענות.
0: אוקיי, חגי כנען. לא, אבל אני ניגשת לפילוסוף ורוצה לשאול אותו. האם הכל אבוד או שיש תקווה עוד? פשוט תשובת, שאלה פשוטה. זה או כן או לא.
1: אז אני אומר לך משהו. יש את המשורר הנהדר ישראל אלירז.
0: כן.
1: והוא, יש לו שיר כזה שאומר, כמה זמן נשאר, זה לא שאלה, זו דלת. ואני חושב שגם ביחס לזהות ולשאלה מה נעשה עם הזהות שלנו, אם אנחנו יכולים ליצור את הזהות שלנו, ליצור אותה אחרת, האם אפרופו יש תקווה, האם יכול להיות טוב יותר, אז הייתי אומר, זו לא שאלה, זו דלת. דלת עבורנו לעבור דרכה.
0: פרופסור חגי כנען, זו תשובה נהדרת, אני אוהבת את התשובה הזו. דיברנו על כתב העתיון שעוסק בזהות, אני ממליצה לכם לקרוא את כולו, זה לא יכולנו אפילו לגעת בו במעט, יש שם דברים מעניינים מאוד. תודה רבה לך, חגי.
1: להתראות.
0: ותודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשלומי יצחק על הביצוע הטכני, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לסיים. אז אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן גם ברדיו. להתראות.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
3: מבית כאן הסקטים.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. איראן בוחנת אפשרות להגיב להסלמה בלבנון. מתקפה חריפה של נשיא העליון עמית ושל היועמ"שית בערב מיארה על ניסיונות הממשלה להחליש את מערכת המשפט. התחזית התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. חברו של אדם צרפתי, איתן קרמל, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי שוחח עם אדם זמן קצר לפני שנכנס לדרום לבנון.
5: אדם תמיד ג'אב גבוה, הוא רצה להגיע הכי גבוה שהוא יכול. התאמן כמו חולה נפש, כל היום יצא לעבוד, רצה להגיע גבוה. בסוף הגיע למגלן, היה שם נגביסט חיה. הוא רצה להיות כמה שיותר להילחם, כמה שיותר להגן על המדינה, על החברים. באמת, רק טובת עם ישראל הייתה מול עיניו.
4: איתן קרמל אמר את הדברים לרועי שרון ואסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שלא הופעלו אזעקות. מתקפה חריפה של נשיא בית המשפט העליון השופט עמית על הניסיונות להחליש את מערכת המשפט ולשחוק את מושג האמת. בכינוס לשכת עורכי הדין הזהיר השופט עמית מנרמול של אובדן הגבולות בשיח והמתקפות על הגופים השומרים על שלטון החוק, והוסיף כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. לדבריו, שופטים סובלים מהטרדות יומיומיות ומאיומים בטלפון. עמית תקף בחריפות את הופעת ההפצה של מידע כוזב ואמר כי זו סכנה ישירה לדמוקרטיה וללחידות החברתית. לדבריו, רבים ממי שעושים שימוש בפייק לא עושים זאת בטעות. זה לא בג, זה פיצ'ר. השופט עמית הזהיר כי אם האמת תהפוך להמלצה בלבד, איש הישר בעיניו יעשה והדרך להכחשת פסקי דין ולאלימות תהיה קצרה. הוא הדגיש כי הפייק והמתקפות לא ירתיעו את הרשות השופטת. מדברי נשיא בית המשפט העליון הביאה כתבתנו תמר אלמוג. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה הזהירה בכינוס מפני שינוי טקטוני של משטת המשטר בוח האנרכיה. אלמלא נתעשת ויפסקו פעולות מצד גורמי שלטון לקעקוע מעמדה של הרשות השופטת, לא ירחק היום שבו פסק דין של בית המשפט יתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב. בערב מיארה הוסיפה כי הכרסום בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית הואץ מאוד בתקופת המלחמה, וכי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מראש לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר, דברי היועצת המשפטית לממשלה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן ברור, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
2: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: היי, אני אלון אמיצי ואתם על חיות כיס. תקשיבו, אני יודע. אני יודע מה אתם עושים. אתם חושבים שאף אחד לא שם לב. אני שם לב. אתם עולים לאוטובוס, אתם פותחים את האפליקציה של המובית, סורקים את הברקוד ופשוט לא משלמים. או שאתם חולפים לגמרי ליד מכונת התיקוף ולא מצמידים בכלל את הרב-קו. איך אני יודע? אז למשל, עמית אמר לי.
12: אז אני עמית, אני בן 30 אוטוטו, אני גר בתל אביב, ואני לא משלם על אוטובוס. כבר תקופה די ארוכה, האמת.
11: וגם ספיר אמרה לי.
13: אתה פשוט עולה על האוטובוס, אתה עושה כאילו אתה מתקף עם הטלפון, ואז אתה יושב בצמוד לקוד ברקוד, למקרה ויעלה פקח, ואז תוכל לתקף אוטומטית. אני עושה את זה הרבה.
11: ואפילו נטה אמרה לי.
14: אני לא מתקפת כי המחיר עלה ממש ל-8 שקלים, אני לא טועה, ואני נוסעת הרבה באוטובוס, וזה מרגיש לי הוצאה, שאני לא חושבת שהיא אמורה להתקוף את זה קרה.
11: והאמת היא שגם אני, לפעמים, לא מתקף.
15: אמיצי, אתה לא מתקף?
11: היי, שלום, נועם גולדברג, כתבת התחבורה של כאן חדשות.
15: אמיצי, אתה מודה בעבירה בשידור.
11: ברוכה השבה עלינו. פעם אחרונה שהייתי איתנו כאן היה בפרק שעשינו על תופעת הדרייברים, נהגי המוניות המחתרתיים.
15: שגם זו תופעה לא חוקית. כאן תאגיד השידור לא מעודד שום דבר שנאמר כאן.
11: בטח שלא, אבל בואי נגיד ככה. אני ונטה וספיר ועמית, אנחנו לא עבריינים היחידים. גם מנכ״ל הרשות לתחבורה ציבורית, עידן מואלם, הודע שאחד מתוך 5 נוסעים לא מתקף. כלומר, זה 20% שלא מתקפים.
15: זו תופעה שצמחה למימדים כל כך גדולים, שמשרד התחבורה כבר לא מסוגל להתעלם ממנה. הערכה שלהם היא שהם מפסידים בין 400 ל-600 מיליון שקלים בשנה, בגלל משתמטי תיקופים. אז אלון אמיצי, בתור עבריין...
11: נועם, אני מבקש, בואי נשמור השפה המכובדת.
15: אוקיי, בתור פושע, אני רוצה לשאול אותך בשם דן אגד מטרופולין ומשרד התחבורה. למה אתה עושה את זה? למה אתה גונב?
11: אני אישית עושה את זה רק לפעמים, כן? רק כשהאוטובוס ממש מפוצץ ואין מקום לזוז, ואני פשוט מרגיש כאילו, למה שאני אתאמץ לשלם על זה?
15: יפה, אתה סוג של מעניש את האוטובוס.
11: אפשר להגיד.
15: ואם היה תור ממש ממש ארוך לקופה בסופר, היית פשוט הולך עם המסקרפונה והעגבניות שלך ככה בלי לשלם?
11: מה פתאום? כאילו, אני לא גנב.
15: Rest my case. למה במקום אחד נוח לך לא לשלם, ובמקום אחר אתה מרגיש שזה עושה אותך גנב, למרות שזה אותו דבר?
11: אז השבוע בחיות כיס, איך הפך אי התיקוף לדבר שכל כך הרבה אנשים עושים בלי להתבייש?
12: זה נהיה לגיטימי, לעלות ולא לשלם באוטובוס. במיוחד בשנתיים האחרונות, זה כאילו כבר ממש נקרא לזה מכת מדינה.
15: מי אלה בדיוק האנשים שמרגישים שבאוטובוס מותר לעגל פינות?
12: למה אתם כן מתקפים? אתם לא מרגישים מטומטמים?
11: והאם מס...

0: באמת אתה מציג ככה את שני הצדדים בצורה מאוד טובה, כי יבואו ויגידו, תשמע, אנחנו מדינת חוק, יש חוק, החליטו שמגייסים, אתם לא רוצים שיצרו אתכם, תתגייסו מצד אחד. מצד שני, באמת, אני חושבת שאני מנסה לשער במחשבתי, מה יקרה אם מחר 20,000, 50,000, 10,000 אפילו, בחורי ישיבות שנחשבים עריקים, מגיעים לשערי הכלא, אומרים, טוב, תעצרו אותנו. המדינה לא באמת יכולה להתמודד עם הסיטואציה הזאת. יצטרכו כוח אדם, אני תמיד אומרת, ואני אגיד את זה שוב, יצטרכו כוח אדם לגייס בנפרד רק בשביל המשימות האלה. המשטרה גם לא רוצה. כאילו, המשטרה אומרת, אל תכניסו אותי לתוך הדבר הזה. והיא בסוף גם סוג של זאת שסופגת. השאלה היא מה אתם כעירייה יכולים לעשות בפועל, יש בכלל דרך לחזות סיטואציות כאלה שמתגלגלות באמצע הלילה?
1: יש דברים שקורים מאחור הקלעים שלא צריך לשתף. יש מגעים.
0: כמו מה?
1: בסופו של דבר, אף אחד לא מייצד, כמו שאמרת את זה לפני דקה, לא מצד המשטרה, לא מצד הנציגים החרדים, ולא מצד אף אחד בעיר, רוצה לראות את הדברים האלה, אף אחד לא רוצה לראות את זה. כל דרך שאנחנו יכולים להגיע לסיטואציה למנוע אלימות וקונפרונטיישן, שפתאום הצבא מגיע, מנסה לעצור מישהו, ואז פתאום יש בלגן ברחוב, אנחנו מנסים למנוע את זה. יש דיבורים, יש שיח בין כל הגורמים, יש איזשהו דרישה, כן, מפלגה, מדגל התורה, כן להתנתק מהמשטרה, ושירתו עירוני, כן לשתף פעולה ביחד עם המשטרה. יש פה המון המון מורכבות מכל הצדדים
0: זהו, אבל אחרי אתמול גם ההנחיה הזאת נשארה בתוקף, מה שנקרא?
1: זה אני לא יודע, אני לא יכול, לא, העדכונים לא מגיעים אליי ככה באופן ישיר להגיד אם כן לדבר, לא לדבר, אבל כמו שאת יודעת, אנחנו רוצים ש...
0: לא, אבל אתה כן שייך לדגל התורה, לא?
1: נכון, נכון, נכון, כן. לא, אני, ברור שיש פה איזשהו שיח שזה קו מאוד דק שאנחנו צריכים למצוא את הדרך בין מצד אחד לשתף פעולה ובין מצד אחד לא לשתף פעולה. יש פה איזשהו חבל דק שאנחנו צריכים ללכת אליו, כמו שנמצא בכל דבר שאנחנו עושים. בסופו של דבר, תמיד, יש דברים שאולי איפה אנחנו משתתפים, אבל מוצאים את הדרך בחבל הדק לכן לגשר שלא נראה תמונות כאלה שוב, כי... זה באמת, וכרגע אני אישית כאבא עומד בצד ובאמת חושש מה, גם יוסיף שאני מפחד שאם לא יהיה תוצאות בחירות אנחנו נכנס ללופ של בחירות אחרי בחירות, ואני באמת חושש לעתיד של המגזר החרדי ככלל. אני חושב שיש פה המון המון הסתה לא נכונה, לא מדויקת ברחוב, יש שנאה אינסופית הרי, את יודעת את זה, העולם התקשורת, על זה הם חיים, זה הפרנסה שלהם. הם חיים על הלהבות האלה, על הסינה מגד השני. בלי זה, זה נהיה משעמם.
0: כן, לצערנו, שוב, לא כל העולם התקשורתי, אנחנו יודעים שיש...
1: לא, ברור
0: ש... לא, אני רק מדגישה. אבל כן, אז זה משהו שגם אנחנו פה, במיוחד בתחנה הזאת, מדברים עליו, נאבקים בו, ומנסים לייצר גם תקשורת מסוג אחר, שמנסה לנסות להכיל את המורכבות הזאת, יש ביקורת, יש שאלות קשות, אבל אף פעם זה לא מגיע באמת ל...
1: גם, לא שצריך לזה, צ'רלי קירק, שהוא נהרג בארצות הברית, הוא תמיד אמר, במקום שמפסיקים דיבורים, הרצח מתחיל. ובאמת זה ככה.
0: כן.
1: צריך לזה, אנחנו צריכים לדבר ולדבר, אבל לא תמיד צריך להסכים, זה בסדר. חוסר הסכמה זה גם לגיטימי.
0: כן. מצד שני, הפרות סדר אתמול שהיו, המשטרה כבר מכנה את זה ממש הפרות סדר אלימות. זאת אומרת, יידוי אבנים, המשטרה נאלצה להפעיל כוח אמצעים לפיזור הפגנות, זאת אומרת...
1: תמיד יש שוליים, תמיד יש אנשים שמאבדים קצת שליטה כשזה הרגשות...
0: לא, אבל להציץ שם אש, אני ראיתי את התיעודים, אני לא יודעת אם כל המאזינים שלנו יצא להם, זה היה באמצע הלילה, יצאו תיעודים גם לפנות בוקר, גם מהמשטרה, זה יכל להגיע לסכנת חיים.
1: אמרתי את זה בהתחלה, שאליתי בשידור ואמרתי, אנחנו נגד, אנחנו מגנים, אנחנו לא ככה חונכנו, לא ככה מתנהגים. זה הבסיס, על זה מתחילים. לא ככה אנחנו מתנהגים. יחד עם זאת.
0: האנשים האלה, יש איזשהו, יודעים בכלל, אם זה אנשים שפשוט ניצלו את הסיטואציה כדי לפרוק זעם, זה אנשים שהולכים לפי רבנים מסוימים, יש ניסיון אולי להגיע לרבנים האלה?
1: אם אני הייתי בראש הפירמידה, ודאי זה מה שהייתי מנסה לעשות. לדבר עם הרבנים, לדבר עם הראשי ישיבות, שלמרות שזה זמן מאוד מאוד נותח

0: בעצבים קשים, עדיין צריכים להתאפק, אנחנו לא מתנהגים ככה. תמיד יש את ה... אני אמרתי את זה, מקודם נגיד זה שוב, תמיד יש את השוליים, שאתה לא יכול לשלוט מהם, בכל מגזר, בכל עם, בכל מדינה בעולם, תמיד יהיה לך את השוליים הקטנים, וצריך תמיד להיזהר גם אנחנו, שהשוליים לא משפיע על כולנו. זה מאוד חשוב, אנחנו צריכים לשמור על הבחורים שלא ייצאו ויתנהגו ככה, כי זה מה שמיוחד אצלנו. אנחנו כמגזר חרדי מיוחד, שאנחנו יודעים איך להתנהג כמו שבכבוד ובדרך אחרת, גם כשאנחנו לא מסכימים, גם כשרודפים אותנו, גם לא, שוב, אני משתמש במילה רדיפה, אבל גם כשמחפשים אותנו, אנחנו מתעלים מעל זה, וצריכים לזכור שאנחנו אמורים להיות האנשים הטובים והחזקים.
1: כן. נקווה באמת שהדבר הזה יצליח להיפטר, כי כרגע באמת התמונות משם מאוד קשות, ותכף אנחנו גם מדבר עם חבר כנסת סעדה, וצריך לראות גם מול היועמ"שית, העניין הזה, צריכה לראות לאן מובילות, היא צריכה להבין לאן מובילות כל ההחלטות שלה. חבר המועצה, אייב רנטרוי, חבר מועצה בעיריית בית שמש, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: תדר משלה, התדר של דנה בצלאל.
1: אנחנו ממשיכים באותו נושא, רק נגיד תודה לאירה וקסלר, המפיקה שלנו, ולמיכל אולשוונג על הביצוע הטכני. ניתן לכם גם את המספר שלנו לתגובות, 055-966-3991, 055-966-3991. מה חשבתם על מה שקרה אתמול בבית שמש? מה דעתכם על הנושא של חוק הגיוס? היועמ"שית, מוזמנים לכתוב לנו ונקריא את זה כאן בשידור. אנחנו ממשיכים כאמור באותו נושא. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב. לא יודעת אם שמעת ככה את סוף השיחה הקודמת, דיברנו באמת על מה שקרה אתמול בלילה בבית שמש.
3: בושה וחרפה, לא שמעתי, אבל מה שקרה אתמול כן. בתחנת המשטרה, זה בושה וחרפה, אנרכיזם, ונדליזם, ואני אומר, אני מצפה מהמשטרה ובמערכת אכיפת חוק, יד קשה מאוד נגד אותם פורעים. כי אם כל זה שהמעצרים בעיניים לא ראויים, ואסור לעצור לומדי תורה, ומה שגלי עושה, ואני עכשיו איתה בכנס לשכת עורכי הדין, מה שהיא עושה, היא עושה כדי לרדוף אותם, וכדי לפלג את החברה הישראלית, ולהעביר אש השנאה בחברה הישראלית, ועדיין, השוטרים עושים את העבודה שלהם. ועדיין, אנשי הצבא עושים את העבודה שלהם. ואסור לעבור את הקו האדום. ומי שעובר את הקו האדום, ומי שפוגע בתחנה, פוגע בשוטר, מטריד שוטר, אחד דינו.
1: כן.
3: מעצר ומעצר ממושך.
1: אתה שומע באמת גם, מי שדיברנו איתו, באמת גינה באופן נחרץ את מה שקרה שם, אמר שזה אולי שוליים, אני לא יודעת אם אפשר, אנשים שמציטים אש קרוב לתחנת משטרה.
3: זה כבר לא שוליים, זה צריך כן, כבר השוליים מתרחבים כן. יותר ויותר.
1: לא, גם אם זה כמות שהיא לא בהגדרה חבר. שוליים, לכנות אותם רק שוליים, זה בעיניי,
3: זה לא נכון.
1: כן, זה מפחית מהחומרה של הדברים. אתה אומר שאתה ככה בכנס שם עם היועצת המשפטית, גלי בערב מיירה, אולי תנסה לדבר איתה?
3: נכנסתי לכנס שהיא דיברה על חוק מחש, ובדיוק דיברה, והיא אמרה, מסכת של גזבים נגד החוק שאני מחוקק מחר, קריאה שנייה ושלישית, על כך שזה יפגע בשלטון החוק, ואני אומר, הפוך, חוק מחש שלי, הוא יחזק, ייתן חוסן, כי עד היום היו אנשים שחקרו אותם, והיו אנשים שהייתה להם חסינות, ומי אנשים שהיו חסינות? אנשים כמו גלי. אנשים כמוה וקצינים בכירים היה להם חסינות, ושנכנסתי, הכל שלה נסדק. כי קשה, אני אומר, כי היא חוששת. היא חוששת מול האמת, היא חוששת מול החקיקה, שבסוף, בסוף, בראייה שלי, היא תביא לחקירה שלה.
1: כן.
3: מי שאשמה, בטיוח של פרשיית הרוגלות, במה שקורה בתיקי ראש הממשלה, במה שקרה בתיקים של הפצריה.
1: כן, אני תכף רוצה שבאמת נדבר על החוק שצריך לעלות מחר, נכון?
3: נכון.
1: אבל אני רוצה באמת שקודם ככה נסיים בנושא של הגיוס ושל חוק הגיוס, שגם היא ככה מחוברת עליו. אתה יודע איפה זה עומד כרגע?
3: אין חוק גיוס, אין.
1: לא יהיה? אתה חושב שזה לא יקרה?
3: לא, חוק גיוס לא יקרה.
1: אתמול אומר גפני בראיון לפטריוטים, מצידו שנתניהו ינסה להעביר את זה, הוא אומר שהוא עצמו לא היה רוצה חוק, אבל חוק כזה, אבל במצב כזה, הוא היה רוצה שכזה חוק יעבור.
3: הוא היה רוצה שהחוק יעבור, אבל הוא לא רוצה להצביע בעד החוק, והוא רוצה שאחרים יהיו גוי של שבת. מה אתה רוצה שהחוק יעבור אם אתה אומר שאתה תצביע נגדו? איך היית מקבלת בהיגיון אם הייתי אומר לך, אני רוצה שחוק מחשבו, אבל אני אצביע נגדו. אני מקדם החוק. הייתי אומר, משה, משהו, כאילו, הלוגיקה פה, יש פה קשה לוגי.
1: יש פה בכלל משהו חריג שאנחנו רואים את חבר הכנסת גפני פתאום מגיע להתראיין בטלוויזיה, זה דבר שהוא לא עשה המון זמן, באותו זמן גם חבר הכנסת דרי מוציא הודעה לתקשורת.
3: אני אגיד לך למה, כי הם רוצים לדבר, הבייס שלהם נמצא בערוץ 14, והם לא מצליחים לדבר לבייס שלהם באמצעים האחרים, כי הבייס שלהם לא קורא דבר המודיע, הבייס שלהם נמצא באפליקציות, הוא נמצא בערוץ 14, הבייס שלהם מעריץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויודע שמה שמורים עליו לא נכון, ושזאת עלילה, ולהגיד שראש הממשלה לא עשה למענם כלום, זה שקר, כי ראש הממשלה עשה רבות למענם, לא בזכות, לא בחסד, בזכות. אבל כל האמירות שאת שומעת, שאין לנו אמון, ושהגוש כבר לא קיים,
1: תראה, אנחנו יודעים שכבר מתחילת הקדנציה רוצים להעביר את חוק הגיוס, ואומרים להם, רגע, קודם רפורמה, רגע, כל הזמן זה נדחה.
3: בסוף, אבל זה נדחה לפני שנה, ואני מזכיר לך שמאז שמי שמתנגד זה החרדים עצמם, כי מה לעשות, הם מתנגדים, ואני אמרתי להם את זה בדיון הראשון, ועדת חוץ וביטחון, שחוק שלא יעבור את הייעוץ המשפטי של הכנסת, זו דרך קצרה שירוקה, כי הוא יפול בבגעת, ומה הועלתם? כי אז תגידו, מה הועלנו? גם אכלנו את הדגים הסוחים, וגם נגורש מהיר. וככל שעבר הזמן, הבינו שאני צודק, ואז הם הודיעו, אם ככה אנחנו מתנגדים לחוק. אז מה, אתם צריכים...
1: אז לאן זה הולך? אנחנו הולכים לראות את ההסלמה, את ההתנגשות הזאת, בין היועמ"שית, בין המשטרה לציבור החרדי.
3: כל עוד שגלי נמצאת, היא תעשה את הכל להגביר את אש השנאה ולהעביר את הרחובות, היא רוצה בזה. היא רוצה את הפילוג, היא רוצה את השסע בחברה הישראלית, ולכן היא... הרי גם
1: לא, אבל אתה באמת חושב שזה הרצון שלה, או שהיא באמת אולי מאמינה באיזה משהו שאולי הוא לא נכון? מה האינטרס?
3: אני אסביר לך, אני אסביר לך. מי שבא במקום מקצועי יודע, הרי אתה לא יכול לעצור 80 אלף איש. הרי גם יותר מזה, נגיד עצרת אותו, כשאתה עוצר מישהו, יש לזה מטרה, או לחקירה, או שאתה רוצה להשיג מטרה, הרי בסוף אף אחד לא מתגייס מזה, אחרי יום משחררים אותו, אז מה הועלת? לכן זה נעשה אך ורק כדי ליצור תסיסה במחנה החרדי, וזה לא נותן כלום. לעומת זאת...
1: להפעיל לחץ על אנשים אחרים שהתגייסו, שיבינו שאם הם לא מתגייסים...
3: שלילת התוות מפעילה לחץ על הפרט.
1: כן.
3: מעצר לא מפעיל לחץ. אני לא מכיר בן אדם שהתגייס כי יצרו אותו. במיוחד שאחרי יום הוא משתחרר. מה זה עושה? זה מגביר את השנאה. עכשיו, אז למה היא עושה את זה?
1: לא, יש צעירים שהם מפחדים שיצרו אותם. אז אומרים, טוב, בוא נגמור עם זה.
3: לא, אף אחד. יש 80 אלף איש. אתה אומר, מה הסיכוי שיצרו אותי? ואם יצרו אותי, אני משתחרר אחרי יום, אז מה קרה?
1: אני תמיד אומרת, שאתה חייב 100 אלף שקל לבנק, אז אתה בבעיה, אבל אם אתה חייב 100 מיליון, אז הבנק בבעיה, אז אותו דבר.
3: נכון, וככה, ולכן אני אומר, באמת, הדבר היחיד שכן מגייס, אם אתה שולל הטבות, זה מגייס, אין ספק. אבל לשם היא לא, היא הולכת למעצרים,
1: אז מה בעצם התהליך שצריך לעשות חוקית כדי לפטר אותה?
3: קודם כל, אני חושב שבעזרת השם, אחרי שנעביר את חוק מחש ביום שלישי, מחר בערב, בעזרת השם, וזה יום חג, ובצדק היא מתנגדת לו, כי זה יכניס את מערכת המשפט למסלולה, שאומר שיש אנשים, אין אנשים מעל החוק, גם גלי תחקר על הפשעים שלה, ואחרי שהיא תחקר היא תודח, ובכל מקרה היא תודח, כי יש חוק פיצול תפקיד, מה שאומר, ממשלה נכנסת, לא משנה איזה, ממנה היועץ משפטי לממשלה, ממשלה יוצאת, היועץ יוצא איתה, ככה זה הגיוני. אתה לוקח את העורך דין שלך, אדם אחר נכנס לקומך לתפקיד, הוא לוקח את העורך דין שלו. ככה מערכת מסודרת.
1: שזה מה שהחוק שלך, אולי תגיד ככה כמה מילים על החוק, ומה...
3: זה חוק פיצול היום, כן. החוק שלי אומר, חוק שלי חוק מחש אומר, לוקחים את מחש, הייתה היום מיליציה של הפרקליטות, וטיפלה בקובי יעקובי ראש שב"ס, כי הוא לא הלך בתלם של היועמ"שית, באבישי מועלם, באלף מהשב"כ.
1: ומחזיקים תיקים ומשחררים לפי מה שנוח להם.
3: ולא רק זה, גם לא חקרו אנשים שביצעו עבירות פליליות בתיק ראש הממשלה, יש אנשים שחשודים בביצוע עבירה פלילית, יחד בחירי מערכת המשפט, שקראתי אותם עבריינים בשירות החוק. מישהו חקר אותם, מישהו טיפל בזה, אני יעדתי על זה, אני יעדתי את בית משפט, יעדתי 7 ימים מבוקר עד ערב. השופטים היו באלה מהדברים שסיפרתי. מה קרה למחרת? כלום ושום דבר. ולכן, את זה אני פועל לשנות.
1: אז מה בעצם כשחוק מחש אומר?
3: החוק הזה אומר, מחש החדשה לא תהיה כפופה. היום מחש, כשאני הייתי ראש מחש, רציתי לחקור ניצב, אם הייתי צריך אישור של שי ניצן ושל היועצת המשפטית לממשלה, זאת אומרת, הייתי אישור של פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. שמה הם היו אומרים לי? לא. כי עליהם אינטרסים. כשאני אמרתי להם, יש עבירות פליליות בתיקי נתניהו, אז אמרו לי, נתניהו לא חוקרים. היום הגוף הוא עצמאי, הוא לא שואל ולא שואל ולא נדרש לאישור, לא של היועצת המשפטית לממשלה ולא של פרקליט המדינה. עכשיו, מעבר לזה, הוא יכול להחליט שפרקליט המדינה ביצע עבירה ולפתוח בחקירה פלילית נגדו. שזה יוצר מצב שאין אנשים שהם מעל החוק. כולם שווים בפני החוק, וזה האירוע. ולכן את רואה את גלי ואת כל השאר ועמית אייפה מנהלים קרב בלימה נגד החוק הזה.
1: רק נגיד מגלי ברב מיירה אומרת כרגע מצגל פרסם ממש בחצי שעה האחרונה, שהיא מאשימה את הקואליציה במרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים, והיא אומרת שאם העברת חוק הפיצול וחוק מחש, מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל תשנה לגמרי את אופייה, אתה גם הגבת
3: לה. היא תשנה את פניה, כי לא נראית גלי שם. זה הדבר היחיד שמפריע לה. הרי אני אומר לך, אני ניסיתי לנהל שיח, כי אני בא מהמערכות האלה, ואני חושב שצריך לדבר עם אנשים, ולא היה כל ניסיון. ברגע שהם הבינו שיכול להיות שמציאו את עצמם בחקירה, ואמרתי לגיל לימון, עם החיוך הזחוח שלך והמתנשא, אתה תמצא את עצמך בחקירה, כמו שסגן הפצר אמרתי לו לפני שנה, וגם הוא חשב שאני מדבר דברים ריקים, שאמרתי לו, סגן הפצר, אתה משקר, אתה לא חוקר בעניין הפצר, אתה תמצא את עצמך בחקירה. ובסוף הוא הגיע לשם. האנשים הללו מתנהלים כמו עבריינים. הם רומסים. קחי את האירוע האחרון של גופמן. אין לי ספק שבגץ יכריע, אמור לתת אחרי הבוקר, שגופמן ראוי להיות ראש מוסד.
1: כן.
3: מי ישלם את מחיר הרדיפה שיש הזה חווה? מי ישלם את המחיר המשפחתי של הילדים שלו? מי ישלם?
1: אף אחד. אני יכול להגיד לך שאני שומעת מהרבה אנשים בציבור החרדי את הכעס הזה על גלי ברב מאה, והם לא מבינים למה היא ממשיכה בתפקיד שלה, אז אתה אומר שהחוק הזה זה השלב הראשון?
3: החוק הזה זה השלב הראשון, ואני נאבקתי, כשתביני כמה החוק הזה הוא חשוב, כשאני התחלתי לחוקק את החוק, כל הפרקליטות שבתה. אחר כך הגישו נגדי תלונה לוועדת האתיקה, על זה שאני מחוקק החוק נגדם. אחרי שגם
1: כי מזיזים את הגבינה, מה שנקרא.
3: נכון, ואחרי שגם זה אמרתי, מגישו 2244 הסתייגויות, הכל כדי לסכל את החוק. וזה לא עוזר להם, ושזה לא עוזר להם, הם מגיעים לפה, וזועקים זעקת הקוזק הנגזל.
1: ולמחר זה צפוי לעבור לדעתך?
3: ואני אומר להם, בעזרת השם, כל הגוש האמוני יחד, בגרוב של ברזל, אנחנו נעביר את החוק
1: הזה. גם החרדים? או שיכול להיות שהם יציבו איזשהו תנאי, או שזה אינטרס משותף פה?
3: תקשיבי, בסוף, הברית בינינו היא לא ברית אינטרסים, היא ברית של שותפות, היא ברית של שותפות גורל, כאילו, זה כמו שיש לך בן משפחה, אז מה, הוא יצא נגדך? מה הוא ירוויח? בסוף יפגע בעצמו. הרי בסוף...
1: כשאתה שומע שאומרים על נתניהו שהוא לא מאמינים לו, זה קצת קשה להגדיר כזאת ברית של שותפות. לרב לנדאו.
3: תשאלי את הציבור. הציבור מאמין לו, הציבור יודע שראש הממשלה עשה רבות למענם, רבות למען הציבור החרדי, הציבור החרדי מעריך את ראש הממשלה בנימין נתניהו. מי שהכשיל את חוק הגיוס, זה החרדים עצמם. ואני מבין
1: בגלל
3: המורכבות. מפלגות, כן. אני מבין את המורכבות, אני מבין את המורכבות כי זה לא פשוט החוק הזה, אבל לא בנימין נתניהו.
1: כן.
3: ראש הממשלה פנה אליי ואנשים שכמותי כדי שנצביע בעד החוק, אז נגיד שהוא מכשיל?
1: אומרים שלא, לא אני חושבת שהוא מכשיל, אבל לא בטוח שזה הדבר הכי דחוף לו לעשות, אבל אנחנו יודעים שהוא פעל גם כדי כן להעביר. פשוט המציאות היא מורכבת.
3: אבל בוא נזכור שבתווך יש לו עוד כמה דברים, ויש פה ילדים שנופלים במלחמות, ויש פה ילדים שעושים 470, וגם 470 זה מספר נמוך, 500 ומשהו ימים, והילדים שלי, ארבעה ילדים עכשיו משרתים את צבא הגנה לישראל, בתקופות האחרונות, בתקופות מדומיינות של 470, 500 יום, בלחימה, במקומות מסוכנים. זה האירוע שמעסיק אותו. ראשו ורובו של נתניהו מתעסק, וככה היינו רוצים, בלגן על עם ישראל, אנחנו במלחמה קיומית, למי ששכח, שכח את האירוע. ולכן, מה לעשות? בצד זה, הוא עשה הכל כדי לפתור את הסוגיה הזאת. כי הוא מעריך את הציבור החרדי, כי הוא רואה בו שותף, הוא שותף לברית, שותף לדרך, לערך, אבל ממקום ערכי, לא ממקום אינטרסנטי, ממקום ערכי, זאת השותפות, ולכן הציבור החרדי הוא אח שלנו. יש בינינו מחלוקות, אבל השיח הוא שיח מכבד, והמחלוקת היא מחלוקת לשם שמיים. וגם לפעמים אני אומר לציבור החרדי דברים כואבים, אבל מתוך כאב, אני כמי שגדל...
1: וגם מתוך הערכה ללומדי תורה, שאני חושב שזה הדבר הכי חשוב של הציבור החרדי לשמוע את זה, גם ממפלגות כמו הליכוד.
3: אבל אנחנו, הילדים שלי, הבן שלי השלים את תעודת רבנות בטנק, ב-470 יום. הבת שלי שהתגייסה עכשיו לחיל האוויר, סיימה מסכת לפני הגיוס שלה. ועשה סיום מסכת אצלי בבית. הבן שלי שהוא גולן שעכשיו עושה בכתר החרמון מילואים ממש עכשיו, הבן אדם למד שש שנים בישיבה. הבת שלי, שקצינה בשלדק, בוגרת מדרשה מגדלו. זאת אומרת, כולנו, כל אחד בהסתכלות שלו, אבל כולנו מבינים שבלעדי התורה עין. אין קיום, אין זכות קיום למדינת ישראל. זה המושכלות
1: ראשונים. נקווה שגם גלי ברב מיירה, יועמ"שית,
3: היא לא יודעת.
1: תצליח להבין את זה איכשהו, מתישהו.
3: קודם כל, לצערי, היא לא תבין. היא תבין את מה שהיא טעתה אחרי שהיא תהיה בחדר חקירות, ונציג לה תמונת מראה על מה היא עשה לחברה הישראלית, יבוא יום שהיא תגיד לעצמה, טעיתי, כשלתי, בגדתי בערכים שלי, ואני אמרתי לה, זה ערב ראש שנה, אמרתי לה, תקשיבי גלי, זה זמן של וידוי, תסתכלי על הציבור, תראי איך את רודפת את ראש הממשלה, איך את רודפת את כוח 100, זה לפני שפרשה את כן. תוצאה, תראי איך את רודפת, תבקשי סליחה ותפרשי, לצערי היא לא עשתה את זה, היא תלמד את זה על הדרך הקשה יותר, צר לי.
1: כן, נקווה שאנחנו נראה קצת בשורות טובות גם בכיוון הזה, ושהחוק הזה מחר יעבור. חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, מי שלא יודע, גם סגן ראש מחש וממלא מקום ראש מחש לשעבר, לא סתם אתה עוסק בנושאים האלה. תודה רבה לך על השיחה
3: הזאת. תודה רבה לך.
1: תודה.
2: תדר משלה, התדר של דנה בצלאל.
1: וממשיכים באותו נושא, ניתן לכם את המספר שלנו לתגובות, הערות, שאלות, 055-966-3991, 055-966-3991, ובעוד חוק הגיוס לא עובר, וכרגע לא מצליחים לתת מענה לבעיה הזאת, יש מערכת שנקראת צבע שחור, מערכת התראות טלפונית, שהיא מודיעה בזמן אמת על ניסיונות מעצר, ואנחנו רוצים קצת להבין טוב יותר את המערכת הזאת, אנחנו רוצים לדבר עם אריה מושקוביץ מפעילי צבע שחור. אריה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: תספר לנו בכלל איך זה עובד בפועל, מערכת כזאת של התראות, אפילו טכנית.
4: המערכת הזאת היא מערכת שמבוססת על המוני מתנדבים, שבעצם גם ההפעלה של המערכת מופעלת על ידי מתנדבים, הבנייה של המערכת, המוקדנים במערכת, בעצם יש 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, יש מענה בכל מענה מיידי, אנושי, לכל פנייה. כיום המצב הוא מצב אבסורדי, שבו כל בחור ישיבה, כל אברך כולל צעיר, מסתובב ברחוב בפחד, הוא רואה שוטר ברחוב, הוא מזהה אותו כאויב, הוא מזהה אותו כאחד שבעוד רגע יכול להשליך אותו לכלא הצבאי על כלום. על כלום, הוא פשוט רוצה להישאר חרדי, הוא פשוט רוצה להמשיך ללמוד תורה, והדבר הזה יצריך מענה באופן יעיל ומהיר, ולכן יש לנו מוקד שהוא מוקד הרגעה, מוקד קשב, מוקד הסברה, מוקד פיענוח מצבים, וכל בחור, כל אזרח, כל אבא ששומע דפיקות בדלת באמצע הלילה, כל אירוע שקשור איכשהו לעניין של מעצרי בני ישיבות ואברכים, הפנייה מיידית היא למוקד צבע שחור, ל-073-888-1234.
1: יש לכם אבל דרך לוודא שאותה פנייה היא לא טעות בכתובת, כמו שאנחנו יודעים שהגיעו חיילות בזמנו לבני ברק, בכלל לדבר עם מועמדים לשירות, שכבר יש איתם קשר, זה גם היה איזשהו משהו של מקרה, שקצת יותר מיוחד אפילו, לא מבחינת חומרה, אלא מבחינת עצומת לב שזה דורש מהצבא, שכן יבוא מישהו לבית, ומשפחות שככה צריכות את ההתייחסות האישית. יש דרך לאמת מבחינת המערכת כדי שזה לא יהיה התראת שווא ולא כל שוטר שילך עם מדים ברחוב חרדי ימצא את עצמו פתאום במוקד של הפגנה?
4: אנחנו בהחלט אנחנו מקבלים בימים האחרונים מאות פניות ביום ורק פניות מעטות מאוד מגיעות לכדי הפעלת ההתראה. בעצם הפעלת ההתראה היא לאנשים שנרשמו, התקשרו למערכת ונרשמו לקבלת התראה בעת ניסיון מעצר. זה אומר קבלת התראה בכל שעות היממה, כולל 3 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, לקום, להתארגן ולצאת.
1: כמה אנשים נרשמו לדבר הזה?
4: למעלה מ-90 אלף איש בכל רחבי הארץ. והמספרים רק עולים ועולים. אנשים שמוכנים, ערבות הדדית, אין אף אחד בארץ הקודש, שום יהודי עם לב חם, שמוכן שתגיע משטרה ותיקח בחור לכלא על כלום. אנחנו, המטרה שלנו זה להגיע ולתמוך בו. אנחנו יודעים שכשמישהו שנכנס לכלא, נכנס עם אווירה טובה, נכנס עם הרגשה שכל עם ישראל מאחוריו, הרגשה היא שונה לגמרי, ולפעמים גם השוטרים עצמם מתחזקים מהשירה ומהמחאה במקום, וחוזרים בתשובה ומחליטים להפסיק את המעצר.
1: אה, זה מעניין. מתוך העבירה או מתוך החשש מאימות?
4: אני מאמין שזה מתוך רגש יהודי, אני מאמין מאוד מאוד בניצוץ היהודי שבכל יהודי, וגם עם השוטר במקרה דרוזי, אני מאמין שבכל אחד יש בסוף הרגשה, הרגשה של צמרמורת כשהוא מגיע לגן ובן ישיבה, כשהוא יודע שהבן ישיבה זה לא גנב ולא פשע, ובלי עין הרע יש הרבה גנבים ופושעים לטפל בהם במדינה. הבחור הזה סך הכל רוצה להישאר חרדי, והוא יודע מתוך כל הנתונים שמי שנכנס לצבא סיכויים גדולים מאוד שהוא יעבור שם סדנת חינוך מחדש ולא יישאר בצורה שבה הוא נכנס, כמו שהנתונים בשטח מוכיחים, וזה כל מה שהוא רוצה.
1: אנחנו כן יודעים עכשיו אבל שיש חטיבת החשמונאים שהיא...
4: גם חטיבת חשמונאים כבר אמרו ראשי הצבא שגם שם הם לא הצליחו לעשות את האווירה, הזאת.
1: מי אמר את זה?
4: אמר את זה
1: לאחרונה.
4: אני לא זוכר כרגע את הציטוט בעל פה, סליחה שתפסתם אותי לא מוכן, אני אוכל לשלוח לכם את זה אחר כך.
1: אני אשמח אם תשלח לי.
4: אבל כן, בהחלט.
1: אני דווקא שומעת דווקא על החשמונאים דברים טובים, זה לא אומר שצריך לגייס את כל בחורי הישיבות.
4: אפשר לשמוע, א', ההבדל בין היחס למציאות בשטח הוא הבדל גדול מאוד. כיום חשמונאים זה חטיבה שמעורבת בין, החל מלוחמי מילואים מבוגרים, שהם בכלל לא בני החברה החרדית, דתיים לאומיים, וכלה בפליטי הציבור החרדי, אני מכיר שם את חלקם באופן אישי, כאלה שלא הסתדרו מעולם בעולם הישיבות, חלקם שכבר היו שדרנים בתקשורת בכל מיני מקומות. לא מדובר באווירה חרדית קלאסית, אף אחד לא, הצבא לא יכול ולא מסוגל, וגם הציבור הדתי-לאומי שכבר שנים שנים שנים בצבא כל הזמן נלחם על צורכי הדת הכי בסיסיים. אני לא מדבר עכשיו על חומרות ועל דברים ברמה גבוהה, הבסיס של הבסיס, התערובת הבסיסית בטנקים, הם לוחמים ללא הפסקה. אבל אני חושב שכרגע באמת המצב הזה שכל אמא חוששת בכל רגע מה יקרה עם הבן שלה, בשבת האחרונה כל בחורי, כל עולם הישיבות חזר הביתה אחרי 5 שבועות של לימוד רצוף בישיבה. בעולם הישיבות נהוג שמתחילת זמן קיץ עד חג השבועות לא חוזרים הביתה. חג השבועות היה סמוך לשבת, השבת הראשונה שכל הבחורים חזרו הביתה הייתה בשבת האחרונה, וכל אמא מסתובבת עם פחד, כל שוטר
1: כן,
4: שמסתובב
1: עם האבא, אחים, נכון? אני שומעת את זה עם הרבה אנשים.
4: אנחנו קיבלנו תיעודים על שוטר שמגיע לאזור התחנה המרכזית בירושלים, ועמדו שם 17 בחורים בתחנה, וכל אחד פשוט ברח לכיוון אחר.
1: אתם חוששים אבל שהמשטרה תנסה לחסום באישור שופט את הקו הזה? כי אנחנו יודעים שהיו ניסיונות כאלה.
4: א', אנחנו מוכנים לכל תרחיש, ובית, הקו הזה הוא קו חוקי לחלוטין, קו שמגיע להודיע, להגיע ולתמוך, ואני יכול גם להגיד לכם שברוב האירועים, בזה זה מסתיים. ברוב האירועים המערכת לא קוראת לאלימות, והמערכת לא תומכת באלימות.
1: אז זה ברוב, יש אירועים שכן?
4: הלילה היה אירוע שהיה במיקום מאוד מאוד מרכזי בבית שמש, יש שם קהלים מקהלים שונים שבהחלט האירוע הגיע לפסים חמורים, לפסים יותר כואבים, והכאב של הציבור מאוד מאוד מובן. הכאב של הציבור,
1: אבל הפתרון הוא לדעתך במקרים כאלה להפעיל אלימות? אנחנו ראינו שהייתה שם גם שריפה, זה יכול להיות ממש סכנת חיים. האם אתם מדגישים לפעול בצורה חוקית ולא אלימה בקריאות האלה?
4: אנחנו מדגישים לפעול רק בצורה חוקית, ואכן אני יכול, בתוך רוב המקרים שיצאו אליהם אנשים, ברוב המקרים זה מסתיים בצורה מכובדת, בצורה של התנהלות, או בצורה של הסגרה מתוך כבוד. אתם צריכים להבין שבחור שנכנס למעצר, היה בעבר, כשאריה דרי נכנס לכלא, ליוו אותו המונים, לא ליוו אותו בשביל למנוע את המעצר, אף אחד לא חלם למנוע את המעצר. ליוו אותו בשביל שייכנס בהרגשה שכל עם ישראל מאחוריו. בחור שהיום נכנס לכלא, המטרה של המדינה שמכניסה בחור לכלא זה בשביל להטיל מורך בלבבות, להטיל פחד בלבבות ולנסות לשבור אחד אחד. והמטרה שלנו היא בדיוק הפוך. אנחנו הופכים את זה לדבר מאוחד. ערבים ישראל זה לזה. כולנו ביחד. ברגע שבחור נכנס למעצר, הוא לא לבד. אנחנו כולנו איתו. וזאת המטרה, להגיע, לתמוך בו, שייכנס בראש מורם, ואנחנו יודעים על בחורים שנכנסו בראש מורם לכלא ויצאו בראש מורם מהכלא. זה לא מדובר באיסורים נוראים שאי אפשר לעבור אותו, ובהחלט מקום לא נעים ומקום שלא מותם בכלל לבחור ישיבה, אבל בהחלט זה דבר שאפשר לעבור, ומי שזוכה לעבור את זה למען כבוד שמיים אשרה ואשרי חלקו.
1: כן, צריך להגיד, אם מדברים על הצבא כמקום שיכול להיות מורכב, אז בטח שבית מאסר. ואני לא יודעת מה אני חושבת באופן אישי על העניין הזה, בטח לא אני יכולה, רגע, אני אסיים רק את המשפט, בטח על הדברים שהיו באלימות, זה דבר שהוא חמור ולא צריך לקרות. אני חושבת שהיום החברה החרדית בכלל ובחורי ישיבה בפרט, שמרגישים כל כך נרדפים, אז לפחות התמיכה המורלית היא חשובה, אבל צריך, אני חושבת, לנסות לראות איך אתם מונעים את האירועים האלימים האלה. זה סכנה גם למשטרה, גם לציבור עצמו, ואנחנו גם לא רוצים לראות אירועים של לינצ'ים, אתה יודע, בכל בן אדם עם חזות, עם מדים שהולך ברחוב, ואתה יודע, דברים יכולים לפעמים להסלים.
4: נכון, אבל הזיהוי שכל שוטר כאויב הוא לא זיהוי שאנחנו יצרנו. הזיהוי פשוט קורה מאליו. כל בחור שיודע שברגע שהוא פוגש שוטר, בין שוטר במשטרת התנועה, בין אם קרה לו איזשהו אירוע בבית, הוא הזמין שוטר הביתה. וברגע שהשוטר מזהה שהבחור הזה עריק, וכיום אין לו צורה להסדיר את מעמדו, הוא יכול למצוא את עצמו בכלא הצבאי. אני לא חושב שאפשר לדרוש ממישהו לא לזהות את השוטר כאויב.
1: המשטרה, לא, אבל יש הבדל בין אויב לבין הפגנה. אתה מבין מה אני מתכוונת? ואני חושב שאתם צריכים לחדד את זה יותר אולי, כדי לא להגיע לאירועים כמו שראינו אתמול והתנגשויות כאלה.
4: אנחנו משתדלים לחדד, גם אתמול הייתה גם הודעה בקו בפירוש, חידדנו את הנהלים ואנחנו מחדדים את זה כל הזמן, אבל אני חושב שהמשטרה יודעת שכשהיא פועלת בתוך מרחבים שקרובים למקומות המוניים כמו בית שמש, היא בוודאי יודעת שבתוך קהל גדול תמיד יהיו קהל יותר כועס וקהל פחות כועס וקהלים שמתנהגים בצורות שונות, וזה שיקול שהם צריכים לקחת בחשבון, והם חייבים לדעת, הם חייבים לדעת שהם.
1: אז אם אני רוצה לשאול אותך, הם גם המיינסטרים, כי אנחנו יודעים שהפלג הירושלמי עומד מאחורי זה, אפשר להגיד באופן כללי, או ש...
4: מאחורי היוזמה המקורית היא התחילה כבר לפני שנים בפלג הירושלמי, כשרק הם היו עריקים ורק הם לא התייצבו והסדירו ולא הסדירו את מעמדה. אבל כיום מי שהיה פעם באירוע שהתנהל על ידי צבע שחור, רואים שם קהלים מכל הסוגים, חסידים ולטעים, ספרדים ואשכנזים, מהפלג הירושלמי ושלא מהפלג הירושלמי, כיום כולם מבינים שהמענה היחיד שיש לנו במקרה מעצר, זה רק לבוא כולנו ולתמוך, ובהחלט בפעמים רבות, פעמים רבות מאוד, זה גם גורם לשוטרים לחשוב שנית אם ראוי לעשות מעשה כזה, אבל המטרה היא לבוא, לעודד, להרים את המורל, להראות את זה שלמאבק ציבורי, זה לא מאבק אחד-אחד מול המדינה, זה מאבק של כולנו, וכל זמן שהמדינה, שהמשטרה לא תתעשת ותפסיק לעצור עריקים, הם פשוט הופכים את עצמם לאויב בציבור החרדי, ואחד ועוד אחד שווה שתיים, זה לא משהו שאפשר לעצור.
1: כן, ונקווה שנצליח גם לפתור את העניין הזה, מתישהו גם בצורה חוקית של לומדי תורה במדינת ישראל, יוכלו להמשיך לשבת וללמוד תורה, ולא להרגיש נרדפים, זה לא דבר שאמור לקרות במדינת היהודים, וכמובן, כמו שאמרתי, בלי אלימות, צריך לקחת פה את דרגת ההחמרה הכי גבוהה, כי אתה לא יכול לדעת לפעמים משהו שנאמר ואיך הוא מתגלגל לשטח. אריה מושקוביץ מפעילי צבע שחור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
1: תודה.
2: תדר משלה, התדר של דנה בצלאל.
1: ואנחנו רוצים לעבור נושא לפרשה באמת כואבת שגם העלינו אותה פה בעבר, ואנחנו רוצים להעלות אותה שוב. אני רוצה לדבר עם אפרת רבינוביץ', עובדת סוציאלית ומנכלית בית הדין לפגיעות מיניות של הרב שמואל אליהו. אפרת, שלום לך.
5: שלום וברכה.
1: קודם כל, מה שלומך הבוקר?
5: ברוך השם, מצפים לגאולה.
1: כן, תמיד. אז אנחנו באמת דיווחנו פה בשבוע שעבר על הרב אברג'יל מנתיבות, הרב שחשוד בעבירות קשות בשש נשים, ואחת מהן קטינה, נחקר גם במשטרה, והתיק עבר לפרקליטות, שמגיע לבית ספר ממלכתי דתי, לטקס, ואנחנו יודעים שהדברים האלה קורים בתדירות, גם תדירות אחרת ומשתנה, והציבור בעיר חלקו ככה שמועה שעוברת שהרב זוכה. אולי תעשי לנו קצת סדר, אנחנו יודעים שבית הדין שמע עדויות במקרה הזה.
5: טוב, אז דבר ראשון, בית הדין לא זיכה אותו, בית הדין החתיק לעסוק בעניינו בגלל שהמשטרה נכנסה לתמונה, ואנחנו שמחים שהנפגעות שהגיעו אלינו החליטו להגיש תלונה למשטרה. האמירה שלי, כאילו בתור בן אדם שפוגש הרבה נפגעות, וההבנה שנפגעות וגם פוגעים כל הזמן בוחנים את הקהילה, איך קהילה מגיבה לסיפורים כאלה, בטח לסיפור שהומלץ על הגשת כתב אישום, והם פשוט מפענחים אנשים שתומכים בבן אדם שהוגש כתב אישום לקהילה שמגנה דברים כאלה, והם יודעים אם להמשיך לספר את הפגיעות שמוסתרות מתחת לפני השטח או לא. בנפגעת שרואה שכל הקהילה מגבה בן אדם שהומלץ על הגשת כתב אישום נגדו, היא מבינה שלא כדאי לה לספר את הסיפורים שרק היא יודעת, וכדאי מאוד שהחברה גם תדע. אז היא לא תעשה לנו את הטובה הזאת, ולא תספר לנו על הדברים שהיא יודעת, בגלל שהיא רואה איך מגיבים.
1: כן, אנחנו מסיים. תכף נדבר גם עם מישהי מהקהילה, שבאמת בעקבות זה שהיא הפסיקה לתמוך ברב, אז באמת חובה התנכלויות. זאת אומרת, זה כבר חוצה את המעגל של הנפגעות, אלא כל מי שאיכשהו לא מסכים ממה שהרב עושה, הופך להיות מוקצה בתוך העיר.
5: כן. אני אגיד, זה אינטרס שלנו לתת לאנשים האלה ביטחון לספר את הסיפורים שלהם, ואם אנחנו עושים הפוך, אנחנו תומנים פח ומוקש לילדים שלנו. כי אף בן אדם לא יודע מתי הסיפור הזה יגיע אל ביתו. וכשבן אדם עושה הכל כדי לגבות נפגעים וכדי להחרים פוגעים, אז מאוד ברור שלעדו הסיפור הזה לא יהיה.
1: אני אגיד לך מה אנשים אומרים. אנשים אומרים, אבל זה לא הוכח, הוא רק חשוד, או זה לא באמת, זה עלילה, הם המציאו. בתור בית הדין ששמע את העדויות, מה את יכולה להגיד למאזינים שלנו?
5: אני יכולה להגיד שברור שצריך שהצדק יתברר עד תומו. אבל יש הבדל מלא לתלות אותו בכיכר העיר, להזמין אותו לאירועים המוניים, אוקיי? אני לא מבקשת להכניס אותו לכלא קהילתי. אני לא מבקשת להשמיץ אותו בכל פינה. אני אומרת, תנו לחקירה, למשפט, כי כבר חקירה מוצתה, תנו למשפט להתברר עד הסוף, ולבינתיים, המינימום, זה לכבד את הנפגעים שהלכו והגישו תלונה, והיה להם אומץ לעשות את זה, למרות כל המחול השדים שמסתובב סביב הנפגעות, או התומכים של הנפגעות, לכבדו את התהליך הזה, ולא להזמין אותו לאירועים המוניים.
1: כן. לצערי זה ממשיך לקרות, אנחנו רואים אותו גם, דיברנו על זה כשזה היה בט"ו בשבט שראיינו אותו באלון שבת, אחר כך הוא כתב שם עוד פעם מאמר, באמת יש משהו שקורה בעיר הזאת, אני חושבת שהוא חריג ממקרים אחרים, גם העובדה הזאת ששומרים ככה על נפגעות שהם המציאו, צריך להבין שהם לא שעכשיו הם חובות איזושהי מציאות כיפית. אף אחת לא, ויש גם שש מתלוננות, זאת אומרת, זה לא איזשהו מקרה קטן שאולי מישהי העלילה. אני חושב שגם הדבר הזה חשוב. יש משהו שאפשר לעשות מעבר כדי באמת לעורר את המודעות שם? ככה לסיום?
5: אני חושבת שכל בן אדם צריך לבחור מי הוא הרב שלו. יש לנו הנחיה לבחור רב שהוא דומה למלאך השם צבקות. בן אדם שהגישו נגדו תלונות למשטרה, שהומלץ על הגשת כתב אישום, כרגע שאנשים יחפשו להם מישהו אחר שהוא יהיה נציג האלוקות, נציג הקדושה, נציג הטהרה, נציג הנקיות. זה מה שאנחנו חושבים, זה גם מה שהם מורים לנו לחפש אדם שהוא דומה למלאך השם צבקות.
1: כן, נקווה באמת שהנושא הזה יצליח להגיע לאיזשהו פתרון, ואולי גם הרב אליהו שלא הצלחנו לדבר איתו, גם מנהל, מי שבעצם מרכז את בית הדין ומי שגם אביך, אולי גם נצליח לשמוע איזושהי אמירה ממנו. אני יודעת, יכולה להגיד לך שזה מאוד חשוב לנפגעות עצמם ולכל התושבים שם שמבינים שמשהו לא בסדר קורה בעיר, וגם אם יש איזשהם ספקות, בטח שלא צריך לתת במה וכבוד לאדם שחשוד בדברים כל כך קשים. אפרת רבינוביץ', עובדת סוציאלית, מנכלית בית הדין לפגיעות מיניות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לך,
2: להתראות. תדר משלה, התדר של דנה בצלאל.
1: אנחנו ממשיכים באותו נושא, אנחנו רוצים לדבר עם מיכל, שם בדוי, תושבת העיר נתיבות, שבאמת הייתה שייכת בעבר, השתייכה לקהילה הזאת, והיום כבר לא שם. מיכל, שלום לך.
6: היי דנה, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
6: ברוך השם, אני קודם כל רוצה להודות לך שאת מעלה נושא כל כך חשוב. נושא שכמעט לא מדברים עליו בנתיבות, ואת מעלה פה נושא מאוד מאוד עכשווי. אנחנו חיים את זה כבר כמעט שנתיים. מהלך שהיינו משייכים לקהילה הזאת המון המון שנים.
1: הקהילה של הרבה ברג'ל?
6: כן, מבחינתנו הרב היה איש אלוקים, וכל שאלה וכל מענה, התבטלות מוחלטת, אבל עם הרבה ראש על הכתפיים, תמיד היינו כאלה. ולפני יותר משנתיים קיבלנו מידע ממקור ראשון, וקיבלנו מיד את הדברים, והחלטנו להתנתק רוחנית ונפשית מהמקום הזה. התהליך של הילדים, כל הילדים היו במסגרות, אז כך שזה באמת היה תהליך מאוד שמצריך המון סבלנות. מקדימו אותנו, הם התחילו לפגוע בילדים דרך חרמות וסילוק, אם זה בתיכון, אם זה ביסודי. המענה שקיבלנו היה מאוד מאוד, ביסודי קצת יותר מענה, בתיכון זה היה ממש, ממש ביקורתי ותוקפני. ולאט לאט בעצם התחלנו להוציא אותם מהמסגרות, זה היה תהליך מאוד קשה פה בנתיבות. לא ממהרים לקבל ממסגרות אחרות. והיו לנו משליחים טובים, והצלחנו לעשות מהלך. בגדול, מפיצים עלינו בכל מקום, שאני אחת המתלוננות או הבנות שלי, שאין קשר לאמת, זה לא קשור אלינו. אנחנו בסך הכל בחרנו להאמין, להאמין לאמת שבנות קמו והוציאו צדק. ולבוא ולהגיד שכל הזמן איש אלוקים לעולם נחטא, הרי התורה אומרת שאין אפוטרופוס לעריות. אז אנחנו לא יכולים לבוא ולהגדיר ולקבוע מושגים כאלה כבדים. ואנחנו מרגישים שסוף סוף האמת מתחילה לצאת. אני שמעת בכל מקום שהתיק נסגר ובית הדין זיקה אותו. אין בסיס לכל השמועות האלה, זה שקרים. מי שיודע ומעורב יודע שהתיק עלה לפרקליטות. אנחנו מחכים להחלטה של הפרקליטות. מחכים, זה אני ובעלי, כן, שאנחנו פשוט סופגים את כל האש ולא עשינו שום דבר לאף אחד. אנחנו פשוט,
1: אם יש תושבים בנתיבות שמקשיבים לשיחה הזאת, מה את רוצה להגיד להם?
6: אני מציעה לאנשים שבוחרים לטמון את הראש באדמה, לדעת שיש צדק, יש משטרה, יש פרקליטות, יש בית משפט. תנו להם לעשות את העבודה. אל תכפישו ואל תפגעו. אנחנו לדוגמה סתם סופגים יריקות, כללות, הלוואי שתמותו, זה כאילו הופך להיות כמו משפט קבוע מילד קטן.
1: מסתם אנשים, זאת אומרת, שכנראה,
6: הם מקורים לעצמם חסידים. אני מבחינתי, אני לא חושבת שאדם יכול להתנהג בצורה כזאת. לא משנה מה האדם השני חושב. מעולם אף אחד לא שמע אותנו בשום מקום, לא יצא.
1: זאת אומרת, זה לא שעשיתם איזה אפילו משהו פומבי, זאת אומרת, יש לכם עמדה שהיא מוסרית, ערכית, מבחינתכם, אפילו אדם שחשוד, בוא נגיד, אתם לא מאמינים, ואתם החלטתם להתנתק ממקום שאולי יש בו דברים שהם אפילו מוסרית לא בסדר, ועל הרקע הזה אתם חוטפים מהתושבים, מהקהילה, מהאנשים בעיר, שכנראה מעריצים באיזשהו, לא רוצה להגיד עיוורון, אבל יכול להיות שזה גם עיוורון, מעריצים בעיוורון את אותו רב, והם פשוט מחליטים להתנכל עליכם.
6: לגמרי, להתנכל מגיל קטן ועד גיל גדול, ובכל דרך אפשרית. בכל דרך אפשרית יש פה התנכלות. אני יכולה להעיד שמכל ההתנכלות הזאת, אנחנו רואים הרבה טוב. כי הקדוש ברוך הוא באמת שומר עלינו ושולח לנו שליחים טובים אחרים. ואני באמת מאמינה שבן אדם שרוצה את האמת, והוא ירדוף אחרי האמת, והוא יאמין באמת, אז יהיה לו גם ליווי של האמת. מבחינתי, לטמון את הראש באדמה, ולחשוב ששום דבר לא קרה, ולהעליל ולפגוע, זה לא הדרך. זה לא הדרך של השם. הדרך של השם זה שלום. קודם כל, לפני הכל, דרך ארץ קדמה לתורה. ואני מרגישה שזה לא משם. זה לא מקום של תורה. ועצוב לי, עצוב לי לשמוע שיש עוד אנשים שהולכים ומעללים ומשפחים על רקע של, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה.
1: את יכולה להבין אבל את חוסר האמון לפעמים במערכות האלה, בטח בציבור הדתי והחרדי, במערכות המשפט, במשטרה.
6: אני יכולה להגיד לך שאני יודעת על המון בנות שהיו בשיחות אישיות, זאת אומרת, אני לא יכולה באמת לפרט מעבר, אבל זה דברים שסיפרו לי באופן אישי, לא קשור לנפגעות, לא קשור לעתיק.
1: כן. זאת אומרת, גם אם זה לא משהו שהוא פלילי, זה משהו שלא אמור לקרות.
6: וגם אנשים מודעים לשיחות אישיות בתוך חדר סגור, ולהגיד לי שזה בסדר, אני לא במקום.
1: כן. אבל אולי באמת, כי את באמת יודעת, אבל הם, את אומרת, אנשים, יש אנשים שמודעים לזה?
6: לא, האימהות של אותם בנות שישבו לשיחות, מבחינתם זה בסדר. מבחינתם איש קדוש, איש אלוקים, לעולם לא יחטא. וזה פשוט, זה עצוב לי. זה עצוב לי שהמחשבה הזאת, אני חושבת שהתפיסה הזאת צריכה להשתנות. ואנשים צריכים לדעת שאין אפוטרופוס לעריות. ולהתחיל להקשיב באמת לצדיקים של האמת. אפילו היו שמועות בנתיבות, גם כאילו שלא מקבלים אפילו את מה שבית הדין אומר. אז זה עצוב. זה עצוב, כי בית הדין הוא כל כולו חסד. הוא רק רוצה להעלור, הוא רק רוצה לתת, הוא רק רוצה לתת מקום לנפגעות. אז איך אפשר לבוא ולהגיד כאלה דברים קשים אפילו על בית הדין, כי זה לא מסתדר להם עם מה שהם רוצים לשמוע.
1: כן.
6: אז פשוט הייתי רוצה שבאמת תהיה התעוררות בנתיבות. במיוחד בבתי ספר, זה כל כך עצוב לראות בית ספר כמו נועם אורות, בית ספר ממלכתי דתי, שמארח אדם שחשוד בעבירות כל כך קשות, ואחת מהן גם על קטינה. מארח אותו ומעלל אותו, ונותן לו לברך ילדות קטנות. לי זה היה עצוב, ואני כן מצפה שיהיה פה התערבות של משרד החינוך ושל הפיקוח, להבין למה עדיין מארחים אותו בבתי הספר. עד שלא יהיה סוף לכל המהלך הזה, אני חושבת שלפחות לכבד את מה שקיים עכשיו.
1: יכול להיות שיש עוד אנשים שבאמת אוחזים בעמדה שלך, אבל הם חוששים?
6: לגמרי. פנו אלינו הרבה אנשים. הרבה אנשים, קודם כל ביקשו חלק סליחה, ופנו אלינו אנשים שאומרים, אנחנו יודעים את האמת ואנחנו מפחדים לדבר. אנחנו פשוט מפחדים.
1: כנראה הם פשוט לא יודעים אחד על השני, אז הכוח הזה של הקבוצה, הוא נעדר כאן, ואולי באמת דרך הבמה הזאת אתם תוכלו, ואני מניחה שיכול להיות שיש אנשים שמזהים את קולך, אני לא יודעת, ותומכים בך ויוכלו גם לפנות אלייך. אני כן רוצה ככה, בדקה וחצי שנותרו לנו, לשאול אותך, אם את יכולה לקחת אותי לרגע הזה שבאמת אתם מעריצים את הרב בסוף, ופתאום אתם מגלים את הדברים האלה. התהליך המחשבתי הזה הוא מיידי, איך זה בדיוק עובד?
6: זה היה תהליך קשה, כמו קריאת ים סוף. אני זוכרת שזה היה ממש לפני שבועות, לפני שנתיים, ואני זוכרת שממש אני ובעלי היינו מרוסקים. כי כל כך האמנו בתואר ובאמינות, היינו באמת כאילו במקום של התבטלות והערצה, אבל עוד פעם, במקום מאוד מבוסס ומחושב. אבל זו הייתה פגיעה מבחינתי, לקח לנו הרבה זמן להתאפס, הרבה. וכל הזמן הייתי משננת לעצמי, וגם לבעלי, התורה היא אמת. אנחנו צריכים ללכת אחרי התורה. ולא משנה גם אם אנחנו שמענו א' ב' ג' וזה פגע לנו באמונה. אנחנו נתקדם מעלה ואנחנו נתחזק מזה, ואנחנו נחזק גם את כל הבית שלנו.
1: יש איזה שהם חרטות שאתם אומרים אולי לא היינו צריכים לעשות מהלך כזה של התנתקות? כי בסוף זה באמת לא קרה לך, לא קרה לבת שלך.
6: לגמרי לא, ואני יכולה להגיד שהרבה אנשים פנו ואמרו לי, למה את בכלל כאילו... עשית מהלך שאפילו לא דרכת בכולל, והרי כל המהלך שלי שהפסקתי ללכת לכולל לשיעורים, זו הייתה הצערה שלי בעצם, בלי מילים, שאני מאמינה לנפגעות, כן. כי ככה בעצם מודדים שמגיע או לא מגיע לשיעורים. ואמרתי שלא, אני לא צריכה שהבת שלי תיפגע, או שיקרה משהו דווקא לבת שלי כדי שיהיה אכפת לי.
1: כן.
6: בעיניי זה לא דרכה של תורה, ואני לא מוכנה להיות תחת מקום שמעודד ונותן גיבוי לכאלה מעשים. ומגביל
1: כן. ומפאר. ורק נגיד שגם בתגובה לכתבה שהייתה אז פורסמה בוויינט ובערוץ 12, אז עורך דין של ערבה ברג'י לקחיש את התלונות ואמר שלא היו דברים מעולם. זאת הייתה התגובה שלו, לא היה ולא נברא. ואנחנו שוב נגיד שהנושא הזה הוא נושא חשוב, ואנחנו נמשיך ונעקוב. ואני רוצה גם להודות לך, מיכל, שככה עלית לדבר. אני יודעת שזה לא פשוט, ואני יודעת שזה גם היה חשוב לך. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם על כאן מורשת.
1: כן, אז אנחנו מסיימים. נגיד תודה למיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, לאירה וקסלר על ההפקה, אני דנה בצלל. אני אתכם פה גם מחר, אני אחליף את מקומה של הילד כאן, שתשוב בשבוע הבא, ובדרך כלל אני פה בימי שני, 11-12, מיד אחרינו, דבורה גוטמן קיציס עם שירת נשים. נאחל לכם יום מוצלח ושקט ורגוע, וככה תהנו עכשיו מהתוכנית, מהשירים. יום טוב.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם על כאן מורשת.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. דיווחים על הימלטות של תושבים ממעוז חיזבאללה. איראן בוחנת אפשרות להגיב להסלמה בלבנון. מתקפה חריפה של נשיא העליון עמית ושל היועמ"שית בערב מיירה על ניסיונות הממשלה להחליש את מערכת המשפט. הפצ"ר איתי אופיר אומר שהפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי. התחזית התחממות בהדרגה.
5: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. דיווחים מבירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר השופט עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף וציין כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. עמית הוסיף כי שופטים סובלים מהטרדות ומאיומים יומיומיים ומתח ביקורת על הפצת מידע כוזב המהווה לדבריו סכנה ישירה לדמוקרטיה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה ואמרה כי יעצת הפעולות לקעקוע רשתו השופטת עלולה להוביל למצב שבו פסקי דין לא יתפסו כמחייבים. בערב מיירה הוסיפה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
6: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטי.
4: מדברי עמית ובערב מיירה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, מדגיש כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל וכי היא אינה מכשול לפני פעולה צבאית מוצלחת, אלא תנאי ליכולתו של הצבא לפעול ביעילות ולאורך זמן מתוך לגיטימציה. בכינוס לשכת עורכי הדין הוסיף האלוף אופיר כי המערכת המשפטית בצבא פועלת לשקם את אמון המפקדים, הלוחמים והציבור הישראלי, והוסיף כי על צה"ל להמשיך ולבחון את עצמו ביושרה כדי לוודא שהוא פועל בהתאם לדין. בדבריו דחה הפרקליט הצבאי הראשי את החלטת מזכיר האום לכלול את צה"ל ברשימת הגופים האחראים לאלימות מינית בסכסוכים לצד חמאס ודאש, וכינה אותה האשמה כוזבת וחסרת שחר. שר המשפטים יריב לוין אומר בתגובה לדברי נשיא בית המשפט העליון כי עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים. בהתנשאות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו, אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. מדברי לוין הביאה כתבתנו שלי טפיירו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. יושב ראש הוועדה אופיר כץ מהליכוד מסר כי בכוונת ראשי סיעות הקואליציה להגיע להסכמות על מועד הבחירות עם כל ראשי המפלגות. הוא הסביר שבשל מחלוקות בקואליציה נקבע כעת טווח תאריכים שבין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, והתאריך ישונה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי במהלך הדיון פרצה מאומה שעה שחבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה מתנהלת כמו חיית טרף.
7: כמו חיית טרף, יש לך משהו להגיד על זה?
8: אתה לא יכול לקרוא לה חיית טרף, אתה יכול להעביר ביקורת או לקרוא ליועצת המשפטית לממשלה חיית
7: טרף. הבנתי להגיד שההשתוללות שלה כזאת.
9: כאן תחזית.
1: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום לכם, 12:05 דקות, אתם איתנו כאן, כאן מורשת, שיר שירים, שעתיים, בצהריים, ביום הזה, יום שני בשבוע, תזיין וסיוון, עם כמה בשורות פחות נחמדות ונעימות, כאלה שקוראות גם לנו, הציבור, לשאת תפילות, גם לזכרו של החייל שנפל, להבדיל אלף אלפי הבדלות עם ה... הבשורה הזו שאיתה אנחנו נכנסים לשידור על, על האשפוז של יונתן רזל שעבר אירוע, אירוע מוחי, והציבור כולו, כולנו נקראים להתפלל לשלומו, למתן עדי בן חי רחל, לרפואה שלמה, למהרה. בשעה הזו שלפנינו שירת נשים, נקשור את הדברים גם ליום הזה, יום תזיין בסיוון. נפתח את השעה עם נינט, נטייב.

המשפט הזה שאמר לפני הרבה שנים רבי נחמן מברסלב, והעיקר, כלל והעיקר לא להתפחד כלל, הפך להיות שגור על הלשון, לא להפחד כלל, ונינת פתחה, ונזכרתי במילים האלה גם בזכות שיר חדש של יובל דיין, שנקרא לא להרגיש, לא להרגיש כלל, תקשיבו לה.

הלב לא ישכח. שהוא קיים. שיר ראשון... לא לפחד כלל, לא להרגיש כלל. שיר ראשון מתוך פרויקט חדש שעליו שוקדת יובל דיין, שגם תופיע בסוף החודש הזה, ב-25 לשישי, בגרי במודיעין. שיתוף פעולה שלה עם יוצרים, עם מעבדים חדשים. ומשהו בשיר הזה הזכיר שיר ישן, ישן, ששרה ירדנה ארזי, וכתבה אותו רחל שפירה ואריק לינגר, הלחין, קרוב לים. קרוב לים.

0: שיר השירים, שירת נשים.
1: שירת נשים, כאן מורשת, אנחנו עם ממש רצף של שירים חדשים שיוצאים אחד יפה יותר מהשני, הנה עכשיו איפי, מה שנקרא אלבום קצר, חדש של תוהר, תוהר גדסי.

עד אלייך, תור גדסי, איפי חדש, ארבעה שירים באלבום הזה. אל דור הזמרות הצעירות, אפשר להעמיד בשורה את מור, ככה הכרנו אותה בהתחלה, שבמה מור, כשמה הפרטי, מור ויעי, מוציאה עכשיו גם כן אלבום, והיא חוזרת אל ימי נערותה באולפנה. בשיר הזה.

משמיע לכם שיר חדש ממש של ליאור היצחק, זמרת ששרה הודית בשירה, בסגנון ההודי, ואף שיתפה בעבר פעולה עם טיאנקרי, שמחבבת עד מאוד, קשורה גם במוזיקה ההודית הזאת. אז הנה ליאור היצחק, תזהו את כולה. ודאי, השיר החדש נקרא, זה הזמן.

לדי או מאמה, היי. הליידי הזו והמאמה הזו זו יעל קבסה. הזכרנו אתמול, נאמר גם היום שההופעה שלה בירושלים קורית הערב בצוללת הצהובה, החל משמונה וחצי, פתחו הדלתות והיו שם עוד מאמה, נשירה זיידמן.

0: שיר השירים, שירת נשים.
1: שירת נשים כאן מורשת בעקבות השיר שנשמע עכשיו של האחיות ג'אמשיד, שהן אחיות גם בחיים וגם על הבמה. הלכתי על ככה רצף של אחיות, תכף זה יגיע. בינתיים בואו נתענג על השיר החדש שלהן, השיר שנולד בתוך המלחמה, מתוך הכאבים
2: בחוץ,
1: שיתוף פעולה שלהם עם נתן, שלום.
2: רוצים
1: בוא נהיה שמש.

רגע, שיות, כל כך אופטימי הזה של האחיות ג'רם שהיא עכשיו התראות על ירי רקטות וטילים באזור הצפון, אור הגדנו זה לפעלת על מגור, גלטון, כפר שמי, מירון, עמוקה, גלילה עליון, צפת, שפינה. לקח נשימה. וילדים, תושבי הצפון היקרים לנו, בואו נכנסו למרחבים המוגנים.

0: אהבה.
1: אנחנו כבר רוצים, רוצים אהבה, אחיות ג'אמפשיד, עדן ושיילי. כשרות, הלכתי לרצף של אחיות, אז הנה אחיות שהכרנו אותם אי אז בימי קדם האירוויזיון, ופחות אחת מהם, אופירה יוסף, היא המשיכה את הקריירה המוזיקלית, נפטרה לפני כמה שנים, מצעירה מדי ממחלת הסרטן, ואחותה רבית יוספי. ועוד אנקדוטה שקשורה לכאן מורשת, שלפני כמה שנים, במסגרת הפרויקט אחים, אחים אנחנו, ביצע... נמואל, נדעתי, את לסמוך ולרקוד. כאן אם הם כל אחד יכול, שירה של חמוטל בן זאב.

אחד יכול, אם ייתן הכל, לא ניפול. שעות כאן היה חיות, אופירה ורבית יוספי, ביקוטן של חיות ג'אם, שאיתן פתחתי את הפרק הזה בשעה, חשבתי על החיות שירות, וזה לא כזה נדיר עד מאוד, אפשר למצוא כמה ש... אפשר למצוא כמה וכמה לפחות. אז אם יש לכם רעיונות, כתבו לי, 055-966-3991. נשמיע לכם עכשיו את ההרכב ששמו האחיות שמר, מיסודה של נעמי שמר. לא היו אחיות, אבל לפחות משמן הן נושאות בשם ההרכב. וזה ביצוע די נדיר של חורשת האקליפטוס.

הרכב האחיות שמר שמציין בשנה הזו משהו כמו 60 שנה מאז נוסד על ידה של נעמי שמר, האחיות שמר, דינה גולן, דליה אורן, אמנה גולדשטיין ורותי ביקל. החלטתי ללכת עוד קצת אחורה בזמן, ממש בדקות האחרונות שנותרו לנו עם עוד כמה אחיות. האחיות ברי, זה שם הבמה של שתי אחיות יהודיות שהצליחו מאוד בשנות ה-40 וה-50 של המאה הקודמת, קלרה ומיני בייגלמן, משאר בעיקר ביידיש, כאן עם צ'יריבים, צ'יריבום.

בים בום. האריכו ימים, צריך לומר את זה. שירה החדש שלי, חייבי להלם, אנחנו כבר ממש לקראת הסופה של השעה הזו, שירת נשים, כשברקע הזקות שהיו לו מזמן באזור הצפון, תעדכן. תכף. עוד שעה גם לפנינו. שנשברת וחיברת. אני ואת רוקדת.

0: כמה הסכמה, כמה נשמה. היי אביל הלר, פרויקט חדש מתרקם, שיר שם מתוכו, ואת רוקדת. עם הריקודים האלה אנחנו גם לקראת חתימת השעה, והשיר האחרון כבר מסתבר. שיחתום לנו את השעה הזו. רציתי בסך הכל לברך את אניה בוקשטיין, היזמרת, השחקנית בברכת יום הולדת בתאריך העברי, שחל היום. ואז מצאתי שיר ששר במקור אניה, ואחרי השבעה באוקטובר הגיע לידיה הקלטה, סרטון, וידאו של נוי. נוי תפארת זעפרני, שרוקדת את צהיליו של השיר הזה סימן, ואז הוחלט לבצע איזשהו מעין דואט שכזה בין החיים ובין אלה שאינם כבר.
1: תדעי לך שאת השמש שלי כשאת מאירה.
0: אז נברך את אניה ביום הולדת שמח ביום הזה,
1: וגם
0: ונזכור את נוי.
1: לא נאמרה
0: איזה אפרני המילה. נחתום כך שעה, שעת השירה הנשית שלנו, עוד שעה לפנינו, אחרי החדשות.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: אתם על כאן מורשת.
3: שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותיר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום ב-6 בראש העין. ב-5 יתאמן באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל שלשום. צהל יירט שני שיגורים מלבנון. בעקבות איום ישראל לתקוף בדחיה, מקור אמריקני אומר שוושינגטון הודיע ללבנון שזאת תוצאה של ההימנעות מפריקת חיזבאללה מנשקו. התחזית התחממות.
1: חדשות ברשת
0: בית
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 1. הלווייתו של לוחם יחידת מגלן סמל ראשון אדם צרפתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום ב-6 בבית העלמין הצבאי בראש העין. מסע הלוויה יחל מחוץ לתחומי העיר ויגיע לראש העין ב-5:30 לערך. מן העירייה נמסר כי אפשר שיהיו עיכובים בלוח הזמנים בעקבות הפגנות הצפויות בכבישים בין עירוניים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של אדם. הוא היה לוחם קומנדו אמיץ שנפל בקרב לאחר שכוחותינו השתלטו על רכס הבופור. הוא לחם בעוז ובגבורה כדי להגן על ערינו ועל יישובינו מול חיזבאללה, כתב נתניהו. נטה ססון, שהייתה מחנכת כיתתו של אדם צרפתי, ספדה לו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: הוא היה מנש בכל רמה חבריו, זה החיוך וזה השמחת חיים וזה ההומור וזה היכולת לסחוף אחריו. ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה זה פשוט צבוע בצבע שלו. אדם משכמו ומעלה עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי ולתת את כל מה שהוא יכול.
0: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, סיפרה המורתו של צרפתי כי הודעות הותר לפרסום הן הפחד הכי גדול שמלווה את המורים והמחנכים. ב-5 אחר הצהריים יובא למנוחות לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. אזעקות נשמעו לפני קרב השעה בשורה של יישובים בגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ויישובים באזור הכינרת בשל ירי רקטות וטילים. לפי שעה לא דווח על נפגעים, דובר צהל מוסר שיורטו שני שיגורים. בוועדת הכספים של הכנסת דיון סוער על הצעת החוק להעניק כתבות מס ליישובי יהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית מתי אשר משה דודוביץ' מתח ביקורת חריפה על שהצעת החוק אינה כוללת את יישובי קו העימות בצפון.
3: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם לא יהודים. איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? כולכם הייתם אצלנו. אבל סידרו לכם, אה? סידרו לכם. אז תצביעו בעד, כי הילדים שלנו נמקים.
0: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דיווחים מבירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים, התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בעקבות האיום לתקוף בדחיה, מקור אמריקני אומר לערוץ אל-חדת כי לבנון מסוגלת להגן על בירות ועל רוב הדחיה אם תפעל ברצינות למעצר בכירי חיזבאללה. הוא הדגיש שוושינגטון הודיע ללבנון כי ההסלמה הישראלית היא תוצאה של הימנעות ממשלת לבנון מפירוק חיזבאללה מנשקו. מקור לבנוני אמר לערוץ כי מתקיימים מגעים דיפלומטיים עם הקהילה הבינלאומית בהובלת לבנון בנוגע להסלמה הישראלית ולהחלטה לפגוע במעוז חיזבאללה. המקור הוסיף כי בירות ממשיכה לבחור במסע ומתן למרות ההסלמה משום שאין אפשרות חלופית. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו ועוד השקט נשמר בבירות. כץ אמר את הדברים לפני זמן קצר בטקס החלפת ראש הממונה על הביטחון במשרד הביטחון.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שיר השירים, שיר של יום. עורכת ומגישה דבורה גוטמן קיציס.
1: שלום, שוב שלום לכם, 1:05, שעה שנייה שלנו כאן, מורשת. היום הזה תזיין בסיוון, שני בשבוע. שיר של יום, היום הזה. בשורה שככה נחתה עלינו משום מקום ממש סמוך לתוכנית על אשפוזו של המוזיקאי האהוב עלינו, של יונתן רזאל. אנחנו כאן רק מוסיפים טוב, מוסיפים תפילה, מוסיפים קבלה טובה, פרק תהילים, מה שתוכלו. עדי, יונתן עדי, בן חי רחל, זה שמו המלא לתפילה.

אהבתנו אותו, פללונה לשלומו, נתן עדי בן חיה רחל, זקוק לתפילות של כולנו. משהו שלי שלך, אומר יונתן רזאל כאן בשיר הזה, ואנחנו כאן מרגישים חובה גם להשיב טובה תחת טובה. מלהקת של הבת, תכף נספר לכם קצת מאחורי השיר הזה, ושכניו שיבואו, נקשור אותם לזמן.

0: אנחנו יודעים שכן היו פערים כבר בשנות ה-60, אבל הם גדלו בצורה משמעותית מאוד ב-60-70 שנים האחרונות.
1: כן.
0: ואז נשאלת השאלה, מה גורם לסיפור הזה? Mm-hmm. ובהתחלה, באופן נאיבי, חקרנו, כן, נדבר על התחום שלי, לא רק אני, חקרנו את השאלה הזאת כשאלה נפרדת מהעלייה בתוחלת החיים.
1: כלומר, שאלת אי השוויון כשאלה נפרדת?
0: כשאלה נפרדת, נכון Aha. מאוד. ואולי, לדעתי, אחת התובנות המכוננות בתחום שלי בסוציולוגיה של הבריאות ושל אריכות ימים, ב-30 שנים האחרונות, שייכת לשני חוקרים אמריקאים, שכבר לפני 30 שנה, זה ברוס לינק וג'ו פלן, שלפני 30 שנה, כבר 3 עשורים, הם בעצם קשרו בין התופעות האלו, בצורה מאוד מעניינת. ואז הם אמרו, דווקא זה לא תוצר לוואי, או זה לא איזשהו תהליך שקורה בנפרד, אלא זה תוצר ישיר של העלייה בתוחלת החיים. כלומר, האי שוויון הוא תוצר של העלייה בתוחלת החיים.
1: וואו.
0: והטענה שלהם, שהיא מאוד אינטואיטיבית ברגע שאנחנו שומעים אותה, אבל היא בזמנו הייתה מרחיקת לכת, היא אומרת בעצם שככל שבני אדם למדו לשלוט בסביבה שלהם, הסביבה האפידמיולוגית, הסביבה הבריאותית, למנוע מחלות, לדחות תחלואה, לדחות תמותה לגילים מאוחרים יותר, כשהיכולת הזאת קיימת, היא מתווכת על ידי תהליכים חברתיים, פוליטיים, זאת אומרת על ידי משאבים, על ידי גישה. Mm-hmm. למי יש גישה לידע, למי יש גישה לטכנולוגיה, למי יש גישה למשאבים האלו, שמאפשרים לנו ליהנות מהטוב הזה. Wow. כשהיכולת הזאת לא קיימת, אז אין הבדל. אם יש מחלה מדבקת, שאנחנו מגפה, שאנחנו לא יודעים למנוע, לא יודעים לחסן, לא יודעים לפתור, זה לא משנה אם יש לך הכנסה גבוהה או הכנסה נמוכה, הרבה השכלה או מעט השכלה, כולנו באותה סירה. ברגע שאנחנו חיים מול גורמי מוות שפתאום יש דרך לפתור אותם, או לפחות למנוע אותם, או להקל עליהם,
1: כן.
0: אז פתאום אנחנו רואים שיש כבר
1: הבדלים.
0: מרוץ חברתי, כן. מי מגיע קודם, מי נהנה מזה יותר, ואז פתאום יש הבדלים.
1: מרוץ הגישה למשאבים, זה מה שאתה אומר.
0: גישה למשאבים זה יכול להיות ברמה, כן, הרבה אנשים חושבים על נגישות של בריאות, או של שירותי בריאות, אבל זה חלק קטן מזה. זאת אומרת, חלק הרבה יותר משמעותי כנראה, זה היכולת שלנו לעצב סביבת חיים בריאה יותר. האם אני חי בשכונה שיש בה פחות רעש, יותר ביטחון אישי, יכולת לעשות, להתאמל, לעשות ספורט, קשרים חברתיים וקהילה, חיי קהילה, אז גם ברמה הזאת...
1: אז זה נשמע שהבחירות שלנו...
0: הבחירות או האפשרויות.
1: לעצב את הסביבה או האפשרויות.
0: זאת אומרת, אם אני גר בשכונה טובה, זה כרטיס כניסה לשכונה הזאת, זה יכולת כלכלית, למשל.
1: הבנתי.
0: אז זה בהיבטים של סביבת המחיה, וכמובן גם גישה למקצועות שהם מסוכנים או פחות, סיכונים תעסוקתיים למשל, זה קצת פחות רלוונטי, זה עדיין רלוונטי בימינו, אבל הרבה יותר בוודאי בעבר, עבודות צווארון כחול לעומת צווארון לבן, ובית נוסף זה הידע, פשוט האופן שבו יש לנו גישה לידע, שוב אנחנו רגילים היום שהכל תוך שנייה זמין לכולם בטיק טוק, לא תמיד בטוח אם זה מימן. אבל גישה לידע וגם היכולת לשנות את החיים שלנו בהתאם לידע הזה. אז למשל, מחקרים על רשתות חברתיות בארצות הברית, הראו, גם זה איזשהו מחקר פנטסטי על איזושהי עיירה במסצ'וסטס, שמחקר שבחן מדגם מאוד גדול של אנשים באותה עיירה ושל הקשרים החברתיים שלהם. מחקר רשתות חברתיות, אבל לא בפייסבוק, ברשתות החברתיות שאנחנו, האמיתיות שלנו בחיים.
1: כן, במארג החברתי.
0: במארג החברתי. והמחקר הזה הראה שאז בשנות ה-60 יוצא הדוח של המשרד הבריאות האמריקאי שאומר, האישון מזיק לבריאות, כן? באופן חותך, למרות שהיו כבר ידיעות עוד...
1: כן.
0: הייתה ידיעה עוד קודם, אבל פתאום משרד הבריאות האמריקאי יוצא ואומר, האישון מזיק לבריאות, גורם לסרטן ריאות וכו וכו, והם יוצאים מהמלצה לא לעשן. ואת רואה שבאותה תקופה 50% מהגברים מעשנים. זאת אומרת, זה היה מאוד רווח, אפילו אגב, בקרב המשכילים יותר מאשר הפחות משכילים. ופתאום את רואה שתוך פחות מעשור, אנשים מבינים את הידע הזה, מפנימים את הידע הזה, אבל מי קודם? אנשים משכילים. גם אנשים משכילים, גם אנשים נשואים. אנחנו רואים ממש במחקרים האלו שמראים על ההתפשטות של הפסקת אישון ברשתות כן. חברתיות, שהשכבות מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, מאמצות את הידע הזה קודם.
1: מעניין.
0: וזו כבר שאלה מורכבת, זאת אומרת, האם זה נגישות לידע? לפעמים הידע עובר גם לשכבות החלשות יותר.
1: זהו, בדיוק. זה ממש שאלה מורכבת, ואני גם לא מצליחה להבין איך אתם בודקים אותה, איך אתם יודעים מהו הגורם, אם בכלל יש אחד, זה סביר להניח תמהיל של גורמים, סביר להניח תמהיל של השפעות. איך אתם יודעים להגיד מהו הדבר שגרם לזה שקודם הידע יאומץ בשכבות כאלה, ולמה הוא אומץ שם, מה גרם להם?
0: כן, אז קודם כל אנחנו לא תמיד יודעים, יש לנו השערות. שקשה מאוד לבחון אותן לפעמים, אבל קודם כל אנחנו מתחילים מהתיאור ממש של התופעה עצמה. כן. קודם כל אנחנו רוצים לראות, לא ידענו שזה קורה עד לפני שמספר חוקרים, כן, אמריקאים, ניקולס קריסטקיס למשל, אחד מהם, שבחנו את זה ממש ברשתות חברתיות, והראו שזה באמת קורה.

0: זה, אם היינו ראינו שממש הם עשו מיפוי של הרשת החברתית של אותו יישוב, והם הראו שהמאשנים, לפני שיצא הדוח הזה, הם היו במרכז הרשת הזאת.
1: כן.
0: הרשת החברתית, זאת אומרת, המאשנים היו לא שונים.
1: הפופולריים ביותר.
0: פופולריים או לא שונים מאנשים שהם לא מאשנים בקשרים החברתיים.
2: כן.
0: ותוך סדר גודל של עשור, אנחנו רואים שהמאשנים גם פוחתים בשכיחות, אבל גם יוצאים לקצוות של הפריפריה של הרשת החברתית. זה אנשים שהם פחות מקושרים. קשה מאוד לדעת מה הסיבה ומה התוצאה, ואנחנו רואים אנשים שבאופן כללי שיש להם מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אנשים שיש להם קשרים חברתיים קרובים יותר, אנשים נשואים וכן הלאה, או שהיו יותר מרכזיים ברשת החברתית, הפסיקו לעשן קודם. אנחנו רואים שיש ההדרה של המעשנים החוצה.
1: כן.
0: אז זה מעלה הרבה שאלות, נכון, על סיבתיות, ומה קדם למה, ומה המכניזמים.
1: והדעות שלנו, ואיך אנחנו מתייגים דברים.
0: בוודאי, אבל זה מראה לנו שמי שנהנה מידע, במקרה הזה אפילו לא, זה יכול להיות ידע על טיפול רפואי חדש שיצא, שאנחנו יודעים, אגב, גם את זה, שמשכילים יותר ועשירים יותר מאמצים את הטיפולים האלו קודם.
1: כן.
0: לפעמים זו שאלה של ידע, קשרים חברתיים, היום כבר פחות, אבל ששמעתי מי, כן, בן דוד שנמצא וטופל על ידי רופא מאוד טוב וכן הלאה, אז מי, איפה הטיפולים הטובים ביותר?
1: כן.
0: אבל לפעמים זה גם ידע ברמה של בריאות הציבור. אז זה דרך נוספת שבה המשאבים שיש לנו עוזרים לנו ליהנות מהטכנולוגיה. ואני חוזר לשאלה שהתחלנו ממנה, אז שיש איזשהו גורם, פתוגן או משהו כזה שפוגע בכולם, אין לנו יכולת למנוע אותו, כולנו באותה סירה. כשאנחנו מתחילים לצבור את היכולת והידע למנוע או לטפל, לרפא מחלות, אז אנחנו רואים שיש מי שנהנה מזה קודם. ויש בדרך כלל תהליך שבו זה מחלחל, זה נכון שהעשירים נהנים מזה קודם, ואחרי אולי עשור אנחנו רואים שזה מגיע לשאר האוכלוסייה, אבל צריך לזכור שזה מרוץ חימוש. אנחנו כל הזמן נמצאים מול מחלות חדשות, מול, כן, אתגרים חדשים, ויש מי שנמצא בחזית, ובדרך כלל זה מי שיש לו יכולת להגיע לשם.
1: מה שמעניין, ואני שומעת אותך אומר, זה שאפשר היה, נגיד, לעשות את אותו המחקר בפער של, לא יודעת, 40 שנים, ולא נגיד עשור, אלא משהו כזה יותר דרמטי, ולראות שבאמת יש פחות תמותה בעקבות אישון במעמד סוציו-אקונומי X. אבל אתם אפילו נכנסים לקרביים של זה, ואתם מבקשים לראות תשובות לשאלות יותר מורכבות, יותר מפורטות. ואני חושבת שזה מה שמעניין, כי נכון שאפשר היה להגיד את זה, אבל עכשיו אתה כבר מכניס לכאן גם שאלות שקשורות לתפוצה של ידע, להפנמה של ידע, לקבלה של סטטוסים של ידע, נכון? זאת אומרת, איך אני מחליטה לאמץ ידע מסוים. אז אתה ממש מדגים לי איך המחקר, התחום עצמו, הולך ונעשה יותר ויותר מפורט.
0: נכון מאוד, זאת אומרת, השאיפה שלנו, אנחנו לא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כבודה במקומה מונח, אבל היא מייצרת הרבה מידע תיאורי. אנחנו רוצים הרבה פעמים להבין מה עומד מאחורי הדפוסים האלו, מה המכניזמים, וגם כמובן סיבתיות, שזה אתגר הכי גדול אולי במדע בכלל, ובטח במדעי החברה. אנחנו מנסים להבין מה גורמים לתופעות האלו. אז ברמה התיאורית אנחנו יודעים שהפערים קיימים, שהם גדלים, פערים בבריאות, גם בבריאות פיזית, גם בבריאות מנטלית, גם בתפקוד, גם בתמותה, באריכות ימים, על בסיס מעמד סוציו-אקונומי, השכלה, הכנסה, סטטוס תעסוקתי או יוקרה תעסוקתית, עושר, וזה קורה בהרבה מדינות, זה קורה ברוב מדינות המערב, בעצם בכל מקום כמעט שחקרנו, החל מארצות הברית, ששם באמת המצב הוא מאוד חריף, אבל גם במדינות שוויוניות יחסית, שוודיה, פינלנד, מקומות שאפילו חקרתי בעצמי, ובטח בישראל.
1: אולי ניקח דוגמאות ממש, ונתחיל להסתכל על הדברים, כדי שאני אוכל להבין גם איך אתם עושים את המחקר, וגם איך בסוף אפשר לראות את הפירוט של למה הכנסה או השכלה, או כל גורם אחר שאתה תכף תפרט, קשורים בתמותה בסופו של דבר.
0: יפה מאוד, כן. אז עכשיו נתתי איזושהי השערת מחקר, ואז השאלה איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים שזה אמיתי, איך אנחנו יודעים שזה סיבתי, וזה ויכוח שמתנהל כבר כמה עשורים, ויש כמובן עדויות לכאן ועדויות לשם, יש כל מיני דרכים שאנחנו יכולים לנסות לפצח את השאלה המאוד מורכבת הזאת.
1: כן.
0: כי אפשר לבוא ולומר, אוקיי, אני רואה שאנשים שיש להם השכלה גבוהה יותר, הם בריאים יותר, מעריכים חיים יותר וכן הלאה. אבל אני יודע שגם רמת השכלה היא מקושרת לאינטליגנציה, ליכולת לדחות סיפוקים, לשליטה בחיים, לכל מיני תכונות שאולי הן גם טובות להשכלה, אבל גם טובות לבריאות שלי. זאת אומרת, אולי זה אנשים שיודעים להתנהל בצורה יותר נכונה בחיים, בלי קשר להשכלה עצמה.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש גורם אחר שמסביר גם למה יש להם תואר ראשון או תואר שני, וגם למה הם בריאים יותר.
1: ואז זה לא הסבר סיבתי, נכון?
0: נכון מאוד.
1: אוקיי.
0: ובמקרה כזה זה הסבר שהוא, יש גורם שלישי, שמסביר את שני הדברים, בקורלציה או במתאם לשני הדברים יחד.
1: כן.
0: והאתגר הגדול שלנו זה להראות שבאמת ההסבר הוא סיבתי, או שיש לנו מספיק סיבות להניח שהוא כנראה סיבתי. ויש כאן כל מיני דרכים לדעת, ויש מערכי מחקר מאוד מגוונים, יש למשל ניסויי תאומים, שמשווים, יש למשל בדנמרק, יש ממש מרשם של תאומים, שנולדו, כן, מאז שנות ה-50, ואנחנו יכולים לראות מה קרה להם, ואז לראות תאומים שיש להם, הם תאומים זהים, או תאומים שהם לא זהים,
1: גדלו
0: לעומת...
1: גדלו יחד באותו הבית.
0: גדלו, אז אנחנו מבטלים השפעות סביבתיות, הבדלים סביבתיים.
1: ככל שאפשר, כן.
0: הבדלים, כמובן, גנטיים וכו', ולראות, אבל אחד מהם נניח רכש השכלה, ויותר השכלה מהשני, ואנחנו רוצים לראות איך בממוצע זה משפיע למשל על האריכות ימים, על בריאות וכו'. זו אסטרטגיה אחת. הצרה הגדולה היא שקודם כל אין הרבה, אמרתי דנמרק זה מדינה ייחודית כזאת שיש לה רישום מאוד טוב, ברוב המדינות זה לא קיים, ושני, תאומים הם דומים מאוד, זאת אומרת רובם יש להם את אותה רמת השכלה, אז לא תמיד יש לנו מספיק שונות לעבוד איתה, כן. כן, אם הם שונים אז הם שונים בשנת השכלה אחת או משהו שהוא לא,
1: כן.
0: לא משמעותי, אז זה אתגר. דרך אחרת זה באמצעות מה שמכונה ניסוי טבעי. אז למשל, במדעי החברה, או אנחנו, במדעים בכלל, אנחנו הרבה פעמים עושים ניסויים במעבדה, כשאנחנו עושים מניפולציה, כן, אנחנו...
1: על מושא המחקר.
0: על מושא המחקר, בדיוק. אתם הולכים לקבוצת טיפול, אתם הולכים לקבוצת ביקורת, וההשמה הזאת, השיוך הזה הוא אקראי. הבעיה היא שזה עובד בקשרים מאוד מסוימים. כשאנחנו מדברים על מחקר בחלק גדול למדעי החברה, המחקר הוא תצפיתי, הוא לא ניסוי, כי אנחנו לא יכולים להגיד, אותך אני שם, תסיימי תיכון,
1: כן, ואת לא תסיימי תיכון, מה קרה?
0: ומישהו אחר ילך בדיוק, לא יסיים תיכון, ואז אני אראה מה קרה לכם 50 שנה אחר כך. קודם כל זה גם צריך לחכות את הזמן הזה, שזה לא מעט. אבל מן הסתם זה לא אתי, וזה מעלה הרבה קשיים, אז אנחנו מתמקדים במחקר תצפיתי, ומנסים למצוא כל מיני דרכים מתוחכמות, לעקוף את המניפולציה הזאת. אז דרך אחת זה, כפי שאמרתי, ניסוי טבעי, שבו אנחנו נעזרים באיזשהו שינוי חיצוני, או שאנחנו לפחות מנסים לשכנע שהוא חיצוני למערכת,
1: כן.
0: שקרה. זה יכול להיות אסון טבע, למשל הדוגמה הקלאסית זה הוריקן קטרינה, שהחריב שכונות מסוימות של ניו אורלינס, ולא החריב שכונות אחרות. כנראה באקראי, לא בטוח שזה נכון, אבל ההנחה היא שזה כנראה באקראי, ואז אפשר לנסות לחשוב מה קרה לאלו שכן הבית שלהם נחרב, לעומת כאלו שלא. לראות איך זה השפיע בכל מיני היבטים.
1: כן, על החיים.
0: על תופעות חברתיות, זאת אומרת, אני רוצה לקשור את זה, למשל, הדוגמה הקלאסית זה מחקר בקרימינולוגיה, אסירים משוחררים, האם הם חזרו לסביבה הטבעית שלהם או לא. וכשקורה הוריקן קטרינה, אז יש כאלו שיכלו לחזור, ויש כאלו שלא יכלו לחזור, כי השכונה הוחרבה.
1: וואו.
0: אז זה ניסוי טבעי. זאת אומרת, אף אחד לא, הוריקן לא נוצר בשביל המניפולציה הזאת, היא חיצונית, היא לא... וכל עוד אנחנו יכולים לשכנע שהיכולת לחזור, או הרס של שכונות מסוימות, הוא כן או לא אקראי, בהקשר של המשתנים שמעניינים אותנו, אז אפשר להניח שיש כאן איזשהו ניסוי טבעי.
1: בהקשר, אגב, של השכלה, אני לגמרי חושבת על הקורונה בתור אחד מהניסויים הטבעיים הגדולים שקרו כאן, כי הם שיבשו, הקורונה שיבשה לחלוטין את מערכת ההשכלה, זאת אומרת, גם ההשכלה הגבוהה שנפגעה מאוד, וגם ההשכלה בבתי הספר, כלומר, החינוך של הילדות והילדים, שסופר נפגע למשך לפחות שנתיים, וכשאתה חושב על זה, זה התערבות שקרתה גם בפריפריה, וגם במרכז, וגם במעמד סוציו-אקונומי גבוה, וגם במעמד סוציו-אקונומי נמוך, וגם בשפה הערבית, וגם בשפה העברית. אני מסתכלת רגע על ישראל, כן, כי זה מה שקל לי. אז אני אומרת, אוקיי, יש כאן פגיעה משמעותית בחינוך, ועכשיו איך זה השפיע על האפשרות של האנשים האלה, לא יודעת מה, לרכוש השכלה, ואולי על הבריאות, או אני לא יודעת, כל דבר שמעניין אותך.
0: כן, נכון מאוד. אז אני לצערי, כן, אני חוקר בריאות ותמותה, אז אני צריך לחכות הרבה שנים, כי מה שאנחנו, הקורונה, אני אחכה עוד 50 שנה, ואולי נראה את התוצאות שזה בהקשרים שאני חוקר. בהקשרים חינוכיים, אני מאמין שכבר עכשיו אפשר לעשות מחקרים כאלו, וזה בהחלט אסטרטגיה טובה.
1: מעניין.
0: עכשיו, לפעמים, הקושי כאן הוא קודם כל לשכנע שזה אקראי, שקודם כל שזה חיצוני או בלתי תלוי בהקשרים שמעניינים אותנו.
1: כן.
0: ושנית, זה שאנחנו צריכים ליצור קבוצת ביקורת טובה. אז בקורונה היא השפיעה על כולם, בו
1: אז
0: זמנית.
1: אז אין קבוצת ביקורת.
0: לא, יש, אפשר לבחור קבוצות ביקורת, להסתכל נגיד על השנתון הקודם, על השנתון אחרי, כן, על מי
1: אוקיי,
0: שלא נפגע.
1: שזה לא רחוק מדי גם.
0: והיה צריך לשכנע כמובן שלא קרו דברים אחרים באותה תקופה ש...
1: נכון.
0: שיכולים להשפיע. וזה אתגר. אז אמרתי, זה לא ניסוי אמיתי במובן הזה שאנחנו, יש לנו שליטה מלאה על,
1: כן.
0: על המניפולציה של הטיפול, אבל אנחנו לפעמים מגיעים קרוב מאוד שאנחנו חושבים שזה משכנע.
1: כן.
0: אז בתחום שלי, אחת הדוגמאות הטובות הן שינוי בחוק חינוך חובה, למשל. שמדינות שונות אומרות ביום בהיר אחד, אנחנו מעלות את חוק החינוך החובה מ-10 שנים ל-12 שנים, כן? משהו כזה. כן, להיות בוגרי תיכון.
1: כן.
0: או מהשכלה יסודית לחטיבה או משהו כזה,
1: כן.
0: בתקופה. אז זה לא לחלוטין קורה באקראי, בוודאי, אבל למשל במדינות כמו ארצות הברית, אנחנו יודעים שמדינות שונות בתוך ארצות הברית, הכילו את השינוי הזה, את החוק הזה, בתקופות קצת שונות.
1: כן.
0: ואם את מסתכלת על 50 מדינות, אז אפשר להניח שהתזמון שבו זה קורה, הוא יחסית אקראי, ואז אפשר להסתכל על השנתון האחרון, לפני שהרפורמה הזאת נכנסה, ועל השנתון מיד אחרי. כלומר, אלו שלא זכו ל-12 שנות השכלה, כחובה.
1: כן.
0: מול אלו שכן. אבל את לא עושה את זה רק במדינה אחת.
1: על...
0: איך זה השפיע על תוחלת החיים?
1: תוחלת החיים
0: נכון
1: שלהם?
0: נכון מאוד, כן.
1: וגם אולי על האיכות של החיים שלהם?
0: וגם על בריאות, כן. על,
1: אוקיי.
0: והיתרון הוא שאת עושה את זה לא רק על מדינה אחת, כי אולי קרו עוד דברים בשנה הזאת, על השנתונים האלו. את עושה את זה ב-50 מדינות, שהמדיניות הזאת התחילה בעשור או שניים, שכמובן כל המדינות בסופו של דבר כן עושות את זה, אבל התזמון של זה, למה זה קרה באילינוי בשנה כזאת, ובטקסס בשנה אחרת וכולי, אנחנו רוצים להאמין שזה יחסית אקראי, כי אנחנו משווים בתוך כל מדינה את הלפני ואת האחרי.
1: כן.
0: ואז בממוצע, את יכולה לראות האם יש כאן אפקט שהוא לא ב-100% סיבתי, אבל בסבירות גבוהה, כי ניטרלנו את כל הגורמים האחרים שיכולים אולי להשפיע.
1: מה זה לא אקראי, נגיד? איזה שינוי חקיקה כזה שהיית פוסל אותו, לא בודק את הקבוצה הזאת או את המדינה הזאת, כי זה לא אקראי, רק שאני...
0: אנחנו רוצים שהשינוי הזה ישפיע על הטיפול, אבל לא על התוצאה. זאת אומרת שבסבירות מסוימת שהוא... כן, שהחוק הזה ישפיע על השכלה.
1: כן.
0: אבל הוא לא ישפיע בדרכים אחרות על הבריאות, למשל.
1: באופן מכוון מראש.
0: לאו דווקא מכוון מראש, יכול להיות שגם לא מכוון, אבל שאין דרכים עקיפות שבהן יש גורם נוסף שמסביר את ה... תוצאה.
1: נגיד אם 12, סתם אני רגע מנסה להבין פשוט, אם 12 שנות לימוד הוסיפו בשנתיים האחרונות האלה גם יותר מפגשים עם אחות בית הספר, והיא נתנה ייעוץ באופן שוטף, בדחיפות גבוהה.
0: נכון מאוד, כן.
1: לסטודנטיות ולסטודנטים, אז זה משפיע על המדד שאתה רוצה לראות.
0: נכון, כן, אם נכנסה מדיניות שפתאום מחסנים בכיתה י' ב', וזה נכנס, בדיוק, ויותר אנשים נשארו במערכת החינוך כדי לקבל את החיסון, זה יכול להיות הסבר אחר.
1: הבנתי.
0: אבל...
1: אז זה לא אקראי.
0: נכון.
1: זה מצב
0: ש... אז אנחנו צריכים לשכנע שהמקרה שבחרנו הוא מספיק, כן, אקראי, אפשר להתייחס אליו ככזה, לא באופן כללי, אלא בהקשר לתופעה שאנחנו מתעניינים בה. ולפעמים זה יותר משכנע, לפעמים זה פחות משכנע,
1: וואו,
0: לכן אני אומר זה...
1: זה עבודה קשה,
0: נכון.
1: למצוא בתוך המציאות את הקריטריונים האלה.
0: נכון, אז צריך למצוא גם את הדוגמאות האלו, וגם זה לא מספיק להשוות מדינה אחת, כי במדינה מסוימת קרו הרבה דברים, אז אחרי הקורונה, כן. לפחות בישראל, הייתה לנו גם מלחמה, אז גם השנתון שאחרי הוא לא שנתון רגיל.
1: מסגשג.
0: בדיוק, אז צריכים לבחור את זה יפה מאוד, טוב מאוד בקפידה את המקרה בוחן שלנו, ואם אנחנו עושים את זה על פני מספר רחב של הקשרים, אז אפשר אולי, ואני משווה שוב, לפני ואחרי, בתוך אותו הקשר, אבל גם בממוצע על פני הקשרים שונים, בשנים שונות, אז אפשר להניח שיש כאן משהו.
1: אז תספר לי מה מצאתם בארצות הברית.
0: זה לא מחקר שלי, זה מחקר של אמריקאי, אבל הם מצאו שתוחלת החיים עלתה בסדר גודל של שנה, בהתאם למדיניות הזו, שינוי מדיניות הזה. והאסטרטגיה שלישית זה מחקרי אורך, שהם לא מושלמים, אבל אני יכול להסתכל על אנשים לאורך החיים ולראות מה קדם למה?
1: כן.
0: האם הבריאות, שינויים בבריאות קדמו לשינויים במצב הסוציו-אקונומי, או להפך, כן? זה מאוד מורכב, כי גם שם יש השפעות של כל מיני גורמים אחרים, ואנחנו צריכים לשכנע שאין איזה גורם אחר שקדם לשניהם.
1: אתה הסתכלת על היחסים בין השכלה לבריאות? זה משהו שעניין אותך?
0: כן, כן, בהחלט, זה חלק גדול מהמחקר שלי. ואנחנו יודעים גם דברים מעניינים נוספים שעלו במסגרת המחקר, וגם השאלה, כמובן, מה המכניזם? אוקיי, זה שקיבלתי עוד שנתיים השכלה, תואר ראשון, איך זה בדיוק? מה הדרך שבה?
1: זה חלחל לבריאות שלי, כן.
0: כן, בדיוק. איך התהליכים החברתיים משפיעים על הפיזיולוגיה? וזה נושא מרתק בפני עצמו. יש לנו כל מיני תיאוריות כאן, אולי אנחנו רוצים ממש להיכנס לזה.
1: כן, כן.
0: תיאוריה אחת אומרת שזה משנה את האופן שבו, אמרתי, יש גישה למשאבים, אורח החיים, ואופן שבו אנשים חיים. ואנחנו יודעים שזה נכון, באופן כללי אנשים משכילים יותר, עשירים יותר, עם הכנסה גבוהה יותר, מנהלים בממוצע אורח חיים בריא יותר. זה דבר אחד, אמרתי, עושים יותר פעילות גופנית, אוכלים יותר טוב וכן הלאה.
1: אולי הולכים באופן
0: עושים בדיקות מקדימות,
1: יותר, כן, בדיוק.
0: מה שעונים להמלצות ובדיוק.
1: כן.
0: בממוצע, כן. זה הסבר אחד. הסבר אחר שהוא, אבל זה מסביר רק משהו כמו רבע או שליש, עד שליש מההבדלים בבריאות. זה לא הסבר כולו. תיאוריות אחרות מדברות למשל על שאתה, stress paradigm, התיאוריה או פרדיגמה של הדחק, דחק הכרוני, שמדברת בעצם על חשיפה לסטרס ברמה הפיזיולוגית. זאת אומרת, אני לא מדבר פה על, לא מדבר בשפת היום-יום, אני לחוץ היום.
1: כן.
0: אלא אני מדבר על סטרס באופן שבו מערכות הגוף מגיבות בהפרשה של כל מיני הורמונים,
1: סטרס
0: אדרנלין,
1: שהופך למעין שגרה.
0: קורטיזון, בדיוק. שהוא כרוני, כי כן. סטרס רגעי הוא לפעמים טוב לנו.
1: כן.
0: אבל כשזה נעשה כרוני, אנחנו יודעים שהוא מקושר לפגיעה בצפיפות העצם, ירידה של מערכת החיסון, וכל מיני דברים כאלו שיש להם השפעה מצטברת לאורך החיים. וכאן זה נושא מאוד מרתק, שנחקר המון, ועדיין יש לנו רב הנסתר על הגלוי, זה לא שיש לנו את כל התשובות החותכות, אבל מעניין שאנחנו יודעים ש... זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא מעבר, שאחת השאלות הגדולות בתחום זה להגיד, אוקיי, כשאנחנו חיים בחברה שהיא חברה במחסור, כמו שדיברנו לפני 200 שנה,
1: כן.
0: אז יש לנו מאוד ברור לנו למה יש אנשים שהם לא בריאים. הם מצונה שלהם פחות טובה, אין להם קורת גג, חיים בצפיפות, חיים בתנאים שמקדמים הדבקה וכן הלאה. אבל אנחנו מסתכלים להגיד גם על עניים בישראל היום, אנשים עניים בארצות הברית, הם בסופו של דבר... מרביתם, לפחות עדיין נהנים, מתנאים הרבה יותר טובים ממה שהכרנו בעבר.
1: מהעניים שלפני 200 שנים.
0: נכון, להיות עני בחברת שפע זה לא להיות עני לפני 200 שנה.
1: כן.
0: וכאן יש לנו סט של תיאוריות שמדבר על המיקום היחסי שלנו בחברה. וזה מאוד מעניין, כי ההשערה כאן היא שזה לא אך ורק התנאים האבסולוטיים שיש לי, אלא גם איך אני מפנים את המיקום היחסי שלי בסדר החברתי. ואנחנו כאן יודעים שמחקרים שנעשו על פרימטים, שמראים שאם אנחנו לוקחים את ה... כן, איזשהו זכר, בקופה מקוק למשל, שהוא גבוה בהיררכיה, ואנחנו מעבירים אותו לקבוצה אחרת, אנחנו רואים שזה... המיקום שלו מתערר בהיררכיה, ואנחנו רואים שיש לו קצב יותר מהיר של הסתיידות עורקים, וכל מיני דברים כאלו.
1: וואו.
0: אצל בני אדם אנחנו רואים, שוב, זה מאוד מורכב, אבל אנחנו רואים למשל מחקרים על נזירים, בגרמניה, במאה ה-19, מחקרים שהראו, אוקיי, ניקח נזירים שהסביבה שלהם היא... בסך הכל די דומה, כי אנחנו מפקחים כביכול על הסביבה שהם נחשפים אליה. ובכל זאת, נזירים בסטטוס גבוה יותר, חיים יותר זמן. יש להם תמותה יותר נמוכה.
1: וואו, אז זה איזשהו סוג של הערכה חברתית, או תחושת משמעות בקרב החברה שלהם?
0: ההשערה היא בדיוק, שזה הפנמה של המיקום שלי בסדר החברתי, שהוא מקור לסטרס, במובן מסוים. עכשיו, אם אני מסתכל על החברה ב...
1: מקור לסטרס, כי אני חוששת להיות במעמד נמוך.
0: אם אני מסתכל על החברה בכללותה...
1: או חסר משמעות.
0: אפשר לחשוב במונחים כאלו, אבל אם אני מסתכל באופן רחב יותר על החברה, אז אפשר לחשוב על המיקום החברתי שלי כמשהו שהוא תלוי, למשל, בעבודה. אז אם יש לי יותר אוטונומיה או פחות אוטונומיה בעבודה. ואנחנו רואים שזה למשל מקושר מאוד לסטרס וגם לבריאות. כשאני אומר סטרס, זה לאו דווקא גורדון גקו שיושב בוול סטריט
1: וכן, ומוכר מניות.
0: אבל אנחנו מדברים על סטרס במובן של אוטונומיה ויכולת לשלוט. זאת אומרת, דווקא המנהלים הרבה פעמים, למרות שיש להם עומס של מטלות והרבה אחריות, יש להם גם הרבה אוטונומיה.
1: מעניין, כן, בדיוק עמדתי לשאול אותך על זה, שדווקא להיות במעמד חברתי גבוה, הרבה פעמים בא עם הרבה מאוד אחריות, ויכול להיות שזה מגביר את הסטרס, אבל אתה אומר, גם אם יש לי הרבה מאוד אחריות, אבל יש לי חופש פעולה בתוך המרחב הזה, ויש לי יכולת לתמרן אותו, לא במובן הרע של המילה, אלא במובן של לנהל, לבסט, לתעדף, אז אני יכולה...
0: נכון מאוד, זו תפיסה של שליטה בגורל, שהיא מסתבר שהיא מאוד משמעותית, לעומת תפקידים שהם יותר זוטרים, או יותר נמוכים בסטטוס החברתי, שפחות מאפשרים לנו את התפיסה הזו של שליטה בגורל.
1: ושוב ההפרדה הזאת בין בריאות גופנית לבריאות נפשית נראית לי הזויה, כי הנה אתה אומר משהו שהוא כל כך כל כך מחבר בין הדברים, עד כדי שאפשר אולי לבדוד אותו, שזה...
0: נכון מאוד, וזה אומר, זה פרדיגמה נוספת או תיאוריה נוספת, כן. שיש לה הרבה סימוכין, אבל אמרתי, לא את כל המכניזמים אנחנו יודעים בוודאות, אבל אני שם את זה על השולחן, כי...
1: כן.
0: כי גם כדי, קצת, יש איזו תפיסה כזאת שאם אנחנו נשכנע את כל החולים והנדכאים בחברה, כן, לקחת את גורלם בידיהם, כן, להתחיל לעשות, להתעמל יותר ולחיות בריא וכולי, יש ציפייה שזה יפתור את כל הבעיות האי שוויון, זה לא ב-100%, נכון? כן. כי אנחנו יודעים שזה חלק מהתופעה, יש היבטים אחרים שהם יותר מורכבים מזה.
1: שנצלול רגע, תספר לי מה קורה בשוודיה, בישראל, בארצות הברית, אפילו רק בשביל לתת לנו נתונים על האופן שבו תוחלת החיים קשורה גם בגדילת הפערים באי השוויון. אז ניתן כמה נתונים ואז נוכל לשאול על זה עוד שאלות.
0: כן, אז אני עוסק לא מעט בפערים החברתיים או הסוציו-אקונומיים בבריאות ובאריכות ימים. התחלתי עם ארצות הברית, כתבתי את הדוקטורט שלי על ארצות הברית, זה ממש בתחילת משבר האופיואידים, והיינו הראשונים שם לזהות את התופעה הזאת, שתוחלת החיים יורדת וכן הלאה.
1: תגיד על זה כמה מילים, התמכרות למשככי כאבים?
0: התמכרות למשככי כאבים, בדיוק, שהובילו ומובילים עדיין לתמותה עודפת מאוד מאוד מאוד גבוהה, להתמכרות למעשה, לאותם משככי כאבים, וגם מדרון חלקלק לאופיואידים אחרים, שהם לאו דווקא, כן, במרשם, אבל זה גם, תרופות מרשם גם מאוד מסוכנות.
1: התמכרות שמנהלת לאנשים את החיים, זאת אומרת, זה לא כזה, הם ממשיכים לעבוד וכולי, זה אנשים
0: שקול להירואין, במובן הזה
1: שאנחנו... כן, כן, שקול להירואין בדיוק, להתמכרות
0: להירואין. לא חשוב אם זה תרופות מרשם או לא, אבל ההתמכרות היא מאוד גדולה, ויש איזו השפעה מאוד מזיקה. ואמרתי קודם, אנחנו יודעים על סדר גודל של 100,000 מקרי מוות בשנה בארצות הברית ממנת יתר, 70% מזה, פחות או יותר, זה אופיואידים.
1: 100,000?
0: 100,000 מקרי מוות, מתוך 2.5 מיליון מקרי מוות בארצות הברית. ושני שליש מזה, פחות או יותר, זה כתוצאה מאופיואידים.
1: איזה מספר, אוקיי.
0: זה מטורף. יותר מכל מקרי המוות בישראל. כלומר, אוכלוסייה גם הרבה יותר גדולה, אבל אבסולוטית, מספרית, אנחנו מדברים על יותר מקרי מוות מארצות הברית, ממשככי כאבים או אופיואידים למיניהם,
1: וואו.
0: חוקיים ולא חוקיים, מכל מקרי המוות בישראל. זה מאוד משמעותי, וכמו שאמרתי קודם, זה גם הוביל לירידה בתוחלת החיים בארצות הברית בשנים מסוימות, וזה חלק מהסיפור.
1: כן.
0: וזה מכניס אותנו אולי לסוג נוסף של תיאוריות, אבל נדבר קודם על ממש הנתונים. אז בארצות הברית אנחנו, יש פערים מאוד גדולים, והם גדלו מאוד. זה חלק מהעבודה שאני עשיתי לפני כך וכך שנים, בדוקטורט עוד, על כמה גדל או כמה השתנה הפער הזה, ואנחנו רק תנתון, הפער בתוחלת החיים בין בוגרי תיכון לבין הבוגרי האוניברסיטה, הוא סדר גודל של 10 שנים בתוחלת החיים.
1: מה?
0: זה דומה להבדל בין מעשן כבד למישהו שלא מעשן.
1: זה מופרע, 10 שנים.
0: נכון, כן, זה המצב היום. בישראל הפערים האלו קיימים, אבל הם הרבה יותר קטנים, וגם בשוודיה הם יותר קטנים, אבל הם קיימים.
1: עכשיו אני מתה לדעת את המספר.
0: כן, אנחנו מדברים על סדר גודל של 5 שנים, זה פחות או יותר.
1: גם בישראל, גם בשוודיה?
0: כן. סדר גודל של 4-5 שנים, זה הסדרי גודל.
1: כלומר, אדם שיש לו השכלה אקדמית חי 5 שנים יותר.
0: ממי שלא.
1: כן, ממי שאין לו, מי שיש לו רק השכלה תיכונית.
0: עכשיו, אמרתי, אנחנו, שאלת הסיבתיות היא מאוד מורכבת. יש לנו בסיס להניח שחלק גדול מזה הוא סיבתי, לא הכל. אבל חלק מזה, זאת אומרת, אם מחר ניתן לכולם, זה לא תרופת פלא, אבל אם מחר ניתן לכולם השכלה גבוהה, זה לא שכולם יגיעו לו, אמרתי, לא לחשוב על חברה אוטופית שכולם שווים, זה לא קורה.
1: כן.
0: ובוודאי שחלק מהקושי שלנו זה האנשים לא במקרה, זה לא אקראי, כן, מי מסיים תואר ראשון ומי לא, מי מסיים תואר שני ומי לא. יש כאן אפקט שהוא מן הסתם של היכולות של אותו אדם, הרצייה של אותו אדם. אז קשה מאוד להפריד את המכניזמים, אבל עדיין יש איזשהו מרכיב כאן שאנחנו חושבים שהוא סיבתי. אז אמרתי, בארצות הברית המצב יותר גרוע,
1: כן.
0: אבל זה קיים בכל מדינה, גם בפינלנד וגם בשוודיה, מדינות שהן שוויוניות יחסית, וגם בישראל.
1: כשאתה רואה את הנתונים האלה, באיזה שלב, האם בכלל, אתם מסתכלים גם על התנאים האינדיבידואליים, וגם על מדיניות, נגיד, שהייתה באותה השנה? זאת אומרת, אתם מנסים לראות את הנתונים שאתם מקבלים, בתוך מטריצה יותר רחבה כזאת, גדולה, מלאה בפרטים, גם של מדיניות שנגיד נמצאת במדינה מסוימת, וחלה במדינה מסוימת, וגם של התנהגות הפרט. יש לכם יכולת למקבל נתונים כאלה, או להוסיף
0: כן,
1: נתונים
0: כן.
1: כאלה?
0: כן, זו מגמה כבר אולי ב3-4 עשורים האחרונים בדמוגרפיה. אם לפני 40 שנה עסקנו בעיקר בנתונים אגרגטיביים, ממש נתונים ברמת המדינה, מה הקשר בין התמ"ג לבין תוחלת החיים, או דברים מהסוג הזה.
1: כן.
0: עברנו איזושהי מהפכה, בדומה למדעים אחרים, דיסציפלינות אחרות במדעי החברה. זה המפנה האינדיבידואלי, או לא יודע איך לכנות את זה, או אינדיבידואליזם מתודולוגי, שמאוד רווח היום. יש לו את המגבלות שלו. אבל התפיסה היום שאנחנו מנסים הרבה יותר לענות על שאלות מחקר מהסוג הזה, דרך נתוני פרט. זאת אומרת, ממש לבחון, והרבה פעמים זה או בסקרי אורך, זאת אומרת, לעקוב אחרי אנשים 30 שנה, לראות איך הם מתנהלים בחיים, איך הם משנים את ההתנהגות, איזה דברים קורים להם. לפעמים זה בא מבחוץ, איזשהו משבר, כן. או אובדן, או משהו כזה, שמשנה את החיים.
1: כן.
0: ואנחנו עושים את זה, כן. זה גם אתגר, כי יש לנו למשל סקר שגם ישראל חברה בו. אני אגב ראש המכון שמבצע את הסקר הזה בישראל, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לקבל את המימון, לבצע אותו כבר 20 שנה רץ.
1: כן.
0: הסקר אשר, שזה מחקר על הזדקנות ופרישה ובריאות ב-28 מדינות אירופה, וישראל גם כן. אז יש לנו בסיס להשוואה גם בין מדינות שנשאלות כל שנתיים, בהרבה מדינות. אבל הסקר הזה הוא מתחיל בגיל 50, כי הוא נועד לתפוס את השנים שלפני הפרישה ואחרי הפרישה, ולראות איך אנשים מתנהלים, מבחינה כלכלית, מבחינה בריאותית, מבחינת החלטות שהם מקבלים.
1: כן.
0: הקושי הגדול הוא שבגיל 50 אנשים כבר מגיעים עם מטען. אבל אני יכול להגיד לך שגם בסקרים בארצות הברית שמתמקדים בתלמידים, בתיכון, גם הם מגיעים עם מטען, כי גם בתיכון כבר מגיעים עם אנשים שנולדו עם משקל לידה שונה. אז זה מגיע אפילו לרמה של לפני הלידה.
1: כן.
0: אז זה סוג של rabbit hole כזה, של, כן, המחילה הזאת שאין לה מוצא, אנחנו...
1: אז כבר עדיף לקבוע גיל וזהו, אז אם זה שם בסקר הזה זה 50, אז שיהיה 50
0: בינתיים. אבל אנחנו מנסים לענות על הבדיוק, על לשאול שאלות מה קרה קודם.
1: כן.
0: זה לא מושלם. כמובן, זה חלק מהאתגר.
1: כן.
0: ודרך נוספת, שאם כבר דיברנו על אסטרטגיות שונות, דרך נוספת זה, אמרתי, השילוב הזה, הניסיון להבין איך החברתי מחלחל לפיזיולוגי, יותר ויותר מחקרים היום לוקחים דגימות דם למשל, או סקרים חברתיים שמשלבים נתונים, בדרך כלל די בסיסיים, אבל דופק, לחץ דם, דגימת דם לפעמים, ואפשר למדוד כל מיני, כן, ביומרקרים למשל, שמעידים על הבריאות הפיזית הקלינית והסאב-קלינית לפעמים של אותו אדם. זה דרך נוספת גם כן לראות, לנסות להבין איך החברתי מחלחל הפיזיולוגי.
1: כן.
0: במחקר מאוד מעניין שהוא כבר יצא, הוא בן 20, אבל בארצות הברית, שהוא לא מתמקד כל כך במעמד סוציו-אקונומי, אבל הוא השווה בין שחורים ללבנים בארצות הברית, על בסיס אותם ביומרקרים. זאת אומרת, על הפרופיל הפיזיולוגי של אנשים, ובממוצע הוא הראה ששחורים ולבנים בארצות הברית, בגיל 20 אין ביניהם הבדלים.
1: כן.
0: אבל בגיל 50, השחורים בארצות הברית בממוצע, הפרופיל הפיזיולוגי שלהם הוא דומה ללבנים בני 60. זאת אומרת, קצב ההזדקנות שלהם הוא כ-10 שנים יותר מהיר.
1: כן.
0: מבחינת לחץ הדם והדופק וכל מיני גורמים, מרקרים שמעידים על תהליכים דלקתיים בגוף למשל.
1: וואו.
0: ובממוצע כמובן, אנחנו רואים שההזדקנות שלהם יותר מהירה.
1: כן.
0: זה לא בגלל סיבות גנטיות או הבדלים...
1: לא, זה דברים שעברת שקשורים גם החיים. בסביבה. בדיוק, כן, כן. אפילו בפרק הראשון אמרת לי, באיזה שכונה אני גר, ואז אמרת כמה רעש יש בה, ואני כזה, וואו, כן. עד לרמה הזאת, כמה רעש יש בשכונה. מדהים
0: כן.
1: שהדברים האלה ממש יכולים להשפיע. אנחנו בשנים שלנו, כן, בשנות החיים שלך ושלי, אנחנו רגילים לחשוב שדור צעיר בדרך כלל חי יותר זמן, ואולי, אולי, אולי גם באיכות יותר טובה, או לפחות מספר שנים גדול יותר באיכות טובה, מדור ההורים שלו. אבל לפי מה שאתה מספר לי עכשיו, למשל על ארצות הברית, זה נשמע שהדבר הזה לא תמיד קורה, כי אם מקרה התמותה וההתמכרות הם כל כך כל כך רבים, ואתה אומר שב-15 השנים האחרונות בארצות הברית לא תמיד היה שיפור בתוחלת החיים, אז מה זה אומר על הרגל המחשבה הזה, ואולי גם כן. על...
0: אני חושב שכולנו משוקעים בתפיסה הזאת של הקדמה, והיא לא תמיד, כן, זה המודרנה, מה שהיא מבטיחה לנו, שיפור תמידי, זו תפיסה שהיא, אני מוכרח לומר שהיא די מבוססת. אם אנחנו מסתכלים על הרקורד ההיסטורי, יש לנו הרבה סיבות להניח שזה נכון.
1: מבוססת ב-200 השנים האחרונות.
0: לפני כן זה לא היה קיים.
1: כן.
0: אבל לא בצורה כזאת. יש לנו בהחלט בסיס לחשוב כך, אבל אנחנו מתחילים לראות איזושהי פרימה של התהליכים האלו. במידה רבה, לצערי, אנחנו חווים את זה גם בהיבטים אחרים, לא רק בהיבטים דמוגרפיים, ערעור של סדרי משטר ו... אנחנו יודעים למשל, זה קשה להפריד בין הדברים האלו. למשל, החלק גדול מהתיאוריות האלו פותחו, אני תמיד אומר את זה, זה בטובתנו או לצערנו, אני לא יודע, כמדענים זה כמובן לצערנו, אבל כאזרחים זה, אנחנו שמחים על כך. הם פותחו במידה רבה במערב, בתקופה של יציבות פוליטית, ונתרגלנו לאיזושהי מגמה מסוימת.
1: כן.
0: אבל אנחנו יודעים ממדינות אחרות, כמו למשל בברית המועצות, אחרי נפילת ברית המועצות, הייתה ירידה מאוד משמעותית בתוחלת החיים, ועד היום, בעיקר אצל גברים, כתוצאה מה... כמובן, ברמה, את רואה כתוצאה מצריכת אלכוהול ודברים, התאבדות ודברים כאלה, זה ברמה הטכנית של סיבות המוות או הגורמים המיידיים.
1: כן.
0: אבל ברמה עמוקה יותר, זה ערעור של ה... זה אנומיה חברתית, כן? זה הערעור של סדרי השלטון, זה כמובן פגיעה בשירותי בריאות, אבל במובן העמוק יותר, יש חברה שהיא מתחילה להתערער,
1: כן.
0: ואנשים קצת מאבדים את עצמם. במקרה הזה זה השפיע יותר על גברים, שזה הרבה פעמים המקרה, אבל גם על נשים, יותר על גברים כמובן, בהיבט הזה.
1: וואו.
0: ומאז חשבנו שזה אוקיי, זה אצלנו המצב יותר טוב במדינות המערב, אז 20 שנה אחר כך אנחנו רואים לא באותו היקף, אבל מתחילים לראות את זה גם בארצות הברית. עכשיו, יש כל מיני תיאוריות שאמרתי, זה הרבה פעמים הדעות הן חלוקות, תיאוריה מאוד סוחפת שאולי כבר יצא לך לשמוע עליה, המוות של ייאוש, בעשור האחרון אנחנו שומעים על זה הרבה בארצות הברית, זה...
1: איזה כותרת מפחידה.
0: נכון, זה Deaths of Despair, שבא מאנגוס דיטון ואן קייס, שהם חוקרים בפרינסטון, הוא גם זוכה פרס נובל בכלכלה, יש להם הרבה, יש להם במה להציע את הרעיונות שלהם.
1: כן.
0: והם טוענים שחלק גדול מה שאנחנו רואים, כמובן מעבר לסיבות המוות המיידיות, אבל אם אנחנו הולכים עוד צעד אחורה, זה משהו שקרה בארצות הברית, הם משייכים את זה במידה רבה למצב שבשוק העבודה, לאיזושהי precarity.
1: לסדר הכלכלי בעצם?
0: לסדר הכלכלי.
1: לשוק העבודה.
0: נכון,
1: כן,
0: לסדר הכלכלי.
1: זכויות עובדים.
0: שישאיר אנשים מאחור, ברמה כזאת שנגיד, המעמד הפועלים, העובדים נקרא לזה, כבר אם לפני דור או שניים יכלו לקיים איזושהי רמת חיים מסוימת, mm-hmm. היום זה כבר לא כל כך אפשרי. Mm-hmm. זה חלק מההסבר, כן, הם תולים, ואז אומרים, בסופו של דבר זה נותן לאנשים, יש אנשים שנמצאים על המסלול, כן, עם השכלה גבוהה וכן הלאה, ומסלול להצלחה.
1: כן.
0: וצלם אנחנו באמת יודעים שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אבל יש איזשהו חלק נדבך מהחברה שנשאר מאחור, ואם פעם חשבנו על זה היה הסירון התחתון, היום אנחנו רואים שזה כבר אולי מחצית מהחברה האמריקאית.
1: כן.
0: זה כבר לא אנשי שוליים.
1: כן.
0: זה חלק גדול מהאוכלוסייה, שפשוט התנאים הפוליטיים והכלכליים לא מאפשר להם ליהנות מהטוב הזה.
1: צריך להגיד שכשאתה אומר הנאה, אתה לא רק מתכוון למימוש ההון ואיזושהי צרכנות וכולי, ואולי גם באמת בריאות יותר טובה, ביטוחים בריאותיים פרטיים וכולי. אתה גם אמרת לי בפרק הקודם שמדובר גם על האם אני בכלל מסוגלת לצפות עד מתי בערך, מה הציפייה שלי לעד מתי בערך אני אחיה, כן? מתי אני אמות. ויש מצב שאותם אנשים ש... אי היציבות בחיים שלהם היא כל כך כל כך משמעותית, והקבוצה הזאת הולכת וגדלה, וגם אי היציבות הולכת וגדלה, בגלל כל מיני שינויים גם אולי פוליטיים, וגם בסדרים, כמו שאמרנו, במדיניות, בסדרים חברתיים, כלכליים וכן הלאה, אז יכול להיות שהאנשים האלה גם באמת לא מצליחים לדמיין איך הם מנהלים את ההון, אפילו הקטן שלהם, כן? כדי לדאוג לבריאות שלהם, כדי להבטיח שיהיה להם בית גם אחרי גיל הפנסיה, כל מיני דברים כאלה ש... שהם בסיסיים כדי להבטיח יציבות ואפשרות בכלל לחלום או לדמיין שאני אחיה עד גיל 85.
0: כן, אנחנו באמת רואים שאותה שכבה שהולכת וגדלה בעשורים האחרונים, גדלה משנה לשנה, זה אותם אמריקאים שנשארו מאחור, וזה מתבטא, אמרתי, גם בשוק התעסוקה, גם אלה שכן מועסקים, מועסקים בשכר יותר נמוך, מועסקים במשרות של פחות יציבות, יוצאים ונכנסים משוק העבודה, זה מתבטא גם בהיבטים אחרים, למשל ברמת הקשרים החברתיים.
1: מה, פחות קשרים חברתיים?
0: אנחנו רואים שיש, למשל, שוב, אנחנו מסתכלים על שיעורי נישואים ושיעורי גירושין והקמת משפחה, יש הרבה יותר שונות בקרב האוכלוסיות החלשות יותר, ואנחנו יודעים שקשרים חברתיים זה אחד הגורמים החשובים יותר לבריאות שלנו. היציבות שלהם, האיכות שלהם לאורך החיים.
1: וואו.
0: זה, יש הרבה מחקרים, אז אני פחות עוסק בזה באופן אישי, אבל...
1: הדגשה, הדגשה, הדגשה. בסדר, אבל אני רוצה להדגיש את זה, זה משמעותי. הקשרים החברתיים שלנו משפיעים על...
0: הקשרים החברתיים, יש ממש מחקרים שמראים שבדידות היא שקולה ברמות מסוימות לאישון כבד, מבחינת ההשפעה על התמותה. כל מר, ביתנו נמצאים איפשהו באמצע, זה לא שאנחנו בודדים לחלוטין, אבל לאיכות הקשרים, ליציבות הקשרים, לאורך זמן, אם יש לנו אנשים שתומכים בנו, שאפשר להישען עליהם לאורך החיים, זה משפיע ומשפיע מאוד. ואנחנו רואים שזה גם מתערער, בארצות הברית יש שכבות שקשה להם יותר, גם אנחנו רואים שפחות מתחתנים, או יש יותר שונות ב... יותר...
1: תזוזה.
0: פירוק של, בדיוק, יותר תזוזה, כניסה ויציאה מזוגיות למשל, פירוק של משפחות וכן הלאה. זו תופעה שכן, קיימת אצל כולם, אבל יותר באוכלוסיות מסוימות. קשה לומר מה הסיבה, כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו רואים שהסיפור הזה, אם בעבר היה אפשר לקיים את ה-middle class, כן, ה-life, עם, כן,
1: כן,
0: בית, משפחה
1: בניים.
0: ובית, ועבודה סבירה ויציבה, גם אם לא חיי מותרות, אבל זה נעשה יותר קשה. וכבר אם אני הולך מחוץ למחוזות הדמוגרפיה וכולי, אז יש ממש ספר שנקרא אי נחת מהמריטוקרטיה, כן, של מייקל סנדל למשל, הוא פילוסוף אמריקאי בסטנפורד, ולא רק הוא, אבל מה שבשנים האחרונות, כל שהולך ומתגבר, שאומר שהמריטוקרטיה, או השלטון של המוכשרים,
1: mm-hmm. מריטוקרטיה להיות... זה אומר שאם יש לי, שאני שמה על הכישורים שלי את מידת ההצלחה האפשרית שלי.
0: נכון מאוד. כן, כן. אם בעבר ההצלחה הייתה על בסיס ההיכרות שלך, או על קשרים, או דברים כאלו, אז, או על בסיס מגדר למשל, כן, גברים לא הודרו, נשים כן הודרו מתפקידי ניהול למשל, אז עברנו בהדרגה לעולם שיותר מריטוקרטי, שכביכול זה דבר חיובי, הנה עכשיו זה תלוי ביכולות שלי, בכישורים שלי, ולא ב...
1: זאת תפיסה.
0: ולא במי שאני. זאת תפיסה ממש. אבל לטענתו, וגם לטענת חוקרים אחרים, האתוס הזה, המריטוקרטי, הפך להיות סוג של מנגנון הצדקה לאי שוויון. זאת אומרת, להגדיל את אי השוויון לרמות קיצוניות, בטח בארצות הברית, אבל אולי גם במדינות אחרות, שכבר לא מאפשר רווחה למישהו כביכול נהדר כישורים. שיכול שבאמת זה, יש הצדקה למה לתגמל יותר אנשים שהם מוכשרים, כי אולי זה טוב לחברה, שניתן למוכשרים ביותר למלא תפקידים מסוימים. אבל לטענתו זה הגיע לרמה כזאת שאנחנו כבר לא מאפשרים לאנשים עובדים, אם לא עובדים בעבודות הנחשקות ביותר,
1: רמת חיים בסיסית.
0: רמת חיים בסיסית.
1: מה שנקרא בכבוד.
0: בדיוק, כן. ולטענתו זה לא רק הסיפור הכלכלי, זה גם אתוס מסוים. זאת אומרת, הם אדונים לגורלם, והעובדה שהם בתחתית זה אשמתם.
1: כן, כן, זה באחריותם על כתפיהם.
0: כן, אז זה חלק מהסיפור, זה סיפור מאוד מורכב, אבל אלה התיאוריות היום שקיימות בתחום הזה. ולכן, ארצות הברית היא באמת, בהיבט הבריאותי, במגמה של דשדוש, במקרה הטוב, ירידה במקרה הרע. לצערנו זה קורה.
1: יש לנו דקה לסיום, ספר לי מה קורה במדינות אחרות שאינן ארצות הברית, האם יש איזשהו מודל לחיקוי או איזו השראה או מישהו שקצת חומק מהמריטוקרטיה, או שזו תפיסה שהיא רווחת ואפשר לראות את ההשפעות שלה גם במדינות שיש להן מדיניות כלכלית אחרת, מדיניות של רווחה או...
0: מדינות המערב אני מוכרח לומר שברמה כזאת או אחרת זה חלחל, כולנו נתונים למשטר הזה, גם בשוודיה שאני, יש לי שם הרבה שיתופי פעולה מחקריים, זה קיים, אנחנו רואים את זה. לא באותה רמה כמו בארצות הברית. זאת אומרת, כן. יש שם התפלגות השכר היא יותר מקובצת, אנשים כן חיים בכבוד גם בעבודות שהן עבודות פחות יוקרתיות, אבל אנחנו כן רואים שזה מחלחל, וזה לא בילה גסה, זאת אומרת, הקפיטליזם, ניאו-ליברליזם, הוא נתן הרבה שפע לחברות רבות.
1: כן.
0: השאלה היא, אנחנו חיים בעידן שהוא כבר הפוסט, ואנחנו שואלים שאלות שמסדר שני של... איך זה מתחלק בחברה. ואנחנו רואים שזה גם נעשה יותר ויותר לא שוויוני גם ברמה הכלכלית, אבל זה מחלחל גם לרמת הבריאות.
1: מרתק. נסכם.
2: למדנו שככל שחברה אנושית מסוימת משיגה יותר שליטה ולו במידה מסוימת על סביבתה, כך עולה תוחלת החיים באותה החברה, באוכלוסייה. הנתון שצמוד למגמה הזאת הוא עלייה בפערים החברתיים ביחס לתוחלת החיים ולאיכות החיים. משמע, ככל שתוחלת החיים באוכלוסייה עולה, גדלים הפערים החברתיים גם בהקשרי גיל התמותה. במילים אחרות, לא כולם נהנים במידה שווה מאריכות הימים של האוכלוסייה. במשך השנים התגלה כי אי השוויון איננו תוצר לוואי של תוחלת החיים העולה, אלא תוצר ישיר שלה. למה הכוונה בהשגת שליטה בסביבה? למדנו שהיכולת לדחות תחלואה ותמותה מתווכת על ידי גישה להשכלה, לידע, לשירותי בריאות, לשכונת מגורים רגועה ושקטה, נטולת רעש, שתחושת הביטחון בה גבוהה, לחיי קהילה מתפקדים וקשרים חברתיים. היעדר שליטה בגורמים אלה מרחיק אותנו מהאפשרות לשנות את חיינו כך שניישם את הידע שנחשפנו אליו, שתגבר השלומות שלנו וירחק גיל התמותה. אי השוויון קשור בסדר החברתי-כלכלי שחל במדינה. קיומו של אי השוויון מהווה נתון ברור בכל מדינות המערב שנחקרו. אי השוויון ממשיך לגדול במדינות אלה, ככל הנראה בהתאמה למידת התפיסה המריטוקרטית שחלה במדינה. החל בתפיסה מריטוקרטית רדיקלית בארצות הברית, שם הפערים בין המעמדות הכלכליים חברתיים הם חריפים במיוחד, דרך ישראל וכלה במדינות שוויוניות יותר, שבהן השפעת התפיסה המריטוקרטית מחלחלת אבל עדיין מצומצמת, לדוגמה שוודיה. המשמעות היא שאי השוויון הכלכלי מחלחל גם לרמת הבריאות. למדנו שקשרים חברתיים הם גורם המשפיע משמעותית על גיל התמותה שלנו, קיומם של קשרים חברתיים, יציבותם ואיכותם לאורך זמן. יש מחקרים המראים שבמקרים מסוימים בדידות שקולה לאישון כבד מבחינת ההשפעה שלה על גיל התמותה. בפרק הבא נדבר על השאלה הדמוגרפית שמעסיקה אותך, איציק, בימים אלה. איך משפיע שכול על תוחלת החיים ואיכות החיים של האנשים שנותרו בחיים? ונעבור גם לדבר על גישות לחקר מגמות דמוגרפיות עתידיות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייט שעורכת את התוכנית ביחד איתי וגם כותבת את התחקירים האקדמיים שלה, לתמר בנימין המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הקשוב והסקרן, ותודה רבה לכם שאתם ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היום יובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון שלשום והלילה. סמל ראשון אדם צרפתי וסמל ראשון מיכאל טיוקין. נתניהו אומר כי אנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. צהל ירד שני שיגורים מלבנון. נשיא העליון עמית והיועמ"שית מיהר השבים ומזהירים מפגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה. והתחזית התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון יובאו היום למנוחות. בבית העלמין הצבאי באשקלון יתאמן בחמש אחר הצהריים סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל שלשום. הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין שנפל הלילה תהיה בשש בבית העלמין הצבאי בעירו. יהי זכרם ברוך. נטע ססון, שהייתה מחנכת כיתתו של אדם צרפתי, ספדה לו בכאן חדשות ברשת בית.
4: הוא היה מנש בכל רמה חברה, זה החיוך, וזה השמחת חיים, וזה ההומור, וזה היכולת לסחוף אחריו. ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה, זה פשוט צבוע בצבע שלו. אדם משכמו ומעלה, עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי, ולתת את כל מה שהוא יכול.
3: בריאיון ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום סיפרה מורתו של צרפתי כי הודעות הותר לפרסום הן הפחד הכי גדול שמלווה את המורים והמחנכים. ראש הממשלה נתניהו אומר לאחר ההנחיה לתקוף מטרות טרור בבירות כי אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
5: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, לחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
3: שר הביטחון ישראל כץ אמר בצהריים כי דין הדחיה בבירות, כדין יישובי הצפון בישראל. הזעקות נשמעו לפני כשעה בשורה של יישובים בגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ויישובים באזור הכינרת, בשל ירי רקטות וטילים. כתבנו רובי המושלג מוסר כי בחצור הגלילית פרצה שריפה בשטח פתוח בעקבות נפילת שברי מיירת. איש לא נפגע. מדובר צהל נמסר כי שני שיגורים יורטו. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר הנשיא עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף ואמר כי הדרך מרטוריקה למעשים קצרה מאוד.
6: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבעיה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות.
3: היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה, וציינה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
7: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטי.
3: מדברי עמית ובערב מיירה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. המוזיקאי, הזמר והיוצר יונתן רזאל, בן 52, עבר אירוע מוחי ומאושפז במצב קשה בבית החולים שערי צדק בירושלים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי בני משפחתו שוהים לצד מיטתו.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויהיה שיחה מן הרגיל בעונה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: Μαλαία σαβάμα, όγε, ξάμουνα και δικιά χαλασμίτσελι, μαλεκοφιώτ, κόλα βεσπάι.
1: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
2: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק, בין המושבים.
3: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: שלום, אתם מאזינים להסקט מתאים עליהם. אני אדווה אברמוביץ', איתי באולפן ליד שדה סעדון ותומר שוורץ. היום נדבר על דברים שנשארו פתוחים מול הילדים שלנו, ועל הסיפורים שאנחנו לא מספרים עליהם. ערכנו את איתי שפרן, שפרק מרתיט ועוצמתי שעוסק בהתאבדויות, ואפילו בפרק עצמו לא יכולת להתאפק, וסיפרת לנו משהו שקשור לאיתי. ובאופן מאוד מאוד מאוד חריג, כי אני לא זוכרת סיטואציה שבה ביקשנו ממש, אולי אחת הייתה להוריד בעריכה טקסט שהבאנו כאן, כי כמעט אנחנו לא מורידים פה כלום, ביקשת להוריד. ופתאום התחלנו לשאול אותך מה קרה, ואמרת, זה סיפור אישי ופרטי של איתי ושלנו כמשפחה. ואני לא יודעת, לא הייתי בטוחה שזה בסדר שאני אפרסם אותו לציבור. וככה נולד הפרק. וזה הפתיח שעשיתי כדי להסביר למה, וזה באמת לקח אותנו כל אחד מאיתנו למחשבות, גם בתוך הבתים שלנו, מה מותר, מה אסור, מה הקווים האדומים, מה הקודים של מה מותר וזה, למרות שילדינו הותרו לפרסום.
1: יפה. אז אני באמת, רגע, רצית להגיד משהו, תומר?
2: את.
1: אז אני באמת אגיד על זה, שבעצם מה שסיפרתי, אני כן רגע אשים את זה תחת איזושהי כותרת, כדי שיבינו על מה אנחנו מדברים. בעצם אח של איתי שפרן התאבד כשהוא היה חייל בצבא, וזה זרק אותי ישר לאיזה סיפור של אהבה נכזבת שהייתה לאיתי, שבאמת הביא אותו להתנהגות קיצונית.
2: נראה לי שגם את זה תצטרכי לבקש להוריד בעריכה, לא?
1: לא, לא, לא, את זה אני בעיה להגיד.
0: רואים שהיא חשבתי
1: על זה.
0: רואים שהיא איבדה את האירוע.
1: איבדתי את האירוע. ובאמת, מה שקרה בפרק עם איתי, עם איתי שפרן, הדבר הזה טלטל אותי, כאילו בעצם זה שהאח שלו התאבד בגלל אהבה נכזבת, וזרק אותי למה שקרה עם איתי, ואני, בגלל שאני מדברת בלי...
0: כן, עוד רדיקלית.
2: ללא פילטרים.
1: ללא פילטרים, אז פשוט סיפרתי את זה באמת בשידור, את כל מה שהיה שם. ואז אחר כך הלכתי עם זה הביתה, והאמת שהדבר הראשון שהטריד אותי, זה לא דווקא הפרטיות של איתי, זה משהו שבא אחר כך, אלא כל הנוגעים בדבר, זאת אומרת, הבחורה שהייתה קשורה באהבה הנכזבת הזאת, וליזה, הבת זוג של איתי, שבאה בעצם אחר כך, ואני לא יודעת אם היא מכירה את הסיפור הלא, ומיקה שלא הייתי בטוחה כמה היא מכירה מהסיפור, ידעתי שהיא מכירה חלק, אבל לא הייתי בטוחה כמה, ופתאום אמרתי, אוי, אני כאילו דיברתי על זה ככה בזה, וכל האנשים האלה מאזינים, ואני לא רוצה לשים אותם במקום שאולי אני דורכת על מקומות שלא לא עשיתי שיחה מספיק גלויה וכנה איתם בשביל לאבד את הסיפור, ואז באמת ביקשתי מצלי להוריד את זה מהפרק. מה שכן פתח אצלי, למשל ישבתי עם מיקה ודיברתי איתה לנושא הזה, ובאמת היא זכרה חלק מהפרטים, היא לא זכרה הכל, וכזה דיברנו על זה ממש. וזה דווקא הביא גם לשיחה על הנושא של הפרטיות של איתי, כי פה זה באמת דילמה. והייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם מיקה על הדבר הזה. כי כמו שאת אומרת, ילדינו הותרו לפרסום, וזה יפה באמת לקחת את הדימוי הזה ולהגיד, אוקיי, זהו, הם כבר לא כאן, אז מה זה משנה הפרטיות שלהם? אלה היו החיים שלהם, וכל סיפור שאולי יש לו ערך, אפשר לספר אותו. ואז מיקה דווקא אמרה לי משהו יפה, היא אמרה לי, תראי, נגיד שאת נחשפת עכשיו, את נכנסת לאיזה שיחת וואטסאפ של איתי, לא משנה, עם חבר שלו, עם זה, ונחשפת לדברים שהוא כתב שם, או לא יודעת, קוראת בדברים שהוא כתב ביומן, או לא משנה מה. ואת נחשפת לדברים שלא ידעת. ואז את לא יודעת את כל הסיפור מסביב, כי אולי נגיד הוא כתב משהו שאחר כך,

0: כאילו הפרטיות שלו, אבל כמה אנחנו בעצם, אנחנו הרי מנחיכים את הדמויות של הילדים שלנו פה, באמצעות הסיפורים שאנחנו שומעים עליהם, יודעים עליהם, או... ואז איזה דמות אנחנו בונים פה, וכמה היא באמת נאמנה?
1: אבל נניח שהיית יודעת באמת. שהוואטסאפ הוא שלם, או שהוא באמת מביא את הדברים כמות שהם. אז איפה אז את נמצאת בעניין של הפרטיות?
0: אז תראה, אני אומרת, למשל הסיפור הזה של איתי, עם האהבה הנכזבת, אם עכשיו אני אלך, דיברתי על זה עם מיקה, אני רוצה לדבר על זה גם עם ליזה, ואני תוהה אם אני אלך לדבר על זה גם עם אותה בחורה שכלפיה היה הסיפור הזה של אהבה נכזבת, כי אני לא בקשר איתה והיא לא בקשר איתנו ואני לא יודעת. אבל בהנחה שנגיד אני אדבר עם כל הנוגעים בדבר של הסיפור, אני מרגישה בנוח לספר אותו.
1: אוקיי. אז אני אגיד...
2: למה?
0: כי שוב, אם מה שנשאר בסוף זה רק הפרטיות של איתי... Mm-hmm. אז אני לא מרגישה...
2: כי הותר לפרסום או כזה סיפור
0: לא,
2: עם ערך?
0: אגב, בכלל בסיפור הזה של פרטיות, mm-hmm. אני גם מתייחסת לסיפורים שלי ככה, כאילו לחיים שלי ככה. אם יש סיפור חיים או משהו שקרה לי, ויש בו ערך לאנשים אחרים, הם יכולים ללמוד מזה משהו, הם יכולים לקבל מזה השראה, הם יכולים לפגוש את הסיפור שלהם בתוך זה, זה הרבה יותר חשוב מהפרטיות שלי. אני בסוף פה נקודה בזמן, יום אחד אני כבר לא אהיה פה, זה ממש לא משנה.
2: מתי זה יגיע?
0: מה, שלא נהיה פה? אצלך זה יגיע בקרוב כנראה, אני מתכוונת להיות פה עוד כמה שנים.
1: אני אפתח לכן רגע קצת את הפריזמה, תכף אני אדבר דרך אגב על הקטע החוקי בסיפור הזה. סוף סוף יש לי ערך, סוף סוף יש לי ערך כעורך דין. נחזור קצת למקצוע, כי זה קטע מעניין. אבל אני כן אומר לפני זה דווקא שאצלנו העניין של הפרטיות, הוא משהו שאנחנו פוגשים כמעט ברמה היומיומית, מהמקום של הפער ביני לבין שירלי. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו שנינו הורים של עומרי, וכל אחד מאיתנו תופס באופן אחר mm-hmm. את העניין של החשיפה, ומה כן פותחים, מה לא פותחים. המבחן הגדול שלי זה מה אני חושב שעומרי היה רוצה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה גם המבחן שלה, פשוט mm-hmm. שם יש פערים.
2: אבל הפער הוא אל מול עומרי, מה חושפים על עומרי, או מה חושפים על מה קורה בתוך המשפחה?
1: אולי אני כרגע אגיד את הקטע החוקי, בסדר? Yeah. כי אולי זה טיפה יעזור okay. לנו. מסתבר שבצוק איתן,
2: כן.
1: היה סיפור של סרן עומרי טל, שנהרג, ואז הפלאפון שלו היה, אבל כל מיני חומרים, היו בענן של חברת התקשורת ובכל מיני מקומות חסומים, לא יודע אם זה היה בסיסמה או... זה היה המצב. ואז ההורים פנו לחברה ואמרו, אנחנו רוצים בבקשה את כל מה שיש לכם, התכתבויות, כל החומרים. חברת התקשורת אמרה, סליחה, יש פרטיות של עומרי שנהרג, עומרי טל, ואנחנו לא נותנים לכם כלום. ואז פנו לבית משפט. בוא בבקשה, תכריע בסוגיה, מי גובר על מי. זאת אומרת, מה קורה בסיטואציה כזאת? ואז, מה שבית משפט עשה, בסוף, או אולי לפני הסוף, קודם כל הוא אמר שיש דבר כזה, זיכרון דיגיטלי, עיזבון דיגיטלי, סליחה. עיזבון דיגיטלי, כמו שיש עיזבון של אתה מוריש משהו, משהו נשאר אחריך, משהו פיזי, אז גם יש דבר כזה דיגיטלי, זה הדבר הראשון. והדבר השני שהוא קבע, זה שיש פה הפרטיות, מהרגע שעומרי טל נהרג, אין לו פרטיות.
2: וואלה.
1: אוקיי? טיפה דומה למה שאת ליאת אמרת. הפרטיות שלו פקעה.
2: תם הטקס.
1: כן, אבל הוא לא באמת תם הטקס. כי פה בית משפט התחיל להיכנס לכל מיני דברים שנוגעים לצדדים שלישיים. אוקיי, למשל עכשיו, נגיד איתי כתב בוואטסאפ, תינף על מפקד שלו. מה קורה עם הכבוד של המפקד הזה? האם זה עכשיו צריך להיפתח בגלל שזה נמצא פיזית אצלך? ומה שבית משפט עשה במקרה הזה, הוא מינה מומחה, ממש, והמומחה הזה עבר על כל ההתכתבויות, ופשוט חילק את ההתכתבויות לכל מיני קריטריונים. קריטריון שברור שהמשפחה אין שום, לא ייגרם שום נזק, ואין צדדים שלישיים ודברים שקשורים לעומרי טל עצמו ולמשפחה, ברור שנותנים למשפחה. איפה שיש צדדים שלישיים, אז הוא נקט בכל מיני דרכים, שלמשל, אולי נצנזר את השם, אולי נעשה איזושהי פרפרזה, דברים כאלה. ובסוף בית משפט קבע מה הוא נותן, מה הוא לא נותן.

0: אם למשל יש שם איזה מידע רפואי רגיש שלא קשור לעומרי טל, אלא לחבר שלו או חברה שלו, אז ברור שלא נותנים את זה, אוקיי? אם יש משהו שנוגע לדברים רומנטיים, אז ברור שלא נותנים. בגדול, זה מאוד common sense הסיפור הזה, אבל דעו לכם שיש פה גם עניין חוקי.
1: קודם כל לא ידעתי, ושתיים, אבקש מצהל בבקום להחתים את החיילים על צבא הדיגיטליות.
2: למי הולך חיזבון הדיגיטלי?
1: בדיוק, בבקום. תחתימו אותם כמו שמחתימים אותם על...
2: כן, הכספים שלהם, מי השארים.
0: כספים, וכל מה שמדובר היום עם העניין של קצירת זרע, גם להחתים, מה העמדה שלהם, הרבה דברים ש...
1: וואי, קצירת זרע חייבים להכניס את זה. חייבים להכניס את זה.
0: קיצור, הסיפור הזה הוא סיפור שכבר הגיע לבית משפט, ויש שם איזושהי קביעה, היום הדברים כבר מאוד ברורים, אבל תחשבו פעם.
2: כן, אבל זה מעניין, כי היום אתה לא צריך בכלל לעבור דרך משפט, הרי קיבלנו כולנו את הטלפונים
1: לא,
2: של הילדים.
1: לא,
2: כן.
1: היו מלא משפחות שלא יוכלו להיכנס, למשל, כי לא ידעו סיסמאות.
0: למשל, אין להם סיסמה. בסדר, okay. אצל עומרי, אין לו מבחינתו, כנראה, העמדה שלו הייתה שכולם יראו מה שרוצים, אין לי סיסמה, תכנסו, תראו מה שאתם רוצים. אוקיי, עדיין, אנחנו למשל, עזבו את זה שלא באמת נכנסנו לפלאפון של עומרי, עוד אין לי מספיק כוח לקטע הזה, אבל למשל, ברור לי שגם כשאני אכנס לפלאפון של עומרי וזה יקרה, אני לעולם לא אכנס להתכתבויות בינו לבין מאיה. בסדר? הבת זוג שלו, למשל.
1: חכה, אתה עוד צעיר?
0: לא, עדיין.
2: אז מה אתה חושב, רגע, אבל מה אתה חושב ברמה האישית על העניין הזה של הפרטיות? בסדר, בית משפט קבע שפרטיותו פקעה, אבל איך אתה מרגיש מול הפרטיות של עומרי?
0: אני מבחינתי לא פקעה. תראו, עומרי, מצד אחד, אני טיפה אלך אליו, ומצד אחד, כמו שאמרתי לכם, אין לו סיסמה בפלאפון. מצד שני, אם אני מסתכל על ההתנהלות שלו, היו לו דברים היסטוריים. למשל, הוא עשה קעקוע של דבורה על התחת, ואנחנו לא ידענו על זה עד יום מותו. אוקיי? זאת אומרת, היו לו דברים שהוא לא שיתף אותנו בהכל. גם היום, ברור לי לגמרי, שאני חושב שאני יודע לא מעט על עומרי, יש המון סודות שאני מגלה במהלך, מאז שהוא נהרג ועד היום, מחברים שלו שמספרים לי את זה ואת זה ואת זה, על חלק מהדברים, ברור לי שיש איסור פרסום, אוקיי? הפרטיות שלו לא פקעה בעיניי.
1: זאת אומרת, שמה שהוא לא סיפר לך, זה חל על זה...
0: לא, עובדה שנגיד את עניין הדבורה, אני מספר לכם עכשיו, אוקיי. או סיפרתי בעבר, או איפה שאני חושב שיש משהו רגיש מדי, אני כל הזמן במבחן שלי, נכנס לראשו של עומרי, מנסה להיכנס ולהגיד, אוקיי, הוא זורם עם זה שאני פותח את זה או לא. למשל, שהוא כותב ביומן טקסט של טרומפלדור, אז לי ברור לגמרי שמבחינתו צריך לתת את זה, כי כמו שאמרת לי, יש לזה ערך, אוקיי, שהוא כותב כל מיני דברים שקשורים לתחושות.
2: אבל אם הוא כותב משהו שלא מחמיא לו כל כך.
0: זה שאלה מעולה. יש דברים... שאפילו לכן עוד לא סיפרתי.
1: תומר, זה לא קורה, מה זה? ועוד איתה אתה בטסלה כל החיים.
0: אפילו לא בחדר האיפור. באמת, יש דברים שאני לא מספר.
2: למה?
1: לא, באמת למה. אוקיי.
0: אני אפילו לא יכול להגיד למה.
2: לא, אתה יכול, תמצא את הדרך להסביר את זה.
0: לא, יש דברים שעומרי לא היה רוצה שאני אספר. בסדר? לא מה... תראו, מה זה מהמקום של מחמיא, לא מחמיא? בסדר? זה נכון שיש את העניין של... אתה טיפה הופך אותו לטיפה. אתה רואה רק את הדברים החיוביים, קשה מאוד לראות חסרונות. גם חסרון שאתה רואה, הוא בו, הוא טיפה... לא יודע להסביר את זה.
2: זה, הקטע הזה של הדברים מחמיאים לא מחמיאים, בשיחה שהייתה לי עם מיקה, בעקבות, אז מיקה שלחה אותי לפרק הזה עם הרבה חומר, אז באמת דיברנו על ה... היא אמרה לי, כן, אנחנו הופכים אותם
0: למלאכים.
2: מלאכים,
0: בטח.
2: הם מושלמים, ואמרתי לה, כן, אפילו בדברים המעצבנים של איתי, נגיד, איתי... הייתה לו תכונה שיהיה בריא, כאילו לא תכונה, אבל זה מה שזה, איתה היה...
1: הוא כבר לא יהיה בריא.
2: כן, הוא לא יהיה בריא. בריא הוא לא יהיה, אולי הוא בריא איפשהו זה. איתה היה סעיר בגוף, והוא היה...
0: אני לא מוכן שתגידי את זה.
2: לא, אני אגיד את זה.
0: לא על איתי שלנו.
2: על איתי שלי. הוא היה מפזר את השערות שלו, כאילו הם היו נושרות ממנו, מה לעשות, בן אדם זה, בן אדם סעיר. וזה היה מטריף לי את השכל, מטריף,
1: סיפור מעולה.
2: כן, כאילו למצוא את
1: הוא לא היה בכוונה מוריד שערות.
2: לא, זה היה בשערות, כמו שנושרות לי נושרות שערות מהראש,
1: נכון. מה זה מטריף אותך, מה הוא יעשה עם זה?
2: בסדר, תנקה אחריך.
1: אה, לא נקרד,
2: כן,
1: לא נקרד.
2: כן, זה לא שהוא היה...
0: איפה זה נשר לו, איפה?
1: בשירותים, נו, איפה זה נשר.
0: רק בשירותים? או גם בסלון?
2: לא, בעיקר בשירותים, במקלחת.
1: ולא נקרד, ואמרת לו לנקות.
2: בטח שאמרתי לו, הוא היה ילד מאוד מעצבן בקטע הזה.
1: זה לא מעצבן, הוא היה נורא נורמלי, את אומרת.
2: ואז, בדיוק דיברתי על זה עם מיקה, שאפילו הדבר הזה שבחייו הטריף אותי,
1: נכון.
2: לא רק שהוא לא מעצבן, אני מתגעגעת, הלוואי אני אמצא השערות של איתי במקלחת.
1: שזה באמת הכי קשה.
2: ואז הכל הופך להיות כאילו, הם באמת כאילו נהיים שלמים כאלה.
0: באמת אובייקטיבית, אני פחות זוכר דברים לא מחמיאים של עומרי, אני פחות זוכר אותם. באמת, הם איפשהו מאחורה, אני צריך להתאמץ, לגרד אותם מאחורי הראש, עד שאני מביא אותם לקדמה.
1: לא, ואני כשאני מביאה אותם לקדמה, הם כבר לא מעצבנים, אני רק מתגעגעת אליהם. כאילו, מתגעגעת, מתגעגעת, מתגעגעת. תבואי לעצבן אותי, בואי, תחזרי לעצבן אותי, בבקשה. אבל אני רגע רוצה לשאול אותך, שיש פערים בתוך הזוגיות בבית, אז מה הכללים שקובעתם?
0: הכללים זה שהחלש קובע. זאת המלצה מאוד מאוד טובה של המטפלת שלנו. היא לא אומרת החלש קובע, היא אומרת הולכים בקצב של החלש. וגם שם, אני רואה התפתחות, אני רואה שינוי אצל שירלי מההתחלה למה שקורה היום. יש היום דברים שהיא מסכימה לשחרר מהיומן, או מדברים שהוא כתב שבתקופה הראשונה היא לא.
2: אבל אני רוצה רגע להתעכב על זה, על הדברים שאתה אומר שאתה לא מספר, בסדר?
0: אוקיי.
2: כי אני מנסה להבין אם זה מקום של לשמור על הפרטיות של עומרי, או מקום שזה משהו שגורם לך בושה. כאילו, אתה אומר, אם אני אספר את זה, מה זה אומר עליי, על הילד שלי?
0: זה שילוב, זה שילוב. זאת אומרת, זה גם...
1: אתה חייב לספר לנו, תומר.
0: אולי אחורי הפרק. אולי.
2: נשקע אותו בהרבה
1: שילוב. רגע, מה השילוב הזה, מה זה?
0: השילוב הוא שגם זה משהו שברור לי שאומרי, התבייש בו.
1: וואלה.
0: הוא לא היה רוצה שהוא יוודא.
1: וואלה.
0: בסדר? וגם זה קטע שהוא יכול לפגוע בעוד אנשים, לא רק באומרי.
1: לא,
0: זה לא. לא.
2: אבל זה גם גורם לך בושה?
0: אני לא, בכלל לא.
1: לא?
0: אני בכלל לא. ממש
1: זאת אומרת, זה היה הילד שלי כזה, לא?
0: כן, זה, אני בסדר עם זה, אבל הוא זה...
2: אז זה מעניין הסיפור הזה של עומרי לא היה רוצה שידעו את זה עליו, כי אני מנסה לחשוב עליי, נגיד, כן. שאני אלך מפה מהעולם, האם יש דברים שלא הייתי רוצה שידעו עליו? כאילו, אני כותבת, יש לי מחברות שלמות, בהצלחה מה שנקרא, לכל מי שירצה לקרוא את כל מה שכתבתי כל חיי. אני חושבת, יש שם דברים שאני אומרת, וואי, אני לא רוצה שידעו את זה, או שיראו את זה, זה... כל המחשבה הזאת עוברת לי, רק אם יש שם דברים שאני חושבת שיכולים לפגוע במישהו אחר.
0: נכון.
2: אם כתבתי דברים,
0: אבל... זה הצדדים השלישים.
2: כן, אבל לא עלה, כאילו אם כתבתי נגיד רגשות קשים שלי, או באמת, לפעמים אני כותבת ממש, של אנשים שאני שונאת, או על, כאילו, באמת, דברים שהם לא, בחיי אני לא אגיד אותם פה בכל רם. אבל אחרי מותי,
1: אני פשוט חושבת שאחרי מותי, מה אכפת לאנשים להיכנס ולהתחיל לקרוא את מה שזה?
2: זהו, זה מה שאני אומרת, אז מה אכפת לי? אז אתה חושב שלעומרי אכפת עכשיו שמישהו ידע עליו משהו כשהוא כבר לא פה?
0: זה שאלה מאוד פילוסופית, והיא לא פשוטה בכלל להסבר, אבל אני מנסה להגיד, אוקיי, אם הוא היה פה בחיים, אוקיי?
2: אבל הוא לא פה בחיים.
0: אבל אם הוא היה פה בחיים, עכשיו, איך את מתרגמת את זה לזה שהוא כבר לא בחיים, אז מה זה אומר? שבחינתו, טוב, יאללה, אני בסדר עם זה?
2: כן, כי זה חיים שהוא כבר לא חי אותם.
1: אז אני אגיד לכם שאני, אצלנו בבית יש, מההתחלה היו כללים, אומנם לא מדוברים, אבל היה הסכמה מאוד מהירה על הקווי מתאר. והקווי מתאר היו, קודם כל, מה שקשור לאחרים, זה שלהם, לא לפגוע באף אחד, זה שלהם, אם תשימו לב, גם בכתיבה שלי וגם בכל מקום, אני עד כדי כך מקפידה שאני תמיד אומרת על בן זוגה של נועם, שהוא היה אהוב ליבה של נועם. אני לא, אף פעם לא ידבר בשמו, שהיא הייתה אהובת ליבו, כי הוא חי וקיים, והוא יגיד מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אני תמיד יגיד רק על מה שאני חושבת שנועם חוותה בחייה ואמרה בחייה, אני עד כדי כך מקפידה שזה לא יהיה, ואם אני מדברת על מישהו אחר, זה תמיד ברשות. אבל אני גם לא הולכת לבקש רשות. אז קודם כל, זה אני מספרת רק על זה. שתיים, אני לוקחת באמת את המקומות שיש בהם ערך, ולא עכשיו את כל הקשקושים של היומיום, או כאילו חלק מהערך.
2: כאילו שערות במקלחת זה...
1: לא, זה דווקא אחלה, תכף אני אדבר למה זה חשוב בעיניי.
0: בטח שזה חשוב.
1: מאוד מאוד חשוב בעיניי, זה דווקא המון ערך, כי זה משאיר אותם אנושיים.
0: זה מחמם את הגוף.
2: כשהם עוד על הגוף, כשהם נושרים במקלחת.
0: אחרי זה זה מחמם אותך.
1: וואלה, לא היה לי אף פעם את הניסיון הזה.
2: לא מגדלת בנים צעירים.
1: נכון, האמת היא זה נכון.
0: אומרי הסעיר, אני חושב, אבל בלונדיני.
2: זה שונה.
0: לא, סעיר ברגליים. בלונדיני.
2: כן, גם אצל איתי זה היה ברגליים.
1: לנועם לא היו שערות. שתיים, הקו המנחה הוא דווקא נועם, מבחינתי. מאוד מאוד. מכיוון שהכרתי אותה כל כך טוב, ופיה וליבה היו שווים, ודמותה הייתה דמות אחת. נכון, הרבה מאוד אנשים, כולל אני, במרכאות כפולות, משחקים תפקידים בכל מיני מקומות. אם בעבודה אתה דמות אחת, זאת אומרת, יש את ה-DNA, אבל אתה בבית מרשה לעצמך להתפרק, במקומות הזה אתה יותר אסוף, במקומות הזה. נועם, פיה וליבה היו שווים. זאת אומרת, הדמות הזאת שראינו בבית, כמעט הייתה אותה דמות שראינו אותה במסגרות השונות, עם חברים, בבית הספר, תתתת, ברור שבבית הרשתה לעצמה יותר מכל מקום אחר, אבל לא היה פערים בדמות שלה. ומכיוון שהיא הייתה פטפטנית גדולה ולא סתמה, אז נורא ברור לי מה כן ומה לא. גם בטלפון שלה יש פתקים נעולים ופתקים פתוחים. הנעולים, על אף שאנחנו יודעים את הסיסמה, אני לא נכנסת לשם, וככל שעובר הזה.
0: למה באמת?
1: כי היא נעלה אותם, והיא נעלה אותם לא סתם.
2: והיא נעלה אותם בחייה.
1: נכון, ומבחינתי, אם היא לא רצתה שאני או מישהו אחר ידע מהם, אז הוא לא קביל גם במותה.
0: אבל אם למשל היא כתבה שם דברים שהיא חושבת על אימא אדווה.
1: כן.
0: את לא חושבת ש...
1: מה שהיא חשבה על אימא אדווה,
0: כן.
1: היא שלחה לאימא אדווה.
0: אבל אולי היא כתבה שם דברים אחרים.
1: סבבה, שאם היא כעסה עליי?
0: למשל.
1: סבבה לגמרי. נו. אז זה שאלה.
0: לא, למה אין בך את הצורך הזה? אני למשל, יש לי אובססיה. כל מה שקשור לעומרי, אני רוצה לראות, לקרוא, לחוות, לשמוע... זה יהיה עם יונה דואר בוואטסאפ, לא יודע מה, סנאפצ'אט, אין לי מושג.
1: אני ממש ממש מכבדת את פרטיותה, כי אם היא לא רצתה את זה בחייה, מי אני שהבטח את זה אחר מותה?
0: את אימא שלה.
1: נכון, אבל גם יש בינינו נפרדות, זאת אומרת, היא נולדה בעולם, והיא דמות.
0: אם יש לה שם בפתק הנעול, וואלה, תוכנית שלי להיות ראש ממשלה. מה אני רוצה? זאת אומרת, אם יש שם דברים שהם לאומיים, למה את מראש... לא מוכנה להיכנס לזה.
1: כי נכון לנקודת הזמן הזו, אני ממש ממש יש בי צורך לכבד את... היא לא סתם נעלה פתקים.
0: אני מזמין אותך לחשוב על זה שוב.
1: ועכשיו אני רק רוצה להגיד לך שהרוב לא נעול, אוקיי? ובכיוון שהיא דמות מאוד פתוחה, אוקיי? אז את הפתוח, אני קוראת.
0: תגידי, ויוסי חושב כמוך? למה יוסי לא נכנס לשם?
1: יוסי בכלל לא מתקרב לאירוע. יוסי הוא far away, אני לא...
0: הקבצה ג'
1: הקבצה, איזה ג' זין, לא יודעת איפה, הוא לא נוגע.
2: אני לא מרגישה את הדבר הזה של לכבד את הפרטיות של איתי, כאילו, נגיד, כשנכנסתי לחדר שלו, אחרי שקרה זה, אז כן, פתחתי את כל המגירות וחיפשתי שם דברים.
1: לא, גם אני.
0: נו, אז מה ההבדל? מה?
1: היא שמה את זה במגירות, זה פתוח בפניים.
0: ואם הייתה מגירה נעולה, לא היית פותחת אותה?
2: בחיים שלו, כשהוא היה חי, בחיים לא הייתי חושבת להיכנס אליו לחדר ולפתוח לו את המגירות. בחיים.
1: אז זה דווקא היה בינינו דיבור, היא אמרה, אם את תקרי מה שבא לך.
2: אני מעולם לא חיטטתי לו
1: בדברים. לא חיטטתי, גם אני, דרך אגב, היה לי כלל שנגיד דואר, אתה לא פותח לילד שלך.
2: נכון,
1: זה שלו, נכון, אתה לא פותח.
2: נכון.
1: אבל היא אמרה לי, כאילו, תקחי מה שאת רוצה.
0: אדווה, תביא את הפלאפון, אני אכנס לנעולים. לא באמת, את צריכה לחשוב על זה שוב, באמת. אני מזמין אותך לחשוב על זה.
1: אז אני אומרת, בגלל שהייתה כל כך פתוחה הילדה הזאת, אם היא נעלה, הייתה לה סיבה לנעול, ואני לא נוגעת בנעילה שלה, בגלל שהייתה כל כך פתוחה וכל כך סיפרה את מה שהיה ליבה, היא הייתה מספרת לי, היא הייתה מספרת לחברים שלה.
2: בעוד 10 שנים,
1: כן, אנחנו לא יודעים הרי. בסדר, אנחנו מבינים. אז אלה רגע אני אגיד כללי המתאר, מה שיש לו ערך, דרך אגב, מי שלימד אותי הכי הכי הרבה מה שיש לו ערך, זה דווקא הצעירים שאני פוגשת. כי כשהם אומרים, אני לוקח ממנה את האומץ, אני לוקח ממנה את הפשן לחיים, אני לוקח ממנה את העצבים, אני לוקח ממנה את זה, אז אני אומרת, וואלה, אשכרה, יש לזה ערך לדבר הזה. זה מניע אנשים.
2: אז את חושבת שגם סיפור של שערות במקלחת יש לו ערך, או שזה סתם?
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. באחת ההרצאות, פוגש אותי נער בן 18 באחת המכינות, ואומר לי, תשמעו, אתם ההורים די קצת נימה, הוא לא אומר את זה ככה כמובן, אבל אני לוקחת את זה מקצינה, אומר, קצת נימס מכם. אתם מספרים פה על איזה דמויות, ואחרי שאתם הולכים, אני מנסה להחזיר אותם לקרקע. ואני חייב להגיד לך, אני אומר לך בכנות, שהמלאכיות הזאת
0: היא מרחיקה.
1: נכון. היא לא מקרבת. וכשאתה רק מספר דברים טובים על הילד שלך, אתה הופך אותו למשהו שהוא לא קיים, ואני לא יכול ללמוד מזה. ואני באמת מקפידה, אגב, לספר על האנושיות שבה. ויותר מזה, אני אגיד שיש איזה שקף אחד של מסמך שהיא כתבה, שהיא כותבת בו את כל הפחדים שלה, את הפגיעויות שלה, ממה היא חוששת, מי ומה היא, ואני ממש שמה את זה. כאילו, זאת הייתה הבת שלי. הילדה עם השערות, אצלך השערות במקלחת, ואצלי עם אני יפה, אני לא יפה, אני ענייני גוף או אני לא ענייני גוף, עם העצבים, לא עצבים, וזה לא, זה, אני שמתי לב לאט לאט, שככל שאני, הרי אני מאוהבת בהרבה מתים, וככל שאני שומעת על מתים שהם באמת מביאים רק את הצד המושלם שלהם, אז אני באמת מתרחקת לאט לאט, זה בא לי לא בכוונת מכוון. אני אומרת, טוב, נו, בסדר, יאללה, תראי לי, מי היה הילד שלך?
2: אבל את חושבת שיש דברים שאת מספרת על נועם שהיא לא הייתה רוצה שידעו עליה?
1: לא.
2: אוקיי, okay. חוץ ממה שנעול. מבחינתך זה הסימן.
1: זה הסימן, okay. כן. לא, אם את ספרי לי הכל, ספרי הכל. ואני חושבת שבגלל שהיא הייתה כל כך נועם, הייתה אומרת הכל לכולם, בסדר? כאילו, יש לה חברה שאמרה לנו אחרי מותה, אם יש משהו שאני לוקחת ממנה, בנוסף לכל הדברים, זה שכשהיא הייתה שונאת מישהו, היא הייתה אומרת, כשהיא הייתה מקנה במישהו, היא הייתה אומרת, כשהיא היה לה קשה, היא הייתה אומרת, כשהיא הייתה נפגעת, היא הייתה אומרת. והיא אומרת, תראי, את יודעת כמה אני מסתירה את הדברים האלה? כמה אני נלחמת בהסתרות גם מול עצמי? איזה אדם אני, מי אני, למה אני ככה, למה יש לי מחשבות רעות? וגם איזה אומץ להגיד את זה. והיא אומרת, דווקא את זה אני רוצה לקחת, כי זה עוזר לי להיות בן אדם, זה עוזר לי להיות אנושית. ונועם הייתה all over, כאילו, אתם רוצים לראות אותי? בבקשה, תראו אותי עם כל הג'וס.
0: אני לא יודע, אני מנסה עכשיו, אני שומע אותך, אני מנסה לחשוב אם אני, נגיד, מאדיר את עומרי, אוקיי?
1: ברור.
0: אז אני לא סגור על זה, לא באמת, אני באמת מנסה, תראו, ברור לגמרי שאני מביא אותו מהנקודת מבט שלי, וזה ידוע לעצמי שמאוד מאוד החזקתי ממנו, בסדר? בהרבה דברים ותכונות, חשבתי שהוא נורא יפה, וכל מיני דברים באמת, עדיין אני חושב שאני כן מנסה, כשאני כותב, אני כן מנסה להביא דברים אותנטיים שהוא כתב, וכל מיני אנקדוטות.
2: אבל הנה, אתה אומר, יש דברים שאתה לא מספר.
0: בסדר, הם לא רבים, זאת אומרת, זה לא עכשיו שאת יודעת, אני כל
2: אבל
0: היום...
2: אבל מה יש בהם? זה השאלה. מה המסננת שלך, למה אתה מספר ומה אתה לא מספר?
0: אני חושב שאת הרוב אני מספר. זאת אומרת, אני... לא יודע, אני...
1: תן לי משהו שיצבן אותך, עומרי, בחייו.
0: עומרי?
1: כן.
0: Okay. הייתה סיטואציה שהיינו אצל חברים, ואמרתי לו, תראה, מישהי נמצאת פה שאתה מכיר. והוא פשוט שתל אותי במבט של, אבא, אתה לא אומר את זה. בלי לפרט יותר מדי, הוא היה שותל במבטים, אוקיי? okay? הוא היה דמות מאוד מרתיעה, יודעת להיות מרתיעה, אוקיי? Okay? בלי יותר מדי מילים, הוא היה יודע להפס אותי.
1: ומה זה היה גורם לך?
0: עשית פה פאול, להישתל. ילד שותל אב.
2: אבא, ולא אהבת את זה.
1: מבולבל? ילד מבולבל?
0: לא, הוא לא היה מבולבל דרך אגב.
1: לא, הוא לא.
0: אם היית מסתכלת מהצד...
2: אולי אבא היה מבולבל.
0: אבא פה התבלבל. אם היית עומדת מהצד, לא היית רואה עכשיו, זה לא שהוא היה צועק עליי.
1: לא, ומה קרה לך פנימה שנשתלת?
0: לא יודע. לא יודע, אבל המציאות הייתה כזאת, שהוא כאילו היה מאפס אותי. אם נגיד הייתי אומר, משוויץ באיזה משהו, או שאומר איזה משהו שאני לא צריך לומר מבחינתו, מעבר לתא המשפחתי, אז די היה במבט שלו בשביל לאפס אותי. אוקיי?
1: אז אולי משם זה...
0: זה משהו אנושי? זה משהו...
2: זה אצלו זה על אנושי. לא. להישתל זה מאוד אנושי.
0: אבל מה את מבינה מזה? זאת אומרת, עכשיו עשיתי...
1: ההדרה?
0: ההדרה של עומרי?
2: כן, להפך, נתת לו עוד כוח.
1: עוד קומה.
0: עוד? מבחינתי זה משהו של מה זה. ככה אתה מתנהג להורים וכאלה?
2: זה ככה אתה מתנהג לילדים שלך
0: כשאת קוראת, טוב, את כבר לא בפייסבוק, אבל את הדבר, נגיד שאת קוראת אותי, את מרגישה שאני עושה הדרה לעומרי?
2: לא,
1: לא, אני מרגישה שאתה... רגע. קודם כל, היא קוראת אותך, מה את עכשיו? אתמול היא עזבה את הפייסבוק.
0: זהו,
1: שנייה, אני מחפשת את המילים. בסדר?
0: אז ליה תעזור בינתיים.
2: אני לא חושבת שאתה עושה ההדרה לעומרי, אבל אני כן חושבת שאתה מצייר אותו כדמות מאוד מאוד איכותית, משמעותית, טובה. נכון, נכון. אז בגלל זה אני לא חושבת שאתה עושה לו ההדרה. אני חושבת שאתה באמת, הוא היה ילד מדהים. הוא היה ילד עם המון המון איכויות, ואתה מביא את האיכויות האלה. שוב,
0: מה יש... אתה לא מבין?
2: בדיוק, ואתה גם אומר
1: לא,
2: פה, יש
1: מחפשת.
2: דברים שאני לא מספר, אתה אומר את זה, זאת אומרת שברור, קודם כל ברור, ביל דין, שבעומרי גם היו צדדים פחות איזה, כי הוא היה בן אדם, נכון? הוא לא
0: ברור.
2: היה אל. כן. אז ברור שהיו... הבחירה שלך, מה לא לספר, זה משהו שאני עדיין מנסה להבין, האם זו בחירה של באמת לשמור על הפרטיות של עומרי, האם זה משהו שאתה מתבייש בו ולכן אתה לא רוצה לספר, האם זה באמת לפגוע באחרים, ושם עוד לא ברור לי, כאילו מה המסננת שלך?
0: שתיקה.
2: תגידו, אז לי יש... טוב,
1: לא, יש לי איזו תופעה שפתאום אני חושבת עליה שקורית לי. אבל אני אתחיל רגע מההתחלה. כשנועם הייתה בחיים, בכלל בבית, אנחנו דוגלים בצניעות, כאילו אף אחד אל תעוף על עצמך, כולם פה בשר ודם, גם אם אתה מטורף, כאילו סטנדרט, כאילו לא עושים עניין, בסדר? באמת, לא עושים עניין, לא עושים עניין.
0: גם אם את יפה כמו נועם.
1: כן, היא לא קיבלה מחמאות על יופיה בכלל. בסדר? כאילו...
0: בבית לא?
1: לא, כאילו, כמו שאני אומרת לשאר הילדים, אני מסתכלת, אני אומרת, וואו, איזה יפה אתה, ככה, איזה יפה את, ככה.
0: שזה לא מחמאה.
1: זה כן,
0: זה
1: אבל...
0: זה רגיל.
1: אבל לא, זה אבל... הסטנדרט, זה לא עכשיו אני מאדירה איזה ילדה אחת, לא, אני כאילו, לכל הילדים אני מסתכלת, אני באמת מרגישה את זה.
0: כן.
1: ובחייה, עשיתי לחיים קשים, באיזה מובן? במובן הזה שבאמת היה לסטנדרט, תכף אני אגיד, מאוד מאוד גבוה, והמון פעמים הייתי חושבת על הצד השני. כל הזמן הייתי מראה לה את הצד השני. כל הזמן. והרבה פעמים הייתה אומרת לי, למה את חושבת על הצד השני? ומה איתי? ומה עכשיו אני צודקת? למה את לא עכשיו איתי? הייתי עושה לה חיים קשים בבית. ועכשיו אני מרגישה הרבה פעמים אחרי מותה, שאני ממשיכה לפעמים את הקו הזה, בגלל מי שאני.
2: באיזה אופן את ממשיכה אותו?
1: אני מאוד משאירה אותה לתחושתי, אלא אם כן את אומרת, תגידו לי, את ואת חיה בסרט. להשאיר אותה אנושית, עם כל המכלול, אני גם כותבת על זה, יש לי כמה טקסטים על זה. ופתאום אני מרגישה שכל ההורים מאדירים את הילדים שלהם. ואני קצת עושה לה עוול. עכשיו, למה אני עושה לה עוול? כי באמת, כשאני רגע חושבת עליה, הייתה אדם טורפת. באמת, בקנה מידה, שאני מחפשת היום את הסטנדרט הזה, ואני לא מוצאת אותו. אני לא מוצאת אותו, ואני אומרת, בוא נהיה אללה שלך, תרפי. תני לה, היא הייתה ילדה מטורפת.
0: אז אני...
1: איזה קטע מה שקורה לי.
0: רגע, שנייה, אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, באמת היא הייתה ילדה מטורפת, ואת גם שמה אותה בסטנדרט הזה בעיניי, כמי שקורא. ודווקא רציתי להגיד לך שאני בתקופה האחרונה, התחלתי להבין שיש המון המון ילדים מטורפים שנשארו בחיים. זה משהו שהיה לי קשה בהתחלה לקלוט. מטורפים איכותיים.
1: איכותיים.
0: רמה גבוהה. משהו חבל על הזמן.
2: זאת אומרת, אלוהים לא לוקח את כל הטובים.
0: הוא לא לוקח את כל הטובים.
1: הוא גם לוקח ילדים ככה.
0: הוא לא לוקח רק את הטובים. כאילו, יש הכל מהכל.
1: נכון. פשוט לוקח. אולי הוא לא לוקח גם. אולי הם הולכים. אולי חמאס לוקח.
0: זה משהו שפתאום, וגם התחלתי לדבר אותו. אני מרגיש ממש, הייתי בסמינר של מצטיינים לזכר עומרי, שהיה לפני שבוע, וממש עמדתי מולם, ואמרתי להם, תקשיבו, כמו שאומרי המצוין, ככה גם אתם מצוינים, וממש דיברתי עליהם והרמתי להם, והרגשתי שוואלה, נשארו פה עוד המון טובים.
1: פתח סוגריים, שמעתי את הקטע הזה בהקלטה, ואמרתי, וואלה, תומר עשה תנועה מעניינת. זה היה נורא מרגש שאמרת את זה.
0: וואלה. טוב, אז עכשיו קטעת לי את חוט המחשבה, ליאת.
2: לא,
1: נו, תמשיך.
0: לא, זוכר, מה רציתי להגיד.
2: לא מפרים לשקולים באמצע משפט.
1: זה טעות.
2: לא, אני רוצה להגיד לך שקודם כל, אני לא מרגישה שאת עושה שום, אבל לנועם, את מביאה אותה באיכויותיה המדהימות, לי מצטערת כילדה, וואו, כאילו, מדהימה, ממש. אני חושבת ששווה לך לבדוק עם עצמך איפה אצלך יש את המקום הזה של להקטין, שלא כאילו, זה מקום שהוא שלך.
1: ברור.
2: את מדבררת את נועם, אבל זו את.
1: ברור.
2: ואצלך יש מקום אולי שלא רוצה להתבלט, שלא רוצה להיות במלואך בעולם, להביא את כל מי שאת. אז את עושה לעצמך עוול.
1: שאני אגיד שזה שיעור מאוד גדול דווקא אחרי מותה. מאוד, היא ממש לימדה אותי שצריך לתת הרבה מקום לעצמך. זה ממש שיעור שהיא לימדה אותי, כי כל הזמן בבית הייתי שומרת, חבר'ה, בוא נרגיע. כולם פה רגילים לגמרי, בוא נרגיע.
0: אז אולי תספרי, אפרופו לדבר על האיכות של עצמך.
1: לא, רגע.
0: למה אולי תפרת מוקדם מדי היום?
2: מה?
1: שנייה, בוא נחזור שנייה.
0: היא אמורה להתאפר עוד פעם בערב, לא?
2: היא לא אמורה, היא תבוא עם האיפור הזה לערב.
0: אבל לאן היא תבוא?
2: אתה מסית את הדיון למקום.
1: נכון,
2: לא מעניין. רגע, אני רוצה...
0: לא, לאן היא תבוא?
2: אתה רוצה להביך אותה על הזה. לאן את הולכת היום בערב?
0: לאן
2: את
0: אמורה ללכת היום? מה את עושה היום בערב?
1: אז אני אגיד ככה, אני מקבלת היום פרס, איך קוראים לו?
0: לא, זה את תגיד.
1: פרס מרים אדלסון לנשים משפיעות על החברה הישראלית. אני מקבלת בקטגוריית החינוך והקהילה. הפרס הזה מכאיב לי בצורה בלתי רגילה, בלתי רגילה. אני לא מרגישה שהוא שלי. אני לא מרגישה, אני מרגישה שכולו נוצר בגלל הטרגדיה האיומה הזאת.
0: ובגלל מה שעשית מאז.
1: הוא של נועם, שנייה. וזה מכאיב לי, כמו שכתבתי אתמול בנועם שבת, שככל שיותר יפה, יותר מכאיב. ואני אגיד שמה שאני מלמנת אותי דרכו של יוסי, הוא אמר, אדווה, תראי, בסוף יכולת להישאר במצב מסוים ולא לעשות משהו למען החברה הישראלית.
0: נכון.
1: אבל בחרת לעשות משהו לחברה הישראלית, ועל זה הפרס. כי יכולת בטרגדיה הזאת להיכנס למיטה ולהשתבלל ולא לזוז ולא לעשות תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת כדי שאולי יום אחד יהיה פה עוד נטבח טוב עבור חברה הישראלית, תנסי להבין את זה. נכון. אני עוד בכאב.
0: ובגלל זה הוא צריך לא רק להכאיב לך.
2: וזה מאוד מתקשר למה שאמרת קודם. אז את עושה לעצמך עוול, כי אני חושבת שאת צריכה לעמוד שם על הבמה היום, שאת מקבלת את הפרס הכי גאה בעולם, והכי תופחת לעצמך על השכם, כי באמת קמת מהמיטה ויצאת, ולא רק עשית לעצמך, את עושה למען החברה הישראלית, זה דבר גדול.
0: וזה לא רק פרס של נועם, זה פרס של אדווה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: אז אולי יום אחד זה יכאיב פחות, ואדווה תהיה יותר גאה.
2: זה בסדר שזה מכאיב, רק שזה לא יבטל את הגאווה. זה בסדר שזה מכאיב.
1: זה ממש טיפולי פה היום הפרק.
2: אנחנו היום, אז זהו, אז אפרופו טיפולי, יש לכם דברים לא פתורים עם הילדים שלכם?
1: כן.
2: מה?
1: זה לא לא פתור. יש בי חרטה, שאני לא לימדתי אף אחד מילדיי, לא אני ולא יוסי, להיות אנשים קרביים, זאת אומרת, ברגע האמת, לדעת להגן על עצמך, ולדעת איך לפעול בעולם. אנחנו גידלנו אותם על שיח, ועל תרבות דיבור, ושקונפליקטים פותרים במריבות. בפעם הראשונה שהגענו לנחל עוז, זה באמת היה מטלטל, והיה שם עוד מלחמה, ונסענו עם וסטים ואפודים, והדבר הראשון שנכנסנו למיגונית המוות, זה שראיתי שהיו מקומות מסתור מחוץ למיגונית. ואני פשוט כעסתי עליה, איך היא לא קמה החוצה, עכשיו הכל היה מחבלים, כן, אין פה שום היגיון למה שאני הולכת להגיד לכם, והלכת להתחבא איפה שהיה לך, איך כאילו לא מצאת את הדרך להסתער על הדבר הזה. ואנחנו אף פעם לא לימדנו אותם קרב מגע, קארטה, הגנה עצמית. תמיד זה היה בדרכי שלום, זה מה שהשיחה.
2: וזה שינה עכשיו את מה שאת עושה מול הילדים החיים שלך?
1: שנייה, ואני אגיד שכעסתי עליה בצורה בלתי רגילה בהתחלה, אחר כך הפכתי לרחמים, איך אני מעיזה לכעוס עליה באיזו סיטואציה איומה, איומה, איומה היא הייתה, ואיך אני מעיזה, אבל כאילו היה לי איזה כעס, איך ויתרת על החיים ככה? שזה אבסורד, ועבדתי על עצמי המון זמן, כאילו להחליף את הדבר הזה, ואני לא עושה מספיק, אני לא עושה ואני מתחרטת על זה, וגם שיש לי ילדים עכשיו בבית שמאוד שאפתנים, והולכים נגיד לספורט מאוד אתגרי, וזה מבעית אותי, זאת אומרת, הקיצוניות הזאת היא, היא מבעיתה אותי, וכל פעם אני אומרת לה, אבל למה לא בדרכי שלום? וצריך את זה במדינת ישראל, ואני בחרטות איומות על הדבר הזה. כן, תלמד את הילדים שלך להיות חזקים, שברגע האמת הם ידעו
2: להסתדר. ירביצו לך, תרביץ בחזרה.
1: כן.
2: כזה.
1: כן, חתיכת חרטה.
2: אתה אומר אצלך? יש?
0: גם חרטה, שלא דיברנו מספיק בסוף. מאז השבעה באוקטובר, היו לי פחות שיחות עם עומרי. פשוט לא דמיינתי שזה הסוף. הייתי עושה כל כך הרבה דברים אחרים, אחרת.
1: מה למשל?
0: אין סוף לזה. זאת אומרת, הייתי הרבה יותר איתו, הרבה יותר מדבר איתו, הרבה יותר שומע. אני גם יודע מהיומן שהוא מאוד בלה רגשות בתקופה הזאת, הוא כתב ש... שככה זה נכון לעשות, לכל דבר יש עת. אז זה לא משהו שהוא לא פתור, זה פשוט החמצה נוראית.
2: וזה משנה את איך שאתה עושה עם הילדים החיים שלך, עם נועם ואלה?
0: כן, היום אני יותר נוכח, וזה המון. אם הייתי, אם עומרי הייתי המון נוכח, בכלל, באופן כללי. בכל הילדות שלו, וגם בחייו לקראת הסוף, אבל היום עוד יותר.
1: עוד יותר.
2: לי יש שני דברים לא פתורים עם איתי, שהם מבאס אותי שאני כנראה לא אוכל לפתור אותם. אחד, זה באמת הסיפור הזה עם האהבה הנכזבת, שאני עד היום לא יודעת מה בדיוק היה שם, וכמה אם זה היה באמת רציני או סוג של מעשה קונדס או זה, ואני יכולה לנסות לדבר עם הנפשות שהיו סביב האירוע הזה ולנסות להבין מהם, אבל אני אף פעם כבר לא אוכל לדבר עם איתי ולהבין ממנו מה בדיוק היה שם, ובאמת הפרק עם איתי שפרן זרק אותי לשם, ואני מרגישה שזה מין איזה חור שחור כזה שיש לי באיזה חוויה מאוד מאוד מסעירה שעברה על איתי, שאני לא עד הסוף יודעת. ומצד שני, הנה, אפרופו עוד פעם, השיחה שלי עם מיקה, אז כאילו גם אמרנו, אוקיי, אבל מה זה משנה? למה זה באמת משנה לך, מאיה? לא יודעת. סוב, אז הרצון הזה לדעת הכל על הילד שלי, כאילו לדעת כל מה ש... כל מה שהיה בחייו, ונכון, זה כבר לא משנה, כאילו, מה זה משנה מה באמת היה שם? זהו, הוא כבר לא פה. והדבר השני...
0: כבר בשלישי.
2: לא, זה השני. אחד זה הסיפור של אהבה הנכזבת, שאני לא יודעת מה באמת היה שם. תומר, אתה לא סופר טוב.
0: אני שקול.
2: הדבר השני, זה אתם הרי יודעים שאיתי כתב יומן בעזה, שאנחנו לא מוצאים אותו. זאת אומרת, יש יומן אחד שמצאו, שהוא פנקס, שבו רשום רק דברים שהוא תיאר על היום הראשון, על השבעה באוקטובר, ואז היינו בטוחים שאוקיי, זה כל מה שיש, אבל אז חברים אמרו, לא, הוא המשיך לכתוב, הוא כתב בשטחי כינוס, הוא כתב בעזה, הוא כתב אפילו ביום שהוא נהרד, והם אמרו שזה כנראה, הם זוכרים, זה לא פנקס, זה לא הפנקס כמו שיש לנו, זה מחברת שהיא כנראה הייתה אדומה, זה כאילו הזיכרון שלהם, אבל זה היה גודל של מחברת. ואני, ולא מוצאים את זה, אני תקווה שזה ישתרבב לאיזה ארגז כחול של חייל אחר, ויום אחד זה יימצא. אבל מה שמטריף אותי בזה, זה שכשפגשנו את איתי, הם יצאו להתרעננות בקריית גת, ונסענו לפגוש אותו, זה היה ממש כמה, איזה שבוע לפני שהם נכנסו לתוך עזה, לא דיברתי איתו על היומן הזה. כאילו, למרות שכבר ידעתי שהוא כותב, כי הוא שלח לי כמה ימים קודם שהוא כותב, אבל לא שאלתי אותו כלום על זה. ואני כל הזמן מרגישה שאם הייתי שואלת אותו על זה, אז הוא גם היה אומר לי איפה הוא מחזיק אותו, איפה הוא שם אותו, מה הוא כותב. כאילו, כי איתי היה ילד מדבר, ואני כאילו מרגישה שזה איזה קצה חוט שיכולתי אולי למשוך ממנו, כדי לדעת אפילו להבין איפה היומן הזה נמצא ולמה אנחנו לא מוצאים אותו. וכאילו הייתי עושה הרבה עכשיו בשביל לחזור לרגע הזה שפגשנו אותו שם בקריית גת, פשוט לשאול אותו, איתי, מה עם היומן הזה שאתה כותב? מה, איפה? כאילו, מה אתה כותב? איפה אתה שם אותו בכיס? כאילו, אתה שם אותו בטנק איפשהו? איפה אתה שם אותו? זהו, זה כאילו, אני ממש מקווה שנמצא את היומן הזה יום אחד.
1: אבל אני שומעת בשלושת הסיפורים שלנו, שבאמת היינו ברי מזל בקשר מאוד מאוד קרוב. נכון. כי כל אחד מהסיפור שלו, בעצם אין לו חרטות על החיים, אלא רק על הסיטואציה של המוות, שמי בכלל דמיין אף אחת מהסיפורים פה לא יכולנו לדמיין בשום שלב. אבל זה בר מזל, כי אני יודעת שגם יש באמת כל מיני מערכות יחסים, וגם יש מערכות יחסים מאוד לא פתורות, שאולי זה מלווה, אני לא יודעת איך זה מלווה בהמשך, ואני בטוחה שזה עלול להיות מורכב.
0: שיר?
2: כן, שיר.
0: בקול הרדיופוני שלך, איה רוזנווסר רבין. כשתעמוד מעל הקבר הטרי, עשה טובה בחיית. תגיד להם את כל מה שהם לא ידעו, שבעצם הייתי מאוד ביישנית, ולא דיברתי הרבה על עצמי, שהיה לי חוש הומור קצת מוזר, ונורא נורא אהבתי אקונומיקה. תגיד שהתרגשתי להכיל בני אדם, התפוצצתי מניואנסים של חמלה. תגיד להם שהיה לי לב של ממותה, כזה שלא כל גוף מסוגל להכיל. תגיד שאהבת אותי, ושאתה מצטער שלא הספקת לומר לי את זה.
1: נזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת אצליל אברהם, מפיק אלון אבוטבול, טכנאי ההקלטה, שרון לרנר. אפשר להזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. תודה רבה שהזנתם.

0: מגיעים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי מפקדות הטרור של חיזבאללה בדחיה לא יישארו מחוץ לתחום. ליברמן אומר כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת. איראן מבהירה כי הפסקת האש בינה לבין ארצות הברית כוללת גם את לבנון. כביש 6 נחסם בכיוון צפון ממחלף אייל בשל תאונת דרכים. והתחזית, ממחר, התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. השיגורים מלבנון, בגליל המערבי הופעלו לפני כרבע שעה התראות על חדירת כלי טייס עוין, לפי שעה אין עוד פרטים. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי הממשלה נחושה להשיב את הביטחון לתושבי הצפון.

0: הצפון.
1: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, לחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו בכנסת כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת.
2: הדרג מדיני פשוט לא נותן דירקטיבות נכונות לצהל. הוא נותן דירקטיבות בניגוד לעמדה מקצועית של המפקדים בצהל. מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט אחרא לחסל את חיזבאללה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כמענה לדעת הקהל, נפציץ פה, נפציץ שם, נפציץ ברוב הדחי.
3: התראה. קריית שמונה.
0: קוט נשמעות כעת באזור מטולה וקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים, נא להיכנס למרחב המוגן. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, מבהיר כי הפסקת האש בין ארצו לבין ארצות הברית פירושה חד משמעי הוא הפסקת אש בכל החזיתות, כולל בלבנון. הפרתה בחזית אחת היא הפרה של הפסקת האש בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל אחראיות להשלכות של כל הפרה. כך הזהיר ארקצ'י בדברים שכתב ברשת אקס. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית שב ומזהיר מפני הניסיונות לפגוע במערכת המשפט ומן המתקפות על שומרי הסף.
4: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה
3: התראה. קריית שמונה.
4: שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שלו.
0: השופט עמית אמר את הדברים בכינוס לשכת עורכי הדין באילת. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הדגישה כי לא תיתן יד לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני הממשל הדמוקרטיים. אזעקות באזור כפר גלעדי, מטולה וקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים. נא להיכנס למרחב המוגן. שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר חושף כי אדם שהזדהה כשר המורשת עמיחי אליהו שלח לו בוואטסאפ הודעה ובה ביקש את סיוע באישור מינויה של אסתי שרייבר למנכלית רשות העתיקות. השופט כשר הוסיף בהחלטתו כי למותר לציין שפנייה כזו אינה הדרך הנאותה להגשת עמדה לבית המשפט וכי כמובן בכוונתו להתעלם ממנה. בכביש 6 נפצע נהג כבן 60 פצעים קשים בהתנגשות עם מסעית ליד מחלף אייל. הוא פונה לבית החולים בלינסון עם פצוע במצב קל. כביש 6 נחסם ממחלף אייל צפונה והמשטרה מבקשת מן הנהגים לנסוע בדרכים אחרות.
3: כאן תחזית.
5: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. אורחי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
8: כאן תרבות.
10: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: שנה לשידור הציבורי.
1: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
2: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
3: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
2: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
1: יהורם גאון.
2: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
4: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
2: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
5: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
2: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.
6: תחזור

0: 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בגץ אישר ברוב קולות את מינוי גופמן לראש המוסד. נמשכים השיגורים מלבנון לפי שעה לא דווח על נפגעים. איראן מזהירה כי תקיפות ישראליות בבירות יסכנו את המשך המסע ומתן בינה לבין ארצות הברית. לפיד קורא לאייזנקוט להצטרף אליו ואל בנט כדי להציל את ישראל. והתחזית ממחר התחממות בהדרגה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. בגץ אישר את מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו דמר אלמוג מוסרת כי ההחלטה התקבלה ברוב של שני שופטים נגד אחד. מחר אמור להתקיים טקס הכניסה של גופמן לתפקיד. האזעקות בצפון. בעקבות ההתראות על חדירת כטב"ם נמסר מצה"ל כי זוהתה מטרה אווירית חשודה וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. בעקבות ההתראות על ירי רקטות נמסר כי זוהו כמה שיגורים מלבנון שחדרו לתחום ישראל. כמה רקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. לפני כרבע שעה שוב נשמעה התראה על חדירת כטב"ם באצבע הגליל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי דלקה פרצה בחצר בית במטולה עקב נפילת שברי מיירט. אין נפגעים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת.
2: הדרג מדיני פשוט לא נותן דירקטיבות נכונות לצהל. הוא נותן דירקטיבות בניגוד לעמדה מקצועית של המפקדים בצהל. מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט אחרא לחסל את חיזבאללה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כמענה לדעת הקהל, נפציץ פה, נפציץ שם, נפציץ ברוב הדחיה. מה הלאה אחרי שתפציצו ברוב הדחיה?
0: אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי מצרים מנהלת מגעים עם ישראל ועם ארצות הברית כדי למנוע את חידוש התקיפות הישראליות בדחיה של בירות. כתבנו רועי קייס מוסר כי בקהיר מציינים שממשלת לבנון עודנה מחויבת למסע ומתן הישיר עם ישראל. קודם לכן הזהיר שר החוץ של איראן ארקצ'י כי ארצות הברית וישראל יהיו אחראיות להשלכות של הפרת הפסקת האש. הוא הדגיש כי הפסקת האש בין ארצו לבין ארצות הברית כוללת גם את לבנון. על פי אתר החדשות הלבנוני נשרה, האיראנים הזהירו כי כל הסלמה ישראלית בבירות תחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. גורם אמריקני בכיר אמר לערוץ סקיי ניוז בערבית כי שר החוץ רוביו ממשיך לנהל שיחות כדי להביא להפסקת אש בלבנון, אף שאין לפי שעה שום סימנים שחיזבאללה מתכוון לקיים אותה. הגורם האמריקני הדגיש כי חיזבאללה אחראי להסלמה. הארגון התעלם מקריאות חוזרות ונשנות שלא לתקוף את ישראל ולא ייתכן למנוע מישראל להגיב על התקיפות האלה. את הדברים העביר כשבנו עומר שחר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי הצעד הראשון וההכרחי לניצחון בבחירות הוא איחוד של המחנה הלאומי ליברלי ציוני. בישיבת סיעתו פנה לפיד ליושב ראש מפלגת ישר.
3: אני רוצה לקרוא מפה לגדי אייזן. אני רוצה להגיד לו שתי מילים. גדי, בוא, אתה איש של ערכים, אתה איש של אהבת הארץ. אני מאמין בכוונותיך הטובות. אני מעריך את היכולות שלך. בוא, תצטרף אלינו. החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל למען הילדים שלנו. גדי, בוא.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: 17 ביוני 2006, פרנקפורט, גרמניה. המחזור השני של שלב הבתים של המונדיאל, ופורטוגל, שמובילה על איראן 1-0, מקבלת ביתת עונשין מ-11 מטר, אחרי עבירה על הקפטן והכוכב הגדול שלה, לואיש פיגו. למרות שפיגו הוא האיש של פורטוגל בעת ההיא, מי שמקבל את הזכות לבעוט את הפנדל הזה, הוא בחור צעיר בן 21, שעבורו זה היה המונדיאל הראשון, קריסטיאנו רונלדו.
9: 21-year-old Cristiano Ronaldo waits for referee Poulard's whistle, composes himself, and scores!
8: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבאגו לקראת הגביע העולמי 2026 בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. ומה ששמעתם עכשיו היה השער הראשון של קריסטיאנו רונלדו במונדיאלים. ספק אם יש שחקן עם תדמית נוצצת יותר של ווינר, שהוא גם הרד וורקר, ממספר 7 של פורטוגל. 5 כדורי זהב, אלוף אנגליה, ספרד ואירופה. סיאן שיערי הנבחרות, האיש שזכה כמעט בכל תואר אפשרי. האנטיתזה למסי, הדון. אבל כשמסתכלים על הסיפור של רונלדו במונדיאלים, מגלים דווקא צד אחר. צד סובל יותר, פחות מצליח, סגפני אפילו. סוג של סיזיפוס. אותו מלך מהמיתולוגיה היוונית שמקבל עונש לדחוף סלע במעלה ההר שוב ושוב ושוב, רק כדי לראות אותו מתגלגל למטה פעם אחר פעם. הקיץ, 20 שנה מאז השער ההוא מול איראן, הוא יעלה למונדיאל שישי שבו הוא עומד לשחק, כשהוא ניצב לפני אתגר אחד אחרון ותואר אחד שהוא עוד לא זכה בו. גביע העולם. שער למונדיאל 2026, פרק כמעט אחרון לעונה, גיבורים בשער, קריסטיאנו רונלדו.
10: אני חושב שאנחנו הולכים לחזות ביצור הכי תחרותי בעולם.
8: דור הופמן הוא שדר ספורט אחת וכאן 11 במונדיאל הקרוב, הוא מגיש הפודקאסט קלאסיקו מבית הפודיום. לפני המונדיאל הקודם, הופמן ואני צללנו לסיפור של ליאונל מסי, בניסיון להבין את סיפור הקריירה והחיים שלו מזווית חדשה, דרך גביע העולם. השנה החלטנו לעשות את אותו דבר רק עם רונלדו.
10: מדברים הרבה על הגיל שלו, הוא יהיה בן 41.4 במונדיאל. ויש הרבה אנשים שמנסים להבין מה הגיל המנטלי או מה הגיל הפיזי של בן אדם, האתלטי. אז אני חושב שהגיל המנטלי של רונלדו זה מנצח. הוא רואה את עצמו, תמיד מנצח, לא משנה אם הוא בן 25, 32, 41 וחצי, הוא כשהוא עוצם את העיניים ומסתכל על המונדיאל הזה שיגיע, הוא לא אומר, אני עכשיו מבוגר יותר, אני איתי יותר, אני יכול לנצח, אני עדיין יכול לנצח. ואין היום היגיון 2026 שהכדורגל הוא ששייך לצעירים, למהירים, לחזקים, שיבוא בחור בן 41 וחצי לעמדה של חלוץ בנבחרת שהיא מועמדת לזכייה, ויהיה דמות מרכזית. זה לא אמור לקרות. ועדיין עם רונלדו, זה נשמע לך, אוקיי, סבבה, כן. יכול לקרות. פורטוגל, עד שרונלדו הופיע, הייתה שולית מאוד בעולם הכדורגל.
8: סוף האלף הקודם ותחילת המילניום הנוכחי היו שנות ההתעוררות של הכדורגל הפורטוגלי. בנפיקה, פורטו וספורטינג ליסבון תמיד היו שמות גדולים בכדורגל המועדונים האירופי, אבל בנבחרת זה היה סיפור אחר. עד אז, פורטוגל העפילה לשני מונדיאלים בלבד, 1966 ו-1986, והיא התהדרה בעיקר בסיפורים ואגדות על יוזביו, יליד מוזמביק שהיה כוכב הנבחרת בשנות ה-60. אבל בסוף שנות ה-90 משהו התחיל לזוז. תחילה רבע גמר ביורו 96, ואז יורו 2000, שם פורטוגל הלהיבה מאוד עם הדור של לואיש פיגו, רוי קושטה ונונו גומש, ונעצרה רק בחצי הגמר מול צרפת. המומנטום נמשך במונדיאל 2002 ביפן ודרום קוריאה, ששם רשמה פורטוגל שני הפסדים לנבחרת ארצות הברית, שדיברה חזק בטורניר ההוא, ולמערך הדרום קוריאה. היה נדמה שהנה, תור הזהב של פורטוגל הגיע לשיא. שתכף הסתיים המומנטום המפתיע שתפסה המדינה בעלת הפוטנציאל האדיר בכדורגל, אבל גם זו שרשמה כל כך מעט רגעים יפים. בקיץ 2003 נזרע זרע השינוי הראשון. מנצ'סטר יונייטד הגיע למשחק ראווה בליסבון מול ספורטינג כדי לחנוך את אצטדיון ג'וזה אלוולדה המשופץ. בדיעבד, יונייטד ופורטוגל מצאו שם משהו גדול וחשוב הרבה יותר.
11: Here he is again, Ronaldo.
12: He is an exceptional talent and has certainly shown, but they're definitely going to be talking about this man.
8: על המגרש ליתת אז ילד בן 18 בשם קריסטיאנו רונלדו דו סנטוש אביירו.
10: הוא היה להטוטן, זאת אומרת, מישהו שאתה מאופנת למה שהוא עושה, התרגילים והטיות והזה, לא פרקטי במיוחד בהתחלה, נכון. לא איזה גולר מדהים, אבל מישהו שאתה רואה שהוא בא לעשות פה משהו אחר בעולם הכדורגל.
8: מחלקת הסקאוטינג של יונייטד כבר הכירה אותו, אבל זו הייתה הזדמנות לראות אותו בעיניהם. אחרי שבמחצית הראשונה הוא עשה לג'ון אושי האירי כאב ראש וסחרחורת, רוי קין, גארי נביל ופול סקולס עטו על המנג'ר שלהם, סר אלכס פרגוסון, ודרשו תחתים את הילד. פרגוסון, שואל הרמומי שכמוהו ענה להם, כבר דואגים לזה, לדס. בסיום, ספורטינג ניצחה 3-1, רונלדו הצטיין, ועבר בתוך ימים לאנגליה. שם הוא פרח.
13: Cristiano Ronaldo's first goal for United.
8: הנער הצעיר שהיה אז רונלדו גילם בתוכו את התקווה לפורטוגל החדשה. פורטוגל שרוצה להיות כוח עולמי בכדורגל. וככזו, ב-2004, היא עריכה את משחקי היורו.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כך.

שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר. תודה.

0: עוד כל כך הרבה מה לתקן, ואני מקווה שלזכר אותם גיבורים כמו מיכאל, אנחנו גם באמת נעשה את זה.
1: אלכס, איך המוות של מיכאל מתקבל בקהילה של אוקראינים ודוברי רוסית בכלל בישראל?
0: זה סתירת לחי נוראית, הכאב הוא באמת אי אפשר בכלל לתאר. אני גם יודעת שיש המונים בלוויה עכשיו, אני גם בדרך, אני חושבת אם אני אצליח להגיע מרוב שיש...
1: ביקשו מאנשים לבוא בגלל שבסך הכל הם משפחה קטנה לבד כאן.
0: בגלל חששו מאוד שלא יהיה, אבל אני בטוחה שאני כבר רואה שיש המונים. את יודעת, זה גם בא כאילו באיזה... לא ברור איך, היום אנחנו מציינים 25 שנה לפיגוע בדולפינריום.
1: כן.
0: וזה כאילו, תראה, יש לי צמרמורת שאני מדברת על זה, זה ילדים שהיו בני 15, 16, 17, עולים חדשים, שגם נרצחו, הגיעו לכאן לבנות חיים חדשים.
1: אז רגע, נזכיר כי יש לנו מאזינים צעירים שב-1 ביוני 2001 מחבל מתאבד התפוצץ בכניסה למועדון הדולפינריום, ונרצחו 21 צעירים בני נוער שרובם היו עולים מברית המועצות לשעבר.
0: זה המועדון שנחשב מועדון שמבלים בו הרבה מאוד דוברי רוסית. אני הייתי אז בת 15, לא ביליתי בתל אביב. גדלתי בנתניה, אבל אני זוכרת את הטראומה הנוראית. היו ממש בעיתונים נכתב אז שזה כאילו העלייה הזאת ככה התקבלה לקולקטיב הישראלי דרך השכול.
1: אתה פשוט קונה פה את השייכות שלך בדם, או בזה שאתה נהרג בצבא, או בזה שאתה נהרג בפיגוע, זה מה שהופך אותך לחלק.
0: אבל את מבינה, כשחברי הממשלה מדברים כמו שהם מדברים, מה עוד נשאר לנו, כאילו אם לא לקנות את מקומנו בדם? כי אחרת אנחנו פשוט בלתי נראים פה. ולצערי, עד היום המצב לא מדהים, כן? האנדרטה, הקימו שם מתחם ספורט במקום הפיגוע, ויש שם איזו אנדרטה קטנה, מסכנה, שצריך לחפש אותה ממש. זה לא מכבד, התחושה היא שהפיגוע הזה נשכח, שהפיגוע הזה גם היום הוא פיגוע של רוסים. זה כואב מאוד מאוד למשפחות, לחברים
1: ששרדו. כן, זאת ההרגשה שזה נשכח. וואו, אני בחיים לא אשכח את זה, אבל אוקיי.
0: תראה, את לא נשכח במובן שאנחנו לא זוכרים שזה קרה. אבל הנה, תראי, היום 25 שנה. מי ציין את זה? איפה ציינו את זה? איפה שמענו את זה בכלל? כלום.
1: מה אנחנו הישראלים מהשורה שאיננו חברי הממשלה יכולים לעשות כדי לגרום לעולים האלה להרגיש יותר רצויים?
0: קודם כל לחבק את המשפחות. יש מעל 100 משפחות של עולים שנפלו במלחמת חרבות ברזל. מכל העולם, כן, אנחנו יודעים כמה למשפחות האלה קשה, יותר קשה מלצברים, להנציח את היקרים להם, להחזיק מעמד. בהתחלה כולם עוטפים, אבל מה קורה אחרי חודש וחצי שנה ושנה? אז לעזור, לחבק, לראות מה כן אפשר לעשות, לראות איפה כן אפשר לתמוך. לא לשכוח אותם, גם לא 25 שנה אחרי.
1: לא נשכח. אלכס ריף מהלווייתו של מיכאל טיוקין, זכרונו לברכה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, צליל.
2: I was like, why are you so obsessed with me?

0: אתם על כאן תרבות, הזקות נשמעו בקריית שמונה ובמרגליות, מאזיננו באזורים האלה להיכנס לרכבים המוגנים, ואנחנו ננסה להמשיך בסדר היום התרבותי שלנו, ונעדכן אתכם אם יהיו עוד הזקות. סרט האימה המדובר של הרגע הוא סרט אימה שנעשה על ידי במאי בן 26, בתקציב של מיליון דולר, זה כמו תקציב של סרט ישראלי. שלום לדוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
1: שלום.
0: נדבר קודם על, על אובססיה, ככה קוראים לסרט. נדבר עליו קודם מבחינה כלכלית או מבחינה אומנותית, כי הוא מעניין משתי הזוויות.
1: כן. בוא נתחיל עם העניין הכלכלי, כי כבר הזכרת אותו.
0: טוב, זה תקציב שאין כאלה יותר, לא?
1: בסרטי אימה זה לא חריג.
0: כן?
1: כן. בעיקר כי הם לא מבוססים על כוכבים.
0: מיליון דולר, מה זה רק הכיבוד, לא? בהפקה בהוליווד.
1: כן, אבל זה גם אין, זה סרט שגם אין בו אפקטים מיוחדים. זה דבר אחד. דבר שני, אין בו כוכבים. לא צריך לשלם 20 מיליון דולר, או 40 מיליון דולר, במקרה שזה שני כוכבים. עוד עניין, דבר נוסף זה גם תקציב השיווק. סרטי אימה, יש להם קהל יעד מאוד מסוים, שאפשר לטרגט אותו בצורה מאוד מאוד נקודתית, אז גם מוציאים פחות כסף, והכל ביחד, זה מוזיל עלויות. אגב, עדיין, מיליון דולר.
0: מי זה הקהל הזה? זה בני נוער?
1: כן. מה שנקרא צעירים. צעירים זה אנשים יותר צעירים מאיתנו.
0: Young adults, כן.
1: כן, זה משהו בערך בין, אני חושב, גיל 17 לתחילת שנות ה-20. אמצע שנות ה-20, יש מספיק מאלה באמריקה בשביל להכניס 100 מיליון דולר. זה גם, זה יתרון משתי סיבות. זאת אומרת, כשזה קהל היעד שלך, אז זה יתרון, א', כי זה קהל שעוד הולך לקולנוע, זה לא אנשים שיש להם ילדים, צריכים בייביסיטר, יש להם איזו עבודה מחייבת וכדומה, זה גם אנשים שהם בכל זאת מספיק בוגרים כדי ללכת לקולנוע לבדם, אבל לא מספיק בוגרים כדי שיהיה להם חיים, שימנעו מהם ללכת לקולנוע. ב', זה גם האנשים שהם הכי פעילים במדיה החברתית, ואז אפשר לפרסם שם ולהביא אותם לקולנוע, ולפרסם במדיה החברתית זה עולה הרבה פחות מאשר שפעם היו מודעות בעיתונים, פרסמות בטלוויזיה, זה דברים שהיום נשמעים דמיוניים, נכון? שפעם היו מפרסמים סרטים בטלוויזיה, היום מי צריך את זה, אתה הולך בתים. כן, אתה מביא, אתה עושה איזה הקרנה למשפיענים, משפיעניות, וזה עולה מעט מאוד, וככה אתה מגיע בדיוק לקהל שאתה מחפש, ועובדה שזה להוכיח את עצמו. עכשיו הצרה היא ינסו לעשות עוד מיליון כאלה.
0: כמובן, ואז אי אפשר. עוד דבר מעניין שקורה פה זה שההצלחה הקופתית היא לא מגיעה בסוף שבוע הראשון, נכון? זה תמיד הדבר שמודדים. יש את הסוף שבוע הראשון שהוא כבר קובע את דינו של הסרט, פה קרה משהו אחר.
1: כן. פה קרה משהו אחר, בעיקר באמריקה. אמריקה זה לא, כבר אין תרבות של מפה לאוזן, כי כבר אין כל כך, המושג של הקהילה כבר לא כך קיים. אז כבר אין את הדבר הזה שמישהי, אתה יושב בפרלמנט בבית קפה, ומישהי אומרת, ברכה, יש סרט שאת חייבת לראות, ראיתי אותו לפני חודש. אז זה לא ככה. מה שקורה, יש אנשים רואים טריילרים, ואז באים לסרט ישר כשהוא עולה, והסרט עושה את הבוננזה שלו בסוף שבוע ראשון, ואז הוא מתחיל לדוח, והוא נעלם ומגיע לסטרימינג.
0: מגיע לסטרימינג, זה תרבות בינג', כולם רואים הכל באותו זמן.
1: כן. עם הסרט הזה קרה משהו אחר, בסוף שבוע שני להפצתו, ההכנסות שלו עלו בערך 30%, שזה אף פעם לא קורה, והוא צבר מומנטום. אבל עוד משהו אגב שקרה, שזה הכי חשוב, זה חלק מתופעה רחבה יותר, שהוא במקום השני בטבלת שוברי הקופות, ומי במקום הראשון. עוד סרט אימה, גם הוא סרט אימה שפונה לצעירים, Backrooms, גם הוא סרט שנעשה בידי ילדון, במקרה הזה מישהו בן 19, אז הבמאי בן ה-26 של אובססיה, נראה כמו אחד מזקני צפת, לעומתו, וזה גם חסר תקדים, ואגב, ככה זה גם בקופות בישראל כרגע, ששני הסרטים המובילים בטבלת שוברי הקופות הם סרטי אימה, אבל סרטי אימה זה לא מפתיע, כי סרטי אימה זה פחות או יותר הז'אנר היחיד שאנשים עוד הולכים לקולנוע בשבילו.
0: זה מדהים. הסרטים, כן, כי היו פה, דיברנו כמה פעמים בתוכנית הזאת, ועלו הרבה פרשנויות לפופולריות של גם סרט האימה וגם של קומדיות האימה, שזה ז'אנר ממש שהיה עד לפני רגע היה מאוד מאוד שולי, ועלו כל מיני השרות על עידן טראמפ וכל מיני דברים, אבל אתה אומר משהו הכי פשוט, אנשים בשביל לפחד הם צריכים להיות בתוך אולם קולנוע, אחרת אין את האפקט הזה.
1: יש כל מיני סיבות באמת, ואני גם אגיד שזה הז'אנר האהוב עליי, אז אני מבחינתי לא צריך סיבות, זה מוצדק שאנשים אוהבים סרטי אימה, אבל אני באמת חושב שהסיבה העיקרית, רוב הסרטים אנשים אומרים לעצמם, מה, אנחנו צריכים ללכת לקולנוע, לראות את זה, אבל אפשר לראות בבית, זה מתאים לנטפליקס, אבל סרטי אימה עוד יש משהו בחוויה הקולקטיבית של לצרוח ביחד עם אנשים אחרים באולם כן. חשוך, וגם אם תשימי לב, אין כמעט, יש קצת, אבל אין כמעט אימה בטלוויזיה. רוב הז'אנרים, אנשים אומרים, יש את זה בטלוויזיה, אימה לא. אבל שוב, בעיניי, אובססיה זה בעיניי סרט מצוין, סרט מדהים, מאוד נהניתי ממנו, עברתי חוויה חזקה, אני עדיין חושב על הסרט, אני חושב שזה גם סרט מאוד מאוד חכם.
0: אז בוא נדבר רגע על הסרט, הוא בעצם מתחיל מאיזה תמה שהיא מאוד ותיקה בספרות וסרטי האימה, של איזהר ממי שאלותיך, נכון? אתה מבקש משהו וזה מתגשם לא איך שדמיינת, זה דבר נפוץ, מוכר.
1: כן, הדבר הגאוני שהתסרט במאי קורי ברקר עשה פה, זה לקחת קונבנציה מאוד שחוקה, ופשוט להלביש עליה תמה מעניינת, שזה, אם מצטט את מירי רגב, אמירה על יחסים בין גברים ונשים, ועל מערכות יחסים בכלל, אבל זה באמת סיפור שכבר ראינו, הבמאי עצמו הודעה, הוא ראה אותו באפיזודה, בפרק הלווין של משפחת סימפסון, Monkey's Paw, כשלעצמו זה מבוסס על סיפור קצר מ-1902, אין פה שום דבר חדש, מישהו מביע משאלה, המשאלה מתפתחת אחרת מכפי שהוא ציפה, והורסת את חייו, אבל מה שמיוחד שפה זה משתלב בעצם עם ז'אנר אחר של הקומדיה הרומנטית או הדרמה הרומנטית, זה סיפור על בחור שיש לו קרש על מישהו, הוא לא מסוגל פשוט לבוא ולהגיד לה, אני אוהב אותך, האם במקרה גם את אוהבת אותי, במקום זה הוא נכנס לחנות, מוצא איזה אובייקט על טבעי, מביע משאלה שהיא תאהב אותו יותר מכל אחד אחר, כמו שאמר, צריך להיזהר במה שאתה מאחל לו.
0: כן, זה, היא הופכת להיות אובססיבית כלפיו.
1: כן, כמו, היא מגינה עליו כמו כלבה כנענית, ובסופו של דבר, הוא הקורבן שזה, היא הקורבן שזה, יש גם קורבנות אחרים. אני חושב, אבל יש לדעתי איזה קצת אי-הבנה באיך שחלק מהאנשים רואים את הסרט. נכון, על פניו זה סרט אימה, אבל אני חושב שיותר מזה הוא סטירה, הוא לא סטירה על סרטי אימה, אבל הוא סטירה על גברים במערכות יחסים. אני חושב שהוא מדבר על איך גברים לא, על העובדה שגברים לא, פשוט לא מסוגלים לדבר על הרגשות שלהם, והם יעדיפו שכל זה, כאילו, יותר קל להם שכל זה יקרה מאשר שהם פשוט יתוודו על מה שהם מרגישים. זה גם סטירה על זה שגברים אובססיביים לרעיון שאישה תהיה אובססיבית כלפיהם. לא מספיק להם שהיא תאהב אותם, צריכים שהיא תהיה אובססיבית כלפיהם, והם גם רוצים לעצב אותה כמו פלסטלינה ביד היוצר. אני גם חושב שסתירה פה, דיברתי על זה עם מישהי, אני חושב שהעירי את תשומת ליבי לעוד נקודה בסתירה, עוד נקודה מבט. אני חושב שהסתירה פה היא שבדרך כלל גברים הם אובססיביים כלפי נשים. אבל הסרט הופך את הקערה וכאילו מראה לגברים, תדמיינו שאישה הייתה מתנהגת אליכם כפי שאתם בדרך כלל מתנהגים אליה, תדמיינו שאישה הייתה קנאית ורוחשנית וטריטוריאלית כמו שאתם בדרך כלל לגבי נשים, וזה הסאטירה, זה מה שכל כך חכם פה.
0: אתה כותב נורא יפה בטור שלך בוואלה גם שזה זה לוקח את את הדמות הזאת של Manic Pixie Dream, של בחורה שהיא קצת משוגעת כזאת, וכאילו מפרק את הנטייה הגברית הזאת להתאהב בדימוי הזה, בלי בכלל לראות מי הבן אדם שנמצא שם, ולהשליך עליו כל מיני פנטזיות, כל מיני דברים שהגבר מדמיין שהאישה הזאת הם, בלי באמת לראות מי היא. נורא מדויק.
1: כן, תודה, ובאמת הוא גם, צריך גם, יש לו קרש עליה, בלי שהוא בכלל מכיר אותה.
0: כן, הוא מדמיין שהוא מכיר אותה.
1: כן, זה קרש על דימוי שיש לו בראש, ובסופו של דבר גם סרט עצוב, כי זה סיפור על, בלי להיכנס לפרטים, זה סיפור על החמצה, כי אנחנו בשלב מסוים מבינים שהחיים שלו, גם מבחינה רומנטית, היו יכולים לראות אחרת ושפויים יותר.
0: אם הוא היה פשוט אומר לה, פשוט תדבר איתה, תציע לה לצאת, מה אתה כופה לה להתנדב?
1: גם אם הוא היה מדבר ומקשיב לנשים אחרות בחייו, וסיפור של החמצה, כי בסופו של דבר, הדבר הזה הורס פה לכולם את החיים, וגם עוד משהו שיפה בסרט, לדעתי, אין פה, למרות שזה, בדרך כלל בסרטי אימה יש איזה איש רע, נגיד פרדי קרוגר או הקריש, פה אין איש רע.
0: הוא האויב של עצמו, כן.
1: אבל הוא בחור טוב, הוא גם מוצג כבחור טוב, הוא בחור נאיבי, אין לו שום כוונה רעה. היא בטח לא הרעה פה כי מתמרנים אותה, היא לא עצמה, היא לא מכירה אפילו את עצמה בסוף, אז אי אפשר להגיד שיש לה אחריות על מעשיה, בבית משפט היא הייתה יוצאת זכאית. אין פה איש רע, אני חושב שהרוע זה הרעיון של הבסיס. זה מאוד מאוד יפה. אני חורה לי קצת כשאני שומע אנשים בזה ז'אנר, אם לחזור, אני נסיים מקודת ההתחלה, ז'אנר האימה זה עדיין ז'אנר שמזלזלים בו, ולכן גם מזלזלים קצת בסרט הזה, גם בבקרומס כמובן, וזה חורה לי כי זה באמת, זה סרטים מאוד מאוד חכמים, ואם רק אנשים הוא קצת...
0: תנו צ'אנס לאימה, קצת לפחד, כן. מה יקרה לכם? אובססיה שובר הקופות המפתיע של הרגע בקולנוע גם בישראל. דוקטור אבנר שביט, תודה רבה.
1: תודה לך, להתראות.
0: להתראות.

0: לפחד כלל.
1: איזה קסם יובל בן דיין, איזה חן יש לה, איך אתה ישר מחייך מבפנים. לא להרגיש כלל שיר חדש של יובל דיין. אחרי 5 שנות הסתיימה ביום ראשון הסדרה הקס מבית HBO בפרק סיום שהוכתר כפרק סיום מושלם. הסדרה זוכת פרסי אמי וגלובוס הזהב, סיפרה על מערכת היחסים בין הקומיקאית הוותיקה דברה ונס בגילומה של ג'ין סמארט, שגם זכתה באמי על התפקיד הזה, לכותבת הצעירה שלה אבא, אותה גילמה הנה אייבינדר. שלום לרויטל ויטלזון יעקובס.
2: היוש.
1: סטנדאפיסטית וסופרת, ולא יודעת מעטים, אבל לא רבים המשיכו עד סוף העונה החמישית.
2: גזמת. ראשית, אני חושבת שזו סדרה שנכתבה רק עבורי, אוקיי?
1: זה מסביר את זה.
2: ההזדהות שלי עם הסטנדאפיסטית דברה, כאילו אני צפיתי בסדרה הזאת, ואני לא האמנתי שאנשים, מישהו יכול לכתוב את המשפטים האלה שהם כל כך ספציפיים אליי ובתוך הנפש שלי, אבל לאור הצלחת הסדרה, כנראה שאני טועה, וזה לא נכתב רק עבורי.
1: אז רגע, בואי נגיד בערך מה קורה, אחרי שנגיד בשתי עונות הראשונות יש לה מופע בלס וגאס, אחר כך זה מפליג למחוזות אחרים.
2: כן, בסדר, דברה, כמו כנראה, יוצרים ואומנים רבים, או כמו כל אדם, תמיד רוצה עוד, ובעצם המסע שלה בכלל בעיניי לקבל הכרה, וגם לקבל הכרה גברית ספציפית מהקולגה
1: כן,
2: שלה.
1: כן, היא מסומנת
2: כאילו
1: נראית בהתחלה מסומנת כמין מיושנת כזאת, היא צריכה להמציא את עצמה מחדש כל הזמן.
2: כן, אגב, משהו מהמם בעיניי, היא לא מחפשת את האישור של הצעירים, היא רק מחפשת את האישור של ה... קודם כל, היא מחפשת את זה אישור שלעולם לא יתקבל, פנימי כזה, אבל גם כשהיא מסתבכת עם עצמה, זה מול הגברים והקולגות שכן בני הדור שלה, או איזה מיליה שמעולם לא היה לה. שנה אחר כך היא באמת מתפתחת ומנסה שיהיה לה איזה לייט שואו שהיא תמיד חלמה לה ונלקח ממנה בגלל טעויות שהיא עשתה בצעירותה, ואז יש את העונה הרביעית, שזה כאילו שלח אותה למסע של עונש גדול. גם יש קסם בדברה שהיא תמיד מבאסת, כאילו אתה כבר חושב שהיא טיבה התקדמה, ושהיא תעשה מעשה נכון, והיא תראה את אבא, והיא תראה את אבא רגשית, לא רק תבין את ה, לא יודעת מה להגיד, היא הם והוא, כן? אלא שהיא תראה אותה, ושתראה כמה מסורה לה. ובאמת העונה החמישית היא, היא כותור, כל פרק. קודם כל מאוד מספק ומראה את ההתקדמות שלה, והפרק האחרון דמעות מההתחלה ועד הסוף. אנחנו לא נגלה, אבל אנחנו רק יכולים להגיד שבאמת כאילו אני עוד פעם עבורי כסטנדאפיסטית, היא נשאלת שם שאלות, וממש בסוף אבא שואלת אותה, את חושבת ששפטו את היצירה שלך אחרת כי היית אישה? אין, אני לא חושבת שיש סטנדאפיסטית בעולם ובארץ, שלא שאלה את עצמה, אני יכולה להגיד לך שכמות הפעמים שאותי שואלים, רגע, המופע שלך הוא גם לגברים, מתאים שאני אביא את בעלי, שבהתחלה הייתי עונה, היום אני אומרת, היית שואלת את אדיר מילר אם ההופעה שלו מתאימה
1: לנשים?
2: כמה עוקבים או קהל שואל אותו להביא גם את אשתי? ואת רואה את זה, אני צורכת המון סטנדאפ, את רואה את הקהל, אצל הכי הכי מצליחות והכי מוכרות, את האחוז כמות נשים גברים בקהל, זה מאבק ש... עוד פעם, זה אולי היה קצת מנחם, אבל גם מדכא. עכשיו,
1: היא כמו בכל אמנות, נכון? הרי פעם ספר שאישה כתבה זה היה ספרות לנשים, וקולנוע לאישה זה היה קולנוע לנשים, עד שגברים, גם מעטים, יכולים לצפות בסדרה שהאישה היא הדמות הראשית שלה.
2: מסכימה? וזה שובר, נגיד, כבעלת עסק, קודם כל כלכלית, כי את רצה על 50% בעצם מהפוטנציאל, וגם רגשית, אני היום כבר לא אכפת לי, כן? כל עוד האולם מלא, מה אכפת לי? אבל יש, כשהיא אומרת את זה, אז אתה, זה מהדהד את זה. אני, אגב, אם אנחנו שני עוד מדברות על דמות הסטנדאפיסטית, מי שראה את גברת מייזל המופלאה, שזו הייתה סדרה אחרת באמזון, שגם מדברת על ההתפתחות בכלל של הסטנדאפ ואישה בסטנדאפ, זה היה אחר. משהו בדברה אותנטי, כואב, וגם בגלל הגיל שלה, אתה כל מה מרגיש, זאת ההזדמנות האחרונה שלה, זה המופע. כאילו, כל הזמן אתה בחוויה הזאת. עכשיו, קהל רב אגב, הפסיק לצפות בסדרה לאור האישיות של השחקנית שמשחקת את אבא, שהיא מאוד נגד ישראל.
1: אבא, הכותבת הצעירה שלה, הנה אייבינדר, שהיא אחרי שהיא זכתה באם, היא קראה לה במה פרי פלסטיין, היא מתבטאת בכל הזדמנות.
2: כן, אני מאוד מאוד בזה, וממש עוקבות כתבו לי איך אני ממשיכה לראות את זה. קודם כל, אני ממשיכה לראות את זה בגלל אבא. והם מאוד רצים את זה. עכשיו, אני רואה בכל הרעיונות איתם בגלל סוף הסדרה, שהדבר הנוכח ביותר הוא הקשר, והקשר בין שתי נשים, וכמה שביחד הן שוות יותר מסך חלקיהם. אני, אגב, חולקת על הדבר הזה באופן אישי. מי שריתקה אותי מההתחלה ועד הסוף, זאת רק הדמות של דברה ומה שעובר עליה, ובכל הרעיונות איתה, באמת אתה שומע, ואני חושבת שגם התחושה הזאת, ופה זה קצת אולי מאוד ישראלי, של כל הזמן, בגלל אחרים, אתה בקרקע לא יציבה. ואני יכולה להגיד, בענף בכלל של התרבות אצלנו במדינה, כל רגע זה נסגר מסיבות ביטחוניות. אי אפשר להרים היום הפקה שיכולה להחזיק בשיניים, ולדבר הזה שהכל אולי הוא הסוף והרגע האחרון וההזדמנות האחרונה, איזה קוצר נשימה שהוא בעיניי מאוד ישראלי בענף התרבות של חוסר הוודאות הזאת, והידיעה שזה לא בשליטתך, אתה לא זה ששולט, גם אם אתה עשית הכי נכון.
1: מה הכוונה בגלל אחרים, אמרת?
2: בצורך העניין, בגלל אחרים, נגיד, אני היום יכולה, למשל, אני מתבחנת את זה הרבה, מרץ, חודש האישה, שהוא באמת פרנסה של סטנדאפיסטיות, פתאום כל העיריות נזכרות, יש גם מצחיקות, בואו נחפש אותן. והנה הגיע שהגעת הארי. עכשיו, כשחזר, אז נגיד כל החברות או העיריות לא אמרו, טוב, נדחה את יום האישה ליוני, זה לא עובד ככה, כן? אז שוב, אני הייתי יכולה להיות הכי מצליחה ולקבל את הבוקר הכי גדול, אבל התחילה מלחמה. שוב, לא בגלל החלטה שלי או חוסר כישרון שלי או חוסר הצלחה שלי. לא הצלחתי להביא את עצמי לפועל, להוציא את עצמי לאור. ובעונות האחרונות, גם דברה כאילו משתיקים אותה. היא מסתבכת עם חוזים שהיא לא מספיק שמה לב, והיא לא יכולה להופיע את עצמה. היא באיזה עונש גדול וארוך,
1: מה היא חושפת הסדרה לגבי נשים בשואו ביזנס שלא ידענו?
2: יש איזה שבריריות, יש איזה רצון לאישור, יש איזה תמיד תחושה שאת לא במשחק, שאת לא בנבחרת. באחד הפרקים של העונות הקודמות, מי שראה, היא סוף סוף איזה מישהו מהסטנדאפיסטים הוותיקים מזמין אותה, שלא נדע, למסיבת קולונוסקופיה, אוקיי? שזה כאילו מתאים לגילם והכל. וגם שם כאילו היא מרגישה מבורכת פתאום, שסוף סוף מזמינים אותה לחבר'ה, אבל היא לא. כי באמת בסוף גם אנשים שמחפשות את האישור הגברי, בהינתן שיש כאלה כמובן למכלילה, ואולי היום זה לא כך.
1: זה כך.
2: בסוף בסוף תמיד לא מרגישות באמת שהן לגמרי שוות בין שווים. אבל זה כאילו חיצוני, הקטע הפנימי, המסע שלה, עד מתי נחפש את האישור? יש איזה משפט שאומרים לה בעונה החמישית, מישהו אומר את המשפט, דברה, she's the funniest man in the room. כאילו שהיא... וזה לא מספיק לה, אבל אני אמרתי את לי, איך זה לא מספיק לך? בסוף, באמת אנחנו הכי, הכי מצחיקות, בכל מקום שאנחנו מגיעות, אבל... אוף. כן, כפי שהבנת, אני מאוד מושקעת רגשית בסדרה, אני ממוטטת. בסוף הפרק, המתבגרים יצאו מהחדרים לבדוק מדוע אמא ממררת בבכי בסלון.
1: טוב, בגילם הם יכולים להתמודד עם זה.
2: יש לו כל הזה. סדרה כל כך טובה, ובאמת ככל הנראה נוגעת בכולם, בכל כך הרבה רבדים, ולא רק בסטנדאפיסטיות ממורמרות כמוני.
1: יש לה קילר אינסטינקט לדברה. נכון? מצפים ממנה להיות אמהית, מכילה, לא, היא.
2: וואי, זה קורה. זה קורה, זה ממש, זה מהמם כמה שהיא בתוך עצמה, וכמה שהכל מופרע כל כך, בזה היא כאילו גם לא מפסיקה להחזב, ביחסים שלה עם הבת שלה, עם הנכד הראשון שלה, עם אחותה, אבל, ובעיניי בזה היא לא השתנתה, נכון שהיא מאוד אוהבת את טבע, והופכת אותה, אבל נו באמת חבר'ה, היא לעולם בסוף דברה, היא לא צריכה באמת אף אחד, בסוף היא אומרת תודה לכולם וזה יפה. כל דמולות המשנה בסדרה הזאת כל כך טובות. אוף, בא לי לקנות מלחייה ופלפליה, ושיהיה לי. איך זה עוד לא קרה?
1: נשלח לך כהוקרה פה מהמערכת.
2: לא, ממש. תזכרי, האירוע מוקלט, כל מי שהבין, נא לעשות פולו-אפ.
1: רויטל ויטלזון יעקב, סטנדאפיסטית וסופרת, ממליצה על הקס על כל העונות, נכון? אפשר לראות את זה ב-HBO, פרק הסיום של הקס. המון המון תודה לך.
2: ביי, אושר, טוב.
1: תודה רבה.

0: 5:46 בכאן תרבות, בזמן שדיברנו על הקס ושמענו את סילבסטר, היו אזעקות בראש הנקרה. ואנחנו ממשיכים עם סדר היום התרבותי שלנו, כי אלה החיים. מוזיקה לועזית ברשת ג', אני חוזרת, מוזיקה לועזית תשודר ברשת ג' בחודש יוני, זה היום, לכבוד יום ההולדת ה-50 של התחנה. שלום למשה מורד.
1: שלום, שלום צליל.
0: בעל הבית השתגע?
1: לא, ההפך, אני חזר לשפיות, אבל שנייה. קודם כל, המושג הזה, מוזיקה לועזית, איזה ארכאי זה נשמע, נכון?
0: מוזיקה בינלאומית. מוזיקה בינלאומית. אז רגע, בוא נסביר...
1: פעם זה היה לועזית.
0: בוא נסביר שנייה לצעירים. מה הייתה רשת ג' לפני שב-98 היא הפכה להיות רשת רק של מוזיקה עברית?
1: כן, אז רשת ג' התחילה בעצם, אם אנחנו מדברים על 50 שנה, בעצם היא נולדה ממש יחד עם הדיסקו, לעידן הדיסקו. מה, לא שומעים אותי?
0: תתקרב למיקרופון.
1: אני מאוד קרוב, השאלה אם זה המיקרופון הזה. כן, אוקיי.
0: אוקיי.
1: טוב, אז איפה היינו? רשת ג' אני התחלתי לשדר ברשת ג' מיד כשעזבתי את גלי צהל בתחילת שנות ה-80. שידרתי שם שתי תוכניות, אחת מסיבת ריקודים בשישי בערב, כמובן מוזיקה לועזית, כמו שאמרת, ו... יותר מוחר, אז עברתי ללונדון 4 שנים, חזרתי לרשת ג' שהייתה עדיין בינלאומית, נקרא לזה ככה, ומאוד דיברתי עם מנחם גרנית, העורך, בוא נעשה תוכנית למוזיקה שחורה, לא היה כזה דבר בארץ, לסול, ל-R&B, והתחלנו תוכנית שנקרא עם כל הנשמה כמובן, מוזיקה שחורה, ואני זוכר, שתי התוכניות האלו היו התוכניות האהובות עליי ברשת ג'
0: ובעצם בכל התקופה היא רשת ג' הייתה בית ייצור ללעיתים, כאילו לעיתים בישראל הגיעו מרשת ג' והיה את גלי צהל ששם זה היה כאילו המוזיקה אינדי, הרוק, ופופ היה...
1: היו יותר סטיישמקרים בגלי צהל. בגלי צהל שידרתי רוק מתקדם, ואז עברתי לשדר פופ, וזה נורא מצא חן בעיניי, בייחוד שחזרתי בלונדון, וגיליתי את החשיבות של הפופ בלונדון, כמה שבעצם כל האומנים, כולל כאלה של גיטריסט של יס, וכל מיני הרכבים של רוק מתקדם שדיברתי איתם, ופתאום, אפילו מייק אולדפילד אז אמר לי, אני רוצה לעשות שיר שכולם יקומו וירקדו, ועשה את גילתי. אז בקיצור, פופ, תחנת פופ, אני חושב שהתחילה כתחרות אולי לרדיו רמלה, לא היה פופ בארץ. וזה היה מדהים שיש תחנת פופ כזאת.
0: זה מדהים, זה תחנה אחרת בעצם.
1: כן, והמשיכו אותה כמובן, מאוד מאוד חשוב שם להזכיר, טוני פיין ושושה טארי, עם כל החידושים שהם הביאו, וכל השאר, אני לא רוצה...
0: זוכרת שאופר נחשון סיפר כמה קשה היה לו פתאום לשדר מוזיקה ישראלית, זה היה מעבר כל כך...
1: אני כבר לא שידרתי, זאת אומרת, לא עברתי רק לשדר מוזיקה ישראלית, אני לא מאמין ב... לא היה לי טוב עם זה, אבל רשת ג' המשיכה לעשות את הדברים כמו שהיא עושה היום, רשת מאוד מאוד חשובה. גם המוזיקה הישראלית השתנתה, בוא נאמר ככה, בהשפעת חומרים שהגיעו מחום.
0: כן, אז עכשיו מה שיהיה לאורך חודש יוני זה שכל ערב יהיה רצועה בינלאומית של מגיש אחר, ביום ראשון קובי מנורה, ביום שני אסנת יאיר, ביום שלישי אתה, משה מורד, ברביעי נתיב רובינזון, באיזה שעה זה יהיה?
1: בשבע בערב,
0: ומה אתה הולך לשדר?
1: אז זהו, אני מחר מתחילים את התוכנית הראשונה ברצועה הזאת לאורך החודש, ואני אשדר ככה, לזכר הימים הטובים, דיסקו, מוזיקת דיסקו, וסול, סול ו-R&B, מנחם גרנית
0: מה,
1: עורך.
0: מה, דיסקו מאז או מה, דיסקו בוא, מחשבי?
1: בואו, קודם כל, לגבי דיסקו זה מאוד חשוב, לא, דיסקו מאז. הדיסקו נולד בשנות ה-70, פה בארץ התייחסו אליו בקצת... אפילו בגזענות הייתי אומר, אבל התייחסו לדיסקו כמוזיקה פרחית, אני לא יודע מה, ואז למדתי עם הזמן, בעצם דיסקו התחיל כמוזיקת אנדרגאונד, במועדוני גייז של אפרו-אמריקאים ולטינים והיספנים בארצות הברית. מוזיקה מאוד חשובה, כתבו עליה המון מאמרים אקדמיים, איך שזה מוזיקה של כל הגוף, לעומת הרוק, שזה מוזיקה של האגן יותר עם הגיטרה. המון המון, בקיצור, יהיה פן, יהיה הרבה מאוד דיסקו ומוזיקה שחורה. שמענו את סילבסטר, אחד הראשונים והמדהימים, שהוא בעצמו גם היה טרנס, והיה עוד בתקופה שזה לא כל כך היה מקובל במוזיקת הפופ, היה בין הראשונים. אז יהיה הרבה קצר.
0: מה עם מוזיקה עכשווית?
1: אנחנו מדברים על רשת ג' של פעם, אז אני משדר את המוזיקה
0: של... זה לחגוג את רשת ג' של אז.
1: מוזיקה עכשיו אני משמיע כאן בתרבות. בדיוק, כן. אנחנו חוגגים את 50 שנה לרשת ג' וזה תהיה מחווה לתוכניות מוזיקת הריקודים ומוזיקת הסול שאני הגשתי אז. ואם אנחנו רוצים לשמוע עוד איזה קטע אחד, או שיש לך עוד שאלות אליי.
0: אתה רוצה להשמיע קטע?
1: לא, אחר כך נשמע.
0: בואו נשמע. לא, אין לנו זמן לשמוע קטע. אז כל יום בשבע ברשת ג' משה מורד ביום שלישי, ובכל יום חגיגה של רשת ג' של פעם. תודה רבה.
1: וסילבסטר יהיה בתוכנית מחר, וגם ג'יימס בראון, שבטח אין לכם זמן להשמיע עכשיו, הרבה מאוד סול. תודה, צליל.
0: תודה, ולפני סיום אנחנו רוצים להמליץ לכם גם על פרק חדש בהסקט שיר אחד, הפעם על השיר "אם רק תדברי" של גיא מזיג, שהיה לאחד השירים הראשונים שהוא כתב והלחין. נשמע קטע.
2: מצב שלא רוצים לדבר, אז כנראה שעשית משהו לא טוב. ומפה הכאב, הליבה שלו היא על למה אני לא טוב מספיק בשביל הדבר הזה. למה אני יכול להיות טוב להרבה דברים אחרים, אבל בדבר הזה שאני כל כך רוצה, הקשר, ההתאהבות הזו, מה לא בסדר אצלי? זה כאילו מין שאלה שנותרת ללא מענה, שאתה זורק שאלה ליקום, לחלל, למה, מה פגום אצלי? אני חושב שזו הליבה של השיר, זה נורא העצב הזה שאתה, אתה פשוט אומר, הלוואי והייתי יכול לתקן את עצמי.
0: שיר אחד בכל יישומוני הסקטים ובאתר כאן, עד כאן יום יום להיום. נזכיר לכם שגם כל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, עם כל עולם התוכן שלנו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר אלון אבוטבול, על הביצוע הטכני אורי פיקר. מחר יהיה כאן אלעד ברנוי, אני צליל אברהם. למאזיננו בצפון, שיהיה לכם ערב ולילה שקט ובטוח. תודה רבה שהזנתם.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: ערב טוב ושלום רב לכם.
2: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
1: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
2: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
1: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבוטק.
2: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
3: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צועתי איקוני.
2: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
1: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
2: כלבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: טל ברמן,
5: כאן.
4: איילה חסון,
6: כאן.
4: רועי קייס,
7: כאן.
4: איתי בלומנטל,
8: כאן.
4: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
12: כאן חדשות ברשת בעצה הכותרות. צהל פרסם הודעת פינוי לתושבי הדחיה בבירות. בתוך כך נמשכים השיגורים מלבנון. איראן מקפיאה את המגעים עם ארצות הברית בעקבות הרחבת הפעילות הישראלית בלבנון. בגץ אישר בדעת רוב את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. הוא ייכנס לתפקידו מחר. נחסמו הכניסה לירושלים וכביש 4 בשל הפגנות חרדים. והתחזית ממחר התחממות בהדרגה.
0: החדשות ברשת
12: בית.
0: החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מובאים למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. בבית העלמין הצבאי באשקלון משתתפים אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין מתחילה כעת הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. יהי זכרם ברוך. נמשך ירי חיזבאללה באזור קריית שמונה, יורד שיגור אחד, שני שיגורים נוספים נפלו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, איש לא נפגע. בראש הנקרא ובחוף בצת נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירת כטב"ם, לפי שעה אין עוד פרטים. דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, מזהיר את תושבי הדחיה בבירות וקורא להם להתפנות למען שלומם. בהודעה נאמר כי אם חיזבאללה ימשיך לירות רקטות על יישובים בישראל, צהל יגיב בירי על מטרות בדרום רובע דחיה. דובר צהל אפי דפרין אומר כי צהל ימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון. בסיור בגבול הצפון אמר דפרין כי לשליטה ברכס הבופור יש משמעויות מבצעיות חשובות.
5: מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה, שמהווה מרכז עצבים לארגון. ממנו הוא שולט באש ובתצפית על יישובי אצבע הגליל ומטולה. רק מתחילת מבצע שאגת הארי, שוגרו מהמרחב הזה יותר מ-400 שיגורים. צהל תוקף וימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון, מהדחיה ועד צור, בכל מקום. בו יהיה איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל, אנחנו נפעל להסירו.
12: איראן הודיעה אחר הצהריים כי היא עוצרת את המסע ומתן העקיף עם ארצות הברית במחה על פעולות ישראל בלבנון. בהודעה שפרסמה סוכנות הידיעות הסנים, נאמר כי לא התקיימו שום שיחות לפני שיענו דרישותיה של איראן להפסיק מיד את הפעולות התוקפניות של ישראל בעזה ובלבנון. האיראנים גם מאיימים לחסום לחלוטין את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות אחרות, כולל מצר באבל מנדב. בגץ דחה ברוב דעות את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. השופט אופר גרוסקופ כתב בפסק הדין העיקרי כי התרשם שהתנהלותו של האלוף גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס אינה מטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה הפועל אותו הפוסל אותו מלשמש ראש המוסד. השופט אלכס שטיין הצטרף לדעתו, ואילו השופטת דפנה ברק ארז סברה בדעת מיעוט שיש להמשיך בבירור העתירות. היא ציינה כי לו הייתה נשמע דעתה, היה בית המשפט מוציא צו על תנאי וצו ביניים כדי לאפשר את בדיקת השאלות שנותרו פתוחות. ראש המוסד היוצא דוד ברנע כותב במסר אישי לעובדי הארגון כי הוא מצפה מהם לעמוד לימינו של רומן גופמן ולסייע לו להיכנס לתפקידו החדש באופן הטוב ביותר. בהודעה שפרסם המוסד נאמר כי טקס החלפת הפיקוד יערך מחר במטה הארגון במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. מאות ואולי אף אלפי מפגינים חרדים חוסמים כעת את התנועה בכמה מוקדים בארץ במחאה על מעצר עריקי מגיוס. דווח על חסימות בכניסה לירושלים, בכביש בגין בבירה, באזור מחלף גנות ובנתיבות. הפגנה נוספת מתקיימת בפסגת זאב בירושלים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה השתמשה ברימוני הלם כדי לחלץ חייל שהותקף בהפגנה בכניסה לבירה.
4: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. אורחי החדשות רון סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
11: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6:05 עכשיו. אנחנו יוצאים לדרך. העולם, נתחיל עם סועד מסי.

Soit Massi, Verdir, El Turquia. הרכב בין סור, מוזיקאים טורקים, בצרפת. קטע יפיפה, מהפנת משהו.

לגמרי יפה. משהו לילה, מלבנון. אנחנו למדבר, מדבר סהרה, זמרת הסהראווית, עזיזה אברהים, זמרת יוצרת.

0: יש לנו תקלה קטנה בדיסק הזה שמשמיע לכם את הקטע של עזיז אברהים. אז נחזור אליה בהזדמנות אחרת.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
0: עכשיו נגביר קצת את הקצב. אנחנו בברזיל, בדי-ג'יי דולורס.

פליסידד נשאר בפורטוגזית, אבל הפעם פורטוגזית קריולית של קאבו ורדה. אז הנה אנטוניו סנטוס, בתקופת הדיסקו של קאבו ורדה.

רדיו טריפה, כן, הגענו לספרד, היה לנו סע מעניין היום, התחלנו באלג'יר, עברנו ללבנון, להרבה מאוד מקומות אחרים, בזיל אפילו, והנה עכשיו ספרד. אנדלוסיה, מטריפה, קצת צפונה, לבריחה, לבריחה.

זהו זה עד כאן בשעה של רדיו מונדו מדי יום בשש לשבע אנחנו יחד אני משה מורד ניפגש מחר בשש

0: ישראל, את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הערב מובאים למנוחות שני לוחמי צה"ל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בלבנון. בתוך כך נמשכים השיגורים מלבנון, ואיראן מאיימת עד תושבי הצפון. שיבושים וחסימות כבישים ברחבי הארץ בעקבות התפרעויות של מפגינים חרדים. בדרום נמצאו שתי גופות ברכב שעלה באש, נסיבות האירוע עדיין לא ברורות. והתחזית ממחר התחממות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מובאים למנוחות שני לוחמי צה"ל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. אל בית העלמין הצבאי באשקלון באו אלפים להשתתף בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. חברתו אריאן ספדה לו.
5: היית בחור יפה תואר, מצחיק, חכם, ועם הלב הכי גדול שיש. הצחוק שלך העיר כל חדר. כל מי שהכיר אותך, הכיר את הצחוק המתגלגל שלך. אני מבטיחה שלנצח תהיה חלק ממני, ושאני אדאג להנציח אותך, ואת הדרך שלך, בכל הזדמנות שתהיה לי. בלב שלי, אתה תמיד תהיה חי. אני אוהבת אותך חיים שלי.
4: בבית העלמין הצבאי בראש העין, החלה הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, יהי זכר הנופלים. ברוך. חיזבאללה ממשיך לראות רקטות ולשגר כתבאמים לישראל, גם לאחר שצהל איים להגיב בתקיפת יעדים בדחיה בבירות. באזור ראש הנקרה נפל רחפה נפץ במרחב צבאי, איש לא נפגע. באזור מרגליות וקריאת שמונה נשמעו הזקות בשל ירי רקטות. קודם לכן יורט באזור שיגור אחד. שני שיגורים נפלו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. לפני כחצי שעה נשמעה שוב התראה על חדירת כתבאם באזור ראש הנקרה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הורה לצהל לתקוף מטרות טרור בדחיה בבירות, המפקדה הצבאית המרכזית של איראן אומרת כי אם ישראל תתקוף בבירות, היא מזהירה את תושבי צפון ישראל להתפנות אם אינם רוצים להיפגע. אלפי מפגינים חרדים משבשים את התנועה בכמה מוקדים בארץ וגם את תנועת הרכבות במרכז. הם מוכרים על מעצר עריקים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי מפרי סדר חסמו את התנועה בכניסה לירושלים, בכביש בגין בבירה, באזור מחלף גנות בכביש 4, בנתיבות ובצפת. בירושלים השתמשו השוטרים ברימוני הלם בניסיון לפזר את המפגינים. במוקדים אחרים התאמתו נהגים זועמים עם חוסמי הכבישים. בשכונת פסגת זאב בירושלים ניסו כמה פורעים חרדים להיכנס לביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. שוטר נפצע קל בפיצוץ רימון הלם. במשרדי המשטרה בהר חוצבים בבירה נופצו זכוכיות. בכביש 40 נמצאו שני בני אדם בלא רוח חיים ברכב שעלה באש ליד צומת גורל. מותם נקבע במקום. נסיבות האירוע נחקרות. בבורסה ירידות שערים חדות נוכח ההסלמה בצפון והודעת איראן על עצירת המסע ומתן. מדד תל אביב 35 ירד ב-4% ושתי עשיריות. מדד תל אביב 100, 25 איבד 4% ושלוש עשיריות. ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון בישראל כי החליטה לאסור השתתפות של נציגים ישראלים רשמיים בתערוכת הנשק הבינלאומית יורו סטורי שתתקיים החודש בפריז. לפיכך לא יוכל משרד הביטחון להשתתף בתערוכה ולהקים בה ביטן לאומי. ההחלטה הצרפתית קובעת גם כי התעשיות הביטחוניות הישראליות לא יוכלו להציג אמצעי לחימה התקפיים אלא רק מוצרים להגנה אווירית. במשרד הביטחון אומרים כי מדובר בהחלטה מבישה המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
1: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. עורכי החדשות רוני סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
3: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. הזמן הזה הוא היום הראשון של חודש יוני לשנת 2026, ואנחנו גם עוברים יום תת זין ליום יוד זין של חודש סיוון לשנת תשפ"ו, ואני חושב שאנחנו נצא לאיזה מסע שהוא כביכול ספציפי מאוד. עוסק באירוע אחד לא זכור, לא אירוע שירעיד עולמות מלבד עולמו של אדם אחד, שנסתיים. הוא הלך לבית עולמו בעקבות האירוע הזה. אבל אנחנו נעסוק בדבר מה שסמלי מאוד, אני חושב, למצבו של העולם כולו, ממש עתה, מפני שאנחנו נחזור 220 שנים אחורה בזמן, לשנת 1806, לדוקרב. דוקרב של אקדוחנים. הם לא היו אולי אקדוחנים במקצועם, אבל שניהם היו נושאי אקדח. דוקרב בין שניים, שהאחד מהם עתיד להיות, הוא היה אז רק בין 30, אבל הוא עתיד להיות נשיא ארצות הברית. זהו אנדרו ג'קסון, שיהיה נשיא ארצות הברית יותר מ-20 שנים מאוחר יותר, נשיא ארצות הברית השביעי, אבל על סף שנתו ה-30, הוא משתתף בדוק רב, והוא מנצח בו, ואנחנו נדבר על מה שהיה שם, מה המשמעות של דוק רב, אבל אני רוצה להקדים ולומר שממש ביום אתמול, יום הולדת לקלינט טוויסטווד, יום הולדת 96, בשנה שעברה ציינו לו יום הולדת 95 בזמן הזה, מתוך שנתנו מבט מעמיק בדמות המפורסמת ביותר של קלינט טוויסטווד מסרטי סרג'יו ליאונה, הדמות של האיש ללא שם, שהוא כמובן אקדוחן במערב הפרוע. לכולם יש אקדחים. אם אנחנו מסתכלים על השלישייה הזאת של הטוב, הרע והמכוער, השילוש אולי אם תרצו, הוא כביכול הטוב, אבל לכולם יש אקדחים. כולם אוחזים בכוח הגולמי הזה, שהוא כוח ממית, כולם חייבים לאחוז בו, אין ברירה, זה העולם שבו אנחנו חיים, אפשר לדבר על זאת עד היום. אגב, מרלין מונרו, שמציינים יום הולדת 100, כן, אילו הייתה בחיים, הייתה בת 100, היא הלכה הלא מן העולם הרבה לפני כן, גם היא מצאה את עצמה משחקת בסרטים, אף על פי שהם לא מזוהים איתה, שהם סרטי מערב פרוע. והאקדח הזה, שצמוד למותן, הוא נראה בהם על הדמויות הגבריות, כלומר, איזו גבריות אמריקנית שביסודה דוקרב. וכאשר אתה רואה את הדוקרב הטוויטרי, הייתי קורא לזה, בציוצים, ברשתות חברתיות מול איראן, יש איזו תחושה שהשאלה היא מי המצמץ ראשון, ואולי כבר כל הצדדים מצמצו. אי אפשר להתחמק מן הדימוי הזה של השולף המהיר, איזה דימוי כזה של מערב פרוע. עכשיו, אנחנו נדבר היום על הנשיא השביעי של ארצות הברית של אמריקה, אנדרו ג'קסון. הוא אחד הנשיאים החשובים ביותר, הפופולריים ביותר מחד, השנויים ביותר במחלוקת מאידך, מפני שהשאלה היא האם יש לראות אותו דרך הפריזמה של זמננו, או באופן שבו הוא נתפס על ידי בני זמנו, וצריך לומר שגם בחייו הוא היה דמות שנויה במחלוקת, אבל פופולרית מאוד. יש שאומרים שהוא היה הנשיא הפופולרי ביותר, מלבד האבות המייסדים, אולי עד הנשיא לינקן, אבל לא הנשיא לינקן של חייו, אלא הנשיא לינקן שאחר מותו הפך להיות איזה קונצנזוס. אנחנו לא נצלול לכל סיפור חייו של אנדרו ג'קסון, כי אנחנו רוצים ללכת לאיזשהו סיפור מסוים. אבל צריך לומר כהקדמה, שאנדרו ג'קסון הוא עד היום מעסיק את השיח האמריקני.
אני אומר זאת מפני שהנשיא טראמפ החזיר את הדיוקן, הפורטרט של הנשיא השביעי אנדרו ג'קסון לחדר הסגלגל בבית הלבן, זאת אחרי ששני הנשיאים הקודמים, ג'ורג' דאבליו בוש והנשיא אובמה, הם הוציאו למעשה את הדיוקן הזה שהיה שם בשנים קודמות מן החדר. מדוע? מפני שהיום אנדרו ג'קסון הוא מי שנזכר בעיני רבים, בעיקר בגלל שני מאורעות בנשיאותו, או שתי עובדות לגביו, יותר נכון. החלטה אחת כנשיא שהוא קיבל, וזה החוק לפינוי, או יש שיתרגמו זאת לגירוש, כן? של האמריקנים הילידיים, מה שהאמריקנים דאז כינו אינדיאנים, אבל פי שאנחנו יודעים שהם לא מאודו בשום צורה, כן? זה רק שם שמעיד על היחס שהם זכו לו. יאמרו סנגוריו של הנשיא ג'קסון, שזה היה חוק שמאפשר למדינה לערוך עסקאות של קניית אדמות מן האמריקנים הילידיים, כדי להזיז אותם למקומות שונים בתוך ארצות הברית של אמריקה, ולאפשר את ההתפשטות וההתרחבות והבנייה וכולי האמריקנית. אבל המציאות הרבה יותר מורכבת מזה, מפני שהמדינה ערכה עסקאות עם נציגים מסוימים, שהיו נציגי מיעוט של בני עמם, נגדיר זאת כך, והללו התנגדו לעזוב את אדמתם, את שטחם, הם חשבו שהם לא נתנו את ידם לדבר הזה, אבל הצבא האמריקני כבר פעל בעיני השבטים האמריקנים הילידיים עד היום. מה שעשה הנשיא ג'קסון הוא דבר שהמית עליהם עוני ומחסור וגלות. זה דבר אחד. הדבר השני, העובדה שהוא היה בעל עבדים רבים, שאומרים כמאה עבדים, והוא היה תומך מובהק של העבדות. וזה לא היה כזה ברור, אמנם הוא היה נשיא זמן רב, יותר מ-30 שנה,

beginnings. והוא, בעיני עצמו, היה נושא הדגל של הרחבת, פתיחת השורות. הוא תמך בחקיקה שעברה במדינות עצמן להתיר את זכות ההצבעה לא רק לבעלי אדמות. מתחילה זכות ההצבעה הייתה לבעלי אדמות, הייתה גם פילוסופיה מאחורי הדבר הזה, תפיסה שאם אתה בעל אדמות, אם יש לך קרקע, אז אתה גם נושא באחריות, כי אתה מפחד שההחלטות ישפיעו על הקרקע שלך, אבל לא כל אדם מושפע בסופו של דבר מן ההחלטות של הממשלה. אנדרו ג'קסון סימל את הרצון לפתוח את ההצבעה כמה שיותר גם לאדם הפשוט, העני שהוא לא בעל קרקעות, כמובן שהאדם הזה היה גבר לבן, לא מעבר לזאת. אבל עדיין, זו הרחבה לעומת מה שהיה. והוא, באופן כללי, הציג את עצמו כמי שנלחם נגד האליטות הכלכליות והחברתיות למען האמריקני הפשוט. וכך הוא אכן נתפס. והנשיא טראמפ שרוצה להגיד שהוא נושא את הלפיד של הללו, כן, הוא פותח את השערים, הוא מחזיר את הפורטרט הזה, ויש ממש איזה ריקוד. הנשיא טראמפ מחזיר את הפורטרט, שהוא נבחר לראשונה לנשיאות, לחדר הסגלגל. הנשיא ביידן, לאחר מכן, מוציא שוב את אותו הפורטרט מן החדר, כשהנשיא טראמפ נבחר שוב, הוא מחזיר. כלומר, אנדרו ג'קסון, כאיזה סמל, ההתלבטות של האמריקנים לגבי עצמם. מי אנחנו? ואיך אנחנו קוראים את ההיסטוריה? האם אנחנו קוראים את ההיסטוריה על פי ערכנו? האם אנחנו קוראים את ההיסטוריה כפי שהסתכלו עליה בני הזמן? ואחר שאמרתי את כל זאת, מה שלא מדובר כל כך, מדובר אולי כעובדה מחרידה, אבל כזו שמנוסחת באופן כמעט משעשע. זה שמכל הנשיאים שהיו לארצות הברית של אמריקה, מג'ורג' וושינגטון ועד לדונלד טראמפ, לפחות על פי הידוע לנו על כל הנשיאים, היחיד שהרג, או שמה יש לומר רצח, במו ידיו, אדם אחר, שלא במסגרת שהיא מסגרת מוכרת כבר, כמו היות חייל במלחמה, או איש רשויות החוק, אלא בחייו הפרטיים. רצח אדם. אני לא חושב שיש לזאת מילה אחרת. זה היה אנדרו ג'קסון. יש נשיא אמריקני, בדוקרב, לא כל מקרה של דוקרב נסתיים ברצח. אבל בארצות הברית של אמריקה, במאה ההיא, במאה ה-19, דו-קרב היה עם אקדחים, או רובים. לא עם חרבות כפי שזה היה פעמים רבות באירופה. וכאשר זה כלי הנשק, אז אם אתה באמת בא בכוונה תחילה לדו-קרב כזה, לא משנה מה הרקע אליו, צריך לזכור, ואנחנו גם נרחיב זאת, שדו-קרב הייתה שיטה שהיא גם הייתה חוקית, עד נקודת זמן מסוימת. שיטה שנתפתחה באירופה, להכרעת מחלוקות, לעתים אפילו כשבית המשפט לא ידע להכריע בתיק מסוים, הייתה תפיסה שאם שני הצדדים יקיימו ביניהם דוקרב, זה היה בימי הביניים באירופה, האל הוא זה שבעצם יכריע מי צודק. מי שידו או חרבו תהיה על העליונה, זה סימן שהוא צודק במשפט. בתיק שהוא הביא לפני בית המשפט, שני בני אדם שניצבים זה עם זה, זה מול זה, עם כלי נשק, תחת חוקים מסוימים, זו הייתה שיטה להכרעת מחלוקות. והנשיא ג'קסון השתמש בשיטה הזו. הוא לקח בחלק, למעשה אומרים, שהוא קיים בחייו הערכות משתנות, כמה עשרות, יש אפילו שמציינים מספרים יותר מרחיקי לכת, כמה עשרות מקרים של דו-קרב, אבל לכל הפחות, בפעם אחת, אחר סכסוך, שהוא באמת סכסוך קטן, הוא ירה באקדח שלו, הוא פגע והרג אדם אחר.

למאיה יש אקדח כנסיית השכל. העובדה שלפני 220 שנים, אדם שהוא עד היום בעיני רבים מגדולי נשיא ארצות הברית, השתתף בדוק רב עד המוות. היא דבר שאני חושב הוא דבר שצריך לחשוב עליו. מה הוא אומר על התרבות? ומה זה אומר שזה דבר מה שהתרבות עברה עליו? שהתרבות אמרה, זה לא רצח, גם אם יש פה מקרה של סכסוך כלכלי שעוסק בחובות אימורים על מרוצי סוסים. מחלוקת כספית בין משפחתו של צ'רלי דיקנסון, עורך דין מטנסי, מקומו גם של אנדרו ג'קסון הצעיר, רק בן 29, בזמן הדוק רב הזה, יש סכסוך, ומחליטים להכריע את הסכסוך בדוק רב. עכשיו, הדוק רב הזה, יש לו חוקים, היו כל מיני חוקים לדוק רב, כאן החוק הוא שלכל צד, יש אפשרות לראות יריה אחת. אם ירית את יריתך שלך, לא תוכל לשוב ולעשות זאת. עוד לפני שנגיע אל הדוק רב עצמו, העובדה שבגלל סכסוך כלכלי, אתה בוחר לפתור, כן, אתה בוחר ליישב במרכאות את הסכסוך. כיצד? באמצעות של מין רולטת מוות. הרי מה קורה בדוקרב כזה? המאיר יותר מנסה לפגוע. אם הצליח, הוא ניצח והצד השני פצוע למדי, או שאינו עוד. אם לא הצליח, עכשיו תורו של הצד השני. להתייעץ עם מלאך המוות, אנסח זאת כך. עכשיו, אחד הדברים המרתקים, כשקוראים על הסיפור הזה, ואני אתאר את הדוקרב עצמו, זו העובדה שזה לא היה חוקי. בשלב הזה, בתחילת המאה ה-19, בכל מדינות ארצות הברית של אמריקה, האמירה הזאת אולי, יש כל מיני מקומות יוצאים מן הכלל, אבל באופן כללי לא היה מקום אשר בו באמת מותר לנהל, לפתור סכסוכים כך. אתה לא יכול לראות באדם אחר, גם אם זה על פי כללים שהתקיימו מאז ימי הביניים, או אפילו מעידנים עתיקים יותר, אם באמת הולכים אחורה בזמן. אבל, זה היה דבר מה ידוע, שלא אוכפים את החוק הזה בהרבה מאוד מקומות. מה שעשו ג'קסון הנשיא לעתיד, ודיקנסון, הם הלכו למדינה אחרת, הם היו מטנסי, הם הלכו לקנטקי, לנעות הדשא של קנטקי, כי הם לא רצו לגור במקום שבו הם עשו משהו נגד החוק, אבל היה ברור להם שהם יכולים ללכת למדינה אחרת, ושלא ירדפו אותם, הם לא יהפכו לאויבי העם, כי זה היה מאוד מקובל. זה היה נוהג במאה ה-18, במאה ה-19, שהיה מקובל. זו הייתה מסורת. כך גברים פותרים סכסוכים. העובדה שה... עולם המערבי נתהפך על המסורת הזאת, נובעת מכל מיני סיבות שמציינים. קודם כל, העובדה שבאמת, הרבה מאוד מוות נגרם על סכסוכים קטנטנים, כי החליטו לפתור אותם בכלי הזה. או גם אם הסכסוכים לא היו קטנטנים, אבל הם לא היו בתחומים של עונש מוות כלל וכלל, אבל אתה בחרת את הסיפור הזה של דוקרב, שזה... בעיניי היום אני מסתכל על זה כדבר מה כל כך גרוטסקי, שאתה מיישב, אתה פותר, איך אתה יכול לפתור? לרוב זה גם היה קשור בפגיעה בכבוד. רק האקדח ישקם את הכבוד. מה מעניק כבוד בהיות השולף המהיר, שנוטל את החיים ממישהו אחר, בגלל איזה סכסוך כלכלי, או בגלל איזה אלבון? מספרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, שהסכסוך הכלכלי על מרוץ הסוסים נידרדר לדוק רב ביריות
מפני שדיקנסון עליו באנדרו ג'קסון שהוא לקח לעצמו אשת איש. כי אנדרו ג'קסון באמת, הוא היה אדם יוצא מגדר הרגיל, והוא נשא את אהובת ליבו אף על פי שמי שהיא הייתה נשואה לו רשמית, לא רצה לאפשר לה להתגרש ממנו, כן? אנחנו מכירים את המושג בשפה היהודית של עגינות. אף על פי כן, אנדרו ג'קסון לוקח אותה למקום אחר, ועושה אותה לאשתו, וכאשר העליבו אותו, בכל מה שנוגע לאשתו, הוא אמר, עד כאן. ומה הפתרון? הפתרון הוא רצח. הפתרון הוא מוות. איך התנהל הדוקרב הזה? יש כל מיני עדויות, אבל אומרים שאנדרו ג'קסון ידע שהיריב שלו הוא אקדוחן עדיף עליו. ואם בישמע האות שניהם ימהרו ויראו, הסיכוי של ג'קסון לפגוע באחר כשגם הוא זז ושולף את האקדח הוא נמוך. על כן, מה עשה אנדרו ג'קסון? בישמע האות הוא חיכה, העמיד את עצמו כמטרה די חשופה, ונתן ליריבו לראות, וספג את הכדור, הוציא ממחתה, שם על הפצע, ועכשיו תורו. עכשיו הוא יכול לראות. ועכשיו האחר לא יכול לזוז. והנה, אם הכדור שהוא ספג בחזהו, הוא יורה באקדחו, והורג את מי שעליו בו. והכדור הזה נשאר בתוך חזהו עד סוף ימיו, גם כשהיה נשיא בבית הלבן. ואני חושב שזו הזדמנות לאיזה דימוי מופרך על נשיא אמריקני שנושא לכל מקום כדור מידוק רב ששייך לאיזה מערבון זול ומוזר ביותר. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out,

0: guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town.
1: מחיאות הכפיים לג'וני קאש בהופעה חיה, אל תיקח את אקדחיך לעיר. וצריך לומר שהסיפור הזה על אנדרו ג'קסון, נשיא אמריקני לעתיד, אשר פותר סכסוך שהוא באמת סכסוך קטן, אין דרך אחרת לתאר זאת, באמצעי הזה של רצח, אני יודע שאם תתאר את הנשיא ג'קסון כרוצח, לאמריקנים רבים הם יגידו לך שזה דבר תועבה להוציא מפיך, ואי אפשר להתייחס, זאת אומרת, זה כבר ריטואל, זה חלק מאיזה טקס, כשזה בתוך הטקס, זה לא רצח. רצח זה רק כשזה מנותק מהקשר, אבל יש הקשר. אבל בסוף, כן, כמו האמירה המפורסמת, רצח הוא רצח הוא רצח. יש כאן מי שסיים את חייו, וצריך לומר, הוא היה מסיים את חיי אנדרו ג'קסון באותה מידה. הוא פצע אותו קשה. ויש כאן שני אנשים שהיו מוכנים לסיים את חיי האחר, לא מתוך הגנה עצמית, ולא על פשע שאפשר אפילו בכלל להתחיל לנהל את הדיון המוסרי, אם הוא מצדיק מוות או לא. כלומר, יש כאן את הכלי הזה, הממית, של דוקרב, כאיזה טקס חניכה גברי, אני עובר דוקרבים, מי שנכנס לשטח שלי, אני מכריז, בואי מי לדוקרב. וזו אפילו לא הייתה הפעם הראשונה, שמישהו רם מעלה כזה בתרבות האמריקנית, העצמאית, משתתף בדוקרב, במיוחד שעדיין אנחנו לא יודעים שג'קסון יהפוך להיות למה שהפך להיות לנשיא. הלו, אלכסנדר המילטון, מי שאפשר לומר שהוא שר האוצר הראשון של ארצות הברית של אמריקה, מי שעיצב את המדיניות הכלכלית הפדרלית של אמריקה, אב מייסד, הוא שנתיים לפני כן, ביולי 1804, בדוקרב עם אירון בר, הוא נרצח בדוקרב הזה, ואירון בר הוא דמות חשובה מאוד בעצמו. הוא למעשה סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, והשניים היו בר והמילטון, יריבים פוליטיים וגם אישיים משך שנים, ואחרי שאירון בר מפסיד את המרוץ שלו לתפקיד מושל ניו יורק, בין השאר בגלל ההתנגדות של המילטון, אז אומר לו, די, אתה מסכל את חיי הפוליטיים כל חיי, בוא נפתור את זה בדוקרב. עכשיו, אני לא נכנסתי לזה, אבל לדוקרב היו כל מיני סוגים של כללים. אתה צריך להכריז שאתה רוצה בדוקרב, הצד השני יכול לנסות להגיע איתך להסכם, יש פרוצדורה שלמה וקובעים מקום, ויש אפשרות בתוך הדוקרב עצמו, גם כשכבר הגעת אליו, לפרוש. כשנשמע האות, לא לראות, זאת אומרת, לא לפרוש, אלא להצעיר, אני לא רוצה בדוקרב. לראות באוויר במקום לראות נכוחה אל יריבך. זה מה שאלכסנדר המילטון עשה. אבל אירון בר לא עשה זאת. עד היום יש מחלוקת, האם הוא באמת רצה לראות בהמילטון, או שזה קרה בטעות. אבל יש כאן שני אנשים שהביאו את עצמם למצב שבו הם אמורים לראות אחד בשני. יש שאומרים שאירון בר לא באמת רצה, אבל מה שקרה זה שהוא ירה. שאב מייסד אמריקני פותר מחלוקת פוליטית, בא בכלל לשדה, זה מה שמראה שכל מיני מסורות ושאלות של כבוד הן לפעמים גדולות מן ההיגיון. הוא לא רוצה בזה, הוא גם בסופו של דבר יורה באוויר. אבל הוא מאבד את חייו. ומחלוקת פוליטית נפטרת במרכאות, אולי צריך לומר נפטרת בתת, במקום בתף, דרך האקדח. וכאשר אתה שואל את עצמך, איך פחות מ-60 שנה לאחר מכן, מלחמת אזרחים. ובכן, הנה. ובכן, זאת התשובה. מה שנכון לחיים האישיים, הוא ימשיך הלאה. ותרבות שזה כל כך מרכזי בה, היא לא יכולה להיפטר מזה. היא תנסה לפתור את המחלקות שלה עם אקדחים. עכשיו הנוהג הזה של דוק רב בצהרי היום, הוא באמת יצא מעולמנו. אבל בסופו של דבר אני חושב שמשהו מן התודעה הזאת נשאר. אני מאזין לכל כך הרבה תוכן אמריקני מכל קצוות הקשת האמריקנית, והפחד הזה שהחיים האמריקנים הציבוריים יחזרו להיות דוקרב בצהרי היום, הוא קיים. כפי שהפחד מצורות מסוימות של היריבות בין המחתרות עדיין קיים אצלנו. כי יש איזו הנחה כזאת, שהיא לא הנחה מופרכת, שאם אקדח הונח במערכה הראשונה של הסיפור האמריקני, וירה כבר במערכה השלישית בדמות מלחמת האזרחים, אז אפילו שאנחנו חושבים שהתרחקנו מסוג התיאטרון הזה ומן הבמה הזאת, ככל שהמערכות ממשיכות, אולי האקדח עוד ישוב.

אנחנו שמענו את הצוות של המחזה המילטון המפורסם, אני שמעתי את הקטע הזה פעמים רבות באש זרה, מי שעת, כן? הסיכוי שלי, ההזדמנות שלי וגם היריעה שלי. ולא לשב לין מנואל מירנדה, היוצר של המחזה הנהדר הזה, המילטון. שר על סיפורו של המילטון שעולה, כן, מלמטה למעלה להיות באמת אב מייסד של ארצות הברית של אמריקה. לא לשב הוא משתמש בדימוי הזה של יריעה, הוא כל כך חזק בתודעה האמריקנית. והסיפור הזה של דוקרב הוא, אני חושב, לא רק בסיפור האמריקני, בסיפור האמריקני יותר מכולם, כי אחר כך הדוקרב עבר באמת ממסדות המציאות לסדות הקולנוע, למסקים בבתי הקולנוע. עוד מערבון ועוד מערבון, ועד היום זה לא נגמר לגמרי. אפילו רואים איזו שיבה של מערבונים, אני חושב, בכל מיני אופנים ב-2026. אגב, אחד המאזינים היקרים שלי כתב לי שמשפחתו של אנדרו ג'קסון, זו הייתה טענתם, אנדרו ג'קסון ורעייתו רייצ'ל, חשבו שהיא כבר מבחינה חוקית לא נשואה כשהם נישאו. דיברתי על הטענה כלפיו שהוא נשא אשת איש, אף על פי שבאמת חוקית היא כנראה כן הייתה נשואה. ההיסטוריונים דנים בדבר הזה. אגב, אני לא מחזיק לאנדרו ג'קסון בהכרח נגדו את העובדה שהוא התמרד נגד השליטה של הגבר באישה בחברה האמריקנית דאז, והעובדה שאהובתו בעצם, אם נשתמש במונחים שלנו, כן, היא אגונה. העובדה שהוא ראה בזה דבר מה שהוא לא רוצה לכבד. אפשר להבינו. בכל אופן, ציינתי זאת. זה רק מראה אבל על הטמפרמנט של אנדרו ג'קסון. והעובדה שהוא היה נערץ כל כך, הוא היה נערץ כדמות שגם נשאו אליה עיניים בימי מלחמת האזרחים, אמרו, אילו היה כאן אנדרו ג'קסון, אולי הוא היה מצילנו. איזה אדם יכול להציל? אנדרו ג'קסון היה אדם קשה מאוד. אני אמרתי שיש אגדות עליו שהוא השתתף באין ספור קרבות, לא רק כגנרל בצבא שהוא היה. בכלל, הוא היה איזה דימוי לאמריקני לא מדושן העונג, לא זה שהוא בעצם איזה מין אנגלי אליטיסט שתומך בחירות המושבות, אלא הוא באמת אמריקני, הוא איש של הספר, של הפרונטיר, של הקצה. הוא איש שנלחם, כן, בערבות של אמריקה. הוא איש שמייסד את אמריקה צעד אחר צעד, וגם הוא סיפח הרבה מאוד שטח, הוא הרחיב את גבולה של אמריקה, לכן גם עשה חלק מן הדברים שדיברנו עליהם. והוא היה אדם שסימנו לטוב ולמוטב, אני חושב שרוב האנשים כשהם שומעים את התיאורים האלה יחשבו למוטב, אבל כנראה זה היה חלק גם ממה שהפך אותו לבלתי נשכח. הוא היה אדם רוגז, והוא היה אדם שרוצה להכריע בכוח. יש לו ציטוט מפורסם שסיפרו עליו למעשה, שהוא היה אומר, אני מוכן להילחם at the drop of a hat, אם מישהו יפיל את כובעו אלחם בו. ואז הוא היה מפיל את כובעו שלו עצמו. כלומר, הוא רצה, הוא חיפש את התירוץ לפעמים, כדי לבוא חשבון עם יריביו, את ההצדקה לדוקרב. והרבה מן האינסטינקטים שלי אומרים שזה דבר נורא. מן הצד השני, לפעמים, כשהעולם בחוסר סדר, אתה רוצה איזה אקדוחן שיבוא ויעשה סדר, כמו במלחמות העולם, כשהאמריקנים נכנסו. לפעמים אתה אומר, אולי אני זקוק לאקדוחן כזה, אולי אני זקוק למישהו יכריז על איזה דוקרה, ויביא סוף סוף לאיזו הכרעה במצב האנושי. אנדרו ג'קסון הוא מין דמות כזאת. הוא נערץ בדיוק בגלל הסיבות שגם נרתעים ממנו או סולדים ממנו, והוא מעורר סלידה בדיוק בגלל אותו הסיבות שהופכות אותו לנערץ.

בוב מרלי, עליו השלום, I shot the sheriff, אני יריתי בשריף, לא בסגנו. השיר הנפלא הזה שזכה לכל כך הרבה גרסאות כיסוי, ואנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה, חושבים כן על כל מיני קרבות, דו קרב שהוא מילולי, דו קרב שהוא בין צבאות, התחושה היא בסוף שאנחנו עדיין חיים במערבון, בנקודה הזו בזמן, וחשבתי כיצד לסיים, כמעט שקראתי כאן שיר של וולט ויטמן, דבר שאני עושה הרבה מאוד פעמים, מה גם שוולט ויטמן, הזמן הזה הוא זמנו, בעצם אתמול היה יום הולדתו, הוא נולד ביום ה-31 של חודש מאי בשנת 1819, כלומר בילדותו הנשיא ג'קסון היה נשיא, ואני חושב שאפשר לדבר כן על ויטמן ועל ג'קסון כשני מודלים, יש גם עוד, של איזה אמריקאי חופשי, פתוח לרוחות, משוטט בארצות הברית של אמריקה, אבל וולט ויטמן עושה זאת ללא אקדח, או לכל הפחות, כן, הוא ממיר את האקדח בעת, במילה. מהו הסמל האמריקני שלך? כן, אמור לי מהו הסמל, אומר לך מי אתה, אפשר לנסות להתפייט כך. אבל בסופו של דבר אמרתי לא. אני צריך לצטט, כי זה ציטוט כל כך סמלי, את מה שמייחסים לאנדרו ג'קסון. את מה שהוא אמר אחר שנסתיים הדו-קרב, שבו הוא כמעט סיים את דרכו בעולם, אך בסופו של דבר מי שסיים הוא יריבו. לפני שאצטט את הציטוט הזה מג'קסון, אני אזמין אתכם כתמיד לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, בטלגרם, בערוץ של אש זרה. אחר שאצטט לכם מג'קסון, אנחנו נשמע את הנעימה של For a Few Dollars More, כן, מטרילוגיית האיש ללא שם, של סרג'יו ליאונה, המלחין הגדול, אניו מוריקונה, גם הוא עליו השלום. וכאשר שאלו את ג'קסון, איך הצלחת לראות בדוק רב אחר שכבר ירו לך בחזה? הוא אמר, אני הייתי יורה בו. גם אם הכדור הראשון שלו היה מפלח את מוחי.

0: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. הובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. על רקע הכוונה לתקוף בבירות ואיומי איראן להגיב, טראמפ ונתניהו משוחחים כעת. הסתיימו הפגנות החרדים אך נמשכים שיבושי התנועה בכמה מוקדים, שני מפגינים ושלושה שוטרים נפצעו. בדרום שני הרוגים בפיצוץ מטען חבלה הרקע פלילי. והתחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. יהי זכרם ברוך. הדיווחים על החלטת איראן להפסיק את המסע ומתן העקיף עם ארצות הברית בשל ההסלמה בלבנון. הנשיא טראמפ אומר כי לא שמע מאיראן דבר על החלטה כזו. בשיחת טלפון עם רשת NBC יוסיף טראמפ כי לדעתו היו דיבורים רבים מדי וכי מוטב לשמור כעת על שתיקה. הוא הבהיר כי יימשך המצור הימי על איראן. לפני זמן קצר נמסר כי הנשיא טראמפ משוחח עם ראש הממשלה נתניהו, כך אמר מקור המעורה בפרטים לחטפתנו גילי כהן. בלשכת ראש הממשלה תארם התייחסו לעניין. שני פצועים בהפגנות החרדים ברחבי הארץ במחה על מעצר עריקים. ליד צומת גנות נפצע קשה מפגין מפגיעת אופנוע. בירושלים ליד גשר המיתרים נפצע בינוני צעיר כבן 25. כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי ההפגנות במוקדים השונים הסתיימו בהוראת ראשי הפלג הירושלמי. עם זה השיבושים בתנועה עדיין מורגשים. המשטרה הודיעה כי שלושה שוטרים נפצעו קל במהלך הפרות הסדר. שני נוסעי הרכב שנמצאו אחר הצהריים בלא רוח חיים ברכב בוער בכביש 40 ליד צומת גורל נהרגו בפיצוץ מטען חבלה. כך עולה מחקירה ראשונה של המשטרה. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו איציק זוארץ מציין כי עדיין לא ברור אם המטען הופעל נגד נוסעי הרכב או שמדובר במה שמכונה תאונת עבודה. צהל חיסל שלשום מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, ששימש גם רופא בבית חולים בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. דובר צהל מסר כי המחבל ג'מאל אברון קידם מתווה טרור נגד כוחות הצבא ונגד ישראל. בתקופה האחרונה היה מעורב במאמצים של חמאס לשקם את כוחו.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. על ההיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. ביום חמישי חמין הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, ביבר 7 31 ובאלת עד 37 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות רון סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.

0: מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. האם באנגולה נמצאו פילי ענק מסתוריים שלא דומים לשום פיל אחר? האם הסכר שאמור להציל את ונציה גורם לה לשקוע באסון סביבתי מסוג אחר? מחקר ישראלי חדש חשף את השריר הייחודי לבני האדם שמאפשר לנו לעשות, שימו לב, פרצוף עצוב. והאם הנדסה גנטית תחסן אותנו מפני מחלות לב? ייתכן שמחקר חדש ומסקרן יפרוץ את הדרך לשם. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. בוקר טוב לכולם, כן. במשך עשרות שנים הם נחשבו למיתוס מקומי, חיות ענק שנעות בלילה בביצות הנידחות של אנגולה, וזכו לכינוי פילי רפאים. ורק לפני כמה שנים התברר שהם באמת קיימים, ועכשיו למרות שכל כך קשה לפגוש בהם, מדענים מאוניברסיטת סטנפורד הצליחו לפצח את תעלומת הזהות והמקור שלהם בדרך מלוכלכת, שהיא כמובן הגללים שלהם. אז מה עומד מאחורי הסיפור הדי מופלא של הפילים האלה? תתרגש יחד איתנו, למרות שהיא כבר ראתה הכל ופיתחה אור של פיל, הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: האמת היא שאחד הדברים שדי מדהימים אותי בסיפור הזה זה שבימינו אנו, 2026, ואנחנו עדיין מוצאים חיות או מינים חדשים לכאורה.
1: ולא קטנים, פיל.
0: בדיוק, לא תגידי עכשיו...
1: איך אפשר לאבד פיל?
0: לא תגידי עכשיו איזה משהו קטן, נסתר, נחבא אל הכלים. זה גם פיל, שזה פיל, וגם מדובר בפיל גדול במיוחד אפילו.
1: נכון.
0: איך קורה דבר כזה?
1: אז
0: איפה טעינו?
1: ומה שעוד יפה בסיפור הזה, שזה סיפור שיש לו חצי מדעי וחצי תרבותי. Okay. כלומר, יש כאן משהו שבאמת נורא נורא מעניין שקרה כאן, ונתחיל מזה שבאמת נורא קשה לאבד פיל, כי פיל אפריקני הוא הנקע יבשתי הגדול ביותר בעולם, ואנחנו מכירים ככה שני מינים נפרדים. יש את פיל הסוואנה האפריקני שחי בערבות, בסוואנות, ביערות פתוחים, ויש לנו את פיל היער האפריקני שחי ביערות הגשם של מרכז ומערב אפריקה. עכשיו, אפריקה זה מקום גדול.
0: כן.
1: ובעבר היו פילים מאוד מאוד נפוצים, כמעט באמת בכל אפריקה מדרום לסהרה, אבל בכמה מאות שנים האחרונות האוכלוסייה שלהם מאוד מאוד מצטמצמת, וכשאני מאוד מצטמצמת היא הופכת להיות פאצ'ים הרבה יותר קטנים, וככה הרבה יותר קשה למצוא אותם, כי זה מקום כל כך גדול והאזורים שלהם מצטמצמים. עכשיו, בגלל חקלאות, בגלל בנייה של יישובים, בגלל מלחמות, בגלל צייד, האוכלוסייה של הפילים במהלך המאה ה-20, אוכלוסיית הפילים יורדת מאוד מאוד מאוד מאוד. היום אנחנו מדברים על זה שרק ב-50 השנים האחרונות האוכלוסייה שלה מצטמצמה בכמעט 80%.
0: וואו.
1: ואנחנו מדברים היום על בסך הכל בין 400 ל-500 אלף פילים שמפוזרים באוכלוסיות נפרדות, הרבה פעמים מבודדות, רחוקות זו מזו, בכל רחבי ככה דרום אפריקה, לא החלק מדרום לסהרה. עכשיו, זה... עדיין, רוב האוכלוסיות מנטרים ומכירים, אבל עדיין יש אזורים שהם מאוד מאוד נדחים. עכשיו, הסיפור הזה של פילי הרפאים מתחיל באמת באנגולה, שזו מדינה אחת לא יותר מדי מסוכרות, היא מדינה מאוד גדולה, היא בדרום ערב אפריקה, מי שככה אין לו את המפה בראש, היא נמצאת בחלק הדרומי, אבל לא לגמרי בשפיץ, והיא גובלת עם קונגו בצפון ונמיביה בדרום, ובמשך שנים באמת הסתובבו שם סיפורים על פילים יוצאי דופן, כאלה שחיים באזור שהוא של ביצות ובאזור הררי של ביצות, והתושבים סיפרו על פילים עצומים שהם הרבה הרבה יותר גדולים מהרגיל, שהם חששנים מאוד, שהם ככה פחדנים, שאי אפשר כמעט לראות אותם, ומצאו עקבות. כלומר, היו כל מיני עדויות, לא ראו את הפילים עצמם, אבל ראו ענפים שבורים, ראו גללים, ראו עקבות, אז היו סיפורים.
0: נשמע כמו אגדה.
1: עכשיו, ככל שהשנים עברו, הסיפורים האלה גם הפכו להיות הרבה הרבה יותר מסתוריים. שמענו פעם על פיל מאוד מאוד גדול. ונשאלה השאלה האם זה באמת, האם זו באמת אוכלוסיית פילים רגילה שחיה באזור מבודד, אולי אלה פילים מיוחדים, שלא, כמו שאת אומרת, שלא ראינו אף פעם, אולי אפילו לשרידים של איזושהי אוכלוסייה עתיקה שכמעט נכחדה ונשארה ככה קבוצה מאוד מאוד קטנה. וזה סקרן לא רק ככה את המקומיים, אלא גם ביולוג לשימור טבע שחי שם באזור, בשם סטיב בויז, והוא רדף, הוא התחיל לרדוף אחרי הפילים האלה, אחרי הדיווחים האלה על פילי רפאים ענקיים, ליליים, שחיים באזורים של ביצות, באזור מרוחק, במזרח אנגולה. עכשיו, במשך יותר מ-10 שנים של מסעות וניסיון של חיפוש למצוא הוכחה שהם קיימים, סטיב בויז מסתובב שם באזור של אנגולה, וזה אזור שכמעט ואין בו כבישים, אין שם גשרים, אין שם תשתיות, אין שם בכלל אמצעים ללכת ולעשות איזשהו מחקר מסודר. יש אפילו ככה עדויות וסיפורים על זה שהם חוצים איזשהו נהר ומחזיקים את האופנועים שלהם ככה בידיים כדי שהם לא ירטבו, והולכים ימים שלמים בבוץ כדי להגיע למקומות שבאמת אף חוקר לא ביקר בהם במשך הרבה מאוד שנים. עכשיו, הפילים האלה נשארים בלתי נראים, כלומר רואים עדויות אבל לא רואים אותם. ואחרי 10 שנים מגיעה ככה איזושהי פריצת דרך, מצלמה שהם מפעילים, מצלמות שמופעלות על ידי חיישן תנועה, ומצליחים לצלם אותם. וסוף סוף מצלמים ככה ב-2024, את אחד הפילים אחרי יותר מ-10 שנים של חיפושים, מגלים שהם באמת קיימים. כלומר, wow. לא איזה אגדה, לא סיפור מקומי, ממש ממש פיל אמיתי. וכאן מתחילה למעשה התעלומה האמיתית, כי ברגע שמגלים שהם אמיתיים, מתחילה כבר איזושהי שאלה מדעית. כי מאיפה הם הגיעו? מי הם? איך הם שונים? ובויז אוסף גללים של פילים ושולח אותם לחוקרים באוניברסיטת סטנפורד, ובגללים שלהם, בקקי שלהם, יש עדיין שאריות של תאי מעיים של בעלי חיים, ובתאים האלה יש DNA. אז מה שעושים במעבדה זה שמחלצים את ה-DNA ומרצפים אותו, ומשווים אותו לרצפים של פילים אחרים, של אוכלוסיות שאנחנו מכירים מרחבי אפריקה, כדי לראות למי הם קרובים יותר, כלומר מה המוצא שלהם. ומה ש... ראו, זה היה יחסית מפתיע, כי הם לא דומים בדיוק לאף אוכלוסייה שכבר בדקו פעם, ומייצגים ככה איזושהי שושלת גנטית שהיא יותר ייחודית, ומי שהכי קרוב אליהם, הם דווקא כאלה שחיים בנמיביה, כלומר מאות קילומטרים דרומה, לא במדינה השכנה, לא במדינות שקרובות יותר מבחינה גיאוגרפית לאזור שבו הם חיים, אלא דווקא בנמיביה. וזה הפתיע את החוקרים, כי זה מרמז שקודם כל שבעבר הרחוק יותר היו איזה שהם קשרים בין אוכלוסיית פילים, שהיום אנחנו רואים שהאוכלוסיות האלה מופרדות לחלוטין. וחושבים שאולי היו שם איזה שהם נתיבי נדידה, שבגלל שהאקלים היה שונה, בגלל שככה היו דרכים שונות, אז הם נסגרו, ועכשיו האוכלוסייה הזאת היא נפרדת ומבודדת. ומה שעוד יפה היה לראות זה ש... ההתנהגות של הפילים האלה היא שונה לגמרי, כי רוב הפילים באפריקה פעילים בעיקר בשעות היום. פילי הרפאים פעילים הרבה יותר בשעות הלילה, בישנים, נקרא לזה בישנים.
0: גם הסיבה שלא מצאו אותם כנראה כל כך הרבה זמן.
1: נכון, והם נמנעים לגמרי מסביבה של בני אדם, כלומר בורחים ממש מכל סימן אנושי, הם ישר בורחים.
0: אפשר להבין.
1: חושבים, אפשר להבין, אבל זה קשור להיסטוריה של אנגולה. כי אנגולה עברה מלחמת אזרחים מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד אכזרית, שנמשכה כמעט 30 שנה. ובשנים האלה מתו המון בעלי חיים על הדרך. כלומר, צדו המון פילים עבור השנהב שלהם, כי לא היה שם מי שיאכוף. יחפת הדברים האלה, היו אזורים שלויים שהתרוקנו באמת מחיות בר, והחוקרים חושבים שפילי הרפאים שרדו דווקא בגלל שהם למדו להסתתר. כלומר, מי שנמנע מבני אדם, חי, שורד, מצליח להעמיד צאצאים לדור הבא, מי שלא, לא תמיד שרד, וככה קיבלנו אוכלוסייה של פילים שיש להם אופי הרבה יותר פחדני, והם נמנעים מקרבת בני אדם. וכאן נכנס לסיפור עוד בן אדם. וזה במאי קולנוע, ורנר הרצוג, גרמני.
0: דוקומנטריסט מוכר, בוודאי.
1: לך מוכר, אני הייתי צריכה לחפש בוויקיפדיה. ומה שנורא הצחיק אותי, ההגדרה שלו בוויקיפדיה, שהוא כתוב שהסרטים שלו מציגים גיבורים שאפתניים, חלומות בלתי אפשריים. וזה באמת מה שקרה כאן. ובמהלך הקריירה שלו הוא באמת מצלם הרי געש ומדבקר באנטרטיקה ומערות ומראיין אנשים, וככה הוא בעצם יצר סרט שנקרא פילי רפאים. כלומר, כל המחקר הזה שאולי לא היינו מכירים אותו אם לא היה נכנס את הדמות הזאת לסיפור, הוא מצלם סרט במשך, הוא עוקב עם קבוצת הקולנוענים שלו אחרי אותו בויס במשך

0: לקרות, כי הוא עוסק באמת באנשים שמחפשים אותם באיזושהי אובססיה לגילוי, במשיכה ככה אנושית אחרי דברים שאנחנו לא מכירים, וזה מעניין כי הוא שואל האם הגילוי של התעלומה, אם הדבר הזה באמת חשוב, או שזה החיפוש עצמו, שזה כבר פילוסופיה ולא קשור לפילים, אבל זה, אני חייבת לומר שזה באמת יפה.
1: נשמע מרתק, זה גם מתחבר לי לפסטיבל דוק אביב שבדיוק מתקיים בימים אלו, שהרבה פעמים הסיפור הוא דווקא הסיפור שמסביב אולי, ולא האובייקט עצמו, כמו שאת אומרת.
0: לא הפיל שבחדר.
1: זה לא, בדיוק, זה לא הפיל שבחדר, אלא החיפוש אחריו. אני גם מאוד אהבתי משהו שאמרת מקודם, שברגע שנמצאו סוף סוף הפילים, אז התחילה המסתורין האמיתי, אז התחילה התעלומה הגדולה, דווקא נכון. כשמצאו אותם, שמתחילות לעלות כל כך הרבה שאלות. אני עדיין נפעמת מהעובדה שכמו שאמרנו בהתחלה, שבימינו אנו עדיין אנחנו מוצאים לפתע חיות ענק כאלה שהסתתרו לנו ממש מתחת לאף. זה דבר מדהים. לפני סיום, אני רק רוצה לשאול אותך, דיברת על הייחוד הגנטי של הפילים האלה, שזה כן. גם חתיכת דבר, שלא רק שמצאנו, אני מייחסת כמובן את ההישג לעצמי, כן, אנחנו מצאנו, אני מצאתי, לא רק שאני, דניאלה בערבות אנגולה, מצאתי פיל חדש, שהוא באמת שונג, גנטית מהפילים שסביבו, ואני טועה עם הייחוד הגנטי הזה, הוא מעניק לו יתרון, או דווקא ההפך?
0: זה אנחנו, תראי, כל עוד הוא שורד, כנראה שזה מעניק לו איזשהו יתרון, אין שם חיסרון, או שלפחות לא מפריע. מה שאנחנו רואים באוכלוסיות שמבודדות, ולא מקיימות קשרי רבייה עם אוכלוסיות רחוקות, זה שלאט לאט במשך השנים מצטברים שינויים. והשינויים האלה יכולים להצטבר ולהצטבר ולהצטבר, עד שנקבל בסופו של דבר גם מין חדש. כי ברגע שאין לי קשרי רבייה עם אוכלוסיות שונות, אין לי ערבוב של המאגר הגנטי של הקבוצה הזאת, אני בסוף אקבל איזשהו מרחק. ואת המרחק הזה אנחנו רואים שהם עדיין קרובים לפילים שחיים בנמיביה, אבל אם המצב הזה יימשך והם לא יתרבו, לא יחליפו גנים עם אוכלוסיות אחרות, במשך השנים אנחנו נראה התרחקות, עוד התרחקות, ובסופו של דבר נראה אולי אפילו מין חדש. זה כמובן יכול לקחת הרבה מאוד זמן, כי מדובר בפיל, זה לא משהו שמתרבה כל הזמן בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל זה כן. יכול לקרות.
1: מסקרן מאוד, מעניין מאוד. פשוט את יודעת, אם כבר מצאנו מין חדש, אז אני כבר רוצה לדעת מה האיכות שלו, אבל אנחנו נמתין למחקרי ההמשך, וגם לסרט המאוד מסקרן הזה של ורנר הרצוג שסיפרת לנו עליו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה לך יום נהדר.
0: תודה.

0: עליית פני הים היא כבר מזמן לא תרחיש דמיוני, אלא מציאות שמאיימת על לא מעט ערים ברחבי העולם. במקרה של ונציה, שהוא כנראה מהמקרים החמורים ביותר, פיתחו פתרונות מתקדמים כדי להתמודד עם המצב, ואפילו הצליחו לא רע. אבל הפתרון לבעיה סביבתית אחת יצר אסון סביבתי אחר, אז מה עושים? תנסה לעזור לנו לשמור את הראש מעל המים, דוקטור איה לזר, מהמכון הלאומי לאוקיונוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מה גורם לוונציה להיות בסיכון כל כך גבוה יחסית לערים אחרות? אנחנו כמובן מדמיינים את התעלות שלה. האם זו הבעיה שלה?
1: בערך. הבעיה של וונציה היא כפולה ומכופלת. היא גם נמצאת על דלתה של נהר, על אדמה ששוקעת בעצם, אדמה... עם כל התעלות האלה, וגם היא נמצאת בקצה של הים האדריאטי, החלק הזה הארוך בין איטליה לקרואטיה, שמגביר מאוד את הגאות והשפר בים התיכון, וגם בעצם רוחות עם פאץ' ארוך לאורך כולו, מעלות מאוד את פני הים בקצה שלו, שזה ונציה. אז גם עוד לפני שינוי אקלים, לוונציה תמיד היה בעיות עם כשהמים פתאום גבוהים, הם קוראים לזה אקווה אלטה, ומדי פעם היו הצפות. וגם בגלל שהעיר שוקעת, אז הם בעצם התמודדו עם זה באופן עקרוני, המפלס עולה אצלהם הרבה לפני שהעולם התחיל לחשוב על עליית מפלס.

0: ים בגלל שינוי אקלים.
1: לא, יש כאן גם את, גם את הקרקע מהצד השני שדוחפת עוד יותר.
0: נכון, בעצם שוקעת עוד יותר.
1: כן, בדיוק.
0: והמים עולים. כן.
1: אבל הם כן הצליחו לכאורה לפתור את זה, לשים איזה פלסטר בינתיים, נכון?
0: נכון. עכשיו, בעצם ברגע שהמפלס כבר עלה, עד הזמן הנוכחי, הוא עלה בשלושה עשורים האחרונים, הוא הכפיל את הקצב עלייה שלו, והוא כבר עלה הרבה. זאת אומרת שכל פעם שיש מקרה של אקו אלטה כזה, של מים גבוהים בוונציה, אז זה כבר ממש מציף את העיר. כשהם ראו שזה הולכת להיות בעיה, הם תכננו את המתקן המדהים הזה, שבעצם ממש חוסם את התעלות, את התעלות מהאדריאטי, ולא נותן למים הגבוהים, למים הגבוהים להיכנס. העניין הוא שוונציה בעצם מוצפת כרגע כשהמים עולים על מטר ועשרה. אז מטר ועשרה, כשהם יודעים שהמים הולכים לעלות למטר ועשרה, הם סוגרים את המחסום. מה שקורה עם מפלס הים, העולה, בגלל שינוי האקלים, זה שבעצם השינויים של רוח וגאות ושפל צריכים להיות קטנים יותר בשביל להגיע למטר ועשרה האלה. כלומר, אם תחשבי קדימה, בסוף המאה, המפלס הים באזור יכול לעלות בין, נגיד, 60 סנטימטר למטר, תלוי באיזה תרחיש של שינוי אקלים או של פליטות בעצם אנחנו נהיה בו. אז בעצם צריך גאות קטנה ועוד טיפה רוח, ואת כבר עוברת את זה.
1: כן, הרף יורד.
0: בדיוק. ומה שיהיה זה שאירוע שקורה עכשיו פעם בעשור יקרה פעם בשנה, או ואירוע שקורה פעם בשנה יקרה כמעט כל הזמן.
1: כן.
0: ומצפים שעד סוף המאה, אם המצב ימשיך כמו שזה, התעלות יצטרכו להיות סגורות רוב השנה.
1: אני מדמיינת, המערכת הזו שאת מספרת עליה, אני לא יודעת אם אני מדמיינת את זה נכון, כמו כנפיים שמקיפות את העיר, שמעלים אותם כשצריך כדי שלא יחדרו מים מבחוץ.
0: זה ממש מין, אפשר להגיד כנף כזאת.
1: לא יודעת אם כנף, אבל כן, משהו שיכול להתרומם ולעצור את המים.
0: היא חומה שהיא מלאה במים בזמנים רגילים, ככה שהיא שוקעת, וכשרוצים להעלות אותה, הם שואבים את המים מתוך ומכניסים אוויר, ואז היא צפה באופן טבעי על ציר ומתרוממת, פשוט חומה. בתוך המים. זה באמת פרויקט מאוד מרשים.
1: אז פרויקט מרשים, ואת אומרת, המצב הולך ומחמיר, וזה יודע להתמודד עם זה. אז מה הבעיה?
0: הבעיה היא שכשאתה מתחיל לחסום דברים, יש אנשים, אחד הרעיונות להתמודדות עם עליית מפלס הים, היא לסגור את כל הים התיכון, פשוט במצר גיברלטר, לבנות חומה קבועה.
1: אז מה הבעיה?
0: ואז אנחנו לא נהיה חלק מזה.
1: סתם.
0: הבעיה היא שזה יותר ברור במקום קטן, כמו התעלות של ונציה, שברגע שאת סוגרת את זה, אז כמובן שמים לא יכולים להתחלף. את לא מקבלת מים עשירים בחמצן. שתומכים בביולוגיה שאוכלת את הכל, ואני לא אקולוגית, אבל מבחינה אקולוגית זה אסון. יש שם אזור אנוקסי, בלי חמצן, שום דבר לא יוכל לחיות. זה לא...
1: כן, זה בהכרח יפגע בלגונה ובאקוסיסטם הימי.
0: כן, כן. כשיש לגונות שלא... שלא מתעבררות היטב או מתערבבות היטב עם מים חיצוניים, אז הן גם נוטות, את יודעת, להפריח.
1: ברור. יש אמרה שמים נעים הם חיים, מים עומדים הם מוות.
0: נכון.
1: כן. אז בעצם בעזרת פתרון הנדסי מאוד מרשים אחד, נוצר אסון סביבתי אחר, אז מה עושים? אז איך, יש לנו דרך ליישב את זה? יש לנו דרך לייצר פתרון הנדסי שכן ידע להתמודד עם המצב הזה? ולא ליצור אסון סביבתי?
0: אז לצערי ונצא היא באמת בחוד החנית של ההתמודדות עם הדבר הזה. וגם מדינות כמו הולנד וכולי מתמודדות עוד לפני שהיה גם עליית מפלס ים, עם מפלס הים. ויש פתרונות הנדסיים כאלה לאזורים חופיים וכולי. לסגור גוף מים זה כנראה לא רעיון מאוד טוב לזמן ארוך. מה שפתרונות הנדסיים יכולים גם לעשות הפוך, יכולים גם נגיד לעשות, לקבע פחמן דו-חמצני, כלומר בעצם באופן אפקטיבי להוריד את כמות הפחמן או גזי החממה באטמוספירה, וככה להוריד באופן כללי את ההתחממות. זה מה שמעביר אותנו מתרחיש אחד לשני, לתרחישים יותר טובים. של השינוי אקלים.
1: יכול להיות לנו תרחיש כזה או סיכון כזה פה בחופי הארץ?
0: סיכון
1: של עליית פני הים. אני לא חושבת שאנחנו ונציה, עדיין לא, הדרך עוד ארוכה מכל מיני בחינות, אבל השאלה אם איום כזה של עליית פני המים גם יכול לאיים עלינו, האם גם אנחנו צריכים למצוא פתרונות הנדסיים כלשהם שיסייעו לנו?
0: קודם כל זה מאיים עלינו, אנחנו מדינה עם חוף מאוד גדול ויחסית לשטח ורוב האוכלוסייה והמון תשתיות על החוף, והרבה דברים יושפעו מעליית מפלס. ושוב, כתלות באיזה מה יהיה באמת התרחיש שיקרה, עדיין אנחנו צופים להתמודד עם משהו כמו חצי מטר עד מטר של עליית מפלס ים ממוצע. צריך תמיד לזכור שעליית המפלס הממוצע היא רק הממוצעת. ומה שזה אומר זה שכל האירועים הקיצוניים, שגם הגאות וגם שערה והאפקט של גלים גבוהים, כל הדברים האלה רוכבים על אותו ממוצע. ואז אירוע שוב של הצפות פה שקורות מדי פעם, כמו כן. בתל אביב, שראינו כאלה מקרים, הם בעצם גם פה, אירוע של פעם ב-100 יקרה פעם בעשור, אירוע של פעם בעשור יקרה פעם בשנה, ואירועים של פעם, של פעם בשנה קורים כמה פעמים בשנה.
1: כן.
0: ונגיד במקומות מסוימים בארץ, אני מכירה פעם בשנה או משהו כזה, הים עולה כל כך שזה מגיע לכבישים, לטיילות, והניקוזים לא עומדים בזה.
1: נשמע שהדרך שלנו להתמודד אולי צריכה להיות, לדעת להתמודד עם התרחישים האלה, שכמו שאת אומרת, פשוט קורים יותר ויותר, מאשר אולי לנסות לפתור אותם, ופשוט מין לקבל ש... זו המציאות העגומה שלנו, ופשוט לדעת להתמודד איתה, ועם יותר ויותר משברים.
0: אז באמת אחד הדברים שעושים זה, באמת הבעיה של עליית מפלס זה לא העלייה הזאת, כשאומרים מטר עלייה, זה לא נשמע, אפילו מטר, שזה תרחיש די קיצוני, לא נשמע המון. מה שבאמת הוא הבעייתי זה איך התרחישי קיצון נהיים יותר ויותר דחופים. מה שקורה, מה שדרך התמודדות שהיא דווקא לא הנדסית, היא פשוט באמת לתת לזה לקרות. עכשיו, כשזה בתוך עיר כמו תל אביב או חיפה, זה אי אפשר לעשות את זה. הדברים ההנדסיים צריכים להיות בעניין של...
1: כן, אולי הפתרונות הנדסיים צריכים להיות יותר יומיומיים להתמודדות עם האסונות ההולכים וחוזרים, ולא רק עם התרחיש היום ונורא שכבר קורה הרבה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. אנחנו גם נציין שכתבה על הנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. אני שוב מאוד מאוד מודה לך, דוקטור איה לזר, מהמכון לאוקיינוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל, ותשתדלי להישאר עם הראש מעל המים.
0: תודה רבה.
1: תודה.

0: חזרתם אלינו לצערכם, סתם, לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7-8 וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, ולא לבכות, זה טוב שאתם מפה איתנו. כל כך הרבה פעמים אנחנו מביאים כאן מחקרים שמראים שאנחנו, בני אדם, בעצם לא כל כך מיוחדים כמו שאפשר לחשוב, אז כדי לאזן, הנה מחקר שמראה שאנחנו דווקא כן ושאף חיה אחרת לא בוכה. או מתבחיינת, כמונו, חוקרים בטכניון הראו כי האופן שבו תינוק אנושי יכול להטות את זווית הפה שלו כלפי מטה כשהוא בוכה, קשורה לשריר בפנים, שזה תפקידו, ושהוא כנראה ייחודי רק לאדם. למה התכונה הזאת היא חשובה, ואיך אף אחד לא גילה את זה עד עכשיו? יסביר לנו בחיוך, בתקווה, עורך המחקר הזה, פרופסור אסף מרום, מהמחלקה לאנטומיה בפקולטה לרפואה, על שם רפפורט בטכניון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה ולמאזינים.
0: תודה
1: על ההזמנה.
0: בטח, בשמחה, מרתק. אנחנו בעצם הולכים לדבר עכשיו על היכולת האנושית הייחודית לעשות פרצוף עצוב.
1: כן, ואת גם ציינת מאוד יפה בפתח הדברים, שהרבה מחקרים דווקא מתעסקים בחלקים של האנטומיה והפיזיולוגיה של האנושית, שדווקא משותפים לנו ולבעלי חיים אחרים. זה גם באמת מעניין אותי במחקרים אחרים שאני עורך. ודווקא במחקר הזה אנחנו גילינו שריר שמסתבר קיים רק אצל האדם ולא קיים אצל פרימטים אחרים. וכמו שאמרת, מאפשר לנו לעשות את התנועה של הטיית זווית הפה כלפי מטה. בקצרה, פרצוף עצוב.
0: כן, ואז למה דווקא בני האדם, למה אנחנו החלטנו לפתח פרצוף עצוב? יש לנו תשובה לשאלה כזו?
1: כן, אז קודם אני צריך לציין שהאופן שבו השאלה היא מנוסחת, זה נקרא בפילוסופיה של המדע צורה תכליתית. בני אדם לא פיתחו את השריר הזה מתוך איזה רצון או שאיפה, וזה לא כדי שיקרה משהו, אלא יכול להיות שהיה לשריר הזה יתרון מסוים. וזה לא פחות מאשר דרווין שהעלה את ההשערה הראשונה לגבי התפקוד של השריר הזה בהבעת פנים. אבל אולי קודם אני אבחין בין שני דברים שפרסמנו. דבר אחד זה האובסרבציה האנטומית, העניין האנטומי הטהור, והוא שבפנים של פרימטים יש הרבה שרירים שמסוגלים להרים את זווית הפה כלפי מעלה, וגם להרים את השפתיים העליונות כלפי מעלה, אבל שרירים שמורידים את השפה התחתונה כלפי מטה, ובמיוחד את זווית הפה כלפי מטה, זה יותר מורכב. אני רוצה לציין את שמה של הדוקטורנטית שהובילה את המחקר, ליאת רוטנשטרייך, שהיא גם בוגרת הפקולטה לרפואה של רפפורט בטכניון. וכשהיא הציגה לי לראשונה את הממצאים של העבודה שלה, אני בהתחלה סירבתי לקבל את התוצאה, ואמרתי שקשה לי להאמין שלפרימטים אין שריר כזה. זה שריר שממש השם שלו בלועזית הוא בדיוק מתורגם לשריר שמטה את זווית הפה כלפי מטה, דיפרסור אנגולי אוריס. ומאיפה זה נובע? חוסר המוכנות שלי לקבל את התוצאה כל כך בקלות.
0: באמת מאיפה?
1: כן, מאיפה? אני שוב הולך לפילוסופיה של המדע, מהנטייה האנתרופומורפית של האדם. מה זה נטייה אנתרופומורפית? אנחנו בקצרה מנסים להסביר את העולם בצורה אנושית. אנחנו רוצים לראות את עצמנו בכל דבר, וגם בפנים של פרימטים. כמעט כל השרירים שיש בפנים של פרימטים הם שרירים שאת השם שלהם קיבלנו מהאנטומיה האנושית. וזה גם ברוב המקרים מוצדק. אבל באזור הזה של זווית הפה, מסתבר, ישנו שריר שהתפתח באדם להיות אלומה כזאת, זה שריר שיש לו צורה משולשת, והוא נאחז ממש בגיד שנמצא בזווית הפה, והוא מסוגל לעשות תנועה מאוד ייחודית של הטיית זוויות הפה כלפי מטה. בכל הפרימטים האחרים שבדקנו, זה 10 מינים, לא מצאנו את השריר הזה.
0: מעניין מאוד. והשאלה הגדולה היא, למה? כלומר, למה יש לנו צורך, הישרדותי, אבולוציוני, להיראות עצובים? אני קוראת לזה להיראות עצוב, אני לא יודעת איך הטבע קרא לזה, אבל זו הפרשנות האנושית.
1: כן, כן. אז שאלה מצוינת, וכאן אני ממשיך את התשובה שלי מקודם, אני מבחין בין האובזרבציה האנטומית הטהורה לבין ההשערה שאנחנו מפתחים בעבודה הזאת, והיא שלהבעת הפנים שמייצר השריר הזה, הטיית זוויות הפה כלפי מטה או הפרצוף העצוב, יש, אולי היה יתרון הישרדותי לתינוקות של האוכלוסיות שמהן בסופו של דבר התפתח האדם. ואני אסביר, כשאנחנו בודקים את אסטרטגיית ההישרדות של צאצאים של מינים שונים בעולם החי, מבחינים בין מינים שהם מעמידים צאצאים מאוד מאוד חסרי ישע, הם בדרך כלל נולדים בלי פרווה, עיוורים, והיכולת המוטורית שלהם מאוד מאוד מוגבלת, לבין יצורים שמעמידים צאצאים שהיכולים מלכתחילה, הם מסוגלים למשל להיאחז באמא שלהם בעצמם, כן? יאחזות עצמאית, קוראים לזה קלינגינג, ולהשיג את האוכל שלהם גם בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר. אז אם אנחנו נחזור לעולם הפרימטים, כי יש הרבה דוגמאות בעולם החי, פרימטים בדרך כלל נחשבים מינים שמעמידים צאצאים מאוד מסוגלים עם היוולדם. ואילו האדם הוא מיוחד בהקשר הזה, מפני שהאדם מעמיד צאצאים שהם הלפלש.
0: מאוד לא בשלים.
1: אני אשמח על תינוק שנשאיר אותו, נשאיר אותו לנפשו, הוא לא ישרוד אם לא ניגש אליו.
0: לא.
1: עכשיו, אנתרופולוגים, אני נתלה כאן באילנות גבוהים, שיערו, שבעצם מה שקרה הוא שאם האבולוציה של האגן האנושי, וחוסר היכולת בעצם לאפשר לידה של עוברים, של ילודים, שנפח המוח שלהם הולך ועולה, בעצם התקצר ההיריון שלנו, והתינוקות האנושיים נולדים בעצם כשהם לא סיימו את ההתפתחות הגופנית בכלל, בפרט ההתפתחות של המוח.
0: כן, המוח האנושי ועמוד השדרה וההליכה הזקופה יצרה מצב שאנחנו יולדים, יולדות, ילדים במצב מאוד בוסרי עדיין, כדי שיצליחו לצאת בכלל.
1: בעצם נולדים עוברים.
0: כן.
1: עכשיו, רוב ההתפתחות של המוח מתבצעת אחרי שנולדים, ובעצם בשלב הזה המוח זוכה, יש נוירולוגים שקוראים לזה האביב של המוח, כי הוא בעצם מוח מתפתח, הוא מוח של עובר, שממשיך להתפתח מחוץ לרחם עם תנאים של מחוץ לרחם, מדברים איתו, מצחיקים אותו, מראים לו את האושר של תמונת העולם, וזה מצב מאוד מאוד ייחודי, אבל בה בעת התינוק הזה הוא הלפלס, הוא חסר ישע, כפי שאנחנו אומרים. ואז ההשערה שלנו היא שלסיגנל, איתות שמגיע בצורה של הבעת פנים, יכול להיות יתרון לתינוק מסוג כזה, תינוק שהוא חסר ישע. וכל מי שדיברתי איתו על המחקר הזה וניסיתי להדביק אותו במחשבה על ההשערה הזאת, שאנחנו עכשיו מתכוונים לבדוק במחקרים נוספים כמובן, זה לא נגמר כאן, זה רק מתחיל.
0: כן.
1: אז אמרתי, ראית פעם תינוק שמטה את זוויות הפה כלפי מטה רגע לפני שהוא מתחיל לבכות? יש פסיכולוגית מאוד מאוד חשובה בשם הריאט אוסטר, שגם קוראת לזה pre-cry face, הפנים שלפני הבכי. ובעצם אנחנו גם חושבים שאולי איתות כזה של מצוקה, של helplessness, של חוסר ישע, יש לו יתרון, כי הוא בעצם מאותת למבוגר, אם תתערב עכשיו, תוכל למנוע את ההתפרצות המלאה של הבכי, שהיא גם אנרגטית, בוודאי הרבה יותר costly, מאשר להטות את זוויות הפה כלפי מטה.
0: זו דרך חסכונית להביע מצוקה, כמו שאתה אומר.
1: כן, אם אנחנו אכן צודקים, כן.
0: תראה, זו נשמעת את תיאוריה טובה, גם מי שיש לו ילדים, תינוקות, ומכיר היטב בדיוק את הפרצוף הזה שתיארת, את הרגע לפני שזה בדיוק זה, זה מדהים אם באמת זו היכולת האנושית שפיתחנו, להצליח לחסוך, כי באמת תינוק, כמו שאתה אומר, הוא צריך לגדל עכשיו מוח, וקורים שם כל כך הרבה דברים, שאיפה שאפשר לחסוך באנרגיה, כנראה כדאי, כנראה הגוף יעדיף את זה.
1: בדיוק. אני רוצה להוסיף ששרירי פנים באופן כללי, כללית, שרירי פנים, הם לא שרירים שנועדו לצורך הבאה. למרות שקוראים להם שרירי הבאה, הם לא שרירים שנוצרו לצורך הבאה. השרירים האלה זה מערך שלם של שרירים שמקיפים את הפתחים שנמצאים בראש ובצוואר של יונקים, והתפקיד שלהם לבסט את המפתח של העין, את המפתח של האוזן, את המפתח של הפה ואת המפתח של האף. זה התפקיד המקורי של השרירים האלה. ונכון שבפרימטים ובמיוחד באדם, נוסף להם תפקיד מיוחד של הבעת פנים שיש לה תפקיד בתקשורת. זה כמובן נכון. אבל עכשיו אם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו ומזכיר את דרווין, וגם נוירולוג מאוד חשוב אחר בשם צ'רלס בל, שעל שמו השיתוק הפנים המפורסם, בלס פולסי, אז דרווין אומר, וגם בל אומר, לא מצאנו תפקיד אחר לשריר הזה באדם, מאשר facial expression. זאת אומרת, הוא באמת שריר של הבעת פנים. ואין לו, לא מתועד לו תפקיד פיזיולוגי אחר, כמו שאמרתי קודם, הוויסות של הפתחים.
0: מרתק, כן. לצערי אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, אני גם מעניין אותי לדעת אם יש עוד הבעות פנים שייחודיות לבני אדם, וגם איך אפשר, אתה יודע, לקרוא רגשות גם על פרימטים אחרים, אז גם אתה אומר שיהיו עוד מחקרי המשך, אז אנחנו כמובן מעודדים אתכם, ואנחנו...
1: בואו ללמוד בפקולטה לרפואה.
0: תשמע, אתה עושה חשק, מה אני אגיד? אתה יכול להיות שאתה צריך גם לחזור אלינו ולספר לנו עוד, כי באמת שזה מרתק, מעניין מאוד, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור אסף מרום, המחלקה לאנטומיה בפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, מאחלת לך יום שיהיה רק עם פרצופים שמחים ולא עם פרצופים עצובים. תודה רבה.
1: אמן, אמן. ביי ביי.
0: האם ייתכן שאנחנו מתקרבים ליום שבו יהיה אפשר לחסן בני אדם מפני מחלות לב באמצעות הנדסה גנטית? בניסוי קליני ראשון שלא זכה ליותר מדי תשומת לב, הוזרקו לנסיינים ננו חלקיקים זעירים ששינו אות אחת בלבד ב-DNA של גן מסוים, ובמטרה להפחית את רמות הקולסטרול שלהם. והתוצאות הן נראות בינתיים מרשימות מאוד. אז מה הם המכשולים שעוד מחכים בדרך, ועד כמה החיסון כזה באמת קרוב? השתדל לא לשבור לנו את הלב, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: אז בוא תעמלק לנו, מה הבשורה הגדולה בחיסון הזה? סתם, אני אומרת תעמלק, אבל יש פה חתיכת כותרת.
2: כן.
0: לפתור מחלת לב באמצעות הנדסה גנטית, זה נשמע מטורף. אני רק אגיד עוד חתיכת דבר, שאני רגילה לשמוע על הנדסה גנטית אולי בעובר או לפני, אבל הנדסה גנטית מאוחרת שכזו, זה גם נשמע לי משוגע לגמרי.
2: זה דווקא קיים כבר יותר מ-20 שנים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: כמעט 30 שנים אפילו. הנדסה גנטית בבוגרים, או לפחות בילדים, אבל היו הייתה מלווה בסכנות ובסיבוכים לא פשוטים.
0: כן.
2: אבל בואי ניתן קצת הקשר וקונטקסט למקרה הזה. לפני 20 שנים בערך, חוקרי רפואה גילו שיש אנשים ברי מזל, שהם נולדים, ושמרים לאורך החיים שלהם רמות מאוד נמוכות בקולסטרול רע, מה שידוע כ-LDL. והרמה הנמוכה הזאת של LDL נשמרת לאורך כל החיים שלהם, היא נותנת להם הגנה מאוד משמעותית במחלות לבביות, הסיכוי שלהם ללקוט במחלת לב, מסוג טרשת עורקים, נמוך יותר ב-88% מהאדם הממוצע. עד כדי כך...
0: מרשים מאוד.
2: נמוך.
0: כן.
2: מאוד מאוד. אבל תדעת, מה איתנו? גם לנו מגיע, לא?
0: מה עם שאר האוכלוסייה, כן.
2: בדיוק, למה רק הם נהנים מהדבר הזה?
0: כן.
2: ומה גם שלא נראה שהם סובלים מתופעות לוואי מהמוטציה הזו, פשוט, אבל לא לנו. אז עשו מחקרים וגילו שההגנה הזאת נובעת ממוטציה, בגן עם שם די פשוט, פרו-פרוטאין קונברטז טופטיליסין קקסין מסוג 9.
0: בטח.
2: כן, סליחה, לא, תהיתי, לא מסוג 9, טייפ 9.
0: אז באמת.
2: כן. אבל בקיצור אפשר לקרוא לו PCSK9, וכשהגן הזה עובר מוטציה, כמו אצל אותם אנשים, רמות הקולסטרול בגוף פוחתות, הקולסטרול הרע, והסיכוי למחלות לב, כמו שאמרנו, צונח דרמטית. אז פיתחו תרופות שהתמקדו בגן הזה, או באנזים ליתר דיוק שהגן מורה לייצר, תרופה כזו למשל נקראת אבולוקומאב, סליחה, זה הפינה לשמות הקשים היום, אבל היא באמת מצליחה להוריד רמות הקולסטרול הרע בגוף, אבל אנשים לא מתמידים בנטילה שלה. בין שליש לחצי מהאנשים שלוקחים מעקבי PCSK9, מחליטים מתישהו להפסיק את זה. אז מה אם היינו יכולים? להנדס את האנשים האלה גנטית, ולפגום בגן הזה, באותה הצורה שהוא פגום אצל המוטנטים הנדירים.
0: ליצור את המוטציה.
2: בדיוק, ליצור את המוטציה. שוב, גם ככה קיימת בטבע, גם ככה קיימת אצל הרבה מאוד אנשים באופן רגיל. מה אם אנחנו יכולים לתת להם בעצם טיפול אחד שיגן עליהם, על אנשים, לתמיד. וזה מה שעשו במחקר החדש שהתפרסם עכשיו, מחקר שהוא למעשה ניסוי קליני פייז 1, בשלב הראשון שלו. לקחו 35 אנשים, נתנו להם טיפול של תמיסה עם ננו חלקיקים שהתמקדו בתאי הכבד. הננו חלקיקים האלה נכנסים פנימה, ואז יש שם מכונות ביולוגיות קטנטנות שמשנות אות אחת בלבד ב-DNA של PCSK9, והאות הזאת מונעת את התרגום של הגן לאנזים שעובד, וכל זה היה אמור לגרום לכך שה-LDL שלהם, הכולסטרול הרע, במטופלים, ירד.
0: ומה באמת היו התוצאות?
2: יפה. אז התוצאות היו מאוד מרשימות. כל מי שהיה עורב במחקר חווה ירידה משמעותית ברמה של הכולסטרול הרע, והירידה הזו הייתה תלויה במינון שהם קיבלו, שזה חשוב, ככה בודקים, האם זה באמת השפעה של התרופה, של הטיפול. מי שקיבל את המינון הגבוה ביותר של הטיפול, הגיע להפחתה של 80% ברמות הכולסטרול הרע.
0: משמעותי מאוד.
2: מי שקיבל את המינון הנמוך ביותר, רק 50% מרמות הכולסטרול הרע ירדו לו.
0: משמעותי גם.
2: נכון, מאוד משמעותי, וזה נשאר נמוך לאורך 18 חודשים, שנה וחצי של מעקב, ואז נגמר למעשה המחקר, אבל יש סיכוי לא רע שהרמות האלו יישארו נמוכות גם לאורך שנים ארוכות, ואולי אפילו לאורך כל חיי המטופלים, ולפי החוקרים, אם הרמות האלו נשארות נמוכות 20 שנים בלבד, הן אמורות להקטין את הסיכון למחלות לב מטרשת עורקים ל-50% לאורך החיים של המטופל.
0: זו חתיכת בשורה.
2: נכון, זה חתיכת בשורה, ואני... מצד אחד אני רוצה לתת עכשיו את המבט הביקורתי, אבל אני גם רוצה לתת את המבט החזוני. אז בואי נתחיל בביקורתי.
0: כן.
2: הטיפול הזה לא נוסע על אנשים מהרחוב, כן? לא עליי ועליי. הוא נוסע במיוחד עבור בני אדם, סובלים ממצב תורשתי של היפר כולסטרולמיה. זאת אומרת שרמות הכולסטרול הרע בגוף שלהן גם ככה, ברמה גבוהה ביותר, ברמה מסכנת חיים. האם אנחנו נראה את אותה השפעה מיטיבה גם על בני אדם רגילים? אנחנו עדיין לא יודעים. אבל זה נראה סביר, אבל אי אפשר לדעת בביולוגיה עד שמנסים.
0: וגם יש כאן את העניין כמובן של אנחנו, האם אנחנו בטוחים שגם לא שינינו דברים אחרים בגנום?
2: בהחלט.
0: או השפעות ארוכות טווח, האם אנחנו נגלה עוד 3 שנים שבעצם קרה לאנשים האלה משהו שהיה בלתי צפוי?
2: בהחלט, ואחד הניסויים המפורסמים של הנדסה גנטית, זה נערך על ילדים, מה שנקרא ילדי בועה, שמערכת החיסון שלהם לא פועלת, זה היה כבר לפני יותר מ-25 שנים, אבל למרות שריפאו את הילדים, התוצאה הייתה שחלקם לקו בסרטן, מכיוון שהטיפול בהנדסה הגנטית פגע באזורים לא צפויים ב-DNA. מאז אנחנו התקדמנו מרחק שנות אור, ולא סביר שהטיפול הזה, המסוים הזה פגע גם כן באזורים לא צפויים, אבל אפילו אם יש סיכוי של 1%, אני מבינה שאם אנחנו נותנים את זה למיליוני אנשים, או למאות מיליוני אנשים, טיפול שכזה...
0: יציל אחוז אדיר.
2: הוא עדיין יציל אחוז אדיר, אבל אפילו אם הוא פוגע באחוז אחד, זה עדיין מקפיץ לנו את מקרה הסרטן, אז ברור שצריך לבדוק טוב כן. מאוד, מאוד, האם הטיפול הזה בטוח.
0: לצערי, נשאר לנו ממש, נשאר לנו ממש חצי דקה, אז תן לנו ממש 30 שניות של אופטימיות.
2: 30 שניות של אופטימיות, תראי, זה למעשה חיסון ראשוני למחלות לב, לא מספק הגנה מלאה, אבל מצמצם את השכיחות בעשרות אחוזים בזריקה אחת, וזה לדעתי יריית פתיחה לעולם שיהיו בו טיפולים מונעים דומים נגד סרטן, נגד אלצהיימר, פרקינסון, סוכרת, אוסטאופורוזיס, כל מחלה אחרת, זו נשמעת כמו פנטזיה, אבל אין עיקרון פיזיקלי או ביולוגי שאמור למנוע מאיתנו לממש טיפולים כאלו, אם יש לנו את המדע והטכנולוגיה שאנחנו צריכים. הודעה משמחת על הבוקר, ונקווה שתהיה מלווה בעוד הרבה הודעות כאלו,
0: אמן.
2: על טיפולים דומים.
0: אמן ואמן, הקרובות. ובאמת מעניין אם אנחנו צועדים אל עבר עתיד של טיפול, כפי שאתה מתאר, של הנדסה גנטית, במקום שנים של לקיחת תרופות, מעניין מאוד אם באמת לשם אנחנו הולכים, אני מקווה, למרות שגם ציינו את הדברים הבעייתיים בכך, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב ורק בריאות, בסדר?
2: רק בריאות.
0: תודה רבה. זהו, חברים. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השם השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, בוקר טוב גואל.
3: דניאלה.
0: אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, איך חזר המבצר הצלבני, הבופור, לחיינו, 26 שנים אחרי שעזבנו אותו, ומה נעשה עם הזיכרונות הצרובים שכולם שבר וחוסר תוחלת הקשורים בו. הבמאי יוסף סידר שביים את בופור, אחד הסרטים המשמעותיים והמשפיעים בתולדות הקולנוע הישראלי על המלחמה ההיא, מיד יהיה איתנו. נציין גם את פתיחת חודש הגאווה, 1 ביוני כבר. בסוף השבוע הקרוב יצעד המצעד בירושלים, בשבוע הבא תצעד אחותו התל אביבית, ואנחנו נדבר עם המשוררת שילה ויינברג, האישה הטרנסית הראשונה בישראל שנבחרה לחברת מועצה מקומית, שמוציאה בימים אלה את ספרה קוויריות בצבעי אפור. נדבר גם על העתירה של עשרות ארכיאולוגים מכל האוניברסיטאות נגד מינויה המתוכנן של אסתר שרייבר לתפקיד מנכלית רשות העתיקות, מינוי שמנסה לקדם שר המורשת עמיחי אליהו. על מה קצפם ומה טענותיהם אנחנו נדבר בזה, ונאחל גם יום הולדת שמח, יום הולדת מאה לאישה שנותרה נצחית בזיכרוננו, מרילין מונרו, בת מאה היום. עוד דברים רבים, ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני, על הביצוע הטכני, יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זו כותרת שבוודאי ערערה רבות ורבים מכם, 26 שנים אחרי שהחייל הישראלי האחרון עזב, הדברים הללו נשמעו שוב במהדורות החדשות.
2: כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב.
0: כוחות צהל כבשו את הבופור. בינתיים חיילים ממשיכים ליפול. היום תארך לוויתו של לוחם סיירת גבעתי מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון. הוא ההרוג ה-13 בחודש האחרון מאז כניסתה לתוקף של מה שהם קוראים הפסקת האש. איך חזר המבצר הצלבני לחיינו, ומה נעשה כולנו עם הזיכרונות הצרובים כל כך בזיכרון הישראלי? נמצא איתנו כעת מי שביים את אחד הסרטים המשמעותיים והמשפיעים בתולדות הקולנוע הישראלי על המלחמה ההיא, על השבר ועל חוסר התוחלת. נברך לשלום את יוסף סידר, במאי הסרט בופור. שלום יוסף.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. מה עבר לך בראש כשקראת, כששמעת את הכותרת?
3: אז כמובן תסכול וצער. אבל אז במהלך היום הופתעתי לגלות שזה לא מה שהרבה אנשים אחרים חושבים. והתחילו לטפטף אליי אמירות של פוליטיקאים ונציגי ציבור, שבעצם יש משהו מרגש ומלהיב בזה ששוב דגל ישראל מתנוסס על ההר המקולל הזה. וזה גרם לי לחשוב ש... אם אני מתוסכל לבד, או אם אין מספיק אנשים מתוסכלים, אז אולי זה לא באמת תסכול, זה סתם נאיביות.
0: דיברת על אותם נציגי ציבור, שמענו אתמול את בצלאל סמוטריץ' שאומר שהחזרה לבופור היא ביטוי לתיקון חטאים לאומיים ישנים ותפיסות מעוותות. מהו התסכול הזה שאתה מדבר עליו, יוסף, אל מול דברים שכאלה?
3: אז היום אשתי הזכירה לי שכשהסרט יצא בברלין, ונאלצתי לדבר עליו בפעם הראשונה מול עיתונאים, מצאתי את עצמי אומר שזה סרט על איך מלחמות נגמרות. ושבדרך כלל סרטי מלחמה או מתעסקים באיזשהו קרב הירואי, יש תמיד איזשהו אלמנט הישרדותי של הגיבור, אבל... זה מתעסק בסופו של דבר באיך משיגים ניצחון, איך הטובים מנצחים את הרעים. ובופור סיפר סיפור על מין דעיכה איטית של המשימה, של המטרה, של צדקת הדרך, ואיך בכל זאת מצאנו את עצמנו מספיק אמיצים ובהירים עם, עם, עם סולם הערכים שלנו, כדי לעצור את מעגל הדמים. זה פשוט לעזוב. למרות המחלוקת וכל הפוליטיקה שמסביב, שאז כמו היום נשארה פחות או יותר עם קו שמפריד בין חצי העם בצד אחד וחצי בצד שני, עדיין היה מנהיג, גם אם אפשר לבקר אותו, שהיה לו את האומץ להגיד, אני עוצר את זה. ועבורי לפחות, ואני חושב שגם אנשים שלכאורה לא מסכימים איתי פוליטית, היה בזה קתרזיס אמיתי, רגשי. כשלירז, מפקד המוצב, סוף סוף חוזר לגבול ישראל, ומשאיר מאחור את ההר הזה, אני חושב שהקהל ביחד איתו הרגיש שיש סוף. ואם הקרבנו אנשים כדי להגיע לסוף הזה, אז הסוף עצמו נותן משמעות להקרבה. ואם אנחנו חוזרים לשם היום, אז המשמעות הזאת עפה מהחלון, ההקרבה היא לשווא, ושוב בופור הופך להיות סמל של בזבוז חיי אדם שאי אפשר לצאת ממנו. ואם הדגל הזה לכל הפחות מעורר את הדיון שוב, אז אולי זה התפקיד של ההר הזה.
0: אתה יודע, אתה אומר, יוסף, שהסרט בעיניך מדבר על איך מלחמות נגמרות, אבל היה גם בסרט משהו נבואי. המפיקה שלנו, שיר קרבני, שמיע לי הבוקר רגע אחד מתוך הסרט, והלסת שלי נשמתה. אני רוצה שנשמע את זה ביחד, אתה בוודאי זוכר, אני לא זכרתי את הקטע הזה. עסקיתו, עסקיתו היטב, מאזינות ומאזינים, זה מתוך הסרט בופור.
4: דוד שלי נהרג פה ב-82. אח של אמא שלי.
5: מה, בכיבוש?
4: כמו שהבנתי, 50 מטר מאיפה שאנחנו עומדים עכשיו. חטף צרור בכניסה ליד.
6: מה אתה עושה פה? מה אתה דפוק? גם אני, אם הייתי אבא שלך, לא הייתי נותן לך לצאת מהבית, אחי. הייתי קושר אותך למקרר או משהו.
4: כל החיים שלי אני שומע סיפורים על המקום הזה. הייתי חייב לראות. להגיד שהייתי לפני שהם עוזבים.
6: אז היית אומר לי, הייתי שולח לך תמונות או משהו.
5: טוב, תירגעו, לא עוזבים כל כך מהר. נראה לי גם הילדים שלכם עוד יהיו פה.
0: נראה לי גם הילדים שלכם יהיו פה. זו סצנה שבה משתתפים מועד קנולר, אושרי כהן ואלי אלטוניו. אתה זכרת את הסצנה הזאת, יוסף?
3: כן, וזה מהדהד. זה לא רק הילדים, זה הנכדים של מי שכבשו את בופור בתחילת שנות ה-80. וזה שאנחנו, אזרחי ישראל הפשוטים, לא הגנרלים ולא אלה שיש להם את כל הידע והביטחון העצמי לדבר על אסטרטגיות וטקטיות. האזרחים הפשוטים, זה שאנחנו לא באים אל המנהיגים שלנו בדרישה. תתנו לנו אופק, תסבירו לנו איך המלחמה הזאת מסתיימת, בכל החזיתות. זה שאנחנו לא עושים את זה, זה שאנחנו על סף מערכת בחירות, זה שהמנהיגים שלנו לא חושבים שהם צריכים לתת לנו את התשובה לשאלה הזאת, זה עלינו, זה לא עליהם. כולם מנסים, כל המנהיגים כרגע, כל הפוליטיקאים, במרוץ לכנסת, מנסים לשכנע אותנו שהם אלה שימשיכו את המלחמה. וזה נובע מזה שהם חשים שזה מה שהציבור רוצה לשמוע. והסיבה שאני שמח על ההזדמנות לדבר על בופור עכשיו, לא כי אני שמח שחזרנו לשם, אלא כי אני שמח להשמיע קול שלדעתי הוא לא מאוד מאוד נדיר. אני חושב שהוא הוא קול שהרבה אנשים מזדהים איתו. אנחנו צריכים להגיד למנהיגים שלנו, תסבירו לנו איך אתם יוצאים מזה. לא איך אתם ממשיכים. לא איך אנחנו חוזרים על אותם טעויות שוב ושוב, ולא למה דגל ישראל על גופור זה סמל של גבורה ואחדות. ההפך, למה דגל ישראל על בופור, זה סימן שסטינו מהדרך, ושחייבים לחשוב אחרת, ושמישהו בבקשה, לא מישהו מהשמאל, לא מישהו מהמיינסטרים, אייזנקוט, איש צבא, עם שכל ישר, שיבין שזה מה שאנחנו צריכים לשמוע. ובופור תמיד היה סמל. הוא היה סמל צלבני, והוא היה סמל גיאוגרפי, והוא היה סמל של יופי, הוא נקרא בופור, זה מוצב כן. הר יפה. מוצב יפה. אבל אחרי 82 הוא הפך להיות סמל של של מוות סתמי, של התעקעות.
0: כן, כי כשאנחנו שומעים בופור, נכון יוסף, בני הדור שלנו, כשאנחנו שומעים בופור, אנחנו לא שומעים רק בופור, אנחנו שומעים זהרני, ואנחנו שומעים צור, ואנחנו שומעים צידון, את כל זה אנחנו שומעים, הכל במילה אחת.
3: כן, ואני חושב שמי ששומע את זה, זה אנשים עם הפרספקטיבה של הגלים השונים של של של המלחמות בלבנון. אז בני דורי, אני מקווה, יש להם את הפרספקטיבה להבין שכבר היינו שם ואנחנו אמורים להיות מספיק חכמים כדי לא לשקוע שוב. אבל זה לא רק לבנון וזה גם לא רק הדור שלנו. אנחנו צריכים לשכנע גם את הישראלים פחות מגיל 30 וגם לא את אלה שחושבים על על על עולם ללא מלחמות, את אלה שבאמת, כאילו תושבי הצפון שחוששים לחיים שלהם.
0: זהו, כי אולי צריך, יוסף, שלא תדבר אליי, אלא אולי כדאי שתאמר מילה לגברת כהן שיושבת בטבריה ומאזינה לנו עכשיו, והלילה טווח הירי מלבנון הגיע עד אליה הביתה.
3: אז זה נכון שכל הדיון הזה חייב להתחיל בהזדהות שלנו עם הפחד הקיומי של לחיות בצפון, ועם המצוקה האמיתית והייאוש המוצדק של לחיות תחת איום שאין לו פתרון. אז מתוך ההזדהות הזאת, מה שאני רוצה לומר, ומתחנן שיבינו שמה שאני אומר הוא לא, הוא לא צבוע בצבע פוליטי. אין פתרון צבאי. אין פתרון צבאי. ולכן, גם אם זה כרגע נראה מאוד מאוד מסובך, ואפילו בלתי אפשרי, אנחנו צריכים לעודד דיפלומטיה. בשביל תושבי הצפון, ובשביל כל יתר הישראלים שרוצים לחזור ליהנות מהצפון. דיפלומטיה הייתה אם היום אני הייתי עושה סרט על גבורה ועל תחכום, ועל משהו שנותן השראה, אז הייתי שם במרכז הסיפור דיפלומט, ששובר את כל הקונספציות ומצליח להגיע להסדר שנותן לנו תקווה. בטח שלא הייתי שם במרכז הסיפור מחת שחושב על דרך חדשה לחזור לרצועת הביטחון.
0: כי מה?
3: כי זה ברור. אתה עכשיו ביחד איתי, אתה שומע איך כל הקהל מקבל אולקוס מרק המחשבה, כן. שאנחנו חוזרים להגיד, כן. את המילה רצועת,
0: כן.
3: ביטחון.
0: כולם מתגרדים, אבל מצד שני גם מתגרדים כשאתה אומר דיפלומטיה, ומתגרדים כשמתרגמים את הדיפלומטיה לכדי המילה שכבר איננה במילון של כולנו, וזו המילה שלום.
3: אז זה אתה מנחה תוכנית תרבות, ואנחנו לא בגלץ, וזה התפקיד של מי שיכול ומי שמדי פעם יש לו במה, לבקש את האופציה הזאת. כי היא לא בלתי אפשרית. ומה שכן בלתי אפשרי, אנחנו רואים מול העיניים. אנחנו רואים שלא משנה כמה כוח אנחנו מפעילים, זה לא הביא את התוצאה שאנחנו רוצים.

0: אבל יש הכנות לתפילה. מה עם ההכנות? עיקר התפילה זה כמובן השמונה עשרה. אז יש הכנות לשמונה עשרה. יש פסוקי דזמרה ועוד ועוד. הרבה הרבה דברים שהם הכנה. אז צריך ההכנות אמורות לעורר את הרגש של האדם, להלהיב אותו, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כמו שאמרנו, הוא צריך לחשוב על המילים של התפילה. אם הוא לא יודע מה פירוש המילים, ושהוא לא יורד לעומק, לעומק, לא צריך עמוק, לא להתפלל בתמימות, אבל הוא לא קולט מה רוצים לומר, אז הוא צריך לקנות ספר עם פירוש התפילה. איזה ספר? לא חסרים ספרים. בחנויות יש המון המון ספרים עם פירושים על התפילה. יבחר הפירוש שהוא אוהב. זה הפתרון. בסדר? האם אפשר לבקש בקשות פרטיות? כן? יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה כל ברכה כעניינה. למשל, ברכת רפאנו, בבקשה, שלח רפואה שלמה לבן דוד שלי, וכו' וכו'. אפשרות שנייה זה שמה קולנו. שמה קולנו זה כללי. אז אפשר להכניס כל ברכה שרוצים, כל בקשה שרוצים בשמה קולנו. ואפשרות שלישית זה אלוקינו צור, שזה בעצם אחרי התפילה. ושם זה הכי פשוט. כיוון שזה בסוף, זה תוספת, אז אין התפדה, אפשר מה שרוצים. אלה שלושת האפשרויות להכניס בקשות פרטיות בתפילה. בסדר?
1: תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
0: כן, שלום המאזין.
2: רציתי לשאול, האם היום בערב התחילה של המערכה של עם תל אביב?
0: סליחה, לא שומעים.
2: רציתי לשאול, אם היום בערב, כאילו עכשיו, צריך לעשות שמחה על הניסים שקרו בעם תל אביב.
0: האם היום בערב צריך לעשות
2: שמחה על הניסים שקרו בעם תל אביב?
0: לעשות מה על הניסים? לא שמעתי את המילה.
2: לעשות שמחה.
0: לעשות שמחה על הניסים שקרו.
2: לא אמרת לך.
0: תראה, זה נכון שקרו ניסים, אבל לא דווקא הערב. אולי הערב זה בולט. אבל כל המלחמה הזאת היא הייתה מלאה ניסים. להיות אדם, הוא לא, איך אומרים, הוא לא רואה ברור. הוא לא רואה כל הניסים שנעשו. אבל זה לא אומר שעכשיו, איך אומרים, הסתיימה המלחמה. המלחמה עוד לפנינו. היא לא נגמרה. אנחנו עוד לא יודעים כמה זמן היא תימשך. עוד לא יצאנו מן המצר. אנחנו עוד במצבים קשים. אנא לא לחלום שהכל נגמר. מלחמת ששת הימים, נכון? שישה ימים. מלחמת יום הכיפורים, שלוש שבועות. מלחמת העולם הראשונה, ארבע שנים. מלחמת העולם השנייה, חמש שנים. מלחמת העולם השנייה.

0: מלחמת שבע שנים. מלחמת 30 שנה. מלחמת 100 שנה. אף אחד לא יודע כמה זמן המלחמה הזאת תימשך. אז אי אפשר כבר לעשות חגיגה. בית, אני מבין שהיה נס בגלל שפתחנו ב... איך זה נקרא? מבצע עם כל אבי. עם כל אבי. אבל לא רק עם כל אבי, זה היה נס. עוד הרבה הרבה ניסים. יכול להיות שאדם הוא לא ראה כל הניסים. למשל, דוגמה של נס. האיראנים החליטו שהרי הם מארגנים את הכל. החליטו שיתקפו כולם בבת אחת. באותה שעה ובאותה דקה. החיזבאללה מהדרום, החמאס מהדרום, החיזבאללה מהצפון, הסורים משם, החות'ים משם, והאיראנים. אם היו תוקפים כולם בבת אחת, אני לא אומר שלא היינו יוצאים מזה, אבל היה קשה. היה קשה מאוד. המומחים האמריקאים אומרים, לא יודע מאיפה הם הגרידו את המספר, שהיו לפחות 120 אלף הרוגים. אבל משום מה החמאס החליט לתקוף ראשונים. טוב, חיסלנו את החמאס. אחר כך התעורר החיזבאללה. חיסלנו את החיזבאללה. איך זה נקרא? אחר כך בתור של סוריה. אחר כך התור של איראן. מה שנקרא? הורקים. הורים, הורגים טורקי, טורקי. הורגים טורקי אחד, נחים. עוד טורקי, נחים. זה נס הדבר הזה. באמת, אפשר לשאול, למה החמאס לא חיכו? החמאס חשוב שכיוון שיש בתוכנו פילוג, לא נהיה מסוגלים להילחם. איך אני יודע את זה? זה לא אני ממציא. כל זה כתוב באמנה של החמאס. אני לא יודע ערבית כמובן, אבל זה מתורגם. אז אמרו, יש פילוג, אפשר יהיה להתגבר. אבל זה לא נכון. אין אצלנו פילוג. יש! מיעוט קטן שאוהב כל הזמן לדבר נגד. זה נכון, אני מודה באשמה. אבל לומר שבעם ישראל יש פילוג, חס וחלילה. אנחנו אהובים, מאוחדים, ואולי יש 100 אנשים שאוהבים לדבר פילוג. אבל גם אם מדברים פילוג, זה לא אומר שהם עושים פילוג. למשל, הטייסים אמרו, אם כך וכך וכך, אנחנו לא נטוס. וכמה טייסים לא טסו? אפס. כולם טסו. לא עושה מן הכלל. וטסו למשימה מאוד קשה, כלומר, לאיראן, לפעמים 3 טיסות ביום, אז למה הם אמרו שהם לא יטוסו? זה מילים. כמובן, צריך גם שמירת הלשון, אבל אדם לא נידון על פי המילים, הוא נידון על פי המעשים. אנחנו רואים, לא נכון. אין פילוג, אנחנו ידידים, אנחנו חברים, אנחנו העם בעולם שיש הכי הרבה חברות בין כולנו. אז זה נס, איזה נס שהם לא חיכו, אלא הם תקפו לבד. נכון? זה נס. הרבה ניסים. גם מה שפגענו בטלפונים של החמאס, של החיזבאללה, זה גם נס. עושה רשימה, זה ניסים. מלא מלא. טוב, על כל פנים, אי אפשר עדיין לחגוג, עוד לא סיימנו את המלחמה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אנחנו מתפללים שזה ייגמר מהר, אבל אנחנו לא יודעים. אף אחד לא יודע כמה זמן זה ייקח, יכול לקחת הרבה זמן. אבל אדם אומר, אני רוצה לעשות משהו הערב. רוצה לעשות משהו הערב, אתה צודק. צריך להודות לשם. ואיך מודים לשם? כולם יודעים. תפילה ותשובה וצדקה. זה מה שצריך לעשות הערב. תפילה ותשובה וצדקה. טוב,
1: שחר
0: כוח על השאלה
1: החשובה. תודה לך, כבוד הרב. אנחנו עם מאזינים נוספים, בבקשה.
2: שלום, ערב טוב, כבוד הרב, תודה רבה. רציתי לשאול, הבנתי שראוי, כאילו שבת כהן, תישא תלמיד חכם. אז השאלה היא, מה הגדר של תלמיד חכם בנושא הזה? ושאלה שנייה ותוספת, אם יש מקום קצת להתפשר במידה וכאילו הבחורה היא בגיל מאוחר יחסית. תודה.
0: הדין הזה לא נפסק. כלומר, מת כהן מותר לה להתחתן עם מי שרוצה. לא נפסק הדבר הזה. שהיא חייבת להתחתן עם תלמיד חכם. יכולה להתחתן עזרת השם, עם מי שהיא רוצה. עכשיו, הגדר של תלמיד חכם, לגבי זה, בימינו, הכוונה, הולך לשיעורי תורה, פעם ביום, משהו כזה, וכולו. בכלל, צריך לדעת. לא קל, להתחתן. לא קל למצוא שידוך. לא קל. ולכן, זה לא הזמן לכל החומרות האלה. צריך לקיים עיקר הדין. וגם אז, זה לא פשוט למצוא בן זוג בת זוג. יש הרבה הדרכות. אם היא להתחתן, אם היא לא להתחתן. כל הדרכות הן, אם לאדם יש מבחר, זאת אומרת, יש כמה בחורים, אחד הוא תלמיד חכם, אחד הוא לא, או ודאי, להתחתן עם התלמיד החכם. אבל אם אין הרבה בחורים בתור, ובכלל קשה למצוא בחור שמואבים בו, אז אם יש בחור שמוצא חן, לא לעסוק בפלפולים. להתחתן איתו, וזהו. וזה יהיה לי ברכה. יש צוואת רבי יהודה החסיד, עם הרבה הדרכות. כאמרו הפוסקים, כל הדרכות האלה הם, אם יש לו מבחר. אבל אם אין לו מבחר, יתרתן עם מה שמזדמן לו בראשונה. אבל לגופו של עניין, לענייננו תלמיד חכם, הולך לשיעורים פעם ביום, משהו כזה. סיכמנו, מזל טוב.
1: תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו מיד נעבור על השאלות הנוספות. שוב ניתן רק את המספרים כאן באולפן, 9:30 כעת. אנחנו מזמינים אתכם לעלות אל קו השידור, אם יש לכם שאלות בהלכה, שאלות באמונה או בהשקפה. אם יש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו כאן לאולפן דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר שאינו כשר, המספר הוא 072-333-2925. או תכתבו אלינו מסרון דרך תיבת המסרונים שמספרה 055-966-3991. נמשיך עם מסרון הרב, כותבת מאזינה שיש להם קבוצת וואטסאפ, שהם קוראים בכל יום מזמור לתודה, וזה לרפואת חולים, ושם בתוך הקבוצה יש רשימה של חולים. אבל הרשימה גדלה, והיא כותבת שאנשים לאט לאט עוזבים את הקבוצה, כי קשה להם כבר להתחיל לברך את כולם. אז היא שואלת מבחינה הלכתית, האם זה בסדר כעת, אחרי שכבר הקבוצה הזאת קיימת, שהיא תאמר את כל השמות של החולים, ואנשים רק יקראו את הפרק תילים, מבלי להתחיל להקריא את כל השמות של החולים, והם ככה מכוונים, שכל מי שנמצא בקבוצה הזאת, כמובן מברכים אותו.
0: תראה, חבל לרדת מזה,
1: כי
0: זה מצווה גדולה מאוד. אבל לא חייבים להקריא את כל השמות של כל החולים. ריבונו של עולם יודע מה השמות של כל החולים. די לנו שרשימה כתובה בפני כל אחד. כל אחד ידפיס לעצמו רשימה, וכשהוא מתפלל, הוא מתכוון ברשימה, וגמרנו. הוא לא חייב להקריא כל השמות. ריבונו של עולם כבר יודע מה הם השמות. בסדר?
1: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם עוד מסרונים כותבים לגבי מה שקורה כעת מבחינת הצבא, בנות דתיות שמתגייסות לצבא, שהיום יש עלייה מאוד מאוד גדולה של בנות דתיות שבוחרות את השירות הצבאי מאשר שירות לאומי. הם שואלים האם...
0: עוד פעם, יש בנות ש...
1: יש יותר בנות דתיות שבוחרות בשירות הצבאי מאשר השירות הלאומי.
0: הבנתי.
1: כן, שואלים מבחינה מערכת החינוך והאולפנות, האם שם הבעיה, אם הנושא של החינוך שם הוא בעייתי?
0: האם מה שבנות הולכות לשירות צבאי במקום שירות לאומי, זה בגלל החינוך באולפנות?
1: כן, האם זה כישלון של החינוך שם באולפנות?
0: זה כישלון של החינוך באולפנות.
1: כן.
0: לא. החינוך באולפנות הוא מעולה, אבל כידוע, בת, יש לה בחירה חופשית. היא לא תמיד עושה מה שאומרים לה באולפנה. אי אפשר ככה להאשים אולפנות, מוסרים את הנפש, לעבודת השם, ופה משמיצים אותם. זה לא פייר. אסור להשמיץ בלי לדעת כל הנתונים. אני לא יודע אם השואל יודע את כל הנתונים של הדברים האלה. אני לא יודע. הנתונים מרובים ומורכבים. אני לא יודע אם הוא יודע כל הנתונים. שבריא. על כל פנים, אני בטוח שבאולפנות עושים כמיטב היכולת, אבל כידוע, חינוך זה לא מתמטיקה. יכול להיות מחנך מעולה מעולה עם תוצאות בעייתיות. דוגמה... אברהם אבינו. מכנה הכי טוב שבעולם, אבל נולד ישמעאל. נכון? בעיה. אבל זה לא בגלל כישלון של אברהם אבינו, חס וחלילה. יצחק אבינו קדוש עליון. ובכל זאת, נולד עשיו. אבל זה לא בגלל כישלון בחינוך, אלא, כמו שאמרנו קודם, לאדם יש בחירה חופשית. כל בת היא בוחרת מה שהיא רוצה. בסך הכל, האולפנות מביאות ברכה עצומה לאומה הישראלית. אבל, כפי שאמרתי קודם, זה לא מתמטיקה. מתמטיקה תמיד סגור, 2 ו-2 ו-4, אין פשלה, וכו' וכו'. חינוך זה לא מתמטיקה. אבל הבנם אולפנות מעולות.
1: תודה, כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול מה הסיבה ההלכתית שאסור לאישה להיות פוסקת הלכות או רבנית או מנהיגת קהילה? מה ההסבר ההלכתי לאיסור הזה?
0: אין שום איסור על אישה להיות פוסקת הלכות. לא יודע איפה זה כתוב. כתוב הפוסקים שיכולה לפסוק הלכות, יכולה להיות מנהיגת קהילה, כמובן קהילה של בנות, זה לא קהילה של בנים, קהילה של בנים זה לא צנוע. למה לא? וכל הדורות נשים פסקו הלכות. גם המורה בכיתה א' היא פוסקת הלכות. היא אומרת לילדות בכיתה, זה מותר, זה אסור, תתפללו ככה, תתפללו ככה. נכון? לא יודע מאיפה המצאה הזאת שאסור לה לפסוק הלכות. כל הדורות פסקו הלכות. גם בגמרא יש דוגמאות של בלוריה, ברוריה, אמו של אביי, נשש נכסיב, לא מצליח לומר את השם, שפסקו הלכות. מי אמר לך שאסור לנשים פסוק הלכות? ואני לא יודע מה, במטבח, המרק נפל בכפית, חלבי, בשרי, אז היא יודעת מה לעשות. היא לא מטלפנת לרב על כל פיפס שקורה במטבח. נכון? בקיצור, אין שום איסור. כדי לפסוק הלכות, יש רק תנאי אחד, לדעת הלכות. ויש בכלל הלכות שהרבה יותר נוח לשאול אישה, כגון הלכות תרת המשפחה. לא נעים לאישה לשאול איש את ההלכות האלה. נעים לה לשאול אישה. אז מה יהיה? אז יש נשים יודעת היטב את ההלכות האלה. ומונות. בסדר. לא יודע מי ימציא. כתוב אפרוש בפוסקים שאישה יכולה לסוג הלכות. נפר שהיא יכולה. כל הדורות נשים פסקו הלכות. הסבתא שלי היא פסקה הלכות מטבח. היא לא פסקה הלכות הקרבת קורבנות. כי זה לא עמד על הפרק. אבל מה שעמד על הפרק, היא פסקה. לא יודע. מניין החידוש הזה. לא יודע מי ימציא את זה. אגב, כדי לפסוק הלכות, היא לא צריכה לעשות, איך קוראים לזה, מבחן ברבנות הראשית. גם איש לא צריך לעשות מבחן ברבנות הראשית כדי לפסוק הלכות. מספיק שידע את ההלכות. אני מכיר המון המון תלמידי חכמים אדירים, שפוסקים הלכות יומם וליל, ואין להם תעודה של הרבנות הראשית. אם מישהו רוצה להיות רב שכונה או משהו כזה, זה משהו אחר. זה לא פסיקת הלכה, זה משרה. אז צריך אישור של הרבנות הראשית, מסכים? אבל לסוק הלכה? מה פתאום? אני אישית מכיר פוסקי הלכה אדירים, ואין להם סמיכה לרבנות. אבל הם יודעים את ההלכות. הם גאונים, יודעים פי 10 ממני, פי 100 ממני. בסדר?
1: כן, תודה לך, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים, כותבים מאזינים שהם לקראת לידה. שואלים, מה העצות לגבי בחירה של שם לתינוקת? מה הדרכה הנכונה?
0: בחירת שם לתינוקת יש כמה אמות מידה. א', צריך שם עברי, לא שם גוי. אנחנו לא גויים, אנחנו יהודים. אז אתה רוצה לקרוא לבת, לא יודע מה, חנה, זה בסדר. אל תקרא לה איזבל, כי זה שם צורפתי, זה לא בעברית. וכן הלאה. תנאי שני, לא שם של משפט, של מרשעת. אל תקרא לה איזבל, או זרש, או עטליה, וכו' לא. תנאי שלישי, לא שם של בן, אלא שם של בת. אם זה שם משותף, כגון שמחה, יונה, אפשר. שם משותף אפשר. אף על פי שלפעמים זה לא נוח לה, כי כתוב במסמכים של ה... יונה, ולא יודעים איזה בן או בת. עלולים להתבלבל ולא נעים, היא נוחות. אבל אין בעיה בזה. אז אמרנו מה? שלושה תנאים. שם בעברית, שם של בן, של בן או של בת לבת, בן לבן. תנאי שלישי, שזה יהיה, שזה לא... לא שם של מרשעת. עכשיו, צריך גם לקחת בחשבון שיהיה לה נוח בחיים. לא לקחה שם שהיא תהיה נבוכה. לקחו לה לא יודע מה. מגירה. תבל. שולחנית. היא תתבייש. אז ההורים, אני יודע, הם אוהבים להיות מאוד יצירתיים, לא יכולים להשתמש בשמות רגילים, כמו שרה, רבקה, רחל ולאה, הם חייבים להמציא שמות. אין בעיה, מצידי תהיו יצירתיים. אבל לא שאחר כך זה יביך את הבת. אז אני, כל הזמן יש בנות, פונות אליי, שיש להם איזה שם משונה, ומתביישות, האם הן יכולות לשנות את השם. כן, אפשר לשנות את השם, היא מתביישת, זה מפריע לה, מטריד אותה, היא יכולה. אבל יותר טוב לתת מראש שם, לא שם משונה, שהיא לא תדע. יש עוד משהו, לא חייבים לתת שתי שמות. אפשר לבדוק בתנך, שם אחד. במשנה, שם אחד. אחר כך, בדורות מסוימים, נגעו לתת שתי שמות. למה? כי רוצים שם לזכר הסבא הזה, שם לזכר הסבא הזה. אז נותנים שתי שמות. בסדר, אבל ברוך השם, יש לנו הרבה ילדים, ואפשר... ילד עם השם של הסבא הזה, ושל הסבא הזה. אבל אם זה בלתי אפשרי, בסדר, שתי שמות. לפעמים מוסיפים שם, נראה שהוא חולה. למשל, הסבא של הסבא סבא שלי היה חולה, קראו לו שלמה, אז הוסיפו לו חיים. אחר כך זה התגלגל מדור לדור, אז קוראים לי שלמה חיים. אבל בפועל קוראים לי שלמה, ולא שלמה חיים, אני לא חייב להכביד שמות. סבא שלי קראו לו מאיר לוי, הוא לא היה לוי, מאיר לוי, אבל כשהוא עלה תורה הוא לא רצה לטריח, הוא אמר, מאיר, מאיר בן שלמה, לא רצה לטריח. טוב, הבנו, 400 מידה. עברית, שם של בת לבת, בן לבן, לא שם של מרשעת, ולא שם מביך. טוב, שינו חשבון.
1: כן, תודה. תודה, כבוד הרב. אנחנו עם עוד מסרונים. רוצים רק שאלת השלמה ברשותך, הרב, למה שכבר ענית, אמנם, בנושא של השמות של החולים. רק רוצים להבין אם הרב התכוון, בגלל שזה קבוצה בוואטסאפ, בתוך הפלאפון, וזה שמות שנוספים ומתווספים וכו', האם צריך בכל יום להקריא את כל השמות, גם שמות שעולים וכו'.
0: לא, לא חייבים להקריא את כל השמות, זה באמת, כמו שאמרנו, תרחה. ואם זה תרחה, זה מפריע לאנשים שמתפללים עבורם. ריבונו של עולם מכיר את כל השמות, אין צורך לומר לו את השמות, אומרים לו, בבקשה ריבונו של עולם, תשלח רפואה שלמה לכל הרשימה הזאת, וזהו.
1: תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים מאזינים. הם מודים לאדם שקרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה נפטר. האם הוא חייב להישאר עם הבגדים שעליו ללוויה, או שיכול להחליף בגדים למשהו שיותר מתאים לו? ומה קורה אם זה קורה במהלך שבת?
0: לכבוד שבת מותר ללבוש בגדים נקיים. כולם יודעים. עכשיו, במשך השבעה, אם הוא יכול להחליף בגדים, בימינו הוא יכול. כי מה שאסור להחליף בגדים, בגלל שלא נוהגים שמחה, אבל בימינו, אם אדם לא מחליף בגדים, בארצנו הקדושה, הוא מרגיש צער. אז מה הוא עושים? אם זה בגד עליון, הוא צריך לקרוע בבגד העליון. ונוסף לכך, הוא צריך ללחלך את הבגד. אז פעם אמרו, זרוק על הרצפה. אבל זה לא הולך. הרצפה שלנו, ברוך השם, היא נקייה. אז אמרו, פתרון אחר. תשפשף בחלק הפנימי של הבגד. בפינה. בפינה של האמבטיה. וזהו. אז הוא קצת מלוכלך מבפנים. ואפשר להחליף בגד. בשבעה, אבל לכבוד שבת ודאי אפשר. אסור ללכת בשבת עם בגדי אבל, כי זה אין אבלות בשבת. אין אבלות בפרסיה. הבגדים הפנימיים הוא לא יכול להחליף בשבת. אבל לגבי הבגדים הפנימיים כבר אמרנו פתרון חלופי. טוב.
1: כן, ברשותך רב, אני רק אדייק עוד משהו אחד מהשאלה שהם שאלו פה. הם רוצים לדעת האם כאשר הם שומעים את השמועה הזאת, האם הם חייבים להישאר עם אותו בגד, או שהם יכולים להחליף את הבגד ואת הבגד הנוסף, אותו לקרוע?
0: הם יכולים, כי כשהוא שומע את לא, כשהוא שומע את השמועה, הוא אבל. אז הוא רוצה להחליף, כמו שאמרנו, ללחלך קצת מבפנים. ואם זה בגד השני, הוא גם לא חדש נקי, אז אין בעיה, אפשר להחליף. זה בסדר גמור, בלי ללחלך. יותר כל מה שאתה אומר, יותר נוח לו. יכול להחליף.
1: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים, שואלים האם אדם שמחזיק נייד, מכשיר נייד שאינו כשר, פסול להיות שליח ציבור.
0: זה לא פסול, בגלל שלצערנו, בימינו, אנשים עושים את זה, ולא, לא מחשיבים את זה כעבירה. הם טועים טעות חמורה מאוד, אבל כל פנים זה לא עבירה. הם לא מחשיבים כעבירה. למשל, כמו הרב הבריסיה, דפי אם אני לא טועה, כתוב לא תחמוד. ואדם טועה, הוא חושב שסתם יש לו חשק וזה, הוא לא עובר על לא תחמוד. הוא לא יודע, הוא לא יודע את ההלכה. לכן, גם אם הוא עובר על לא תחמוד, הוא קשר לעדות. הוא עדין לענייננו. אבל כמובן, זה אווירה חמורה וצריך ללכת עם טלפון כשר, פשיטה פשיטה.
1: כן, תודה. תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים לגבי מכשיר הנינג'ה, שבו מחממים אוכל או צולים או אופים, ויש בו שתי תאים, תא עליון ותחתון, חלבי ובשרי, האם ניתן לחמם או לאפות בו זמנית, כאשר שני התאים הם נפרדים?
0: מותר לאפות בו זמנית אם החום של האחד לא מורגש בשני. כלומר, אני מדליק תא א', מחכה חצי שעה, אני בודק, תא ב' חם או לא חם. בסדר.
1: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים לגבי הכנת סלט בשבת, כאשר אדם רוצה לסחוט לימון לסלט, האם יש בעיה בנושא של סחיטת לימון ישירות לתוך הסלט?
0: לא, מותר לסחוט אוכל בתוך אוכל. אגב, יש לי מסורה, יצא לפני הרבה שנים, 40 שנה, ספר טוב, שנקרא שמרת שבת כלחיקה, יצאו כמה מהדורות, במהדורה האחרונה, היא ממש מהירת עיניים. השאלות כאלה, שאלות טובות מאוד, שמתעוררות בכל בית, אז כדאי לקנות את הספר הזה, אפשר למצוא תשובה לשאלה הזאת, של עוד הרבה שאלות, אפילו לשאלות שלא חשבו שיש שאלה.
1: תודה כבוד הרב. אנחנו עם עוד מסרון שונים לגבי חולה שנוטה למות. וידוע שהוא בעצמו לא היה רוצה להמשיך לחיות, וגם משפחתו מבינה שכבר איזה מצב סופני, האם יש מצווה בכל זאת להתפלל עליו לרפואה?
0: חולה שנוטה למות, לא חייבים להתפלל שיחיה, אם הוא סובל, סובל. השאלה אם מותר להתפלל שימות. רבי יהודה הנשיא היה חולה מאוד וסובל, והשפחה, שהייתה גם תלמידה חכמה גדולה מאוד, התפללה שימות. חכמים התפללו שיחיה, והיא התפללה שימות. וכיוון שהייתה חכמה גדולה מאוד, הר"ן נדרים מם אומר שמותר להתפלל לחולה שימות. כי הוא סובל. בסיס אליעזר, אם אני לא טועה, הוא אומר, רבי אליעזר ולדנברג, זה אם מתפללים שימות, כי הוא סובל, לא בגלל שהוא מכביד עלינו בבית. זה סתם נבזות אגואיסטית. אבל אם הוא סובל, הוא אומר, מותר להתפלל שימות. לא כולם מסכימים עם זה, אבל יש אומרים, אפשר להתפלל. עכשיו צריך לדעת, ודאי אסור לעשות פעולות, כי כל שנייה שהוא חי, יכול לעשות תשובה. ויוצא שהרגעים האלה, שנתווספו, הם בעלי ערך עצום. לכן, אפשר להתפלל באופן כללי, אני מתפלל לאדם הזה, וכדי שהוא יחליט, אם הוא רוצה שיחיה, רוצה שימות, יחיה, ימות, הרשום כבר מחליט. אני לא מחליט. אני מתפלל.
1: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו עם עוד מסרון שואלים מתי הזמן הנכון לברך את הילדים בערב שבת, האם אחרי הקידוש או אחרי ברכת המוציא?
0: זה לא משנה. הרוב נוהגים לברך לפני הקידוש, אבל זה לא משנה. אפשר לברך מתי שרוצים, לפני הקידוש, אחרי הקידוש, אחרי המוציא, מה שהכי טוב, לא משנה. זה לא דין, זה לא הלכה, זה מנהג טוב, זה מנהג מעולה.
1: תודה כבוד הרב. אנחנו עם עוד מסרון שואלים מאזינים, האם יש מצווה של קניית בית בארץ ישראל? או רק אם אדם שוכר דירה, זה עצם השכירות היא כבר מצווה בפני עצמה.
0: ודאי שיש מצווה לגור בארץ ישראל, וקל וחומר מצווה לקנות בית, כי זה עוד יותר התיישבות בארץ ישראל, התחזקות בארץ ישראל, ויותר מצווה לבנות בית, עוד יותר מדרגות. לא כל אחד יש לו כסף לקנות בית, אז יכול לזכור, זה בסדר, זה 100%.
1: כן, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו עם עוד מסרון, שאלה בנושא כשרות של מיקרוגל, האם חייבים לחסות אוכל שנמצא במיקרוגל, והאם ניתן לחמם בשר אחרי חלב?
0: אם רוצים לחמם בשר אחרי חלב, צריך להחליט, נגיד, מיקרוגל חלבי, רוצים חלב בשרי, צריך בכלי סגור, או בפחות ב...
1: תקית ניילון סגורה. כן, הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה וישר כוח.
0: שלום המאזינים, שלום המאזינות, תודה רבה על השאלות שלכם.
1: תודה לך כבוד הרב, אנחנו מודים כמובן גם לצוות כאן באולפן, רבי ליפקין, תודה רבה על ההפקה, זפר סלים, תודה רבה על הביצוע הטכני, אני אמירם כהן מודה לכם על ההזנה, תודה גם למי שהשתתף. נאמר שהותר לפרסום כעת שמו של חלל צהל, שהודעה כבר נמסרה למשפחתו, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד, חטיבת גבעתי שנפל בקרב בדרום לבנון. בתקרית הזאת גם שבעה לוחמים נוספים, בהם ארבעה קצינים נפצעו באורח קשה. שרפואה שלמה לחולים. אנחנו מסיימים, מודים לכם על ההזנה. מיד אחרינו שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי, בשעה 11 הרב אורן נזרית והרב יוסף כהן לאחר מכן. אנחנו באופן אישי נשתמע בעזרת השם מחר בבוקר בשעה 10 בבוקר, בשעה של אקטואליה. נאחל לכם לילה שקט, בשורות טובות, נשתמע.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן.

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
2: הנה זכינו לשבת נפלאה, שבת בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אתם יודעים, אהרון הכהן אמרו רבותינו חלשה דעתו, אומר ריבונו של עולם, איך אני לא נמצא בנשיאים, בקורבנות של הנשיאים? הלו מה זה קורבן? זה קרבה להשם. כך כותב הרמב"ן, אני רוצה להתקרב אליך. כל קורבן שאדם מביא זה קרבה, כמו שאומר המדרש, הקריב ביום השני, הקריב. מה זה הקריב? היה רחוק ונתקרב. לכן חלשה דעתו של אהרון הכהן, רבותו של עולם, אני, מה הייתי? אני רוצה עוד קרבה ועוד קרבה, קרבת אלוהים לי טוב, אני רוצה להתקרב אליך, מה יהיה איתי אני? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדול משלהם, אתה מקבל את המנורה. מה זה המנורה? המנורה כנר מצווה בתורה אור. המנורה זה שאתה מעלה ומדיק ומטיב את הנרות, זה הדלקת המנורה, זה לימוד התורה, העמל, ההתייגעות בתורה, זה הקורבן, זה ההתקרבות שאין למעלה ממנה. מי שקרב לתורה זה התקרבות תמידית, זה לא, זה נצחי, וכל הדברים בטלים לגבי התורה, אין דבר שעומד לפני לימוד התורה, זה השמחה הכי גדולה. לכן מעשה המנורה זה לא דבר פשוט, זה צריך, אלו, יום, יום, יום, יום, יום, יום, זה הקרבה תמידית, אופל קבוע, לא, אי אפשר, כשור לעול, כחמור למסוי, אי אפשר, אדם יגיד, זה תראו לכם, השור יום אחד יגיד, היום אני אתחשק לו לשבת, לפצח גרעיני ולעשן נרגילה, הוא אומר, אני רוצה קצת חופש, בבית הוא יושב, לא בא היום. בא אליו האדון, אומר לו, אדון שור, מה קרה? מתבייש להגיד לו, הוא רוצה קצת נרגילה וקצת סיגרה וכל הדברים האלה. מה הוא אומר לו? וורג'ע לבוטנו, כואב לו הבטן, כואב לו הבטן. אוי ואבוי, מה עושה הבעל הבית? הוא אומר, ישר, צריך לשחוט? למה, כואב לו הבטן, מי יודע, יש לו דלקת, מי יודע, יש לו חור במעיים, מי יודע מה יכול להיות, הכל נבלות טרפות. שלא ילך להתערף, לא ילך לאבוד, נפסיד הממון הזה. לכן קורא לשוחט, אומר לו, תעשה דחילה, תשחט אותו. הוא יודע, אין, כשור לעול. לא יכול להגיד יום אחד, אני לא יכול לבוא. מה זה אתה לא יכול לבוא? כשור לעול! זה לימוד התורה, זה אותי יום יום התרשון. מה זה המנורה? אומר לו משה רבנו, כן עשה את המנורה. אומר, סך הכל צריך למסור את עצמו. מה זה? היה כיכר זהב. אומר לו, אתה תשליך את הזהב לאש והמנורה תיעשה מאליה. צריך האדם לבטל את החומריות, את התאוות, את רדיפת הממון, לזרוק את הכל באש והכל יעשה מאליה, הכל יהיה לבד, לא צריך שום דבר, לא צריך כלום, הכל יעשה לבד. הכל, יש מסכים לנו שמבדילים, אין, זה הכל. אומר לו לאהרון הכהן, תשליך אותה לאש, ואז כל מה יש יישרף, הכל הולך. התורה היא שורפת את כל התאוות, את כל החומריות. לכן היום צריך לחזק לנו את אלה אנשי המנורה. מי הם? שבט הלוי של דורנו, בני התורה היקרים, מוסרים נפש למען התורה, אפילו הגזרות הקשות, הרדיפות, שלילת הזכויות, מאוימים במעצרים, אפשר, הם רוצים לגייס, אין, מה תעשה? הוא אומר, הם מוסרים את עצמם, אשריהם ואשרי חלקם, אשריהם שזוכים, תמיד יש מסתינים ומחתרגים, לא משנה מאיפה זה בא, אבל יש, וצריך למסור נפש בשביל התורה. איך אומרים, איך אמרו רבותינו, אשריכם תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. איך אמרו רבותינו, מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי. כל היום התורה זה העיקר, זה העיקר. ראיתי צלב זיכרמן, הוא אומר, היום ואני קרבת אלוהים לי טוב. הביטחון הגדול אין עכשיו לסמוך על שום דבר. זה רק להאמין, השתדלויות, השתדלויות. דרך כל מיני רשויות נגנרו. אין השתדלויות. רק ביטחון בהשם יתברך. עד עכשיו חשבנו זה יושיע, זה יעשה, זה יאמר, זה ישתדל, הכל הבל הבלים. זה אמת, לא לפתוח באף אחד, רק בקדוש ברוך הוא. הוא אמר ויהי. הוא אומר, אין לנו להישען, אין על אבינו שבשמיים. מתוך הגלות, באה הגאולה. מתוך הצרה, באה הישועה. החשכה, מתוך החשכה מתגלה האור. ככה זה הולך, לא לפחד. לדעת, יש קשיים, יש בעיות, אבל בעזרת השם, אף אחד לא יכול לנצח את התורה. תורה היא תמיד תישאר תורה. מי שלומד תורה, יש לו תורה? מה יכול להיות? אין לו פרנסה, אין לו אוכל, זה יבוא. לא ראיתי צדיק נעזר בזרעו מבקש לכם. אבל לכל הפחות יש לך תורה, תהיה תמיד חכם. אתה לומד תורה, יש יותר שמח מזה? היה רבי חזקי אברהמסקי, הוא היה בסיביר. הוא היה קם בבוקר, קור אדיר, יש לו רק מלבוש דק. אומר ריבונו של עולם, הכל לקחו לי, אין לי כלום. אבל יש לי בבוקר את האמונה, אף אחד לא יכול לקחת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, למה? כי רבה אמונתך, אני מאמין בך, אך ורק בך. זה הכל. צריך לדעת, להאמין רק בקדוש ברוך הוא ובעזרת השם, הכל מסתדר והכל הולך. לכן אנחנו צריכים להתחזק. כל בני תורה, אני רואה רדיפות, בעיות, בורחים לפה, בורחים לפה. לא צריך לברוח. קדוש ברוך הוא, אדם ילך ללמוד תורה. כל מהשמיים מסתדר לו. הקדוש ברוך הוא שומר את עמו ישראל. לא לדאוג, לא לדאוג. בעזרת השם, יצא דברים טובים, יצא דברים טובים. עם ישראל הם טובים. בעזרת השם, יש יצר הרע. הכל זה משחקים. אבל בעזרת השם, התורה היא תמיד מנצחת. מה שמחזיק את העולם כולו, זה רק לימוד התורה. כמו של העולם, כמו לאדם יש לו נשמה, גם לעולם יש נשמה. כשאדם יש לו נשמה, אם הנשמה פורחת, בן אדם שמים אותו באדמה. אותו דבר, העולם יש לו נשמה. נותנתי נשמה לעם עליה, ברוח לא הולכים בה, יש נשמה. עכשיו אנחנו בדיוק נמצאים על מעלת ארץ ישראל, השבח הגדול. מה זה הנשמה של ארץ ישראל? מה זה האור הגדול? מה זה קדושת הארץ? מה זה קדושת התורה? מי שזוכה פה ללמוד תורה, אין כמו הקדושה הזאת הגדולה. כמו בתוך מקווה ארץ ישראל, כולה קדושה, אווירה מחכים, החוכמה מפוארה. כמה זה זכות גדולה. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, איך אומר להם, בא משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תראה, אני רוצה להגיד לך, המרגלים יש, בעם ישראל הם באים כולם אליי, כמו שכתוב בדברים, באו עם ישראל למשה, לבקש ממנו לשלוח מרגלים. איך הם באו? כתוב במדבר, בספר דברים, כולם מעובבים. הקטן לפני הגדול, הגדול לפני הקטן, זה דוחק, זה לא היו בדעה אחת. משה עומד תוהה, איך אפשר לעשות דבר כזה? מה יש לכם? כל התהליך של המרגלים, איך האדם מתנהג על האדמות, כל זה דבר פלא פלאות. דבר ראשון, צריך לדעת, כשאדם רואה בלגן, שתיקה. למה יצר הרע עובד? אדם צריך לשתוק. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ראינו כבר איך בדיוק, מה קרה למרים הנביאה, איך בסוף הפרשה, איך היא דיברה לשון הרע על משה רבנו. למה היא דיברה? דבר אמת דיברה. נדריך אותו לנכונה, היא מתכוונת כולה, שהיא אוהבת את אחיה, והיא רוצה להדריך אותו בדרך נכונה, ואין מי שידריך, רק היא. אז היא אומרת לה, עוד שמה, דחרידק, אני האומנת שלו. תשמע, אני מרגישה שהוא טועה. זה לא נכון. למה יפרוש מאשתו? הלו גם בנו דיבר השם. גם אנחנו נביאים. ואפשר להבין את הנבואה שלהם, של מרים ואהרון, הם היו קדושי עליון שאין כמותם. אי אפשר להבין את זה. אז הם לא מבינים, הם אומרים, איך? נכון משה רבנו על הראשנו ועל עינינו, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אבל אין, אמר לה הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון, צאו רגע, רוצה לדבר אתכם. אלוהים יהיה נביאכם, השם במראה אליו את ודה. לא כן, עבדי משה. פה אל פה אדבר בו. במראה ולא בחידות. ותמונת השם יביט. איך לא יראתם? מה, אתם לא שמים לב? אין פה אפליות. אין דבר. מרים הנביאה, אתה יודע, איזה מצוות, איזה מעשים טובים. איך הצילה את עם ישראל, בזכותה יש מים. איזה בערה של מרים, גברת, לא יהיה לצדקות, מעשים טובים, מדרגת הנבואה שזכתה, לא יהיה, לא יהיה. שתיקה. איך דיברת? לכן, אתם יודעים מה שהיה כתוב בסדר עולם רבה, ביום כף א' בסיוון. בית אלפים, 449 לבירת העולם, דיברו מרים ואהרון על משה רבנו, ואז שנוהג בפרישות. אומר, גם לנו יש אישה, זה היה בתאריך הזה, בכף א' בסיוון, אך טוב לישראל. חשבו, אם יהיה במדרגה גבוהה, אומר, לא, לא. את יש לך בעל שאין כמותו, זכית מרים, כלב בן יפונה. אתם חיים בקדושה אדירה, אין מה לדבר. אבל אתם לא משה רבנו. משה רבנו הוא בעלה דמטרוניתה, הוא בעלה של השכינה, אי אפשר לדבר עליו. פלא פלאות, איזה כוח, איזה אור, חוכמה, נשתוק. צריך, אנחנו, כלומר היום בדור שלנו, אומרים שהחפץ חיים לא היה מתשותק, היה מדבר. למה שאנשים ידעו, מי ששומר את הפה, יכול לדבר. אבו סמכנין, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איפה היית אתמול, מה אתה צריך, מדבר. מותר לדבר, אפשר לדבר, רק אנחנו. איך היה אומר החפץ חיים, הוא היה מספר על ברוסיה, הצאר הרוסי. הוא היה איזה פעמים, פעם בשנתיים, שלוש, היה יוצא, והוא הולך לכל הכפרים, לכל המקומות ברוסיה מסביב. לא באוקרניה, ברוסיה מסביב, היה הולך לבקר. מה זה כבוד עושים לו? איזה מרכבות. מה זה יופי, מה זה כל החיילים וכל מחפשים, לובשים כל כך יפה, וכולם צועדים לפניו. וכולם מרכבה באה, ואיזה נכנסת לכל כפר, כולם מצדיעים לו. מה שלומכם, מה צריך פה, מה הולך, היה עובר מכפר לכפר. הגיע, אמרו לי, איזה כפר נידח אחד, היה שם מסך הכל איזה אחד, מנהיג אותם קטן. אמר להם פה, אדוני, הם לא יכולים לשיר לאדוני, לא יכולים לעשות כלום, הדבר שלא יזרקו אבנים, רק אני יכול, לא ידברו, לא יצעקו, אני אגיד להם רק לשתוק. פה אי אפשר. הם לא ברמה כזאת. פה זה כפר, לא מבינים, לא מימינם ולא משמאלם, רק עובדים, ולא יודעים כלום. אבל מה? אני אסביר להם חזק כמה שהצאר הרוסי, המלך, איך שהוא עוזר, ואיך שהוא נותן, ואיך שהוא עושה, ויש לנו מים, יש לנו זה, הוא עוזר על הכל, והם ידעו לכבד. אבל רק הם השתקו, הם חרו כפיים, יותר מזה הם לא יודעים. אומר, טוב. וככה הגיע הצאר, הם שתקו ועשו כפיים. אומר, חפץ חיים, זהו. אותו דבר, אנחנו היום בדור שלנו לא יודעים כלום. המלאכים ישירו, שרי מעלה ישירו, האבות ישירו למעלה, הם מחללים את השם, אנחנו לא יודעים, רק לשתוק. העבודה שלנו היום זה שתיקה, זה לשתוק, זה העבודה שלנו. כוח השתיקה, השתיקה זה זכות הכי גדולה היום בימינו. למה? מה נעשה? לא יודעים, צריך ללמוד הלכות טוב, צריך לדעת איך להתנהג כדי ש...

אבל מה אפשר להגיד לו? עצים ארץ ישראל נותן נשמה לעם עליה. אפילו שהמרגלים דיברו רק על עצים ואבנים, למה ארץ ישראל יש לה נשמה? נותן נשמה לעם עליה ורוח לא הולכים בה. ארץ ישראל זה השכינה. אלו, מה זה ארץ ישראל? זה אין כמותה. אלו, חברון היא הכי פשוטה בארץ ישראל. קרקע הכי, הכי קשה. ובכל חברון היא שבע פעמים מצוע מצרים. אתם יודעים, מצוע מצרים זה מקום הכי יפה במצרים. הכי פורה, הכי טוב. חברון פי שבע ממנו. והיא הכי פחותה בארץ ישראל. תראו לכם מה זה ארץ ישראל. עם ארץ ישראל יש לה נשמה, יש לה אור מיוחד. לכן, איך אתם לא... איך הם ממנה הושתת העולם? אתם יכולים לדבר על ארץ ישראל? אי אפשר לעשות דבר כזה. איך אפשר בארץ ישראל לחלל את מקום הקדוש בארץ ישראל? אי אפשר. בארץ ישראל שבאים, זה סכנה גדולה. איך שומרים שבת? איך צריך להשתדל? אין פלאפונים בארץ ישראל, אסור לדבר בכל לשון הרע על הפלאפונים, היום אוי ואבוי, אתם יודעים. הפלאפונים, הם מראים לבן אדם פה, פה, פה, פה. תראה מה זה עשה, מה, אוי ואבוי. צריך להשתדל על זה. זה מכשירים תמיים, זה לא הולך פה, קדושה גדולה. לכן, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר, נותן אמת ישראל, גם הפלא הגדול, אומר למרגלים, מה אתם עושים? הקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל במתנה. אמר לו, מה אני אעשה להם? אלה עם ישראל, עם קשה עורף, לא יודע מה לעשות איתם. הוצאתי אותם מבית עבדים, ממצרים, ביד רמה. מה לא עשיתי איתם? מה לא נתתי להם? העברתי אותם, הם מרעיגים. 10 מכות נתתי במצרים, הוצאתי אותם, העברתי אותם את הים, יש דבר כזה? אחר כך נתתי להם את התורה על הר סיני, פתחתי להם 7 רקיעים, 7 ארצות למטה. אמרו לי, כולם נעשה ונשמע. תן להם מתנה שאין כמותה בעולם, ארץ ישראל. הם מלעיגים. אבל זה לא פשוט, זה כוח הנותן. אני אבא שלהם, נותן להם הכי טוב בעולם. הם בניי. בטח שנותן להם דבר טוב. כל אחד לפי ערכו, אתה יודע. בטח מה. זה ילד קטן ייתן לך מתנה, מלך ייתן לך מתנה. זה הבדל גדול. חביבי, אני מלך מלכי המלכים, נותן להם הכי טוב בעולם. הם יכנסו בפנים, לא צריך, אמרו עם רבותינו, אם אנחנו היינו נכנסים לארץ ישראל, לא צריך כלי זין בעולם. לא צריך מלחמות, לא צריך בעיות, לא היה צרות. איך לא בחרבם, הרשו ארץ וזרעם להושיע עלמו. השם נותן את הכל ביד. מה, אתם שכחתם? אני עשיתי לכם איזה מכות במצרים, מכת ערוב, הבאתי, כולם השתגעו שם, במצרים. אני מביא להם שמה, לשבעה עממים, אני מסדר אתכם כמו יופי. מה אתם? מדברים איתי 7 עממים, יש שם עממים, יש שם גיבורים, יש שם גיבויים, יש שם גדולים. מה אתם מדברים איתי? אתם ראיתם איזה אותות ומופתים עשיתם לכם במצרים? איזה מכת דם, כל אחד כתוב דם, דם, דם. הרוב, הרוב, הרוב, הרוב. מה, הפכתי לכם את כל העולם. הראיתי לכם דברים שאין כמותם. נתתי לכם מן, צלב, באר, ענני כבוד. מה לא לוקח אתכם? אתם לא צריכים לחבס, לא צריכים כלום. אומר להם, משה, תפתחו את הפה שלכם. מה אתם מדברים איתי? תראו מה עושה לכם השם. אמרו לו, הכל נכון. אבל, אתה יודע, ארץ ישראל זה לא כמו שאר הארצות. פה אנחנו מקבלים את הכל דרך זונדה. הכל בא לך. לא צריך להתעייף, יורד מן מן השמיים. אפשר. ארץ ישראל זה... מי שחי בתוכה, כמו שחי בפלטרין של מלך. מידת הדין מתוחה. איך נוכל לחיות שם? כמו אדם הולך בחדר המלך, בבית של המלך, בארמון. כל פסיפס קטן זה, הוא מפחיד. אנחנו לא יכולים כך. ואיך נתעסק? אנחנו צריכים להתעסק עכשיו בגשמיות. פה יש לנו מים, הכל חינם.
יורד אוכל מהשמיים. מה רוצים יש?

את הבגדים מגעצים לנו, מחפשים לנו, האוכל נפלע לנו באיברים, שם צריך לבוא, לזרוע, לעשות, לטחון. הוא אומר, זה העניין, זה תיקון. ארץ ישראל, זה ככה קונים נשמה, לאט לאט גודלים. איך אתם רוצים להיות? הוא אומר, לא ישמה, והחפרו לנו את הארץ, שמה מטמוניות. אנחנו רוצים לראות גם איפה המטמוניות. וזה לא כך, הם רצו לשון לחפור את הארץ, לשון חרפה. היה להם מטרות בראש. למה? אומר הזוהר הקדוש, דבר פלא פלאות. מה אומר הזוהר? זה ממש דבר לא פשוט. בקיצור, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נראה את זה תכף. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הם רצו הכל פוליטיקון. אתה חושב, היום צמחה הפוליטיקה. הם אמרו, אנחנו פה שרים, נשיאים. אם נבוא לארץ ישראל, לא נוכל להיות נשיאים. הם יודעים, במדבר שולטים בני לאה. זה הנשמות האלה, הם שולטים. בארץ ישראל זה רק בני רחל. לא יכולים לשלוט בני לאה. אנחנו יודעים שאנחנו שם, לא נוכל להיות נשיאים. לא נוכל להיות ראשי העם. כל זה, בגלל זה. איך נשב למטה? לא נהיה למעלה, לא יהיה דבר כזה. וגם אם יש להם גם תירוצים. אומר, איפה יש מורה שמשה... עלו, משה רבנו לא יכול להכניס אותנו לארץ ישראל. רק יהושע בן נון. אנחנו נשאר פה במדבר. נדבר לשון הרע, נשאר, נוכל ללמוד תורה מפי משה. 40 שנה, יש יותר טוב מזה. יש להם תירוצים. הם למדו לדבר משהו לא רגיל בעולם. אוי ואבוי, הם התכוונו, הכל להוציא חרפה על ארץ ישראל. למה? מה הם הביאו? הם הביאו איתם פירות של ארץ ישראל. מה הם הביאו? איזה פירות הביאו? הביאו רימון וענבים ותאנה. חיטים לא הביאו. אתה יודע מה זה חיטה של ארץ ישראל? שם האדם יכול ליהנות ממנה, גם הלחמים גודלים על העצים. יכול ליהנות מהחיטה. הם הביאו פירות, אומרים, שמעו, פה יש רק פירות, אין דבר שאתם תאכלו ותסבעו ותיהנו. זה פירות. אין. כי זה פריה, אפס, כי זה פריה, אין אחר. אין חיטה. זה הלשון הרע הכי גדול הם דיברו. אדוני, חיטים יש. וגם מישהו ביקש לכם בכלל להביא את זה. הם דיברו בקנות ארץ ישראל. ולכן, זה הדבר הגדול. לכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, והתחזקתם, התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. אדם צריך להתחזק. מה פירוש? תיקחו מוסר מפרי הארץ. זורעים אותם בארץ ישראל, הגרעין מרכיב, ואז גודל, מה זה גודל, איזה פירות. אומר, אפילו שאדם, אתם רואים, יורד למטה, יצרה, מפטר אותו ועושה, מתחזקתם. איך תתחזק? תגיד כבר, אני בדיוטה האחרונה, ולקחתם מפרי הארץ. כמו הפירות, איך אתה מגדל אותם בארץ ישראל? מרכיב, ואז צומח חדש. ככה זה, מתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. לכן הם, ככה הם דיברו עליה, הלשון הרע, הלא ערך ארץ ישראל, אין כמותה, היא מטובלת מכל הארצות. כל האוויר הכי טוב, המקום הכי טוב בעולם, זה ארץ ישראל. שם תוכלו להבין את התורה, כי מציון תצא תורה. אווירה מחכים. לא צריך מלחמות, לא צריך כלי זין. זה פלא פלאות. אומר, וברגע שאתם תכנסו, ולא סתם נתן להם כוח למרגלים, משה רבנו נתן לכל אחד שבט שהתפשט בו. יהושע נתן לו שבט לוי. שלא, כי בשבט לוי לא עליהם, אין לו חלק בארץ ישראל. אומר, בכל זאת אמר ללוי, תלך, תיכנס שמה, שיהושע הזה, נברך אותו, שינצל מיצאת המרגלים. באותו דבר כאלה בנפוניה, אנחנו נתפלל אצל חברון. זה פלא פלאות. העיקר אני רוצה קודם כל להתחיל, לפני שנדבר חזק חזק, על כל הבעיות הללו, נראה מה אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי. בואו נראה את רבי שמעון בר יוחאי, תראו פלא פלאות. אומר רבי שמעון בר יוחאי,
בזוהר הקדוש, הנה אני פותח לכם אותו. וישלח אותם משה, כולם אנשים, מה זה אנשים? ראשי אלפי ישראל הם מה? כולם זכאים עבו, צדיקים, וראשי ישראל עבו. אבל אינון דברו לגרמה יועטה בישה, הם הניגו את עצמם ביצה רעה. המאי, נדלה את הדה. תראה מה אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה. למה לקחו את הזאת? אלא אמרו, יעלו ישראל להרן את הבר ענן מנבר ראשין. אם עם ישראל יעלו עכשיו לארץ ישראל, אנחנו נעבור מלהיות ראשים. למה אנחנו דור המדבר מבחינת לאה, עם מבחינת רחל? וימנה משה ראשין אחר לנין. דענן זכינה במדברה נבר ראשין. אנחנו פה, אבל... בהרעה לא נזכה, בארץ ישראל לא נזכה. ועדנת לאתה בישה לגרמיו, מי איתו עינון? בכל עינון דלתנו מילאיו. איך אתם לא מתביישים לעשות כדבר הרע הזה? איך אתם אומרים דבר כזה? לא נהיה ראשים? בגלל זה אתם לא נותנים לעם ישראל את הכי טוב? אוי ואבוי. לכן זה לא פלא. והם רואים אנשים חשובים, טובים, צדיקים, והם נשלחו לעשות טוב לעם ישראל, עושים הפוך. למה הם פחדים על הכיסא שלהם? אבל זה לא אומר עכשיו. תראה מה שאומר הזוהר. מפחיד. רבי שמעון אמר, אלמלא אבו עין עם ישראל הרע בסימני לשנה בישה, היו נכנסים עם לשון הרע הזה, לא אבא קיים על מריגה חדה. לא יכול העולם לעמוד רגע אחת. מנו מנה דלשנה בישה? מי זה האומן הגדול של לשון הרע? נחש! וואי וואי וואי. אתם יודעים, לשון, בו אהבה, בו שנאה. גימטריה. אני יודע, לשון אתה יכול להכניס אהבה? בו אהבה, בו שנאה. ורזדי מילה, מדעתה נחש על חווה עתיל בזוהמה. אתם יודעים, שם ישראל... היו במדבר, עשו עגל, והיה חציו שור, חציו חמור. מי עשה את, מי היה שותף לכל זה? זה הנחש. לכן, נחש ראשי תיבות, נחש, חמור שור. ככה היה זה, הלשון הרע. וכשהם מתחבים יחד, השור והחמור, שהנחש מחבר אותם ביחד, יוצא קליפה, כלב. החצוף. כלב חצוף. זה הכלב הזה, זה הקליפה שמחתיעה לשון הרע. לכן מי שמדבר לשון הרע, מתגלגל בכלב. כך אומר הבערי. לכן ויקרא לה נובח. לה זה לשון הרע. במה מתגלגל? בנובח. כלב נובח, ברמינן. זה הכי קשה. תראה מה אומר. אמר רבי שמעון, ועל כל המחל קודשא בריך הוא, בר מלשנה בישה. בגין דכתיב, בגין דכתיב, אשר אמרו לנשוננו נגביר, שפתנו איתנו מי אדון לנו, לשון מדברת גדולות, הם חושבים שהם מושלים בקון, מי אדון לנו? תחזה. תראה מה אומר רבי שמעון. כמה עבד ההוא לשנה בישה? אומר רבי שמעון ברוך חי. מה עשה אותו לשון הרע? גזר, אני אבאתנה, דלו יעלו להרעה. נגזר לאבותינו שלא יכנסו לארץ ישראל. אין לי וכנס. ומיתו, אינו דאמרו, מתו המרגלים, שאמרו לשון הרע. אתם יודעים איך הם מתו? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. הם מתו, כשהוכחקה להם, היו מושלחים בהשפטות. אתם יודעים מה זה? זה כל אחד נשיא של עם ישראל. זה לא דבר פשוט. זה היה לו כבוד שאין כמותו מפה עד להודעה חדשה. היו מושלחים בהשפטות, והלשון שלהם גדלה עד הטבור, ויוצא להם תולעים מהבטן בטבור, דרך הלשון זה הגשר. וככה זה עובר. וואי וואי וואי, איזה בושיון. וככה היו מושלחים, לא ניתנו לקבורה. ככה היו מושלחים בהשפטות. כשהוא נתן שכל עם ישראל יראה, מה זה לשון הרע?
והתגזר בחייה לדרי דרים. כביכול כמן דה פיקו על הרע קדישה, כאילו הפיקו עלי, כמו שהגזיר על ארץ ישראל. בגין כך קניק וצ'בריך ועדה, בקעים הוא ישראל כולו השתצעה מענמה, אם עליה באותה, היו עומדים כל ישראל רבות מן העולם. אלו מה הם עשו? אלה המרגלים. הם אמרו, אנחנו חייבים פה לנצח. הם היו 11 שבטים, אוי ואבוי, חוץ מישוע וכלב. הם מה הם עשו? לכל אחד חזרו מארץ, חזרו מהארץ, הביאו איתם את הפירות, בתחילה אמרו, תראו איזה יופי וזה, אבל אתם רואים את זה? גם אנשיה, כל אחד טוויל ואבין. מה זה גובה? מגיעים לירע. מגיעים לשמש, השם עשינו. וכל העם אשר ראינו באנשי מידות. אומר, אנחנו היינו נראים בעיניהם כחגבים. פסקלך. כל כך הם גבוהים, אנחנו רואים כמו... נכנסנו פעם אחד איזה מערה, התחבינו. מה זה המערה הזאת? זה היה קליפה של, של, של, של רימון. כל כך גדול. כולנו 10 מרגלים. נכנסנו בתוך קליפה של רימון. הם מספרים להם, ולכן מה הם עשו? קראו, זה היה, הם באו בחטא, באב. ואז למחרת, בתשעה באב, כולם בכו. אמר להם, משה, תדריך בהלקום, עוד קצת, בלילה, הלכו, לא ישנו, אותו לילה. כל נשיא הלך לשבט שלו, אסף את כולם. היה בוכה, מורה את הזקן שלו, דופק את הראש שלו בקירות. עצלו, עצלו. מה יש שם? איך צוחל את יושביה? מתים! בר מינן, בר מינן. איזה לשון עלה. בסוף, באו מחרת, כולם לא משה, בחו. כל שבט ביטא את השבט שלו. בחו, אמר להם, אתם בחיתם בחייה של חינם, קיבלתם לשון הרע שקר. אתם דבקו בחייה של דורות. שתי בתי מקדש נחרבו בגלל זה. באותו תאריך, בתשעה באב. שתי בתי מקדש. ולא מספיק זה. כל יום, כל שנה, בתאריך תשעה באב, הם גרמו הלשון הרע. כל אלה דור המדבר מתו ב-40 שנה. כל שנה היו מתים 15,000-16,000. אתה יודע מה זה? 15,000, הם היו קוברים. היו חופרים קבר לעצמם בתאריך תשעה באב. כל אחד נכנס בפנים. כל עם ישראל, לא יודעים מי ימות. כל אנשי דור המדבר, בגיל 20 ומעלה, כולם נכנסים, מי שקם בבוקר קם. מי שלא קם, מכנסים אותו באפר. תארו לכם כל ערב תשעה באב, איזה תשובה היה. איזה בחיות. כל אחד לא יודע, הוא יישאר באדמה או לא. איזה? זה הם גרמו. זה לא סתם, בגלל מה גורם לשון הרע, תראה מה שאומר, מה ירוחה בשעת אין כמה גרדיני נחרנין, בעלי דיני, דינים מיומנים לאחדה מידה משעה, הם מיומנים לתפוס לשון הרע, או מילה בתון נופה, דאפיק ברנש מפומה, ולבטר אפיק מילים קדישים. תראה, אחר כך מוציא מהפה שלו דברים כתובים. ואילון, ואילה חייון, אינות בני נשא, תגר מילים גרדיני נחרנין שרתעה, למפגם ואילון, בעלמה ואילון, לעלמה דעתה. בגין דיינה לוקחים מסעבי, אין מידה מסעבה. הדביר, לוקחים את המילה הרעה הזאת, כאלה תקפיק ברנש, אחר כך דברי תורה, מילה קדושה, הקדים ואינות לוקחים מסעבי, אינת לא אינות מסעבה, מסעבי להוי מילה קדושה, תשש חילת לקודשה בריך. אתם יודעים, במילה רעה אי אפשר לעשות כלום. הם לוקחים אחר כך שהוא רוצה מילה טובה, זה כמו נשמה נהיה על המילה רעה. המילה הטובה, דברי תורה, נהיה לו נשמה, וזה רע! והוא מדבר! אוי ואבוי מה שזה עושה. אומר הזוהר, תכאות הנה נתרוחה אחת הדיקאים על כל נינום הרי דשנה בישה. כאן מתערב בני נשא בדשנה בישה, כאשר מתעוררים אנשים לדבר לשון הרע, ארור ברנש יתערב בדשנה בישה, אותו אדם, כדי נתער ארור רוחה בישה, מסעבה דלעילה, להיקרא סכסיכה,
דהו שרי עלה, הוא התארותה דה לשנה בישה, לשרי בבני נשד, יועה לעילה, וגרים בה, הוא התארו דה לשנה בישה, מותה, חגבה, כתורה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אומר, כשאדם מדבר לשון הרע, נברא איזה מזיק אחד, כמו שכסכה. הוא עולה, מתעוררות לשון הרע, גורם בעולם, מוות, חורבן, חרב, הרג! ואי דהינו נתערה להעיד סתרה בישה, ולא נטר פומי ובלשניון, ולא חששי ענדה, ולא ידי דעה ביתר ובדלצתה, תלו יותר עוד אלינה. ברמינה. זה בושה גדולה, בושה גדולה. מה יעשה הבן אדם? מה יעשה? מה יעשה האיש? היום זה זכות מי ששומר את עצמו מלדבר. למה? היה ראש הישיבה, מורנו ראש הישיבה, בזמנו, תמיד יש בעולם בלגן. הוא היה המנהיג הגדול, רבי יהודה צדקה עליו השלום. מנהיג. כול הרבנים, גם חמובניה, כולם היו הולכים בעצתו. הוא היה המנהיג. היה לפעמים מלחמות וכל מיני עניינים בעולם, והרחובות כמרקחה, והרב היה אומר מה לעשות, אבל בבית שלו אף אחד לא ידע מה קורה. הפעם הוא היה מספר בבית, היום הייתי פה, דיברתי עם הרב הזה, קבענו ככה, ועשינו כך, ונלך לכך, אף אחד לא יודע. שבוע הבא בעזרת השם, ביום ראשון בלילה, זה בדיוק פטירה של מור לוי. נעשה משהו גדול, הסיור יהיה למטה, בעזרת השם. יהיה קצת ארוך, נעשה לו השכרה ככה חזקה, היה. אני רק רוצה, אנחנו אצלנו בשבת, היינו יושבים על השולחן, קודם כל, אין נותרות, אוכלים אוף אחד יש בשבת, אוף אחד. גם ללילה, גם לבוקר, לכל הפחות, 12 איש. גם ללילה, גם לבוקר. וללילה, אמא שלי הייתה לוקחת את החזה, תוכנת אותו, עושה לכל אחד איזו קטיצה קטנה בתוך מרק. ביום, שאר החלקים של הקוריקו, שמים אותו על אורס. זה היה אוכל, כל אחד מקבל איזה חתיכה קטנה מהאור וזהו. האמא עושה סלט, זה אוכל. עכשיו, זה אוכל. מה הסלטים? סלק וטחינה. זהו. עכשיו, אתה יושב שם, אתה לומד עם האבא. מה היינו לומדים? מוסר של חוק לישראל. כל אחד קורא אחד. זה היה בבוקר. טוב. עכשיו, אתה יודע, יש לפעמים כל מיני חדשות ברחוב. זה אמר כך, זה חדשות של דתיים, כן? זה דיבר כך, זה אמר זה. פיפ! אתה יכול לדבר על אדם בשני? מילה לא. מכך אתה לא מתבייש לדבר. על השולחן של שבת, בשבת, אסור לדבר. איך אתה מדבר בשולחן? ריצ'רץ' היה אומר. ריצ'רץ'. סגור את יש ריצ'רץ'. אתה, אף אחד לא יכול לדבר מילה. אין דבר כזה. שתדבר, תגיד על השולחן, מה, ודבר אליי זה השולחן. אין לדבר. אומרים דבר לתורה, שר שיר אחד, ולצאת. זהו זה. כל אחד היינו הולכים, היה לנו מזל, שהיינו לומדים תורה. אני הייתי על רשיבת פעולת יוסף. מ-11 בבוקר, עד שמתפללים פה מנחה, זה היה שעה 5 נגיד, 3, 4, 5, יושב בפעולת יוסף. יש לי חברותות ולומד. שבת. איפה תלך? ואתה לוקח את אחי הקטן איתי ושומר עליו, וזהו, איפה שלא ילך. ככה זה היה. אבל לא מדברים. אין, אתה לא מבין שמה, אסור לך לדבר על אף אחד בעולם. פה לא מדברים. בכלל אבא שלי לא היה מדבר על אף יהודי. יש עד כאן. הפה כל הזמן סגור. זה לימוד גדול, זה זכות גדול. מי שלא מדבר, צי, אין כמו זה, אין. אני אמרתי לכם, הוא היה שולח אותנו לטפר. אתם יודעים מה זה טפר? סיפרתי את זה שבוע שעבר? לא. היה פה, אבא שלי הוא היה סנדלר.
לפעמים היה עושה נעליים חדשות. אנחנו לא רק מתקן נעליים, היה מייצר נעליים. אבל בהתחלה היה לו פרנסה טובה, אחר כך הוא רק היה לומד, אז היה קשה. אבל היה לפעמים מייצר איזה נעל, כשמייצרים נעליים, אין מכונה לתפור את הנעל, את הסוליה, לנעור מלמעלה, צריך לתפור אותה. ואבא היה יודע לעשות את זה יפה יפה. היית לא מרגיש למטה בסוליה מאור שתפרו אותה. היה עושה פנס לסוליה, פותח כמו קצת ככה, ואז היה מסדר את כל הנעל בלי עקב, שיוכלו לתפור את הכל. מסדר את זה, שהכל יהיה מוכן לתפירה, נגיד ככה איזה 10 זוגות, והיה שולח אותי או את אחי לטפר. זה הולך לפי התור, כל פעם מישהו אחר, בכוונה. מי זה הטפר? היה ברחוב דוד ילין, אחד טפר, תופר את הנעל. אחרי שהיה גומר לתפור, אבא היה מחזיר את זה, מחזיר את החתכת עור הזה, אומר, אתה רואה? עכשיו לא רואים שתפרנו. זה חלק. לא משנה. העיקר, למה לוקח אותנו לטפר? דבר מוסר, היית נכנס לשם, יש תור. יושבים, זה, כולם באים לספור לעניים. קודם כל, אתה נכנס לשם, אומר אחד, שמה, פה אסור לדבר. הוא תמיד של חפץ חיים, חסיד גור זקן. אומר, אתה רוצה לספור לעניים? אם אתה מדבר, אתה יוצא החוצה. פה לא מדברים. קח ספר תהילים, לא תפתח את הפה, אומר. אומר, תקרא תהילים. לא לדבר עם אף אחד, לא לשאול שאלות. זה עולה כך וכך, תכין את הכסף ביד, אני תופר לך, כמה זוגות יש? אני תופר, לא לדבר. אומר לי, אבא שלי, אינו ראית שכמה אסור לדבר? קיבלת ממנו ברכה מהטפר? לא מדבר. פושר את הנעל מסביב. אני זוכר, כשהיינו בכיתה של חביציון, אז יום אחד אחד דיבר על הטפר הזה. למה? גם אבא שלו היה תופר אצלו נעלי. אז הוא דיבר על התופר, אז היה מסתכל עליי וצוחק. למה? גם אני הייתי הולך עלו לטפר בשביל לתפור את הנעליים. ואם היינו רואים את שאני זוכר, שפעם בפורים, היינו מאוד ממהרים. אבא שלי ראה את הטפר בדרך, ענת זיכרון משה. היה רוצה ללכת לאחותו, והוא ממהר. אומר, לא, עצור. אם ראינו את הטפר, בואו ניקח ממנו ברכה. למה אין כזה בעולם שלא מדבר בפה שלו לשון הרע? אין כזה. בוא, הברכות שלו מתקיימות. זה פה לפלאות. איזה כוחות היה להם, איזה כוחות. זה היה הזכות. לא לדבר, מה אתה מדבר? לא היה בזמן החפץ חיים. אחד בא אליו, אומר לו, שהוא עושה לחמים, יש לו מאפייה, ולא הולך לו טוב, הלחמים, המאפים, הפרנות, וזה לא רץ מהר. אומר לו, למה? אומר, הלחם מאוד טוב, אבל הצורה של החלות, וזה, יוצא אוזן פה, קצת פה, אבל מאוד טעים. רק מה? אני לא עושה את הצורות טוב. פרח אותו החפץ חיים, אומר, יבוא לך עבודה וזה. אומר, ביטל, התחיל מלחמת העולם. רואה אותו החפץ חיים, אומר לו, מה המצב עכשיו? אומר לו, מה אגיד לך? פרנסה בשפע גדול. פרנסה מאוד טובה. מה קרה? אין. לחם. אין חיטים. עכשיו דבר השם יקר. זה דבר יקר, איפה תמצא? מוכנים לקבל הכל, רק שיהיה להם מה לאכול. אומר זה, אדם צריך לדעת, לפעמים זה קשה, זה לא קל, אבל יבוא בקלות. עכשיו אדם ישתרגל לסדר את הפה שלו, זה איך אמרו רבותינו, חץ שעות לשונם. הלשון זה כמו חץ. אם הוצאת את הדיבור מהפה, הדיבור שולף עליך. כמו שהוצאת את החץ. למשל, כדור, הוצאת אותו מהתותח.
אתה יכול להחזיר אותו? אין. הוא עושה את הפעולה. אי אפשר להחזיר, אין שליטה. הוא הולך לאיפה, ככה זה הפה. הוצאת את המילה, חץ שחות לשנם. היא חותכת בלי רחמים. זה החיצים. לא פשוט. אדם יכול להגיד, אני נקי מלשון הרע, חפץ חיים זכה. אין לשון הרע. זה עבודה טובה. שאדם ידע. לא כתוב בפרשה, כי דבר השם בזה. בית מצפו יפה, תיקרת אני פשעי אבונה בה. מי שחס ושלום, דבר השם מבזה, תיקרת הנפש ההיא. אבל אתם יודעים שרבנו הארי, הוא הספיד את הרמק בפסוק הזה. כי דבר השם בזה, כולם אמרו לו, איך אתה, מה אתה אומר? הוא אומר, אני אגיד לכם, כי דבר השם בזה, הפוך, אצל הרמק, דבר השם זהב, בזה אותיות זהב. בית מצוותו הפר, הפרי בעולם. נתן פה ופה ופה, בכל המקומות. קראת תקראת הנפש ההיא, כתר תקטר הנפש ההיא. אבונה בה, ענבה בה. יש לו הענבה. תראה מה זה. כמה צריך להשתדל, להיזהר, ללכת בדרכי השם. ובכל מה שאנחנו יכולים לעשות רצון אבינו שבשמיים. ולעסוק בתורה. לא לעזוב את הילדים ללכת למקומות אחרים חוץ מהתורה. צריך להשתדל בכל כוחנו שהילדים שלנו אך ורק ילמדו תורה. התורה היא מעמידה את כל העולם. בלי זה אין עולם. אני רק רוצה לספר לכם דבר ששמעתי מחם עובדיה, שהוא היה אומר, איך לכבד את דבר השם, ואיך ללמוד תורה. הוא אומר שהיה איזה יהודי אחד, בכלם, סוחר גדול, כולו רב נטע. הייתה לו בת יחידה. סיפר את זה חם עובדיה. הייתה לו בת יחידה, ומיוחדת במינה. חיפש, ידע, עיקר זה התורה. הוא אומר, אני רק רוצה אדם מתמיד, יושב, לומד יומם ולילה, לא ישבור אותו, אני אתן לו, יש לי הרבה כסף. כמה אלפים דינרי זהב. זה נדוניה. רק שישב ללמוד תורה. וכל הזמן שאני יכול, הוא יאכל את שולחני. הוא לא צריך. אני אתן לו וילה, אתן לו בית על ידי, האוכל שלו, הבית שלי, זה הבית שלו. יבוא, יאכל, ישמח, ישתה. ככה היה 10 שנים. אחר כך הבן אדם כבר לא יכל. היא אומרת לו, לבעלה, ברוך השם, השם נתן לנו עושר גדול. בית יש, כסף יש הרבה. נעשה איזה מסחר שישאר לנו. אני אעבוד, אתה תלמד, אבל מה? תעזור לי שעתיים. הוא אומר, אני לא עוזב את התורה. התורה הם חיינו, לא עוזב. לאט לאט שכנעה אותו, שעתיים יבוא. לאט לאט בא שעתיים. אחר כך נהיה 3 שעות. אחר כך נהיה 4 שעות. אוי ואבוי, עד שעזב את התורה. והיה רק עוסק עם הכסף. טוב. מוצאה שבת אחד, היא יצאה לשפוך מים לסדר. חזרה משוגעת. הביאו רופאים, מה לא עשה בעלה? זורקת, מרביצה, דופק את הראש שלה בקיר. אמרו לו, כולם נכנס ברוח. אין מה לעשות, צריך להביא את הרב מנחם מנדל, היה מקובל אחד גדול, צריך להביא אותו, רק הוא יכול. ושילם לו הרבה כסף, הביא אותו. בא, התחיל לעשות אליו ייחודים על הרוח הזאת, התחיל לדבר. ולא, מי אתה? אומר לו, אני הייתי בחור ישיבה מבריסק. למדתי תורה. הדרדרתי. הוציאו אותי מהישיבה. אני מתחרט על כל רגע. יצאתי מהלימודים. התחלתי להידרדר. וירד לדיוטה האחרונה, נהיה רשע הכי גדול. אומר, יום אחד, בחילל כבר יום כיפור, שבתות, הכל.
אומר, יום אחד נסענו בעגלה לאיזה, לאיזה מועדון. העגלה הדרדרה, ולא הספקתי לעשות תשובה. אם הייתי עושה תשובה, לא הייתי סובל. לא הספקתי באותו רגע לעשות תשובה. לא עשיתי תשובה. עוטפים אחריי מלאכי חבלה, לא נותנים לי מנוחה. לכן נכנסתי באישה הזאת, יש לי מנוחה. הם לא יכולים לגוע בי. כשאני בתוכה, אי אפשר להזיק אותי. אתה מדבר. ומה פתאום נכנסת בה? מה? צוחק! אבא שלה ואמא שלה בעולם העליון בוכים שאני אכנס בה. איך היא עזבה את בעלה מלימוד התורה? כל הממון הם נתנו שילמד תורה. נתן לו ללכת לשטויות? מה חסר לה? ולכן הם אמרו לי להיכנס בה. אתה שומע? אתה מקבל עליך מהיום רק ללמוד תורה? אומר, הלוואי, כן? ואמר, אני אעשה לך תיקון לנשמה שלך. בעיקר לך משניות וזוהר. נתקן לך את הנשמה, ואתה בתנאי שאתה תצא מהבחורה הזאת. תצא מן המסכנה. תצא, והיא תקבל עליה שהיא רק תלמד. ההורים שלה גם יעזרו לך. לך, חביבי. ועשו לו שם תיקון, ולקח עשרה, וכולם קוראים פסוקים והכל, כפי שאמר להם, ואז הוא יצא מאצבע שלה הקטנה. ואז אמרו לה, תשמעי, אומרת, אני ראיתי את הכל, אני מקבל את עניי, שבעלי רק ילמד, גם מוכן לאכול חצץ. כסף, בוז לכסף, בוז לזהב, בוז לכל הדברים. אין בעולם כמו התורה. אין. מי שעוזב את התורה נופל. אסור לעזוב תורה. תורה היא חיינו ואורך ימינו. לא לעזוב את התורה בשום אופן. היא שומרת על עם ישראל, והיא תמשיך לשמור, והיא תביא לנו את הגאולה, התורה הקדושה, ואנחנו נשתדל. אז אמרתי לכם, שבוע הבא בעזרת השם, כמו היום בערב, זה הפטירה כף ג' ביום ראשון זה יהיה כף ב', בלילה של יום ראשון זה כף ג'. קודם כל נעשה שבת מיוחדת פה בישיבה, ונשמת מול אבי, שהיה, אמרתי לכם, ענב ושתקן וצדיק שאין כמותו. עכשיו נעשה לו בשבוע הבא, קצת פה בישיבה למטה, נעשה ככה שיעור טוב, חזק, נשתדל, וכמובן שיהיו עוד רבנים מסתמה, ואחר כך נעשה איזה סעודה קטנה. אבל זה יתחיל מוקדם, זה יתחיל 5-6, כבר נתחיל. נתחיל לעשות איזה לימוד זוהר של עילוי נשמתו, ואז נעשה מנחה בערבית, ואז נעשה את ה... את ה... זה בסדר? זה ייקח זמן, זה ייקח קצת זמן, אז כל אחד ייקח אוויר. לא צריך להביא אוכל, לא יכול להיות. מישהו הגדולה. שומר פיו ושונו, שומר מצרות נפשו. גם לברך כל אותם המאזינים. דרך רדיו מורשת. קדם מברך אתכון, זכר אתכון, בבריאות איתנה, נאורה מעליה, שואה גדולה וחיים טובים וארוכים. כן יהי רצון ונאמר אמן. כל מה שמחבר.

שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר.

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב אורן נזרית, רב קהילת קודש יגדיל תורה בבאר שבע.
2: בסייעתא דשמיא, נמצאים שבוע פרשת שלח, נראה מעניין הפרשה. פרשה שלנו פותחת, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. אחר כך נאמר כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ואומר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. מעשה העניין ידוע, שמרגלים שעלו לארץ כנען, עברו בה, ואחר כך, כשחזרו, הוציאו דיבת הארץ רעה. צריך להבין, ולהקדים, שכל העניין שכתוב בפרשה, יש לו שייכות ואחיזה, לכל אחד מאיתנו. יש כאלה שכדי לסלק מעצמם את חיובי העבודה לקדוש ברוך הוא, כשרואים איזה עניין כתוב בפרשה, אומרים, בדיוק כל מה שכתוב זה אמת לעמיתה, אז מה זה קשור אליי? וכי אני מרגל. המשגיח, רבי לב חסמן, של ישיבת חברון, עליו השלום, קראי טבעי, ומגיד דבריו ליעקב, אומר, אז זה משל, אם תגיד לאחד, תשמע ידיעה אמיתית, חוקרי הגוף גילו שלכל אדם יש בגופו שני סוגי מעיים. יש מעיים גסות ויש מעיים דקות. ובדקו החוקרים ומצאו שאורך המעיים הדקות הם 16 מטר. אז הוא ישיב, יכול להיות 16 מטר. אולי זה אצל זה שבדקו, זה היה ככה, אבל אצל זה אולי טבח. מה יגידו על אדם כזה? ודאי הוא לא בר דעת. כמובן, הקדוש ברוך הוא ברא כל הגופים שווים, כמו שלכל אחד יש שתי עיניים, שתי ידיים, שתי רגליים. גם האיברים הפנימיים שווים אצל כל אדם, לכולם אורך המעיים הפנימיים שווים. נכון שלא רואים את זה בעיניים, אבל בדקו המומחים ומצאו שזה כך, אז זה גם אצל כל אדם. אז כך, הנמשל כשלומדים, מעיינים בתורה הקדושה, כמו שלמדו רבותינו, ורבותינו מצביעים באצבע על דבר מסוים, איפה היה חיסרון, באיזה נקודה מצאו את הקלקול. לא אגיד אדם, כן, זה נכון, זה אולי זה נוהג רק אצל איפה שזה נאמר, אלא זה שייך לכל אחד. כל אחד הוא יציר אנושי וילוד אישה שמוטבעים באותם תכונות ואותם כוחות נפש, בדומה למה שהיה אצל המרגלים, זה יכול להיות אצל כל אדם. אדם לא יכול להגיד, זה לא שייך אליי. כשלומדים את הפרשה, מתבוננים בה, כמו שהכתוב אומר, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, הם לא מדובר על אנשים שהם ערכי פחי, אנשים גדולים, שרי 50, כמו שכתוב בעל התורים, וכתוב מעיד ויציאו דיבת הארץ, אשר תרו אותה על בני ישראל למור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה, היא וכל העם שראינו בתוכן שמידות, ושם ראינו את הנפלים בני ענק, מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. פירוש שהמרגלים הכניסו מורך, פחד בלב ישראל, איך נפלו בעבון הזה. בשלה הקדוש, וגם בצילת ישרים פרק י' א', מביא את הזוהר הקדוש, שלפי שהייתה להם נגיעה, שממנה באו למכשול הזה, הם פחדו שיכנסו לארץ, יורידו אותם מתפקידם, שהם היו שרי 50, אפילו זה לא תפקיד, היו מעלים שרי מאות ושרי אלפים, אף על פי כן. הנגיעה הייתה שחז ושלום יקחו מהם את הנשיאות, והנגיעה הזאת היא שגרמה להם לעוות את כל התמונה, ולבוא לידי המכשול הגדול של הוצאה דיבה לארץ. ומחמת זה התגלגלו בני ישראל עוד 38 שנים במדבר, במקום להיכנס תוך 3 ימים לארץ ישראל. השכל שיש לאדם, הוא אמור להנחות אותו בדרך נכונה, אבל אם יש לאדם נגיעה, אפילו דקה מן הדקה, זה יכול לראות את כל התמונה במבט מעוות, יכול לבוא לידי טעות. לכן רבותינו הזהירו אותנו מאוד, לא לערב נגיעות במערכת השיקולים, כי הנגיעה יכולה להביא את האדם לידי מכשול וטעות, כמו שמבואר בגמרא בסנהדרין י"ח, עמוד ב', שמעין מושיבים כהן גדול בעיבור שנה. פירוש, ראשי סנהדרין שיושבים בחודש שבט ודנים אם להוסיף חודש שיהיו שני הדרים במקום הדר אחד, לעבר את השנה כדי שיהיה הפסח בחודש האביב, כמו שנאמר, שמור את חודש האביב, שכמובן בזה כללים על מה מעברים את השנה ועל מה אין מעברים, זו סוגיה שם שמבוארת, ועל זה נאמר שכהן גדול, שאגם יכול להשתתף בכל הדינים, אבל אפילו בדיני נפשות, אבל לשבת במושב בית הדין שדנים האם לעבר את השנה, הוא לא יכול לשבת במושב הזה. למה? בפני שיש לו איזה נגיעה, ואיזה נגיעה יש לו? אומרים לו, תראה, אתה כהן גדול, אתה עובד בבית המקדש, ביום כיפורים אתה תובל במקווה שהיה בהר הבית, ואחר כך נכנס לפני ולפנים לעבוד את עבודת היום, ועלול לעשות חשבון. הרי אם אנחנו נעבר את השנה, יצא שחודש תשרי הקרוב ייכנס יותר עמוק בתקופת החורף, והמים שבמקווה שתטבול יותר קרים, לכן אתה לא תהיה מוכן לעבר את השנה. זה הסיבה שהכהן גדול יכול להשתתף בדיון על עיבור השנה. כמובן ברמב״ם, בהלכות קידוש החודש, פרק ד' הלכה י' א'. והרי במי מדובר כאן? בכהן גדול, אי אפשר לתאר, זה נכנס לפני ולפנים, ביום הכיפורים, והיה ענק שבענקים ישמורם מעם, אבל אם יהיה לו חשבונות כאלה, זה יכול לשנות את השיקול שלו. והרי אף על פי שאמרו במשנה ביומה, פרק ג' משנה א', וגם שם בגמרא בדף למד ד', בעמוד ב', שהיו עושים לו עשישיות של ברזל, לחמם את המים במקווה, אז כבר מה הייתה השלכה על עיבור החודש שיצא קצת מאוחר, עוד טיפה פחות מעלות, שיהיה קצת קר יותר, כיוון שבסך הכל גם חממים לו את המקווה. אבל פי כן, כיוון שיש נגיעה, אומרים לו, אישי כהן גדול, יכבד וצא. בעניין של עיבור החודש הוא לא יכול לשבת במושב בית הדין. ואם על נגיעה דקה, דק מן הדק עדי נבדק, שיכול להיות בליבו של כהן גדול, חושים לעיבור את הדין, אז אם זה נגיעה גדולה, בוודאי על אחת כמה וכמה. לכן רבותינו תמיד נזהרו עד קצה האחרון, שכל מעשה והנגותם יהיו בלי שום שרח של נגיעה, ולו הקלה ביותר. גם אם היו בחינת ראשי בני ישראל, כמו שבואר בגמרא בכתובות, בדף קופה, הרי ידוע ששמואל המורה, שנפסק הלכה כמותו בדינה, בענייני ממונות, כמו שאמרו במחורות ממתת. ועם כל זה, כשבא לפניו דין, היה בודק וחוקר שלו אלו שרח של נגיעה. גם הוא עוקבה, שהנשיא בישראל, שהוא הראש גולה, היה נזהר בזה מאוד. כמו שאמרו שם, בגמרא מסופר שם, בכתובות קופה, על אחד החכמים אריס שהמנהגו להביא כל חודש כלכלה של פירות, סל עם פירות משובחים במתנה. יום אחד הגיע אריס והביא לאותו חכם את כמנהגו, אבל רק הקדים בכמה ימים. זאת אומרת, אם בכל חודש הבא בראש חודש, הביא פעם יומיים קודם לכן. אמר לו אותו חכם, אני פסול לך לדין, אני לא יכול לדון אותך. למה? כי יש לי זה, אליך הכרת הטוב, למרות שהיית מביא לי תמיד, אבל עכשיו שקדמת יום או יומיים, אפילו שעה אחת, כבר יש לי הכרת הטוב מיוחדת, ויתכן שהדין שאני אראה אותו לא אראה אותו נכון, שיהיה לי שיקול לא נכון. עוד מה גמרא מביאה שם מעשה באחד שהיה פעם נוצה על הבגד, בא מישהו באבל פי ופרח מעליו את הנוצה, אמר לו אותו דיין, אני פסול לך לדון. למה? כי קיבלתי ממך טובה. ואיזה טובה? זה הפרחת הנוצה מהבגד. גם זה, כי ככה זה כוחות הנפש שיש לאדם. אם יש נגיעה אפילו קלה, יכולה כבר לשנות את ההחלטה של האדם מהאמת. וכל שכן, שזה בנגיעה גדולה, כמו שהעניין של הכבוד, שעד כדי כך שהביא אותם לומר, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו, הגיעו עד שאמרו, כמו שפרשו שם בערכים תדבב, אין בעל הבית יכול להוציא כלב משם, ככה אמרו שחס ושלום, הקבי יכול, הקדש ברוך הוא, לא יכול לנצח את הנשארת ישראל. ואז שמעו את זה, ישראל עמדו ובחו, אמר הקדש ברוך הוא, אתם בחיתם, בחייה של חינם, זה היה תשעה באב, חייכם תבכו בחייה לדורות, ונעצה מזה חורבנים, שני בתי מקדש, מצפים שיבנו במהרה, שיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו. והעניין הזה זה נוגע לכל אחד מאיתנו, שהרבה פעמים שהמציאות יכולה להשתנות בנגיעה קלה. הרי הכבוד זה דבר שאדם מחשיב אותו ביותר. אדם מוכן לסלוח על הכל, אבל אם נגעו בכבודו, הוא תמיד זוכר את זה. כמו שכותב בספר הישר, בשער שישי, העולם הזה נבט אל האות. עוברים עליו איסורים, והוא, גם אם היה לו איזה הפסד ממוני, אז הוא נהנה, אבל עובר לסדר היום, עובר הלאה. אבל אם יזכירו לו שפני עידן ועידנים, הרבה שנים, שמישהו פגע ברבותו, אגיד, כן, אני זוכר את זה, וזה מצער אותי מאוד. למה? כי הכבוד יקר לו לאדם יותר מהכל. אם יגידו עליו שהוא לא חכם, אז הוא כבר יצטער, זה יפגע בו מאוד. לכן רבותינו אמרו באבות, פרק א', עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ונותן עצה מן הזקנים, ותשועה ברוב יועץ, כי אדם יכול להחליט לעשות איזה מעשה, אבל הוא לא יודע שיש לו איזה נגיעה פנימית, שהיא מבילה אותו לשיקולו נכון. וכשהוא בא להתייעץ עם החכם, החכם רואה את התמונה בצורה נכונה, ומראה אותו את הדרך הישרה. הרי המעשה ידוע, שיבת ולוז'ין המעתירה, שעמדה 100 שנה, עמידה מתוכה הרבה גאוני ארץ מופלגים אדירים, זכותם הגן עלינו. סופר, לפני שנפתחה ישיבה, הגיע הגאון רבי חיים ולוז'ין, עליו השלום, תלמידו המובהק, שרבי אליהו החסיד מווילנה, הגאון מווילנה, וסיפר לו בהתלהבות שהוא רוצה לפתוח ישיבה בגלל מצב הדור. ישיבה שתגדל בתוכה אריות שבחבורה, תוציא מן הגדולים בתורה ויראה. שמע את זה הגאון, שתק. אז הבין רבי חיים ולוז'ין, מזה שהגאון מווילנה לא עודד אותו, רק שתק, אז כנראה דעתו נוחה, והחליט למשוך ידו מהעניין. אחרי שנה, שנתיים, שוב הגיע אל רבו, הגאון מווילנה, ואמר לו, כבוד הרב, מצב הדור לא משביע רצון, תורה הולכת ומשתקחת, אני רוצה להקים ישיבה בדרך ישראל סבא, שתגדל תלמידי חכמים. אז אמר לו הגר"א באותו פעם, בוודאי, לך בכוחך הזה ותושיעת ישראל, תפתח את הישיבה, ותזכה להגדיל תורה ולאדירה. אז שאל אותו תלמידו רבי חיים ולוז'ין, אמר לו, מעיקרה מהי סבר? ובהשתה מהי סבר? הרגע אני שאלתי לפני שנה, שנתיים, מה, למה השתנה? אמר לו הגאון, בפעם הקודמת שהגעת, דיברת מתוך חמימות גדולה כאש להבה. אני הראיתי שמש לך איזה נגיעה בדבר, לכן לא תמכתי בזה. אבל עכשיו שהגעת, דיברת מתון מתון. הבנתי שבאמת כוונתך לשם שמיים, וכשהכוונה לשם שמיים, אז יש מקום לפתיחת הישיבה ותצליח. יש ספר קובץ עניינים של המשגיח בחזקאל לוינשטיין עליו השלום. הרי ידוע יש אלוקים קדוש, כמה שניסה להסתיר עצמו, ולא תמיד הצליח, ראו אצלו אותות ומופתים. התלמידים שהיה ביניהם דבר כלל, משמע לשמוע ממנו שבוע טוב, אז ידע שלא שבוע טוב בכל הבחינות. ואם אמר שחודש טוב, ידע שלא חודש טוב וחודש מבורך. ואם מישהו שמע ממנו ברכת שנה טובה, סמור ובטוח שתהיה לו שנה טובה בלי שום צער ונזק. ויש גם ספר נוסף שקובץ עניינים ששאר לגאון רבי אלחנן וסרמן עליו השלום, היה מגדולי מרביצי התורה בדור שלפנים נהרג בשואה של מקום דמו. יש אלוקים קדוש ושמובא עליו שני כרכים שמספרים מעט מגדולתו התורנית. הוא היה ראש שיבה בברנוביץ', תלמיד לחפץ חיים עליו השלום. שם בעירה היו כמה אנשים שצר העניין בישיבה, הפריע להם שישיבה. אז יום אחד החליטו, אז ארחי פרחי, להיכנס לישיבה ולהפריע לתלמידים ללמוד. נכנסו באמצע היום והתחילו לעשות שמות, לזרוק סטנדרים, להשאיר ספרים, והכל כדי למנוע מתלמידי הישיבה לעסוק בתורה. באותו זמן ישב רבי אלחנן וסרמן בחדרו, והיה שומע כל המולה ומאומה מכיוון בית המדרש, שיצא אל בית המדרש, הוא רואה, זה אותה משלחת מלאכי רעים, שתוללים ועושים פוגום בישיבה, ניגש עליהם רבי אלחנן וגער בהם לצאת החוצה. כשראו אותו איש מורם מהעם שהשכינה חופפת עליו, נבעלו, מיד יצאו, רק היה אחד חצוף שעמד לא הסכים לזוז. ניגש אליו רבי אלחנן והתחיל לדחוף אותו לכיוון היציאה. אז אומר לו אותו חוצפן בלי ידיים, אמר לו רבי אלחנן, אתה בלי ידיים. כש אמר לו את הדברים, רק הוא יצא, אבל יצא כל עברה שנעשו ידיו של אותו אחד משותקות לחלוטין. למה? כיוון שהוציא מהפה שלו, רבי אלחנן בן סירמן נתן בלי ידיים. אפילו שהוא לא להתכוון לעשות אותו משותק, אבל פה קדוש שהוציא מילה זה יוצר מציאות. ושם בקובץ עניינים הוא כותב שהסיבה שהמרגלים הגיעו למה שהגיעו זה בגלל הנגיעה, כמו שהזכרנו כבר מהמסילת ישרים. אבל צריך להבין, הרי תמיד יש לאדם איזה נגיעה שהוא חושב מה הוא ירוויח מהמעשה שהוא הולך לעשות. אז מה האינטרס, מה הסיבה שהייתה להם, מה הם חשבים?

0: לקרוא ככה בכמה עשרות עמודים ראשונים שקראתי, וזה ספר מאוד עבה, אבל הוא מתאר את וילנה הסודית, נקרא לזה, כן? חוויות של אדם שחי בוילנה הסודית בשנות ה-70 וה-80, שבוודאי לא הייתה גלויה לפניי כשגרתי שם, אבל זאת אומרת, נורא ברור, את מסתובבת בוילנה, את מבינה שהעיר מלאת מסתורין וכל מיני מקומות סודיים ו... ושלדים בכל הארונות, כן.
1: אז אני מקווה ש... אני מקווה שאת כן תתרגמי, נשמע מרתק. סיוון בסקין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך, מאיה, תהנו.
1: תודה רבה, להתראות.
0: להתראות.

אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לאחרונה יש שערות רבות סביב הבינה המלאכותית, אני מניחה שזה רק אלך ויגדל. אבל דברים יוצא דופן קרו לדעתי בשבוע האחרון. למשל, בשבוע שעבר פרסם האפיפיור לואי ה-14 מסמך דוקטרינה חסר תקדים בהיקפו, יותר מ-40 אלף מילה, בשם מגניפיקה הומניטס. אנושות או אנושיות מפוארת, זה אחת הביקורות החריפות והמנומקות ביותר נגד תעשיית הטכנולוגיה העולמית, ה-AI, הבינה המלאכותית, כל הדבר הזה. במכתב הזה הוא מזהיר מפני ריכוז הכוח בידי ענקיות ה-AI, נשק מבוסס בינה מלאכותית ופגיעה בדמוקרטיה. הוא קורא למנהיגות

0: המנהיגות הפוליטית העולמית לקחת את המושכות לידיים ולהאט את קצב הפיתוח של הבינה המלאכותית. גם הקהילה הספרותית, חוץ מהאפיפיור, געשה בשבועות האחרונים בעקבות אירוע ספרותי בפוזנן בפולין, במהלכו הסופרת הפולניה, זוכת פרס הנובל, אולגה טוקרצ'וק, שיתפה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית שהיא כותבת, מכנה אותה יקירתי, ונעזרת בה לפיצוח של נרטיבים. לאחר שהייתה המון ביקורת ברשת, כמובן, הרוחות סערו, היא פרסמה הודעה רשמית שבה היא הבהירה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית רק לצורכי תחקיר, והספר החדש שלה שיצא בקרוב לא נכתב בעזרת בינה מלאכותית. אם אתם רוצים, תאמינו. היה גם אירוע נוסף שנגע לסיפור קצר שפורסם בכתב העת גרנטה, אחד מכתבי העת הכי יוקרתיים, סיפור שנכתב לכאורה על ידי בינה מלאכותית. אחד הסופרים והמשוררים שעוסקים לא מעט בנושא הזה ומזהירים אותנו, הוא נדב נוימן, שהספר שלו בעל ירקון, ראה אור ב-2025 בהוצאת פרדס. דיברנו עליו כאן לא מעט. שלום נדב נוימן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. הדברים ש... נתחיל עם האפיפיור, אין מה לעשות. זה דברים חסרי תקדים, לא?
1: חסרי תקדים, כן. כשאנחנו חושבים בדרך כלל על מנהיגים דתיים, אנחנו חושבים על כל מיני פסיקות הלכה או פסיקות שנוגעות לדברים שוליים, אדיזוטריים מחיינו, ופתאום מגיע מנהיג של העולם הקתולי ופרסם מסמך כזה, זה די משמעותי, אבל אפיפיורים עושים את זה לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת, האנציקליקה הזאת זה מסמך שאפיפיורים מפרסמים לפעמים ועוסק בנושא החם של תקופתם, אז שמח שאפיפיור בחר בסיפור הזה.
0: אולי יכול להיות שמה שהיה נראה לי מדהים, זה שמדובר במנהיג שמוכן לומר משהו על משהו, שקשור לחיים שלנו, ולזה אני לא רגילה, יכול להיות שזה זה.
1: כן, שכחנו.
0: כן,
1: שכחנו שאפשר להגיד דברים.
0: זה דבר מוזר, אתה מדמיין לעצמך את הרב הראשי לישראל, מפרסם משהו שקשור לסכנות הבינה המלאכותית, הסכנה לאנושות.
1: כן, כבר שכחנו שאפשר להגיד דברים על דברים, וזה גם אולי קשור ל-AI, נכון? הרבה אנשים משתמשים ב-AI כדי לדבר על דברים, ומה ש-AI פולט זה את הדבר הכי ממוצע שלא אומר כלום על כלום, אז כן.
0: נכון.
1: בדיוק.
0: תגיד, אתה חושב שזה ישנה משהו, זה שהאפיפיור אמר את מה שאמר?
1: זאת שאלה טובה, אבל התשובה, אני חושב, שזה חלק ממהלך יותר גדול שקורה כרגע בעולם. אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים בסוג של AI backlash כזה. איזושהי התנגדות למהלך הכולל של התקיפה מכל הכיוונים שהגיע אלינו בשנים האחרונות, בלי שאף אחד שאל אותנו. אנחנו רואים את זה בתלמידי קולג' בארצות הברית שצועקים בוז כשמזכירים AI בנאומים של הגרדואשן שלהם, אנחנו רואים את זה בסקרי דעת קהל שמתפרסמים בתקשורת האמריקאית שמראים שדור הזה יש לו את היחס השלילי ביותר ל-AI מבין כל האוכלוסיות בארצות הברית, אנחנו רואים את זה בהצעות חוק שהן רוצות לאסור על הקמת מרכזי נתונים בארצות הברית, אנחנו רואים את זה ב... דור שלם שנכנס כרגע לעולם התעסוקה ומתנגד לשימוש הנוכחי ב-AI, ולכן הסיפור הזה שהאפיפיור פתאום מפרסם את ה... כן, מה זה, 43 אלף מילים, משהו כזה?
0: כן, כן.
1: אלוהים, מי יכול להיות מ-AI? אז זה מצטרף למגמה הולכת וגוברת, ואם תהיה לזה השפעה, אני מניח שזה יהיה חלק מהדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין, אני חושב, לחשוב עליו הוא ש... גם נשיא ארצות הברית הוא קתולי.
0: כן.
1: ג'יי די ונס הוא קתולי, והממשל טראמפ, האופן שבו הוא מתייחס ל-AI, הוא ההפך הגמור מהמסמך של האפיפיור. זה מעניין לראות למי, תמיד שהיו שואלים למי קנדי נאמן, נכון? למי נשיא קנדי היה נאמן לארצות הברית או לוותיקן.
0: כן.
1: ועכשיו אפשר לשאול את אותו דבר על ג'יי די ונס.
0: בוא נדבר על הסכנות. אני חושבת שיש המון אנשים, נדב, שלא מבינים מה, מה הבעיה? אז מה הבעיה עם AI? למה לבלבל את המוח? אז הוא מתרגם בשבילנו, הוא קצת עושה לנו סדר בפסקאות, הוא טיפה, הוא מציע לנו כל מיני הצעות, למה אתם נודניקים?
1: כן. כן. כן, שאלה טובה. כל הזמן שואלים אותי את זה, למה אתה כל כך כועס? קודם כל צריך להגיד ש-AI זה שם כולל הטכנולוגיה הזאת, ומה שאנחנו מדברים עליו זה מודלי שפה גדולים, כן? Large Language Models, או צ'טבוטים שאנחנו מכירים אותם בשנים האחרונות. הסכנה היא, כפי שמראים מחקרים שוב ושוב בשנים האחרונות, זה שיש בססות יתר על מודלי השפה האלה למשימות קוגניטיביות, כמו מחקר, חשיבה, סיור מוחות, כתיבה, עריכה, סיכום של מאמרים או ספרים. כל ההישענות הזאת על הטכנולוגיה הזאת יוצרת נזק ארוך טווח, ומי יודע, אולי בלתי ניתן תיקון, ליכולות קוגניטיביות. כלומר, מי שמשתמש ב-AI בשביל שיכתוב בשבילו, או בשביל שיערוך שהוא כותב, מאבד את היכולת לעשות את זה בעצמו. זה משהו שמחקרים, למשל ב-MIT, מראים שקורה באופן חד משמעי. עכשיו, מעבר לזה, התוצרים שה-AI מנפק, הם מבוססים על מכלול מאוד מאוד מאוד גדול של טקסטים. ומה שירות באיזה ממוצע. מה שיפה ביצירה אנושית זה שהיא עושה דברים לא תמיד, אבל היא יכולה לעשות דברים בלתי צפויים, משונים, מוזרים, מפתיעים, חדשים.
0: כן.
1: ומה שמעניין אותנו, וברגע שאנחנו מסתמכים על AI בשביל לנפק לנו תוצרים, בטח ספרותיים, אז התוצאה היא שעמומון אחד גדול.
0: התאכזבת מאולגה טוקרצ'וק, שהיא ככל הזכור לי סופרת שאתה מאוד אוהב?
1: אני באמת מאוד אוהב אותה. התאכזבתי ואז נזכרתי שלהתאכזב זה גם חלק מהחוויה האנושית.
0: מאוד בודיסטי מצדך.
1: אבל כן, זה היה, זה מאכזב, בעיקר מהשיעור שהיא נותנת, אני חושב. והיא לא מודעת ל... היא כן מודעת לכוח הגדול שיש בידיים שלה, אבל היא כנראה לא חשבה על זה באותו רגע. כי כשאולגה טוקרצ'וק משתמשת ב-AI, ביקירתי, כמו שהיא, כן,
0: כן.
1: או יקירי, שזה אגב... כלומר, אם היא הייתה אומרת, אני משתמשת ב-AI, ומסיימת בשביל א', ב', ב', ג', ומסיימת בזה, ולא אומרת שהיא קוראת לו יקירי או יקירתי, אולי היינו גם חושבים על זה קצת אחרת, אבל מראה שאנחנו מבינים שיש לה איזושהי מערכת יחסים בעלת רגשות.
0: דארלינג.
1: זה כבר הופך את הסיפור להבות למפוקפק, אבל אולגה טוקרצ'וק יודעת לבצע תחקיר, אנחנו יודעים את זה. היא סופרת ענקית, היא יודעת לכתוב, אנחנו יודעים את זה. היא באמת, היא ענקית, ענקית בדורה. אבל הרבה אנשים שמעריצים אותה, יגידו לעצמם, אוקיי, אולגה טוקרצ'וק משתמשת בשביל לפתח רעיונות.
0: כן, אם היא יכולה, למה לא אני?
1: כן, למה אני לא? וכל בני ה-17 או 23 או לא יודע מי שעכשיו אומרים לעצמם ככה אני אעבוד מההתחלה על הספרות שלי יפספסו, יפספסו וגם אנחנו נפספס.
0: יש את השאלה, אני חוזרת הזאת שכל הזמן אנשים שואלים בשנים האחרונות, אם סיפור הוא גאוני, אם יצא סיפור גאוני, מה אכפת לך אם הוא נכתב על ידי מכונה או על ידי אדם? גאוני.
1: כן, כן. אם מישהו אומר לך שאוהב אותך, זה משנה אם הוא אדם או מכונה? לי זה משנה.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע, זו שאלה שהיא נשמעת כמו שאלה, אבל זו לא שאלה בכלל. זאת אומרת, אומנות עושה לנו משהו, כי אנחנו יודעים שעומד מאחורי בן אדם, שקם בבוקר, ביקום המוזר הזה, נמצא על גבי פלנטה שטסה בחלל במהירות בלתי ניתנת לתיאור, יודע שהמוות שלו מתקרב, חווה בחושים שלו איזושהי מציאות משונה, ומצליח להביא את כל הדבר הזה לכדי יצירה שאחר כך אני אקרא או אצפה או אתפוך באיזושהי צורה ואתרגש ממנה.
0: Okay.
1: עכשיו, זה מה שעושה לנו את זה, לא, אנחנו לא... לקרוא ספר בגלל שהאותיות מונחות בצורה יפה במשפט. עכשיו, אוקיי, אז אם כל הדבר הזה לא יהיה יותר, ואנחנו נקרא סיפורים שנכתבו על ידי מכונה, והם, אוקיי, נהנה מהם, אז מה, אז מה זה אומר על אומנות בכלל? למה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה? זאת אומרת, בואו נשב כולנו ונצפה במנדלוריאן, בדיסני או ב... אני לא יודע, מרוול הנוכחי, שכבר בטח נכתב על ידי, זאת אומרת, אנחנו צריכים את האומנות שבני אדם יצרו בשביל להרגיש שאנחנו לא לבד ביקום. אם רק מכונות ייצרו לנו אמנות, אנחנו נהיה לבד ביקום. זאת אומרת, המכונות יכולות ליצור אמנות, אבל שמכונות אחרות יצריכו אותה, למה אני צריך?
0: איך נלחמים בזה? אני ראיתי שפרסמת הבוקר נאום שנשא קומיקאי רוני צ'אנג, שאני לא מכירה, בפני בוגרי הרווארד, שהוא אומר להם, בכל רחבי אמריקה מדברים על איך אתם צריכים לשלוט ב-AI בשביל העתיד שלכם. אני כאן כדי להגיד לכם שהמשימה של הדור שלכם זה להרוס את ה-AI. תהרגו אותו. איך עושים את זה? מה האופק בכלל? הם יותר גדולים, זה כבר הרכבת עזבה את התחנה.
1: במובנים מסוימים אולי, במובנים אחרים אני לא יודע. זאת אומרת, המחשבה שטכנולוגיה זה דבר שיש לו אופק אחד, היא מוטט בעיניי. הרבה פעמים חשבנו שמשהו הולך לכיוון מסוים, והתברר שזה הלך לכיוון אחר לגמרי. אנחנו זוכרים את התפוצצות בועת .com, אנחנו זוכרים כל מיני דברים בהיסטוריה של הטכנולוגיה, היינו בטוחים, בשנות ה-30 היו בטוחים שהרדיו הולך להחליף את המורים, אוקיי?
0: כן.
1: כי מערכת, כי יש, הנה, מורים, יש להם בעיות, אבל אפשר שיהיה מורה אחד ריכוזי, שהוא לא חולה אף פעם, ותלמידים יכולים לשבת בכיתה ולהזין לרדיו, אבל זה לא קרה. ברור שה-AI היום הוא המשאבים והתקציבים והקצב הפיתוח והאימוץ שלו, הוא באמת חסר תקדים, אין ספק שישאר בחיים שלנו באופן כזה או אחר. אבל אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם שלו כרגע. ואני חושב שהבחירי הסיליקון וואלי, בחירי הטכנולוגיה, היו מאורגנים מהר מאוד, ידעו מהר מאוד מה לעשות ואיך לעשות, והצד השני לקח לו זמן להבין שיש פה בעצם מתקפה. ועכשיו הצד השני מתחיל להתארגן. התקציבים, אגב, ענקיים לבחירות האמצע בארצות הברית הולכים למועמדים שמתנגדים לפיתוח ולאימוץ של AI בצורה הנוכחית שלו. יש אין ספור מכפונים ומוסדות ופוליטיקאים שתומכים בהסדרה ורגולציה ופיקוח על AI בצורות כאלה ואחרות. ובוודאי, כמו שאנחנו רואים בתרבות ובחברה, הסיפור הוא ממש לא אימוץ מוחלט של האופן שבו הסיליקון וואלי רוצה שנשתמש ב-AI. זאת אומרת, הקרב בתחילתו, מה שנקרא. לא הייתי ממהר להספיד.
0: אני רק רוצה לסיום לומר שיש את העניין הזה, נגיד, שהסיפור הזה עם גרנטה, שפרסמו סיפור שיכול להיות שכתב אותו AI, והמולית של גרנטה פרסמה תגובה שהתגובה שלה אמרה, גרנטה לא אחראית לסיפורים הזוכים, התייעצנו עם קלוד כדי להבין אם הסיפור נכתב על ידי AI בלבד, וקלוד אמר שלא. זאת אומרת שזה אתה אומר לעצמך, או שזה מישהי עם חוש הומור ממש טוב, או שכל לבוד.
1: אני בדקתי ואני חושב שאין לך חוש הומור.
0: אין לך חוש הומור.
1: קצת פשפשתי בקדמיזות.
0: אוקיי.
1: לא, ושלא רוצה להגיד שתתבע אותי דיבה או משהו, אבל זה נראה...
0: האם אי פעם מישהו טבע מישהו דיבה על זה שאמרו שאין הומור? זה מעניין. זה אפשר להגיד אמת דיברתי. לא הצחקת אותי.
1: אני אצל את קלוד אם היה כזה...
0: תעדכן. נדב נוימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הנה כך כותב בורחס בסיפור הקצר, בורחס ואני. השני, זה המכונה בורחס, לא קוראים הדברים. אני מהלך בעצלתיים בחוצות בואנוס איירס ובתנועת ראש, שאולי כבר הפכה מוכנית, מביט בקשת של שער מסוים או בדלת רקועה. ידיעות על בורחס מגיעות אליי בדואר, וכן אני מוצא את שמו ברשימת הפרופסורים ובמילון הביוגרפי. אני אוהב שעוני חול, מפות, טעמו של קפה ופרוזה של סטיבנסון. גם לו, לשני, אותם תחביבים, אך הם לובשים אצלו פנים יהירות כלשהו, או הופכות אותם לאביזריו של שחקן. מוזר יהיה לטעון שהיחסים בינינו עינים. אני חי, אני מסכים לחיות, כדי שבורחס יוכל לזמום את הספרות שלו. וספרות זו מצדיקה אותי. לא יקשה עליי להודות שיצאו תחת ידיו כמה דפים בעלי ערך, אך אין בכוחם של דפים אלה כדי להושיעני, אולי בגלל שמה שטוב בהם אינו שייך לאיש, אפילו לא לו, אלא ללשון ולמסורת. חוץ מזה, נועדתי לכליה גמורה ונחרצת, ורק אחדים מהרגעים שלי יוכלו להמשיך ולהתקיים בו, בשני. אט-אט אני מוותר למענו על הכל, אף על פי שידוע לי מנהגו לזייף ולהאדיר הכל. שנים על שנים ניסיתי להשתחרר ממנו, ועברתי מן המיתולוגיה של הפרברים אל המשחקים בזמן ובאינסוף, אך משחקים אלה שייכים אתה לבורחס, ועליי להמציא משהו אחר. כך הפכו חיי לבריחה, וכך אני מאבד הכל, והכל שייך לשכחה, או לא. אינני יודע מי משנינו כותב את העמוד הזה. את הדברים האלה מביא חגי קנן בפתח הדבר של כתב העת עיון, אותו הוא עורך, כתב העת לפילוסופיה, שהנושא שלו, הפעם בגיליון החדש, הוא זהות. חגי קנן הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, והוא גם סופר, מחברו של הרומן, האוזן של ג'קומטי, דיברנו איתו כאן על הספר הזה בעבר. שלום פרופסור חגי קנן.
1: שלום מאיה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. למה בחרתם הפעם להתמקד בזהות?
1: אז יפה שאת אומרת ברבים, וכבר יש לנו את היחס בין רבים ויחיד, נכון?
0: אבל רבים יכול להיות לשם כבוד, אני פונה אליך ברבים, כאילו בצרפתית, תרגמתי.
1: בדיוק, בדיוק, לא, אבל האמת היא שבעיון, בכתב העת עיון, אחד הדברים הנחמדים זה שאנחנו עובדים כמערכת, וחוץ ממני פחות או יותר, זה מערכת של אנשים צעירים, שרובם כותבים את הדוקטורט שלהם עדיין, או סביב הדוקטורט, ו... אז אנחנו כל פעם מחליטים על הנושאים שאנחנו נרצה לדבר עליהם. ואחת המחשבות שלי בעריכה של עיון, שמצד אחד היא צריכה להיות, מדובר בכתב עת שהוא פילוסופי לגמרי, במובן של המסורת הפילוסופית והשאלות הפילוסופיות, אבל מצד שני, מאוד חשוב לי שהשאלות הפילוסופיות יהיה להן רגליים במציאות הקונקרטית שלנו. אז ליצור איזה חיבור שהוא לא נופל לגמרי לתוך הפוליטי או החברתי או משהו כזה, אבל מצד שני גם לא אדיש לו ומהדהד אותו ועושה רפלקציה עליו ודברים כאלה. אז בקיצור, לשאלתך, למה זהות? אז אנחנו קודם כל חושבים על הדברים האלה קצת מראש, אבל אם תסתכלי על סוגי הכותרות שהיו לנו כמו חיים ועתיד וחוק, אז אלה דברים שאפשר לראות איך הם מצטלבים עם, עם, עם שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כאן בקיום הישראלי. וגם זהות, אני בטח לא צריך להגיד הרבה למה המושג הזה חשוב לנו גם בתור יחידים, ואיך אנשים מדברים, יצא לי לשמוע לא מעט על אנשים שמרגישים שהזהות שלהם מתפרקת, נגיד עכשיו במלחמה האחרונה, שעולים ויורדים במקלטים,
0: כן.
1: או שדברים שמאמינים בהם מתפרקים, עולם של ערכים שהולך ומתפרק, וזה גם הזהות האישית קשורה לזהות הקולקטיבית כמובן.
0: אני דיברתי עכשיו לפניך עם נדב נוימן על הבינה המלאכותית, ודיברנו על הטקסט של יותר מ-40 אלף מילה שהפיפיור פרסם עכשיו, בנוגע לסכנות הבינה המלאכותית. התפעלנו כן. מזה שהאדם כזה, מנהיג כזה, נדרש לסוגיה ותורח. וחסר לנו, אני חושבת, חסר לנו האנושות, הדבר הזה, המנהיגים האלה, או הפילוסוף הזה, שיגיד לנו באמת משהו על הזהות שלנו. משהו עלינו, כי הזהות זה נושא שהם עוסקים בו רבות, כל השנים, אבל בשנים האחרונות, ובטח במרחב הישראלי, זה נושא, אתה יודע, מה זה הזהות? מה אתה? אתה ביביסט או לא ביביסט? זה הזהות שלנו.
1: כן, במובן הצער של המילה, כן.
0: אז מה אתם אומרים לי על זהות? אנחנו, יש לנו מושג מי אנחנו בכלל, איך אנחנו ניגשים לדבר הזה?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני גם קיבלתי מחבר איטלקי את הדרשה של האפיפיור האחרונה, איך זה נקרא, אינסייקל או משהו כזה.
0: כן.
1: ובאמת זה מרשים מאוד. מרשים מאוד שאדם רוחני, אני קצת סוטה מהשאלה שלך, אבל שאדם רוחני, יש אדם שהוא מנהיג רוחני, והוא מנסה להגיד משהו על השאלות של הרוח האנושית, ומה קורה איתה, ומה הסכנות שלה, ולאן היא הולכת.
0: זה מדהים. פתאום אתה מבין כמה אתה צמא לזה בעצם, נכון? עד עכשיו חיית, המנהיגים שלך, הם אפילו לא אומרים לך דברים יותר פשוטים, כמו למה אנחנו על הבופור, נגיד? למה החלטנו לעלות עוד פעם לכבוש את הבופור? אז למה שהם ידברו על הבינה המלאכותית, או על זהות, אתה מבין?
1: נכון, וכאילו הם גם... כמובן שידברו קודם כל על הפוליטי, ואם כבר על דברים שהם פרקטיים, נגיד כלכליים, אבל הרעיון הזה של הרוח האנושית, העובדה שהיא חייבת להיות בתזונה, והיא רוצה לפרוח, ומנהיג טוב הוא מנהיג שרוצה שהרוח תפרח, כל זה באמת הולך לאיבוד, אז באמת היה מעודד לקרוא את הדברים של האפיפיור.
0: האם, בוא נדבר על, אני, ברשותך, לפני שיגמר לי הזמן, אני רוצה לדבר על הטקסט שכתב מאור כהן.
1: כן.
0: שכותב על פרויקט הגג. קבוצת סטודנטים עומדת על גג האוניברסיטה בירושלים, מחפשת מילים בזמן של המלחמה. וזה, אתה יודע, זה בזמן של רבים מאיתנו, אנחנו אמרנו, כל הזמן אמרנו, אין לנו מילים, אין לנו מילים. אבל הקבוצה הזאת כמובן מורכבת מאנשים עם זהויות מאוד מאוד שונות. לטקסט קוראים לספר סיפור ביחד נרטיבים בחברה מסוכסכת. האם אפשר לתאר נוף פשוט? פשוט נוף, מבלי הזהות של זה שמסתכל בנוף.
1: אז באמת, כמו שמאור כותב מאוד יפה, התשובה הראשונית היא שלו, שנוף, במיוחד שהוא נוף כל כך טעון, כמו הנוף שנשקף מהר הצופים, מהאוניברסיטה, יש בו סיפורים שונים כל כך, ריבוי קולות, וסיפורים מנוגדים כל כך, כי רואים גדר אבנים חריבה. אז לאחד זה... אבא שלו, סבא שלו נלחם שם, ולאחר זה הבית שהרסו לו. אז איך בכלל באים, איך בכלל מנסים ליישב משמעויות, או לקבע אותם? אז באמת אני חושב שהמהלך שמאור עושה שם, ודרך אגב, יש לנו פרס בעיון שאנחנו נותנים על כתיבה פילוסופית צעירה, והמסע הזאת זה מסע שזכתה בפרס הזה.
0: כן.
1: הוא לוקח דבר לכאורה נורא פשוט ותרגיל מאוד פשוט של אנשים שיושבים על גג, אנשים צעירים, ומנסים איכשהו למצוא שפה משותפת. ואחת הבעיות לנו כאן, גם של יהודים ביחס לפלסטינים, וגם כמובן בתוך היהודים שכבר לא ברור אם הדבר הזה זה מקשה אחת או לא, ויותר נראה שזה לא מקשה אחת, כי יש מחנה שהוא, נגיד, המחנה ליברלי, ויש מחנה שהוא מחנה משיחי, וערכים ליברליים לא מעניינים אותו. האם בכלל אפשר לדבר? האם אפשר ליצור דבר כזה שהוא זהות? והזהות באמת, אני דרך אגב מאוד לא אוהב את כל הדיבור על אחדות וכולי, ביחד ננצח וכל זה, זה סיסמאות לגמרי ריקות בעיניי.
0: כן.
1: אז מבחינה פילוסופית, השאלה היא מה זה זהות? והמילה זהות... כאילו, באמת מניחה סוג של אחדות מסוימת, אבל השאלה היא איך להבין את האחדות הזאת. המילה זהות, דרך אגב, באה מהמילה זה. ומסוג המילים שהמדקדקים של ימי הביניים הפכו למילים פילוסופיות. זה הפך לזהות, מה הפך למהות, איך הפך לאיכות.
0: כן, יפה.
1: אז המילה זה, זאת אומרת משהו שאת מצביעה עליו. משהו שאת מצביעה עליו, ויש לו כנראה את המאפיינים שלו שהופכים אותו למשהו. אז בעצם מה עושה את הזה לזה? ואפשר לשאול את השאלות האלה על אובייקטים, על הטבע וכו', אבל הן נעשות יותר מסובכות. זאת אומרת, מה עושה את העץ לעץ, למרות שהוא, בעצם מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו כל הזמן למשל נמצאים בהשתנות. אז אם אנחנו נמצאים בהשתנות מתמדת, או העץ נמצא בהשתנות מתמדת, אז באיזה אופן הוא עצמו, באיזה אופן הוא שומר על העצמיות הזו? והשאלות האלה, כשהן מגיעות לאינדיבידואלים אנושיים, כמובן, הן מתחילות להיות מטרידות וכואבות, והשאלה היא איך, לאן הולכים איתם. זאת אומרת, אני מניח שהחתול הוא מישהו, אותו חתול ספציפי, אבל אין לו מודעות לזהות שלו. אנחנו יצורים שלא רק באיזשהו אופן שומרים על איזושהי המשכיות, לא תמיד, ולא, וכאן הדבר המעניין לראות, אבל יש לנו כל מיני מודעות לזהות שלנו, והרבה פעמים יש פערים בין התהליכי המשכיות שלנו לבין המודעות שלנו לסוג ההמשכיות שלנו. ולמה אני מתכוון? נגיד, שני מושגים שיכולים להיות פה מעניינים, זה המושג של אלסטיות ופלסטיות.
0: כן.
1: כולנו יודעים שאנחנו משתנים בזמן, נכון? בבוקר קמתי מצב רוח אחד, ועכשיו כבר, עכשיו זה תכף 11, ואת כבר מצב רוח אחר.
0: אתה לא יודע כמה, מדקה לדקה, כן.
1: בדיוק, אז לכאורה יש שתי מאיות שם, או אחת.
0: לפחות.
1: לפני כמה ימים, לא יודע, הייתה עם שיער ארוך, ואחר כך הסתפרה, או לא, לבשה בגד כזה, ואחר כך בגד כזה. אז באיזה אופן אנחנו, התופעה לכאורה נראה כמו תופעות שונות, אז באיזה אופן התופעות השונות האלה, אפשר להגיד משהו שמאחד אותה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו צריכים עונת לסיים, אז אני צריכה שתענה לי פחות או יותר בכן ולא.
1: לא, אני לא יכול לענות.
0: אוקיי, חגי כנען. לא, אבל אני ניגשת לפילוסוף ורוצה לשאול אותו, האם הכל אבוד או שיש תקווה עוד? פשוט תשובת, שאלה פשוטה. זה או כן או לא.
1: אז אני אומר לך משהו. יש את המשורר הנהדר ישראל אלירז.
0: כן.
1: והוא, יש לו שיר כזה שאומר, כמה זמן נשאר, זה לא שאלה, זו דלת. ואני חושב שגם ביחס לזהות ולשאלה מה נעשה עם הזהות שלנו, אם אנחנו יכולים ליצור את הזהות שלנו, ליצור אותה אחרת, האם אפרופו יש תקווה, האם יכול להיות טוב יותר, אז הייתי אומר, זו לא שאלה, זו דלת. דלת עבורנו לעבור דרכה.
0: פרופסור חגי כנען, זו תשובה נהדרת, אני אוהבת את התשובה הזו. דיברנו על כתב העתיון שעוסק בזהות, אני ממליצה לכם לקרוא את כולו, זה לא יכולנו אפילו לגעת בו במעט, יש שם דברים מעניינים מאוד. תודה רבה לך, חגי.
1: להתראות.
0: ותודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשלומי יצחק על הביצוע הטכני, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לסיים. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן גם ברדיו. להתראות.

זה מרגיש לי מטורף, זה מרגיש לי קצת עזוי, אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי. שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באמת.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'

0: בפרק הראשון רצנו במהירות על פני 200 שנים כדי להכיר את ההיסטוריה שהשפיעה ישירות על הדמוגרפיה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית בעיקר. הדגשנו את המהפכה התעשייתית, המיכון בחקלאות שהגדיל את התוצרת וכמות הקלוריות שצרכו בני האדם גדלה משמעותית כתוצאה מכך. בפרק השני, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יספר לנו על שאלות דמוגרפיות העוסקות באוכלוסיית העולם בהווה, הקשורות באריכות ימים, באיכות חיים ושוויון. שלום איציק.
1: שלום גיל.
0: אנחנו מוסיפים מושג קריטי והוא שוויון.
1: נכון מאוד.
0: כן, אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה עכשיו, הוא הולך להיות כזה שחקן סמוי וגלוי בתוך המחקרים שלכם.
1: כן, אז צריך לומר קודם כל אי שוויון חברתי, ובמקרה שלום אנחנו נעסוק בבריאות או באריכות ימים, זה אחד מהנושאים היסודיים בסוציולוגיה, ולפחות לעניות דעתי, זה אין כזה דבר חברה שוויונית, גם אי אפשר לצפות שחברה תהיה שוויונית, בטח לא כשאנחנו מדברים על אריכות ימים, אולי אני אדבר על זה קצת בהמשך, אבל אנחנו יודעים שחלק משמעותי מהבדלים בין אנשים בגיל התמותה, זה לפעמים תהליכים אקראיים.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש שונות, קיימת שונות שהיא טבעית, לפעמים היא קשורה לביולוגיה, לפעמים היא קשורה לתהליכים חברתיים, ולפעמים היא קשורה פשוט למקריות.
0: הייתי שם כשהייתה סופה, הייתי פה כשהייתה תאונה.
1: נכון מאוד, ואנחנו אפילו יודעים היום שזה אולי אפילו הגורם המרכזי להבדלים בין אנשים, אז צריך להנמיך ציפיות, זאת אומרת, אין כזה אולם אוטופי שבו כולנו נחיה עד גיל 120 ונתפגר ביום הולדת 120.
0: כן, בדיוק.
1: אני לא בטוח שאנחנו רוצים לחיות בעולם כזה, אבל זה גם לא סביר, אז אנחנו גם כשתוחלת החיים עולה, אנחנו מצפים לאיזשהו פיזור סביב הממוצע הזה.
0: כן.
1: אבל השאלה היא מהו, כמה גדול הפיזור, ואנחנו רוצים לצמצם אותו, זאת אומרת שיותר אנשים יהנו מאריכות ימים.
0: כן. זה חשוב מה שאתה אומר, כי זה באמת עוזר גם לי להבין איפה אנחנו מתמקדים בשיחה שלנו. אז נכון שאולי רוב הדברים הם אקראיים ועליהם אנחנו לא נקבל תשובה, גם אם היינו מאוד מאוד מאוד רוצות ורוצים להצליח להסדיר גם את האקראיות, כי זה ידוע, כי אחד הדברים שבני אדם מאוד היו רוצים לעשות, לקבל יותר שליטה ויותר ידיעה לגבי החיים שלהם, אבל אנחנו בכל זאת בשיחה הזאת נתמקד במה שכן אולי עדיין בשליטתנו, במידה כזאת או אחרת.
1: במה שאפשר לעשות.
0: כן. והנה, המילה השליטה גם מובילה אותנו לנושאים שהם הכי חשובים בפרק הזה, כי אנחנו מדברים על היכולת שלנו לשלוט על גורמים סביבתיים שמשפיעים על הבריאות שלנו, שמשפיעים על תוחלת החיים שלנו, כמו שהסברת לי בפרק הקודם, שהיכולת להשתמש במיכון, בחקלאות, והיכולת לצרוך יותר קלוריות, שינו את העמידות של מערכת החיסון, לדוגמה.
1: נכון מאוד. אז אנחנו, הצד האפל של המגמה הזאת, של העלייה בתוחלת החיים, הוא היה קצת לא צפוי, אני מוכרח לומר. היום אנחנו כבר מודעים לזה, אבל בתחילת הדרך זה לא היה צפוי. זה שלצד העלייה בתוחלת החיים, גם במדינות המערב וגם כמובן בהמשך בעולם כולו, תופעה שהתחלנו לראות יותר ויותר, זה פערים חברתיים בבריאות ובתוחלת החיים או באריכות ימים. ובהתחלה זה איזשהו פאזל כזה, או פרדוקס, איך זה שהסיפור ההצלחה החסר התקדים הזה,
0: כן.
1: איך פתאום אנחנו רואים שקבוצות שונות באוכלוסייה, או פרטים שונים באוכלוסייה, לא כולם נהנים ממנו בצורה שווה.
0: רק כוכבית, לפני כן מה? כולם היו במצב גרוע באותה מידה?
1: במידה מסוימת כן. זאת אומרת, ברור שהיו יחידי סגולה, אולי אריסטוקרטים, או כאלה שנהנו מאיכות חיים, ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, ותזונה יותר טובה וכן הלאה. אבל באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על רוב האוכלוסייה, לא ראינו פערים, או בכלל, למשל בשוודיה, לא, יש מחקר ממש שיצא לפני שנתיים, שאומר לפני, ב-1950, לא היו פערים בין שוודים באריכות ימים,
0: וואו.
1: על פי רמת השכלה, רמת הכנסה, למשל.
0: כן.
1: והיום יש, פערים גדולים. ויש מדינות, כמו ארצות הברית, שאנחנו, לפחות, שוב, אנחנו מוגבלים על ידי הנתונים ההיסטוריים, אנחנו יודעים שכן היו פערים כבר בשנות ה-60, אבל הם גדלו בצורה משמעותית מאוד ב-60-70 שנים האחרונות.
0: כן.
1: ואז נשאלת השאלה, מה גורם לסיפור הזה? ובהתחלה, באופן נאיבי, חקרנו, כן, מדבר על התחום שלי, לא רק אני, חקרנו את השאלה הזאת כשאלה נפרדת מהעלייה בתוחלת החיים.
0: כלומר, שאלת אי-השוויון כשאלה נפרדת?
1: כשאלה נפרדת, נכון מאוד. ואולי, לדעתי, אחת התובנות המכוננות בתחום שלי בסוציולוגיה של הבריאות ושל אריכות ימים, ב-30 שנים האחרונות, שייכת לשני חוקרים אמריקאים, שכבר לפני 30 שנה, זה ברוס לינק וג'ו פלן, שלפני 30 שנה, כבר שלושה עשורים, הם בעצם קשרו בין התופעות האלו, בצורה מאוד מעניינת. ואז הם אמרו, דווקא זה לא תוצר לוואי, או זה לא איזשהו תהליך שקורה בנפרד, אלא זה תוצר ישיר של העלייה בתוחלת החיים. כלומר, האי שוויון הוא תוצר של העלייה בתוחלת החיים.
0: וואו.
1: והטענה שלהם, שהיא מאוד אינטואיטיבית ברגע שאנחנו שומעים אותה, אבל היא בזמנו הייתה מרחיקת לכת, היא אומרת בעצם שככל שבני אדם למדו לשלוט בסביבה שלהם, הסביבה האפידמיולוגית, הסביבה הבריאותית, למנוע מחלות, לדחות תחלואה, לדחות תמותה לגילים מאוחרים יותר, כשהיכולת הזאת קיימת, היא מתווכת על ידי תהליכים חברתיים, פוליטיים, זאת אומרת על ידי משאבים, על ידי גישה. למי יש גישה לידע, למי יש גישה לטכנולוגיה, למי יש גישה למשאבים האלו, שמאפשרים לנו ליהנות מהטוב הזה. כשהיכולת הזאת לא קיימת, אז אין הבדל. אם יש מחלה מדבקת, שאנחנו מגפה, שאנחנו לא יודעים למנוע, לא יודעים לחסן, לא יודעים לפתור, זה לא משנה אם יש לך הכנסה גבוהה או הכנסה נמוכה, הרבה השכלה או מעט השכלה, כולנו באותה סירה. ברגע שאנחנו חיים מול גורמי מוות שפתאום יש דרך לפתור אותם, או לפחות למנוע אותם, או להקל עליהם,
0: כן.
1: אז פתאום אנחנו רואים שיש כבר
0: הבדלים.
1: מרוץ חברתי, כן. מי מגיע קודם, מי נהנה מזה יותר, ואז פתאום יש הבדלים.
0: מרוץ הגישה למשאבים, זה מה שאתה
1: גישה למשאבים,
0: אומר.
1: זה יכול להיות ברמה, כן, הרבה אנשים חושבים על נגישות של בריאות, או של שירותי בריאות, אבל זה חלק קטן מזה. זאת אומרת, חלק הרבה יותר משמעותי כנראה, זה היכולת שלנו לעצב סביבת חיים בריאה יותר. האם אני חי בשכונה שיש בה פחות רעש, יותר ביטחון אישי, יכולת לעשות, להתעמל, לעשות ספורט, קשרים חברתיים וקהילה, חיי קהילה, אז גם ברמה הזאת...
0: אז זה נשמע שהבחירות שלנו...
1: הבחירות או
0: לעצב
1: האפשרויות.
0: לעצב את הסביבה או האפשרויות.
1: זאת אומרת, אם אני גר בשכונה טובה, זה כרטיס כניסה לשכונה הזאת, זה יכולת כלכלית, למשל.
0: הבנתי.
1: אז זה בהיבטים של סביבת המחיה, וכמובן גם גישה למקצועות שהם מסוכנים או פחות, סיכונים תעסוקתיים למשל, זה קצת פחות רלוונטי, זה עדיין רלוונטי בימינו, אבל הרבה יותר בוודאי בעבר, עבודות צווארון כחול לעומת צווארון לבן, ובית נוסף זה הידע, פשוט האופן שבו יש לנו גישה לידע, שוב אנחנו רגילים היום שהכל תוך שנייה זמין לכולם בטיק טוק, ולא תמיד בטוח אם זה מימן. אבל גישה לידע וגם היכולת לשנות את החיים שלנו בהתאם לידע הזה. אז למשל, מחקרים על רשתות חברתיות בארצות הברית, הראו, גם זה איזשהו מחקר פנטסטי על איזושהי עיירה במסצ'וסטס, שמחקר שבחן מדגם מאוד גדול של אנשים באותה עיירה, ושל הקשרים החברתיים שלהם. מחקר רשתות חברתיות, אבל לא בפייסבוק, ברשתות החברתיות שאנחנו, האמיתיות שלנו בחיים.
0: כן, במארג החברתי.
1: במארג החברתי. והמחקר הזה הראה שבשנות ה-60 יוצא הדוח של המשרד הבריאות האמריקאי שאומר, האישון מזיק לבריאות, כן? באופן חותך, למרות שהיו כבר ידיעות.
0: כן.
1: הייתה ידיעה עוד קודם, אבל פתאום משרד הבריאות האמריקאי יוצא ואומר, האישון מזיק לבריאות, גורם לסרטן ריאות וכו' וכו', ומוצאים מהמלצה לא לעשן. ואת רואה שבאותה תקופה 50% מהגברים מעשנים. זאת אומרת, זה היה מאוד רווח, אפילו אגב, בקרב המשכילים יותר מאשר הפחות משכילים. ופתאום את רואה שתוך פחות מעשור, אנשים מבינים את הידע הזה, מפנימים את הידע הזה, אבל מי קודם? אנשים משכילים. גם אנשים משכילים, גם אנשים נשואים. אנחנו רואים ממש במחקרים האלו שמראים על ההתפשטות של הפסקת אישון ברשתות כן. חברתיות, שהשכבות מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, מאמצות את הידע הזה קודם.
0: מעניין.
1: וזו כבר שאלה מורכבת, זאת אומרת, האם זה נגישות לידע? לפעמים הידע עובר גם לשכבות החלשות
0: זהו,
1: יותר.
0: זהו, בדיוק. זה ממש שאלה מורכבת, ואני גם לא מצליחה להבין איך אתם בודקים אותה, איך אתם יודעים מהו הגורם, אם בכלל יש אחד, זה סביר להניח תמהיל של גורמים, סביר להניח תמהיל של השפעות. איך אתם יודעים להגיד מהו הדבר שגרם לזה שקודם הידע יאומץ בשכבות כאלה, ולמה הוא אומץ שם, מה גרם להם?
1: כן, אז קודם כל אנחנו לא תמיד יודעים, יש לנו השערות שקשה מאוד לבחון אותן לפעמים, אבל קודם כל אנחנו מתחילים מהתיאור ממש של התופעה עצמה. כן. קודם כל אנחנו רוצים לראות, לא ידענו שזה קורה עד לפני שמספר חוקרים, כן, אמריקאים, ניקולס קריסטקיס למשל, אחד מהם, שבחנו את זה ממש ברשתות חברתיות, והראו שזה באמת קורה. אז אם היינו ראינו שממש הם עשו מיפוי של הרשת החברתית של אותו יישוב, והם הראו שהמאשנים, לפני שיצא הדוח הזה, הם היו במרכז הרשת הזאת.
0: כן.
1: הרשת החברתית, זאת אומרת, המאשנים היו לא שונים.
0: הפופולריים ביותר.
1: פופולריים או לא שונים מאנשים שהם לא מאשנים בקשרים החברתיים.
0: כן.
1: ותוך סדר גודל של עשור, אנחנו רואים שהמאשנים גם פוחתים בשכיחות, אבל גם יוצאים לקצוות של הפריפריה של הרשת החברתית.
0: בפריפריה של הרשת,
1: וואו. זה אנשים שהם פחות מקושרים. קשה מאוד לדעת מה הסיבה ומה התוצאה, ואנחנו רואים אנשים שבאופן כללי שיש להם מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אנשים שיש להם קשרים חברתיים קרובים יותר, אנשים נשואים וכן הלאה, או שהיו יותר מרכזיים ברשת החברתית, הפסיקו לעשן קודם. Mm-hmm. ואנחנו רואים שיש ההדרה של המעשנים החוצה.
0: כן.
1: אז זה מעלה הרבה שאלות, נכון, על סיבתיות, ומה קדם למה, ומה המכניזמים.
0: והדעות שלנו, ואיך אנחנו מתייגים דברים.
1: בוודאי, אבל זה מראה לנו שמי שנהנה מידע, במקרה הזה אפילו לא, זה יכול להיות ידע על טיפול רפואי חדש שיצא, שאנחנו יודעים, אגב, גם את זה, שמשכילים יותר ועשירים יותר מאמצים את הטיפולים האלו קודם.
0: כן.
1: לפעמים זה שאלה של ידע, קשרים חברתיים, היום כבר פחות, אבל ששמעתי מי, כן, בן דוד שנמצא וטופל על ידי רופא מאוד טוב וכן הלאה, אז מי, איפה הטיפולים הטובים ביותר?
0: כן.
1: אבל לפעמים זה גם ידע ברמה של בריאות הציבור. אז זה דרך נוספת שבה המשאבים שיש לנו עוזרים לנו ליהנות מהטכנולוגיה. ואני חוזר לשאלה שהתחלנו ממנה, אז שיש איזשהו גורם, פתוגן או משהו כזה שפוגע בכולם, אין לנו יכולת למנוע אותו, כולנו באותה סירה. כשאנחנו מתחילים לצבור את היכולת והידע למנוע או לטפל, לרפא מחלות, אז אנחנו רואים שיש מי שנהנה מזה קודם. Mm-hmm. ויש בדרך כלל תהליך שבו זה מחלחל, זה נכון שהעשירים נהנים מזה קודם, ואחרי אולי עשור אנחנו רואים שזה מגיע לשאר האוכלוסייה, אבל צריך לזכור שזה מרוץ חימוש. אנחנו כל הזמן נמצאים מול מחלות חדשות, מול, כן, אתגרים חדשים, כן. ויש מי שנמצא בחזית, ובדרך כלל זה מי שיש לו יכולת להגיע לשם.
0: מה שמעניין, ואני שומעת אותך אומר, זה שאפשר היה, נגיד, לעשות את אותו המחקר בפער של, לא יודעת, 40 שנים, ולא נגיד עשור, אלא משהו כזה יותר דרמטי, ולראות שבאמת יש פחות תמותה בעקבות אישון במעמד סוציו-אקונומי X. אבל אתם אפילו נכנסים לקרביים של זה, ואתם מבקשים לראות תשובות לשאלות יותר מורכבות, יותר מפורטות. ואני חושבת שזה מה שמעניין, כי נכון שאפשר היה להגיד את זה, אבל עכשיו אתה כבר מכניס לכאן גם שאלות שקשורות לתפוצה של ידע, להפנמה של ידע, לקבלה של סטטוסים של ידע, נכון? זאת אומרת, איך אני מחליטה לאמץ ידע מסוים. אז אתה ממש מדגים לי איך המחקר, התחום עצמו, הולך ונעשה יותר ויותר מפורט.
1: נכון מאוד, זאת אומרת, השאיפה שלנו, אנחנו לא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כבודה במקומה מונח, אבל היא מייצרת הרבה מידע תיאורי. אנחנו רוצים הרבה פעמים להבין מה עומד מאחורי הדפוסים האלו, מה המכניזמים, וגם כמובן סיבתיות, שזה אתגר הכי גדול אולי במדע בכלל, ובטח במדעי החברה. אנחנו מנסים להבין מה גורמים לתופעות האלו. אז ברמה התיאורית אנחנו יודעים שהפערים קיימים, שהם גדלים, פערים בבריאות, גם בבריאות פיזית, גם בבריאות מנטלית, גם בתפקוד, גם בתמותה, באריכות ימים, על בסיס מעמד סוציו-אקונומי, השכלה, הכנסה, סטטוס תעסוקתי או יוקרה תעסוקתית, עושר, וזה קורה בהרבה מדינות, זה קורה ברוב מדינות המערב, בעצם בכל מקום כמעט שחקרנו, החל מארצות הברית, ששם באמת המצב הוא מאוד חריף, אבל גם במדינות שוויוניות יחסית, שוודיה, פינלנד, מקומות שאפילו כן. חקרתי בעצמי, ובטח
0: אולי,
1: בישראל.
0: אולי ניקח דוגמאות ממש, ונתחיל להסתכל על הדברים, כדי שאני אוכל להבין גם איך אתם עושים את המחקר, וגם איך בסוף אפשר לראות את הפירוט של למה הכנסה או השכלה, או כל גורם אחר שאתה תכף תפרט, קשורים בתמותה בסופו של דבר.
1: יפה מאוד, כן. אז עכשיו נתתי איזושהי השארת מחקר, ואז השאלה איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים שזה אמיתי, איך אנחנו יודעים שזה סיבה. וזה ויכוח שמתנהל כבר כמה עשורים, ויש כמובן עדויות לכאן ועדויות לשם, יש כל מיני דרכים שאנחנו יכולים לנסות לפצח את השאלה המאוד מורכבת הזאת.
0: כן.
1: כי אפשר לבוא ולומר, אוקיי, אני רואה שאנשים שיש להם השכלה גבוהה יותר, הם בריאים יותר, מעריכים חיים יותר וכן הלאה. אבל אני יודע שגם רמת השכלה היא מקושרת לאינטליגנציה, ליכולת לדחות סיפוקים, לשליטה בחיים, לכל מיני תכונות שאולי הן גם טובות להשכלה, אבל גם טובות לבריאות שלי. זאת אומרת, אולי זה אנשים שיודעים להתנהל בצורה יותר נכונה בחיים, בלי קשר להשכלה עצמה.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש גורם אחר שמסביר גם למה יש להם תואר ראשון או תואר שני, וגם למה הם בריאים יותר.
0: ואז זה לא הסבר סיבתי, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי.
1: ובמקרה כזה זה הסבר שהוא, יש גורם שלישי, שמסביר את שני הדברים, בקורלציה או במתאם לשני הדברים
0: כן,
1: יחד.
0: כן.
1: והאתגר הגדול שלנו זה להראות שבאמת ההסבר הוא סיבתי, או שיש לנו מספיק סיבות להניח שהוא כנראה סיבתי. ויש כאן כל מיני דרכים לדעת, ויש מערכי מחקר מאוד מגוונים, יש למשל ניסויי תאומים, שמשווים, יש למשל בדנמרק, יש ממש מרשם של תאומים, שנולדו, כן, מאז שנות ה-50, ואנחנו יכולים לראות מה קרה להם, ואז לראות תאומים שיש להם, הם תאומים זהים, או תאומים שהם לא זהים,
0: גדלו
1: לעומת
0: גדלו יחד באותו הבית.
1: גדלו, אז אנחנו מבטלים השפעות סביבתיות, הבדלים סביבתיים,
0: שאפשר, כן.
1: הבדלים כמובן גנטיים וכולי, ולראות, אבל אחד מהם נניח רכש השכלה ויותר השכלה מהשני, ואנחנו רוצים לראות איך בממוצע זה משפיע למשל על האריכות ימים, על בריאות וכו'. זו אסטרטגיה אחת. הצרה הגדולה היא שקודם כל אין הרבה, אמרתי דנמרק זה מדינה ייחודית כזאת שיש לה רישום מאוד טוב, ברוב המדינות זה לא קיים, ושני, תאומים הם דומים מאוד, זאת אומרת רובם יש להם את אותה רמת השכלה, אז לא תמיד יש לנו מספיק שונות לעבוד איתה, כן. כי אם הם שונים אז הם שונים בשנת השכלה אחת או משהו אוי. שהוא לא,
0: כן.
1: לא משמעותי, אז זה אתגר.

הארץ, וגם במובן היותר רוחני, היא מסמלת בעצם את המצב המושלם שאליו האדם צריך לשאוף בעבודת האלוקים. זאת אומרת, לכל אדם יש את הארץ ישראל שלו, נקודת ארץ ישראל שלו. במובן הזה שלחיות בארץ ישראל זה ההפך מן הגלות. וכפי שדברנו הרבה פעמים, זה יסוד עמוק מאוד בתורת הבעל שם טוב, שהיום הוא מאוד פופולרי, כי כולנו נהיינו חולים בזה. שעיקר הבעיה של האדם היום, האדם המערבי, המודרני, זה שאין לו מקום. ואז ממילא ההרגשה הכי נפוצה זה הרגשת התלישות. וממילא כל אדם נמצא בגלות. הוא לא רק נמצא בגלות במובן הפיזי. הוא נמצא בגלות באופן כזה שגם אם יש לו בית והכל, הוא גם מרגיש בגלות בבית שלו, לכן התחילו הנדודים העצומים. כלומר, שבילוי זה לצאת מהבית. לחוץ לארץ, למסעדה הקרובה, לא משנה. אבל לבלות זה נקרא לצאת. אז מה הנקודה? הנקודה היא שעיקר העבודה של האדם זה למצוא לעצמו את המקום ששם זה המקום שלו. שם הוא מרגיש מנוחה ושלווה. זה המובן הזה, במובן הזה של ארץ ישראל. המובן של השלמות. שמצאתי את מקומי, ואני עכשיו עסוק לא בלחפש את השלמות, אני עסוק בלחיות את השלמות. זה שתי אומנויות שונות. וכפי שלימדו המורים הרוחניים ביהדות, לא כל אחד שיודע לחפש את האמת, גם מסוגל לחיות את האמת. יש אנשים שהם מחפשים מקצועים, וגם כשהוא כבר מוצא משהו, הוא לא יודע איך לחיות אותו, איך למצות אותו, איך להשתמש בו, איך לנוק ממנו את המקסימום, מה שהוא יכול לנוק, וזה בעיה מאוד עמוקה. זה ההבדל בין המהלך התיאורטי, הלימודי, האינטלקטואלי, נקרא לזה ככה, של חיפוש אמת, לבין מה שמכונה ביהדות בשם עבודה, או מה שמכונה היום במהלך האנשים שמתעניינים בחיפושים מוכנים, זה הכל נהיה סדנאות. מאיפה באה המילה סדנה? סדנה זה מובן של עבודה, שפה עושים תרגול, פה עובדים באמת, עובדים על שינוי. זה לא רק מדברים רעיונות תיאורטיים, כן? במובן הזה. אז ממילא יוצא שיש מובן של להתגעגע לארץ ישראל. יש מובן של לחיות את ארץ ישראל. זה שני דברים שונים. מה מטרת התורה? מטרת התורה היא תמיד המעשה ולא המדרש. זאת אומרת, לא ההתעניינות והחיפוש האינטלקטואלי, המטרה של התורה זה להכניס את האדם לחיי מעשה. כך גם רבי נחמן אמר, נחשפתי להמשיך את העולם אל העשייה. מפני שהבעיה היא, כמו שהמון פעמים הזכרנו את הדיבור הזה של חז"ל, של אדם שחוכמתו מרובה ממעשיו, דומה לעץ ששורשיו מועטים וענפיו מרובים, שכל רוח מצויה עוקרת אותו. השורשים זה המעשים, זה מה שמוטע אותו בקרקע, הענפים זה החוכמה. אם יש יותר מדי ענפים והשורשים לא מספיק מרובים וחזקים, אז העץ הזה מטלטל. מילה הפוך הם אמרו גם, אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו, דומה לעץ שענפיו מועטים, אבל שורשיו מרובים, אז הם אלה שום רוח שבעולם לא תעקור אותו. מהמשפט הזה של חז"ל משמע, מה הם חושבים שנכון ואמיתי? הם חושבים שנכון ואמיתי היציבות, שלא תעקר ממקומך, ששום רוח בעולם לא תעקור אותך. זה היעד. איך מגיעים ליעד? תשתדל שלא תהיה במצב שחוכמתך מרובה ממעשיך, אלא שמעשיך יהיו מרובים מחוכמתך. לא מגבילים אותך בכמה חוכמה תרכוש, רק אתה צריך לדעת שיש תמיד צריך לשמור על איזון מסודר, שתמיד המעשים יהיו מרובים מהחוכמה. עכשיו, המצב הוא בדור שאנחנו חיים, בעידן שאנחנו חיים, שכמעט אפשר להרגיש שאין לזה סיכוי בכלל. ולמי שאנחנו נולדנו בעידן כזה, וחונכנו באופן כזה, וגם אנחנו מוקפים בכלים כאלה, שתמיד הידע של האדם הוא הרבה מעבר למה שהוא מסוגל להכיל, להפנים ולקיים. וכולם נהיו תיאורטיקנים גדולים ואנשי מעשה מאוד קטנים, מאוד קטנים. וכולם מדברים על ערכים במובן של חיפוש ערכים, דיון בערכים, ויכוח על ערכים, ניסוח של ערכים. אבל ההפנמה
זה עבודה קשה מאוד, והעולם המערבי הכיר בזה, ולכן נכנס כל ה...

הסחף האדיר הזה של הסדנאות בכל נושא בעולם שרק אפשר לעלות על דעתנו. ומפני שמרגישים שחסר את היסוד השורשי, האמיתי, החי, הפשוט, האנושי, של לקיים כדי לקבל את הפירות. מפני שמהחיפוש האינטלקטואלי, מהריבוי החוכמה, זה לא מביא עושר, זה לא מביא שמחה, זה לא מביא סיפוק, זה לא מביא שום דבר. לכן בסופו של דבר, המצב של האדם זה להיות נטוע בארץ מולדתו. אז לעם ישראל ככלל יש ארץ מולדת, ארץ ישראל. ולכל נשמה ונשמה מעם ישראל, יש לה גם את הנקודה שלה בארץ ישראל. מפני שלכל השבטים חילקו ביניהם את הארץ על פי הקדוש ברוך הוא, ולכל שבט יש נחלה בארץ ישראל. וממילא לכל משפחה בשבט יש להם את הגבעה שלהם, את העץ שלהם, את המקום שלהם. אז באופן הראשוני של חלוקת הארץ, לכל יהודי יש את החלקה שלו בארץ ישראל. אנחנו היום חלק קטן מאוד מעם ישראל, שהרי עשרת השבטים עבדו במהלך הגלות. יש מחלוקת בין חז"ל אם עתידים לחזור או לא. זה נושא ככה סוגיה מיסטית, אפוקליפטית, שעוסקים בה הרבה ביהדות. אבל תכלס לענייננו, אנחנו נמצאים פה היום, שבט יהודה, עם כנראה שהתערבבו קצת משבט שמעון ושבט בנימין, אבל לא ידועים, וכמובן שבט לוי של כהנים והלווים. אז במילה אנחנו לא יודעים איפה נחלתנו, ובמובן הזה שתן לי תנון צדיק ב-GPS, איפה הנקודה שלי בארץ ישראל, איפה חלקת מדלן הקטנה שלי. אבל עדיין נשאר באופן רוחני המהלך הזה, שזה שאדם חי בארץ ישראל, זה לא נותן לו שום דבר. הוא חייב גם להפנים את הנקודה הזאת של המקום, של הארץ, של איפה אני נוטע שורשי. אם כן, ארץ ישראל היא אותו מצב רוחני נחשף, שאליו פנימיות התורה והחסידות באים לתת לאדם כלים ומדריכים אותו להגיע אליו, אותו מקום רוחני נחשף שבו האדם מרגיש את המצב שאנחנו מכנים היום בלשוננו, אני מתחבר עם זה. הוא מרגיש שזה המקום שלו. זה מצב רוחני. איפה המצב הזה? איפה הוא נמצא? הוא נמצא בתוך האדם עצמו. כי כמו שאמרנו הרבה פעמים, ההנחה הראשונית היא שכל הדברים הטובים שאני רוצה להגיע אליהם ולהשיג אותם, הכל קיים בי, ואני לא צריך לייצר אותם בתוכי, אני צריך לגלות אותם בתוכי, ויש הבדל עצום. זה כמו שאומרים, מי המציא את החשמל? אף אחד לא המציא את החשמל. יש מי שגילה איך להשתמש בכוח הזה שקיים בטבע, כן? את הפלסטיק המציאו, כי הוא לא נמצא בטבע. זו דרך לייצר משהו חדש. אבל כל כוחות הטבע, וכפי שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו רק מגלים אותם. כך זה גם בתוך האדם עצמו. כל העבודה של האדם זה איך לגלות בעצמו את הדברים. וחייבת להיות לזה הקדמה ברורה של האמונה הגדולה והחזקה שצריך להיות לאדם בגדולת נשמתו, בעומק נשמתו, בפוטנציאל האדיר שיש בו. כי אנחנו תמיד טועים לחשוב, בפני שאנחנו כאלה גאוותנים, יש לנו תמיד דימוי עצמי מאוד גבוה, ואנחנו כל אחד מחפש רק להתגאות על אחרים, נראה לנו שאנחנו בהכרת ערך עצמנו כבר יצאנו ידי חובה. וזה טעות עצומה. ובפני שכמו שדיברנו הרבה, וזה ממש מהיסודות הכי חזקים אצל רבי נחמן, כל המהלך שלנו זה תמיד בהשוואה לאחרים. זה לא שאני גיליתי את עצמי. אני עסוק באופן מתמיד בלהשוות את עצמי לאחרים ולהיות יותר חכם מהם ויותר מוצלח מהם ויותר מהם. ורבי נחמן גילה את הנקודה הזאת של הטעם במעשה וחכם וטעם, שאמר זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, זה בכלל לא מעניין אותי מה הוא, אני רוצה לגלות בתוך עצמי. וכמו שהסברנו שרבי נחמן בעצמו אמר שהשם ברסלב של העיר ברצלב, והוא החליט שהחסידות שלו תקרא ברסלב, הוא לקח את זה ממדרש של חז"ל שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. דיברנו על זה כמה פעמים, שהוא אמר, וזה רבי נחמן בעצמו הפנה, שזה פירוש המילה ברסלב, לב בוסר, שזה ממדרש חז"ל. שחז"ל דורשים את זה על מה שהנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, שהוצאתי ממכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר.
המעבר הזה ממצב של לב של אבן ללב בשר, חזל דורשים אותו שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, אני לא עסוק בהשוואות, לא, לא, לא לגדולה שלו ולא לקטנות שלו, כן? כי אני נהנה לראות שהשני יותר קטן ממני, פחות מוצלח ממני. ואני נהיה מאוד מודאג ומקבל דחיפה חזקה לעבוד על עצמי אם הוא יותר מוצלח ממני. ושיא השיאים של הפנימיות הרוחנית האמיתית זה מצב שאדם מלא בעצמו באופן שלא נשאר לו מקום אפילו על המבט הקטן ביותר על אנשים אחרים, מלא בעצמו במובן החיובי, וממילא יוצא כך, מפני שאנחנו מלאים בעצמנו באופן של גאווה והשוואה כל הזמן לאנשים אחרים, אנחנו חושבים שאת הקטע הזה של הערכה עצמית, איך אומרים, כבר עברנו. ואז באים אנשים ואומרים, כפי שציטטתי בזמנו באחד השיעורים, פרופסור אברהם טברסקי, שהוא גם רב גדול, גם פרופסור גדול מאוד לפסיכיאטריה בארצות הברית, ממש אחד האנשים הכי גדולים בעולם היום. והוא אמר שהוא כתב 50 ספרים. אז יש לה הרצאה מפורסמת, שהוא חוזר עליה הרבה, שאומר, אנשים שואלים אותי, איך יכולת גם לכתוב 50 ספרים, וגם לנהל בתי חולים פסיכיאטריים, והוא גם המומחה הכי גדול בארצות הברית ובעולם, לטיפול בהתמכרויות, והוא חוץ מזה גם רב של קהילה, איך הספקת לכתוב 50 ספרים? אז הוא אמר, תראו, באמת לא כתבתי 50 ספרים, כתבתי ספר אחד, וכתבתי אותו 50 פעמים. והמהלך שלו, שהוא בא ואומר, מה המסר שיש לי להעביר לעולם, וזה המסר שמתאים, אומר שני דברים. מודעות עצמית והערכה עצמית. Self-awareness, self-esteem. כשאתה מדבר לאנשים על מודעות עצמית, אז בסדר, פחות או יותר, מבינים. כשמדברים על הערכה עצמית, אז כל אחד מאיתנו אומרים, תשמע, תדע לך, אתה חייב לעבוד על הערכה עצמית. הוא אומר, הערכה עצמית, תאמין לי, יש לי יותר מדי. לא, עוד לא התחלת בכלל. כי כל הערכה עצמית שלך זה תמיד בהשוואה לאחרים. כי כך הרגילו אותנו. מה הציון שלך? כמה קיבלת במבחן? מה התוצאה שלך בספורט? מה התוצאה שלך פה? מה התוצאה שלך שם? וכמה יש לך בחשבון בנק? וכן הלאה, על זה הדרך. אבל לגלות את עצמי באמת, שאני אעריך את עצמי על סמך הדברים הטובים שיש בי, זה קשה מאוד. ואני יודע את זה מאשתי שתחיה, שעוסקת באימון אישי וכו'. זה א' ב' של כל שיחה של אימון אישי. כן? תכתוב לי 10 דברים טובים על עצמך. יש אנשים שיושבים ואוכלים את העיפרון. זה לא שאומר, מה 10? אני לא יכול להצטמצם ל10. תגיד לי, 200 אני אכתוב. זה לא ככה. בן אדם שבאמת יושב ברגע אמיתי כזה, ואתה אומר לו, תכתוב לי 10 דברים טובים על עצמך, הוא יושב, הוא כותב זה, הוא חושב, הוא חושב. יש אנשים שלוקח להם שעה. ויש אנשים שלא מצליחים להשלים רשימה של 10 דברים טובים שיש בהם. ואז בשיחת הקואוצ'ינג, כמו שהיום קוראים לזה, הרעיון שהקואוצ'ר, המאמן, הוא בסך הכל עוזר לאדם לגלות דברים חיוביים בעצמו. ולכאורה זה פלא. הרי יכול להיות שאותו אדם שלא מצא 10 דברים טובים לכתוב על עצמו, הוא שוויצר גדול מאוד. ואם מישהו רק מאתגר אותו, מנסה לפגוע בכבודו, זה ישר מתנפח עליו, ואני ואני ואני ואני. אבל שאומרים לו, תכתוב 10 דברים טובים, לא דברים טובים ביחס לאחרים. אני יותר עשיר מאהוב, אני יותר גבוה מאהוב, אני יותר חכם מאהוב. זה לא נקרא דבר טוב. זה מלחמה עם מישהו אחר. זה לא דבר טוב פנימי אצלך. קשה לו מאוד להגיע לזה. וזאת ההתחלה של כל עבודה. וכפי שאמרתי, אז אפשר להגיד ככה על דרך הרמז, ששני המושגים האלה של מודעות עצמית והערכה עצמית הם בדיוק שתי התורות המרכזיות של רבי נחמן, של הזמרה והיה. הזמרה, למצוא בעצמך נקודות טובות, זה הערכה עצמית, והיה זה לחפש באמת את המשמעות הפנימית האמיתית בחיים שלך, שזה העניין של מודעות עצמית. המצב הזה שהאדם מוצא את מחוז חפצו, את החזון שלו, את היעד שלו, הרי זה הפתרון היחידי שנמצא היום, נכון, לשנת 2011. אחרי שהתרגלנו במשך 100 שלמה למחלה חדשה של האדם, שזה הריקנות, שגם שיש כסף וחיים מלאים עיסוקים ואקשן, יוצא מצב שאנשים נהיים מלאים ריקנות, וממילא הם מקבלים גם הרגשה של בדידות וחוסר משמעות בחיים. הפתרון היחידי שנמצא זה רק על ידי שאתה באמת
תמצא גם את הנקודה הטובה שיש בך, וגם תמצא חזון ומשמעות בחיים שלך, ורק על ידי זה אפשר לגרש את הריקנות. וכל ניסיון אחר למלא את הריקנות בפתרונות זמניים ככה חזקים מכל הפתרונות שמצאו בעולם המערבי, זה לא פותר את הבעיה. ולכן אנשים מחפשים את זה. המצב הזה, זה המצב של להגיע אל הארץ הטובה. להגיע אל המקום שלי האמיתי. וזה לא רק מין סוג של השוואה שאומרים, היה עם ישראל, היו במדבר, הם היו צריכים להגיע לארץ ישראל, ועכשיו בוא נעשה על זה, זה מין משל סימבולי, ונגיד שזה כמו כל אדם שהוא רוצה להגיע מהמצב של המדבר, להגיע אל הארץ הטובה. זה לא סימב, זה בדיוק העניין. המסע הזה של אבותינו, אי אז, בשנת בית אלפים תף ממחת, הם קיבלו את התורה. והם הלכו במדבר, וכל מה שעבר עליהם והכל, המסע הזה קשור בכל אחד ואחד מאיתנו. הוא השורש של הכל. ולכן לימד אותנו הבעל שם טוב וכל הצדיקים, וזה התחיל עוד מזמן הזוהר הקדוש בפנימיות התורה, לחפש לתוך סיפורי התורה את הסיפור האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, באופן כזה שאני אוכל להוציא מהסיפור של התורה את הרמזים והכלים והעצות איך אני אעבור את המסע שלי. ובמובן הזה כל אחד מאיתנו הוא אחד מהמרגלים. כי יש מצב שכל העם עדיין נמצא במדבר. היעד הוא להגיע לארץ ישראל. ואז הם מבקשים ממשה, אנחנו רוצים לשלוח מרגלים ויתורו לנו את הארץ. לשלוח סיירת. וזה מה שכל אחד מאיתנו עושה. כאשר אנחנו יושבים כאן, ואנחנו יושבים במצב שלא הגענו כבר למדרגות הרוחניות שאנחנו נחשפים אליהן, ואנחנו לומדים בספרים, אנחנו עושים הצצה אל עולם שהוא מעבר למדרגה האמיתית שלי וכנראה גם שלכם, שאנחנו לא נמצאים במצב הרוחני הזה בשום אופן. אבל כל לימוד, כל תפילה, כל שיחה, כל מחשבה שכל אחד מאיתנו חושב לעצמו והוא רגע מציץ אל העולם שמעבר, זה סוג של יציאה של המרגלים לעשות כזה סיור קצר בארץ הטובה הזאת שאנחנו עוד כולנו נגיע אל היום אחד, להביא שם כמה מזכרות, לקחתם מפרי הארץ, אומר להם משה, ולחזור, ולתת דיווח. וכשאנחנו מסתכלים על מה שהמרגלים אמרו, זה בדיוק מה שכל אחד מאיתנו מרגיש לגבי מצבים רוחניים, תכונות נעלות, דרך של התהרות, של התעלות, של התרוממות, שאנחנו היינו רוצים להגיע אליהם, מה המניעה הגדולה ביותר שיש לכל אחד. והמניעה הגדולה ביותר שיש לכל אחד, כאשר הוא מציץ אל הארץ הזאת, הוא אומר, תשמע, טובה הארץ, זה מה שאומרים המרגלים, דיווח ראשוני, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. אין מחלוקת, הארץ טובה. אז מה הבעיה? אפס. מה זה אפס? אבל כי אז העם היושב בארץ להרים צורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם בפעם השנייה שהם אומרים הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם שראינו בתוכה אנשי מידות ענקים, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים וכולי וכולי וכולי. כלומר, בקיצור, בעברית של היום זה אומר ככה, תשמע, אני לא אומר, בטח ברוחניות אפשר להשיג דברים מאוד נעלים וזה אפשר להגיע למדרגות מאוד גבוהות, אבל זה לא בשביל, אני לא יכול להיות, יש מניעות כאלה, מכשולים כאלה שאני לא יכול להתגבר על זה. הארץ עצמה מצוינת, אבל יש שם אויבים מפחידים, ענקים, עד הביטוי שהפך להיות מטבע לשון, ושם ראינו את הנפילים בני ענק, ונהי בעינינו כחגבים
וכן היינו בעיניהם. ונהי בעינינו כחגבים, זאת הנקודה. אני רואה אותם כאלה גדולים ומפחידים, אז אני בעיני עצמי מרגיש את עצמי כזה קטן. וכאן הטעות הראשונה. זה בדיוק הנקודה של הערכה עצמית. אנחנו התרגלנו יותר מדי למליצות האמריקאיות של עידן הקואוצ'ים, שאומר גם אתה יכול ויש וויקן וכל זה, אבל זה אמת. זה האדם חייב להעביר לעצמו סדנה יומיומית בנקודה הזאת. אני יכול. לא בתור איזה מין עידוד פסיכולוגי כזה, אודו סוגסטיה, לא, כי זאת האמת. ואיך אני יודע? שכאשר אני מגיע בחיים לפעמים לפרשות דרכים, לאירועים קיצוניים, לטובה או חז ושלום, להפך הטוב, אני פתאום מגלה בעצמי כוחות שלא ידעתי שיש בי. וכמו שדיברנו הרבה פעמים, אני אוהב את הביטוי הזה. אתה אומר, איך? אז איך בכל זאת אז התאמצת? קמת, עשית. אומר, תשמע, לא היה ברירה. במצב של אין ברירה, מה שאני מכנה לעצמי אין ברירה, אז אין ברירה, לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, אז הוצאתי ומצאתי בעצמי כוחות שבנורמלי אני בכלל לא מוכן להודות שיש בי, אבל הודעה שיש בי. ממילא יוצא שכל העבודה, אם אפשר להגיד את זה, זה בדיבור, זה מאוד פשוט, אבל לפחות צריך את המהלך הזה לדעת באופן תיאורטי. כל העבודה של האדם זה להתחיל למחלק את האין ברירה, להתחיל להעביר כמה שיותר דברים. כן. כי אני יכול להיות הכי עצבני בעולם, הכי כועס בעולם, הכי מצב רוח רע בעולם והכל, אבל אם אמא שלי תדבר איתי, אז אני לא אקלל אותה, חסי שלא, אני לא אצעק עליה. זאת אומרת, למה? תראה, תמצת, התגברת, נתמה אין ברירה. או אני מוקף בצרות ובעיות, ולכל אחד אני מתבחן לזה, אבל אם אני מדבר עם אבא שלי, אז אני לא מספר לו את זה. למה? אני לא רוצה להדיג אותו. אין ברירה. זאת אומרת שעיקר הבעיה שלי, כשאני לא מצליח לעשות את מה שהייתי רוצה בחיים, זה שאני חי באיזה מין אשליה שיש ברירה. זה הכל. ברירה בין מה למה? ברירה לבין החובה, לבין הבטלנות. זאת אומרת, יש בי את הכוחות, כשאין ברירה אני יכול לעשות הכל. אז זאת אומרת שבמצב שאני חושב שיש ברירה, אז אני בורר לעצמי להיות באיזי, לא להתאמץ יותר מדי. וזה התסבוכת הגדולה של הלב של האדם, של האישיות של האדם. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. וכמו שכותבים במפרשים על זה, כן, נכון? כשאתה עומד מול האויבים האלה, הענקים הגדולים האלה, אז אם אתה בא ומראש מרגיש שאתה חגב, שאתה ג'וק, אז בוודאי שגם הם יסתכלו ככה עליך. זה ברור לגמרי. זאת המניעה מספר אחת שהם אומרים. הארץ טובה, אבל אי אפשר להגיע לשם. כי יש המון מכשולים ומניעות ואויבים ומלחמות, זה לא בחלק. צריך להילחם. וגם כלב, כאשר הוא עונה להם, מה הוא אומר להם? יהושע בן נון וכלב אומרים להם ככה: הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ הזאת, הוא נתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. עד כאן הם לא אומרים שום דבר אחרת מהמרגלים, המרגלים גם אמרו שארץ זבת חלב. הם אומרים, אך בשם אל תמרודו. מה זאת אומרת אל תמרודו? הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו אל הארץ הזאת. זאת התוכנית, זה המהלך שאתה צריך לחיות את החיים שלך. כאשר אתה מסרב לעבור לשלב הבא בחיים שלך, אפילו שבמדבר נורא נוח, כי התרגלנו. אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך על רצונך להביא אותנו אל ארץ ישראל, זבת חלב ודבש. אנחנו מאוד מעריכים את זה, אבל לנו מתאים להישאר כאן, במדבר, ענן הכבוד, מן יורד מהשמיים, הכל בסדר.
בוא תן, נשאר ככה. זה נקרא למרוד בשם. מפני שהקדוש ברוך הוא לא, הוא לא בא עכשיו סתם לפנק אותך בלי טעם ובלי ריח. הוא רוצה שתעבור לשלב יותר עליון, לשלב יותר מפותח, לשלב שהיצירה המופלאה הזאת שהוא ברא ביום ההולדת שלך, שזה אתה, היא צריכה למצות את עצמה, להוציא את עצמה מכוח אל הפועל. בכל רגע שהתרדמה הרוחנית עדיין שולטת עליי, ויש הרבה רגעים כאלה, ובכל רגע שאני נהנה להתבוסס לי בבוץ החמים והמתוק שהתרגלתי אליו, זה לא סתם שאתה אומר, לא חבל, היית יכול להגיע למשהו. לא, זה לא זה. זה פספוס מוחלט של כל המהלך. זה שהיצירה הזאת המופלאה, שכמו שאומרים הרבה אנשים, ההוכחה האמיתית לקיום האלוקים זה אתה. הגוף שלך ואיך שהוא בנוי, והנפש שלך והתודעה שלך והנשמה שלך, אתה ההוכחה. יש כאן איזו תוכנית, איזשהו מהלך. זה לא רק היה יכול להיות יותר טוב, אז לא... זהו, מספיק לי ככה. אבל היית יכול להיות מיליונר? לא רוצה להיות מיליונר. תן לי להיות בן אדם רגיל, פשוט, ואני בינינו כחגבים. בגשמיות יש לזה מעלה, זה דבר מבורך. מסתפק במועט, יפה מאוד, שמח בחלקו. אבל ברוחניות זה חמור מאוד. למה זה חמור מאוד? כי אתה לאט לאט נהיה אדם שחוכמתו מרובה ממעשה. כי באופן תיאורטי אתה יודע על המון המון דברים שהיית יכול להשיג, אבל באופן מעשי אתה לא מוסיף אפילו מעשה אחד, אתה לא גורם לעצמך שום שיפור. אז ממילא יוצא שאתה כל הזמן נהיה עוד ועוד הרבה הרבה יותר חוכמה. המעשים נשארים במקום, במקרה הטוב אם אתה לא יורד, ואז אתה נהיה עץ שכל רוח מצויה עוקרת אותו. מה הכוונה? עצב, עצבים, פחדים, חרדות, חוסר סיפוק בחיים. זה נקרא שהרוח עוקרת אותך. ואתה מרגיש אדם עקור ותלוש. ואז אתה יכול ללכת ברחובות. אתה מסתכל בעיניים של אנשים, ואתה רואה עיניים של אנשים שהם בגלות. שהם עצובים, הם עקורים, הם תלושים. מספיק להסתכל בהתנהגות הפסיכוטית של העולם המערבי, בכל מיני פטנטים של מילוי הרקנות, כלומר במילים הכי ברורות בעולם, לצפות בכמה ערוצי טלוויזיה, כן? ולהסתכל מה מראים בסרטים, מה כותבים בספרים, מה עושים במוזיקה, מה מראים בטלוויזיה, במה אנשים עסוקים? אנחנו אומרים היום, האג'נדה, מה האג'נדה של כולם? יש את המושג הזה, מדורת השבט. כן? אז אמצעי התקשורת זה מדורת השבט. יופי, אז בואו נסתכל על אמצעי התקשורת ונראה במה עסוקים. זה אנשים תלושים, עקורים, וכל אחד יודע את זה. כל אחד מחפש משהו מעבר לזה. רק הוא אומר, או שהוא מחליט שאי אפשר, או שהוא לא מסוגל, ואני בעינינו כחגבים. זה נקרא בשם, אל תמרודו. הקדוש ברוך הוא חפץ להביא אותנו לשלב הרבה יותר גבוה, שהוא מעל ומעבר למה שאתם מכירים. זה לא שאתה אומר, כמו שאומרים היום, ביידיש אומרים, מויכל טויבס, אני מוכל על הטובות שלך. אז לא צריך את הטובות שלך, תהיה בריא, תודה רבה, טוב לי ככה. לא, אין פה. זה מהלך, זה חזון של הבורא לנברא. אז בשם אל תמרודו. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תראו. הם אומרים, הבנו מה הבעיה, הפחד. הם ענקים, הם נפילים, ונהי בינינו כחגבים. במילים אחרות, תאמין בעצמך. אחד הכללות שמתואר בתורה, מה יקרה עם עם ישראל, לא יקיים את רצון השם. יש תיאורים ארוכים ומפחידים בשני מקומות בתורה, כל מיני דברים שהכל יתקיים בנו, ברוך השם, זה, לפחות זה לא יחזור עוד פעם, כי זהו, היה, קרה, לא יחזור. אחד הדיבורים החריפים שם, ולא תאמין בחייך. ככה כתוב בתורה.
לא תאמין בחייך, זאת כללה חמורה שאנשים רבים מאוד היום סובלים ממנה. לא תאמין בחייך זה פירוש ההרגשות העמוקות ביותר שהאדם מרגיש כששואלים אותו מה נשמע, הוא אומר, אלה החיים, סלבי, אין מה לעשות, אלה הם חיינו בזמן האחרון. מה זה אומר? זה אומר, החיים הם עובדה בלתי ניתנת להכחשה. ואיך אומרים, אין ברירה, צריך לחיות את החיים, אבל אני לא מאמין בחיים. וזה נקודה יסודית מאוד עמוקה במהלך של ההכרה העצמית של האדם, שאנחנו צריכים לעשות סוויץ'. אנחנו חיים את החיים, אבל מאמינים בחלומות שלנו, בפנטזיות שלנו. כל אחד מהפנטזיות שלו והחלומות שלו, את האמונה שלו הוא שם שם. וזה טוב. החיים, זה החיים. מה אפשר לעשות? זה לא נקרא שמאמינים בחיים. זה, כן, זה כמו אדם שיש לו ילד שלא מצליח בלימודים, בעבודה, אני לא יודע במה, כן? אומר, נו, מה שלום הילד? ילד, מה אפשר לעשות? זה המצב, עושים את המקסימום. הוא לא מאמין בו, הוא מיואש ממנו. כשאדם אומר אלה החיים, אין מה לעשות, הוא מיואש מהחיים. להיות מיואש ממשהו זה בדיוק ההפך מלהאמין בו, כי להאמין בו פירושו לשאוב ממנו חיות ותקווה. ואם אני מיואש מהדבר, זאת אומרת זה בדיוק ההפך מלהאמין בדבר. וזה נקרא לא תאמין בחייך. זה המצב שהמרגלים חידשו כשהם חזרו מארץ ישראל. הם הלכו אל מחוז החפץ, אל החלום, אל היעד הנכסף העליון, והם חזרו משם והביאו איתם ייאוש. והם לא רק הביאו ייאוש אישי פנימי שלהם, הם ייאשו את כל העם, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. הבכי הזה, כפי שרואים אחר כך מהפסוקים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, זה היה הדבר הכי חמור שהיה. אין חוסר אמונה יותר גדול מזה. אתה לא מאמין בארץ, אז אתה לא מאמין בזה שרוצה להביא אותך אל הארץ. אתה לא מאמין בחיים, זה אומר שאתה לא מאמין בחי החיים. אתה לא מאמין ביוצר החיים. אתה מיואש מזה שאפשר להשיג את הטוב. זה נקרא למרוד בשם, זה לא נקרא איזה בעיה, תקלה, תכונה לא הכי חיובית, לא, זה משהו נורא מהיום, אתה לא מאמין בחיים. ויש אנשים שקשה אפילו להסביר להם באופן תיאורטי על מה מדובר, בגלל שמגיל אפס ככה הם התרגלו להסתכל על החיים בתור איזה רע הכרחי שצריך להוציא ממנו את המקסימום. זה פחות או יותר ההגדרה. והמרגלים חידשו את הייאוש. ואני בעינינו כחגבים. חוסר אמונה בעצמו. מעבר לזה רואים את הגוזמאות שלהם. כי ברגע שהאדם בא מתוך מהלך של חוסר אמונה, מתוך מהלך של ייאוש, ואני בעינינו כחגבים, הוא מתחיל, אז יש מניעות, בוודאי. אבל הוא מגדיל אותם מעבר לכל פרופורציה. וזאת בעיה אמיתית. מה שיהושע וכלב אומרים להם, וזו נקודה מאוד עקרונית, אמרנו כמה פעמים, רבי נחמן הוא היום המורה של, בעם היהודי, של הנושא הזה של אין שום יהושע בעולם כלל. שאדם יאמין בעצמו, כפי שדיברנו על זה הרבה פעמים. רבי נחמן מלמד את האדם איך לחיות עם קושיות וקשיים, כמו שאמרתי כמה פעמים. הוא לא בא להבטיח איזשהו סגולה או פטנט שלא יהיו קושיות ולא יהיו קשיים. בשום אופן בעולם. והוא דיבר על זה כל כך הרבה, עד כך שהרבה אנשים שטועים בהבנת רבי נחמן, אז הם תופסים אותו אישית כאדם כזה של ייאוש ושל בעל איסורים כזה. למה?
כי רבי נחמן אמר, תדע לך, החיים הם קשים, ואני לא יכול לייצר לך שום פטנט שלא יהיה לך קשיים, או שלא יהיו לך קושיות. וגם בזה רבי נחמן הוא מאוד ייחודי, בהתייחסות שלו לאמונה בבורא והכל. רבי נחמן אומר, הכל זה שאלה אחת גדולה, וקושיה אחת גדולה, ועל הקושיות צריך לדלג, אבל אי אפשר לפתור. ורבי נחמן מתאר בתורה סמך ד' בליקוטי מוהר"ן, שהיא מאוד מאוד ידועה, את המושג הזה של החלל הפנוי, שהעולם הזה, חיים, העולם הזה, עולם העשייה, הוא נברא בתוך החלל הפנוי. ויש חלל שמפריד דרום פעורה בין העולם הזה לבין היוצר שברא אותו. והתהום הזאת מייצרת קושיות קשות ביותר. רבי נחמן אומר, אין אפשרות שלא יהיו קושיות, אין אפשרות שלא יהיו קשיים, אלא צריך ללמוד איך לחיות עם קושיות וקשיים. איך לחיות, לא במובן שאנחנו משתמשים היום בעברית המודרנית או בשפות אחרות. כשאנחנו אומרים לחיות עם קושיות וקשיים, הכוונה, אין ברירה, זה המצב וזהו. הוא אדם שלו מכת נמלים בבית, עשה את כל הפתרונות, הזמין מדבירים, לא עזר. אז אתה אומר, נו, אז מה עשיתם? הוא אומר, התרגלנו לחיות עם זה, מה אפשר לעשות? לא, לא במובן הזה. איך לחיות עם קושיות וקשיים, שלמרות שיש קושיות וקשיים, אני חי את החיים שלי בחיות, ומוציא מהם את המירב ואת המיטב, בלי שהקושיות והקשיים יפריעו לי בכלל. זה מה שרבי נחמן אומר. לכן הוא אמר, כל העולם כולו גשר צר. זה גשר צר, נורא מפחיד, הולכים עליו, כל הזמן חושבים שליפול למטה. ולמטה יש נהר סוער, תהומות, פעורים, לא פשוט בכלל. אז אין ברירה, החיים זה מהלך שאתה הולך על גשר צר מאוד. והכלל והעיקר, אומר רבי נחמן, שלא להתפחד בכלל. אני לא יכול לפתור את המצב שהחיים זה גשר צר מאוד על מקום מפחיד. אני לא יכול לפתור לך את הבעיה. זאת אומרת, אתה יודע מה עזור? בוא לא נעלה על הגשר, תן לי להיות איפה שאני. אין ברירה, זה לא עובד. מה אני יכול להגיד לך? אני יכול להגיד לך שהכלל והעיקר לא לפחד. עיקר הבעיה זה הפחד. מה זה הפחד? אני לא יכול, אני לא מסוגל, זה לא בשבילי, ככה אני, מה אני יכול לעשות? לא. ואני בעינינו כחגבים. לא לפחד. רבי נחמן בא ומלמד שהקושיות והקשיים לא יפריעו. וזה מה שאומרים יהושע וכלב לעם. ואומרים, נכון, כמו שאמרו עמיתינו הבעייתיים, הארץ זבת חלב ודבש. טובה הארץ מאוד מאוד. אבל אם אתם מפחדים, אל תראו את עם הארץ, אל תפחדו מתושבי הארץ המפחידים שתיארו לכם. כי לחמנו הם, לא שהם לא קיימים, הם קיימים, לא שהם לא ענקים, הם ענקים, לא שהם לא לוחמים גדולים ובעייתיים, הכל נכון. אנחנו לא באים להפחית מעוצמת הבעיה. יש מניעות, יש מלחמות, יש... אתה מתחיל, אתה נלחם קרבות ואתה נוחל תבוסות, הכל נכון. אל תפחדו מהם. למה? כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תיראום. יהושע וכלב אומרים, מה הבעיה פה? הבעיה פה זה הפחד. זה שארץ ישראל טובה מאוד מאוד, כולנו מודים. זה שיושב שם עם עז, כולנו מודים. אתם יודעים שאחד המחדלים הגדולים בתולדות עם ישראל, מי שקורא תנ"ך יודע, זה שיהושע בן נון, אחרי פטירת משה רבנו, אחרי שיהושע קיבל מהקדוש ברוך הוא את התפקיד להכניס את עם ישראל בפועל ממש לארץ ישראל, הוא היה צריך להילחם עם 31 מלכים. הוא קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא להביס במלחמה את יושבי הארץ, והוא לא הצליח להשלים את המשימה. זה אחד המחדלים הגדולים ביותר בתולדות עם ישראל, שגרם צרות צרורות במשך אלפי שנים.
זאת אומרת, החבר'ה שישבו בארץ ישראל הם באמת היו קשים ל- ל- ל- לכיבוש, למלחמה. הם באמת אז העם. כל מה שיושע וכלב אומרים, אל תפחדו, תוציאו את נקודת הפחד מלבכם, תוציאו את נקודת ונהי בעינינו כחגבים. למה? למה שנוציא את זה? כי השם איתנו, אל תיראו. השם איתנו, אל תפחדו מנו. זה נקודת האומץ, נקודת העוז, נקודת האתגר, נקודת השאיפה. ורבי נחמן, בכל התורות שלו, בכל מיני סגנונות, כאלה, תמיד, עיקר העניין אצלנו, זה לא לדבר את העניינים הרוחניים באופן כזה תיאורטי ארטילי, להוציא את זה תמיד מתוך התורה. למה? כי אז הרעיון, שהוא אמיתי, הוא מקבל אור וגידים ולבוש ואת העוצמה הפנימית של התורה. רבי נחמן הלביש את כל הרעיונות שלו בתוך דברי תורה. התורה שבכתב, התורה שבעל פה, מהקבלה, מהנסתר, מהנגלה, מכל המקומות. אז כל פעם זה בסגנון אחר. אבל נקודת העניין היא, אתה חייב לחיות את החיים, אמיתי, מלא. מה מפריע לך לחיות את החיים? נקודת הפחד, החרדה, חוסר אמונה בעצמך, שהיא ממילא גם חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. ובמובן מסוים הזה, כל אחד מאיתנו, שיש לו את ההרגשה הזאת, אני לא יודע, לפני איזה שיחת טלפון שהוא צריך לעשות, ולהגיד איזה משהו שנורא קשה לו להגיד, אז ואני בינינו כחגבים, והוא לא מסוגל לעשות אותה, ועד לדברים הגדולים ביותר בחיים, בין ביחסים עם עצמי, לחיות עם עצמי כמו שצריך, בין בלחיות עם אנשים אחרים כמו שצריך, בין ביחסים שביני לבין בוראי, בכל התחומים האלה, מורשת המרגלים ממשיכה לקנן בתוכנו. ובמובן הזה, כל אחד מאיתנו, פעמים רבות בכל יום אפילו, לכל שכן בחיים, הוא חייב את היהושע וכלב האלה שיבוא ויגידו, לא, הארץ טובה, זה כולם מודיעים. העם שיושב בה הוא קשה מאוד, יש מניעות, יש בעיות, זה נורא מפחיד. הכל נכון, אבל אל תפחד. כל העולם כולו קשה צר מאוד, והכלל והעיקר שלא לפחד. אבל איך מגיעים לנקודה הזאת, איך נקרא לזה, למיגור מורשת המרגלים בתוך ליבי. מיגור מורשת ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעינינו. איך מקבלים את העוז הזה, את הגבורה הזאת, את המנהיגות הזאת של יהושע וכלב? מאיפה הם קיבלו את זה? איך הם ניצלו? אנחנו רואים פה שמשה והקדוש ברוך הוא היו מאוד מאוד מודאגים, וזו נקודה מאוד מאוד עקרונית. שמשה רבנו בא ולכבוד היציאה לארץ של יהושע בסייר את המרגלים ומשנה לו את השם, רואים שמשה היה מודאג מאוד ממה? מעצת מרגלים. אותו דבר כתוב על כלב, כמו שקראנו דיבי חזר, שהוא חשש מאוד שהוא יהיה ניסת בעצת חבריו, שזה יסיט אותו, הוא בטף, כן? כלומר, תורת המרגלים, תורת הייאוש, תורת ואני בעינינו כחגבים, זה משהו מאוד מושך. והוא כל כך מושך, שאפילו אם אתה בעצמך שומע דיבורים נגד זה, ואני אגיד לכם יותר מזה מניסיון אישי, אפילו אם אתה בעצמך מדבר דיבורים נגד זה, ואתה מאמין במה שאתה אומר, זה כחוט השערה ליפול לשם עוד פעם. הייאוש תמיד נראה יותר אמיתי. שומעים מה אני אומר? זאת הבעיה שלהם. זה נראה הסתכלות הרבה יותר פרקטית על עצמי ועל החיים. וכל הדיבורים של ההתחזקות, של האמונה, אל תראו, אל תפחדו, השם איתנו, לחמנו הם. רש"י אומר, נוכלם כלחם. זה הכל נשמע לא אמיתי. זה נשמע איזה מין
אוטוסוגסטיה כזאת, זה כאילו ניסיונות שכנוע. כאילו, אדם בא ומדבר אתכם דבר חיזוק, אתה אומר לו, תודה רבה, באמת, אני מאוד מעריך את זה. שאתה רוצה, כמו שאומרים, להוציא אותי קצת מהדיכאון שלי, לחזק אותי. וזאת הסיבה, שגם מי שלומד את הדברים, אפילו נותן על זה שיחות, לכל שכן מי שרק שומע את זה, לא מקיימים את זה. למה? כי העיקר זאת האמונה. רק כאשר אני אאמין באמונה שלמה וגמורה, שזאת האמת, הייאוש הוא שקר, התקווה היא אמת. רק כשאני באמת אאמין בזה אמונה שלמה, רק אז אני אקיים את זה. בינתיים האמונה שלי בשכל העמוק, הפרקטי והאמיתי והמעשי של הייאוש היא כל כך חזקה שאני תמיד חוזר לשם, כי בזה אני מאמין. זאת הנקודה. איך מגיעים לאמונה הזאת? הרי זה מין מעגל קסמים כזה, כן? שכמה שאני לא מתאמץ, אז אני עוד פעם חוזר לאיוש, חוזר לאיוש, אז איך מגיעים לזה? צריך להגיע לזה משהו שהוא מעל הטבע. בדרך השכל אי אפשר לצאת ממלכוד את השכל. זה נקודה מאוד עקרונית. והכלי הזה נקרא תפילה. וכפי שיהושע וכלב ניצלו מעצת המרגלים, מתורת הייאוש וההפחדה של המרגלים, ניצלו שניהם רק בזכות תפילה. יהושע, משה רבנו התפלל עליו שהקדוש ברוך הוא יושיעך מעצת המרגלים. כלב הלך בעצמו להתפלל בחברון על קברי אבות, רק על ידי תפילה. המהות הזאת של תפילה זה החזרה של האדם לדבר הכי הכי מקורי ועקרוני של מהות נשמתו. ופה צריכה להיות עיקר העבודה. אם אני אקבל אמונה קטנה בכוח התפילה ואני אתחיל לעבוד את עבודת התפילה, כל אדם שמתחיל לעבוד את עבודת התפילה, לאו דווקא כל אחד שמתחיל להגיד את הקטעים המתאימים בסידור שלוש פעמים ביום בבית כנסת, אלא אדם שמגלה בעצמו את נקודת עבודת התפילה, הוא פתאום מגלה מעיין חדש לגמרי שנובע מעצמו אוצרות מפקים של אמונה ושל תקווה שהוא לא יודע מאיפה זה בא לו. אין איזה הסבר שכלי. ולכן רבי נחמן אמר, כל העניין שלי זה תפילה. זאת אומרת, כל מה שאני אומר, והתורות והעצות והדרכות, הכל, אני באתי לעולם בשביל הנקודה הזאת של התפילה. כי התפילה בדור הזה זה הכלי היחידי שאפשר לעבור איתו את העולם הזה. וכפי שרבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש, שהוא סמכות רצינית בעם ישראל, אמר שבדור שלנו, הדור שלפני הגאולה, אז עיקר העבודה זה על התפילה. אבל גם ברמה הכי הכי פרקטית, התפילה, גם במובן הזה של להתקשר עם הספר המופלא הזה שנקרא סידור, שבאו גדולי גדולי חכמי ישראל ונביאי ישראל, אנשי כנסת הגדולה, ותקנו לנו סידור תפילה, שהוא בעצם חוט השדרה של החיים היהודיים, הכל עובר סביב הסידור. אז גם הגילוי של הסידור, ושל המילים המופלאות של התפילה, והתפילות לפי כל התקנות שתקנו לנו חז"ל ואנשי כנסת הגדולה, גם במובן הזה, וגם התפילה האישית כפי שרבי נחמן חידש את העניין הזה של ההתבודדות, שכל אדם יתרגל לדבר באופן יומיומי ועקבי עם הקדוש ברוך הוא, ויפרש את שיחתו בשפה שלו, בסגנון שלו, בסלנג שלו, הכי אמיתי, כדבר איש של רעהו. ככה רבי נחמן קינה את זה. שני העניינים האלה של התפילה זה העמוד שיכול להחזיק את האדם בכל שערות החיים, ולהביא לו באופן אל טבעי. כי אתה אומר לאדם, תתחיל להתפלל. אומר, נו, ואז מה יקרה? אני לא יכול להגיד לך מה יקרה. אנחנו מתחיל פה פקק של איזה אוצר אדיר. מה זה האוצר הזה? זה המעיינות הרוחניים העצומים שיש בנשמה שלך. אני לא יודע מה הם, וגם אתה לא יודע מה הם. אין לנו מושג. כל העניין זה לפתוח את הפקק, וזה על ידי שאתה מתחיל להתפלל. מה יקרה? אני לא יודע, אבל יקרו דברים טובים, זה אני יכול להתחייב לך.
אבל מה יקרה? מה תרגיש? תוך כמה זמן זה יקרה? מה הלוז פה? כן? אני מתחיל להתפלל, אז תוך שבוע או תוך יום או תוך שנה או תוך 10 שנים? לא יודע. אבל זה הכלי היחידי. כי נקודת תורת המרגלים חיה בתוכי בעוצמה אדירה. הנקודה של יהושע וכלב היא קצת פחות. ואותה אפשר לפתוח על ידי תפילה. המהות של האדם זה תפילה. הזכרתי הרבה פעמים בשיחות, כתוב בתורה, ויהי האדם לנפש חיה. ותרגום אונקלוס לרוח ממללה, בארמית. תרגום אונקלוס, כפי שאמרנו הרבה פעמים, זה כמו הפירוש הרשמי של התורה, כי חז"ל אמרו שהוא נתקבל בסיני. זה התרגום של התורה לשפה מדוברת. בכל מקום שאונקלוס, שכתב את התרגום הזה, משנה מהתרגום המילולי, שזה נדיר מאוד, צריך להסתכל טוב טוב. וזה אחד המקומות. והיה האדם לנפש חיה, הוא מתרגם נפש חיה, הוא מתרגם רוח ממללה. מה הקשר? אתה צריך לתרגם את זה למילה שמקבילה למילה חיים, נפש חיה. אבל הוא אומר לא, הוא אומר נפש מדברת. כי כל המהות של נקודת החיים של האדם זה דיבור. והזכרנו את זה הרבה פעמים. אבל אם נתבונן נראה, רגע, מתי כתוב הפסוק הזה? זה כתוב לפני שחווה נולדה ונבראה. זאת אומרת, והיה אדם נפש חיה, הוא נהיה רוח ממללה, הוא היה לבד. עם מי היה לו לדבר? רק עם הקדוש ברוך הוא. ממילא יוצא שנקודת הדיבור, נקודת המילול, זה במובן הכי גדול של המילה, זה העניין של התפילה עצמה. כן? התפילה. זאת המהות שלך. עכשיו, אני לא יודע בדיוק איך דלו המילים שלי להסביר בדיוק עד כמה זה דבר דרמטי. כי אנחנו מסתובבים כל הזמן סביב הנקודה ולא מתקיפים אותה בעצמה. ונקודת ההתקפה בעצמה זה אומר שממש בתחילת מעשה הבריאה, כאשר מתואר האדם, אולי מופיע פעם ראשונה, ויהי האדם. למה? נפש חיה. או. זה מה שכל אחד מאיתנו היה רוצה. כל מה שאנחנו עושים וקונים ורוכשים הכל אנחנו רוצים להרגיש נפש חיה. זה ביטוי של שתי מילים שאולי מסכם את כל מה שכל יצור אנושי מאחל לעצמו. זה מה שרוצה להרגיש כל שנייה ושנייה ממני חיה. להרגיש נפש חיה. מהרמה הכי ילדותית של מה הכוונה לעשות כיף חיים, כן? ועד לרמות העליונות ביותר של חיות אמיתית. רוצה להיות נפש חיה. בתרגום אונקלוס, בפנימיות של התורה, של הרמז של התורה, מופיע האמצעי איך להגיע לזה. רוח ממללה. כמה שיותר תוציא מכוח לפועל את כוח התפילה שלך והדיבור שלך אל הקדוש ברוך הוא, ככה יותר תגיע לעניין של נפש חיה. יש בחסידי ברסלב, אחד מגדולי רבני חסידי ברסלב בדורנו, קוראים לו הרב צבי חשין, הוא אחד מראשי ישיבת מיר, אחת הישיבות הכי חשובות בעולם, וחוץ מזה הוא חסיד ברסלב, הוא בן של הרב בנימין זאב חשין, זכר צדיק לברכה, שאחד מגדולי המקובלים בדור הקודם, וגם אחד מגדולי רבני ברסלב, אדם גדול מאוד מאוד, זכיתי להכיר אותו, נפטר לפני 20 שנה בערך, הרב צבי חשין הוא בנו, והוא... חוץ מזה שתלמיד חכם גדול, גם יש לו רמזים מאוד יפים שהוא מגלה, והוא גילה את העניין הזה של אדם. אנחנו כותבים את המילה אדם, א' ד' מ', כותבים את זה במילוי, א' ד' מ'. ואז, אם אנחנו מורידים את המילה אדם, נשאר לנו המילה מתפלל. זה המילוי של האדם. המילוי של אדם זה מתפלל. זה רעיון ישן שאני יודע אותו כבר הרבה שנים וכבר הזכרתי אותו המון פעמים בשיעורים, אבל לפני שבוע או שבועיים אז פגשתי את הרב חשין, אז אמרתי לו, יש לי הזדמנות, אני רוצה לשאול את הרב, זה באמת אתה גילית את זה? אמר לי כן, אבל הוא אמר לי עוד כמה רעיונות על זה.
אחד הדברים היפים שהוא אמר לי על זה, הוא אומר, זה לא סתם המילוי של המילה אדם, זה מתפלל. הוא אומר, אם תסתכל, תראה שזה הולך מלמטה, עולה למעלה, ואז יורד חזרה. כן? כי זה בדיוק העבודה של התפילה. העבודה של התפילה זה מתחיל ממך, למטה. ואתה את התפילה צריך לעלות למעלה. וכשאתה מעלה אותה למעלה, אז היא יורדת. וזה לא סתם אפילו, בגלל שהוא בעצמו מקובל ומבין טוב בקבלה, זה הולך דרך השמאל וחוזר דרך הימין. השמאל זה העניין של הגבורה, של האש, שאדם צריך להתגבר על עצמו להתפלל. לא יעזור שום דבר. זה לא בחלק, זה לא בלבד. זה המילים הראשונות בספר שולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל. כתוב שם, התגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. אז אתם זוכרים, מדי פעם אני מדבר על זה שהמילה הראשונה ביהדות היא התגבר. אבל זה לא סתם התגבר, זה התגבר למה? לקום לתפילה. זאת אומרת שהשולחן ערוך של היהדות מתחיל בזה שדבר ראשון צריך להתגבר לתפילה, זה נקרא צד השמאל. אז זה קשה, זה לוחצים, זה צריך להתאמץ. אבל אז זה יורד דרך הימין, דרך צד החסד והשפע. זה הנקודה של האדם, שהמילוי של אדם זה מתפלל. אז אם אלה יוצא כך, יוצא שכדי להתגבר על מה? על וניהי בעינינו כחגבים, על חוסר האמונה בעצמו, על זה שאומר, תשמע, אני לא אומר, להיות במצב רוחני גבוה זה נראה לי סבבה. אבל עזוב, זה נורא מפחיד. ניסיתי פה ושם, חטפתי סתירות, מכות, זה נראה, מה זה משימה בלתי אפשרית. ואני לא רוצה להיפרד מהצעצועים שלי, מהשטויות שלי, מאיפה שאני נמצא. זה לא מתאים לי. וככה זה כל אדם. כדי לצאת מהמהלך הזה, כמו שהמרגלים רצו להישאר במדבר, ולהישאר מנהיגים, שהכל יישאר כמו שמכירים את זה, כמו שאומרים, זה עובד, אל תיגע בזה, אז הוא. אבל, יש גם את הנקודה של יהושע וכלב. הארץ טובה, העם מפחיד, הלא נעלה ויכולנו. זה מה שהם אומרים. זה כלב אומר להם. הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. ככה אומר כלב לעם. זה המסר של כלב. הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. Yes we can. כדי את המסר הזה האמיתי של כלב בן יפונה לעורר בתוך הלב, אפשר להגיע אליו רק על ידי איך שיהושע וכלב הגיעו אליו. תפילה, ולא סתם תפילה, תפילה בהתקשרות לצדיקים. במקרה של יהושע זה הצדיק בעצמו התפלל עליו. במקרה של כלב הוא הלך להתפלל בקברות צדיקים, וכפי שנפסק להלכה בספר שולחן ערוך, זה על ידי כל הפוסקים שמקום קבורת הצדיקים זה מקום קדוש, והתפילה לשם מתקבלת שם יותר. לא הולכים להתפלל לצדיקים חס וחלילה, זה איסור חמור ביותר על פי היהדות, אבל להתפלל הקדוש ברוך הוא בקום קבורת הצדיקים, התפילה שם מקובלת יותר. זה מה שעשה כלב בן יפונה. אז כדי שנוכל להפנים את המסר שלו, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה, צריך לקחת גם את הדרך שהוא בעצמו הגיע לזה. ובמובן מסוים כלב הוא יותר מעולה מאשר העניין של יהושע בינו, בני שיהושע היה לו את ההגנה של הרב שלו משה רבנו הגדול, שינה לו את השם, שינה לו את המהות, הוא התפלל עליו, זכה. אבל כלב עשה את הכל לבד. הוא היה עם המרגלים בארץ ישראל, הוא עזב אותם וחתך לחברון, מה שנקרא משימה בעורף האויב, לבד, בלי ה... הוא לא עם היחידה, והלך כדי להתפלל. ולכן הוא זה הראשון שכתוב עליו, היחס כלב את העם, בלי יושב. היה לו את האומץ לצאת נגד כולם, כל העם בוכה, בסוף רגמו אותם באבנים, את יהושע וכלב, כמו שהתורה מספרת. אבל הוא לא מפחד. הנקודה הזאת של הלא לפחד כלל, אפשר לקבל אותה על ידי התפילה. וזה קשה. אבל בזה שאני מגלה את נקודת התפילה, ומשפיע על עצמי ממקור שהוא מעל השכל,
אומץ, אומץ לב, אומץ רוח, להאמין בכל הכוח באפשרות שאני יכול ואני הולך לעשות את זה, כן? ברגע שאני מקיים את העניין הזה

0: כך הוא גוסס, כך את פותחת את הספר. זה פשוט שניים, שלושה עמודים מרתקים גם ספרותית, התודעה הזאת של אדם שעומד למות כל רגע. אז הספר הכליל במרכאות הזה בכלל נפתח בצורה אחרת לחלוטין.
1: מורבידית, נכון, נכון. בגלל זה גם כשביקשו ממני מכל מיני אתרים לפרסם את, את הפרק הראשון, כמו שעושים במהלכי יחץ, כן. אז לקחתי את הפרק השני.
0: כן.
1: כי אמרתי, הפרק הזה, זה לא, הוא לא משקף את הספר. הוא איזה מין פתיחה שנותנת לא רק אירוע מרכזי שנחזור אליו בהמשך, אלא גם התבוננות של אדם מסוים בשכנות שלו, שאנחנו נלמד אחרי זה להכיר אותם.
0: כן.
1: וזה היה...
0: והתבוננות במוות שלו.
1: התבוננות במוות של עצמו, שזה כן. בכלל, כן. משהו שגם, כאילו, אנחנו פתאום נשמח קצת שהוא מת, אנחנו... זה, יש... אנחנו עוד נעבור איתו דרך, אבל בהתחלה... יש בזה משהו מאוד לא רגשי, אני חושבת. אנחנו לא מרגישים אליו כלום, אנחנו רק קצת מתבוננים על הסיטואציה הזאת בסקרנות. כמו שהוא מתבונן בזבוב שמתיישב לו בתוך העין, שהוא לא יכול להזיז.
0: מפה את קופצת ישר אל חנות הספרים מהתיאור הזה של המוות שלו, אז מיד הפרק הבא זה הפגישה של הילדה של אנה וזוהר בחנות הספרים. למה חנות ספרים? אתה יכולה להגיד לי למה לא. זה גם טוב. בתוכנית כזאת בטוח.
1: כשאני הייתי קטנה, אז הייתה בבעלותנו ספריית וידאו דווקא. עכשיו, זה דבר שנכחד. אבל זה כן איזשהו מקום ילדות. מקום שמזכיר לי את הילדות שלי, שבו צרכתי תרבות. ועכשיו, האהבה באמת הכי גדולה שלי היא לקריאת ספרים, לא לכתיבתם, זה במקום השני. אז, אבל לקרוא זה באמת הדבר שאני עושה הכי הרבה והכי אוהבת, ועד היום אני גם אוהבת לקרוא מאוד ספרי ילדים ונוער, במיוחד את אלה שקראתי כבר, למרות שמדי פעם אני מציצה גם בספרים של הבן שלי, וכמובן יש לי את החובה הקשישה להתאכזב מכל אחד ואחד מהם, אבל...
0: בן כמה הוא?
1: 10.
0: תספרי לי עוד משהו על זוהרה שלך.
1: זוהרה שלי. היא בן אדם שרוצה, אני חושבת, לממש את עצמו. והסיבה לכך שהיא בעצם בדיכאון, זה התחושה הזאת שהחיים שלה הם לא שלה. שהיא נעה, למשל, עם הבן זוג הקודם שהיה לה, היא קרחה את חייה באלו שלו, אבל בכל צעד שהיא עשתה בחיים, הוא לא היה מדויק לה, הוא לא היה הכיוון שבו היא הייתה צריכה ללכת. והיא הייתה צריכה את הגירושים ואת הלבד, ואפילו את הדיכאון העמוק שהיא שורה בו בתחילת הספר, על מנת להבין מה הכיוון שלה ומה השביל שלה, והיא גם צריכה בשביל זה ספרים, כי זה, אני חושבת, כולנו צריכים. והיא מוצאת אותם, ואני חושבת שזה בעצם הדבר מבחינתי המרכזי שנוסח בי אופטימיות, זה היכולת למצוא את הדרך שלך. גם באהבה וגם במימוש ובתשוקה ובהגשמה שלך.
0: הזכרנו קודם את השכנה, את שרונה, שלא מצליחה להיכנס להיריון, וזה הכאב שלה בעולם, ובשלב מסוים היא נפרדת מבעלה ומוצאת אהבה חדשה, ואז כשיש אהבה חדשה גם מגיע הילד.
1: נכון.
0: ואת רוצה לקרוא
1: כן.
0: על שרונה.
1: העניין הוא שאתן לא יכולות להמשיך ולסבך הכל כמו איזה שתי ילדות קטנות. אני מבינה שנעלבתן ונבהלתן והתרחקתם, אבל די, לא מבטרים על אהבה. תלמדו ממני. אהבה לוקחים. מרימים את הדבר הזה מהרצפה, לא משנה כמה הוא עלוב או לא הגיוני ומכניסים לכיס. את לא מוצאת אהבה ומתנהגת כאילו זה איזה דבר קטן שתאספי מתישהו בהזדמנות, בסוף עונה או כשתהיה בסביבה. זאת לא חבילה מהדואר שאת לא זוכרת מה יש בה. זה לא יומיומי. זאת ציפור שמחכים לה עם משקפות כל הסתיו או מפלצת באגם בסקוטלנד. זה משהו שכולם מחפשים. זה האורות הירוקים האלה באלסקה. אנשים חוצים יבשות, אתם מבינות אותי? אהבה זה מיוחד. אם יש אהבה, לוקחים.
0: היא ממש גוערת בהן.
1: לגמרי, וזה עובד.
0: אם יש אהבה, לוקחים.
1: לפעמים אנחנו צריכות קצת tough love.
0: והשם של הספר, איפה את בקיץ? אפשר גם לקרוא אותו בכל מיני דרכים.
1: נכון.
0: איפה את בקיץ כמקום, אבל איפה את באופן הכי עמוק.
1: נכון, נכון. איפה את רגשית ומה את הולכת לעשות. ואני חושבת שזה ספר...

0: אופטימי. הרעיון לשם שהוא לא היה שלי, הוא היה של העורכת שלי, תרצה פלור. הוא באמת היה בהתלבטות הזאת, האם להוציא עכשיו ספר באמצע המלחמה, או לדחות אותו עוד ועוד ועוד. והשם הזה, שהוא שם שמח.
1: איפה את בקיץ?
0: איפה את בקיץ?

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת נטע חוטר, הרומן החדש שלה איפה את בקיץ ראה אור בהוצאת תחלת, ואנחנו פותחות איתו את הקיץ. אז בואי ננסה לקחת את איפה את בקיץ לאיפה גם גיבורים אחרים היו בקיץ של הספרים האחרים שבחרת, וביקשתי ממך להביא ספרים שיש בהם אהבה.
1: נכון.
0: 5 ספרים. ואנחנו מתחילות עם החברה הגאונה, הראשון בקוורטט ברביעייה של אלנה פרנטה, על לילה ואלנה, הגיבורות, השתי הילדות שגדלות בשכונת עוני בנפולי. לילה נאלצת להפסיק ללמוד, ואלנה ממשיכה, וחייה הולכים ונעשים כרוכים בספרים, היא גם הופכת להיות סופרת. יש שם חברות חזקה, יש שם גם קנאה ותחרות. על שכל, מי יותר חכמה, על אהבה. הן גדלות, הן מתרחקות, הן מתקרבות, אבל הן ממשיכות להיות החברות הכי הכי טובות, לילה ואלנה. ואת קוראת מתוך הכרך הראשון, החברה כן, הגאונה. שלא ברור מי הראשון. החברה הגאונה, אם זאת לילה שלא נכון. לומדת, או אלנה ש...
1: כל אחת הן חושבת שהשנייה.
0: שנייה, כן, שכל היום מסתובבת עם ספרים.
1: כן. התבוננתי באורה הלבן מאוד, בלי שום פגם. התבוננתי בשפתיה, בצורה העדינה של אוזניה. כן, חשבתי, אולי משתנה, ולא רק מבחינה גופנית, אלא גם באופן שבו היא מביעה את עצמה. נראה לי, אם לנסח את זה במילים של היום, שלא רק שידעה לומר היטב את הדברים, אלא גם פיתחה כישרון שכבר הכרתי אצלה. טוב יותר מאשר בילדותה, היא לקחה את העובדות והפכה אותן בטבעיות לטעונות במתח. היא חיזקה את המציאות בשעה שצמצמה אותה למילים, היא הזריקה לתוכה אנרגיה. אבל גם הבחנתי, ובהנאה, שכאשר היא מתחילה לעשות את זה, מיד גם אני חשה שביכולתי לעשות אותו דבר. ואני מנסה, וזה עולה בידי. זה מה שמבדיל אותי מקרמלה ומכל האחרות, חשבתי מרוצה. אני מתלהבת יחד איתה. כאן, ברגע שהיא מדברת אליי, איזה ידיים חזקות יש לה, איזה תנועות יפות יוצאות לה, איזה מבטים. עכשיו, זה קטע שאני אוהבת, בגלל שכל הספר יש איזה מתח בחברות הזאת, שרגע, שנייה, האם זה בכלל חברות שהיא קצת רומנטית, ויש בה טיפה תשוקה וקצת משיכה, אבל, וזאת לא, זו חברות הפלטונית לגמרי, אבל אני חושבת שאיפשהו קצת בכל חברות יש את הדברים האלה. והאהבה הזאת ביניהם, יש משהו בחברות נשית שהוא קצת מושמץ. זה נשים נשים, שק של נחשים, זה התחרותיות שדיברת עליה, זה איזה מין טענה כזאת שיש צביעות וחוסר פרגון בנשים. אני חושבת מבלי להבין שחברות ואהבה זה גם שנאה וגם תשוקה וגם דאגה. וגם קנאה מאוד גדולה, וגם תחרותיות, זה
0: גם קיים בנישואים.
1: נכון, זה כל החבילה הזאת של אינטימיות, וזה מה שקורה כשאתה כורכת גורלך בגורלו של אדם אחר.
0: זאת האינטימיות, איזה יופי ניסחת את זה.
1: כן, זה הדברים שזה מביא איתו. וזה הרבה יותר מעניין מכל תיאור של חברות, נגיד, גברית, של נאמנות עד אין קץ ביחד במילואים ובחומוס ובפרגון תמידי. כי יש בזה איזשהו עומק, ועומק בהכרח מביא איתו רגשות שהם גם לא פשוטים.
0: וזה גם מה שאת עושה בספר שלך לא מעט בין החברות.

0: וספר שני נוסף שאת בוחרת וגם כולו נשים, היקשרויות עזות. זה הרומן של הסופרת האמריקאית, ממוצע יהודי, ויויאן גורניק, שבו היא בעצם, זה ממואר, חוזרת לילדות שלה בבניין דירות בשנות ה-50, במנהטן, חיים שם ביחד יהודים, בני מעמד הפועלים, והיא מתארת את הנשים שנמצאות בבניין, את אמא שלה וגם שכנה אחרת שקצת מורדת, ככה קצת יותר מוחצנת, יותר מינית, וויויאן חוזרת בממואר הזה. אל כל הנשים שהיא זוכרת כילדה.
1: היחסים שלי עם אמא שלי לא טובים. ועם שנות חיינו המצטברות והולכות, נדמה הרבה פעמים שהם אפילו מחריפים. אנחנו כלואות בערוץ הכרות צר, סוער וכובל. מדי כמה שנים נראה שאנחנו מגיעות למיצוי, איזו רכות נמסכת בינינו, ואז הזעם צץ שוב, לוהט וחד, אירוטי בכוחו לדרוש תשומת לב.
0: שוב אירוטיקה.
1: שוב אירוטיקה, לא בגלל שאני חושבת שאנחנו, יש לנו רגשות אירוטיים לגבי אמא שלנו, אלא פשוט כי אלה יחסי האהבה הכי חזקים שאנחנו חווים בחיים. וגם בהם יש הכל, יש את הזעם ותשוקה ושנאה וכינה. ויש משהו שחברה שלי אמרה לי פעם של משפחה זה פיגוע. ואנחנו מתנהלים בפיגוע הזה, כי זה באמת כל כך עוצמתי, זה הבאר של הכל, גם ובמיוחד של האהבה. וזה כאילו מאוד לא פופולרי להגיד את זה בעשור או שניים האחרון, אבל אני מהסכולה שחושבת שפרויד צדק בהכל. וכל מה שקורה לנו וכל מה שאנחנו עושים זה כל תוצאה של אמא ואבא ואמא ואבא וההורים שלנו והאופן שבו גדלנו והדפוסים אליהם התרגלנו. ובאמת אני חושבת שהם, זה הפצע הבסיסי שמתוכו אנחנו פועלות ובוחרות. והרבה פעמים חיי האהבה שלנו הם שיקוף או היפוך של חיי האהבה של ההורים שלנו.
0: אנחנו רוצים לברוח בחיי האהבה שלנו מההורים שלנו, ובסוף אנחנו מתחתנים איתם.
1: אנחנו או מתחתנים איתם או שנהיים הם.
0: כן.
1: אני זוכרת ש...
0: גם נהיים הם וגם מתחתנים איתם.
1: בדיוק, כן, כן.
0: בכפולות. כן. וגדלת בקצרין.
1: נכון.
0: בעיר קצרין, שמדי פעם עכשיו אנחנו שומעים עליה בחדשות, בנסיבות כואבות ומפחידות במלחמה הזאת.
1: נכון.
0: בירת הגולן, רמת הגולן. עד איזה גיל היית שם?
1: גרתי שם עד אחרי שהשתחררתי מהצבא בעצם, ואז עברתי למרכז כי אפשרויות התעסוקה שם הן לא, הן מאוד מצומצמות. אבל עדיין, זה המקום שבו גדלתי והתעצבתי. הבית שלנו זה מקום שאנחנו כאילו גם אוהבים וגם קשה לנו איתו, וקצרין זאת עיר שהיא פשוט נורא רחוקה. המרחק הזה הוא מרחק מהכל, כאילו הוא מרחק גם מתרבות, שאני חושבת שזה היה הדבר שהיה לי הכי קשה. כי אני רציתי לקרוא מקומונים, ורציתי שיהיו לי כבלים, ורציתי, יש משהו בילדים שהם טיפה שונים, ועדיין לא היה אז אינטרנט,
0: כן.
1: והמרחק הזה הוא לא מאפשר להם למצוא אנשים כמוהם, וזו תחושה מאוד מאוד גדולה של בדידות וזרות. ועדיין זה מקום...
0: שאת מבינה אותה באיזה גיל?
1: אני חושבת שאני מבינה אותה בתחילת גיל ההתבגרות. Mm-hmm. בתחילה המעבר לתיכון או לחטיבה או משהו כזה. עדיין זה מקום שהוא... הקרבה שלו לטבע והשקט שבו הם גם אלה שעיצבו אותי, הם אלה שהפכו אותי למשל אדם מאוד קורא. כי זה כאילו... היעדר גירויים כנראה תרם לזה. אז אני כן מוכירה לו המון תודה ויודעת שזה... מקום שייצב אותי. אבל אני, והייתי מגדלת שם ילדים, אבל עד גיל מסוים.
2: 1+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופר.
2: התראה. צפת עיר. צפת נוף כנרת.
0: חמשת הספרים שבחרת, וביקשתי ממך להביא ספרים סביב אהבה, כי גם ברומן שלך יש המון אהבה ואהבות, ואנחנו ממשיכות עם הספר השלישי. קרא לי בשמך, שגם הפך להיות סרט מאוד מצליח, של אנדרי אסימן, זה סיפור אהבה בין גבר מבוגר לבין נער צעיר, שמתרחש בקיץ. הגבר הוא אסיסטנט של אבא של הנער, אנשי אקדמיה, הוא מגיע לבית שלהם, בית הקיץ שלהם באיטליה, ושם הם מתקרבים לאיזה קיץ אחד ואהבה אחת.
1: זה ספר, קודם כל, שראיתי את הסרט לפני.
2: התראה. צפת עיר. צפת נוף כינרת.
1: משהו שאני מתייקת תחת תיקיית חיים וחוזרת עליו מדי פעם.
0: קרא לי בשמך.
1: איך תחיה את חייך? זה עניינך. רק תזכור, הלב שלנו והגוף שלנו ניתנו לנו רק פעם אחת. רובנו איננו יכולים להימנע מלחיות כאילו יש לנו שני חיים. החיים הראשונים הם סקיצה והשניים הם הגרסה הסופית. וביניהם קיימים כל נוסחי הביניים. אבל חיים רק פעם אחת. ומבלי שתבחין, הלב נשחק. ובאשר לגופך, מגיע הרגע שבו איש אינו מסתכל עליו, ועוד פחות מכך הוא רוצה לגעת בו. עכשיו יש צער, אני לא מקנה בכאב, אבל אני מקנה בך שאתה כואב. זה אבא של אליו הגיבור, זה מונולוג שהוא נושא בפניו, שאולי הוא טיפה קיצ'י, אבל זה, הוא נורא...
0: אבא של הנער.
1: אבא של הנער, שהוא בעצם מקבל אותו כלהטב, שזה משהו מאוד יפה. קודם כל, זה באמת... זה ספר שהוא מאוד הומואי, אוקיי? הוא מאוד כולו באירוטיקה ועצב, הוא נורא מחרמן, גם הספר וגם הסרט, והוא מאוד מאוד יפה והוא מאוד מאוד עצוב. והרגע הזה שהאבא של הגיבור בעצם מקבל אותו, ואומר לו, לך תחיה את החיים שלך, אל תחמיץ את זה, אל תחמיץ את... אהבה זה לא דבר שמחמיצים. זה משהו שאני גם כאילו... מרגישה אותו ביתר סט, פתאום בגיל, מגיל 40, את הבהילות הזאת, שאני לא יכולה לתת לתכתיבים חברתיים, לחסום אותי מכל הרגשות שאני יכולה להרגיש, ומכל הדברים שאני יכולה לעבור. ושוב, אני לא אליו בן ה-17, ואני גם לא האבא בן ה-70, אבל אני איפשהו באמצע שאני יכולה גם להיות, להזדהות איתו, להבין מה זה החמצה, וגם עם, עם הנער שפתאום מגלה את עצמו ופתאום רוצה לפרוץ ורוצה...
0: זה מין איזה תמונת מראה, הספר הזה אולי למוות בוונציה, הקודר של תומאס מן, שגם שם יש גבר מבוגר מאוד שמתאהב בנער צעיר, פה הגבר המבוגר לא מאוד מבוגר, הוא סטודנט, נכון, אבל הוא עדיין יש פה איזה פער גילאים, אבל יש פה איזו סיטואציה פחות קודרת ויותר אופטימית, בקרא לי בשמך.
1: נכון, נכון.

0: וספר אחר לגמרי. אמריקנה.
1: אמריקנה.
0: של כן. הסופרת הילידת ניגריה, צ'יממנדה נגוזי אדיצ'י. שיש פה שני תלמידי תיכון, בן ובת, שגדלים בלאגוס, בתקופת הדיקטטורה הצבאית, והבחורה מגיעה לאמריקה, הגדלה, מצליחה, מגיעה לאמריקה, הופכת להיות אישה כותבת, הם מתרחקים, ובשלב מסוים היא חוזרת לניגריה, ובינה זה, הילד הפך להיות גבר, עשיר מאוד, והם חוזרים ונפגשים. כשהיא בעצם נחשפת לענייני השחורות והגזע בארצות הברית, הוא פחות מכיר את זה כשהוא נשאר בניגריה.
1: נכון, היא אומרת שם גם שברגע שהיא נוחתת מהמטוס בחזרה בניגריה, אז כן. פתאום היא שוכחת שהיא שחורה, כאילו הגזע מאבד כל משמעות.
0: כן, כל רלוונטיות.
1: כן, ולפני שהיא חוזרת לניגריה, היא בעצם מסיימת את מערכת היחסים שהייתה לה בארצות הברית, שהיא מערכת יחסים פשוט מושלמת לפי הספר. וככה היא מסיימת אותה. הוא לימד רעיונות של ניואנסים ומורכבות בשיעורים שלו, ועם זאת הוא ביקש ממני סיבה אחת ויחידה לפרידה, הגורם. אך לא נגלתה לה לפתע אמת נחרצת, ולא הייתה שום סיבה, פשוט שכבה אחר שכבה של מורת רוח חלחלו לתוכה ויצרו גוש שדחף אותה עכשיו קדימה. היא לא אמרה לו את זה, כי הוא היה נפגע מהידיעה שהיא מרגישה כך כבר זמן מה, שיחסיה איתו היו כמו להיות מרוצים בבית, אבל לשבת תמיד ליד החלון ולהשקיף החוצה. קחי את העציץ, הוא אמר לה ביום האחרון שראתה אותו, כשארזה את הבגדים שהחזיקה אצלו. הוא נראה מובס בעומדו שמות כתפיים במטבח. זה היה העציץ שלו, עלים ירוקים, מפיחי תקווה, עולים משלושה קני במבוק. וכשלקחה אותו, בדידות פתאומית מוחצת פלחה אותה ונשארה איתה במשך שבועות. היא עדיין הרגישה אותה לפעמים. איך ייתכן שיחסר לך דבר שכבר אינך רוצה בו? בליין נזקק למה שהיא לא הייתה מסוגלת לתת, והיא נזקקה למה שהוא לא היה מסוגל לתת, וכך היא כאבה את זה, את אובדן מה שהיה יכול להיות. אז הגיבורה, פמלו, היא נפרדת מהבן זוג שלה.
0: האמריקאי.
1: האמריקאי, שחור אמריקאי. כי היא מרגישה שלא משנה מה היא תעשה, זה פשוט לא זה. והיא חוזרת לניגריה, שזה באמת בניגוד לכל היגיון.
0: כן.
1: אבל בכלל גם הבחור הזה שהייתה איתו בתיכון, הוא כבר נשוי, הוא בעל עסק, זה באמת לא מהלך שהוא הגיוני, אבל אני חושבת שמה שיפה באהבה הזאת שלהם, שהיא מוכנה לחזור בשבילה, זה שזה גם אהבה לניגריה, וזה גם הקשר עם המולדת ועם השייכות. יש משהו באנשים שאנחנו ארוגים מאותו סיב, שהוא נורא נורא חזק במערכות יחסים. וכמובן המוצא המשותף תורם לזה, ואני מרגישה שגם בספר שלי וגם בחיים שלי אני מתעסקת בשאלה של האם אנחנו צריכים אנשים שדומים לנו או ששונים לנו. ויש המון המון, אני לא חושבת שזה חד משמעי, אני גם בוחרת דווקא לא בדמיון בספר שלי, אבל כן יש המון כוח בלגדול ביחד, בלהיות קצת לצמוח מאותו הענף. ואני חושבת שעל זה היא לא יכולה להתגבר.

0: ואנחנו מסיימות את החמישייה שלך עם ספר, כאילו ספר ילדים ונוער, אבל לא רק, הסיפור שאינו נגמר של מיכאל אנדה, של בסטיאן, היתום מהם שגונב מחנות ספרים קטנה ספר עתיק, ששמו הסיפור שאיננו נגמר. בעלילת הספר יש ארץ שבה מתקיימות כל הפנטזיות, והעלילה מתארת את המסע של אתריו, שצריך להציל את הפנטזיה מפני חידלון, וזה גם מה שיאפשר את הריפוי של הקיסרית שהיא חולה אנושות. אז צריך פה בכלל לשמור על הפנטזיה.
1: נכון.
0: זה ספר פנטזיה שעוסק בלשמור על הפנטזיה.
1: בדיוק.
0: מן ארס פואטיקה כזאת, כן, הסיפור שאינו נגמר, שגם הפך לסרט, שאגב לא כל הספר נמצא בסרט.
1: זה גם ספר שראיתי קודם כל את הסרט. אבל אז קפץ לתוך המים הצלולים כבדולח. הוא הטיז ושכשך על כל עבר והניח למטר המבעבע ליפול אל תוך פיו. הוא שתה עד שריבה את צמאונו, וחדווה מילאה אותו מכף רגל ועד ראש. שמחת החיים ושמחת היותו הוא עצמו. הוא נולד מחדש, והדבר הטוב ביותר בכך היה שעכשיו הוא היה בדיוק האדם שרצה להיות. לו היה חופשי לבחור, היה בוחר להיות הוא ולא איש זולתו. כי עכשיו ידע שיש אלפים ורבבות של צורות שמחה בעולם, אך כולן ביסודן מתמצתות לאחת ויחידה, והיא החדווה שביכולת לאהוב. אז קודם כל אני אוהבת פה באמת את התובנה המאוד יפה הזאת, שהאהבה מאפשרת לך לשמוח מלהיות מי שאתה. אבל גם הספר הזה, כמובן שיש לו מלא פירושים פסיכולוגיים ונפשיים שכבר דובר בהם הרבה, אבל בסוף יש פה ילד, בסטיאן, שגונב את הספר וקורא אותו, וככל שהוא מתקדם עם הספר, הוא קולט שהספר מזמין אותו להיכנס אליו.
0: כן.
1: הוא גורם לו להיכנס לתוך הספר, עד שהוא באמת מסכים ונכנס לתוך הספר, והוא זה שבעצם צריך להציל את הממלכה. ואני חושבת שזה, זה מבחינתי ספר שהוא על אהבה לקריאה. כי ממלכת פנטזיה היא ממלכה של דמיון, והיא נבראת ומתקיימת בגלל סיפורים שיוצרים אותה שוב ושוב ושוב. והחידלון שתוקף אותה הוא הדעיכה של הסיפורים האלה. ובעצם מה שצריך זה קורה. קורה שייכנס פנימה ושיתמסר, ושייתן את כל כולו לספר הזה. ואני חושבת שזה אולי משהו יפה לסיים איתו את את התוכנית הזאת, שהקריאה והאהבה לקריאה זה הדבר האמיתי. וזה יותר חשוב מכתיבה, וזה מה שמקיים את הממלכות של הדמיון והרגש והמחשבה אצלנו בלב ובראש.
0: אגב, סיטואציה כזאת של חידלון ומחלה זה גם משהו שמתרחש. אני חוזרת לספר שלך לסיום, איפה את בקיץ, לזוהרה שהיא ממש מתמוטטת בשלב מסוים, ומי שלוקחת אותה על חייקה ומצליחה להרים אותה על רגליים זאת אותה תמרה סילבר,
1: נכון.
0: הידועה לשמצה. היא פשוט משכיבה אותה לישון. וכשזוהרה קמה מן השינה, היא אישה אחרת.
1: נכון.
0: קודם את צוחקת על תמרה, ואחר כך בעצם בהמשך הספר היא פתאום הופכת לאיזה כוח חיובי בחייה של זוהרה. היא זאת שבאמת מול כל החברות שלה יודעת איך לרפא אותה פתאום, איך לטפל בה.
1: קודם כל, כל התיאור הזה של התמוטטות העצבים הקטנה של זוהרה, זה משהו שהיה לי מאוד כיף לכתוב. כי יש בו איזה מין השיטוט הלילי הזה בתל אביב, חסר המטרה, שבסוף היא מגיעה, רגליה נוסעות אותה, כנראה מתוך איזו תחושה של שימור עצמי, רגליה נוסעות אותה לתוך, אל ביתה של תמרה, של הבן אדם שהיא חושבת שיכול לעזור לה. ותמרה, אני חושבת שלמרות שהיא דמות שחלק מהזמן היא נלעגת, יש לה גם המון ניסיון, או בעיקר המון ביטחון בלדעת מה אנשים צריכים, והיא יודעת שלפעמים מה שצריך זה להשקיף בן אדם לישון, ומספיק עם השטויות האלה, ואין לך שום בעיות, ותתעוררי
0: אחרי זה. את פשוט צריכה לישון, ולא להתעורר כל פעם באמצע הלילה.
1: ומי שהחרדות אצלו והדיכאון מלווים גם בבעיות שינה, יודע עד כמה אנחנו רק רוצים מישהו שיחבא את המתג שלנו, לכמה שעות.
0: בואי נסיים שוב עם החנות הספרים שעומדת לפני סגירה, ואנה ואימא שלה אמורות לנסוע לעיר רחוקה, לדרום, וזוהרה אוספת את כל הספרים לפני שסוגרים את החנות שבה היא עובדת, והיא ואנה נפגשות, וזוהרה מחליטה לתת לאנה ספרים לדרך.
1: זוהרה סדרה בארגז את הספרים שנראו לה חשובים מספיק כדי לנסוע עם אנה לערד. פיטר פן בתרגום עתיק שהיא לא תבין ממנו כלום ועדיין תתאהב. כל ספרי דבורה עומר שמצאה, למרות שאנה סרבה לכל מה שהריח להיסטורי. שחררי אותה מקולקציית הפלמח שלך, אמרה לה יערה. עותק מרופט של המסע בדורך השחר, למקרה שהיא תיקלה אי פעם לתוך ציור. ז'ול ורן אחד, למרות שרצתה אותו לעצמה. פצפונת ואנטון, כי זכרה של הכלב של סבתה קוראים פיפקה. וכל ספרי החבורות שמצאה, כי ידעה שאנה אוהבת סיפורים שבהם יש לילדים קבוצת שייכות חזקה. וואו, אנה הביטה בערימה בהתרגשות. זוהרה התאפקה לא לפרוץ בבכי. ותקחי גם את כל מה שכבר אהבת, הוסיפה. הכי כיף לקרוא ספרים פעמיים או שש. בכלל בלי כסף? אנה פערה עיניים. כן, נו, הכל פה גם ככה הולך לפח. את מצילה את הספרים. מתי אמרת שהמעבר? ברביעי בבוקר, אבל אני אסע עם אמא שלי באוטו, היא לא מסכימה לי במסעית.
0: אז יש לנו פה עוד יומיים, אמרה זוהרה כשנעלה את החנות. השעה הייתה 2:30, אבל שתיהן הרגישו שמיצו את יום העבודה. כן, יומיים. יופי, בואי נעלה אותך על מונית. את לא תסחבי את הארגז. איפה אמרת שאת גרה? רחוב הבנים? שאלה זוהרה בהסח הדעת. כן, אנה נדרכה, מאיפה את יודעת? נראה לי שאמרת לי פעם, ענתה זוהרה, שהעדיפה לא לספר לאנה שבלשה אחריה ואחרי אימה ואחר צהריים אקראי. וגם זה קשור פה לסיפור מתח, ולא נעשה ספוילרים.
1: נכון.
0: איפה את בקיץ, נטה חוטר?
1: איפה אני בקיץ? אני כנראה שפה.
0: כותבת?
1: אני כותבת, כן, אני כבר כותבת.
0: איפה את בקיץ? הרומן של נטה חוטר שראה אור בהוצאת תכלת. תודה רבה לך, נטה.
1: תודה לך.
0: שהגעת לכאן לתוכנית לספר על הספר שלך ועל הספרים, ספרי האהבה האהובים עלייך. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5, תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים. שלנו עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם אליה גרינפלד ואביתר חלימי.
4: שלום, כאן תרבות זינוק לאתמול. מדי יום אנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. בכל יום נכנס צמד מגישים לארכיון שלנו בכאן, ומנסה לגלות מה מתחבא שם, והיום אנחנו כאן, אליה גרינפלד ואני אביתר חלימי. שלום אליה.
5: שלום אביתר.
4: היום אנחנו מגיעים לסופו,
5: נכון,
4: של המסע שלנו, במעלה שנות ה-90, שבו ניסינו לגלות מה באמת קרה שם, כי היינו קטנים מדי, לא באמת הבנו מה קורה סביבנו.
5: נכון, עשינו לחוות מחדש את התקופה שכל היה בסדר.
4: או לחוות בכלל.
5: הלוואי ואני אוכל להרגיש משהו.
4: אולי פעם נרגיש משהו. כאמור, היום אנחנו מגיעים סוף סוף לשנת 99, שזו הייתה השנה שבה כולנו חששנו מבאג 2000, השנה שבה לינוי אשרם נולדה, אבל אנחנו נדבר על אירועים אחרים לגמרי. זה בהמשך, קודם כל נספר, בוא תספר מי בצבע שלנו.
5: אני אשמח, האורח שלנו אלעד ברנוי, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, התחקיר נעשה על ידי תמר בנימין ודניאל פולק, וטכנאי השידור הוא מיכאל אולשוונג.
4: כן, ואפשר להזין לנו במתי וכאן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסמוני ההסקטים.
5: וגם באתר החדש והמעולה, כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הווידאו שאנחנו משמיעים ממש כאן. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אי אפשר, זה התוכנית האחרונה.
4: אוי, לא, אבל אולי יהיו עוד, לא, יהיו עוד שנות ה-90. כאילו, יש לך עוד את 2090.
5: נכון.
4: 2190.
5: סגרתי עם התאגיד שב-2090 אנחנו נגיש תוכנית יומית שמסכן את הרויה.
4: כן, כן, כן, כן, אנחנו ממש סוכנים לנו עובדים על העסקה הזאת ברגע זה.
5: נכון.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
5: אז שנת 99, מה אתה זוכר משנת 99?
4: בדיוק חשבתי על זה שכאילו כשהתחלנו את הדבר הזה היינו ב-1990, ואמרתי, טוב, נו, את זה אני לא כל כך זוכר, הייתי בן 6, את זה אני לא כל כך זוכר, הייתי בן 7, 8, אני מתחיל לחשוב שאני לא זוכר שום דבר מאף שנה.
5: אולי הבעיה זה בסמים.
4: אני לא רשמתי סמים. בתיכון אנחנו היינו רחובותים טובים מאוד, היינו הולכים למכון ויצמן. אולי היה משהו במכון...
5: אולי.
4: שהטריף את דעתנו, ושגיח...
5: תשווה רחובות, לא זוכרים שום דבר.
4: לא זוכרים שום דבר, המאיץ חקיקים הזה עושה לנו בעד במוח.
5: אז הנה רשימה מלאה של הדברים היחידים שקרו בשנת 1999, שום דבר אחר
4: לא קרה לכם.
5: נכון.
4: כן, הדבר הראשון זה, בראשון בינואר נולס, מטבע האירו,
5: אירו,
4: יצא לדרך, במקביל למטבעות המקומיים, הוא לאט לאט בעצם מייתר את הצורך לזכור שמות של מטבעות, כל מיני זלוטי ו... ודרחמות.
5: זלוטי, מרק היה פעם.
4: מרק וזלוטי.
5: אני פעם הייתי בטיול בבלקנים, ופשוט באיזשהו שלב הפסקנו לנסות לזכור מה המטבעות שלהם, וקראנו לכולם קרפקות. כי לא, היה לנו מעט מאוד כבוד לתרבות המקומית.
4: כן, זה דברים שאתה לא שם לב אפילו, אבל אתה... אבל זה גם קשה שיהיה לך כבוד לתרבות, כשאתה בא ואתה יודע שהשקל שלך שווה 100 שלהם, כן.
5: נכון.
4: מרגיל קצת כזה. כאילו, אנחנו כבר די מגדירים לנו.
5: אבל בזכות היורו אנחנו באמת, יש פחות סיכויים שתישאר, שתיפש, כי אז אני אשאל אותך, מה המטבע בספרד?
4: יורו. מה המטבע באיטליה?
5: יורו.
4: מה המטבע בבריטניה?
5: לירה שטרלינג. מה היה המטבע באיטליה לפני? לירה בטח.
4: לירה, איזושהי לירה, לירה...
5: לא, לירה, זה הם הראשונים.
4: באמת? פשוט לירה?
5: כן.
4: הם המציאו, לירה זה...
5: זה רומי.
6: הוא הגיע, הוא הגיע, הוא פה, הוא פה, מתלהבים היום גם ברחובות באירופה. המטבע האירופי המשותף חגג היום את יממת הקונצנזוס הכמעט מושלמת ביותר שידע עד כה, למרות שמקד סביבו משך יותר מ-20 שנה אין סוף ויכוחים, המון ספקות, ועוד יותר מכך אופטימיות לטווח ארוך. ואם זקוקה הייתה היום אירופה להמחשה ציורית נוספת ובצמרת לכך שפרשיית היורו עודנה מסובכת ושנויה במחלוקת, ראו למה זכה שר האוצר ההולנדי במהלך חגיגת היורו שלו שנתקלה בכמה מתנגדים. יואב טוקר, מיורולנד.
7: ואם אתם כבר מעוניינים לסחור ביורו, זה שערו היציג, יורו אחד שווה 4 שקלים 89 אגורות ו-6 עשיריות האגורה, יותר מהדולר האמריקני ופחות מן המרקה הגרמני.
5: פחות עם המרקה הגרמני, לא הקשבת? כן. זה אמור להחליף את המרקה הגרמני.
4: רגע, זה אמור להחליף את המרקה הגרמני. כן. אז איך זה, אז אני לא מבין, הם החליפו את המטבע שלהם במטבע פחות טוב?
5: כן. כן. אבל אז אם הרווחת 500...
4: גרמנים אומרים לך חכמים בדברים.
5: אם הרווחת 500 מרק במשכורת שלך, אז אתה תתחיל להרוויח 480 יורו. זה אותו סכום. אני גם, גם זה קשה להתלהב מזה ש... האמת שזה לא נחמד שמשנים לך את המטבע, אתה יודע, אני קשה בשקל.
4: אני לא הייתי רוצה שיקחו פתאום את השקל, אני מאוד אוהב את השקל, אני אוהב את השנקל, אני אוהב את החצי שנקל. ב-20 במרץ, ברטנרד פיקארד ובריאן ג'ונס הפכו להיות הראשונים בעולם שמקיפים את כדור הארץ בעזרת כדור פורח, בלי לטוס בכלל. כי עד עכשיו, עד אותו רגע מה, היו מנחיתים אותם לכדור פורח
5: במטוס? אני חושב שמה שמיוחד זה שזה לא בלי שום טיסה, אלא אין שום סיבה. למה שאתה... למה... אתה יכול להקיף את העולם בכדור פורח, נשאלת השאלה, למה שאתה עושה את זה?
4: כן. ובלי לעצור בתחנות בדרך... כאילו, אני מניע... אם אתה עושה דברים בדרך... אם זה סיבוב, אתה מבין?
5: וואו, זו שאלה יפה.
4: כן.
5: זה נשמע לי לא כיף. זה כאילו להיות...
4: אתה מכיר את זה שאתה קם בבוקר ואתה עושה, אני אעשה סיבוב בשכונה, אני אעבור שם בחנות של הגבינות, ואני אקפוץ שם, אני צריך לתקן את
5: הקנות שלה. כן, אבל אז אתה מתקן וקונה.
4: כן.
5: זה כמו כאילו...
4: לא עושה שום דבר בדרך.
5: זה כמו לעשות סיבוב מסביב לעולם לחוד בתוך ארון. אני מניח שאף אחד לא עשה את זה. גם זה כזה, זה כל כך יהיה בסדר.
4: איך לא נשרף להם השיער?
5: זה כזה, תראה, אם אתה שם את הגז הזה בתוך הכדור, זה עולה. ואיך נראה? לא, לא, זה עולה, זה עולה, תבוא.
8: וכאמור, ההיסטוריה בעולם התעופה, רופא שוויצרי וטייס בריטי, הם שני בני אדם הראשונים שהצליחו להקיף את העולם בכדור פורח, ולא לנחות אפילו פעם אחת במהלך ההקפה. עורך חדשות החוץ, שב ומדווח, אורן נהרי.
9: אחרי 42 אלף קילומטרים ו-19 ימים הוגשם החלום. זה הזמן לבקבוקי השמפניה שצברו אבק מניסיונות קודמים. ברטרן פיקאר, רופא שוויצי בן 41, בן ונכד לבלונאים נודעים, ובריאן ג'ונס, מדריך טיסה בריטי בן 51, הקיפו את העולם בכדור פורח בלא לנחות, והם עדיין לא נוחתים. הם מבקשים להגיע אל הפירמידות, ושם לגעת שוב בקרקע מחר בבוקר. אחרי 100 שנים של כישלונות הייתה הטיסה עצמה כמעט מאכזבת. המזל שיחק להם לכל אורך הדרך. זרם הסילון שיתף פעולה לשם שינוי, האוקיינוס השקט הבוגדני רגע. הכדור אורביטר 3, 55 מטרים אורכו, שיית בגובה 10 קילומטרים מעל המולת המין האנושי. הם המריאו באחד במרס מהאלפים המושלגים מזרחה. הבוקר חצו את קו האורך התשיעי. הגבול הבלתי נראה המכריז ששמו של פיקאר מצטרף לאבותיו הנכבדים בתולדות התעופה ובספר השיאים של גינס.
5: הוא נשמע מאוכזב.
4: כן, כאילו זה לא היה לו... אני לא מבין, אתה לא היית שם, אני לא יודע למה אותך זה לא... כאילו אני יכול להבין למה אותך זה לא כל כך ליב, הוא נשמע כאילו לא, לא כל כך נלהב מהדבר הזה, אבל זה כאילו, זאת לא חוויה שלך.
5: לא, אני בעיקר הוא התאכזב שאף אחד לא מת.
4: כן, כאילו...
5: והם מצליחו.
4: אתה חושב שהם... חושב שהם ניסו לגעת בשפיץ של הפירמידות? זה היה כאילו מה שהם דמיינו בראשם? כאילו נעבור מעל הפירמידות, נראה אם נצליח לגעת בשפיץ?
5: תשמע, לא הבנתי כמה זמן זה נמשך, 80 יום, כמו בספר, אבל זה נשמע כמו מלא פאניקה. אתה, מה קורה? אתה יושב בסל.
4: ביומיים הראשונים זה רק צרחות. זה רק צרחות. ואז אתה באיזשהו מצב כזה של אילפון איזה שבוע.
5: זה, זה, זה, זה, זה פאניקה בשילוב עם שימום מוות. כן, כאילו, כן, מה אתה עושה שם?
4: יכול להיות שהשימום חודשים. זה... הוא נכד של, אמרו שהוא בן לב ונכד של בלונאית, כאילו, אבא שלו עשה חיות מבלונים או משהו כזה? זה מה שנראה לי בלונאי.
5: אני חושב שזה מאוד הגיוני, הדרך היחידה שאתה תהיה בלונאי, זה רק אם אבא שלך לפני זה היה בלון, אין שום הורי.
4: לא, כי הייתה לו איזושהי השראה מבלון מאוד חזקה כילד.
5: היינו בלונים בבית כל הילדות, אני הוסללתי לזה. וסבבה במרץ, נפתח את מלחמת קוסובו, כוחות נאטו פותחים במתקפה על יוגוסלביה, או איזה כיף כוון, אין את ברית המועצות שתגידו מה לעשות, זה כאילו הפעם היחידה בערך שנאטו התקיפו משהו.
4: כן, אני בדיוק באתי לשאול, מה הם עשו מאז? מה הם עשו? אני יודע מה זה נאטו.
5: הם לא, הם התקיפו את קוסובו, כי הם פלשו לסרביה וכל מיני דברים כאלה, אני לא בדיוק יודע. ב-17 במאי, אהוד ברק מנצח בבחירות לראשות הממשלה, וישראל אחת בראשותו מנצחת בבחירות לכנסת. לימים, הוא יהיה ראש הממשלה שיחזיק הכי מעט זמן על כס השלטון. שנה ו-35 שבועות, שנה וחצי בערך.
4: זה ממש מעט.
5: זה ממש מעט.
4: ישראל אחת עדיין קיימת, זה דבר.
5: לא, זה כאילו עבודה.
4: זה עבודה פשוט? פשוט כן. זה, היה, זה לא היה ניתוב. עבודה ועוד משהו?
5: זה כי בבריטניה ניצח טוני בלר עם מפלגתו ניו לייבור, ואז כאילו אמרו, זה מה שצריך למפלגה שלנו, שם חדש עם אותם האנשים.
4: ישראל אחד זה פשיסטי מדי.
5: אז היה כאילו כל מיני, כל מיני שינויים, של, כאילו שינויים בשמות.
4: ב-19 במאי יצא סרט חדש למלחמת הכוכבים, ובאותה שנה יצא גם הרכוש השישי. אגב, זה השנה עם הכי הרבה בלוקבאסטרים, אבל אנחנו לא נעבור על כולם, אבל תחפשו, זה משוגע. ב-29 במאי...
5: אבל חדר
4: לחפש. לא, תחפשו, תחפשו, תגגלו 99 famous films, אתם לא תאמינו. אם היה לנו זמן, פשוט אין לנו זמן, אין לנו זמן.
5: באוגוסט 99, רעידת אדמה עזה פורצת בצפון מערב טורקיה, ויש בה 17,000 הרוגים. וואו, זה מלא. ואנחנו מצילים ילדה אחת וזוכים לאהבה טורקית.
4: שירן פרנקו, אם אני זוכר נכון, היה השם שלה?
5: נכון.
4: נכון? וואו, זה היה סיפור מטורף.
5: איזה דפוק זה בני אדם שמתים 17,000 איש, אבל אנחנו זוכרים את זה כאירוע חיובי, כי יצאנו מישהי אחת.
4: זה, אני זוכר את זה לחלוטין כאירוע חיובי, אבל זה בדיוק העניין, מציירים לך את זה איך ש, כאילו, איך שאפשר. מה יעשו? הראו לך 17,000 אנשים מתים כל הזמן?
5: זה הסיפור. זה המון. תקשיב.
4: היא עדיין שמרה על קשר עם ה...
5: אם קוראים לה שירן פרנקו, היא לא אומצה כאילו לישראל? זה לא היה כל הסיפור שימצאו אותה?
4: כן, ואז קראו לה שירן פרנקו, בהתחלה קראו לה זה שם טורקי אחר.
5: טוקטינק, פרקו.
4: וואו.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
5: עוד דבר שקרה בשנת 99, זה עזיבתו של מייקל, את היי פייב, לא דיברנו על זה, שובר לב. אבל בנוסף זה היה גם... ערב המילניום, 31 בדצמבר 1999, העולם התכונן לסופו בגלל החשש מ-2000. אבל בזמן שרבים ישבו בבית וספרו את השעות בחרדה, העולם במקביל גם הלך והשתגע. בכמה רגעים באמת מוזרים שיכולים לקרות כנראה רק כשמתחיל מילניום חדש. ואנחנו נחזור עכשיו לכמה מהרגעים הנפלאים האלה, מתוך משדר מיוחד של ערוץ אחד, במוקדים שונים בעולם, עם המעבר מהאלף השני אל האלף השלישי. נתחיל ברוסיה, שם הנשיא בוריס ילצין מתפטר במפתיע, או שלא במפתיע, קשה להבין.
10: ערב טוב לכם. בוריס ילצין, נשיא רוסיה, גנב היום חלק נכבד מהצגת המילניום. כ-12 שעות לפני תום הספירה הודיע ילצין במפתיע על התפטרותו. את שרבית הנשיא בפועל העביר לידי ראש הממשלה ולדימיר פוטין. יעל עיניו סוקרת את הפתעת היום.
11: אז זהו זה, אחרי ההשרות, האיומים, המיתוסים, בוריס ילצין, נשיא רוסיה, באמת מתפטר. חיוור ועצוב בן 68, מודיע הנשיא שהנהיג את המדינה 8 שנים סוערות, כי הגיע זמנו ללכת. הוא מתנצל עמוקות לפני העם הרוסי על שגיאותיו, הוא מתחנן כי יסלחו לו. עוד בטרם הסתיים שידור הפרידה, קפצה הבורסה של מוסקבה ב-15%, והעם הרוסי יהיה מוגזם לומר כי הופתע במיוחד או מתאבל. ברחובות במוסקבה אומרים, טוב שהיה וטוב שהלך, דמות היסטורית חשובה, ואז משחררים הנחת רווחה, הוא באמת הפך להיסטוריה. להרבה רוסים החג הזה נעשה עוד יותר שמח.
5: צריך להסביר שעד אז נשיאים היו מתים
4: כן.
5: בברית המועצות, בשביל שמישהו אחר יהיה נשיא. ופה בסיפור קצת לא ברור, ילצין מעביר את המקל לפוטין. עד היום יש כל מיני שאלות קונספירציות שהיו סביב זה. הרעיון היה שפוטין יכהן זמן קצר, ואז יהיו בחירות חופשיות ודמוקרטיות.
4: כן.
5: ואתה יודע, זה לא ממצביע, זה מסופר את הקולות. פוטין יצח בבחירות הדמוקרטיות.
4: הוא בעצם היה הראשון שעשה את העניין הזה של כן, אנחנו דמוקרטיה, הנה הצבעה.
5: לא, לא, תמיד היה.
4: לא, מבחינת כאילו, אבל אחד כזה, זאת אומרת, היו כאלה, אבל ברוסיה, זה בתקופה של פוטין, לפחות בהתחלה, זה באמת נראה, אני זוכר שזה נראה היה כאילו זה לג'יט לחיות דמוקרטיה.
5: הוא היה צעיר ומבטיח.
4: הוא היה מאוד חכם בכמה, באיך הוא לאט לאט הפך להיות הדבר המפחיד הזה שנקרא ולדימיר פוטין.
5: לא מפחיד בכלל, הוא ממש נהדר.
4: אה, באמת? אוקיי.
5: הנה השידור ממשיך ומתארים לנו ממש את העברת המקל לפוטין.
11: בוושינגטון אומר הנשיא קלינטון, זאת התפטרות דרמטית, אך לא מפתיעה. קלינטון, ג'ק שירק, מיהרו לברך את היורש, ולדימיר פוטין. ילצין אמר כי לא התפטר בגלל בריאותו הלקויה, אלא רצה שוולדימיר פוטין יירש אותו. ופוטין אכן לקח מיד את השליטה לידיו, קודם כינס את הממשלה, ואחר כך התפנה לקבל את המזוודה החשובה הזאת, שבה הקודים להפעלת הארסנל הגרעיני העצום של רוסיה.
4: איזה תזמון גם, אבל מוזר זה לא לעשות את זה כאילו רגע לפני שהמילניום מתהפך והכל... זה לאף אחד אין עכשיו. זה כאילו אתה בא לחתונה ואתה מודה לכל מה שאתה בהיריון כזה, זה לא...
5: כן, כי גם נהוג שב-31 בדצמבר זה קטע כזה שהנשיא נואם לאומה, והאומה מקשיבה, זאת אומרת, זה כמו...
4: כן, וכולם ציפו לנאום של ילצין וקיבלו פתאום את פוטין. זה גם, זהו, זה אירוע, זה רגע קצת מוזר גם מהבחינה הזאת לעשות את זה. זאת אומרת, אני הנשיא החדש שלכם, והנה
5: עכשיו... What enough about me?
4: כן.
5: כלי תקשורת ברחבי העולם ניסו להבין מי זה הפוטין הזה, הפוליטיקאי הצעיר והמבטיח הזה.
11: האחריות הגדולה עברה נשיא. אבל פוטין לא היה זקוק לילצין. גם כך סוכן הקגב לשעבר ובעל החגורה השחורה בג'ודו הוא המועמד המוביל לנשיאות. הפקיד האפור המסתתר מאחורי הקלעים הפך בתוך 5 חודשי כהונה כראש ממשלה לפוליטיקאי הפופולרי באומה הנתמך על ידי הפרלמנט. פוטין נראה לרבים ברוסיה כקוסם, שלא כמו קודמיו הצליח הצעיר בן 46 לייצב את הכלכלה הרוסית, איש המס המנהל ועושה סדר בצ'צ'ניה.
4: צ'צ'ניה?
5: עד מתי דיברו ככה בעצם?
4: ברדיו? אני חושב שעדיין מדברים ככה. אני חושב שזה לא השתנה כל כך.
5: תשמע, נראה לי להיות דיקטטור, זה לא כזה קשה. כאילו, אם תיתן לי שליטה מוחלטת בצבא ובתקשורת ובכלכלה, נראה לי אנשים יאהבו גם אותי.
4: אתה גם לא צריך להבין איך הדברים עובדים. זה הכיף בלהיות דיקטטור. אם אתה ראש ממשלה, אתה צריך להבין, אוקיי, אז אני עושה את זה, ואז אני צריך ללכת לשם וכזה. לא, אז אני דיקטטור, אני רוצה שזה יקרה.
5: כן.
4: ואז איזה מישהו הולך ובודק מה ההליך שצריך לעבור בשביל לעשות את הדברים האלה, אבל זה
5: כן. כן, גם אם אתה כאילו הורג כל מי שחושב שונה ממך, זה משמעותית יותר, פשוט.
4: או משמיד אותו בטוויטר. שזה באמת הייתה שיטת, כן, זה שיטות.
5: ובנוסף, באותו היום הוחזר מטוס חטוף. הוא היה חטוף 8 ימים, ואז הוא הוחזר.
4: כן, זה היה מאוד מרגש. בוא נשמע את המפגש עם המשפחה שלו.
10: אחרי 8 ימים של סיוט, הסתיימה היום פרשת המטוס ההודי החטוף. 155 נוסעים נחתו סוף סוף במחוז חפצם ניו דלהי. שחרורה מתאפשר לאחר שממשלת הודו הסכימה לשחרר מהכלא 3 מורדים קשמירים. ממשלת אפגניסטן, שהמחנה המטוס, הודיעה למורדים כי עליהם לצאת מאפגניסטן בשעות הקרובות. הנוסעים סיפרו כי החוטפים רצחו את אחד מחבריהם וכי אילצו את הנוסעים לשבת רוב הזמן בעיניים מכוסות.
5: מה היית מעדיף, להיות חטוף 8 ימים או להיות 80 יום על כדור פורח שאף מסביב לעולם?
4: היו חטיפות עם כדור פורח, היה איזה מישהו נגיד שחטפת.
5: שחטף פעם כדור פורח.
4: חטפת בת שלו, כדור פורח וברח. אולי לשנה הבאה. זה היה הסיפור, אבל ב-24 בדצמבר, מטוס הודי של אינדיאן איירליינס נכתב בשמי הודו בידי ארגון טרור פקיסטני, בדרכו מקטמנדו, בנפאל, לניו דלהי. המטוס עצר כמה מקומות בהודו, אבל בסוף הגיע לקנדהר באפגניסטן, שם הציעו רשויות הטליבן להיות המתווכים בין הודו לחוטפים, שזה מאוד מקסים. החוטפים דרשו את שחרורם של כמה אסירים פקיסטנים מהכלא ההודי, ולבסוף, ב-31 בדצמבר 99, איכשהו במקרה בזמן הזה, הם השיגו את מה שהם רצו, מה שמוכיח שטרור עובד.
5: בטח, כשאין לך את יוני נתניהו,

0: שהם באמת בודקים יותר מדי, כשהם
1: אני מוסיפים בינלאומי... אני לא הייתי זורק בינלאומי סתם ככה לכל אירוע.
0: מוסיפים בינלאומי, מוסיפים, אתה יודע, סופר לדברים, סופר פארם. למה כן. זה סופר פארם?
2: זה פשוט פארם.
0: זה פארם, כן. אז יום ירושלים, יום ירושלים באיראן, זה יום שנתי שמצוין באיראן, ביום השישי האחרון של הרמדאן, כדי להביע התנגדות כללית לציונות, ובפרט לשליטה של מדינת ישראל בירושלים. זאת אומרת, יום, אסלם זה ה-Evil יום ירושלים, אסלם זה ה-Anti יום ירושלים. כן, הם חוגגים אותו מהצד השני של הספירה.
1: אני אהבתי שהם מערבים שמחה וזעם. אנחנו אוהבים את ירושלים ושונאים את הציונים. הכל באותו יום.
3: איראן ציינה היום את יום ירושלים בהפגנות ענקיות בכמה ערים. בטהרן השתתפו בהפגנה מאות אלפי בני אדם. האייתולאה חמינאי, מנהיגה הרוחני של איראן, תקף את מנהיגי סוריה והפלסטינים על השיחות שלהם עם ישראל. לדבריו, יש בכך משום בגידה. חמינאי קרא לחיסולה של מדינת ישראל ואמר כי זה הפתרון היחיד לבעיות המזרח התיכון.
0: אתה יכול לדמיין שלנו היה יום טהרן שהיינו יוצאים לרחובות להפגין? טהרן, טהרן, אני ואתה. אתה הולך להפגנה על טהרן היום?
1: נראה לי ש...
0: קטנוני ומוזר.
1: האמת שאני חושב שאנחנו לא מספיק מביעים את השנאה שלנו. חלק מזה כי אנחנו באמת מפחדים, כי הם גדולים ומפחדים. נראה לי...
0: איראן?
1: כן.
0: אני לא מרגיש שאנחנו באמת מפחדים מאיראן.
1: אני מפחד מאיראן.
0: אני מרגיש שאנחנו...
1: אני בתקופה של איסוף חרדות באופן כללי.
0: כן, אבל האיראנים עצמם, לא יודע, אז הם מדברים על זה הרבה זמן, כאילו, על כל העניין של להשמיד אותנו, וזה לא קורה.
1: אני רק אומר שאינו... אני רק אומר שאינו יכולים לחגוג את השנאה שלנו לאיראנים בצורה של תהלוכות וריקודים ומסיבות שנאה. למה אני לא שורף אף דגל?
0: גם חסרים לנו חגים חילוניים בארץ.
1: נכון.
0: בגדול יש את פורים, אנחנו די שונאים את איראן בפורים.
1: כן, אבל זה לא מספיק בולט. למה לא? זה כבר שם, התשתית קיימת.
0: השנאה ישנה.
1: אתה יודע שבאיראן יש שעון עצר אלקטרוני שסופר את הימים עד השמדת הציונות. הוא כאילו פשוט רץ לו.
0: מה זה, בטיים סקוואר שלהם?
1: יש להם איפשהו שעון.
0: זה שעון גדול מסתובב?
1: כן, כן, כן.
0: ממומן על ידי אלקטרו.
1: וישראל מולה לטענתם מסתיים ב-2040, שזה עוד 19 שנה.
0: זה המון, וזה בטח גם היה 2020, ואז אנחנו זה 2030, ואז הייתה תקלה בשעון, ואז אמרו לו...
1: זה כמו הרכבת הקלה כזה, שכל פעם קצת דוחים.
0: טוב.
1: אני אומר, בואו נעשה שעון משלנו. למה לא?
0: בואו נעבור לירושלים, מטהרן שם בערב המילניום, למרות חגיגות יום ירושלים האיראניות, ולמרות האלף החדש, בירושלים לא ממש חגגו.
4: בישראל, איך נראה היום ציר ירושלים תל אביב, העיר שהסתגרה מול העיר שמרדה? הסילבסטר היה תמיד חגם של גוזרי הקופונים במועדונים השונים, הייתה יוזמה לערוך בירושלים אירועי ענק לציון המעבר לשנת 2000, אבל המציאות הפוליטית המקומית חזקה מכל, והרעיון הזה נמוג, ובכל זאת קשה לחסום את מי שרוצה לחגוג, בן שני נעל ציר תל אביב ירושלים, יחיפש את המסיבות הגדולות באמת של המילניום.
1: אז באמת הכתב של ערוץ אחד ככה יוצא לחפש מסיבות לוהטות, ושואל אנשים איך הם רואים את האלף הבא. ככה למשל היו כבר מי שחזו את ההתקדמות של המאה ה-21 בתפיסות של המגדר.
5: זה החצאית לגברים?
6: זה החצאית לגברים?
5: כן. כל הגברים עם חצאיות באלף הבא.
6: חצאיות בשמאלות. וזה בעיקרון הסמל של הגברים והנשים, כשהגברים עם הסמל של הנשים, והנשים... אותו הדבר, פשוט עם הסמל של הגברים.
0: מדהים. קודם כל, חד משמעית הייתי לובש חצאית.
1: 100% לובש חצאית.
0: מיליון אחוז, כל הזמן חצאית, אין לי חצאיות.
1: אין לא מבין איך נפקנו עם המכנסיים האלה. זה היה כל כך הרבה יותר רגיוני ללבוש חצאית.
0: לבשתי חצאית פעם אחת בפורים, ואני זוכר שבאמת זה היה בזה גיל 17 או משהו כזה, אני זוכר שאמרתי, אני לא מאמין שזה נמנע ממני. בינתיים בשנקין,
1: כן.
0: גם ניסו לנחש איך המילנים הולך לראות, ואיזו מין אסתטיקה תהיה למילנים החדש.
7: ברחוב שנקין מכינים תפורה על המסיבה של שירזי, פטריות גדולות ורודות. ככה הוא רואה את המילניום.
8: הרבה מילניום, הרבה מתחתיות, הרבה כוכבים שידלקו וכדורים שידלקו פה במשך הלילה.
9: אני פשוט בחרתי בוורוד כצבע השולט של המסיבה.
8: המון קרחונים, דמוי הקרחונים כמו הדוגמה הזאת שהתעלו פה.
9: זה כדור ים פשוט שאנחנו הולכים להפתוף אותו בפרווה, פרווה לבנה.
10: זה לא מילניום, זה שחור מילניום.
1: מה?
2: בעתיד הכל יהיה כסוף וכדורים.
1: אני חושב שהתבלבל בין מילניום לאלומיניום.
0: אני חושב שהוא ראה את המילניום של שנות ה-60. זה מה שאני דמיינתי בראשי.
1: לא, אבל אני אגיד לך, זה פשוט, אני מכיר את הכתבות האלה, כי אני לפעמים עשיתי אותם, פשוט שולחים אותך למצוא משהו, כי צריך להרוג 5 דקות, ואף אחד אין לו משהו חכם להגיד, חוץ מ... יש מסיבה, לא יודע, הבאתי כדור, שיהיה יפה.
0: אני חושב שדיברנו על זה באופן כללי כל פעם.

0: שכתבה מפנה אתכם, והלכנו לראות מה האיש ברחוב חושב, זה אנחנו לא יודעים מה לעשות עם האייטם הזה יותר, הנה כמה אנשים ברחוב.
1: האיש ברחוב גם לא יודע. טוב, ואם לא ידעת, במילניום הקרוב מה שאנחנו הולכים לראות זה דרג קווינס באוטובוסים.
2: האוטובוס של שירזי נוסע בתל אביב, ועל סיפונו הדרג קווינס שמחלקות הזמנות בכל בית קפה ומועדון. ההזמנה ביד לא מבטיחה לך כניסה לאירוע. כדי להיכנס כדאי שתהיה קצת מוזר, אפילו הרבה. בסצנה התל אביבית, החריגו העיקר.
0: זה 99, זה לא 80, זה לא יאמן, זה אותו דיפור ברדיו. כדאי שתהיה קצת משונה, אם אתה רוצה להיכנס למועדון של הדרג קווינס.
1: עם השיער הצבעוני שלהם. מעניין אם יש כתבות האלה כאלה גם היום. חייב להיות.
0: עדיין יש, אני בטוח שעדיין יש, ואם לא, שמים את זה מהארכיון, ואף אחד לא יודע, כי גם אז שמו ב-99 דברים שיכלו להיות לפני 20 שנה.
1: בנוסף,
0: כאילו גילו את תל אביב, אתה מבין? גילו מה זה תל אביב ב-99.
1: זה פשוט היה כתב צעיר. וכמובן שמה שהולך להיות במאה ה-21, כך לפחות דמינו ב-99, זה הרבה סקס.
2: בשפיץ של עזריאלי מכינים לסלבריטיז את מסיבת הזימה והחשק.
3: כל אחד יוכל לעשות מה שבא לו פה. להתחרמן, לעשות מה שבא להם, ואני מציע לכולם לבוא ולהתנשק דווקא פה ב-12 בלילה.
4: דווקא לחמש מיטות האלה.
3: מכיוון שפה אפשר גם לא רק להתנשק, אפשר לעשות הכל.
1: בכל מקום אפשר לעשות הכל.
0: כן, זה לא, שום דבר מיוחד.
1: אני יכול להתנשק ממש...
0: גם כל הכיף היה ללכת למסיבה רגילה, ואז פתאום במסיבה הרגילה אתה פוגש איזה מישהי ויש איזה ספה ואתה מוצא את זה מגניב, זה קורה אקראי. לא כשאתה פשוט הולך ואתה מכין מראש את כל הסטאפ לקראת הערב סטייה המשונה שלך, אדוני.
1: גם להגיד, אנחנו עושים ערב סקס. זה כל כך זה כן.
0: זה חנוני מאוד.
1: לך למסיבה, תשתה קצת.
0: בואו נפגש כולנו. כן, זה דבר שאמור לקרות לך במקרה בלי שהתכוונת.
1: חוץ מזה יש גם פירוט, בוא נשמע.
3: תשמע, חשבנו על הרבה מאוד קונספטים, אבל גילינו שבסופו של דבר החוט המקשר בין כולם זה סקס.
5: תהיה מישהי באוויר עם סקסופון, ויותר מזה מי שיהיה פה ירוויח.
3: ופה אנחנו מאפשרים לאנשים לעשות מה שבא להם.
6: המון טירוף ברמות שלא ראיתם.
3: סקס.
6: סקס.
3: חי.
7: מה, שאלת בי מקודם מה הדבר הכי מטורף? היה גם לייב סקס על הבמה שלי פעם אחת.
3: לייב סקס על הבמה שלך?
7: בטח.
3: מה זה?
7: אולי זה לא היה לייב סקס גלוי, אבל זה היה מסך גדול שהיה זיון מאחורה עם צלליות של זיון אמיתי מאחור.
0: צלליות אמיתיות.
1: תשמע, של זיון אמיתי. אין דבר יותר בטול מלדבר כמה אתה מזיין.
0: אלי, אני רוצה להזמין אותך את המסיבה.
1: אתה יודע כמה סקס עשיתי? בוא, לא היה סקס, שבוע שעבר היה סקס. בצבא היה לי...
0: סקס.
1: זה ספציפית לא היה לי. אבל היה מישהו בצבא שלנו שכל יום ראשון היה חוזר ומספר כמה בחורות הוא שכב. הוא שכב עם הזאת והוא היה מאי, וכל יום ראשון היינו מגלגלים עיניים אל מול הסיפורים שלו. אחרי שנה, סיפור אמיתי, הוא יצא מהארון. הוא אמר, אני בעצם שוכב עם גברים. בא התחיל לספר לנו עם איזה גברים הוא שוכב. עכשיו, תקשיב, לא האמנתי לך אז, אני לא מאמין לך עכשיו, זה לא בנים או בנות, אתה פשוט חנון. באמת, סקס זה כיף, כשעושים אותו, לא כשמדברים עליו.
0: זה נורא מוזר, כי הייתי חושב שאנשים שבאמת מארגנים מסיבות סקס בתל אביב, הם קצת יותר דיסקרטים לגבי זה, וזה ממש נשמע כאילו הם הרגע גילו את המיניות שלהם, והבינו שהם אוהבים מסיבות והם אוהבים סקס. למה שלא נעשה מסיבה?
1: זה פשוט מסוג הדברים שנשמעים לי כמו לא כיפים. אתה בא למסיבה בשביל לזיין. ואז כאילו, לא יודע, יש כל כך בלחץ. וגם כולם בנים, למה שבאתי לך דבר
0: כן,
1: כזה?
0: גם מי בדיוק יגיע לזה? גם תחשוב איזה מבוכה יש לך במסיבה רגילה, אז במסיבת אוי, זה סקס זה כאילו, זה פי אלף.
1: הסיבה היחידה שאני שמח שיש לי... לא, הסיבה היחידה, בסיבות שאני שמח שיש לי בת זוג. אבל אחת המרכזיות בהם היא שאני לא אצטרך יותר אי פעם ללכת למסיבה.
0: כן. ובטח למסיבת, למרות שאתה תתחיל ללכת למסיבת סקס עכשיו, זה מה שעושים בגלל.
1: אולי עוד 10 שנים של זוגיות.
0: כן. זה נחמד שהיו, כי תמיד יש, מדברים הרבה בחדשות על, אתה יודע, על כל מיני דברים רעים שקורים עם סקס, טוב לשמוע.
1: סקס היה נחמד.
0: אורגיה שהיית סבבה, כאילו. עד כאן זינוק לאתמול להיום, ובעצם הגענו לסוף שנות ה-90.
1: תגיד, מה למדת בעשור הזה?
0: על העשור הזה, שאני לא זוכר אותו, ושאני, הרבה מהדברים שראיתי אז לא ראיתי נכון, כי הייתי ילד.
1: אתה גם לא רואה אותם נכון עכשיו. אני חושב שגם זה היה העשור היחיד בערך, שסוף העולם לא היה חלק מהדיבור. זאת אומרת, כל העשורים מותני ואחרי,
0: כן.
1: היה סוף עולם, ובעשור הזה היו רק פיגועים, שזה פשוט עולם מחורבן.
0: כן, אבל אז הגענו ל-31 בדצמבר 99, שהיה סוף העולם נכון, אולטימטיבי.
1: נכון.
0: אני לא יודע כמה דיברו על זה, גם נראה לי הרגישו את זה רק לקראת הסוף, רק בשנתיים האחרונות פתאום אמרנו, אה, רגע, זה סוף של בעצם כל האלף ומשהו הזה.
1: מתי אתה חושב שהעולם מסתיים?
0: 2488.
1: הבנתי. עורך אותנו אלעד ברנוי, המפיקה הייתה תמר בנימין, ואת התחקיר עשו גם תמר בנימין, וגם, תאמינו לו, דניאל פולק.
0: כן, ואפשר להאזין לנו עדיין מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסימוני העסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, ואתם יכולים להתקשר לליה, והוא יגיד לכם פרט בפרט כל דבר שקרה בכל אחד מהפרקים, ובכאן ארכיון אתם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הוידאו, שאנחנו משום המשמיעים.
1: אם אתם רוצים שאני אתמלא לכם את התוכניות הקודמות שלנו, זה לא יקרה. אבל אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. אביתר, תודה על הכל.
0: היי, תודה רבה עליה, אנחנו נתראה בשנות ה-90 של המאה הבאה.
1: שלום.
8: זינוק לאתמול. כאן תרבות.
9: אנחנו כאן.
8: עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
10: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. מנערים אותו היטב היטב ורואים מה נופל, אני מאיה סלע ואיתי באולפן נמצא מנדי גרוזמן ידידי, שלום לך מנדי.
11: אהלן מאיה, מה נופל? מה נופל היום?
10: אז תשמע, היום אנחנו נכיר את המרואיין האידיאלי לפי מאיר שלו וירון לונדון של שנת 1978, יש שם חומרים מאוד מעניינים, אפשר ללמוד מי הוא המרואיין האידיאלי.
11: לא פוליטיקלי...
10: לא תקין פוליטית, מנדי.
11: לא פוליטיקלי קורקט, יפה. בכלל.
10: נכון.
11: אבל אולי זה פוליטיקלי קורקט של 78, אני לא יודע.
10: כן, וגם כאילו הם נתקלים באותם בעיות באיזשהו אופן.
11: נכון.
10: עם האיזון הקדוש והסימטריה. אבל עוד קודם לכן אנחנו נחזור עשור לאחור, לימי המחאה החברתית.
11: מאיה, לא רבים הרגעים כאן במסגרת התוכנית שאנחנו מעלים מן האוב קטעים מאירועים שאני ממש זוכר.
10: נכון.
11: ממש, 2011, אני הייתי בן 22, 23, הייתי ילד גדול.
10: זה יפה שאתה זוכר את זה מילדותך, כי אני הייתי אז בת 30 ומשהו.
11: כאילו לא רוצה להגיד בת כמה היא.
10: היא לא רוצה 39 להגיד, אז היא אומרת 30 ומשהו.
11: שנות ה-30.
10: אבל זהו, זה העניין, שאני אומרת, הייתי אז בת 30 ו...
11: כן.
10: וזה היה רק לפני 10 שנים, תראה איזה צעירה. בקיצור, אנחנו מדברים על שנת 2011, דפני ליף מפרסמת בפייסבוק שהיא שוב צריכה למצוא דירה ושהיא הולכת להקים אוהל בסדרות רוטשילד. אני חייבת לומר, אני זוכרת את הפוסט הזה שהיא פרסמה אז, כי אני הייתי חברה שלה אז בפייסבוק.
11: למה היית חברה שלה בפייסבוק?
10: אוקיי, אז ישבתי אז רבות בבית קפה שקראו לו דיזי.
11: בשנות ה-30 לחיי ישבתי רבות. בשנות ה-30 לחיי ישבתי רבות
10: בבית קפה שקראו לו דיזי בכיכר דיזינגוף, ודפני ליף הייתה מלצרית והתיידדנו, הייתה ילדה חמודה כזאת של עמדה קולנוע. כמו שזה קורה, עקבתי אחריה בפייסבוק, היא עקבה אחריי. אני זוכרת שראיתי את הפוסט הזה שלה, אני זוכרת שחשבתי לעצמי, אוי, מסכנה, איזה ייאוש, כאילו עכשיו עוד פעם נגמר החוזה או משהו, הם הוציאו אותה והיא צריכה למצוא דירה והמחירים שוגעים, והיא כתבה שהיא הולכת להקים אוהל ברוטשילד. לא חשבתי שבאמת הולכת להקים אוהל ברוטשילד, חשבתי שזה דימוי, שהיא כותבת, מה אני אעשה עכשיו, אני אגור באוהל ברוטשילד?
11: מה אני אעשה עכשיו, אני אגור באוהל ברוטשילד? ככה קראת.
10: ככה
11: קראתי. ומה שהתכוונה זה, אין לי דירה, אני אגור באוהל ברוטשילד.
10: נכון.
11: אין מנגינה בפייסבוק.
10: שזה הולך להיות הדבר המטורף הזה שנהיה בסוף.
11: תקשיבי, יכול להיות, אני מעלה כאן השערה שהיא באמת התכוונה לזה כדימוי, וזה תפס פתאום, אז אמרה, וואלה, אולי באמת אני אקים אוהל ברוטשילד.
10: אני חשבתי שזה מקסימום כשהלכה והקימה, וגם דיווחה שהיא באוהל ברוטשילד, אמרתי, דחקה חמודה גם, לקח לי זמן להבין על מה מדובר פה.
11: חוקרים שמאזינים לבדוק את הנקודה הזאת.
10: בבקשה. בוא נגיד רק שבצוות שלנו, העורך שלנו, אייל שינדלר, שבלעדיו כל זה לא היה מתרחש, המפיקה תמר בנימין, ועל התחקיר ענבל מורג. קדימה.
8: זינוק לאתמול.
10: פשוט בוא נתחיל בהתחלה עם הרעיון הראשון של דפני ליף, זה מה שאנחנו שומעים. אנחנו מדברים על 2011, הכל התחיל איתה, לא היה לה איפה לגור. ב-14 ביולי 2011 היא לקחה אוהל והתמקמה בסדרות רוטשילד בתל אביב. 14 ביולי זה יום הבסטיליה. בוא נגיד ככה.
11: מעניין.
10: למי שלא יודע את זה ולמי שלא זוכר את זה.
11: האם היא בחרה זאת בכוונה תחילה?
10: והאם היא בחרה זאת בכוונה תחילה? שאלה טובה. הרעיון הראשון איתה שמצאנו בארכיון שלנו שודר כעבור 3 ימים ברשת ב' עם המראיין יגאל רביד. בוא נשמע.
12: מחאה נוספת נגד מחירי הנדלן הגבוהים, הפעם אלו צעירים מירושלים ומתל אביב שפשוט לא מצליחים למצוא דירות להשכרה במחירים שבועיים. במקרה הזה זה צעירים, אף אחד לא מצליח למצוא, צריך לומר. אלפי חתימות כבר גייסו מארגני המחאה בפייסבוק, כעת הם מקווים שהחותמים הווירטואלים גם יצאו לרחובות. דפני לי, שלום, ככה זה שמך, נכון? דפני לי.
13: לא, יש שם פייס סופית בסוף, דפני לי.
12: ליף, אוקיי, אז הפי נפל בדרך מהפייסבוק אליי אל השולחן.
13: לא נורא, כל עוד הרמנו אותו, הכל בסדר.
12: הרמנו אותו ועכשיו הוא בידינו והוא לא ישוחרר עד שלא ירדו המחירים, נכון?
13: לגמרי.
10: טוב, אז עוד לא יודעים איך קוראים לה בדיוק, ושדרנים לא בדיוק מבוררים, ונפל להם בדרך מהפייסבוק הפי. אוקיי, בסדר.
11: היא עדיין שמה לא ידוע.
10: שמה עדיין לא ידוע, ושטח משוחרר לא יוחזר.
11: בדיוק. ואז השיחה הולכת ונמשכת.
10: בהחלט.
12: את יודעת, כשפרץ הקוטג' אמרנו, הרי יש דברים עם סכומים הרבה יותר משמעותיים בחיינו, בחיי כולנו. זה קודם כל מחירי הדיור, ואני חייב להגיד לך, כמי שנוהג הרבה ברכב, גם מחירי הדלק, אבל לא זה. הנושא הוא הדיור. איך אפשר בצורת מחאה, התארגנות ציבורית, להביא, לפוצץ, להנמיך, להוריד, מה שתגידי, את ממחירי הנדלן?
13: תראה, אני יכולה להיות כנה איתך?
12: רק כנה.
13: אוקיי, אז ככה.
12: ולא רק איתי.
13: שואל אותי שאלות שבדרך כלל... ובדרך כלל אני מדברת על השבוע האחרון, כי עד לפני שבוע מעולם לא נתתי רעיון, אוקיי? Okay? העניין הוא כזה, אתה מדבר איתי עכשיו, אחרי ישיבה דחופה במשטרת ישראל, איפה שהם מוקמים בתל אביב, בדיזנגוף.
12: למה הם הזמינו אותך? למה? באיזה
13: אילה? הם תנו שיש איזה משהו מוזר בבקשה שלנו.
12: בעקבות הבקשה שלכם להפגין, פשוט להפגין בדיוק. פיזית, כבר לא, כבר לא פייסבוק.
13: מה שאני אקרא, שומרוני טוב, שבסך הכל רוצה, אתה יודע, את הפינה שלו.
12: אוקיי, בוא נתקדם. מה הבעיה עם ההפגנה והאישור?
13: אי אפשר להקים אוהלים, בתור התחלה. דבר שני, העירייה משכה את האישור שלה. יתרה מכך, הם צריכו לידע אותי, שמגדרים את הבימה, והם הולכים לגדר אותו עוד יותר בגללנו.
12: אם אתם רוצים לבוא עם אוהלים, אתם עולים להקים שם איזשהו מחנה מחאה, ואת זה הם לא רוצים.
13: אני,
12: בלי לקבוע עמדה, פשוט אני מנסה להראות לך את הצד שלהם.
13: בסדר.
12: את מפגינה חדשה, שומעים.
11: טוב, הדוד יגאל רביד, את מפגינה חדשה, אני ממש סוס קרבות ותיק, כל חייו ישב באולפן והפגין, מה אני אגיד לך, ממש הפנטרים השחורים, אז הוא מסביר לה איך להפגין. תראי, אני רוצה רגע לחזור לנקודה הזאת, כי זה חשוב, כי את יודעת, שבוע שבועיים אחרי תחילת המחאה, כשכבר באמת, אתה יודע, זה באמת הפך למשהו מטורף, אז כמובן התחילו טענות הנגד, וטענות הנגד היו שזה כביכול החל כצעד ספונטני של דפני ליף, אבל זה בכלל לא, ובעצם כוחות מאוד מאוד גדולים, אנטי-ימניים אז, הם אלו שבעצם הבהירו את המחאה הזאת ועשו זאת בדרך מתוחכמת.
10: שאגב, אני חייבת לומר, במחאה עצמה היה ויכוח האם להיות פוליטיים, האם לא להיות פוליטיים, נכון. האם גם לדבר על הכיבוש. זה תמיד פה עניין בארץ של האם זה פוליטי או לא פוליטי.
11: כן.
10: שוכחים שהכל פוליטי. הם כן. פשוט לא מבדילים בין פוליטי לבין פוליטיקה. יש כאן איזה בעיה כזאת שלא מבדילים
11: נכון,
10: בין
11: לא,
10: שני
11: לא,
10: המושגים.
11: נכון, אבל כאן היא שאלה לא ערכית, אלא שאלה עובדתית. אין בעיה שזה פוליטי. השאלה היא, אני רוצה לדעת האם המחאה הזאת באמת התפרצה בצורה ספונטנית, או שלא, וזה גם בסדר, אבל בכל זאת זה שונה. וצריך לומר שעל פי כל האינדיקציות והסימנים, דפני ליף באמת לא האמינה. היא פרסמה איבנט בפייסבוק, והיא לא, שומעים את זה גם בריאיון, היא לא האמינה שיהיו 3,000 משתתפים מיד על ההתחלה ועוד רבים אחרים שהגיעו בדרך. הגיעו כוחות פוליטיים כבדי משקל או משאבים כלכליים כבדי משקל אחר כך, כל מיני קרנות ששמו כסף, אבל בהתחלה ככל הנראה זה היה ספונטני לגמרי, ממש שומעים את זה.
10: נכון, אנחנו מדברים פה על היום השלישי למחאה, והיא כבר מדברת על זה שהזמינו אותה למשטרה,
11: כן.
10: והולכים למנוע. זאת אומרת, מישהו כבר שם נבעל בשלב כן. הזה, מישהו כבר התעורר, מישהו כבר אמר, אופה, מה הולך להיות לנו פה.
11: כן.
10: עיריית תל אביב כל הזמן דיברה על העניין הזה של תברואה, זה הכי נוח להם לדבר על תברואה, mm-hmm. כמה שתברואתית זה מסוכן. אני חושבת שזה יותר מזה, זה הפחיד אותה מה שפתאום כן. קרה פה. 3 ימים קודם היא שמה אוהל בסדרות רוטשילד, 3,000 איש עשו לה לייקים ונענו כן. להזמנה, ופתאום נהיה שם כבר, האדמה התחילה לרעוד,
11: כן.
10: וזה תמיד נחמד לשמוע את האדמה הזאת שרועדת.
11: איזה מהפכנית מאיה, איך היא אוהבת מהפכות.
10: טוב, בוא נשמע עכשיו עוד מהרעיון הזה, שבו יגאל נותן לה טיפים.
11: הדוד יגאל רביד.
10: נותן לה טיפים איך היא יכולה להתקדם עם
11: כן,
10: ההפגנה שלה.
11: כן, משנות ניסיונו במהפכות.
12: בסדר, יש דרך להציג בקשה חדשה, לאישור חדש, להפגנה חדשה, בתנאים אחרים, לא אלו שאיתם באת בהתחלה.
13: קודם כל, אני לא באתי בהתחלה עם הפגנה. אני הייתי בן אדם אחד שפתח אבנט בפייסבוק. מתוך תסכול פרטי.
12: בוא נדבר על התסכול הזה כרגע.
13: בוא נדבר על התסכול הזה.
12: ספרי לי רגע על ההיסטוריית הסחירות שלך בתל אביב קצת.
13: אני עכשיו עוזבת את הדירה השלישית שלי.
12: הדירה השלישית שגרת בה כמה זמן?
13: כמעט 3 שנים.
12: וכמה שילמת?
13: 2,400 שקלים עם עוד שותפה, זה אומר 4,800. לא כולל שום דבר.
12: כמה חדרים? איפה בערך?
13: 3 חדרים במרכז. זו דירה שחיזרתי אחריה במשך 0.5 שנה.
10: טוב, מנדי, אני בהלם. 4,800 שקלים ל3 חדרים בלב תל אביב.
11: זה אחלה מחיר.
10: מחיר מדהים, מדהים. איפה הדירה הזאת? אני רוצה לזכור אותה.
11: כן, אבל צריך לדאוג גם כמה השכר אז היה החציוני במשק, לעומת היום.
10: לא רק זה, שאתה יודע, אתה נכנס ורואה דירות, נגיד, אומרים לך 3 חדרים, 4,800 שקלים, אתה נורא מתלהב, ואז אתה רואה שזה קופסת גפרורים.
11: נכון.
10: ממש.
11: פחון שמחולק ל3 חדרים.
10: אחד החדרים יש מיטה בתוך האמבטיה. באמת, יש דברים, השירותים הם בתוך המטבח, כאילו דברים מזעזעים. באמת לא רואים למגורי אדם. אני מניחה שעל זה מדובר פה, שעל 4,800 שקלים. אני חושבת שהדבר הזה עדיין קיים. כלומר, נכון שלפני 10 שנים זה על 4,800 שקלים, ויחס למשכורות אז היה מאוד יקר. והיום זה אותו דבר, רק זה עולה 8,000.
11: כן. מאוד מאוד יקר ביחס למשכורות.
10: אז נכשלנו בנושא הזה לפחות.
11: מה קשור נכשלנו? מה, אני שר השיכון? לא נכשלנו, הם נכשלו.
10: המחאה נכשלה.
11: כבר נדבר על זה.
10: אוקיי, אז אתה רוצה שנתקדם?
11: נראה לי.
10: יאללה, דפני ליף, בוא נשמע אותך עוד.
12: נניח שאני אתן לכם האישור הזה, מעבר להפגנה הבודדת הזו, הרי אותם 3,000 איש שצפויים היו אולי איכשהו להגיע עם הבלי אוהלים, איך מקדמים, איך מזיזים את העניין הזה, דפני?
13: לי אין מספיק כלים מקצועיים, כן? כי זה לא המקצוע שלי, להגיד איך מניעים את העניין. אני מרגישה שהמחאה הזאת, שהתחילה מתוך טרוניה פרטית שלי, היא קודם כל זעקה לי. אני צועקת על עצמי ועל חבריי שנרדמנו בשמירה ולא צבענו את מקומנו. ולא אמרנו שאנחנו רוצים להיות יותר מאשר לחיות מהיד לפה.
12: אולי פשוט אין כאן ברירה, מכיוון שמדובר בשוק, בניגוד לקוטג' דרך אגב, והבנזין, מדובר בשוק חופשי של היצע וביקוש. יש דירות, יש בעלי דירות, ויש סוחרים, או קונים לצורך העניין, והמחיר נקבע בינם, ואף אחד לא יכול להתערב.
10: טוב, זה ממש מדהים. קודם כל, זה מוכיח לך פה שהיא אומרת, זה לא המקצוע שלי, אני לא יודעת איך לפתור את זה, אני לא יודעת מה, אני בסך הכל הייתה לי טרוניה פרטית, אוקיי?
11: כן.
10: אבל יש גם את העניין הזה של הדבר, כאילו, תמים הזה שהוא אומר פה, של אין מה לעשות, זה שוק חופשי, כאילו, זה נקבע בין שניהם, זה ככה זה בחיים, זה ממש...
11: זה כן.
10: זה מאלוהים.
11: תראי, מה שמדהים ברעיון הראשון הזה, שזה באמת הרעיון הראשון של דפני ליף, לפחות ברשות השידור, אבל הכל נמצא שם כבר. זאת אומרת, כל הטענות שעלו אחר כך נגד המהפכה, או הייתי אומר גם ביושר, גם אולי הכשלים הפנימיים של המהפכה כבר נמצא שם. ואחת הטענות זה שהם רק אמרו מה לא, או הם רק אמרו קשה לנו, אבל הם לא... דרשו משהו ספציפי, קשה לנו, תורידו מחירים. וזה קיים כבר באמת בקטע ששמענו, שהיא אומרת לו, תקשיב, אני לא אמורה להגיד מה כן, אני אמורה להגיד מה לא, אני אזרחית. זה בולט עוד יותר בקטע הבא שנשמע, ששם הוא שואל אותה, איזה מחיר יהיה סביר בעינייך לדירה בתל אביב, הנה.
12: מירית הטכנאית שלנו אומרת לי לשאול אותך, מה יחשב בעינייך מחיר הגיוני? מה יראה לך מחיר ראוי נכון?
13: תרשה לי לא לענות לך על השאלה הזאת.
12: מירית, היא לא רוצה להגיד.
13: אני אגיד לך למה. הסיבה שאני חושבת שזה לא הנקודה כרגע, זה בגלל שלא רק הכיס הפרטי שלי מעורב. אוקיי? מהרגע ש-3,500 איש עשו attending לאירוע הזה, ורשימת ההזמנות הוא כמעט 30,000, לא מדובר רק בכיס פרטי אחד. ולכן, הקריאה הראשונה, וזה מה שהיה אמור להיות היום, זה זעקה משותפת. בואו נדבר. בואו נחליט שזה בסיסי מספיק וחשוב מספיק, בשביל שאנחנו נתבע את הצורך בפתרונות ביחד כקהילה.
12: דפני, אנחנו מוכרחים לסיים, אבל אני רוצה, אנחנו רוצים כאן לעשות משהו שאולי אסור לנו. לאחל לך בהצלחה.
13: תודה רבה לך.
12: תודה.
11: אגב, שומעים בסוף את הפרגון שלו, אז צריך לומר שכלי התקשורת בהתחלה באמת היו ככה מאוד מאוד, לא יודע, פרו המחאה, אבל נתנו לה ביטוי וכו' וכו'. מה גם שהם פשוט סיקרו את המציאות, והמציאות הרימה את זה. אבל בהמשך היה איזה שלב שלא רשות השידור, אבל הערוצים הפרטיים קצת שמו ברקס ולקחו צעד אחורה, כי הבעלי המניות שם קצת הבינו שהמחאה הזאת היא קצת
10: לא
11: כנגדם.
10: טובה להם.
11: לא
10: כן.
11: טובה
10: נכון,
11: להם.
10: נכון.
11: תראי, יש מלא מה לדבר על המחאה החברתית. בואי נדבר רגע אולי על באמת, האם היא הצליחה או לא? אז קודם כל, אני באמת רוצה לספר לך משהו, את סיפרת על ההקשר האישי שלך, הכרתי דפני ליף, עוד מלפני, יש לי איזושהי פינה חמה בלב למחאה הזאת, 2011, ואני בחור צעיר בישיבה, בין 22, 23, ואני אז למדתי בישיבה של חב"ד בתל אביב, מה היה? יש ברחוב זמנוף, עד היום היא קיימת, פינת סדרות חן, ישיבה של חב"ד, הייתי שם. זה נורא קרוב לסדרות רוטשילד, ואז שמענו שהתחילה מחאה, התחילו אוהלים, ואז כזה היה בילוי שלי ושל עוד שניים, זה גם היה בלילה, זה היה אחרי הלימודים, וישנו גם בסמוך לישיבה, אלו נדירות, דירות פנימיה, ופשוט במשך דעתי כמעט חודש, כמעט כל לילה, אני ועוד איזה שני חברים סקרנים, שלושה, היינו צועדים מהישיבה לסדרות רוטשילד, ומבלים שם שעות וכל
10: מה,
11: כך...
10: מה, בשיחות עם אנשים?
11: שיחות. היה את המחאות הגדולות, ההצהרות ששלמה ארצי הגיע וזה, אבל כל לילה היו שם כל מיני נכון. פעילויות כאלה, והרצאות קטנות, על הרבה הרבה הרבה דברים. את יודעת, באמת, כל מיני גם, הייתי אומר, תנועות נגד כאלה, עולם בלי כסף, עולם בלי... לא יודע
10: התנהגו
11: מה.
10: התנהגו אליך אחרת שם? כי אתה לבוש כאל... איש חסיד היה?
11: לא.
10: לא.
11: לא, היה אוקיי. כיף גדול.
10: אוקיי.
11: תראי, גם לא באו הסחים של תל אביב לשם, באו כל הווירדים, בקטע טוב אני אומר. כן, כן. אז הייתי עוד ווירד בין כל הווירדים שם, באמת, חרדי אל מול אדם שרוצה עולם בלי כסף, מי יותר מוזר? הוא היה מוזר, אני הייתי מייצג המיינסטרים בגדול.
10: אתה מהמיינסטרים לגמרי?
11: כן, זה באמת
10: אבל,
11: היו...
10: אבל אתה חושב שהמחאה הצליחה?
11: השאלה איך מודדים מחאה. מחירי הדיור לא ירדו, זאת עובדה. אבל, את יודעת, לא היה מדובר בתוכנית של שר השיכון ב-2011 להורדת מחירי הדיור, והנה אנחנו ב-2021 ומחירי הדיור לא ירדו, אז ברור שהתוכנית נכשלה, כי זאת מטרת התוכנית. אבל מחאה הרי זה לא מחאה של השלטון, כן? זאת מחאה של האזרחים. ומוביל מחאה בסוף אין לו כוח על השיבר עצמו. אבל מה כן? הוא צריך לדאוג לזה שהזעקה תשמע. עכשיו, דפני ליף הצליחה בפוסט ההוא, הצלחה מסחררת.
10: נכון.
11: היא רצתה להשמיע את הזעקה, האם הזעקה הזאת הושמעה, הושמעה בטירוף. לכן אני חושב שהשאלה איפה אתה בודק. אם מטרתה של מחאה היא להשמיע כל זעקה, הזעקה הזאת הושמעה בטירוף, אני אגיד לך לא רק זאת, עדי הזעקה הזאת נשמעו עוד זמן רב, שנים רבות אפילו הייתי אומר, אחרי שהאוהל האחרון פונה מסדרות רוטשילד. תראי, אפילו אני זוכר את השיח הפוליטי שלפני שהוא היה רק שיח ימין ושמאל מדיני. רק, רק, רק. אחר כך שימי לב, אנחנו מדברים על 2011, מערכת הבחירות הראשונה אחרי 2011 זה היה 2013. מפלגת כולנו של משה כחלון. המפלגה של יאיר לפיד, זה כולה המפלגות שדיברו נטו, תדעת, על ענייני מעמד הביניים ודיור וחברתיות.
10: כן, אבל יכולים להגיד לך, אדוני, זה אופורטוניסטים, הם רכבו על גל המחאה הזה בדרכם אל הכנסת אולי.
11: כל בסדר.
10: אבל האם הם עשו משהו באמת?
11: שוב, אבל אנחנו עכשיו מדברים על האם המחאה הצליחה להשמיע זעקה, והאם היא הצליחה להכניס מושגים חדשים אל תוך השיח. אני מזכיר לך את המילה, אני חברתי. זה מושג שלא היה לפני. פתאום כולם התחילו לדבר, אני זוכר מסיבת עיתונאים או שיחת תדרוך כזאת קטנה של אריה דרי בשעס, 2015, לפני מערכת הבחירות, ואז שעס עשתה קמפיין שהיא לא עשתה במשך עשרות שנות קיומה, היא עשתה את קמפיין השקופים. עד אז שעס דיברה מאוד מאוד דתי, הדתי, וגם על השכבות החלשות.
10: אני רוצה לתקן
11: אותך. ואז היא דיברה על השקופים, והיא דיברה חברתי.
10: קודם כל, הם לא המציאו את העניין החברתי ואת המחאה החברתית. אני חושבת שפשוט השתנה משהו בקטגוריות, כי הרעיון הזה של אנשים צועקים לחם עבודה היה הרבה שנים קודם לכן, פשוט מה שקרה כאן זה שהמעמד הבינוני והמעמד הבינוני פלוס, הילדים של הבורגנות, כלומר, אלה שכבר לא יכולים לחיות באותה רמת חיים של ההורים שלהם, הם אלה שקמו עכשיו ואמרו, מה זה הדבר הזה? כי לחם עבודה ועניים היו קודם והם זעקו גם, אוקיי? כן. כי היה כיכר הלחם.
11: לא, זאת הזעקה הראשונה של מעמד הביניים.
10: שלמה ארצי לא בא לשיר בלחם עבודה.
11: זאת הזעקה הראשונה של מעמד הביניים. אוקיי, אני חושב שככה נאמר
10: מדויק,
11: את זה.
10: נכון. אני יכולה להגיד לך במה זה השפיע עליי מאוד. אני זוכרת את עצמי כאדם צעיר כזה שסוחר דירות כמו דפני ליף, לא בשלב ההוא כבר, כי אז כבר הייתי אמא, אבל נגיד בשנות ה-20 לחיי, ואני זוכרת שזה היה מביש. אני בתחושה שלי, אני אדם שלא מצליח לעמוד בזכות עצמו. אני מתקשה מאוד מאוד לשכור דירה, לעבוד, ושיהיה לי גם עוד כסף לקנות לחם וגבינה. כאילו, לא, לא נהיה, לא, כי אני גם מהקטגוריה הזאת של מעמד בינוני פלוס, אוקיי? בורגנות. אבל, אז אני לא נהיה לחם עבודה, אבל אני לא מצליחה להסתדר עם הכסף שיש לי, אוקיי? ואבא שלי שתמיד אומר לי, אז, שכר דירה צריך להיות 25% מהמשכורת. זה החישוב הכלכלי, 25% מהמשכורת. עכשיו, אצלי זה לא היה 25%. 5% מהמשכורת. זה היה 75% מהמשכורת, אוקיי? זאת אומרת, אז משהו בי לא בסדר. ופתאום, עם המחאת הקוטג' וכל המחאות האלה, פתאום אתה מקבל את המודעות שאתה פשוט, זה לא אתה לא בסדר, אתה, אי אפשר לחיות פה במיוקר מחייה כזה,
11: כן.
10: ובמשכורות שלך.
11: יפה. קחיד למשל את רגעי רולניק. היה עיתונאי מוכר כבר לפני המחאה החברתית, אבל באמת הוא חפר בסדרת כתבות ב-2009-2010, על כל הנושא הזה של עול שלטון, על כל הנושא הזה של המונופול, אבל הוא היה עיתונאי כלכלי בדמרקר. היום גיא רולניק מוכר גם למי שלא קורא עיתונות כלכלית.
10: אני חושבת שזה נכון מאוד להזכיר את גיא רולניק במובן הזה, וצריך להזכיר גם את דמרקר. אני גם, כשהייתי מאוד מאוד צעירה, נגיד עיתונות כלכלית לא קראתי. מה זה קשור אליי? לא מבינה בדיוק. בכסף. ופתאום נהיה הדבר הזה של חמודה, זה קשור אלייך מאוד. כדאי מאוד שתביני מה הולך פה, והם דיברו אלינו פתאום. מהעיתון הזה, ומעיתונים אחרים. אבל נכון. כאילו גיא רולניק מאוד הוביל את הדבר הזה של ללי, תקשיבו.
11: נזכיר גם את שאול אמסטרדמסקי, נכון, שאני חושב שהכתבות נכון. הגדולות שלי התחולו אחרי בגלובס. כל הנושא הזה של פשפוש במסמכי הביטוח, ואיפה הכסף שלנו, והקרנות והכל. בדיוק. כל זה, זה, איפה הכסף של יאיר לפיד? זה נכון? גם דתי היה אחרי. נכון. בואי בכל זאת נדבר תכלס. לא צריך להיות כלכלן גדול כדי להבין שאם מחירו של מוצר הוא יקר מדי, הסיבה היא כי ההצע קטן מהביקוש. זה באמת א' ב', אפילו אני נטול לימודי הליבה יודע זאת, קל וחומר שכלכלני האוצר יודעים זאת, ואם מחיר הדירות יקר, כנראה שאין מספיק דירות, ואם אין מספיק דירות, כנראה שלא בונים מספיק, לא כי אין מספיק יזמים, כנראה שהבירוקרטיה מדי קשה, ובעיקר כנראה של ראשי הרשויות המקומיות אין אינטרס, כי הארנונה שהם מקבלים על דירה, זה הפסד מבחינתם, ועדיף להם לבנות שם מרכז מסחרי, או משרדים, שאז הארנונה גדולה.
10: תראה תל אביב, כמה מגדלי משרדים בונים כאן, מי שם בכלל במשרדים האלה? מה זה הדבר הזה? אנחנו יודעים כבר שאפשר לעבוד מהבית.
11: ולכן יש פה איזשהו
10: הלוואי שהם יתקו עם זה ריק.
11: כשל שוק. שחייבים להסתדר איתו איכשהו, לא יודע לגרום, אז יש עכשיו תוכניות גג ועניינים שגורמים לרשויות
10: אני
11: אינטרס.
10: אני רואה עכשיו איזו תופעה שאני לא יודעת אם כבר דיברו עליה וכתבו עליה, אני ממש רואה את זה מסביבי, שבתל אביב המון המון אנשים עוזבים. עוזבים, עוברים לרמת גן, עוברים לגבעתיים, עוברים להרצליה, עוברים לגליל, עוברים לנגב, לא יודעת מה. עוזבים את העיר, נמאס. כלומר, הם לא יכולים לחנות בשום מקום, לא יכולים לשלם שכר דירה, זה כאילו... וזה, את יודע, אני אומרת לעצמי, מעניין איך זה יראה בעוד 5 שנים.
11: זה לא נורא, אגב. אגב, זה לא נורא שעוזבים את תל אביב.
10: לא אמרתי שזה נורא.
11: זה פשוט צריך להיות שלעזוב את תל אביב, יהיה לך דרך להגיע לעבודה. שמה לעשות? לנצח תמיד מרכזי התעסוקה יהיו במרכז.
10: זה כן דבר שתל אביב צריכה לחשוב עליו, כאילו, זה משנה את המרקם של העיר הזאת.
11: כן.
10: זה יועיל מאוד למרקם של מקומות אחרים, נכון. שיהיו בהם אנשים מאוד מאוד צעירים, ודברים שהם יכולים להתפתח. והעיר הזאת תחזור אולי להיות עיר מאוד מאוד זקנה. היה לנו אינסרט כזה על העיר הזקנה תל אביב, שאף נכון. אחד לא רוצה לגור בה, נכון? לפני כמה תוכניות, היא תחזור לשם אולי. אולי.
11: למה לא?
10: בבקשה.
11: זקנים בתל אביב מאוד חמודים, שתדעי.
10: זה נכון. אני אהיה אחת מהזקנה בתל אביב, זה כבר יהיה אני.
11: אגב, מה עם דפני ליף היום?
10: דפני ליף היום חזרה לעסוק בקולנוע, היא עורכת סרטים ככל שאני יודעת. עוד הוכחה לזה שכן, היא הייתה מאוד אותנטית, היא הייתה בן אדם שירד עם אוהל לשדרות רוטשילד. היא גם מנטורית למנהיגות, כלומר, היא כן מהילדה הזאת, שמתראיינת ב-2011 בראיון ראשון פה, שואלים אותה כל מיני שאלות, אז מה צריך לעשות? והיא עוד לא יודעת, היום היא כבר בטח יודעת הרבה דברים, והיא מעבירה את הידע הזה הלאה.
11: אתם עדיין חברות בפייסבוק?
10: כן, ברור, אני עוקבת אחרי
11: הדברים. חברות סלב! יאללה.
14: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
11: אוקיי, מאיה, נכון מדובר בשנים האחרונות על פוליטיקת הזהויות? נכון, זה דומה שזה דבר חדש. מסתבר שכלל וכלל לא. 1978 אנחנו שומעים עכשיו קטע מתוך תוכנית הרעיונות של ירון לונדון, נקראת עלי כותרת. איזה שמות של פעם כזה, עלי כותרת. בכל מקרה, האורח שאותו נשמע זה הוא מאיר שלו.
10: אני רוצה לומר לך שב-1978 מאיר שלו הוא עוד לא הסופר מאיר שלו.
11: אה, לא?
10: לא, הוא עוד לא. 10 שנים מאוחר יותר, ב-88.
11: אז מה הוא היה ב-78?
10: ב-78 הוא היה עיתונאי. הוא הגיש פה פינה, זאת פינה שלו פשוט, בעלי כותרת, הוא לא סתם אורח. פינה סאטירית, הוא הגיש אחרי זה את שעה טובה, היו לו תוכניות טלוויזיה, הוא כתב בעיתונות, רק ב-88 הוא פרסם את הספר הראשון שלו, רומן רוסי, אז פה אנחנו עדיין עם מאיר שלו העיתונאי, זה שתדע לך.
11: והם ביחד מנסים לבחון מיהו המרואיין האידיאלי, זה שופך מצחוק.
10: בבקשה.
15: מאיר שלו, לעתים קרובות שואלים אותי, איך אני בוחר את המרואיינים לעלי כותרת, וקשה לי להשיב, באמת, מהי דמות המרואיין האידיאלי לתוכנית מלל מסוג זה. אולי אתה יכול לעזור לי.
16: ובכן, המרואיין הזה קודם כל צריך למלא אחר הדרישה שהוא יהיה מעניין עם הרבה סיפורים, והוא גם צריך להיות מאוזן מכל הבחינות כדי שלא יהיו לך בעיות עם הממונים עליך. אם כן, המרואיין שלי הוא רב עדתי ורב דתי, הוא דתילוני מבחינת השקפותיו. אני בהתחלה רציתי לקרוא לו אשכנרדי, אבל אחר כך שמעתי שבטלוויזיה התחילו להעדיף את הספרדים, אז החלטתי לקרוא לו ספרנזי. והוא אם כן ספרנזי דתילוני, הוא קוקסינל שעבר ניתוח לשינוי מין. ואתה יודע ששמינית מעם ישראל כבר רואיינה בעלי כותרת, והאיש הזה יכול לחסות את כולם.
11: טוב, אני רוצה לעשות כאן פינה חדשה בתוכנית. מה דומה, מה שונה?
10: כן.
11: מה דומה זה שכבר אז התעסקו בפוליטיקת הזהויות וחיפשו מרואיינים, את יודעת שהפאנל יהיה מאוזן.
10: מאוזן, מאוזן.
11: כן,
10: מאוזן.
11: לדעתי התעסקו בזה הקדוש. פחות מהיום, כי הם דיברו על זה אבל לא ממש עשו את זה. אבל מה ששונה זה שאז יכלו להסתלבט על זה. והוא ממש מסתלבט על זה, ועוד מאיר שלב, האשכנזי, הפריבילג, מסתלבט על מה...
10: היום אפשר לסתלבט על זה רק אם אתה חלק מהמוחלשים, אז אתה יכול לסתלבט על זה, אבל לא אם אתה האשכנזי הזה מנהלל, או מירושלים, אחר כך
11: שבא ומצוחק. אמר לי לא מזמן איזשהו דמות בתחום התרבות והבידור, טלנט כזה, שהוא מזרחי, והוא נראה אשכנזי. זאת אומרת, הוא בהיר כזה מאוד.
10: אוקיי.
11: עכשיו, השם שלו, שם המשפחה, הוא מזרחי. והוא אומר לי שזה קצת דופק אותו שהוא נראה אשכנזי, כי הוא לא נופל בשום משבצת. כאילו, הוא אומר לי, אם מחפשים את האשכנזי, אז אני לא אשכנזי, כי שם המשפחה מעיד עליי. ואם מחפשים עכשיו את האיזון, אז אני נראה מדי אשכנזי. קיצור, הוא אומר, זה דפק לו את הקריירה. הפער הזה, הוא צריך להחליט.
10: או להחליף את השם,
11: או לעשות ניתוח, כן, ניתוח פלסטי למזרחי. הוא צריך...
10: אני רק רוצה שתשים לב שהעניין הזה שיש פה סתירה על הזלזעות, וכל הדבר הזה לא קשור לזה שאין פה תקינות פוליטית בכלל.
11: בכלל.
10: ובטח לא עם המילה הזאת קוקסינל, שהיום אוי ואבוי לך אם אתה תגיד אותה, זה לא מילה לגיטימית בשום צורה.
11: עכשיו, אני לא יודע אם את בעד כללי הנימוס שהיו אז, או הכללים העכשוויים?
10: זאת הייתה כללה מאוד חביבה עליי, המילה הזאת, אבל אני שמעתי ממספיק אנשים שאני מאוד אוהבת, ושזה מאוד חשוב להם, שזה מאוד פוגע בהם. אני חושב שבן אדם שאתה מאוד אוהב, אומר לך שזה מאוד פוגע בו, אישית. אז אתה אומר לצלך, אז מה, למה שאני... אז אתה יודע, רק כשאני איתך, אני יכולה לקחת כמו שאני רוצה, מנדי. אגב, אני חייבת להגיד לך שאבא שלי, אחד הדברים שהוא הכי היה השתולל עליי שהייתי ילדה, שהייתי רבה עם אח שלי, והייתי אומרת לו, יום פגר. וזה היה לפני הפוליטיקת הזהויות וכל הדבר הזה, והוא תמיד היה אומר לי, זאת לא כללה, אבל אני לא מוכן שתגיד את המילה הזאת.
11: את יודעת מה עוד מעצבן אותי פה? אני מאוד בעד סטירה ולהכחיך הכל ואין פרות קדושות, אבל מדובר על 1978. לא שהיום אין פערים, אבל אז זה לא היה פערים, זה היה בכלל עולמות אחרים.
10: נכון. להיות אז הומו, או מה שהם קוראים קוקסינל,
11: לא משנה,
10: זה היה
11: דתי,
10: בשולי
11: מזרחי,
10: החברה וגן העצמאות.
11: כן. כן, ואני מדבר גם על התקשורת, כמה דתיים ראית בתקשורת, כמה מזרחיים ראית בתקשורת, כמה דתיים מזרחיים ראית בתקשורת, וכולי וכולי, כמה ימנים ראית בתקשורת. עכשיו, באמת, יושבים פה צמד דודים אשכנזים.
10: ישראל הראשונה.
11: אני אומר הרבה דודים עכשיו, ירון לונדון ומאיר שלב, שניהם, את יודעת, עם המיקרופונים, שניהם מחזיקים את הכוח, והם מסתלבטים על הדרישה לתקינות פוליטית ולגיוון ולאיזון. תגידו, מה אתם, יש לכם הרעה בבית? מה נתרק איתכם? זה לא גם תגידי, היום, מרוב השיח הזה, אז כבר מותר לצחוק על זה. איזה שיח? לא היה שיח כזה. כנראה הממונים של ירון לונדון ביקשו ממנו לפעמים, אחי, אל תביא רק אשכנזים שנראים כמוך, תביא קצת אחרים, וזה כבר הביא אותו לעשות את זה.
10: הוא הביא, הוא הביא את ניסים סרוסי, ועשה ממנו בדיחה.
11: תודה.
10: זה בדיוק מה שהוא עשה. טוב, בוא נתקדם עם הדבר הזה. בשלב הזה הציגו איור של המרואיין, זה איור שצייר יוסי אבולאפיה, והנה הם מתארים מה רואים באיור.
11: אה, אבולאפיה, מי אמר שאין מזרחים בתקשורת, אוקיי.
16: עכשיו המרואיין הזה, כפי שאתה רואה לפי הטוקי שנמצא כאן, הוא מרואיין אילם. כי לפי הטכניקות הראיון שלך, נוכחתי שזה סוג המרואיינים שחביבים עליך.
15: מרואיינים אילמים, אתה מתכוון.
16: מרואיינים אילמים.
15: כן.
16: הוא הביא איתו טוקי שיכול...
15: שנותים לי אפשרות למונולוג בלתי פוסק.
16: והטוקי חוזר על דברי המרואיין. זה הפרינציפ איתו. ומכיפתו הסרוגה מזדקר נס צעדת השומרון. אל תחשוב ששייך לגוש אימונים, כי הבטחתי שהוא מאוזן. ואכן הוא נוטה עוד נטיות. קודם כל אתה רואה שהוא שייך אל... גם אל המין הנשי, והוא פמיניסט פעיל. כאן על כתפו אתה רואה את דרגתו סרן בצבא הפולני, גם על זה יש לו סיפור מאוד מעניין, וכאן את הסמל של השלום, בשביל שלום עכשיו, את הסמל של הארגון לשחרור האישה.
10: איי, ארגון לשחרור האישה. וכיפה סרוגה. וסרן בצבא הפולני. תשמע, יש לנו פה שלל דברים שהם הלינו עליהם.
11: עם כל מה שהלנתי מקודם, אני חייב לומר משהו?
10: נו.
11: זה נורא מצחיק.
10: כן.
11: משעשים.
10: זה גם מצחיק, זה נכון. למרות שירון לונדון קצת איתי פה, שהוא לא מבין את הצחוקים עליו.
11: ומסתבר מה היה שלמאיר שלב, היה גם מידע על המצב המשפחתי של המרואיין, הם ממש בנו שם דמות, הנה.
16: בידו אתה רואה שתי טבעות על אצבעותיו. הוא נשוי לקמבודית שחזרה בתשובה וליהודיה שמאמינה בישו. בגלל זה הוא מאוד פופולרי בחילופי זוגות, שהיו גם מאוד פופולריים אצלך בתוכנית. הוא התחיל לעשן בהשפעת היפנוזה לאחרונה.
15: התחיל
16: לעשן בהשפעת היפנוזה, וכאן הוא שורף חזיות על מכונה שהוא המציא לאחרונה ותפתור את בעיית האנרגיה של עם ישראל. זו מכונה שמפיקה, מדליקה נר מתוך פסולת הגרעינים של רמת גן. וכאן הוא נגמל מסמים, כפי שאתה רואה, דרך זה אתה על המזרק שלו, ומגדל פטריות.
15: בין האצבעות.
16: איפה שצריך.
10: טוב, זה לא מצחיק, אני מצטערת, מנדי. אין בזה טיפת דבר מצחיק בעיניי. יש פה כמה התייחסויות לדברים שקרו, אז המנורה שתאיר את רמת גן, שמרידור אז קנה את הדבר הזה, אתה מודע לדבר הזה. אז זה מין רעיון כזה, שמישהו יצליח למכור לאיזה פטנט, שיש מנורה אחת שאפשר איתה להאיר את כל רמת גן, איזה שטות, אז הם צוחקים על הדבר הזה פה, חילופי זוגות, אני זוכרת מודעות כאלה בידיעות, הייתי קוראת את העיתונים, את כל העיתונים שהיו בבית, אבל בדיוק אהבתי גם לדפדף עד הסוף ולקרוא גם את כל המודעות. ילדה אובססיבית, מטורפת, ובמודעות היה תמיד מודעות כאלה של מי רמז חילופי זוגות, אז אני לא זוכרת את זה. אני נורא אהבתי את המודעות האלה, זה נורא חבל שאנשים הפסיקו לפרסם בעיתונים. היום אני מסתפקת במודעות אבל. מחבבת, אוהבת. אז אני לא מוצאת שום דבר מצחיק בדיאלוג הזה, אני חושבת שההומור הזה קצת התיישן. קצת איגל שילוני כזה, אתה לא חושב?
11: אני מסכים איתך, לא מכיר כל כך את ההומור של איגל שילון.
10: אוי, איזה יפה זה, מנדיק. הדברים שאתה לא מכיר, זה דבר יפה. אני אוהבת, אני אוהבת אותך גם על זה.
11: הדור הזה שגדל בלי כל המשקעים האלה.
10: נכון. אז סיימנו להיום, נורא חבל דווקא.
11: תני לי להגיד את הסיום כזה, משפט כזה, שאני מליב אותי כל פעם מחדש. עד כאן זינוק לאתמול. להיום, תודה לצוות שלנו. העורך הוא אייל שינדלר שמנער את הארכיון מדי יום, המפיקה היא תמר בנימין, ועל התחקיר ענבל מורג. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, וזומין לכם באפליקציה של כאן, באתר של כאן, ובכל איסומון הסקטים שתזרקו לאוויר, גם באתר החדש והמעולה, כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
10: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. מחר.
11: לא! זינוק לאתמול, מחר.
10: מחר בארבע, אביתר חלימי ואליה גרינפלד עם זינוק לאתמול נוסף.
11: אבל זה יהיה מחר.
10: נכון.
11: זה לא אתמול.
10: אנחנו נהיה פה שוב ביום שני. תודה רבה לך, מנדי גרוזמן.
11: תודה, מה יעשה לה? איזה כיף איתך.
10: להתראות.
17: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
9: אנחנו כאן.
18: סליחה.
9: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף.
18: כאן תרבות.
19: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי אש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של אש זרה.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים להעלות כמה מחשבות על פרשת השבוע של השבת שבאופק, פרשת בעלותך, הפרשה השלישית של ספר במדבר. זו פרשה שקוראים בה אני אומר, כן, אכן, בקריאה קוראים דברים רבים. אפשר לומר שזו פרשה שיופיינית למסע במדבר. כאשר אתה במסע, אתה רואה כל מיני דברים, אתה בתנועה, והנוף בתנועה, ויש דברים רבים, והפרשה הזאת היא איזה קולבו כזה של התרחשויות מדבריות, אבל אנחנו ננסה להתמקד בכמה מהן. כי תמיד מן המסע יש כמה זיכרונות שנשארים, ובשנה הזאת, במסע שלנו, אל מול הפרשה, יעלו דברים מסוימים. ואני רוצה להתחיל כמובן מן ההתחלה, ההתחלה של הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור. יש כאן דיבור אל משה, אבל הוא צריך לדבר אל אחיו, אל אהרון, אהרון הכהן, כי יש כאן משהו שמכוון אל המשכן, אל מקומם של הכהנים. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש כאן עיסוק באור. אפשר אולי לומר אפילו בתאורה. ישנה כאן המנורה, והמנורה הזאת, יש אופן מסוים שצריך להדליק אותה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, יש הרבה.